iragarri dituzte, bost greba egun deitu dituzte sindikatuek, urriaren 30ra eta abenduak 9, 10, 11 eta 14rako. Eta Frantzian Parisko Louvre Museoa modernizatu ezean itxi egin beharko dela ohartarazi du museoko presidenteak Figaro egunkariari eskainitako elkarrizketan adierazi du, kamera berriekin eta museoa inguratzen duten hesietan egindako lanekin segurtasuna handitu dutela, baina azpiegitura arazo larriak dituela museoak eta konponketan lan handiak behar direla dio. Egoera horri gehitu egin behar zaio Frantziako gobernuaren datorren urteko aurrekontuetan 3 milioi euro gutxiago izango dituela museoak eta horregatik sarreren prezioa igotzea ez du baztertzen museoko presidenteak eta elkarrizketa horretan ere nabarmendu du finantzaketa pribatua bilatzen ari direla. Geurean goiza epeletik hasiko dugu, egoa aldeko haizea ibiliko da eta eguzkitsu egongo da toki gehienetan, arratsalderako ordea aldaketa espero dugu, haizeak ipar mendebaldera egingo du, odeitza sartuko da itsasaldetik eta gauerako zerua estalita geratuko da. Temperaturari dagokionez, balio altuenak 27 eta 28 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna 3:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Duela 25 urte, Leioan aurrek tuperrak gorde zituzten lurrazpian. Joan den irailean lurrazpitik atera eta berreskuratu dituzte. Zer gauza gordekote zituzten kaxa haietan? Garazi Kanabilasek bere tuperra ireki du eta duela 25 urte gordetakoa zer den kontatu digu. Aner Etxebarria dokumentalgile eta historio kontalariak Mongoliara eramango gaitu, Siberiako muga ondoraino. Hango Duka herriko artzain nomada baten bizimodua filmatzera joan da Aner eta bere lan taldea. Obuluak izostea. Horixe proposatu die selekzioko emakumezko futbolariei Espainiako Futbol Federazioak. Eztabaida handia ekarri du kontuak. Zergatik atzeratu behar du bere amatasuna kirolari batek? Aurdun geratzea traba alda oraindik ere? Hiru emakumezko baipasan. Bi kirolari eta psikologo eta kirola aholkulari bat.
1: Eta esandakoa, Leioan egin zuten ariketa hori duela 25 urte eta asteburuan berreskuratu dituzte, esandakoa, duela mende laurden lurrazpian sartutakoak.

0: Etorkizunera begiratzeko egungo egoera aztertzea beharrezkoa dela esan ohi da eta hori egin dugu azken minutuetan eta bai pasan, lauretatik zazpietara denboran aurrera eta atzera egiten dugun oro. Hogeita bost urte egin behar dugu atzera jarraian, Tere.
1: Leioak, bere 500. Urte urreneko ospakizuna izan zuen. Aspaldian zuten efemeridea buruan, eta duela 25 urte herriko txikien nahi proposatu zien, euren jostailu edota objektu kutxuna, sartze zatela taper banatan, lurrezpean gordeko zituztelako 25 urtez. Eta duela 25 urte lurpean sartutako 1200 edukiontzi atera, eta ireki zituzten taperrak eskuratzeko aukera izan dute orduko neska mutikoek. Bestea beste, Garazi Kainadilasek.
0: Garazi, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ekainan ere entzun zintugun bai pasan, zure taperra eskuratzeko irrikitan zeundela esaten, zer sentitu zenuen duela 25 urte lurperatutako hori jaso zenuenean?
2: Ba, egun oso oso polita izan zen, ederra, dana oso ondo organizatu zuten, eta gainera lagun guztiekin topatu nuen, eta ba, topatu nintzen, eta ikusterakoan taperra, bueno, guztirik izan nuen, sorpresa, baina ere bai, nire oroipenak uste dut pizka bat handitu egin ditu dala urteekin.
1: Abai, ekainean txakur itxurako panpin bat zenuen buruan, uste zenuela ura zeneukala taperrean gordeta, agertu altzen?
2: Ba, beitu, txakurra ez da agertu, baina balearen marrazkixe bai, eta gainera niko goretzen nuen bezala.
1: Abai?
2: Bai.
1: Nola gogoratzen zuen, nola agertu da?
2: Jo, ba, gogoratzen nuen, balea horriaren eskina batean egin nuela bihotz askorekin, eta holantze ikusi dut, egia da papera pizka bat ba, zartuta zegoela, bazkenien 25 urte lurpean, 25 urte die, Baina oso ondo gainera nire amak esan zidan marku batean jarriko genuela.
1: Eta balea zer, hola, ura ateratzen zitzaiola edo nola egin zenuen, umetan gehieno kalaxe egiten genuen eta?
2: Bai, ba hori xe, balea eskinean gero goian bere aizelen atzeko partea la kola, ez da?
0: Bai, izatxa.
2: Bai, bustana, eta gero, bueno, irribarretzua, nere balea super irribarretzua da, eta gero ura botatzen noski.
1: Uh-huh. Baina txakurrik ez?
2: Ez, txakurrik ez.
1: Eta zer gertatu ote da, zure oroimenean galduko zen, ala desegin ekingo zen?
2: Bueno, ikusi dut ere bai beste pertsona batzuekin, uste dut azkenien 25 urtetan, denbora asko ematen dizu, zure oroitzapenak ba, romantizatzeko eta historio bat, sortzen duzu eta gero, ba, bueno, ba, azkenien, ba, igual, nik kutun nuen txakurra, pentsatzen nuen orzartu nuela, ba, etxean galdu edo, eta zer gaiti, ba, galdu nuelako, eta nire esplikazioa izan zen, kutzen gorde nuela. Mm-hmm.
0: Garazi, beste ze gorde zenuen, denboraren kapsulan?
2: Ba, neuk ez, baina, claro, ezker, ez berdintasun asko egon dire, eta ni azkenien 5 urte nitun, eta 5 urtekoak, marrazki bet eta gauza gutxi sartu ditugu, baina gero adibidez nagusiagoak zirenak, ba hor bai sartu zuten txamponak, pesetak, jostailu gehia, gutunak, be lagunen arteko gutunak.
1: Aizu Garazi, eta nolako ekitaldia izan zen? Joan ziren zuen izenak esaten banan-banan, eta zuek denon biztan zeuen taperra zabaltzen, ala izan zen uten alako intimitate bat?
2: Ba, behitu, izan zen, klaro, ekintza komunitario izan zen, orduan, junginen parkera, eta amabost hilara zeuden montata, orduan guk gure hilarara jumar ginen, lagunekin juten ginen, eta gero ja gure artien hor parkean zabaldu, baina egia da, momentu intimoa izan zala, eta ere bai oso komunitario bazkenien, bai laguneka zabaltzen genuen, eta herri guztiarekin, baina oso kontzentratuta geunden gure momentutxuan be.
0: Uh-huh. Eta jendeak gogoan altzuen gordetakoa?
2: Ba, behitu, batzuk bai, baina beste askok nik entzuten nien, rollo, ba, nik pentsatzen nuen sortu nuela kotxe bat, eta hori zegoen kotxerik, baina, klaro, ba, azkera niri gertatu zitzaidana. Gero beste batzuk bai, behar bada, agertzen zen ora amona, eta amama, rollo, nik horretzen dut zeuk sartutako kamizeta, eta hor zegoen kamizeta.
1: Ondo zegoen?
2: Bueno, a ver, batzuk bai, baina kasi guztiak ez zeuden hain ondo, baina zeuden ondatuta, aprobetxatu aldira, garbitu egin behar diren oski, baina bai, oso, uste dut, resultadoa ona izan zala, oso positiboa.
1: Hogeita bost urte egin dituzte zuen jostailuek eta zuen gauzek lurrazpian. Zuen arteko harremanek ze bide egin dute hogeita bost urteotan?
2: Guztirik. Batzuk, bueno, nire lagun batzuk, bauritik, bost urte ginenetik orain arte oin nino lagunak, lagun honak, eta gero ba beste klasekide batzuekin, ba, behar bada galdu egin dugu harremana, baina oin nino erritik ikusten gara, eta saludatzen gara, eta orduan, bueno, ona, oza, uste dut erlazio onak ditugula, eta egun honetan gainera asko zobeagoak.
0: Urriaren hogeita amaikan zuek duela hogeita bost urte izan zenuten aukera bere izango dute, Leioako neskamutikoek. Zer esango zenio, ke jostailu kutxuna lurrazpian sartu nahi, ez duenari?
2: Ba, esango nieke sartzeko benetan, gero hogeita bost urte pasatzerakoan, gure izango dituztera ikusi, eta momentu hortaz gogoratu, eta uste dut, decepzionatu egingo zirela, bakarrik gauza bat sartzen badute, beraz, sartu gauza asko.
1: Hori guztia jakinda, zuk aukera bat zenu zegordeko zenuke lurrazpian, hemendik hogeita bost urtera berreskuratzekotan?
2: Ba, beitu, niko intxe bertan, sartuko nuke nire buruari idatzitako gutuna, herriari idatzitako gutuna eta irakurtza asko gustatzen zaidanez liburu bet.
0: Liburu bat, esaterako?
2: Bai.
1: Oiz ez zaila.
2: Sartuko nuke, oso zaila da, baina sartuko nuke idazlearen, emakumearen liburuan bat, ointze bertan, ezkizak, idauzain beste, poesia asko gustatzen zait.
0: Poesia liburu bat?
2: Bai. Uh-huh. Poesia euskalduna.
0: Pues euskalduna. Eta gutun horrek zer esango luke? Zuk zure buruari bidalitakoa?
2: Ba, esango nuke oso barro nagoela gizarte zitzailea izateaz eta komunitatean lan egiteaz eta espero dut hemendik 25 urteetara emakumea pozik izatea, osea, ba bai, kontenta egotea eta pozik izatea. Mm.
0: Aizu, Garazi, ez dizu galdetu zer egin ote duzun lurrazpitik ateratako zure gauzekin, ondituzu edo zer egin duzu?
2: Ba, beitu, oin nino, nire taperran dekotor saloian, baina erosi bardot marko polit bat balea jartzeko horman.
1: zure gela, segurazki aldatuko zen zertxo baita, hogeita bost urte hauetan?
2: Bai, pizkatzo bet. Pero, oin nino, asko jolazten dut, eta asko marrazten dut, beraz, bueno, aldatu da, baina zain beste.
0: Ba, Garazi Kaina Dillas, eskarek asko Leioan egin duzuen denboran atzera egiteko ariketa hori nola bizizan duzuen kontatzeagatik, eh?
2: Eskerrik asko.
0: Eta berretxiko dugu egin duzun deia, eh? Parte ardezatela, ez? Esan dagoa, 2040 amaikan, zabalduko dituzte kapsula berriak, eta hori, denboran lerro berriak egiteko aukera, eskura dute, Leioako herritarrek.
2: Bai, hori zer. Jolaztu egin behar dugu, hau piraten jolaza da. Zure altzorra lurperatu eta gero bilatu.
0: Garazi, horren arte, aio?
2: Aio, agur.
3: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
1: Aner, Etxebarria, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
1: Erleak eta toda jendearen arteko harremanaren ingurukoak kontatu zenizkigun aurrekoak, nola zaintzen duten elkar, ez? Bai, erleak jendea eta batez ere, jendeak erlea, euren erlauntzak dauden zuaitzetan alako ate moduko batzuk sortuz, eta behar duten ez diatera, eta gero txak, euren babeslekoa zainduta gara dadin ate moduko batekin itxi. Eta gaur, nora egingo dugu, Aner?
4: Ba, Mongoliara joango gara. Mm-hmm. Mongoliara, Hoxboleko aran lurraldera. Mongoliako ipar mendebaldean, Siberiako mugaren ondoan.
1: Ulan bat horretik zenbat eguneko, bidaia dago, paraje horietara.
4: Hori beste aventura izan zen, grabaketak egin baino lehen. Joan ginen hemendik Bilbotik Madrilera, Madriletik Estambulera, Estambul Ulan bat hor, eta gero hartu genituen bilan cruiser joateko egun bat eta erdi edo bi egun. Gero aldatu genituen autoak Errusiar Jeep erabili genituen taigara heltzeko. Eta azkenengo partean Errusiar Jeep aparkatu ondoren hartu genituen elur oreinak ailegatzeko baiandalai gure protagonista bizi zen lekura. Claro, bera trasumantea da eta inork ez daki egunero non dagoen. Halako esaten dizute adibidez erreserban. Bueno, Joan hemendik, Joan hortik eta nik uste dut orain dela bi egun hor zegoen, baina oraindik ez dakigu. Bueno, horrelako aventura izan zen grabaketak egin baino lehen, imagina ezazu.
5: Eta iritsi zineten halako batean, duka herria bizi den inguru horretara, edo, bueno, bizi den, edo momentu horretan zeuden toki horretara, ze hauek nomadak dira, ez hartzain nomadak.
4: Bai, nomadak dira, eta historikoki bizi dira trasumante bezala bere elur oreinekin taigan. Taiga da gure, bueno, gure baso boreal, munduko baso borealik handirena, eta, bueno, gero eta familia gutxiago egiten dute trasumantzia eta gero eta familia gutxiago mantentzen dituzte elur oreinak. Gobernua, Mongoliako gobernua erabaki zuen bere lurraldea parke nazionala babestuta izango zela eta orduan bere migrazio ohiturak, bere migrazio ibilbideak, bere arbasoen migrazio ibilbideak, bere egizatzeko eskubideak ba murriztu ziren guztiz. Eta familia askok erabaki zuten basotik ateratzea, gobernua ezarritako erreserba batera joatea, elur oreinekin lotura galdu zen guztiz, ezen beharrezkoa migraziorik egitea, basoan bizi ez badira, bai. Elur oreinak zurekin, ba ez daukazer ikusirik hori egiteko migraziorik. Eta azkenean alkoholismoko arazo izugarriak sortu dira komunitate horren inguruan, eta nire ustez, ba, zoritxarrez ez dakit urrengo 40 edo 50 urteetan bizimodua edo duka kultura mantenduko dela, babestuko dela, noski beti geratuko dira alako arrastoak ez da, baina bai andalai bizi den moduan nik uste dut bera azkenengoa izango dela. Ez da, bueno, bera da artzaina eta dauka egun baino gehiagoko elur orein manada. Eta ez genuen aurkitu beste familia leku horretan elur orein kopuru horrekin, ez da? Eta bueno, ba, bera oso berako sorgi dauka, ezta? Pentsatzen du nire biloba, ez du nire urratsak jarraitzeko eta etorkizunean ziur nago hemen ez direla egongo elur oreinik dukaren artean.
5: Ja, beraz badaki bere ondorengoak ez dutela segituko eta bere izango dela azken artzain nomada.
4: Bai. Eta oso interesgarria da, ailegatu heldu ginenean Josbol Aranera, oraindik bizi dira tipietan, haiek ipar Amerikako indigenen arbasoak direlako. Eta oraindik bizi dira, ez guztiak, baina batzuk bizi dira tipietan. Eta egiten dituzte tipiak azalekin, animalien azalekin, baita ere, kordekin, eta struktura edo eraikitzerakoan erabiltzen dituzte pinudien enborrak. Pinudi txikiak, horrela egiten dute alako kono bat, eta gero estaltzen dute azalekin, bai.
5: Oreinen herria ere deitzen zaio, oreinek ze balio dute, pentsatzen dugu garraiatzeko, baina gero emango dietela baita elikagaiare, ez?
4: Bai, bueno, historikoki ez dute elur oreinik jan, bakarrik larrialdian edo ez dakit, izugarrizko goze egoeran familia bat arriskuan badago edo horrelako zerbait, min izugarriarekin, badezpada elur orein bat hiltzen dute eta jaten dute. Baina historikoki haientzat sakratuak izan dira eta ez dute elur oreinen aragirik jan. Baina bai, egiten dituzte jogurtak, kuajadak, gaztak bere esnearekin. Eta garrantzitsuena da haientzat garraio bide bikaina dela taigako basoan mugitzeko. Imagina ezazu, gu joan ginen adibidez uste dut 40 edo 45 egun haiekin bizitzeko. Eta 100 eta 20 kilometro baino gehiagoko migrazioa egin genuen eta bakoitza elurorein bat erabiltzen genuen, adibidez, eta bueno, ni oso ez nigez naiz oso altua, baina adibidez Pablo Vidal nire laguna oso altua da eta pizka bat pisutsua, eta migrazioa egiteko pentsatzen genuen elurorinak handiagoak zirela, eta ez zen horrela, eta sufrimendu izugarria izan zen Pabloren elurorintzako, eta bueno, hori izan zen gure abenturaren lehenengo partea, nola egingo genuen logistika antolatzeko internet gabe, elektrizitaterik gabe, dutxa harturik gabe, ez geneukan komunikazioa mantentzeko loturarik, ez da? Eta orduan, ba, izan zen alako iraganeko bidaia egitea.
5: Iraganera bidaia bat, bertan zuek materiala bildu behartzen uten, zazkenean elkar bizitza badago, baina zuek lanera zinduazten eta bertan gertatzen ari zena erregistratu nahi zenuten, eta aldi berean, gutxi molestatu, ez? Eta nolabait eurekin eurenera moldatu eta kamuflatu.
4: Bai, bai. Bueno, uste dut ez nago oso ziur, baina oraindik ikusita uste dut bai Andalai eta bere familia ba posa hundiarekin jaso zutela gure presentzia haiekin hilabete horretan, ez da? Haiek izugarrizko migrazioa egiten dute goroldioaren bila. Uh-huh. Azkenean, normalean urtarrilean, otsailan eta martxoan, paisai osoa estalduta dago elurrez. Eta gero, urtzen denean elurra, agertzen dira leku batzuetan goroldio, ba oso goroldio, ez dakit mamitsuak, dorrelako zerbait, eta lur horreintzako oso onak dira. Eta askotan goroldio horiek agertzen dira, ba oso urrun, askotan mendikateko leku altuetan. Eta hori da migrazio horren helburua. Haiekin joan ginen, eta ba, partekatu genuen esperientzia asko. Haien artean, adibidez, otxoen arriskua, gau batean etorri ziren otxoak eta hil zituzten bi elur orain, eta gogoratzen dut bai Andalai oso kezkatuta geratu zela, eta esan zigun, bueno, korral bat eraikitzen ez badugu, ez dugu grabaketarik egingo. Ezin dut grabaketan jarraitu, otxoak hemen hurbil badaude, urrengo gauan, saiatuko dira gauza berbera egiten, ez da?
5: Alea, nire lehentasuna da momentu honetan ikullu moduko bat egitea, nire orain talde hau babesteko.
4: Hori da.
5: Eta gero zuen grabazioan oski.
4: Hori da, eta horrela, ba, bera lider bezala, ba, esan zigun, benga, hartu eiskora, hartu motosierra, eta esango dizuet nola moztu behar dituzuen, eta zeintzuk moztu behar dituzuen, zein pinudiak, ba, korrala edo babesleku hori egiteko, ezta? Eta horrela egin genuen, eta sartu genituen elurorainak, eta hori izan zen adibidez bidai honen historio bat, edo bidai honen anekdota bat. Bestaldetik, egun batean joan ginen mendi tontor batera elurorainekin, eta izugarrizko elur ekaitz sortu zen batean. Eta temperatura jaitsi zen, beheratu zen, ez dakit. 20 gradu zero azpitik edo horrelako zerbait. Eta gandulga, bai Andalairen biloba, oso txikia zen, bueno, txikia, 11 urte edo horrela, konortea galdu zuen eta jauzi zen elur orainetik. Eta joan ginen korrika kanpamendura, ba suaren ondoen jartzeko eta bueno, esnatzeko eta berreskuratzeko bere gorputz temperatura, eta bueno, zorionez lortu genuen eta esen ezer gertatu, ezta. Eta baita ere gogoratzen dut nola lo egiten genuen 18 gradu azpitik gure dendetan, eta bapatean etortzen zen izugarrizko haizea, eta klabijak, kordeak eta dena ba egaz egiten, eta gu ba denda mantentzen, ekipo guztiak barruan, imagina ezazu, bakarrik ekipoa eramateko, kamerak, dronak, kableak, sukalde portatilak, generadoreak, generadoreak gasoilekin, claro, gero bateria kargatu behar genituen. Ba, 12 elur orain erabiltzen genituen gauza hori, ekipo guzti hori garraiatzeko leku batetik bestera.
5: Uh-huh. Eta filmatutako guztia erabiltzea alda gero ikusentzunezkoan, ze hori izan zenuten, ez? Txaman baten erritualaren filmaketan gora bereren bat.
4: Ha, bai, bueno, alde batetik baiandalai eman zigun 13 orduko elkarrizketa. Eta orduan azkenean erabiltzen duzu zatitxo bat, hortik zatitxo bat. Eta penagarria da, beraz eukalako izugarrizko istorioak eta ezagupen, bere arbasoen ezagupenak mantentzen dituelako, ezta. Batzuetan esaten dugu, Pablo eta biok pentsatzen dugu, joe, ba, espada liburu bat egitea, ondo legoke, ezta. Ezagupen horiek, ez dakit, ez galtzeko galduko dira, ezta, baina, bueno, hor geratzeko eta edonork irakuri nahi badu, ba, aukera ukitzeko. Baina, bai, adibidez joan ginen txaman baten bila, haiek txamanak erabiltzen dituzte bere jainkoekin komunikatzeko eta normalean eskatzeko desioak. Eskatzeko desioak. Eta, bueno, ba, txaman bat bizi zen, mendikate baten, ez tontorrean, baina ia tontorrean, eta izugarrizko bidea egin genuen, ba, haien etxera heltzeko, eta llegatu ginenean, ba, bueno, ba, bera, irekita zegoen ritual bat egiteko eta guk grabatzeko. Claro, baina guk ez genekien zen olako rituala izango zen, genekien ba trantzean sartzen zela, bozka edaten zuela, baina claro, ez geneukan ideia zehazki nolako, bueno, ba nolako ekintzak egingo zituen. Eta orduan ba jeraieta biok eratu ginen tipiaren barruan kamerarekin. Eta batean trantzen sartu zen, hasi zen dantzatzen, hasi zen mugitzen, hasi zen ba kolpeak ematen bere emaztea beldurrez beteta eskina batean, eta azkenean ezinezkoa izan zen grabaketa egitea. Ni ez dakit zenbat kolpe jaso nituen, jerai tipitik kanpo joan zen, eta beno, azkenean ba konturatu ginen mozkorra izugarria zeukala, eta hasi zen hartzen adibidez zu txiki bat zegoen.
5: Bai.
4: Eta hartzen zituen adarrak, bueno, zeukan adarrak zutan, ez da? Oso iaia gorriak.
5: Bai.
4: Eta sartzen hartzen zituen ba hortzekin eta miarekin. Eta garo, ez dakit zen olako, guk ez genuen espero olako trantzetan sartuko zela. Pentsatzen genuen alako ba, ez dakit, desioak eskatuko zituela zuaren aurrean, baina horrelako gauza ez genuen espero.
5: Ja, kasu honetan, bai andala izuekin zen? Txamanaren gara joan zinetanean?
4: Bai andala geratu zen kanpoan. Nik uste du, bera sekiela zer gertatuko zen, baina baina zigun abisorik eman.
5: Segitzen duzu, berarekin harremanetan? Olakoetan zein izaten da harremana gero?
4: Saiatzen naiz, baina bai andala ibizi da oso leku isolatuan, eta ja. Komunikabi idea eukitzeko berarekin normalean Ben Moyle da Britaniar fixer bat Mongolian bizi dena. Eta orduan bidali behar diot mesu bat. Eta gero, claro, bera itxaroten du ea urtearen zein egunean joango den leku horretara beste lanak egiteko. Eta orduan ba galdetzen du bai andalai dago hemen, ala ez dago bizirik, beno, etxe honetan utziko dut mezu hau. Eta orduan oso saia da, beste protagonistekin bai mantentzen dut oso komunikazio arrunta, eta adibidez Mozambikekoekin, Indiekoekin, baina Mongoliaren kasuan zailagoa da.
5: Bueno, majoango gara, hoe guztiak ere deskubritzen, lurreko ahotsak dokumental sailean bildu zenuten, eta Taigako jauna izeneko ikusentzunezko ere osatu zenuten, bertan bildutako materialarekin, ez, Mongoliako materialarekin, Bilboko Mendi Film Festivalean Kultura eta Natura talean lanikonaren saria ere irabazi zuena, aner?
4: Bai andala izan zen labur metraia, alako froga bat egiteko grabatutako materialarekin. Mm-hmm. Serie egin baino lehen, erabaki genuen, joe, ba, zergatik ezin dugu egin labur metrai bat, eta ikusteko ea zenolako, bueno, zenolako impactoa ukiko duen festivaletan, eta joe, amaieran ba oso pozik egon ginen, ez dakite 30 edo 33 festivaletan egon zen, sari batzuk jaso zituen, eta jo, oso ondo. Eta baita ere gogoratzen dute jendearen txako oso harrituta geratu ziren, dago eszena bat zuri sakratuarekin. Haiek daukate elurorein bat, da dela oso beste elurorein baino sakratuagoa dela, inork ezin du ukitu eta garraio bide bezala erabili, guzti zuria da, eta elurorein honekin irakurtzen duten olakoa izango den etorkizuna migrazioa egin baino lehen. Eta orduan ipintzen dute, jartzen dute alako ceramika pote txiki bat, tez beteta, te infusioarekin beteta, bularrean jartzen dute, eta bueno, geratzen dira itxaroten begiratzen elurorainari, eta potea jaisten da leku batetik edo bestera, ez dakite eskuinaldera edo eskerraldera, eta orduan irakurtzen dute, zenolako arrastoak geratzen diren lurrean, ba, infusio hori, edo adibidez, ba, potea geratzen den gorantz edo beherantz, eta hortik ateratzen dute, bueno, etorkizunerako predikzioak jakiteko zenolako arriskuak sortuko diren ala ez, eta kontuan hartzeko.
5: Hori da, orain sakratua nola esan duzu? Zuri
4: sakratua, esaten dute, bai, darjan txagan, esaten dute, bai.
5: Horrekin nola baiterok etorkizuna iragartzen dute, ez, infusioen bidez.
4: Bai.
5: Ederki, guk ere etorkizuna iragarriko dugu, eta esango dugu, bi aste barru hemen izango zarela berriz ere gurekin, eh?
4: Bale, eskerrik asko.
5: Aner, besarkada bat, aio.
4: Besarkada.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
0: Irailan atera zen albistea, Espainiako Futbol Federazioa akordio bat prestatzen ari zela selekzioko jokalariei obuluak izozteko erraztasunak emateko. Euren kargu hartuko dituztela, kastuak, eta hori da iragarri zutena. Euren arabera, ekimenak balioko zuen emankortasun handieneko unean dauden eliteko futbolarien egonezinari konponbide bat emateko edo horrela saldu zuten federaziotik itziar.
5: Bai, eta emakume kirolariak ere entzun genituen neurria goraipatzen, eta lehen ordu luzeetan federaziak hori iragarri zuen eta hurrengo ordu luzeetan etzen inor atera neurri honen ustezko feminismoa zalantzan jartzera. Galdera asko eragin digu afera honek. Zergatik, bueno, guri eta jende askori, zergatik atzeratu behar du amatasuna ama izan nahi duen futbolari batek? Zergatik esan behar diote andre bati noiz izan behar den ama eta noiz ez? Zein da enpresa, kasu honetan instituzioa, federazioa, langileari, kasu honetan jokalariari, esateko noiz ezten izan behar ama eta noiz bai? Zergatik egin behar dute obuluen izoztea aukera bezala, zergatik sartuko da klinika pribatu bat eta enpresa bera langilearena bakarrik beharko luken erabaki batean. Federazioak feministatzat agertu du neurria, Andreen alde egindakoa dela esanaz, baina neurri horrek argi uzten duena da aurdun gelditzea oraindik ere jaun andreok traba bat izaten dela, izaten jarraitzen duela eta enpresak horrela ikusten duela oraindik ere traba baten moduan, eta horri jarri nahi diogu guk azpimarra. Futbol federazioak hartutako erabaki honen aurrean, kritika zorrotza egin zuen aurreneko andrea, aurreneko atleta, aurreneko kirolaria elitekoa izan duzen Ana Peleteiro. Bideo bat igo zuen Instagramera eta galdera hau egin zuen. Eta feminista gisa saldu duten neurria sakonki matxista bada?
6: Es una medida que nos está vendiendo como feminista fuera en realidad profundamente machista, porque esto acaba de ocurrir en el fútbol femenino español. La Federación Española de Fútbol va a financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección. Y probablemente estés pensando, ¿qué tiene esto de malo? Pues precisamente...
5: Bueno, Ana Peleteiroren kritika horretan oinarrituta, egin nahi dizkiogu galderak orain, gai honetaz hitz egiteko, badeitu diogun gonbidatuari, Mikel.
0: Ainhoa Azurmendi Etxegarai, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia irakasle eta kirola aholkularia. Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Eta ongi etorri bai pasara.
5: Eskerrik asko.
0: Kiroleremuko indarkeriak aztertu dituzu zuk, kirolean lanarlo ezberdinetan genero ikuspegia txertatzeko lanean aritu zara, horrekin lotutako proiektuak egin dituzu nazioarteko erakunde ezberdinentzat, eta gaur egun kirol elkartei eta hainbat federazioei aholkularitza psikologikoa eskaintzen diezu. Lehen kolpean gertatu denaren zein irakurketa egiten duzuzuk?
7: Entzununean berria negatiboa. Segituan nik hau ez dut ulertzen, eta galdera asko torri zitzaizkian, ez? Azteko federazioa ez da enpresa. jartzen bagea alde horretan, ez? Baina ze pintatzen du, ez? Zer ikusi dauka federazioak honetan, bakarrik berarekin tarte batean egoten badia bi, lehenengo gauza gero, esaten un. Eta beste emakumeak, esan nahi, zergatik futbolariak eta ez zaintzaileak, nekazariak, ez dakit, astronautak, suiltzaileak, beste enpresa batek, ez dakit, ez? Ariketa fisikoak barne hartzen ez duen lan batek, enpresa batek esango baluke, oringo lukela, ze pentsatuko genuke, zergatik kirolariak bai. Eta gero amatasunaren inguruan, galdera asko. Ez dakit, ez? Azteko, zergatik danok emakume izan nahi dugu, agian, ez? Zergatik pentsamendu hori, ez? Eta gero atzeratze hori baita ere. Ama izateko momentua ezin aukeratu, ez? Zure onenean zaudenean disfrutatzeko, jolasteko baita ere, eta enpresa batean zergatik ez dian benetako kontziliazio neurriak hartzen, ez da?
8: Eta gero, inoak gauza badago, ze kasu honetan federazioa da, instituzioa bere izan duda, neurria proposatzen duena, baina jargaitezen edo zein enplegutan. Nola ikusiko genuke enpresa batek neurri hori proposatzea bere langile plantillako emakumei, adibidez?
7: Hori ba, gaizki. Estan, nik uste horren atzean, nik berriro sentitu nuna zan, behin eta berriz sistema androzentriko honetan, emakumeen gorputzak kontrola dago horren atzean. Historikoki, modu batean edo bestean, eta zer esanik ez, kirolarloan, emakumeen gorputzaren kontrola gonda. Dela, bostakit eske, goimaiako kirolarien artean, askotan, behitu, 2019an Frantziako futbol txapelketan, munduko futbol txapelketan, estatu batuetako selekzioak irabazi zuela, lehenengo aldiz esan zuten, Amerikarrek, emakumeen talde osoaren hilekoa kontrolatu zutela. Wow. Eta sinkronizatu, inorketzun hilekoa auki. Momentu horretan, karo. Oain, ikerketa gehiago egiten ari dia, sartzen ari da hori guztia entrenamendutan kontuan hartzeko, auskortasuna, emakumeen triada oso garrantzitsua, Salomon ere, bueno, en fin, beti gizonezkoak ari dia, emakumezkoen gorputza hitz egiten, eta kirolean ere bai. Eta esaten zer dan ona eta zer dan txarra. Oain arte, kontutan hartu gabe, eta kontutan hartzen duten ian hilekoa, bai, haiek ere esan bartute amatasuna nola, noiz, gauza pila bat ikusten, nasketa bat, behitu, Juanma Castaño oaindala ez asko esantzun kopen, claro, gizon futbolariek asko jokatzen dutela, bere profesio horretan, eta gauetan izin dutela altxa umeak hartatzea.
0: Claro.
7: Eta nik esan, oso ondo. Eta guazen, Irene Paredesek ez da ordun, onola gizonezkoa dia edo zertaz egia. Machismoa, ez azken batean, ez? Eta nola irakurtzen dugun emakumeen gorputza. Sistema honetan, hala da.
8: Argi dagoena da, ama izatea oraindik ere traba bat bezala ikusten dutela, argi dago, gaur kirolari buruz arituko gara, da futbolarien inguruan arituko gara, ez dugu estrapolatuko beste arlo guztietara, egin bagenezak ere, baina zen neurri hartu beharko lirateke ama izatea ez izateko zigor profesional bat euren ibilbidean? Zen neurri hartu behar dira?
7: Kontziliazio neurri egokiak argi eta garbi. Barne hartzen dutenak emakumeen bizitza eta beraien inguruko senide familia ingurukoekin, lagunekin, hori antolatu nahi duten modua kontutan hartuta. Mm-hmm. Eta enpresan ez luke suposatu behar. Arazo bat, nik ustet, bitu, badirudi berriz sistema produktiboa eta erreproduktiboa banatzea dala. Ez? Hori, hoiek kontziliatu ordez. Benetan berriz, ez ukatzeratu eta jetzaudenean zure honenean, baina berdintzaigu, zuez egotea sistema honetan. Eta aspaldi, asizian amatasuna kontuan hartzen goimaiako kirolean, behitu, gogoandakat baita ere, errei eskarrerek, aspaldi, esantzun, bera-berako entrenatzailea zenean. Emakume kirolariak dira, segituan berreskuratzen dute bere forma fisikoa. Ez dago arazorik, goatzen eixo Eusko Jaurlaritzak ja, urtea zan, 2010 goimaiako kirolarien dekretu atea zuen, amatasuna kontutan hartzen zuen. Mm-hmm. Eta horre esaten zuen, bekadunak, hau da, bastin fundazioan bekazuten emakume kaltzuten, plangintza bat egin, eta urtebeteko atzerapena jaso, ama izaten bazian, bekarena. Bere, orduan, Espainiako gobernua jarri zun, se tendrá en cuenta en su caso. hori da, baina ba, legea interpretatu nahi dunak, esateko nahi duna, ez? Ta gaur egun, ba, jarri dituzte beretan, laguntzak, ba, amatasun ama izan baino lehen, ama, bueno, erditzean eta ondoren, bueltatzean kirolea, ba, bueno, hainbat neurri, kontziliazio, laguntza medikoa, bueno, justet, oiek dial hartu garreko neurri, bueno, neurriak.
8: Kaso honetan, hainua ikusten dena da, amatasunak kirole egituran lekua izan dezan horretara egokitu ordez, emakumeen ugalketa denborak egokitzen dituztela euren egituretara. Hori aberrazio hutsa da.
7: Guztiz. Guztiz. Eta gainean, nik uste, neurri konkretu horrek, esan dutela, kirolariek eskatu dituztela, nik ez dakit kontziliazio neurriak eskatu dituzten, eta hor barruan, edo amatasuna, edo nola, ez, antolatu hori sartu duten, edo beraiek nik ez zitzuten zun, kirolariak hori esaten, ez?
0: Bai.
7: Horrekin adosean goliatekela. Baina, nik uste, ez dituztela esan benetan zehondori eukitzaken, baita ere, ez dakit obuloen izosteak, benetan, zure gorputzean dauzkan ondorioak, ez, alboko ondorioak baita ere, ez, gantzak pilatzea, buruko mina, migrainak, ez dakitzen bat irauten duten, baina, bueno, horrek ere momentu batez, gure gorputzean eragina kalte egiten du, ezta?
8: Eta gero obuloen izostea, ez dela beti eguneko unen horrela izaten, obuloak izuz nahi dituzu, eta gero prozesuan ernalduko dira batzuk, edo bat, edo batez, ez nahi dituzut. Beraiek proposatzen duten neurri bada, eta nahiko inbasiboa, baina, bueno. Esango zenuke itxuraz emakumezkoaren askatasuna onditzeko den neurriak presioa areagotzen diola emakumeari kasu honetan?
7: Bai, neurri batean bai. Nik ustet neurri asko individualak bezala askatasunaren izenean saldu nahi dizkigutena, benetan egiturazko arazo badia. Egiturazkoa gure gorputzen kontrola eta gu mantentzeko sistema batean ekonomikoki bazakitez ekarri edo asko ekartzen ditunak, ez? Bueno, ba, ezakit, diru sarrerak ekartzen dituenak, azitzen ari dan benetako, bueno, merkatu bat, ez, emakumezkoen futbolean kasu honetan, eta nik uste inondik inoa zindala planteatu emakumen askatasunean oinarritutako neurri bat bezala, norbeak hartu ezakena.
0: Eta deigarra egiten zaitze, hainbatetan nabarmendu duzu, eta nik uste askotan eskapatu egiten zaigula, Espainiako Futbol Errege Federazioa ez dela erakunde publiko bat. Enpresa pribatu bat da. Eta, lehen abarmendu dugun bezala, zertatu gola itzateken, orain maikaineratu duten neurria, Iberdrolak, Renfek edo berdin dit, beste duzen enpresak hartuko balu.
7: Horregatik, segurazki, kriston izkan bila ongo litzateke, baina Espainiar Federazioa gaina kontuak atea, berez dia kompetentzia publikoak, eskuduntza publikoa dauzkan, ez, egitura, bueno, pribatu bat, esango dugu, baina beraiek ez zuten ez, diru laguntza publikorik ia behar, esan, justo futbolekoak, ba, historian zehar egin izan du, kasurik ez egin publikoki, ez, eskatzen zaizkion neurriak, berdintasun plan bat. Esate baterako. Hor historia bat badago, orduan, bapatean, zuek izango esate aldarrikatzaile nagusiak berdintasunean izenean, obuloen izoztea, oi baino lehen beste neurriak ezakit argitaratu ez dituzunean, edo hartu ez dituzunean, arraro, ez?
8: Bueno, beraz, kontziliazio eta akompainamentu politikaetan inbertitu ordez, honetan sartu nahi dute dirua, eta gainera, hau ez da iragarpen utxal bat, ze... Bueno, Futbol Federazioak, Espainiako Erret Futbol Federazioak akordioa itxi du, Tambre klinikarekin itxi du, klinika pribatua noski, 2029 arteko akordioa da. Galdera da, klinika pribatuen eta Futbol Federazioaren irabazi ekonomikoak babesteko neurri bat izan daiteke?
7: Ba, segurazki. Bote prontoan, esango nuke, baietz. Baina berriz diot, hori horrela izan da ere, kuriosoa da, zebakarrik Espainiako selekzioan dauden jokalariek egiko lukete hori erabiltzeko aukera. Eta jokalariak beraien enpresa kluba da, kontratua klubak egiten die. Eta hortikan daukate baimena juteko batzutan selekzioekin jokatzea. Orduan, arraro egiten zait ere hori ulertzea.
8: Yeah.
7: Zergaitik federazioak edo egingo du federatuta dauden eta liga profesionalean dauden emakume guztiekin etzait iruditzen.
0: Eta deigarria da era berean azken urteetan sumatu ditugula ugalkortasun klinikak kirol taldeen orbitan eta geroz eta gertuago gainera.
7: Bueno, ikusi dutelako merkatu oso, bueno, erresa, ez, edo, bueno, potentziala dela, ez, emakume, ba, ama izan nahi dutenean, eta beraien karren oberenean daudenean, eta ez dugu hitz egin ze ondo goten dian batzuk ama izan da gero, itzultzen dianean, hori ez dugu komentatu, asko da, bueno, ba, lesioak edo, bueno, aldatzen da gorputza, eta hor badaude ikerketa batzuk, Bai, aurdun daudenen, aurdun aldian hasieran eta gero itzuleran, ba, fizikoki oso ondo daudenak, eta benetan ikustet planteamendua hortik jun barko lukela.
8: Bueno, eta neurri horiek gainera eskaintzen baldin badira, horrek dauken arriskua da, aizu, ama gazte eta momentu honetan, momentu eraginkorrenean dagoen andre batek ama izatea erabakitzen badu, enpresak, kasu honetan federazioak ere esaten aldiola, ez ez, orain ezin duzu, gero, aukera mandizut eta, ez?
7: Berriz kontrola.
8: Hori da arriskua handia.
0: Bueno, itzer, bi emakume kirolari profesional izan dagoe galdetu nahi izan diegu afera, zala?
8: Baiz, biak, begira, egin dugu propio, biak erretiratu daude, eliteko kiroletik esan nahi dute. Eta pentsatu dugu igual errezagoa zitzaiela gai honen inguruan hitz egitea, ba, klub batetik kanpo baldin badaude, txapelgetetatik kanpo, bata da, Alba Menendez, beraberako eskubaloi jokalaria, jokalari oia, 35 urte ditu, taldeko kapitaina izandakoa urtetan, taldeak lortu dituen garaipenetan protagonista handia izandakoa, goleatzaile ikaragarria, handienetakoa, eta bestea, Ainhoa Artolazabal, 44 urte, txirrindulari oia, bi aldiz Espainiako txapeldun, eta Bartzelonako Olimpiar Jokoetan ibilia. Biei galdera berak egin dizkiegu, Mikel, lau galdera izan du dira, urrenekoa, ja ze irakurketa egiten duten eurek Espainiako Futbol Federazioak hartutako erabakiaz. Albak eta Ainhoak, urrenez urren, hau erantzun dute.
9: Ba, egia zen, neurria ikusi nunean, era positibo batean bezala hartu nun, baina, claro, gero jartzen zenean pentsatzen hori noraino di joan, ba, bagian ez da hain positiboa, ez da, zeskatzen dena, bada, amatasuna kirolean errestea, eta ba bueno, neurri honek ez dakit ze punturaino erresten duen hori edo amatasuna ateratu, ezta? Orduan ba bueno, beste neurri askorekin etorriko bazen oso berri positiboa izango zen, baina nik uste momentu hontan kirolak eta emakume kirolariek behar duten neurria bagian ez zela hau. Hori amatasuna eta kirola uztarteko biak uztarteko errestasunak eta segurtasuna beharko zen eta ez olako neurriak.
10: Bueno, lehenengo notizia entzun unian, ez dut, bueno, abida ze ondo badago, beste aukera hau egiteko, ez? Baina gero, bapatian buruan, barru sartu nire, barruei pixkate behiratu nintzen nien, horre dira nire burua eta nire tokia jarriko banu hor, pentsatu nuen. Nik ama ezin aldet bai izan, ni nire te momentu, ez? Horre notizia gero, ba, pixka bat egintzian azan, bueno, ba, alde ote ezatearen iritzi bat, ez? Hora beti badestu dut amareanok edozen momentutan eragitezkela aurdu, uste eskubide badaukagula, tenor gezlukela planteatuko edozen enpresatan aurdu meratu nahi dut, eta ez, inungo oztopoik elitzakela jarriko, ez? Kasu honetan, bueno, norbaitek bere erabakia baldin bada, bere kirol etapa hori bukatzen dania, bueno, bai ukitza, ondo. Baina nor mezua iritsi daiteke, mani jasolun bezala, ez? Trasatzen dagoen aurdun geratu behar deula gure kirol ibilbidea amaitzen danian, eta zer gaitik ez, nik erabakitzen detenian, ez? Orduan, pixaba notiziak, hasieran hitz diren, bueno, bida, baina gero jasanon, ez da posible, ez? Edo zeren lantokitan, ez genduk ez zalantzan jarriko. Aurdun geratu nahi den, nire amatasuna jaba daukat, aurdun aldi bat jaba daukat, eta listo.
0: Askori entzun diegu hori Ainhoa, en neurri hasiera batean, bueno, itxura bat izan, gero bestea, eta engainagarria izan dute den.
7: Bai, bueno, ba posten naiz, buelta ez, ausnarketa ostean, hori pentsatu izan nahi, ikustea, ostras, edo Albak esaten du moduan, ez, ba, bintzat, segurtasuna eta errestasuna, ez, bigauzak ama izateko, nahi badezu momentu horretan, edo ostean, ze ostean ere, ostras, dedikatu dezunean denbora, zuk plan B bat, ez bakazu beste lan bat, beste ikasketa batzuk, edo beste, gero ere hor, ekonomikoki, eta hor, gauza asko daude kontuan hartu behar dianak, goi mailako kirolari baten, emakume, eta ez da, futbolari ez dan baten, eta futbolariak ere, osea, zera gizonezkoen futbola eta beste gauza, ez hor dun ekonomikoki, sozialki, zeba bez, eta batez ere zen neurri, ez, kontziliazio neurriena, orain eta gero, enpresan eta gizartea gero, baita ere, ze hori, kirola ez dago gizarte planteamendu batetik kanpo dun, oso garrantzitsua behaiek buelta eman izana, ez?
8: Bueno, beste galdera bat ere egin genien, beraien ibilbidean amatasuna traba bat izan ote den, eta hori galdetuta, hau erantzun digute.
9: Bueno, ia zan nere kasuan, nere kirol urtetan, baetzait
2: hori bururatu edo estet ama izateko borondate hori eduki ordu, ma bueno, nere kasuan adibidez, ba este tontan pentsatu berri izanik, baino badakit, ba bueno, beste kirol askotan eta beste jokalari batzuk bai euki dutela ama izateko gogoa eta askotan, ba bueno, trabak euki baino, ba bildurra sentitzen zutela, ba hori segurtasun falta horregatik eta hori bere klubak nola erantzungo zuten beldur hori izateagatik.
11: Bueno, traba bezala ez, baino zu pentsatu zazu izketan nahi gala guain dela 30 urte. Guain dela 30 urte guk atzerritarrak ikuste genitun, eta horte zila laumekin, ez? Eta nire ere eskimetan zaten, nola da posible atzerritarra guek umekin hola etortzea, ez? Arraro iten zitzaiden orduan ere eskimetan ere, eta gizarteak ere erakusten zizun, kirol mundua bukatzen dezunean zaintzarako edo miak ukitzeko garaia iritsi da. Edo ez, garaiak aldatu dira, agian zuk hogeita gutxikin okin nahi ezume bat, zure kirol ibilbidean harrapatzen ditu bete-betean, eta zergatik ez. Itxon behar dut nire kirol ibilbidea bukatzea detenian. Horren ez da, bueno, ez dut uste, adin kontua lanikan ez da behiratu behar duna, baizik eta nire eskubidea duka nire detenian ama izateko, ez?
5: Bueno, horiek, beraien, itza gizonezkoen kasuan, aitatasuna ez da inoiz traba izaten, gazte-gazte izaten dira gainera, eliteko kirolariak gazte-gazte izaten dira maiz aita, eta ez di inolako geldialdirik edo bazterketarik suposatzen, badakigu fisiologikoki aurdun gelditzen direnak ez direla gizonak, jaun andreok hori badakigu, baina aita izateko erabakiak ez die inoiz geldialdirik suposatzen ibilbidean. Claro, ezberdintasun horren inguruan emakumezkoen artean hitz egiten ote duten galdetu diegu Alba Benendezi eta Ainhoa Artolazabali.
2: Bai, azkenean, bueno, bai kirolan eta nik uste bizitzako dozein arlotan eta edozein lanetan. Azkenean, ba bueno, emakumeak gara ume hori bederatzi jabete zen ematen duguna, gero ere behin ume aukita gure gorputak izan ditu aldaketak, eta, ba bueno, kirolean, ba gorputean igertzen diren edo zen aldaketak, ba nabarmenago izaten dira. Orduan, egiten da konparaketa hori, azkenean, bai, guretzat zaiagoa da prozesu, arruinari prozesu guztia pasatzen dugulako, eta gizonezak, ba bueno, azkenean, bai, umea dute, aita dira, baino ez dituzte gorputamentza eta aldaketa horiek izaten. Eta gero ere, ba bueno, beti edo orain arte, ba ama izan da, umearen, ba bueno, ardura gehien hartzen duena, eta ba kirolarien kasuan, ba nik uste dut nik eta nabarmenago.
11: Eta jarraitze dugu hitz egiten, ez? Nik ezak izan, zer dagoen, zer daukagun, edo azkeneko lehonen arteko bilion esate denun. Gure genetan eraman behar deu, zerbait zaintzareako daukagun hori, ez? Piztutzen duna eta jaiotzez ja ala egiten deguna, ez? Eta badirudi, umia daukagunien ja gure bizi modu osoa 24 ordutara moldatu behar deula umera, ez? Eta hor daukagu bikote bat, eta egian bikotearekin daia negoziatu behar deuna. Baina, bai, gaurkoz, hendikan jarraitze daula unen arteko elkarrizketetan ateratzen da gaia, eta iritinen ondorio izan zen, gu jaiotzez ja gure genetan zaintzarako gen hori badaukagula.
5: Oie, txek Alba Menendez eta Ainhoa Artolazabalen iritziak, egia da, elkarrezketa hasi dugunean, Ana Peleteiroren izena aipatu dugula, eta beraiei ere atera nahi izan diegu, ze federazioak neurria iragarri eta aste batera Ana Peleteiro atleta izan zen, eliteko kirolarien artean, bueno, ba, aurrenekoa izan duzena, honen pixkat kontra azaltzen. Atletak bere Instagramen jarri zuen, ez diezazutela hau feminista denik esan, galderak beharko luke izan nola lortu dezakegun ama izateak ez penalizatzea gure ibilbidea, ez. Bueno, Peleteiroren deklarazio hoiegek eragin ote zuten euren iritzian galdetu diegu, bai Albari, baita Ainhoari ere.
2: Bai, azkenan ia momentu igualean ikusi nun Futbol Federazioaren notizia eta Peleteiroren bideoa, eta lehen izan eten bezala, aurrenoko momentuan bai hartu nuela neurri positiboa bezala, baina segituan, kasu honetan Ana Peleteiroren hausnarketa ikustea mazanen, ostras, egia da. Hau ez da pauso aurrerakoi bat, baizik eta hori berak esaten duen bezala, ez da feminista, zakit matxistare zango nuken, baino ez da nik uste nuen pasu hain aurrerakoi bat bezala. Orduan bai bere hitzak entzuterakoan, bai ikusi nuen neurri hau beste puntu batetik.
12: Ez, bueno, erabat ados neon berakin. Pentsatu nuna zan, 2026 garren urtien guendikak hola algaude diskurtso honekin, eh? Osa, esan nahi dena, kirol munduan edozen jemakume ama geratu nahi du, luke inungo trabaik eukibeak. Osa, arrotasunez egin beharko genduke, eh? Eta gainea, baliabideak eta laguntza eman beharko litzaioke edozein enpresa ikastoletan edo nik ikastolatian lan egiten detelako, baina edozein enpresetan jartzen zaion bezala. Ba, kirol munduan da berdina. Guain, hau ere, jakin beharko genduke ere, hau sinatzen da momentuan letra txikia nola daun sinatu da, noiz arte iraundezake honek, bueno, ez hor gauza txiki asko daude, baina pelete egin kasuan ezke, beakin ados nao, osea, ez da laguntza moduan nik ez nun hartu momentun, osea, nuna hau zer da, ez? Guain dela 30 urte nere garaian, bueno, ba, ujastuko bagenduko zago, ba, bida, ba, momentu hartan naukan pentsakerakin zenik ba naukan, joan ere kirol ibilbide dukatze tenian izango naiz amaz momentu hontan eskaini nahi diot honi 100%. Momentu hartan nik hala erabaki nun, baina zergaitik ez dut erabakiko ez jo ba aurdun gehiatu nahi dut, zergaitik ez. Eta 30 urte berandugo guandik honekin azaltza esatezu, wau, ze poliki goazen.
0: Alba Menendezen eta Ainhoa Artola Zabalen gogoetak. Azken ondorio bat eskatuko dizugu, Ainhoa, gaurkoa borobiltzeko.
7: Bai, bueno, batetik sare soziale badutela zerbait positiboa, esatekotan, ba, behitu beste entzun da ikasten degula, edo hausnarketan bidez, ba, beste iritzi aldatzeko ba, positiboa izan daitekela. Eta bigarrena zein garrantzitsuan gaur egun, esan dugu garaiak aldatu dira, ba, ezain beste. Eta behar diala benetazko kontziliazio neurriak abian jartzea, kirolariek beldurri gabe segurtasunetik amatasuna nahi dutenean, ba, aukeratzeko nahi badute.
0: Ainhoa Zurmendi, EHUko psikologia irakasle eta kirola aholkularia, eskerrik asko.
7: Zuei.
0: Ainhoa Zurmendi, EHUko psikologia irakasle eta kirola aholkularia, eskerrik asko.
7: Zuei.

0: goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, nazioartetik hasita New Yorkeko epaile batek Nicolás Maduro eta bere emaztea Cilia Flores deklaratzera deitu ditu gaurko bertako goizeko amaiketan, gure arratsaldeko bostetan izango da hori. Ameriketako Estatu Batuetako fiskaltzak Maduro eta honen emaztea errepresio sistema baten buru izateagatik inputatu eta egun gutxira etorri da deklaratzera joateko deia. Madurori egitura horretan aktiboki parte hartzea leporatzen zaio, baita tortura teknika ezberdinak erabiltzea presoen aurka. Azken kargu hauek berriz, 2020-tik Maduroren aurka daudenei gehitu behar zaizkie, tartean narkoterrorismoa, kokaina trafikoa eta armekin lotutako delituak. Eta bestelakoetan, azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, Kongresurako Alderdi Sozialistak aukeratutako hainbat hautagaien berri izan dugu azken orduotan. Gipuzkoan Rafaela Romero izango da zerrenda burua eta Bizkaian Patxi López. Ondoren Maria Gijarro eta Gabriel Aurre. Patxi Lópezek aurre kanpainako ekitaldi batean Alderdi Popularraren eta Boxen arriskuaz ohartarazi du.
2: Con el PP y con Vox, las pensiones de este país se recortarán. El modelo público de la seguridad social y el sistema de pensiones se acabó. Se privatizará.
1: Madrilgo zerrendan Pedro Sánchezen atzetik bigarren postuan Margarita Robles defentsa ministro aurkeztuko du Alderdi Sozialistak egun gobernuan dauden 11 ministro orotara zerrendetan lehen postuetan ageri dira. Eta azaroaren 29-rako koalizioak erregistratzeko epea amaitzeko ordu gutxiren faltan, Fronte Zabalak eta Podemosek ez diote oraindik atea itxi elkarrizketari, da Colau Frente Zabalak nahi duen hautagaiak atzera egiteko prest agertu da konsensu zabalagoaren mesedetan baldin bada, Podemosetik berriz primarioak errespetatuko dituztela erantzun dute. Entzun Irene Montero.
3: Vamos a respetar el resultado de esas primarias y por nosotras no va a ser. Vamos a seguir trabajando intensamente para tener acuerdos en todos los territorios, cuantos más mejor.
1: Hala ere, ezkerreko beste indarrekin lanean jarraituko dutela esan du Alden lurralde gehienetan Katalunian RCrekin eta Gabriel Rufianekin lortutako akordioen tankerakoa isteko aleginetan. Honela erantzun dio Podemosek adako lauk egindako keinuari Mas Madrid Sumar mugimendua, IU eta komunek berak nahi duten arren hautagai, atzera egiteko presta gertu da esan bezala, konsensu zabalagoaren izenean. Madrilen, Monterok adierazpen hauek, Madrilen egin ditu hezkuntza publiko ez unibertsitarioko grebaren aldeko manifestazioan, Podemosek bezala, UGTek eta Komisiones Obreras sindikatuek gaitzetsi egin dute Unibertsitate Konplutenseko ikasleen aurka poliziak erabilitako indarkeria. Eta azalpenak eskatu dizkiote Marlaska Barne ministroari. Eta gainerakoan Araban AP-68 autobidea erabiltzen duten herritarrek 160-ra arteko deskontua izango dute azaroaren 11-tik aurrera egun horretan Arabako Foru Aldundiaren esku geratuko da autobide horren kudeaketa. EAJ-PSE Foru Gobernuak Euskal Herria Bildurekin adostu du tarifa berriak finkatuko dituen foru araua.
4: Debemos garantizar su seguridad, su mantenimiento y una financiación sostenible.
5: Eta osoko zuzenketak zuzenean eramaten gaitu azpiegiturak aurrekontu

0: orokorretik ordaintzera. Eta horrek suposatuko luke beste behar batzuetatik diru ateratzera.
1: Iñaki Ruiz de Galarreta EAJ-koa eta Xavier Baldor Euskal Herria Bildukoa entzun berri dituzuenak. Gurean bestalde goiza epeletik hasiko dugu, hegoaldeko haizea ibiliko da eta eguzkitsu egongo da toki gehienetan. Arratsalderako ordea aldaketa espero dugu, haizeak ipar mendebaldera egingo du, odeitza sartuko da itsasaldetik eta gauerako zerua estalita geratuko da. Temperaturari dagokionez berriz, balio altuenak 27 eta 28 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: invadator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Telebista, bai, egon gelan, pizten duzu, baina etxe osoa jaten dizu, distraitu, egiten gaitu, eta arreta osoa eman behar zaio, dena okupatzen du. Han Carsonen hitzak dira 2026ko literaturako Nobel saridunarenak. Ekarri ditugu dekorazio eta barne diseinu lanetarako aldizkari batek 1987an egin zion elkarrizketatik. Carson telebistak bere inguruan gertatzen ari den guztiaren aurrean nagusitzeko duen gaitasunari buruz ari zen, eta egia esan agerikoa da telebistak duen eragin erabatekoa gure eguneroko errutinetan, ez ezik etxe bizitzek duten espazioaren antolamenduan ere. Eta ikustegu ez telebista baztertzea animatuko inork, ez dezala pentsa telebista kendu nahi dugunik geu jartzeko. Baina lehentasunik ere ez diogu emango gaur eta orain ez behintzat. Hau irratia da, Euskadi Irratia. Pizuta daukazu, kotxean, lanean, etxean, Lizardiren baratzean gaude eta inork ez du Han Carson poetak bezala idazten. Hori da, Suediako Akademian Nobel sariaren epaimaiak autore kanadarrari nabarmendu dion merituetako bat. Meritua baino zerbait gehiago da hori. Garaioetan Irratia euskaraz pizteak bezain beste. Garrantzitsua da esatea, gogoa, indarra eta gertutasunagatik, milesker entzule guztioi.
0: Lizardiren baratza. Poesía eta música.

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: London Review of Books aldizkari prestigiotsuak Hankarsonen artikulu bat argitaratu zuen joan den ekainean, baina ezaguna eginda egunotan. Bertan, aurtengo literaturako Nobel sariak Rosalia kantari eta artista katalanaren fenomeno aztertzen du, eta askotarikoak dira azpimarratzen dituen gaiak. Rosaliaren kontzertu batean izan gara eta ajea daukat. Rosaliaren ajea daukat. Horrela hasten da Carson, poeta kanadarraren artikulua. 2008an Asturiaseko printzesa letren saria, 2008aseko literaturako Nobel saria, Anne Carsonek Rosaliak Chicagon egin zuen kontzertuari buruz hitz egiten du bere artikuluan. Idazten du, hobeki esateko. Artikuluak kutxu poetiko berezia du, ezin zuen bestela izan, baina analisi interesgarria egiten du ere show horretan gertatzen ari denari buruz. Idazleak eta kantariak biek dituzten erreferente komunak aipatzen ditu, eta aztertzen du ere zer harreman mota sortzen den zalerik sutsuenen, bertan diren 20.000 ikusleen eta euren idoloaren artean. Carsonek aitortzen dio Rosaliari bere bikaintasuna, baina zenbait zalantza eta galdera mai gaineratzen ditu. Lagur esateko, Carsonek amodio gutun bat idazten dio Rosaliari, zapore gazigozoko amodio gutuna. Carsonen arabera, sorginen kastakoa dugu Rosalia, gai da bere sorginkeria erabilita publikoa kontrolatzeko, baita modu fisiko batean ere. Hona hemen, kontzertu gura aztertzean gehien harritu zuena. Zalantzarik gabe, garrasiak. Kantariak arnasa hartzen zuen aldiro, publikoak garrasi egiten zuen. Jarraitzaile bakoitzaren bizkarrezurra goitik bera lastanduko balu bezala, behatzeko azazkalarekin. Idazten du Carsonek, ahotsori edo zer egiteko gaida.

2025ko azaroaren 7an kaleratu zuen Lux diskoa Rosaliak. Ordua iritsita Madriletik gidatzen ikusi genuen Kataluniar artista aizparen eta bere lantaldeko beste hiru kideren konpainian Kaiaora bidean. Musika entzuten erretzen lankide ginizketan eta leioa jeitsita zaleak agurtzen ikusi genuen iristerakoan korrika sartu zen Kaiau plazako hotel batean eunka lagunen txalo eta oiuen artean. Minutu batzuk igarota Lux diskoaren azala agertu zen Kaiau zinemetako pantaia erraldoietan. Rosaliak gaitasun artistiko itzela erakutsi du azken urteotan, aparta da batez ere kantatzeko duen ahotsa. Hala ere, alderdi hori bigarren plano batean geratu dela dirudi zuzeneko ikuskizun mega erraldoien marketing kanpainen videoklipei ematen dien interpretazioaren edo kantatzen dituen letren esan nahi misteriotsuaren izaletara. Kasonentzat ez zordea. Ahots hori mirari bat da. Flamenkoak ahotsean adinaren aztarna eskatzen duela esatea topiko bat da. Haren ahotsa argitsua oraindik nerabe batenaren abezain urte gutxi barru zoragarria izatetik miragarri izatera pasa liteke. Ahots hori zilarrezko gezi baten pare deskribatzen du Carsonek inguru hartzen duen zalapartaren artetik soinu sistema zoro baten gainetik jaurtia eta publikoak bere eldarnioaren laguntzaz goikoraino bultzatzen duena. Haiek garrasi egiten dute eta bera airean gola altxatzen da. Haiek garrasi egiten dute eta bera airean gora altxatzen da.

0: That's gonna be the energy. And then.
1: Garrasiak beste behin ere. Kontzertuak irauten dituen bi orduetan etorri den jendea, guztiak, zi eta biok izan ezik, eserrekuen aldamenean zutik egon dira, zutik jarrita eta ozen, oiuka etengabe. Inoiz ez dut alako soinurik entzun. Gehitzen du bere artikuluan, Ankarsonek, gorriren autobiografia novelaren egileak. Eta bitxia, egiten zaigu imaginatzea jende guztia zutik kontzertu osoan zehar, poeta Nobel saridun berria eta haren laguna izan ezik. Jose Mari Berasategi itzultzaileak euskarara ekarri zuen Ankarsonen gorriren autobiografia novela bat olerki lerrotan. 2024an eiziren euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpreten elkarteren ekinari esker Ereinek argitaratua. Heraklesen mitoan oinarritutako novela bat da, baina 20. mendeko Ameriketara ekarria goteak egiten du bere mitoaren esentzia mantenduz. Obra zabal baten egilea da Carson, 20 liburu inguru argitaratu ditu autoreak, seiakerak, poesiak, itzulpenak, poeta eta seiakera gile gisa nabarmendu da bereziki. Eta egile klasikoen azterketan eta esparru horren eta literaturaren berrikuntzaren arteko erlazioan sakondu du bere ibilbide osoan. Literatura klasiko eta konparatuko irakaslea izandako da ere Ankarson. Literatur tradizio klasikoa eguneratzeko egileak daukan abileziaren arira, Danele Sarriugarteko nako hau idatzi du berria egunkarian. Ankarson 2026ko literaturako Nobel saria irabazi duen berria jaso bezain laster. Carson da, ni bezalako liburu jale disidenteak antzinako greziarrei begira jarri izanaren motibo nagusietako bat. Nire bihotza ez da inoiz nirea izan, beti eman izan dut, dio Rosaliak.

0: Mistika da azken urteotako Rosaliaren gai nagusietako bat ark posterregioa deitu izan duena inzuzen ere, hau da, erlijio zaletasuna kontsumitzailearen gustura egokitua gaur egungo moldeetara. Bakoitzak aukeratzen ditu baliagarri zaizkion osagai horiek eta baztertuko ditu soberakinak. Espiritualtasunerako itzulera moduko saio hori bat dator, beste kultur adierazpen batzuekin ala nola Oliver Lasheren Sirat edo Alauda Ruiz de Azuaren Los Domingos filmekin. Era berean, gazte sektore batzuetan katolizismoarekiko egon dagoen atxikimendua do interesa berriz piztu dela ikusi da ere. Carson ez da atzera geratzen nobedade horien bueltan kezkagarritzat jotzen du pop globalaren osagaiak Juli Ackerman arte kritikariak hiperpop deitu izan duen hori eta mistika tradizionalarenak elkarrekin uztartzeko Rosariak dakarren modua. Ia poeta guztiek edan dute emozioen mistikatik zerbait, baina Carson bereziki interesatua dago beste alderdi jakin batzuekin. Mistika interesatu bai interesatzen zait, baina filosofiaren muga gainditzeko modu bat izan daitekeen aldetik. Esan du elkarrizketa batean. Horregatik Rosariak espiritualtasunarekiko agertzen duen interesa aztertzen du Carsonek eta oso modu zorrotzean egin ere eta nabarmentzen du haren letretako batzuek 20. mendeko pentsalari bakezale eta aktivista den Simon Weil filosofoarenak diren esaldiak jasotzen dituztela hitzez hitzia. Ia, Weil ere Carsonen erreferente nagusietako bat da. Ez dakigu Carsonek badakien edo ez jakingo du. Ziurrenik Rosalia berare Weilen testuen irakurle sutsua dela ala aitortu du kantaria berak eta bere Instagram kontuko hainbat argazkitan frantziar pentsalariaren liburuak azaltzen dira besteak beste. Simon Weil, pentsalari frantsesak ara definitzen du arreta. Arreta itxaroteko gaitasuna da. Weilek zioen gauza garrantzitsuak berandu iristen direla eta itxaron egin behar zaiela. 2023an argitaratu zuen maiatz argitaletxeak Beñat Castorenek euskaraturiko Simon Weilen askatasunaren erroak idatzia. Diruak, kapitalismoak, egiazko errotasunaren kontra jokatzen duela esaten du Simon Weilek.
1: Ainda te lembras de mi. Ainda sabes de onde eu vi.

Jauko pantaila erraldoietan luxen azala agertu horretik New York iriko Times eskuarreko pantailetan ikusi genuen Rosaliaren disko berriaren azala. TikTokeko zuzenekoan konturatu zen Rosalia bera eta haserre agertu zen bere lantaldearekin Madrilekoa lehenengo iragarpena izango zela argi utzi baitzuen. Komunikazio arazoren bat egon dela saldu diote Madrilen berarekin zeuden kideek, eta momentuaz gozatu eta mugikorraz begiratzeko eskatu diote.

iritzi artikulua idatzi zuen Itxaro Bordak 2025 azaroaren 16ko berria egunkarian.

Etxepare Lizeoan, ikasle den Iloba, etxe ondora eraman nuen eren egun. Solasean, egin genuen bidea lasaiki. Masif, ataken, metzanine, neukan, entzungai, autoko irratian, buklean. Eta bukatu zenean, isiltasun bulta labur baten ondotik, Rosaliak plazaratu berri duen Lux albunaren lehen notek neuronak kilikatu zizkiguten. Ilobak berehala mezua igorri zien TikTok sareko lagunei, Madonaren eta Bjorgen zale mindua naizela baleki. Egia da, disko handia dela, kantariak krisi espiritual betean dabilela, Grosolaliak joa mendekoste goizean, apostuluak bezala. Ezagutzen dituen hizkuntzak oro baliatzen ditu, katalana barne, baina ez euskara, akatsa Ilobaren eta Bion irudiko. Musika aldetik ona da, elegiako egia, agian. Argatik, Rosaliarekin ados nago. Dios es un stalker. Xuxurlatzen duelarik, jainkoa. Gure suntxiketa amesten duen begiluze larderiatxu eta zelatari bat, baino ez delako. Iobak bere zerrendan sartu zuen Lux oso osorik. Olakoak dira gaurko euskaldun gazteak. Eta eskerrak Rosaliare maite dutenak badirela.

0: Izar diren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: Munduak bizi dituen garai zail hauetan hain ilunak eta erreakzionarioak gure arbasoen ondarea eta erro guztiak galtzen ari garenean, adituen esanetan Ankarsonen poesia itxasargi bat da gizakiaren zat. Ezin jakin ongi poesiak baliote dion bizitza ulertzeko edo sendatzeko, baina argi dagoena da efektu hori lortzen duela irakurtzen duenarengan. Rosaliak eta Ankarsonek elkarren arteko miresmena sentitzen dutela dirudi. Abeslari katalanak idazde kanadarraren apaindegia izeneko poema aukeratu baitzuen duela hilabete batzuk The Paris Review aldizkariaren Instagram kontuan errezitatzeko. Protagonista apaindegian dago manikura egiten eta poetak elkarrizketa hori ekartzen du generoen arteko muga guztiak apurtzen dituen bere poesiara. Protagonistaren eta manikura gilaren artekoa. Giro intimo horren lerroetatik lehen pertsonan eta inolako gairi izkin egin gabe eguneroko bizitzaren epika ulertzeko eta marrazteko gai da ere Ankarson. Rosaliak ingelesetik irakurtzen duguk modu nahiko librean euskara karri dugu sormena ospatzeko.
2: My name is Rosalia and I'm gonna be reading Salon by Ankarson. And this is 215 of
1: Apaindegia, Ankarsonen poema.
2: What shape should I file my nails either? Follow shape of moon usually best. Once I did them square, lean forward please. Big mistake.
1: Zer forma eman azazkadei, ukitu txiki bat galetzen dio neure buruari. Horrelako kasuetan, jargi erdiaren forma hoberena izaten da. Behin, karratuak egin dituen. Apur bat aurrera go mesedez, akatsa. Hanka sartze handia izan zen. Konketan mesedez, hemen aldameneko honetan sadoa praktikatzen omen dutela entzuten ari naiz. Baina, ondo pentsatzen jarrita, nik horiek ezagutzen ditut. Eskuak hemen lehortu, mesedez, noski ezagutzen ditua. Augur egiten die, tipo horiek nire atarian aparkatzen dut eta. Ezker eskua, xaboia parrean, suabe, suabe. Eta argia, pasilloko argi urdinska, horretzegoen lehen ere. Leuna kutikularako zeuzain gozoa. Ez ditut gustuko itzokoak, zuk bai, zaite gustatzen hizkuntzarekin trampetan, astea, masajean, nire unerik gogokoena. Masaje motz bat atze lodietatik hasita. Egia esan behar badut, praktika horiek nolakoak izango diren ikusteko gogoa piztu zait. Gora, karri gora, jendeak lehen esekuzioak ikusten zituen plazan hain diferentea da. Beno, usaina, suposatzen dut, ezberdintasunen artean bat usaina izango dela. Lehen kapa bat, 40 segundo ez mugitu. Bada jendeak katuak torturatzen dituena. 40 segundo direla bestedik ez dut esan. Zaten berrogi aldira. Denbora asko da berrogi segundo. Eskuak luzatu, atzak zabaldu, milesker, gaizkiak berez ez nau izurtzen. Bigarren kapa bat, baina ez nahi zinozoa. Orain azken kapa, gogokorik bai, gauzak, espero ez bezala kolpetik adatzen direnean da. Markatu zer galdetu, Lumos, Opibon, eta Revlon Extra Life. Hauetarik baten bat, zure irizpidarekin fionaiz. Lumos, orduan. Tira badakizu novela horietako bat, hirugarren edo laugarren kapitulutik aurrera, gauzak korapilatzen hasten direnak, guztia hasten da maldamera iristatzen, ezin jakin nor den nor, zer den zer, eta gainera iria utxi geratzen da ordu horietan. Tira, urduri jartzen naizela gau ez irakurtzen baduzu ez, zalantzaz betetzen zaite burua, ia maitu dugu. Batzuetan, hau dena, utzi nahi nuke. Gustoko dituzu, azal lehorrerako aldizkariak, eleberri mota horretan beti erabili hori dira oso saldi motzak arrastasun itxura emateko, itxura faltsua lare. Ez ere ez baita erraza. Suabe, suabe, aspaldi da, ametxik egiten ez du dara zergatikote. Benetako ametxez, harina iznoski guztia da itz joko bat interesa. Galtzen duten bankariak, beti zerbaiten bila dabiltzen eskailerak, eta jendea xampain minari kortxoak entzen. Eta nik zergatik ezin dut ametxik egin. Oro zait, gabezia, zer gertatzen zaio nire kortxoari. Datorren astean, ordu berean. Edo nire azazkalak, edo manikura saloia, edo zu, ez dut inoiz ametxik egiten zurekin. Ixi, esmaltea, udaberri ikutu berri batekin datorre, aurten, drin, butter, urrangoan probatu. Hene, baina zer ordu da? Joan beharra daukaz gauak arrapatu baino lehen. Esan bazen nit, lehenago, esan bertzen idan. Behan du da, iundu alda. Ah, behira, zitsak ordira, ate inguruan, kontuz, iteterakoan. Ez da izkit zitsak gustatzen zuri, zitsek ez dute minik ematen. Baina lurra zikintzen dute, klaska egiten dute zapaltzen badituzu. Niri lokatza. Datorren astean, pedikura tokatzen zaidala gora azten dit. Mesedez, deitu itzordua eskatzeko. Unezkero, joan da. Arrela koneska, hain berandu aldaba, berandu da, lautadara igo behar duz, lautadara igo esan alnuen, gaua, baino lehen, kontu zibili, gorroto dut, barkatu, zera da, alambresia zeharkatu eta lautadara nio, iritsi behar dudala berandu egizan, bai, iunten ari da, eta egiten ez badut, tira bakizu, suposatzen da, sakara gurutatu behar dudala, alambresia igaro, eta lautadara iritsi gaua baino lehen, izteko ordua da, ai ama, sorte ona, bai, ezazu lortuko dudala uste duzu? Ah, bai, kiroaldegia gurutzatu, sakana igaro, alambresia zeharkatu eta beko lautadara, igo besterik ez dut egin behar. Bai, kiroaldegia egalertzetik gurutzatuko banu, zagutuko zuzuk ere bide hori, ikusiko zenuen pistaren alboan dagoena, belar artifiziala hasten den lekuan. Gaur ere izango dugu zerbait. Gaur netz eta ratz taldeen artekoa tokatzen da. Sorte hon, Andrea. Ah, sortea. Laster gea hemen berriz ere. Bai, laster.
2: The edge of the beach where the AstroTurf starts. It's game tonight. Tonight is Neds and Rats. Good luck, madame. Oh, luck. See you soon. Yes.
3: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

Rosalía, que jainkoa Jesus sakrifizioa eta erredentzio aipatzen ditu kontzertuan zehar. Fededuna da Rosalía, kasonentzat horrek ez du garrantzia berezirik. Jendeak ikusi nahi duena da haren baitako edukiontzi erligiosoa. Ura, sentimenduen itxasue kolpatua eta iaia menperatua. Idazten du. Ikuskizunak duen alderdi, sadomasokista eta koreografien seksualizazioa komentatu baino lehen. Rosalía ikusteak imidia ematen diola aitortzen du Carsonek, imidia latza pasatu duela. Hogeita hamairu urte dituen honetan, glamurraren eta indar feministaren haragitzea litzateke. Mainak egiten daki, poseak egiten ere bai, eta gauza da bere sedukzioaren artea parodiatzeko. Hau da, feminismo berria, liluragarria iruditzen zait. Bjork abeslari esan diarrak ez bezala, azken honek, feminitatetik ies egiten baitu, beste molde batzuetara barneratuta, Rosalía murgildu egiten da feminitatean bertan, sakon, urazulatuz, sakon beherantz, sakonago, beti, beherantz, idazten du Carsonek. Asko dira, Rosaliarekiko interesa erakutsi duten mundu mailako kultur gizon eta emakumezkoak. Zerrenda luzea da, hoien artean dago Ann Carson 2026ko literaturako Nobel saria.

Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.

Carson, que amaiera triste xamarra ematen dio, on Rosalía diburuz izeneko bere artikuluari. Zaleek eten gabe, garraxika eta marrukari diren horiek, artistarekin duten harremana ikergai eta horri buruz hausna hartuz. Rosaliaren publikoa, oroar, giza seme hauek ez didate itxaropen handirik ematen, idazten du. Falta motatzen du kasunek kidetasun sentsazioa, sentimendu bateratzailea, ekarrekin arraunean astea artista genio horrek aktibatzen dituen olatuetan. Kasunen ustez, bertaratutakoen jarrera oso da individualista. Bakoitzak bere harreman berezia du holtza gainean dagoen izarrarekin, bai, baina etorritako jendea ez dago elkarrekin. Ekarren artean ez dute inolako loturarik, ez dute batak bestea bilatzen. Inork ez du ezer jakin nahi, aldamenean unkitzen den bestearekin. Behin kontzertua amaituta tren hartzeko zain dagoela, ez du ikusten, ez ospakizun partekaturik, ez zauri kolektiborik. Gaua, laua da, tolestu dute eta jasota dago. Pertsona bakoitza norbere ametxetan murgiltzen da, guztiek aurikularrak belarritan jantzi eta estutzen dituzten bitartean.

0: 2006ko literaturako Nobel saria jaso du Ankarson Kanadarrak Iñigo Astizek erudizio eta placer irabiakia izeneko artikulu ederra plazaratu zuen ariburuz berria junkarian 2008an eta duela bi urte literatura unibertsala bildumaren baitan Gorriren autobiografia novela bat olerki lerrotan haren novela Jose Mari Berasategik euskaratuta. Nadere Sarri Ugartek gogorarazten digu irakurle euskaldunok Nobel saria gure gustoko idazle batek lortzen duen aldiro badaukagula posteko arrazoi oso konkretu bat haren lan bat bederen itzuliko zaigula jakitea. Eta 2024 hartan ere egan aldizkarian Izaskun Etxebeste Zubizarretak Carsonen kristalezko saiakera poema narratibo luzea itzuli eta plazaratu zuen. Hor irakur ditzakegu bertso lerro hauek. Amak badu gauzak laburbiltzeko joera. Sekula ez zuen lab oso gogoko izan, baina bai nik gizon bat izatea eta bizitzan aurrera egitea. Miesker zuen arretagatik datorren astera arte agur eta gabon.
1: Lizardiren baratza Euskadi Irratian Jose Luis Padrón.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule nazioartetik hasita, New Yorkeko epaile batek Nicolás Maduro eta bere emaztea Cilia Flores deklaratzera deitu ditu gaurko, bertako goizeko amaiketan, gure arratsaldeko bostetan izango da hori. Ameriketako Estatu Batuetako fiskaltzak Maduro eta honen emaztea errepresio sistema baten buru izateagatik inputatu eta egun gutxira etorri da deklaratzera joateko deia. Madurori egitura horretan aktiboki parte hartzea leporatzen zaio, baita tortura teknika ezberdinak erabiltzea presoen aurka. Azken kargu hauek 2020-tik Maduroren aurka daudenei gehitu behar zaizkie, tartean narkoterrorismoa, kokaina trafikoa eta armekin lotutako delituak. Eta gaiz aldatuta azken egun eta orduetan kontatu dizkizuegu Madrilen eta Frantzian izan diren ikasleen protestak, ba Albanian ere protesta gogorrak egin dituzte ikasleek azken orduetako protestetan milaka ikasleren eta poliziaren arteko tentsio une larriak bizi izan dira. Hezkuntza ministerioko bi solairuk su hartu dute protestan zeudenek hainbat molotov koktel jaurti ondoren, parlamentuko eraikina ere erasotu dute eta baita ekonomia ministerioa. Albaniako presidenteak bimen bitartean kezkatuta hitz egin du azken egunetan protestek indar hartu dutelako eta herrialdean tentsioak gora egin duelako. Herritarrei ardurarako deia egin die. Ikasleek protesta hauen bitartez unibertsitateen egoera tamalgarria, ikasketen kostua edota ikasteko laguntza ekonomikoen eskasia salatzen dituzte besteak beste. Eta geurera etorrita bizimodua gero eta garestiago dagoen honetan Michelineko presidenteak aurreikuspen ezkorra kaleratu du Gasteizko eta Lasarteko planten inguruan. Cesar Moñuzek nabarmendu duenez, ez dago Michelin lantegirik Espainiar estatuan 10 urtetik haratagoko etorkizuna bermatua duenik.
2: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tiene el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las cuatro tiene el futuro asegurado más de 10 años. Esto es muy duro decirlo, ¿no?
1: Eta adierazpen horrekin batera erantzunkizuna eskatu die langilei epe ertain eta luzera fabrikak zabalik mantentzeko. Eta Espainia osoko joerari jarraiki, azken hamarkadan Michelinen bikoiztu egin diren absentismo kasu ez ere ohartarazi du. Eta gaiz aldatuta Donostian Egi auzoan datorren astelenean etxegabetu behartzuten familia baten kaleratzea bi hilabetez atzeratu dute Saretxe Donostiako Etxebizitza Sindikatuak jakitera eman duenez. Familiak 8 eta 10 urteko bi adin txikiko ditu eta sendiaren egoera aztertu eta zaurgarritasun txostena egiteko atzeratu dute kaleratzea. Saretxe etxearen jabeekin negoziatzen ari da eta horrela jarraituko duela adierazi du eta helburua familiarentzat kontratu berria lortzea da, horrela egun dauden etxean geratu alizateko. Eta Gasteizen berri zilaren 23an 6 adin txikiko dituen familia etxegabetuko dute Gasteizko Etxebizitza Sindikatuak salatu duenez. Beraien esanetan etxejabeak alokairuko kontratua eten egin du eta udalak ez die bestelako irtenbiderik eskaini. Entzun Aizea Moreno Gasteizko Etxebizitza Sindikatu Sozialistako kidea.
3: Lotxagarria da PSOEk etxebizitzari buruz pina jartzea, jarraituko dugu etxegabetzea bia judizialetatik eteten saiatzen, ez badugu lortzen kalean egingo diogu aurre etxegabetzeari.
1: Etxegabetzea saiesteko Sansomendi auzoko Luis Huetos etorbidera joateko deia egin du Etxebizitza Sindikatu Sozialistak urriaren 23 goizean. Bestelakoetan eguraldiari dagokionez, goiza epeletik hasiko dugu, hegoaldeko haizea ibiliko da eta eguzkitsu egongo da toki gehienetan, arratsaldera kordea aldaketa espero dugu, haizeak ipar-mendebaldera egingo du, odeitza sartuko da itsasaldetik eta gauerako zerua estalita geratuko da. Temperaturari dagokionez berriz, balio altuenak 27 eta 28 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez

Gabonet, ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ekingo diogu ostiral honetan plazaratuko den disko berri batekin. Atzokoan entzun genuen euren hirugarren aurrerapena, Rosaliarekin batera egindako kantua, Fontaines DC dira. Eta hau aurrerapen singeletako beste bat da, Tom.

Dopamine Chamber izeneko disko berriarekin bueltatzea ostiral honetan argitaratuko du Fontaines DC taldeak. Eta nobedade gehiago, Borla Nafarrak dira hauek, eta beraiek ere kantu berria dute, gainera bihar zuzenean izango ditugu Gasteizen Jimmy Jazz aretoan.

Imila zaretoak eta Badalabek antolaturik hitzaldi interesgarria izango da Gasteizko areto horretan, ba, makrokontzertuen inguruan, egungo kulturgintzaren kontraesanak azaleratuz, eta gonbidatu interesgarriekin gai horiek guztiak jorratuko dira, 6:30 hasita, eta ondoren 9:30 iragarria dago denari bukaera emateko, eta ongi amaitzeko Borlaren kontzertua, kantu berria da beraien hau, Nire eguna alaitu.

eta beste zuzeneko proposamen bat, kasu honetan Arrasaten, bertako gaztetxean, eta kultura ostegunak egitasmoaren barnean, estatu batuetatik izango dituzue, beraiek, The Darts.

hirurogeiko hamarkadako musika batzuetatik harturiko eragin nabariak, fuzz efektuz josiriko gitarrak, organoa eta garage rocka The Darts estatubatuarren osagaien artean, esandakoa bihar bertan zuzenean Euskal Herrian Arrasateko gaztetxean.

0: Eta hau Johnny Marren bakarkako disko berriko kantua da, Beyond the Rain.
1: Zidorrean, Euskadi Erratian. Jon Basaguren.

The Smiths taldeko gitarra jole eta indie musikaren gitarra jole entzutetsuenetako bat, Johnny Marr, eragin handia izan duena beste musikari askorengan, azken aldian, azkeneko hamarkadatik gora, bakarkako diskoak argitaratzen, bosgarrena plazaratu berri eta bertan dago hau Beyond the Rain.

0: eta Raylan Baxterren abesti berrietako batekin gaurko ibilbidearen erdigunera. Amerikanaren eta pop psikodelikoaren artean folketik ere hartuz, hau da Boli Plato.
1: I wish I had a monkey I could blame this on.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Robert Finleyrekin ekin diogu, Estatu Batuetako blues eta soularen gaur egungo ahots handienetako bat esango dugu, naiz eta oso zahartzaroan etorri zitzaion aukera ba bere izenpean diskoak grabatu eta argitaratzeko. Dan Auerbach, The Black Keys taldekoa ibili da horien atzean eta dago berrien aden honen atzean ere, Holy Ghost Party kantua Robert Finleyren album berrienetik

Eta hau Txopet taldearen kantu berria da, beraiek disko berri bat ere plazaratuko dute, eta beraz, hau lehen aurrerapena, eraikin handi bat.

Momentuz xehetasun gehiagorik ez, Txopeten disko berriari buruz, argitaratuko dela bai, eta hau dela lehen aurrerapena, eraikin handi bat.

0: Crashing eta Perpleasure bezalako lanak aditu izan ditugu hemen, argitaratu zituenean, eta musikari australiarra bueltan da disko berriarekin. Bertatik hartu dugu Get Away From Me izeneko hau, Julia Jacqueline.
1: There's diesel in my petrol generator. There's no coffee on my grounds. Sleeping in the elevator.
0: Eta biko ingeles honengan aioko dugu orain, Big Special dira, beraiek disko berria kalean dute, eta bertan dago hau, Slug Life.
1: Got a few answers for me, and that he could help me.

little time. We're getting there. I just need.

post-punketik, eranez, rocketik, souletik, hip-hopetik eta hitz egindako musiketatik edo poesiatik ere badauka Big Special dira eta disko berritik hartu diegu Slack Life izeneko hau.

Hortengo martxoan itzuli da Courtney Barnett australiarra disko berriarekin, Creature of Habit izenekoarekin, eta berriz ere jonoa izan dugu bertara, Sugar Plum. Eta Euskal Herritik datozkigun nobedade ugari gaurkoan, Borla aditu dugu, baita Morante ere, Txopeten berria jarri dizuegu, eta hauek dira, Apoteke, beraiek ere abesti berriarekin, hau da, Zulotik. Zulotik.

Apoteke edo Apoteke laroita mar taldearen kantu berriena urtengo ekain bukaeran plazaratu zuten Zulotik izeneko hau.

Eta da Margot Price-ek aurten argitaratu duen protesta diskoa, bertan adibidez, Buddy Guthrie-ren kantu honen bertsioa dago, Deporti abestiaren moldaketa, baina ez dago Margot Price bakarrik, berarekin Memphis Mariachi eta

0: Honetxekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen elkar gaitezkela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa. Oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: duela hogeita hamar urte Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
1: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkizuen Donostiatik.
0: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
2: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
3: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. Hogeita lau ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia da.
2: Orain, Euskadi irratia, guau, gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau. Gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: Azalpenak emango ditu gaur Bilbon goizeko 11etan etxe bizitza eskubidearen eta soldata duinen aldeko aldarria izango dela aurreratu dute dagoeneko sindikatuko kideek greba deialdia erregistratzeko momentuan. Entzun Iratxe Delgado Lapeko ordezkaria.
1: Azaroaren 11an kalera aterako gara Euskal Langileriarentzat etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko. Eta horrekin batera ere aurreko greba orokorraren segidan soldatak igo behar direla aldarrikatzeko eta kalitatezko zerbitzu publiko unibertsalak behar ditugula aldarrikatzeko.
0: Eta Trebiñuko eta Argantzungo udaletan bestalde eztabaidagai izango dute gaur arratsaldean Espainiako gobernuari herri galdeketa egiteko baimen eskaria Trebiñu Araban sartzea eskatzen dute eta aurrez Burgosko probintzia diputatuarekin Borja Suarezekin gaia aztertzeko bildu dira eta esperotako erantzuna jaso dute Trebiñu Burgos dela eta ez dutela hori aldatzeko urratsik emango. Pablo Ortiz de la Tierra da Trebiñuren integraziorako mailaren ordezkaria.
2: Espero genuena. Burgosko diputazioko presidentea argi utzi digu burgostarra galela eta haiek ez dute galduko haien lurralde zati bat.
0: Eta Iruñan bestalde Bito Kile Sasi kazetari eta provokatzaile ultraeskuindarrak arratsaldeko 6etan Yamaguchi parkean Mafia o Patria izeneko bira hasiko du. Ultraeskuindar provokatzaileak hasiera batean Gaztelu plazan egin behartzuen berekit taldia eta horri aurre egiteko Iruñerriko hainbat eragile, sindikatu, gazte talde eta pentsiodunen mugimenduak elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko 5etan Gaztelu plaza erabat betetzeko dei eginez. Sonia Ontori da elako ordezkaria.
3: Une honetan, olatu erregazionario bat bizitzen ari gara, zeinak eskubideak murrizte bilatzen duen, Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan.
0: Espainiako gobernu ordezkaritzak eman dio baimena Kilesen ekitaldiari, baina leku zaldatu eta azkenean Yamaguchi parkean egingo du ekitaldia. Eta nazioartera begira jarrita azken egun eta orduetan kontatu dizkizuegu Madrilen eta Frantzian izan diren ikasleen protestak. Ba Albanian ere protesta gogorrak izan dituzte ikasleek, azken orduetako protestetan milaka ikasleren eta poliziaren arteko tentsio une larriak bizi izan dira. Hezkuntza ministerioko bi solairuk suhartu dute protestant zeudenek hainbat molotov koktel jaurti ondoren parlamentuko eraikina ere erasotu dute eta baita ekonomia ministerioa. Hortaz gain lehen ministroaren bulegoari harriak jaurti dizkiote. Albaniako presidenteak bien bitartean kezkatuta hitz egin du azken egunetan protestek indar hartu dutelako eta herrialdearen tentsioak gora egin duelako. Herritarrei ardurarako deia egin die. Ikasleek protesta hauen bitartez, unibertsitateen egoera tamalgarria, ikasketeen kostua, edota ikasteko laguntza ekonomikoen eskasia salatzen dituzte besteak beste. Geurera etorrita eguraldiari dagokionez, goiza epeletik hasiko dugu, hegoaldeko haizea ibiliko da eta eguzkitsu egongo da oroar, arratsalderako ordea aldaketa espero dugu. Haizeak iparmendebaldera egingo du, odeitza sartuko da itsasaldetik eta gauerako zerua estalita geratuko da. Temperaturari dagokionez berriz, balio altuenak 27 eta 28 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian, albiste faktoriaren aurrerapen Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

goizeko bostak eta bost minutu eta izue konturatzerako hementxe da osteguna, asteburuaren iragarle. Gaur ere bi ordu zarituko gara zuekin, nahi edo asmo xume batekin, konpainia egitea.

0: eta informatzea egunaren lehen pauso hauetan. Argibileren konpainia eskaini nahi dizuegu, goizeko 7ak arte. Idoia Madari eta psikologoarekin hitz egingo dugu gaur, egungo gizakion harremanen osasunaz hitz egin ere. Halaxe daukago hitzemanda. Nolako harremanak ditugun gaur egun, baina batez ere egun harreman hoidien kalitateaz. Susmoa baitaukago, ez ari ote garen kalitate hori galtzen, naiz eta gero eta konektatuago egon. Eta nahi gabeko bakardadeaz ere aritu nahi dugu, Idoia Madarietarekin, batez ere gaztengana asko zabaldu den nahi gabeko edo behartutako bakardadeaz. Urriak 15 ditu gaur eta osteguna da. Joseba Arzalluz arduratuko da gaur teknikaz eta realizazioaz. Asteragoaz.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguneroko errepasoak, eguzkia goizeko 8:26 minutuetan aterako da, eta sartu berriz arratsaldeko 7:29 minutu direnean. Itxasgora, goizeko 7:04, eta itxasbera 1:26. Bigarren itxasgora, ostegun honetan, arratseko 7:32 direnean etorriko da. Hauxe da, egun honetarako, Euskal Metetik, eguzkina etorriotzek egin digun eguraldi iragarpena.
1: Ostegun arratsaldean aldaketa batzuk hasiko gara ikusten, baina goiza epeletik hasiko dugu. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta Ebro ibarrean izan ezik gainerako tokietan eguzkitxo egongo da. Ebro ibarrean belainoa sortuko da. Beraz, goizean eguzkitxo eta epel izango da orokorrean. Arratsaldean ordea haizeak ipar-mendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean. Orduan hodeitza sartuko da itsasaldetik eta gauerako zerua estalita geratuko da ipar isurialdean. Azken orduetan, baliteke zirimiri pixka bat egitea. Hegoaldean arratsaldean ipar-mendebaldeko haizearekin pixka bat freskatu arren, hodeitza gauera arte ez da iritsiko. Temperaturari dagokionez berriz, balio altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Eta minimoei dagokionez horiek gauean azken orduetan neurtuko dira. Arratsaldean freskatzera egingo baitu.
0: Ba, entzun diozue, eguzkineri, horixe guztia ostegun honetarako eta zehaskako egutegiari begiratuta gaur, otxanda izena erakusten digu egutegi horrek. Zorionak! Eta eguna hau urriaren 15ª landa eremuko emakumen nazioarteko eguna da. Urtero ospatzen da egun hau, landa ingurunearen garapenean, elikadura segurtasunean, eta nekazaritzan emakumeek duten oinarrizko zeregin hori aitortu eta aldarrikatzeko. Hori horrela, ba, pentsatzeko da Euskal Herriko herri askotan ere, emakume horien rola aitortu eta haien zeregina ikustarazteko, hitzordu eta ekitaldiak antolatuko direla gaurko. Landako emakumea, bai, landako emakumea landa eremuetan bizi eta lan egiten duen emakumea da eta funtsezko papera betetzen du nekazaritzan, abeltzaintzan, landa inguruneko ekonomian eta herrien bizi iraupenean. Ezaugarri batzuk ere aipatuko ditugu landa eremuko emakumeenak. Alde batetik nekazaritza eta abeltzaintza funtzio tradizionalak betetzeaz gain, landa turismoa, artizautza eta tokiko elikagaien ekoizpena bultzatzen dituzte. Eskualdeko tradizioak, hizkuntza eta ondarea transmititzen dituzte eta herrietako biztanleriari eusteko eta komunitatearen ongizatea bermatzeko oinarrizkoak dira. Historikoki landako emakumen lan asko, lanetako asko, esate batera, etxaldetako laguntza, zaintza lanak, ba haiek ez dira kontuan hartu. Gaur egun ordea, haien eskubideak, ahalduntzea eta baserrien edo lursailen jabetza partekatua sustatzen dira. Ba horregatik guztiagatik, Euskadi Irratiko txoko honetatik ere, zoriondu egin nahi ditugu landa eremuko emakumeak eta haiei guztiei eskerrona adierazi.

Berria egunkaria. Inflazioa 105,1 igo da hegoaldean, tasarik handiena 3 urte tardi honetan. Rozas, Arrieta eta Ibáñez, 2026ko lehen Euskadi saridunak, Rozasek Narrugorrik lanagatik irabazi du euskarazko literaturan. Nagore Martinek edo Amaia Irazustabarrenak bietako batek jokatuko duela gaur pilotako euskal selekzioaren estreinako partida munduko txapelketa nagusi batean. Beste titular hau ere, Berria egunkaritik, delinkuentzia antolatuak beldurra kapitalizatu dutela Mexikon. Martxoanen hiruko biktimei erreparazioa emateko bide bat hasi duela Arabako fiskaltzak, eta Berriaren bizigiron segurako Euskal Herriko dantza txapelketari buruzkoa da. 50 urtez dantzarien lehiatoki izan baita. El Correo egunkariari begira, PNV konartu du Etxanove leian arituko dela Bengoetxearekin Bizkaiko aldundiari begira. Bizkaibus autobusen iraultza Artxandako tunelaren isteagatik. 5 hilabetez itxiko dutenez, Bizkaibuseko 10.000 erabiltzailerengan izango du eragina. Confebaskek migranteak ekartzea eskatu duela hemen 240.000 langile falta direlako. El Correotik hauek ere, Osakidetzak papilomaren aurkako txertoa hartzera deitu ditu 2008 eta 2008 urte bitarteko gizonezkoak. Cristina González sozialista izango da Pradalesen gobernuaren turismo sailburua. Eta azkenik El Correon, Sánchezek Margarita Roblesen alde egin duela eta bere izango dela bigarrena Madrileko zerrendan hauteskundei begira. Gara egunkaria, Nafarroako indar aurrerakoiak bereizita joango dira azaroaren 29ko hauteskundetara. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuaren hitzak, irakaslei euskarazko C2 maila eskatzearena ez daukagu aztergai oraingoz. Inflazioa 105 baino gehiago igo dela, batipat erregaien garestitzeagatik. Enpresa handien eta pymes enpresen arteko arrakalak adimen artifizialaren zabalkundea ekarriko duela, eta kulturari begiratuta Gara egunkarian Rozas, Arrieta eta Ibáñez Euskadi literatura saridunak.

Noticias de Gipuzkoa. Letra handitan, Confebaske gurrengo amarkadarako, ona Euskal Herrira, 240.000 migrante ekartzea proposatu duela. Etxebizitzaren gaia izan da protagonista Donostiako udalaren politika orokorreko azken osoko bilkuran. Zortzi enpresak izango dutela ordenagailu kuantikoa erabiltzeko privilegioa. Garraio publikoa gero eta gehiago erabiltzen dela Gipuzkoan eta urte arteko IPCA 5%-era igo dela Euskadin. Titular gehiago, Noticias de Gipuzkoa egunkarian, argazkian ilea mosten ikusten zaio gazteari, Unai Elbira ilea paintzaile gazteari. Honek, bularreko minbiziaren kontrako aleginari emango dio, bere lanegun oso bateko irabazitako guztia. Ixia Rozas, Yolanda Rieta eta Kike Ibañez, lehen Euskadi literatura saridunak, eta realari buruzkoa lerro burua, Belgikara, 3 puntuen bila. Noticias de Alabak, esleitu dutela Jundizeko intermodala, Arabako instituzioek eta Medlog, enpresa logistikoak osatzen duten elkartearentzat. Arabako fiskaltzak martxoaren 3ko gertakizunak ikertzea eskatu duela. Pradales lehendakariak Euskadiren lidergoa azpimarratu duela, makroeskualde Atlantikorako. César Muñozen hitzak ere bai, Espainiako Michelin enpresarik baterek ez dauka ziurtatuta etorkizuna 10 urte baino gehiagorako. Eta kiroletan, Noticias de Álava egunkarian, Galbiati italiarra Kosner Baskonia taldeko entrenatzailea kargutik kendu dutela eta haren ortez Perasovic kroaziarra arituko dela.

0: Nafarroari begira. Diario de Noticiasek, Nafarroak 823 milioiko inbertsioen programako 76 milioi etxe bizitzarentzat erabiliko dituela. Prezioak azken urte honetako 105,3 igo direla Nafarroan. PP alderdiak beharrezkoak ikusten dituela aldaketak pentsioetan gerorako agortuko espadira. CIS ikerketa soziologikoetarako zentroaren arabera, PSOEk 12 puntuko aldea aterako lioke PPri eta Vox alderdia berriz gorantz datorrela. Jagoba Arrasate hasi dela lanean gorritxoekin. Eta Diario de Navarran ikusi ditugun lerroburuak, Nafarroaren inbertsio planeko 823 milioiak 185 proiektutara bideratuko direla. Nafarroako kanalak 25 urte bete ditu eta oraindik zalantzazkoa da Erriberara ere helduko ote den. UPN-eko Cristina Ibarrolaren hitzak, itun hau nazio mailekoa da, Nafarroako hauteskundena beste testunguru bat da. Eta itzoiei kontrajarrita eta ondoan PP-ko Sergio Saianen hitzak. PP-ren asmoa da itun hau Nafarroako hauteskundetara ere zabaltzea. Trumpen mehatxua ere bai, izunak ipini nahi dizkiela Espainiako itsasontziei eta Jagoba Arrasate sadarren ikusi dugula lerroburu honekin. Jagobak beste ritmo bat ezarri diola taldeari.
1: Argibili.

0: Eta ostegun honetarako prestatu dizuegun galdera. Sukaldearekin, sukalderako trebeziarekin du zerikusia, eta alaxe dio ba. Jateko zer errezeta prestatzen duzuzuk bikain eta maixuki, gozo eta gustagarri, eta alderantziz, jateko zer ez duzu prestatzen susmoa duzulako edo badakizulako, etzaizula ondo aterako, edo eta bestela nagikeria edo pereza handia ematen dizulako. Ba, hoxe da gaurre zui egin nahi dizuegun galdera, eta badakizue beti bezala, deitu iguzuela. Nahiago baduzue, hortxe daukazue, WhatsAppa ere.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9-3-1-2-2-0-0. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Esaten da, lagun onak esku bakarraren atzekin kontatu daitezken horiek direla, entzunde izango duzue hori. Ezagunak akaso geixiago ere izango dira, baina ingurura begiratu eta jende aurrera eta atzera ziztu bizian doan, eguneroko honetan zenbateraino gaude jende zinguratuta. Gaur ingurura begiratzeko aukeratu dugu guk bide laguna. Idoia Madari eta Ediren Osasun Kooperatibako psikologoa. Egunon.
1: Egunon, danori.
0: Zer modu zaude, Idoia?
1: Ba, ederto, eta gustora, zeuekin, ostera behau tartetxu hamen sola salbitxo bat itxeko, gogoz.
0: Osondo. Bueno, atrebentziaz, lagun asko alditu zuzuk, lagun-lagunak, Idoia?
1: Lagun-lagun-lagunek, gitxi.
0: Gutxi.
1: Ze lagunek eukitzie da, norbera be euren lagune izetie. Hau de, June torriko harremana, hau ez da bakarrik nik behar doten ineurek egotie. Hon, ezagunek eta horri bai pilo bat.
0: Aha, bueno, hori gauza ona da, lagun-lagunak, hoiek behintzat, hoiek ziur izatea.
1: Bai.
0: Ingurura begiratuta, zer ikusten duzu? Zer ikusten duzu zuk ingurura begiratuta? Ze harremanen munduan sartuko gara, murgildu nahiko genuke, eta Idoiaren begiek zer ikusten dute ingurura begiratuta?
1: Nik ez dakit, bueno, de formazio profesionala gaitzik, edo, bueno, bai, gazte hauen nintzenin, bebai, ba, ingurure begiratu, ez da, hori, behatze hori, eta zer ikusi, eta zok zarreran esan duzun moduen, ez da? Bai, emoten daue, jente askoz inguratute gauzela, baina por bat bakotxa berera goiez, ez da? Bakotxa bere burbulian sartute, horre autore batek erabili ban, gizaki zombiak bezala goazela, bakoitza bere aurikularrakin, burua makurtuta, emoten dugu baze, galdu dugule, adibidez alkarri begiratze hori. Bitu, anekdota txikitzu bat moduen, bueno, toki batetik bestera, herri batetik bestera autobus hartzen dutenin eta, ba, bueno, sartzen zara aurreko atetik, eta ba, egun on bat, esati ez, da? Eta batzutan erantzune emoten deuz aurreko filan jesarretxe dagoen pertsonek, igul berak txoferrak bez, baina aldrebez be bai, gero neuz jesarretxe nahonin behiratzen dut, eta ba, zematek esaten daben egun on bat, edo zematek begiratzen daben aurrera, ez da, arpeire, apurtzu bat emoten dau hori galtzen gagozela, ze bai bagaoz, jente ze inguratute, pertsona ze inguratute, baina emoten dau bai, konexinoi edo lotura hori falta jakulea por bat bebai.
0: Bai, hori da gailu asko bai, baina esan duzuna, autobusera sartu eta danak beherantz begira, ez da? Burua ezin altxaturik, horre mugikorrei edo tabletari begira morroi-morroi, ez da?
1: Bai.
0: Zer pixu dute, zer pixu dute gure egunerokoan harremanek? Ze hori ikusita, Idoia?
1: Ba, betu, pertsonok gara gizaki sozialak, jatorriz, gara sozialak. Jaioten garenetik beti behar dugu beste gizaki bat guzaintzeko, bestela, ba ez genuke aurrera ingo bizitza honetan. Orduan gizakizok besteekin batera gara, bestiek behar duguz eta besteekin bizitzen ikasi etzen da. Orduan, pertsona modun garatzeko, emozionalki azteko, beste pertsonen beharra daukogu eta besteekin harremanak eta binkuluk eta loturak behar dugu. Baina badirudi, gizarte honetan, bidaltzen duzku esan mezu batzuk, sinistuara zinei duzkuela, ba, autosuficienteak edo garela, baina hori da trampa apur bat. Ze inor bera bakarrik ez da izango gai aurrera jarraitzeko eta ez da bere buruaz gustora sentitzeko ere. Bueno, jaiotzen garenin, badano jaiotzen gara alako edo lako ba familiz jatarte baten, familia inguru baten, gero daukoguz lagunek, eskolako lagunek, eskola kanpoko ekintzetako lagunek, bikotea, kuadrilla, laneko lagunak edo laneko ezagunak. Orduan, egunerokotasunien beti gaoz inguratute pertsonakin. Eta lehen aipatu dudan moduen, emoten dugu konexin hori falta jakul. Ez da, bakoetxea zuzen duzu modu buru bera begire eta ez gara alkar begiratzen. Eta hori horrek bai apur bat kezkatzen hau, eh? Mm-hmm. Ze, ez dakit, non geratzen da gizaki harremanen arteko, gizakion arteko harremane, ez dakit zintzo horrek non geratzen direz, da?
0: Bai, esan dezu gainera, eh? Soziala garela berez, eh? Gure genoman edo hori badagoela edo, balegokeela. Uh-huh. Eta begira, hilabetean behin izaten dugu hemen argibilin, bizipoz kooperatibako Eider Etxeberriaren bisita, eh? Eta ark maiz hitz egin izan digu bakardadearen inguruan. Idoia, uh-huh. Zer da Idoia Madarietaren zat, zer da baina bakardadea?
1: A ber, bakardadea berez da esperientzia emozional oso sakona. Nahi dut esan, hau da oso subjetiboa. Pertsona bat egon leike jente zinguratute, baina sentimentu hori, isolamendu eta bakardade sentimentu sakon hori hor edukitzen. Hmm. A ber, bizitzak beti jartzen duzkuz erronka ezberdinek, ez da? Eta batzutan horrek erronka gainezka haitzen duzkunien, bueno, ba ez daukogunin laguntzeko edo heltzeko harreman edo lotura esanguratzurik hor sentitzen dugu bakardade hori, ez da? Eta bakardade hori da, bakardade emozional bat, eta da mingarria, eta sentitzen, eta eragiten dau sufrimentu handiz ere bai. Bueno, munduko osasun erakundik ja esaten dau bakardadea pandemia berri bat modun bihurtu dala.
0: Pandemia,
1: eta, ba, bueno, honekin, bai, eta honekin kontu apur bat eukin gurdugu,
0: Esan duzun hori, haundia da, larria da hori,
1: Bai, eta gainera, igul erratuten ego, baina ez dakitze ganera euren ikerketetan ez dan agertzen zei pertsonati batek sufriduko badela bakardade hau, Osea, bakardade emozional sakon hau. Karo, ezke bizitza honetan, jo ba oso tristide ez da, ez eukitzi olako lotura sakon, harreman sakon, esanguratzue, egonkorra. Jo, bizitzan bakarrik egote hori oso gogorra da,
0: Pensatzen dugu Idoia alde batera, definizio asko izan ditzakela, bakardadeak, eta gero modu askotara eragin dezakela bakardade horrek gure osasun mentalean, buru osasunean.
1: Bai, ze klaro, bakardade mota bi ezberdin jo beharko genduke ez da? Ze alde batetik da, norberak aukeratzen daren bakardadi, ze batzutan behar dugu bebai, ez da? Bueno, bakarrik nahi dut egon, norberen buru ezagutzeko, norbere hausnarketa pertsonalak etzeko, kasu horretan da, aukeratutako onuragarri zedan bakardadie, edo igula zeitasun bat bilatzen dutelako, edo igul sortzeko behar dudan bakardade hori, ez da?
0: Bai, bilatua nola baitere, bilatua, ez da? Eta gozagarri ere egiten dena, ez da? Baina gu gehien bat buruan daukaguna da, nahi gabeko edo derrigorrean, nahi gabean, nahi ez dugula daukagun bakardade hori, ez da?
1: Bai, eta horrek sortzen dau ikaragarrizko ezinegona, tristura, igul joleik edo, depresio puntu batera be bai, eta baina gehien bat nabaritzen dana barruko mina. Eta batzutan topetzen dugu pertsonak kanpotik ematen dau funtzionalak direla, ez da? Edo ondo dago zela, baina barrutik sufrimentu ondiz edauke, zezeo zer gertatu eskero norekin egongo naz. Nork zainduko nau, ezta? Gogorra da, Hori oso gogorra da, bai.
0: Bai, gero, bakardadea, ia beti edo gehienetan zahartzaroarekin lotzen dira, baina bakardadeak adinez ulertzen aldu, hemen pertza oso zabala eta handia da hori, ezta? Gazte izan da ere, derrigorrezkoa izan daiteke tamales, ezta? Nahi gabeko bakardade hori.
1: Bai, jo, nok esango leuko ez da, eta baina harrigarri badirudi ere, gerota gaztek ez jauk adierazten dabe bakarrik sentitzen dabe, lagu kooperatiban, gaztekin, taldeko lanak, eta ikastaruk, eta, hezkuntza emozionala, eta lantzen doguz, eta gaztin artien, eurek ahoz esan da, bai entzuten dugu, ez da, jo, ni bakarrik nago, bakarrik sentitzen az, eta estadistikak eta eta hor dagoz, ezta? Baina adibidez, pare bat zenbaki bakarrik emongo dute, eh? Adibidez bitu, Euskadin, 18 eta 34 urte bitzartekun gaztiek ize 24ek dauke bakardade sentimentu hau. Mingarrizietan bakardade sentimentu hau. Jo, eta zelako kontrasan azta, emoten dau gaztiek direla indartzuek energiaz bete eta bai horrela da eta eurek dagoz, ba bueno, azten emozionalki azten euren bizi proiektu eraikitzen eta momentu horretan eurek ese sentitzie, ba bueno, ba sostengarri den eurentzako harreman bat arriskutsu da, ezta? Euren ba autonomiarako zelako zeitasunak euko da bezan. Gero bestalde batetik adineko pertsonengan gehienak bakarda de gezena izeten da, bueno, ba, galera ezberdinen aurreko dolu ez da, osasuna galdu, laguna galdu, familiartekoren bat galdu, eta gaztieken kanbio da, ba, jo, euren oinarrizko, euren nortasunen oinarri batzuk ezartzeko momentuen, jo, ba, besteekin harremanak eta besteekin binkuluk eta loturak ez sentitzi hor daukezela. Oneri be, begiradi jarri behar deutzogu, ez? Gaur eguneko gaztieko lan sentitzen bari badire, etorkizuneko helduek zelakuk izango dire. Orduan kontu horrekin.
0: Bai, aipatu duzun neurri hori benetan kezkagarria da, eh? Gainera guri dagokiguna Euskadikoa bota duzu, ondo hartu badizut, 18 eta 34 urte bitarteko gazte horien iaia laurdenak dio edo bai sentitzen da bakarrik edo aitortzen du bakarrik sentitzen dela. Iaia guztien laurdena da, asko da hori.
1: Asko da, eta emoten dago gizarte honetan hiper, super konektaute gagozela, edo gaztiek gezen ba, ba bueno, sare sozialak eta teknologia barrizek direla eta ez direla, baina ikusiko dugu bebai, ez da, ber, teknologia horrek beraien ze irudi bueltetzen deutzen. A ber, ez que gizera, a ber, pertsonakin horremanak eukitzista gauza erraza. Karo, ikasi behar dugu zain egoten, ikasi behar dugu frustrazioa lantzen, ikasi behar dugu banik lagun bat behar duten indeitzen dutzot eta jo ba momentu horretan ezin daun irekin berdaen. Horre, ba bueno, eltze prozesu emozional barruko ezaugarri asko lantzen dira. Eta nera bezarun gaztaruen ez badira ondo elduten, etorkizunera begire oso kezkagarri ze da. Eta behitu, ontxe beste datu bat buruz esango te, zeak hartu iztezu hau apur bat, Euskadin bebai, ez dakit uste hotzala, hogeta iru hogeta laurte inguruko gaztiek, bakardadi sentitzen daben gaztiek, bikoizten dabe 55-etik gorakune sentsazio, osea, uste dut ba 23ekoek ba 130 inguru zirile bakarre sentitzen zirine eta 55 urtetik gorakoek ba izango zirin baztakitz ba 115 edo bakarri sentitzen direnak.
0: Wow.
1: Osea, que gaur egun adin tarte horretan gabizenok, ba bueno, zeo zerrondo bai eingendun, ezta?
0: Bai.
1: Sentitzeko ba bauko gulesare bat, hor bauko gulesare bat.
0: Bai, elkarbizitza esaten dugu, ezta? Elkarbizitza idoia, ezta? Baino nolako bizimodua dramagu elkarbizitza horretan, tertuliarik egiten ote dugun, solasaldirik, mai ingururik edo bazkalostian. Oiek oso gutxitan gertatzen dira, eta denboraren arabera esango nuke gero eta gutxiago behar bada, ez da?
1: Bai, jo, eta penie da, ez da? Nik ez dakit nun geratu den zuke ontsa ipatu dozu zen horrek tertulia guztizok, eta edo igule auzokide bateri egunon bat esan igo gailuen, eta ba, ez dakit, ba, lau berbatzuen edo batzutan bastakitz ba supermerkoko edo dendako kolan zagozela konbertsazio txikitzu bat ez da sakontasunik ukibier. Jo, baina igual baten bateri ba egune postulik etzugu arpeire begiratu eta irrifartzu bateaz egunon bat esan da. Edo igual guri bai gertatzen jaku, bueno, hau niri bain ez gertau xat, eta ba igual sartzen zara kafetxu bat hartzen edo zeo zer hartzen eta Ba, ez badutzu esaten ez, egunon, ez erren, esu hartu edo hau edo beste, ematen du base ez zari lehinor, ez zaitzule ikusi, ez zaitzule sentidu, eta horrek barrutik baita zer oso sentidu arazten gaitzu. Egize da, irizek eta antolakuntza berezi bat daukela, ez da bena baimentzen, ba, bueno, ba, ez dakit, ba, naitxe deskantzetan banko baten zizarritxe egon, ba, bi edo iru edo batzen bagara, ba, bardin, deguraldizari buruz berbaitzi baino espada.
0: Bai.
1: Maten daube bai, irizek dagozela probat antolatute, ba, danoke sakabanatzeko. Hau aldatzen dago be bai, eh? Badagoz proiektu politxe batzuek, edo errizetan, errizetako bizimodue, ondino bai mantentzen da ez da kolektibidade, komunidade kontzeptu hori, eta ba errizen bakigu baten bat bakarrik dagola, ba bueno, osteri ingotzot, edo deitzu ingotzot, edo bueltatzu bat emongot.
0: Bai, errezagoa da, ez da, errezagoa da, bai. Irietan bakarda de naigabe korretan erortzea herrietan baino, bai.
1: Bai, eta irizetan ganera batzutan izaten da, ez que ez du nahi molestau edo, ai, ze pentsoko da, ai, ez que, baina, bueno, batzutan, bai, gul norberen aldetik ipini bide, alegintzun bat, ez da, edo bai. Zati, bueno, amen nago, eh?
0: Idoia, askotan bikote harreman toksiko ez hitz egiten da, baina lagun arteko harreman ez osasuntsuak ere izaten dira tarteka. Adierazle batzuk aipatuko zenizkiguke, eh?
1: Bai, ba, honek doko ikusi ondiz ere bai, gaur eguneko gizartiek zelan funtzionetan daren. Bueno, lehen aipatu dugu, ezta, presakagabiz, ikaragarrizko ritmoaz, karo, alde batetik nik denporarik ez badot hartzen, nire lagunekin egoteko, deitzeko, geratzeko, orduan lagunek eukitze zaintza hori bai, asko zailago izango da, edo horrenea barruen bebai egongo zen, bere alakotasunez, da? Lagune behar dut, orain, ja, momentu, inmediatamente.
0: Erantzuna berehala nahi dugu, ez da, berehala.
1: Hori da, eta batzutan ezin da izen, zedanok daukogu bebai gure bizitza. Gero bai ikusten dugu bebai batzutan emoten dizela kontrol harremanak, edo harreman esklusiboak bezala, ez da? Nire lagune bazara ezin zara izen bestearen lagune, helduen artean bebai, eh? Hau ez da umetxikinen gauza bakarrik, helduen artean bebai ikusten dugu lakuk emoten direna. Gero, beste adierazle bat izan leike, ba, interesen araberako harremanak edo azaleko harremanak, ez da? Aztak itxas mauen got, jo, ba, lanien oso ondo, eta oso lagune gara, eta jo, bai, deitu idazu, edo joango gara zinemara, eta gero derrepente, ba, ez da hartzen telefonorik, edo, ez da kitz laneko turno aldatu da, beste adierazle bat da, ba, lagun talde baten gatazkak sortzen direnien, ba, beti badire isilik adibidez geratzen diren pertsonak gatazka hori ebitetako, edo gatazkan ez sartzeko, osea, rol horrek bebai zelan banatzen diren, ez da? Edo ez dakit edo, asteburu pasa hori agroturismo batera joan, eta beti dira bardina kantolatzen dutenak, eta batzutan dira gauza txiki-txikitsu batzuk, igual momentu nezaten du, bueno, bardin de ez, da? Edo igual erderaz izaten da modon, bueno, por la paz una be maria ingo dugu, eta bueno, bardin ze, baina gitzi asko batzen direnin, ba hor igual bai egon leike gara lagunen arteko harremanen osasuntzu baten aurrien, be bai. Eta gero azkanengo adierazle bat igual esalike be bai, kompromesu falta. Ze, claro, lagunek eukitzie, kompromesu maila bat ezigitzen daube, bai, eta orduan, lagun honekin ez banago ondo, edo, ai, larregi idealizau dut lagun hau, eta jo, honi frustrauein hau, ze ez da nik pentseten eban modukue, bueno, ba, hortik bai egongo da lagun ideala, eta ba, beste lagun ideal bat bilatuko dut, ba, akatza da, ez da bela existitzen, ez da lagun perfektuek, ez da lagun idealak, eta inor ez da lagai gure behar guztizek azetzeko. Horregatzi dukoguz, lagun ezberdinek eta horregatzi dukoguz, harreman ezberdinek bizitza honetan.
0: Mm-hmm. Bai, denon biztan dago, eh? Asko aldatu direla gauzak urte gutxian, eta gero eta bakartiago edo sentitzen garela, naiz eta inperkonektatuta egon arren, ez da? Sare sozialak direla, adimen artifiziala, ahotan egunero 11 alditan hartzen dugun hitza da, Itz egin dezagun gure gazte hori ez, ezta? Zer gertatzen ari den gazteek teknologia berriekiko duten morrontza horrekin, harremantzeko modu desberdin horrekin, eta norbaitek adituren batek edo kalifikatu zuen, ezta? Adimen artifiziala, inoiz asarretzen esten makina. Botatzen digulako bueltan, uste dut, eta orain sakonduko diguzu, ez dakit nola esan, entzun nahi duguna edo behintzat, etzaigula asarretuko, ezta? Gu galdetzen diogunari, edo proposatzen diogunari, beti saiatuko dela, gu geure honetik ez ateratzen, ala?
1: Bai, bai, holanda. Teknologia barri guztien aurretik ja bagatuz gizarte individualista batetik, berekoi batetik, eta ordonek teknologia guztizok entzabe, ba hori, ba mikroskopizio baten sartungo bagenduke modun eta onditu, ez da, ageritzi. Eta edertotxo aipatu duzu, jesu zelan adimen artifiziala inoiz azarratzen ez denen makina badela, joniko artikuluen aber esango dut Fandiño da pilo bat gustetzen zaite hau artikulu ez gauza asko aipatzen ditzu, ezta? Eta batez bezuk esan duzune, inoiz ez deusku kontra egingo. Orduan arazu ezein be, adibidez, nerabiek euren azte prozesun dagozela bai bierdabe beste pertsona bat, kasu honetan bai bierdabe heldu bat eurek sentitzen dabena, eurek eusteko gai direna. Eldue azarratu, bai, azarratuko da, baina ez dugu abandonauko gaztie. Baita honek adimen artifizialak zer dauetzen da bena? Ba, gustoko gauzak esan, gustoko erantzunek emon, arrazoia emoten deutzo beti, gaztiari. Orduan, zer da honen sakonin dagoena, ez dala benetako harremana. Ze benetako harreman baten, lehen aipatu dugun modun, gatazkak bai egongo dire, eta gatazka horre konpontzen ikasiko dugu be, bai, pertsonen artien da pertsonekin.
0: Ez digu erakusten, benetako errealitatea, ez da? Diozun moduan, egunerokoan, gatazkak amaika izaten direlako, eta horiek kudeatzeko baliabideak edo ikasi egin behar direlako, eta ikasten dira ba kontrakoa duzunean aurrean, ez da? Zurekin eztabaida egingo duen norbait izaten duzunean, eta horrela eraikitzen duzu nera bezaroan esate baterako oso importantea den ba nortasuna.
1: Hori da. Norberen identitatea eraikitzeko beharrezkoa da beste pertsona batzun presentzia. Egotea hor, eta kontra etxea bebai, eta maitasune berdanen maitasuna emotea bebai. Ze honek adimen artifizialak etxen da bena da gustua eman. Erderaz esaten dana konplazer, ose azken finin, eurek dagoz, nik teknologizaz, mobile eta asko gehiarik ez, baina badirudi dagozela diseinaute euren zelanda algoritmo eta olako gauzekin, manejeten daben pertsona horreri gustu emoteko. Inoiz ez dutzo kontrara egingo. Eta orduan zer da erabikartzen dabena, bere irudize barriro, baina haunditzute lantzerik. Eta ez da erreala, ez da bere benetazko irudia. Eta hor dago arazue. Adimen artifiziala erabili bai, baina zelan erabili behar den jakin behar debe bai.
0: Bai. Eta horri lotuta uste dut aipatu nahi dizkiguzula datu batzuk eta benetako egoera erreal batzuk ere bai guk entzun eta horretaz jabetzeko kontaizkiguzu horiek bai.
1: Bai, babitu. Hori, tertulizatxo bat, hori, gizarreman ere buruz, emoteko, eta hori, informazio bilatzen, eta topone bazen titular batzuk niretzako oso kurizosu direra. Bitu, pare bat adibidez txinatik datoz. Bata da, txinak debekatu dau adimen artifiziale sortutako bikote harremanak eta lagunen arteko harremanak. Eta hor, berbaitzen daube baizelan pertsona batzuk ikaragarrizko, oza, benetako pertsona baten galerin aurrien lantzen dan dolu prozesu bardine bizi izan dabela. Oza, deskonektau behar dut nire bikote virtuala. Oza, zen neurrir artea jego garinen. Bezalde batetik, txinan bebai, debekatu dabe adin txikikun eta adimen artifizialen arteko harreman emozionalak. Hau bat dator ez da, honek Fandiñok beren artikulun adierazten dabenaz. Eta gero beste artikulo bito, tone bazan, zelan, honek sare sozialak eta bebai lagungarriak izeleik edizen. Bata da, Paola, udako porretarako lagunak bilatzeko deialdia egin zuen eta Espainia guztian sortu ziren taldetxo ezberdinak. Baneskatu hau, ez dugu goratzen, bueno, topikazo bat soltako, bale? Bastak ez, ba Madrietik Galiziara uda pasetan zumbier eta han ez zeukon lagunik eta deialdi txikitzu bat egin eban, eta zer pasau zen, ba bueno, ba asko zabaldu zala, eta orduan, beste talde txikitzu batzuk sortu direla, ba bueno, ba jenti elkartzeko eta ba egoteko alkarregaz. Eta, ba beste titular bat, Motel Bilbotar batek deialdi bat iban sarietan bebai, mendire juteko jenti bilatzeko eta alkarrezagutzeko, eta ba ez dakitz behundaka pertsona batu zirile. Orduan, segun zertarako eta zelan erabiltzen dugun sare sozialak eta teknologia guzti hau, ba bueno, onuragarria izeleik ez jako bebai, ez da?
0: Hori da. Erabiltzeko eta onuragarria. Aipatu izkiuzun adibideak oso argigarriak dira, eta atentzio eman digu, aipatu duzun txinako hienak, nola eta debekatu dituzten, baino, hola, oso zorrotz eta zehatz?
1: Ba, jo, nik nahiot pentsau, osea, zen eurrir arte heldu zirin, honek harremanok, osea, makina batekin edo ez dakitza batar berbi erabili, badinote ez dutela nik honeri buruz askorik ulertzen, baina, osea, zen eurrir arteko harreman emozional sakona sortu dabe, alako dolu prozesu ikaragarri bat eukitzeko, eta txinak legez debekatu biherri zen badau, zemateraino emon diren honek harremanok, ez da? Osea, ez da tontakeri bat, ba, venga, jolaztuko dugu, asmauko dugu pertsonei bat, eta esango deutzugu, ez. Benetan jenti, txarto pasetan, eh? Osea, ba hori, deskonektu behar da belako bere lagun virtuala, edo bikote virtuala. Arri garrize. Da hori txinan pasetan.
0: Eredu hartu beharko genuke? Eredu hartu beharko genuke behar bada txinako erabaki horiena?
1: Hori da, bai, duda barik, eh?
0: Idoia, honetaz guztiaz ari gera hemen, eta eman digut arteak zer pentsatua, zuri zein hausnarketa eragiten dizu, honek guztiak, ahotan izan dugun guzti horrek?
1: Jo, ba, netzako, gaurko hausnarketien itzat da, berreskuratu daiguzen gizarremanak. Komunitatea, tribua, familia, eta norberaren gandik azita. Ez gaitezen zain egon besteak niri deitzeko, besteak niri kasu egiteko, norberaren gandik azita, ez da? Konbertsazio txiki bat, agur bat, irri fartzeo bat, eta kontutan hartu bebai, harremanak zaintzeko, denpora behar dugula, presentzia egotea behar dugula, eta elkarbanatutako esperientziak bebai behar duguzela. Eta igual, ba bueno, azten bagara, esperientzia edo tartetxo txikitsuek elkarbanatuz, ba bueno, hortik sortu leke dugu, pizkanaka, ba komunitatea handi jo bat.
0: Bai, jarrera kontua dela azken finean, ez da? Laguntasuna eta harremanak sendotzeko, norberaren gandik hasi behar duela, jarrera positibo horrek, ezta. Bai, Idoia Maraldarieta, Ediren Osasun Kooperatibako psikologoa. Eskerrik asko zure irakurketa sakon hori gurekin partekatzeagatik, eta bi aste barru ba hementxe espero zaitugu,
1: Ederto, egongo naz, berton alkartuko gara barriro. Ondo izan da hori.
0: Agur.
1: Agur.

0: bost minutu orentxe goizeko seietarako eta, bueno, hemen gogora araziko dugu berriro, gaur bota dizuegun galdera. Jateko zer errezeta edo zer prestatzen duzun zuk, bikain eta maixuki, gozo eta gustagarri eta alderantzi zaizue. Jateko zer ez duzu prestatzen, susmoa duzulako edo badakizulako, etzaizula ondo aterako, edo eta bestela nagikeria edo perez handia ematen dizulako. Horixe gaur bota dugun galdera, eta begira esate baterako Azkoitiko Iñakik bota digu berea.
1: Euro, Jesus, zahara nau. Zugadin, zero. Zekun ez eta bizizio bi zugatago. Jate hori, baina ipintzi hori, biziozun ipinintzia, ala jo ekinok, beste mate ipintzen da, zatea de, zugatago, abizizio, zekun ez, guztu, arautze pergeitu eta xara, eta hori ipintzitza, baina, orte gara, parede gura, batxuleteo kostegi parede ipintzen, hori, itxea, baina, osintzen, zarez, ez, baro, ni baino, abilo, bazauzkat, ingurun da, ezkara hori, ondo pasau, eume, da pasau izi.
0: Bueno, horixe ba, Iñakiren erantzuna, eskertzen diogun noski, Iñaki, zure erantzuna bidali izana, eta Manoli daukagu telefonoan, Manoli, egunon?
2: Baita, zuri, Jesus, eta entzule guztiarire.
0: Bai, baldaukazu zu gola oso ondo ateratzen zaizun jatekoren bat, plateren bat, eta besten bat ba oso justuan ibiltzen zarena edo, hori da gaur galdetzen ari garena. Bixi, bueno, esate... Ba, bai, bota?
2: Nei, arraizapak usatzen zaizun, bai, ongi atatzen zaiz, eta gero, flanak.
0: Ah, flanak.
2: Bai, gustatzen, bai, barazkia zai gustatzen jateko, da... Ez toteiken. Gaina usai joa irizun zai, ba, zerren nionien, zerren persa, eusten nion da usai joa irizun zai, bai. Azure bat inventaria eta beste nalde, bai.
0: Ah, bueno. Baina gehien bat orduan, Manoli, flanak berezigi ondo ateratzen zaizkizu zuri.
2: Bai, bai. Ah. Lo hilak etortzen denien bat jatzea, eta los flanes de la tia esaten de.
0: Ah.
2: Bai, bai. Bueno, eta gero zorion du nahi duen, nire ez da, gaur larraita mairurte bete zentio, zara zemizida, eta muixo handi bat. Eta baita ere, beste lehen guzuet, oartare giren bizidela, Antonio Zubieta, bai?
0: Oso ondo, Manoli, ba, esana geratu da.
2: Bai, bueno.
0: Eskerrik asko deitzagatik. Biba la Pepa. Aio, Manoli.
2: Biarrote, jainko laun. Agur.

0: Goizeko seiak eta oraintxe hemen ondoan daukagu Arantxa Agirre, faktoriaren albistegiaren aurrerapena egiteko.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun onde izuela guztioi, Imanol Pradal.
1: Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun onde izuela guztioi, Imanol Pradales lehendakariak.

0: Nafarroko lehendakariak berriz autogintzaren gaineko txosten aurkeztu du eta hori ere onartu da autoelektrikorantzko trantsizio azkartzea proposatzen duena. Gainerakoan azararen 29ko hauteskundetarako hautagaiak eta koalizioak erregistratzeko epea amaitu bezperatan erlojuaren kontrari dira alderdiak zerrendak osatzen. PSren lurralde batzordeek Javier Hurtado berretsi dute Arabako zerrendaburua kongresurako eta Patxi Lopezek eta Rafaela Romerok errepikatu egingo dute Bizkaiko eta Gipuzkoako zerrendaburu gisa. Gipuzkoa nobedadea da kongresuko zerrendako bigarren postuan Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua joango dela. Eta bide bat ez aipatu PSOE ekargitu duela nor joango den Madrilko zerrendan Pedro Sánchezen atzetik bigarren postuan Margarita Robles defensa ministro izango da. Bitartean Nafarroan eskuinez bezala Txibiteren gobernua babesten duten ezkerreko taldeak bananduta joango dira Espainiako gortetako hauteskundetara geroa Baireen elkarrenerako proposamenak ezpaitu aurrera egin. Txibitek baiestatu dori baiestatu maila bezala Nafarroan ere sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaitza bateratua.
1: Está habiendo conversaciones con otras formaciones políticas, pero bueno, trae como ha planteado el PSOE a nivel federal, la idea es poder llegar.
0: Bada Fronte Zabalean oraindik akordiorik ez, Ada Colau hautagaia atzer egiteko prest agertu da, konsensu Zabalagoaren mesedetan aldiz Podemosek RZ-rekin adostutako itunari eusten dio Gabriel Rufianekin lortutako tankerako akordioak beste lurraldeetan lortzeko helburuz. Gasteizen bestalde martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bide ireki du Arabako Fiskaltzak memoria historikoaren legeak diktadura frankistaren biktimei ordaina eta erreparazioa eskaintzeko aurre ikusten duen borondatezko jurisdikzio prozedura zabaldu du. Tresna berri honen bitartez epaitegietako ebazpen batek Gasteizen 5 pertsona hil zituen poliziaren errepresio bortitza aitortuko du estreinakoz formalki zigor bidea itxita dagoen honetan 50 urteren ostean egia jakiteko abiatuko den ekimen berria txalotu du martxoak hiru elkarteak Nerea Martinez bozeramalea.
2: Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala zor digute, baina tresna egokia da orain arte izan ez dugun egia judiziala lortzeko.
0: Euskadik duen defizit demografikoari aurre egiteko premiazko neurriak aldarrikatu ditu bestalde Konfebaskek besteak beste atzerritar langileen tramiteak azkartzea, unibertsitate eskaintza enpresen bete beharretara egokitzea eta gurean lan eta bizi baldintzako betze etxeko talentua alde egin ez dezan.
3: Si no actuamos a tiempo, Euskadi podría acumular en 2035 un déficit de 240.000
0: Cámara Jaue Confebaskeko presidenteak ohartarazi duen zuzen ere neurriak hartu ezean 2035erako 240.000 langileen defizita egongo dela eta horrek barne produktu gordinean 23.000 milioi euroko galera ekarriko duela gaineratu du. Kiroletan aipa dezagun futbolean itzordu garrantzitsua duela gaur Realak Europako Ligako bigarren partida jokatuko du Leuven hirian Belgikan Union Gijoa taldearen aurka. Txuri urdinek gaizki ekin zioten lehen partidan Bormuzen aurka galduta eta 3 puntuak nahi dituzte euren bidea zuzentzen hasteko. Erik Bretos Realeko kirol zuzendaria.
4: Talde indartsua da, fisikoa eta nik uste gu izan behar galela gure bersio honena ematen dugunak eta hori egiten badegun nik uste gongorala gertu irabazteko partidua.
0: Saskibaloian berriz ez ustea Baskonian Paulo Galbiati entrenatzailea kargugabetu baitu klubak, iaz kopa irabazi ostean estimo handian zuten zalek entrenatzailea, baina kiroletan emaitzak dira garrantzitsuak eta aurten ezinean dabil Baskonia Europako taldeen aurka. Galbiati kargugabetu eta Belimir Parasovitxek hartuko du haren tokia klubaren erabakiarekin aserre jarraitzaileak urriaren 27an Baskoniak etxean jokatuko duen partidari begira pabelloia usteko deialdi egin dute. Eta saskibaloiarekin jarraitu zaipatu baitere Bilbo Basketek 87 eta 86 irabazi diola Pragako Eslaviari eta bere multzoko lidergoan jarraitzen du Alba Berlinekin berdinduta. Eskubaloian berriz ligako bi partida jokatu dira Bart eta bietan Euskal Ordezkaria gailendu dira bera-berak 33 eta 26 gailendu du Porriño etxean eta lider sendo jarraitzen du 6-6 irabazita Jon Begiristan entrenatzailea.
5: 6-6 taldea lana ondo egiten ari da eta lan horren emaitzaz
0: Eta beti onakek ere garaipen garrantzitsua lortu du.

0: New Yorksen aurka 28 eta 24 irabazita. Eguraldiari dagokionez datozen orduotarako aldaketa dator itsaso guridi kontaiguzu egunon.
1: Egunon bai goiza epeletik hasiko dugu hegoaldeko haize ibiliko da eta eguzkitsu egongo datoki gehienetan arratsalderako ordea zuk diozun moduan aldaketa espero dugu haizeak iparmendebaldera egingo du odeitza sartuko da itsasaldetik eta gauerako zerua estalita geratuko da. Temperaturari dagokionez berriz balio altuenak 27 eta 28 gradu artekoak izango dira eguraldi aldaketa hori gertatu bitarte. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Donostian 20 gradu, Bilbon eta Baionan 17, 13 Iruinean eta Gasteizen 11.
0: Bai, txura honetako dator, urriaren 15ª osteguna dugu.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Imanol Pradales eta Maria Txibite lehendakariek Europako eskualden batzordearen baiezkoa lortu dute aurkeztu dituzten proposamen banarentzat. Autogintzari buruzko iritzia eramandu Txibitek, makro eskualde atlantikoari buruzko txostena berriz Pradalesek eta azken honen esanetan urrats garrantzitsua izango da eskualdek Europar Batasunean duten papera indartuko duelako Brusela Aitor Sagarzazu.
3: Hori da liburua beste gauza asko.
4: Eskualden batzordeak aho batez onartu du lehendakariak aurkeztutako irizpena.
5: The opinion has been adopted unanimously. Congratulations.
4: Eta Imanol Pradalesek erabakiaren garrantzia azpimarratu du. Bere hitzetan esan nahi duelako 8 urte eginiko apustarekin jarraituko dutela. Ezinbestekotzat jo du ardatz Atlantiko osatzen dutenek indarrak batzea.
6: Eta hori da makroeskualdea. Ardatz Atlantikoan gauden lurralde, nazio eta erregio ezberdinen arteko lotura bat proiektu amankomunak garatzeko eta gure posizioa Europan barrena eta baita ere kanpoan defendatzeko.
4: Eskualdek babestutako iritzia orain Europako batzordari bidaliko zaio eta honek baliatuko du datorren ekainan aurkeztu behar duen estrategia osatzeko. Era berean, von der Leyenen batzordeak beste agiri bat ere jasoko du, Maria Txibite Nafarroko gobernu presidenteak autogintzari buruz prestatu duena. Eskualden batzordeak ere baiezko eman dio autogintzaren trantsizio garbia eta Europako politikak lurralderatzea eskatzen duen irizpenari.
7: Y desde luego fondos que se puedan territorializar en donde los territorios tengamos algo que decir en cómo se aterrizan esos fondos porque somos los que mejor conocemos.
4: Eta babes berezia eskatu du industriaren eraldatzenetan eragin handiena biziko duten eskualdeentzat.
0: Eta aipatu baita ere EITB jakinal izan duenez Cristina González Arabako Aldundiko enplegu diputatu sozialista izango dela Javier Hurtado Turismo sailburuaren ordezkoa Jaurlaritzan litekena da datozen orduotan hautagaitz hori ofizial egitea. PSren lurralde batzordek bestalde onartu dituzte jada azaroaren 29ko hauteskundetarako hautagai zerrendak jakina da Javier Hurtado izango dela Arabako zerrendaburua kongresurako bada Patxi Lópezek eta Rafaela Romerok errepikatu egingo dute Bizkaiko eta Gipuzkoako zerrenda buru gisa Marijo Garbendia.
8: Bai, eta Bizkaian Lópezekin batera Maria Gijarrok eta Gabriel Arruek osatuko dute kongresuko zerrenda eta Gipuzkoan nobedadea kongresuko zerrendako bigarren postuan doala Jose Ignacio Asensio Furu Aldundiko jasangarritasun diputatua. Senaturako Daniel Senderos, Alberto Beistegi eta Txema Oleaga izango dira sozialisten zerrenda buruak Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian. Urriaren 17an onartuko ditu behin betiko zerrendak PSOEren batzorde federalak eta Euskal Herritik kanpo argitu da nor joango den Madrilgo zerrendan Pedro Sánchezen atzetik bigarren postuan Margarita Robles defentsa ministroa izanen da. Zeutako auzian Marlaska Barne ministroarekin aurrez aurreko argia izan zuen Roblesek, bada bera aukeratu du Sánchezek Madrilen zerrendako bigarren izateko.
0: Nafarroa mestalde Txibiteren gobernua babesten duten taldeak bananduta joango dira Espainiako gortetarako hauteskundetara geroa bairen elkarlanerako proposamenak ez aurrera egin, ala ere PSN-ko idazkari nagusi ere baden Txibitek Bruselan baiestatu du estatu mailan bezala Nafarroan ere sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaitza bateratua Eliraso.
9: EH Bilduko arbidez jakinarazi du Txibiteren gobernua babesten duten taldeak ez direla ados jarri hautagaitza bateratu aurkezteko. Ez kongresurako, ez eta senaturako ere. Duela astebete geroa bai ultraeskuinaren aurrean indarrak metatzeko deia egin zien PSN, EH Bildu eta Kontego zurekini. Azken egunotan erlojuaren kontra aritu dira hizketan, baina ez dira denak batera joateko ados jarri. Azalpen gehiagorik ez dute eman. Alderdi sozialista ordea beste bide bat jorratzen ari da estatu mailan bezala Nafarroan Fronte Zabalarekin.
10: Está habiendo conversaciones como ha planteado el PSOE a nivel federal, la idea
9: María
10: es poder
9: Txibite,
10: llegar...
9: PSN-ko idazkari ordezkari nagusi ere badenak testu inguru horretan kokatu ditu Ezker Batuarekin senaturako hautagaitza bateratua adosteko elkarrizketak. Bien bitartean eskuina batuta dago UPN-PP koalizioan, ba Nafarroko Alderdi Popularrak adierazi du maiatzeko foru eta udal hauteskundetara ere luzatu nahi duela elkarlana.
0: Azaroaren 29erako koalizioak erregistratzeko epea amaitzeko bezperan urruti jarraitzen dute Fronte Zabalak eta Podemosek, naiz eta ez batak ez besteak ez dioten elkarrezketari atea itxi. Ada Colau Fronte Zabalak nahi duen hautagaia atzera egiteko prest agertu da konsensu zabalagoaren mesedetan baldin bada. Podemosek ordea primariok errespetatuko dituztela erantzun du Mertxe Etxeberria.
10: Podemosek martxan dituen primarioetan Irene Montero da, presidente gairako hautagai bakarra, eta ezer baino lehen primarioen emaitza errespetatu behar dela adierazi du.
11: Vamos a respetar el resultado de esas primarias y por nosotras no va a ser. Vamos a seguir trabajando intensamente.
10: Erantzi du hala ere, lanean jarraituko dutela alden lurralde gehienetan, Katalunian errezerekin eta Gabriel Rufianekin lortu duten tankerako akordioak erdiesteko helburuz. Horrela erantzun dio Podemosek, Fronte Zabalak nahi duen hautagaiak Ada Colau egindako mugimenduari. Colau presta gertu da atzera egiteko konsensu zabalagoen mesedetan baldima da. Esan du, beti ere, Irene Monteroren presentzia defendatuz.
12: Yo no concibo que construyamos una candidatura única donde no esté Irene Montero. Claro que tiene que estar Irene Montero.
10: Fronte Zabala koalizioaren beraren izena berplanteatzeko prestere agertu da Ada Colau, naiz eta izen horrekin laranja koloreko logoa dagoeneko aurkeztua duen Mas Madrid IU Sumar mugimendua eta komunek osatzen duten koalizioak. Larun baterako deitu du Fronte Zabalak bere burua aurkezteko ekitaldia Madrilen.
0: Eta Iruñan berriz, Bitoki Lesasi kazetari eta provokatzaile ultraeskuindarrak arratsaldeko 6 Yamaguchi parkean Mafia Opatre izeneko bira abiatuko du.
8: Ultra eskuindar provokatzaileak hasiera batean Gaztelu plazan egin behar zuen ekitaldia eta horri aurre egiteko Iruñerriko hainbat eragile, sindikatu, gazte talde eta pentsiodunen mugimenduak elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko 5:30 Gaztelu plaza erabat betetzeko dei eginez.
13: Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu. Gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan.
8: Espainiako gobernu ordezkaritzak baimena eman dio Kilesi ekitaldia egiteko, baina Yamaguchi parkera leku aldatuta.
0: Etxe bizitzaren gaiaz gainera pentsio sistema ere bete-betean sartu da hauteskunde orokorretarako aurrekanpainan PPren kontra esanak agerian utzi izan ere, Boxek planteatutakoaren bidetik PPren kongresuko bozeramaleak Ester Muñozek esan du pentsio sistemak gainezke egingo duela aurki eta sistema aldatu beharra dagoela. Kontrara, Alberto Núñez Feijóo Popularren presidenteak pentsio sistema publikoa defendatuko duela agindu du Ainara Rubio.
14: Boxek jarri zuen puntua egungo sistema agortuta dagoela eta sistema mixtoa defendatu zuenean.
15: Dibujar un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
14: Juan den astean planteatu zuen hori Jose María Figaredo diputatuak, ondoren Santiago Abascalek zehaztu nahi izan du hori bai horrek ez duela esan nahi privatizazioa. Edonola ere eztabaida zabalduta PPek ere bere jarrera plazaratu du. Ester Muñoz, kongresuko bozeramailearen ahotan batetik.
16: Pero creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona.
14: Bere itxetan sistemak ez diolako eutxiko egoerari. Bestetik Alberto Núñez Feijóo Popularren presidentea.
17: Yo el sistema público de pensiones es una cuestión que no voy a cuestionar en ningún caso.
14: Eta KPIaren araberako igoera agindu du, baina PSOEk argi ikusten du PPren pentsioak privatizatzeko nahia eta hauteskundeak irabaziz gero jubilatuei sakrifizioak eskatuko dizkiela. Espainiako gobernuak berriz Arkadi Espainia eta Carlos Cuerpo Ogasun eta Ekonomia ministroen hautik sistema defendatu eta lasaitasuna eskatu die pentsiodunei, esanez 2027ko legez jasotako igoera bermatuta dagoela.
0: Erregaiaren garestitzeak bultzatuta KPIa kontsumorako prezioen indizea 5,1%-era igo da irailean Ego Euskal Herrian, 4,9%-ra berriz Espainiar Estatuan. 2023ko txailetik izandako tasarik altuena da hori anain zauzti.
18: Iranen aurkako gerrak eta Errusia eta Ukrainaren arteko gerrak eragin dute petrolio krisia eta ondorioz erregaiaren garestitzea. Azken urte betean 26% garestitu da, horrek nabarmen eragin du polsikoetan.
19: Oso zaila da, depozito bat betetzea guain kriston garestia, ateatzea. Ja erosketakin ja gaizti gaude, osea, gasolinakin, okerro.
20: Ez dakit ze soluzio izan dezaken honek, baina honek ia da, lehen 50 eurorekin erosketa polit bat egiten zenuenean, ba, orain, ia 100 euro behar dituzu gauza berdin erosteko.
18: Energiaren kostuak eragina du garraioan eta ekoizpen prozesuetan, eta hori beste produktu eta zerbitzu batzuen prezioetan eragiten ari da. Gobernuak adierazi du lanean ari dela, inflazio altu hau jakietara ez heltzeko, azaroan eutsi egingo dio diesela eta gasolina litroaren 20 zentimoko deskontuari, aldiz argindarraren fakturan ez dago aldaketarik, arlo honetan deskontua izateko inflazioa 15%koa izan behar duelako eta orain 11.5%koa izan da. Orain arte indarrean sartutako laguntzak ez dira nahikoak izan gorakadari eusteko.
0: Finantzen Euskal Kontseiluak berriz bilera du gaur Gasteizen, diru bilketak orain arte eman duena finkatu eta horren arabera Euskadiko datorren urteko aurrekontuak prestatzeko. Ohikoa den moduan Jaurlaritzako, hiru aldundietako eta eudeleko ordezkariak elkartuko dira, diru bilketaren 104%ko igoera aurreikusita zegoen, baina 2,7%koa da abuztura artekoa. Dena den, Ogasun sailburuak espero du egindako aurreikuspenetara gerturatzea. Noel Danju.
21: Eta horietako bat adibidez da Ibaren jetxiera, Ormuzeko arazoa zela eta hori inpaktu hori ja jasota dago abuztu arte, baina ez da gertatuko hemendikan aurrera, eta bestia da plazamendu batzuk egin zituzten eta horiek ere urtean zehar sartuko dira, beraz printzipioz uste dugu nire iritzia da 102,7 hori ez dela oso representatiboa urtea zehar.
0: Jaurlaritzak ilonen amaieran onartuko du datorren urteko aurrekontu proiektua. Eta Bruselan, 27 gobernu eta estatu buruek bieguneko goibileraren lehena dute gaur, eta mai gainean izango dituzte batez ere lehiakortasunari eragiten dioten gaiak, energiaren prezioak batetik, eta harreman komertzialetan sortzen diren desorekak bestetik. Txina zuzenean aipatu gabe, baina Pekinekin harremana denen gogoan dagoela Aitor Sagarzazu.
4: Txinarekin lehen akordioa etxe berritan etorriko dira Bruselara 27 agintariak. Estreinako ziritzeman beharko dute Europar Batzordeak Pekinekin adostutako neurriei buruz. Tartean, batasunera iristen diren autohibrido txinatarren kopurua erdira murriztea. Ekaineko goibileran, agintariek tresna indartsuagoak eskatu zizkioten bonderleienen batzordeari, desoreka ekonomikoi aurre egiteko. Eta ikusi beharko da, orain itzartutakoa nahiko ote zaien edo gehiago eskatzen ote dioten. Energiaren prezioak lehenbailen apalarazteko moduak ere azterga izango dituzte, Europar Batasun osoan gorakada gero eta nabariagoa baita, eta diru kontuak aurre kontuak ere aipatuko dituzte. Negoziazioak egun direnean, batzordaren proposamena 108 murrizte iradoki du txandakako presidentzia duen Irlandak, eta Ursula von der Leyeni etzaio bat ere gustatu.
22: I would like to caution against large cuts. It would risk cutting deep into critical priority.
4: Baina estatu xurrenek batez ere Alemaniak guraizea gehiago sartzea askatuko dute. Europar Batasunaren edatzea, Ukraina eta araso hibridoak, Ekialde Hurbileko egoera eta migrazio ere eztabaidagai izango dituzte gaur biharretan egingo duten goibilera honetan.
0: Michelinek Espainiar estatuan dituen 4 lantegietatik bakar batek ere ez du 10 urtetik aragoko etorkizuna bermatuta ala ohartarazi du Cesar Monuix, Espainiako eta Portugalgo Michelin enpresaren presidenteak. Dakizunez, lantegietako bi Gasteizen eta Lasarten ditu. Absentismoarekin arazoak dituzteleren nabarmendu du Gasteizen, Foro Kapital gogo eta gunean, azken 10 urteetan bikoiztu egin baita absentismoa. Eta ekonomia gaietan aipatu baitere Confebask Euskadiko enpresaburuen elkarteak ere erronka demografikoa jarri duela mai gainean.
8: 2035erako Euskal Autonomia Erkidegoak 240.000 langileen defizita izango duela ohartarazi du Tamara Iagüe Confebaskeko presidenteak.
23: Si no actuamos a tiempo, Euskadi podría acumular en 2035 un déficit de 240.000.
8: Eta horrek barne produktu gordinean 23.000 milioi euroko galera ekarriko duela gaineratu du. Euskal enpresen lehiakortasuna baldintzatzen ari den fenomenoari aurre egiteko, talentua sortu, errotu eta erakartzeko herri estrategiaren behar aldarrikatu du Bilboko Euskalduna jauregian egin duen ekitaldian.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen 21%ek egunero erabiltzen du adimen artifiziala, baina erabilera horri dagokionez, arrakala handiegi da oraindik ere enpresa handien eta ertainen eta txikien artean. Hala ondorioztatu dute Eusko Jaurlaritzak eta BAIK adimen artifizialaren Euskal Ikerketa Zentroak egin duten diagnostikoaren bidez. Enpresa txikien 108%ik baino ez du erabiltzen, beldurragatik kasu batzuetan edo ez dakitelako zertarako erabilin ere hasarri egin.
1: Bai, euskal enpresen artean hazi eginda oroar, adimen artifizialaren erabilera, enpresen 121ek erabiltzen dute egunerokoan, iaz baino ia 4 puntu gehiago. Estatuko 3. tokian kokatzen da Euskal Autonomia Erkidegoa. Laura Marrón, Bike Zentroko zuzendaria.
2: Adimen artifizialaren erabilera gero eta zabalagoa da, eta erakundeetan gero eta modu egituratuagoan erabiltzen dela ikusten dugu. Adimen artifizialeko profesionalen beharra 148% handitu da.
1: Zuzenean edo zeharka Euskadin 14.200 profesional ari dira adimen artifizialean lanean, baina beharra handiagoa da. Hala ere, erronka nagusia beste bat da, enpresa handien eta txikien arteko arrakala murriztea. Handien erdiak erabiltzen du adimen artifiziala, txikien 108%-ik baino ez. Beldurragatik edo ez jakiteagatik zertarako erabili daiteken. Laguntzeko Jaurlaritzak bidaia programa martxan jarri du. Eta erriskuen aurrean hain zuzen, Frantziako supermerkatuetan zibererasoa izan den honetan, Jasone Ganzarain teknologia eta berrikuntza sailburu ordeak esan du, eszenatoki guztiak aztertzen dituztela.
3: Beldurra ez daukagula, beldurra daukagun ezagutza lehenengo nibelekoa dena esango nuke Europa mailan, baina baita ere alerta gauz, begiak irekita eta arrisku dana mahai gainean ditugu.
1: Adimen artifizialari mugarik jarri behartzaion ala ez, sailburu ordearen arabera bideak erakutsiko du.
0: Amnistia lege aplikatuta Espainiako kontu auzitegiak absolbitu egin ditu independentzia prozesuari lotuta ustez diru publikoa bidegabe erabiltzagatik auziperatu zituzten 35 goi kargudun, tartean Carles Puigdemont Generalitateko presidenteoia eta Oriol Junqueras presidente ordeoia. Hortzigartzi, egunon.
5: Egunon, Fiskaltzak eta Sozietate Zibil Katalan elkarteak salaketa jarri zuten Puigdemonten, Junquerasen, Artur Masen eta beste hainbat ordezkari independentisten kontra guztira 35 dira, urriaren bateko erreferenduma finantzatzeko eta prozesa nazioartean sustatzeko diru publiko erabiliz 800.000 euro inguru, diruaren bidegabeko erabilera delitua egin izana leporatuta. Kontuen auzitegiko ebazpenarekin 4 milioitik gorako fiantzak berreskuratuko dituzte buruzagi katalanek. Europako justiziak amnistia legea babestu eta 3 hilabetera absolbitu ditu. Beraz, Espainiako kontu auzitegiak 35. Epaia ez da irmoa elegitea jartzeko aukera dago beraz, baina gero eta gertuago dirudi erabateko amnistiak. Hain zuzen ere Eskerrak eta Juntzek behin betiko urratxe eman dezala eskatu diote Espainiako justiziari. Generalitateak ere txalotu egindu kontu auzitegiaren ebazpena.
24: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga...
25: Malgrava resistències que hi ha hagut...
5: Aznarrek esan zuenari referentzia ginez, hau da, egin dezakenak egin dezakela eskari horren aurrean, independentismoaren beste garepen bat dela uste du Jordi Turull, Juntzego idazkari nagusiak eta oztopoak oztopo, azkenean bizikidetza eta normaltasuna itzultzen ari direla, esan du Salvador Illa, Kataluniako presidenteak.
0: Eta gertuago retorrita aipatu Gasteizen martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki duela Arabako Fiskaltza, konta eguzu Aixun Arozena.
26: Idatzi bat aurkeztu du bai fiskaltzak borondatezko jurisdikzioko prozedura abiatzeko eskatuz. Memoria historikoaren legeak aurreikusten duen tresna berri bada, estatu kolpearen gerraren eta diktadura frankistaren biktimei ordaina eta erreparazioa eskaintzeko. Kasu honetan beraz, Gasteizko sarraskiaren biktimentzako izango da, martxoak 3 elkarteak dio, ez dela azken helburua hau, baina zigor bidea itxita dagoen honetan biktimei aitortza egiteko balio duela. Nerea Martínez, bozera mailea.
27: Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala sor digute, baina tresna egokia da orain arte izan ez dugun egia judiziala lortzeko.
26: Aurten kontuan hartu 50 urte bete direla Zaramagako San Francisco Elizan greba orokor baten testu inguruan eztabaidatzeko langileak Elizan elkartu eta poliziak tiroka eta gaspoteak erabili zituela, 5 langile hil eta 100 zauritu zituen.
0: Eta Gasteizen bertan, banda kriminal bateko 5 kide atxilotu ditu Guardia Zibilak, 015 izenarekin dira ezagunak, Gasteizen sortua da taldea, estatuan zabalduta dauden beste hainbat gazte talde kriminal imitatu nahian, indarkeriaz lapurretak egitea, osasun publiko arriskuan jartzea, eta armak legez kanpo edukitzea leporatzen zaie besteak beste. Zabalgan aldean aritzen ziren bizilagunak beldurtzen eta jazartzen, lasaitu hartu dute bertakoek atxiloketen berri izandakoan, Marijon.
28: Bai, lasaia hartu dute, auzoa bere egiteko pintadak egin dituzte Zabalganan, 015 bandaren izena hainbat simbolo paretetan, bizilagunagia zartzeko muturreko indarkeria erabili ohi dute eta egunerekoak izan ohi dira istiluak eta lapurretak.
29: Robos, ataques en los locales, camarotes, incendios.
30: Es un sin vivir porque siempre está pa' aquí la policía.
31: Me pegó a que un chaval con una pistola, llamé a la policía y todo.
28: Bortizki aritzen ziren eta armak ere atzeman dizkiete atxilotuei, horrez gain 0-15 bandako kideak adin txikikoak erakartzen saiatzen ziren, delituak eurak egin zitzaten ardura penala txikiagoa izan ohi dutelako. Talde horretako 5 kide atxilotu ditu Guardia Zibila Gasteizen, operazioak oraindik zabalik jarraitzen du.
6: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Eta bilditzagun orain Kirol albisteak, Andoni Urbistondo, egunon.
7: Egunon denei, Barti iluntzeko berriarekin hasi behar dugu ostegun goizonetako albiste bilduma. Baskoniako zaleak sutan baita daude klubak atzo jakinarazi zuen erabakiarekin. Paolo Galbiati entrenatzailea kargu gabetu zuten arratsaldeko 7 galdera eta ordu erdi geroago Belimir Perasovicen izena jakinarazi ofizialki. Zuzendaritzaren begira zorrozpean aritu da Galbiati udaz geroztik, orduan ere konfiantza gutxi baitzeukaten arduradunek entrenatzailearengan, baliabide apaleko taldea eman diote. Eta hori asko nabaritu da Euroligan, non taldea sailkapeneko azkena den ezinean Europako talde aberats eta indartsuen aurka. Zaleek bere desadostasuna erakutsi zuten sare sozialetan kargugabetzearen berri izan ondoren, konforme ez Galbiatiren kargugabetzearekin. Oso maitea zen Gasteizen, gertuko agendearekin eta kopako titula lortu zuen otsailean ia bi hamarkadako lehortearen ostean. Deialdiak egin ere egin dira urriaren 27-ko, Baskoniak etxean jokatuko den urrengo partida ere begira Real Madrilen aurka zaleek pabiloia ustu dezaten. Mikel Garita oraindik adituaren analisia entzun behar dugu.
9: Ja, udan ere zurrumurri larregi izan dira, argitzegoen Perasovicekin zerbait bat zegoela itzartuta edo aurre itzartuta, eta horretaz gain, ba, bueno, ikusi eginda, ba, behar bada eginden planifikazioa eta plantillaren eraikuntza horrek ba, ez diola bat ere lagundu, batez ere Euroligan hasiera ona eman zizaion temporaldiari, eta azken deklarazioak atzoko partidaren ostean ez bakarri milioien asuntuarekin, baizik eta Fritzek ez dula jokatzen klubaren erabakia dela, eta ba, nik uste ba, bultzada eman diotela Zurbanoko ofizinetan ba, erabakia hartzeko.
7: Saski Baloiarekin jarraituz, esan Bilbao Basketek espero baina komeria gehiagorekin mendera duzuela Pragako Slavia 87 eta 86 miribilan eta bere mutzoko lidergoan jarraitzen duela Alba Berrinekin berdinduta. Eskubaloian ligako bi partida jokatu ziren, bietan Euskal Ordezkarien garaipenak bera-berako 33 eta 26 menderatu zuen Porriño etxean, eta lider sendo jarraitzen du 6-6 irabazita Jon Begiristain entrenatzailea.
10: Bai, ezin gexatu ez, 6-6 taldea lana ondo egiten ari da, eta lan horren emaitzaz, ba, horrena goaz.
7: Betionak ekere garaipen garrantzitsua lortu zuen, Atarrabian, Granollers zen aurka 28 eta 24, jokoan egon diren azken 8 puntuetatik 7 irabazi dituzte nafarrek, eta sailkapeneko goialdera gerturatu dira. Gaurko agendan, itzordu garrantzitsua, Realak Europa Ligako bigarren partida jokatuko baitu Leuven irian Belgikan Union Gilua taldearen aurka. Txuri urdinak gaizki ekin zioten Bournemouthen aurka lehen partidan galduta etxean, eta 3 puntuak nahi dituzte gaur euren bidea zuzentzen hasteko. Aurkaria baina ez da bat ere erraza izango. Erik Bretos Realeko kirol zuzendaria.
11: Ba, batez ere esan nahi dudana da ez dala erraza izango. Talde indartsua da, fisikoa, eta nik uste gu izan behar galaila gure bersio honena ematen dugunak, eta hori egiten badegu nik uste gongorala gertu irabazteko partidua.
7: Txapeldunen ligan, Bart gaueko emaitza garantzitsuenak gogoratuko dizkizuegu, Manchester City 2, PSG 4, Laske 3, Liverpoolek 6, Aston Villak 6, Fenerbahcek 8, eta Romak 3, Real Madridek 4, eta txirindularitzan berri honak Euskaltel Euskadirentzat Italiatik, Iker Mintegi 11 garren izan baitzen benetoko giroan, taldeari 30 puntu goxo eman da, talde laranjak 64 puntuko aldea kentzen dio orain Bardiani taldeari bere aurkari zuzenari.
12: Goizeko 6:30 iritsi gara eta hementxe ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia egunaren lerroburuak kontatzeko.
0: Imanol Pradales lehendakariak Bruselan aurkeztu duen makroeskualde atlantikoari buruzko irizpena aho batez onartu dute. Urrats garrantzitsua lehendakariaren esanetan, eskualdeek Europar Batasunan duten papera indartuko duelakoan.
13: Oso importantea da gaurko eguna, makroeskualden aldeko urrats oso garrantzitsua emongo delako, ba jarraituko dugula makroeskualdearen aldeko apustuarekin eta datorren ekainean, datorren urtean eta ekainean, makroeskualde atlantikoa guretzat hain garrantzitsua den plataforma berri bat ba, errealitate bat izango dela.
28: Maria Txibite Nafarroako lehendakariak auto elektrikorako transizioa azkartzea proposatzen duen txostenari ere argi berdea eman dio Euskualdeen batzordeak.
0: Azaroaren 29ko hauteskundetarako hautagaiak eta koalizioak erregistratzeko epe amaitu bezperatan erlojuaren kontra ari dira alderdiak zerrendak osatzen. PSren lurralde batzordeak Javier Hurtado berretsi dute Arabako zerrendaburu kongresurako eta Patxi Lopezek eta Rafaela Romerok errepikatuko dute Bizkaiko eta Gipuzkoako zerrendaburu.
28: Gipuzkoan nobedadea kongresuko zerrendako bigarren postuan Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua joango dela eta bestalde Margarita Robles defentsa ministroa joango da Madrilgo zerrendan Sánchez presidentearen atzetik Zeutako auzian Marlaska barne ministroarekin aurrez aurreko argia izan ondoren. Bien bitartean Fronte Zabalean oraindik akordiorik ez, ezta Nafarroan ere, Geroa Bairen aliantza proposamenak ez du aurrera egin. Txibitek bai estatu du estatu mailan bezala Nafarroan ere sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaitza bateratua.
14: Está habiendo conversaciones con otras formaciones políticas, pero bueno, trae como ha planteado el PSOE a nivel federal, la idea es poder llegar a una alianza para el Senado con Frente Amplio.
0: Confebaske kuartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoan 240.000 langile faltako direla 2035. Urterako neurririk hartu ezean.
28: Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duen defizit demografikoari aurre egiteko premiazko neurriak aldarrikatu ditu Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak. Hala nola atzerritar langileen tramiteak azkartzea, unibertsitate eskaintza enpresen beharretara egokitzea eta gurean lan eta bizi baldintzak hobetzea etxeko talentuak alde egin ez dezan. Horiek egin ezean 2035erako 240.000 langileen defizita egongo dela eta horrek barne produktu gordinean 23.000 milioi euroko galera ekarriko duela.
23: Si no actuamos a tiempo, Euskadi podría acumular en 2035 un déficit de 240.000 personas trabajadoras.
0: Gasteizen, martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako Fiskaltzak.
28: Sarraskia gertatu zela aurten 50 urte direnean Arabako Fiskaltzak memoria historikoaren legea baliatu nahi du biktimei erreparazioa eta ordaina emateko. Borondatezko jurisdikzioaren bidez aukera ematen baitu iraganeko gertaera bide zabaletik epaitzeko. Martxoaren 3 elkarteak dio ez dela azken helburua, baina zigor bidea itxita dagoen honetan balioko duela biktimei aitortza egiteko. Nerea Martinez bozeramalea.
27: Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala sor digute, baina tresna egokia da Martin Villa bezalako arduradunak epaitzea eta gizateriaren aurkako delituengatik kondenatuak izatea da gure azkena helburua.
12: Hori eze beraz, egunari dagozkion lerroburuak, ondora etorri zego itxasu guridi, kaixo egunon.
0: Egunon.
12: Errepiden gainean ez daukagu harrik emateko.
0: Hori da, dena lasai.
12: Eta eguraldiari begiratuta, temperaturak?
0: Bat Donostian 20 gradu ditugu momentu honetan, Bilbon eta Baionan 17, Iruñean 13 eta Gasteizen 11.
12: Bueno, eta azkenik, ba, iragarpena.
0: Bai, goiza epeletik hasiko dugu, hegoaldeko haizea ibiliko da eta eguzkitsu egongo da toki gehienetan. Arratsalderako ordea aldaketa espero dugu, haizeak ipar mendebaldera egingo du, odeitza sartuko da itsasaldetik eta gauerako zerua estalita geratuko da. Temperaturari dagokionez berriz, balio altuenak 27 eta 28 gradu artekoak izango dira, esan bezala arratsaldean eguraldi aldaketa iritsi arte.
12: Gero arte, itxaso.
0: Gero arte.
15: Duela, hogeita amar urte, Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
0: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkizun Donostiatik.
15: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
16: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
17: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. Hogeita lau ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia da.
1: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.org edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
2: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
6: Euskadi Irratia.

Goizeko 6 eta 36 minutu ere baditugu eta eguzkia gaur goizeko 8 eta 26 minutuetan aterako da eta sartu berriz arratsaldeko 7 eta 29 minutu direnean. Itxasgora, goizeko 7 eta 4 eta itxasbera, ordu bata eta 26 minutuetan. Bigarren itxasgora, arratxeko 7 eta 32 minutu direnean etorriko da. Zehaskako egutegiari begiratuta gaur, otxanda izena erakusten digu egutegi horrek. Zorionak!

Aipamena ere egin nahi diogu urriaren 15. honetan landa eremuko emakume nazioarteko eguna baita gaur. Urtero ospatzen den eguna, landa ingurunearen garapenean, elikadura segurtasunean eta nekazaritzan emakumeek duten funtsezko zeregina aitortu eta aldarrikatzeko. Landako emakumea landa eremotan bizi eta lan egiten duen emakumea da eta oinarrizko papera betetzen du nekazaritzan, abeltzaintzan, landa inguruneko ekonomian eta baita herrien bizi iraupenean ere.

0: Idoia Madari eta psikologarekin izan gara gaur. Gizarremanen kalitateaz eta nahi gabeko bakardadeaz. Izan digu Idoiak, gaztek ere aizue, gaztek ere gero eta gehiago adiresten dutela, bakarrik daudela, bakardadean.
1: Bai, jo, nok esango leuko ez da, eta baina harrigarri bat dirudi ere, gero eta gaztek eiz jauk adierazten dabe bakarrik sentitzen dabe, lagu kooperatiban, ba, bueno, gaztekin, ba, taldeko lanak, eta ikastaruk, eta, ba, bueno, ba, eskuntza emozionala, eta lantzen doguz, eta gaztin artien, eurek hauz esan da, bai entzuten dugu, ez da, jo, ni bakarrik nago, bakarrik sentitzen az, eta estadistikak eta hor dagoz, ez da, baina adibidez, pare bat zenbaki bakarrik emongo dotez, adibidez bitu, Euskadin, 18 eta 34 urte bitzartekun gaztiek, ize 124ek dauke bakardade sentimentu hau. Mingarri ziedan bakardade sentimentu hau. Jo, eta zelako kontra esan azta, emoten dau gaztiek direla indartzuek energiaz bete eta bai horrela da eta eurek dagoz ba bueno azten emozionalki azten euren bizi proiektu eraikitzen eta momentu horretan eurek ese sentitzie ba bueno ba sostengarri den eurentzako harreman bat arriskutsu da, ez da, euren ba, autonomiarako zelako zeitasunak euko da bezan. Gero bestalde batetik adineko pertsonengan gehienak bakardade gezena izeten da, bueno, ba, galera ezberdinen aurreko dolu ez da, osasuna galdu, laguna galdu, familiartekoren bat galdu, eta gaztiek enkambio da, ba, jo, euren oinarrizko, euren nortasunen oinarri batzuk ezartzeko momentuen, jo, ba, besteekin harremanak eta besteekin binkuluk eta loturak ez sentitzi hor daukezela. Oneri be begiradi jarri behar deutzogu, ez? Gaur eguneko gaztieko lan sentitzen badire, etorkizuneko helduek zelakuk izango dire. Orduan kontu horrekin. Eta emoten dago gizarte honetan hiper, super konektaute gagozela edo gaztiek izen bat, ba, bueno, sare sozialak eta teknologia barrizek direla eta ez direla, baina ikusiko dugu bebai, ez da, ber, teknologia horrek beraien ze irudi bueltetzen dutzen. A ber, ez que egizera, a ber, pertsonakin harremanak eukitzizta gauza erraza. Karo, ikasi behar dugu zain egoten, ikasi behar dugu frustrazioa jelantzen, ikasi behar dugu banik lagun bat behar duten indeitzen dutzot eta jo ba momentu horretan ezin daun irekin berdaen. Horren, ba bueno, eltze prozesu emozional barruko ezaugarri asko lantzen dira. Eta nera bezarun gaztaruen ez badira ondo elduten, etorkizunera begire oso kezkagarri zera. Eta behitu, ontze beste datu bat buruz esango te, zeak hartu iztezu hau apur bat, zen Euskadin bebai, ez dakit uste hotzala 23-24 urte inguruko gaztiek, bakardadi sentitzen daben gaztiek, bikoizten dabe 45-etik gorakune sentsazio izan. Uste dut ba 23-ek ba 130 inguru zirile bakarre sentitzen zirine eta 45-etik gorakoek ba izango zirin baztakitz ba 115 edo bakarre sentitzen direnak.
0: Eta nola ez ba, adimen artifiziala ere ekarri digu izpidera Idoia Madari eta psikologoak. Adimen artifiziala hortxe, inoiz sekula aserretuko etzaigun lagun virtuala. Baina horrek, badu bere kontrako aldea ere.
1: Teknologia barri guztizen aurretik ja bagatuz gizarte individualista batetik, berekoi batetik, eta orduan da teknologia guztizok entzabe, ba hori, ba mikroskopio baten sartuko bagenduke modun eta onditu, ez da, adimen artifiziala inoiz azarratzen ez denen makina badela, joniko artikuluen aber esango dut, fandiño da, pilo bat guztetan jatau artikulez, gauza asko aipatzen ditzu, ez da? Eta batez bez, inoiz ez deusku kontra egingo. Orduan, arazu ezein de, badibidez, nerabilek euren azte prozesun dagozela, bai bierdabe beste pertsona bat, kasu honetan, bai bierdabe heldu bat, eurek sentitzen dabena, eurek eusteko gai direna. Eldue azarratu, bai, azarratuko da, baina ez dugu abandonauko gaztie. Eta honek adimen artifizialak zer dauetzen dabena? Ba, gustoko gauzak esan, gustoko erantzunek emon, arrazoia emoten deutzu beti, gaztiari. Orduan, zer da honen sakonen dagoena, ez dala benetako harremana. Ze benetako harreman baten, lehen aipatu dugun modu, gatazkak bai egongo dire, eta gatazka horre konpontzen, ikasiko dugu bai, pertsonen artean da pertsonekin, norberen identitate ere ikitzeko, beharrezkoa da beste pertsona batzun presentzia. Egotea hor, eta kontra etxea bebai, eta maitasune berdanen maitasuna emotea bebai.

0: Euskadi literatura sarien izendatuak jakin ditugu, Ixiar Rozas, Yolanda Arrieta eta Kike Ibañez izango dira sarituak euskarazko literaturan, euskarazko aurre eta gazten literaturan eta ilustrazioan urrenez urren. Eusko Jaurlaritzak 7 kategorietan ematen ditu sari horiek eta gainontzeko laurak astebete barru jakinaraziko dituzte. Orain arteko protagonistak Narrugorrik, Zurtz eta El Diablo sobre Ruedas. Eneritz Aulestiak egingo digu kontakizuna.
1: Euskarazko literaturan Ixiar Rozasen Narrugorrik obrari eman zaio saria. Idazleak hitzen biluztasuna bilatzen du eta biluztasun horretatik sortzen den indar poetikoaz baliatzen da obra honetan. Hitz eta jolasen bitartez gorputzaren eta naturaren arteko esperientzia sensorialak proposatzen ditu. Ixiar Rozas.
2: Jolasten, experimentatzen, bilatzen, mugimendu dantza horretan. Ibili naiz denbora guztian, hori izan da bilaketa.
1: Yolanda Arrietaren Zurtz izan da aurreta gazten literaturan saritua. Epaimaikideen ustez, Zurtz izateari esanai zabal eta iradokitzaia ematen dio, gurasorik ez izatearen adiera literaletik arago. Arrietak aitortu du, helduekin irakurtzeko liburu bat idatzi nahi izan duela.
3: Igual helduekin batera irakurtzeko moduko liburua egin nahi izan dut. Zurtz sensazioak gaur egun iruditzen zait oso orokorra dela, denok gure taupadatik at bizigarelako eta ez dugu denborarik hartzen besterik gabe galdetzeko zergatik sentitzen garen, Zurtz.
1: Azkenik ilustrazioan Kike Ibañezen El Diablo sobre Ruedas lanak eramandu saria, estilo freskoa, usarta eta berritzailea erakusten du lanak. Ibañezen esanetan epaimaiak normalean umeentzat izaten ez diren ilustrazioak goraipatu ditu.
4: Han premiado un libro o un tipo de ilustraciones que no son las que podríamos encontrar o no solemos encontrar en los libros para niños. Aunque puedo afirmar con casi total seguridad que a los niños les encantan, y no solo porque les parezcan bonitas, sino porque creo que también les parecen útiles. Creo que son útiles porque al menos durante un rato se sienten acompañados.
1: Hiru irabazle hauek ezagututa beste lau kategoriatakoak, gaztelaniazko literatura, euskararako literatura itzulpena eta euskarazko eta gaztelaniazko saiakerako garaileak urriaren 21 jakinaraziko dituzte. Saridun bakoitzak 18.000 euroko ordainsaria jasoko du eta sari banaketa ekitaldia azaroaren 20 izango da Bilboko Euskal Museoan.
5: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.
6: Egunon, gantxurizketan termometroak 21 graduko temperatura markatzen du. Zeru oskarbi eta izarrez betea dotore. Belar soroak ere umel daude intzaren gatik. Egunon, pasa.
7: Segunon, gaur egun bukatan, atzoko antzabarina. Zerua garbi, aizterik ez dabil, eta maus aduko temperatura. Egun agarrak, izaten da, ari dira, hauek. Enga ongizan, horre dut.
8: Egunon, Jesus! Azpeitin, amalau gaudu azkeu. Goi aldorik garbi izarra ikustuia. Ego aldi agarra torren txuriak, Ependun, ego gaurre pixia amat. Baina, bueno. Venga, ondo izin zaizte eta pose bizi, agur!
9: Ego gondon dan hoi, Lazkan, 15 gradu eta zerriak bat oskarbi. Desenteko intzein da dau, bata izek ez da bilkiu, eta zerra begiratuta, dana izarratxo ageri da, eta gaurkoan egun senti zora gare dokeu. Bueno, egun hona izan, eutxi!
10: Egun hotz, gaur anitzen 17 gradu terdi. Zerua erabat garbi. Izartxu. Eta izegu puntuaki, baina apenas aizeik ez da. Ba, ez dugun ondere, gaio.
11: Eguno bergaratik, etxepeko farmazian 14 gradu eta gaurkoan izarratu dago. Oskarbi daukau. Egun ondan hoi.
12: Egun ondan hoi, Herrigoitiko Metxikan. 19 gradu daoz eta zerua oskarbi dago. Izarratu dago eta laino bat berar ez da ikusten. Ego aizetxua dabil eta hoixen gaur ere bero bat horrela. Ale ba...
13: Osta... Egunon, Jesus, aien, 18 grado daude. Temperatura txegina. Zerua izarratu da, así que gaur gordi politxo ingo. Ega, egun hona izan, aia.

0: Ba, hori esegan eta hemen Euskal Herrian ditugun temperaturak eta zeruaren itxurak ere bai. Bueno, hortxe dauzkagu zain ostegunetako gure lankideak. Alde batetik, Belen, Elbeten daukagu. Kaixo, Belen, egunon?
1: Egunon, denoi.
0: Eta agurtuko dugu Feliz ere. Feliz, egunon, zuri ere, Laudion.
2: Bai, egunon, Euskal Herriko beste muturretik, egunon.
0: Bai, ze temperatura, Feliz, eta Belen, elkarren segidan, bota?
1: Bueno, pues hemen, ba, Elbeten...
2: bai.
1: Feliz, Lenik, venga, Feliz, bota.
2: Venga, bai. Hemen 17 gradu, oskarbi ere dago, gainerako tokietan bezala, eta izarrez betea. Oso egun epela eta berotz etorriko da. Berriro prakan botzak jantzita.
1: Hemen ez beten gauza bera, 18 gradu, zerua garbi-garbi, izarrez beteta, beru alduza igu gaur ere, así que prakan botzetan eta tirantetan berriz ere.
0: Bueno, dena dela, esan digute, arratsalderako aldaketa datorrela, ez dakiz zenbaterainokoa, baino bai, nunbait aldatuko dira gauzak arratsalde ilunabarrerako edo, hori esan digute Euskal Metetik. Bikote, gaur egin dugun galderaz, ez dakit Belen, zu Elbeten gainera uste dute zuen, zuen toki horretan prestatzen dituzuela, jatekoak eta, zer da zuk Belenek, ondoen prestatzen duen jatekoa edo errezeta, eta zein da hola erreparo handia ematen diona, ba uste duelako edo badakielako etzaiola oso oso xuxen edo oso gustagarri aterako. Badaukazu holakoren bat?
1: Bueno, niri gustatzen zaita unit prestatzea barazkiak eta horrela. Barazki bakotxak bere gustua du, bere saldateatzen du, eta modlatzen alduzu nahi duzun bezala, horren barazkiak gustatzen zaizkit aunit, eta postreak ere bai, postreak prestatzea ere bai. Postrean ez nahi zobera ditua, hau da, zutelako, postreak egiteko egin behar duzu dena pixetu, dena ongi atxatzeko. Eta ni nahi txizket, venga, alo loko, altaxu, dena, zenden bezala hemen bastanen, altaxu, hau da, pues botatzen duzu, 1 gramo idina, ba, pues olako zerbait izango da, pixetu gabe, orden batzutara, atrezatzen zaizkit, arraz ongi, eta bertze batzutan, pues ez hain ongi. Eta hola pixket erreparo gehiago, igual maten daten platerak eta, bueno, arraizopa, adibidez, ez da, ibatu gustatzen prestatzea,
0: Eske arrainzopak lantegia handia dauka,
1: Bai,
0: lan handia dauka.
1: Pereza handia ematen dat, baina bueno, egia da ke maiz prestatzen dut arrainzopa, hau da maiz aunitzetan prestatzen dut, baina zaitzuera gustetzen prestatzea. Eta gero, bueno, behin eskatu ziaten hemen jatetxean aberia karakolak prestatuko nituen. Eta ni erranuen, bai, claro. Eta enuen ideidik ere, zeren nire txan bine nire ditu prestatu karakolak, nire txan ere ziren jaten karakolak, eta baina ranuen baietz. Eta horren, nola, ez nekin nola prestatu, bueno, pues barri de bati galdinion, nire frantziko itze bari galdinion, etze bati, horren, denen aholkuekin egin nuen bat. Eta ala prestatu nituen, beraiek erten zuten bezala, eta nik ez dituen ez da probatu. Eta baina jendeak esan zuen, ze ona karakola, que jo, Jesus, ez nekin prestatuek, eta gainera, ez nekin nola prestatu bitxori, hau da, zakit...
0: Baina asmatu zenuen, Belen?
1: Bai, bueno, denen aholkoakin, bai, garbik eta oso importantia da, eta ez nekin nola garbitu, eta nire izalak errantzaten, ure eta gatza unit, eta ni benga ure, eta benga gatza, eta ure, eta baba unit atratzen, eta benga babak eta nirtzen, hau noizak itzen da, eta tira. Eta bueno, nahiagatu zen momentu bat diak zukaldatzerko, eta bia prestatu nituen, eta arras goxoak atratzen,
0: baina nire
1: nituen eta probatu.
0: Feliz, zu zukaldean zer moduz, badaukazola plater amar nota duna, edo bateres?
2: Ba, Belenen ondoan itxekin da lotxatu bat ere maten dit. Esatea ondo moldatzen aizela, jakina. Ni ez nahizu kaldariaz, ez ez, baina etxeko...
0: Baina, berdin dio, berdin dio.
2: Torna, oso gustora eta oso gustatzen zari gainera. Eta zenbat eta jende gehiago izan, orduan eta gehiago gustatzen zari. Zer da, maitasun akto bat ere. Zure lagunen txatea, zure familiaren txatea eta janaria prestatzea, alduzun oberena ematea eta maitasun gehienarekin ematea, nire usterako da... modu oso poliz bat adierazteko zen bai maite duzun jende hori. Eta oso ondo, bueno, moldatzen ez gaza guztiekin, baina, bueno, negu partean igual egiten duzu bastakit.
0: Esate baterako, Feliz, zertan zara artista?
2: Adibidez, da honetan, gehien jaten dena, jende guztiari gehien gustatzen zaina, bai dira paellak. Paella desberdinak, horretan baditu tamaina desberdinetakoak, ere bai. Eta hori, bueno, taparrillak, ere bai. Baina paella, adibidez, jende guztiari gustatzen zaio. Berdin umea, zein nagusi, zein... oso oso erraza da, bueno, erraza egitea. Oso zaila da txartu egitea paella bat. Ganora apurua baduzu eta gustu apurua baduzu, praktikan da ezinezkoa gaizki ateratzea. Eta dain egu partean egite dituzu, edo indabak, edo hori gizatua, ba, karriera batzuk, edo mozariak. Horrelako, bueno, egiten duzu la piko handi bat, eta ba. Ala, no, ematen du, baina beti eskertzen da pilo bat.
0: Orain etorriko dira horretarako sasoiak, hemendik aurrera, pensatzen dute guraldi aldaketarekin, eta lapiko handiak, eta, hola, fundamento handiko eltzeak eta prestatzeko garaiak. Feliz? Hemendik aurrera.
2: Bai. Orain adibidez, udazkenean, bada, aspaldi egiten zen moduan patata etorri horretik, gaztaina erabiltzen zen. Eta gaztaina egiteko saltza bat okelarekin, eta oso jaten du jendea. Baina apur bat ezotikoa da, gaztainaz egindako saltza bat, eta jendeak gustu honen sartzen du, gauza berezia direnean, edo basurde bat prestatzen duzula, horrelako gozak. Bai, beti da, bueno, ala, eta jendea oso eskerro nekoa da gainera. Oso pozik ateratzen dira txetik, eta duan zoriontzu geratzen gara.
0: Ez daukagu zalantzarik. Bueno, ba, Feliz eta Belen, eskerrik asko, zuen elbeteko, laudioko temperaturen berri emateagatik, eta, bueno, sukaldean zer nola moldatzen zaren ere, aitorpen txikia egiteagatik. Ikusi dugu, ba, biak ere, ba, punta-puntakoak, eta ondo moldatzen zaretela sukaldean, bai noski. Eskerrik asko, eta horregor arte. Bueno, ba, egin dugu elkarrekin ostegun urriaren 15garrenaren goizaldea. Gaurko egunak ere, ba, ekarriko digu berea badakizue eta ona izan dadila, ekarriko dizuena. Guk horixe nahiko genuke. Bagoaz, faktoriako albistegietako lankidei emango digorain hitza, bihar arte.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Euskal Gizartean zeresan handia eman eta mobilizazio handia sortu zuen kasu batetik, gaur 10 urte beteko dira. 10 urte, gaurko egunez, goizaldean, Altsasuko Koska Tabernan liskarra sortu zela, herriko hainbat gazteren eta Guardia Zibil batzuren eta haien bikotekideen artean. Erasoa salatu zuten hauek, terrorismoagatik ere epaitu zituzten herriko 8 gazte eta kartzela zigorrak bete behar izan zituzten terrorismoagatik zigortu ez zituzten arren hoienei ustoz.
2: Altsasu 2006ko bigarren asteburua feriak dituzte eta herria gainezka dago pilota partidak afariak eta tabernetan festa, baina goizaldeko 5etan giroa erabat aldatu zen Koska Tabernan liskarra sortuta. Poliziaren lentxostenaren arabera borroka izan zen bi guardia zibil euren bikotekideak eta herriko hainbat gazte tartan zuden borroka. Foruzainek bi pertsona atxilotu zituzten, hori lehen informazioa, baina berehala auzia puztutzen hasi zen.

0: Estrasburgora ere jo zuten, baina giza eskubideen epaitegian ez zuten kasua aintzat hartu eta zigorrak erabat bete zituzten aurtengo udaberrira arte. 2026ko martxoan azken auzipetuak zigorra erabat bete zuenean amaitu zen Altsasu auzia.
1: 10 urteren buruan Euskadi Irratian hitz egin dugu 8 gazte haietako birekin Ardur Ramirez de Alda eta Jokin Unamunorekin oso presente dute oraindik ere gertatu zena eta gerora euren bizitzak baldintzatu dituela esan digute.
2: Zure gaztaroaren zati haundi bat, ja guztiz baldintzatua dago, jaso izan ziren gertakari hoien gatik.
3: Data hauetan urtetik urte beti kronologia moduko bat bizitzen dut berriz ere, ez? Atxiloketa momentua, 8:30 ingurua ziala goizean, ba, bizkat egun hori berriz ere bizitzen dut, ezta?
2: Justiziaren kontzeptua bera ere, bai, pues, aldarazi zigun, ez? Osea, nora joango gara justizia esken. Justizia, pues, izan zen kaleak betetzea, ez? Hori edo sortu zen kontzientzia, hori bai dela justizia, ez? Beste motatako justizia, baina igual guk garrantzi gehiago eman dioguna, ze besteaz, ba ez dugu, ezer espero.
1: Goizeko 8:30etatik aurrera hitz egingo dugu Zabalago, Adur Ramirez de Alda eta Jokin Unamunorekin. Gainerakoan, aktualitate politikoan Euskal Erakundeak Bruselan Europako erakundeetan ikusi ditugu Arantxa Agirre egunon.
4: Bai, egunon.
1: Imanol Pradales lehendakariak Bruselan aurkeztu duen makroeskualde atlantikoari buruzko irizpena aho batez onartu dute.
4: Urrats garrantzitsua lehendakariaren esanetan eskualdeek Europar batasunean duten papera indartuko duelakoan.
5: Oso importantea da gaurko eguna makroeskualdeen aldeko urrats oso garrantzitsua emongo delako, ba jarraituko dugula makroeskualdearen aldeko apustuarekin eta datorren urtean eta ekainean makroeskualde atlantikoa guretzat hain garrantzitsua den plataforma berri bat errealitate bat izango dela.
4: Maria Txibite Nafarroko lehendakariak autoelektrikorako trantsizio azkartzea proposatzen duen txostenari ere argi berde eman dio eskualden batzordea.
1: Azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako hautagaiak eta koalizioak erregistratzeko epea amaitu atarian, erlojuaren kontrari dira alderdiak zerrendak osatzen, PSEren lurralde batzordeek Javier Hurtado berretsi dute Arabako zerrendaburu kongresurako, Patxi López Bizkaian, Rafaela Romero Gipuzkoan zerrendaburu kasu hauetan ere.
4: Gipuzkoan nobedadea kongresuko zerrendako bigarren postuan Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua joango dela eta bestalde Margarita Robles defensa ministroa joango da Madrilgo zerrendan Sánchez presidentearen atzetik Zeutako auzian Marlaska Barne ministroarekin aurrez aurreko argia izan ondoren. Bitartean Fronte Zabalean oraindik akordiorik ez, ezta Nafarroan ere Geroa Bairen aliantza proposamenak ez du aurrera egin. Txibitek baieztatu du hori bai estatu mailan bezala Nafarroan ere sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaitza bateratua.
6: Está habiendo conversaciones con otras formaciones políticas, pero bueno, trae como ha planteado el PSOE a nivel federal, la idea es poder llegar a una alianza para el Senado con Frente Amplio.
1: Gainerakoan lan alorrean Confebask enpresarien elkarteak ohartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoan 240.000 behargin faltako direla ondorengo 10 urteetan 2035erako neurririk hartu ezean.
4: Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duen defizit demografikoari aurre egiteko premiazko neurriak aldarrikatu ditu Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak hala nola atzerritar langileen tramiteak azkartzea, unibertsitate eskaintza enpresen beharretara egokitzea eta gurean lan eta bizi baldintzak hobetzea etxeko talentuak alde ginez dezan. Horiek egin ezean 2035erako 240.000 langileen defizit egongo da eta horrek barne produktu gordinean 23.000 milioi euroko galera ekarriko duela dio.
7: Si no actuamos a tiempo, Euskadi podría acumular en 2035 un déficit de 240.000 personas trabajadoras.
1: Eta Gasteizen martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako Fiskaltzak.
4: Sarraskia gertatu zela urten 50 urte direnean Arabako Fiskaltzak memoria historikoaren legea baliatu nahi du biktimei erreparazio eta ordaina emateko borondatezko jurisdikzioaren bidez aukera ematen baitu iraganeko gertaera bide zibiletik epaitzeko. Martxoaren 3 elkarteak dio ez dela azken helburua, baina zigor bidea itxita dagoen honetan balioko duela biktimei aitortze egiteko Nerea Martínez Bozeramalea.
8: Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala sor digute, baina tresna egokia da Martin Villa bezala

0: arduradunak epaitzea eta gizateriaren aurkako delituengatik kondenatuak izatea da gure azken helburua.
1: Ukrainako gerraren azken ordua ere bilduko dugu gaurko albistegian, asko aipatu da azkenengo urte hauetan jada Ukrainako gerra droneen gerra bihurtu dela eta azken ordu hauetan arazoak izan ditu Ukrainak Starlink sateliteak ez dielako beharradinako babesik eman bere dronei. Elon Musk Starlinkeko presidenteak esan du ezin dela zerbitzu hori eraso militarretarako erabili eta ukatu egin du hala ere berak muga hori jar Redionik Ukrainari. Bide batez, Estatu Batuetako gobernua dela eskumena duena horretarako hori adierazi du. Masken komunikazio zerbitzuak orduko 160 kilometroko abiadura gaindituz gero, droneak seinalirik gabe uzten dituela, hori salatu du, eta horrek sortu dituela azken ordu hauetan arazoak. Emango dizkizu egual biztegian zehar xehetasunak honen inguruan. Kiroletan berriz futbolean itzordu garrantzitsua gaur Realak Europa Ligako bigarren partida jokatuko du Leuven irian, Belgikan Union Gilua taldearen aurka.
2: Txuri urdinek gaizki ekin zioten lehen partidan Bournemouthen aurka galduta eta hiru puntuak nahi dituzte euren bidea zuzentzen hasteko. Erik Bretos, Realeko kirol zuzendaria.
3: Talde indartsua da, fisikoa, eta nik uste gu izan behar galela gure versio honena ematen dugunak, eta hori egiten badegu nik uste gongorala gertu irabazteko partidua.
1: Bestalde, Saskibaloian ez ustea Baskonian Paolo Galbiati entrenatzailea kargu gabetu du klubak.
2: Iaz kopa irabazi ostean estimo handian dute zalek entrenatzailea, baina kiroletan emaitzak dira garrantzitsuak eta aurten ezinean dabil Baskonia Europako talden aurka. Galbiati kargu gabetu eta Belimir Perasovicek hartuko duaren tokia. Klubaren erabakiarekin haserrer jarraitzaileak urriaren 27an Baskoniak etxean jokatuko duen partidari begira pabelloia usteko deialdi egin dute. Saskibaloian Loiarekin jarraituz baitere aipatu Bilbo Basketek 87 eta 86 irabazi diola Pragako Eslaviari eta bere multzoko lidergoan jarraitzen du Alba Berlinekin berdinduta.
1: Eskubaloian berriz ligako bi partida jokatu dira bart eta bietan Euskal Ordezkaria gailendu beraberak 33 eta 26 irabazi dio Porriñori eta Betionak garaipen garrantzitsua lortu du Granollersen aurka 28 eta 24. Errepidetan Ramon Sánchez badago goraberaren bat.
4: Babai autoilarak osatzen hasi baitira, Arrigorriagan Ugao Mirabailesko irteeran. Segurtasun sailak gogoratu digu, kamioi batek atzo ez beharre izan zuela bertan, irauli egintzela, eta oraindik handagoen ez, trafikoa oztopatzen ari da, Bizkaia 625-eko irteera horretan. Grabiak, gaur goizen joango dira, kamioia eramatera.
1: Eguraldiaren berri orain.
5: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Eguzkin iturriotz Euskalmet egunon.
6: Kaixo, egunon.
1: Nolako goiza daukagun horari zaigu eguna esnatzen?
6: Ba, hegoaldeko haizea nabari da batez ere kostaldetik hurbilen dauden hiriburuetan adibidez, Bilbon eta Donostian 20 gradu daude, Baionan 16 eta temperatura zertxoei baxuagoa Iruñan 15 eta Gasteizen 11.
1: Eta ondorengo ordutan zer gaur ere egun eguzkitsua dator?
6: Goiz partean behintzat, bai, goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta giro eguzkitsua izango da eta epela ere bai. Eguerdi inguruan berriz berriro ere bero egingo du, temperatura altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean ordea haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta egoera aldatzen hasiko da. Behodeiak ugaritu egingo dira, arratsaldeko lehen orduetan kostaldean eta gero pixkanaka hodei horiek kantauri barne alderantz edatuko dira eta azken orduetan baliteke behodei horiek zirimiri pixka bat ustea. Hodeitza hori hegoaldera gauera arte ez da iritsiko, baina arratsaldean haizearen norabide aldaketa nabarituko da hegoaldean ere. Temperaturari dagokionez esan duguna eguerdian bero egingo du, baina gero arratsaldean pixkanaka temperatura jaitsi egingo da iparmendebaldeko haizeagatik eta eguneko minimoak azken orduetan neurtuko dira. Beraz, eguzkitsuta epel goizean eta arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira kostaldetik hasita.
1: Julen San Martin eta Aiora Urdangareña adibidea soinu errealizazioan, gaur urriak 15 ditu goizeko 7:10.
7: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Imanol Pradales eta Maria Txibite lehendakariek Europako eskualdeen batzordearen baiezkoa lortu dute aurkeztu dituzten proposamen banaren zatarantza.
2: Autogintzari buruzko iritzia eramandu Txibitek makroeskualde atlantikoari buruzko txostena berriz Pradalesek eta azken honen esanetan urrats garrantzitsua izango da eskualdek Europar batasunean duten papera indartuko duelako Brusela Aitor Sagarzazu konte guzu.
8: Eskualdeen batzordeak aho batez onartu du lehendakariak aurkeztutako irizpena.
9: The opinion has been adopted unanimously. Congratulations.
8: Eta Imanol Pradalesek erabakiaren garrantzia azpimarratu du. Bere hitzetan esan nahi duelako 8 urtez eginiko apustuarekin jarraituko dutela. Ezinbestekotzat jo du ardatz Atlantiko osatzen dutenek indarrak batzea.
10: Eta hori da makroeskualdea. Ardatz Atlantikoan gauden lurralde, nazio eta erregio ezberdinen arteko lotura bat proiektu amankomunak garatzeko eta gure posizioa Europan barrena eta baita ere kanpoan defendatzeko.
8: Eskualdek babestutako iritzia orain Europako batzordari bidaliko zaio eta honek baliatuko du datorren ekainan aurkeztu behar duen estrategia osatzeko. Era berean, von der Leyenen batzordeak beste agiri bat ere jasoko du, Maria Txibite Nafarroko gobernu presidenteak autogintzari buruz prestatu duena. Eskualden batzordeak ere baiezko eman dio, autogintzaren trantsizio garbia eta Europako politikak lurralderatzea eskatzen duen irizpenari.
11: Y desde luego fondos que se puedan territorializar en donde los territorios tengamos algo que decir en cómo se aterrizan esos fondos porque somos los que mejor conocemos.
8: Eta babes berezia eskatu du industriaren eraldatzenetan eragin handien abiziko duten eskualdeentzat.
2: Azaroaren 29ko hauteskundetarako hautagaiak eta koalizioak erregistratzeko epea amaitu bezperatan erlojuaren kontrari dira alderdiak zerrendak osatzen. EITB jakin izan duenez, Cristina González, Arabako Aldundiko enplegu diputatu sozialista izango da Javier Hurtado Turismo Sailburuaren ordezkoa Jaurlaritzan, litekena da datozen orduotan ofiziali egite hori. Bitartean, PSren lurralde batzordek onartu dituzte azaroaren 29ko hauteskundetarako hautagai zerrendak jakina zen Javier Hurtado izango dela Arabako zerrendaburua Kongresurako bada Patxi Lopezek eta Rafaela Romerok errepikatu egingo dute Bizkaiko eta Gipuzkoako zerrenda buru gisa Marijo Garmendi egunon.
12: Egunon, Bizkaian Lopezekin batera Maria Gijarrok eta Gabriel Arruek osatuko dute Kongresuko zerrenda eta Gipuzkoan nobedadea Kongresuko zerrendako bigarren postuan doala Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua. Senaturako Daniel Senderos, Alberto Beistegi eta Txema Oleaga izango dira sozialisten zerrenda buruak Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian. Eta urriaren 17an onartuko ditu behin betiko zerrendak PSOEren batzorde federalak. Euskal Herritik kanpo argitu da nor joango den Madrilgo zerrendan, Sánchezen atzetik bigarren postuan Margarita Robles defentsa ministroa izanen da. Zeutako auzian Marlaska Barne ministroarekin aurrez aurreko argia izan zuen Roblesek, bada bera aukeratu du Sánchezek Madrilen zerrendako bigarren izateko.
2: Nafarroan bestalde Geroa Bairen aliantza proposamenak ez du aurrera egin eta Txibiteren gobernua babesten duten taldeak bananduta joango dira hauteskundetara.
12: Eta Txibitek bestalde baiezatu du estatu mailan bezala Nafarroan ere sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaitza bateratua.
13: Está habiendo conversaciones con otras formaciones políticas, pero bueno, traer como ha planteado el PSOE a nivel federal, la idea es poder llegar a una alianza.
12: Bitartean, eskuina batu da UPN eta PP koalizioan eta Nafarroako Alderdi Popularrak adierazi du maiatzako foru eta udal hauteskundetara luzatu nahi duela elkarlana. Cristina Ibarrola regionalesten buruak momentuz aukera hori baztertu egin du.
2: Koalizioak erregistratzeko epea amaitzeko bezperan urruti jarraitzen dute Fronte Zabalak eta Podemosek, naiz eta ez batak ez besteak ez dioten elkarrezketari atea itxi. Adako lau, Fronte Zabalak nahi duen hautagaia atzere egiteko prestagertu da konsensu Zabalagoaren mesede eta maldin bada. Podemosek ordea primarioak errespetatuko dituztela erantzun du Irene Montero. Montero erantsi duala ere lanean jarraituko dutela alden lurralde guztietan Katalunian errezerekin eta Gabriel Rufianekin lortu duten tankerako akordioak lortzeko helburuz. Eta Iruinan aipadezagun Bito Kiles hasi kazetari eta provokatzaile ultraeskuindarrak arratsaldeko 6etan Yamaguchi parkean Mafia edo Patri izeneko bira abiatuko duela.
12: Ultraeskuindar provokatzaileak hasiera batean Gaztelu plazan egin behar zuen ekitaldia eta horri aurre egiteko Iruñerriko hainbat eragile sindikatu, gazte talde eta pentsiodunen mugimenduak elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko 5 erdietan Gaztelu plaza erabat betetzeko dei eginez.
7: Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan.
12: Espainiako gobernu ordezkaritzak baimena eman dio Kilesi ekitaldia egiteko, baina Yamaguchi parkera leku aldatuta.
5: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin. Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa. EITB-ren eskutik.
14: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zein motorren omoda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euro deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra, harritu zaitez zein motorren omoda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarre. Grupo Karza.
15: Euskadi Irratia.
2: Finantzen Euskal Kontseiluak bilera du gaur Gasteizen, diru bilketak orain arte eman duena finkatu eta horren arabera Euskadiko datorren urteko aurrekontuak prestatzeko. Ohikoa den moduan Jaurlaritzako, hiru aldundietako eta eudeleko ordezkariek elkartuko dira, diru bilketaren 104%-ko iguera aurreikusita zegoen, baina 2,7%-koa da abuztura artekoa. Dena den, Ogasun sailburuak espero du egindako aurreikuspenetara gerturatzea. Noel Dainu.
16: Eta horietako bat adibidez da Ibaren jetxiera, Ormuzeko arazoa zela eta hori inpaktu hori ja jasota dago abuztu arte, baina ez da gertatuko hemendik aurrera, eta bestia da plazamendu batzuk egin zituzten eta horiek ere urtean zehar sartuko dira, beraz printzipioz uste dugu nire iritzia da 102,7% hori ez dela oso representatiboa urtea zehar.
2: Jaurlaritzak ionen amaieran onartuko du datorren urteko aurrekontu proiektua. Kontsumorako prezioen indizia berriz 5,1%-era igo da irailean Hego Euskal Herrian, Espainiar Estatuko bataz bestekoaren gainetik 9,9%-an baitago, 2023ko otsailaz geroztik maila altuena da.
12: Igoera horren erantzule nagusiak beste behin ere erregaien eta argindarraren garestitzea dira, horrek nabarmen eragin du herritarren poltsikoetan.
17: Oso zaila da, deposito bat betetzea guain, kriston garestia, ateatzea. Ja erosketakin ja garesti gaude, gasolinakin, okerro.
18: Ez dakit ze soluzio izan dezaken honek, baina honek ia da, lehen 50 eurorekin erosketa polit bat egiten zenuenean, orain ia 100 euro behar dituzu gauza berdin erosteko.
12: Irango eta Ukrainako gerrek eragin dute petrolio krisia, urtebetean 104% garestitu dira erregaiak eta 111% argindarra. Erregaien kasuan laguntzek jarraituko dute, bai gasolinan, bai dieselean, elektrizitateari dagokionez, ez da 115%-ko igoera muga gainditu, beraz ez dira laguntzak aktibatuko.
2: Lan arloari lotuta Confebask Euskadiko enpresaburuen elkarteak berriz ere erronka demografikoa jarri du mai gainean.
12: 2035erako Euskal Autonomia Erkidegoak 240.000 langileen defizita izango duela ohartarazi du Tamara Jaue, Confebaskeko presidenteak.
19: Si no actuamos a tiempo, Euskadi podría acumular en 2035 un déficit de 240.000 personas.
12: Eta horrek barne produktu gordinean 93.000 milioi euroko galera ekarriko duela gaineratu du. Euskal enpresen lehiakortasuna baldintzatzen ari den fenomenoari aurre egiteko, talentua sortu, errotu eta erakartzeko herri estrategiaren behar aldarrikatu du Bilboko Euskalduna Jauregian egin duen ekitaldian.
2: Il Elon Muskek erantzun dio Zelenskiri Starlink ezin dela erabili eraso militarretarako eta ukatu egin du berak mugatu dionik abiadura zerbitzuari, esanez Estatu Batuetako gobernuarena dela eskumen horretarako. Adierazpenok datoz Ukrainako presidenteak salatu eta gero bere armadak Errusiaren kontra baliatzen dituen droneak seinalerik gabe utzi dituela Musken komunikazio zerbitzuak orduko 160 kilometroko abiadura gaindituz gero. Amaia Portugal, egunon.
20: Egunon, bai, Muskek defendatu du Starlinken parte diren Starshield sistemak Trumpen gobernua kontrolatzen dituela eta abiadura mugatu badiote Estatu Batuetako armadak edo Trumpek berak egin duela hori. Baina azpimarratu du aldi berean bere zerbitzua erabilera zibilerako baino ez dela edo defentsarako, ez erasorako. Masken azalpenak etorri dira Zelenskik salatu eta gero magnatearen jabetzako enpresak abiadura muga ezarri diola Ukrainako armadari droneetan. Aitortu du ere Zelenskik traizionatua sentitzen dela Trumpen gobernuaren aldetik.
21: Do you feel betrayed by what has been happening?
22: Really, yes, but
20: Starlinkena ez da Estatu Batuetako gobernuaren aldetik Ukrainak igarri duen aldaketa bakarra. Washingtongo inteligentzia zerbitzuek ez diete ohartarazi aldez aurretik Ukrainarrei Errusiatik jaurtitako azken erasoez. Eta Financial Times edabide britainarra gaur dakarren albistea da Trump administrazioak Europar estatuei proposatu diela asteko Errusiar aktiboak izozkailutik ateratzen eta Europak ezezkoarekin erantzun diola. Financial Timesek dakar ere, Ukrainak Errusiar findegiak erasotzen jarraitzeko asmo osoa duela, Errusiak itsaso beltzean jarri du begia gaur berriz ere, Odesara bidean zioazen bi kargaontzi erasotu berri ditu.
2: Eta etxeko gaietara itzuliz berriro, Gasteizen martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako fiskaltza, konta iguzu Aixun Arozena.
23: Idatzi bat aurkeztu du bai fiskaltzak borondatezko jurisdikzioko prozedura abiatzeko eskatuz, memoria historikoaren legeak aurreikusten duen tresna berri bada, estatu kolpearen gerraren eta diktadura frankistaren biktimei ordaina eta erreparazioa eskaintzeko. Kasu honetan beraz, Gasteizko sarraskiaren biktimentzako izango da, martxoak hiru elkarteak dio, ez dela azken helburua hau, baina zigor bidea itxita dagoen honetan biktimei aitortza egiteko balio duela. Nerea Martinez, bozera mailea.
0: Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala sor digute, baina tresna egokia da orain arte izan ez dugun egia judiziala lortzeko.
23: Aurten kontuan hartu 50 urte bete direla Zaramagako San Francisco elizan greba orokor baten testu inguruan eztabaidatzeko langileak elizan elkartu eta poliziak tiroka eta gaspoteak erabili zituela, 5 langile hil eta 100 zauritu zituen.
24: Bizkaiko denetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
25: Kultur Klik.
26: Badugu musika, antzerkia, dantza.
25: Kultur Klik.
26: Badugu zinema, magia, zirkoa.
25: Kultur Klik.
26: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
25: Kultur Klik.
26: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
25: kulturklik.euskadi.eus.
26: Badugu plana.
25: Kultur Klik.
27: Eusko Jaurlaritza.
28: 1926ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
29: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
30: Eusko Jaurlaritza.
15: Euskadi Irratia.
31: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
32: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
2: Ez ustea Baskonian, Paulo Galbiati entrenatzaileak argua betu du klubak, Jon Altun, egunon.
33: Egunon, alaxe dabai, eta Belimir Perasovitzen izena jakinarazi ofizialki atzo arratsaldean ez ustean iritsitako albisteak dira. Laugarren aroa beteko du Perasovitzek Gasteizen, 2028 arte sinatu du. Historian, Baskoniaren partida gehien zuzendu dituen bigarren entrenatzailea da, Kroaziarra Dusko Ivanovitzen atzetik. Galbiati kargua betu egin dute, ACB Ligan lider doala. Errege Kopa ere gogoan izan, eman zion Italiarrak Baskoniari. Euroligan hori bai, bostetik bakarra irabazi du orain arte eta azken postuan dago. Ezinean, aritu da talde gazteiztarra, berea baino aurrekontu asko zere oparoagoa daukaten Europako taldeen aurka. Mikel Garita Onandia, etxe honetako saskibaloia dituaren analisia entzun behar dugu.
1: Ikusi egin da, behar bada egin den planifikazioa eta plantillaren eraikuntza horri horrek, ba, ez diola bat ere lagundu, batez ere Euroligan hasiera ona eman ziezaion denboraldiari, eta azken deklarazioak atzoko partidaren ostean ez bakarrik milioien asuntuarekin, baizik eta Fritzek ez dula jokatzen klubaren erabakia dela, eta nik uste ba, bultzada eman diot dela Zurbanoko ofizinetan ba, erabakia hartzeko.
33: Txapeldunen ligan, Surne Bilbaok nahiko balanekin menderatu zuen Pragako Eslavia Miribillan, 87 eta 86 emaitzaz. Bere multzoko lider jarraitzen du Alba Berlinekin puntuetara berdinduta. Gaurko agendan, itzordu garrantzitsua Realak, Europa Ligako bigarren partida jokatuko baitu Lovaina irian, Belgikan, Union Saint-Gilloise taldearen aurka arratsaldeko 7ak laurden gutxitan. Txuri urdinek, gaizki ekin zioten Europa Ligari, Bournemouthen aurka galdu egin zuten anoetan lehenengo partida, eta 3 puntuak nahi dituzte gaur euren bidea zuzentzen hasteko. Aurkaria ez da bat ere erraza izango, Erik Bretos Realeko kirol zuzendiariaren iritziz.
3: Ba, batez ere zain nahi duena da ez dala erraza izango. Talde indartsua da, fisikoa, eta nik uste gu izan bar galaila gure bersio honena ematen dugunak, eta hori egiten badegu nik uste gongorala gertu irabazteko partidua.
33: Partida zuzen-zuzenean jarraitu izango duzu hemen Euskadi Irratian. Pilotan gaur hasiko du Euskal Selekzioak historian lehenengo aldiz munduko pilota txapelketa. Arratsaldeko 7etan Euskadi Espainia paleta goma emakumezkoetan 30 metroko frontoian, gaueko 9etan Euskal Herriko orduak dira paleta goma gizonezkoak Mexiko Euskadi 30 metroko frontoian. Jose Mari Michelena, Euskal Pilota Federazioko presidentea, gogotsu da Argentina eta Uruguaiko mundialean debuta egiteko.
4: Urduri eta bueno, la emozioz beterik, baina bai, iritsi da. Han beste emozioekin ja hola estarrian daukagu holako korapilo bat, eta ez dakigu itzik ere posible izango dugun itzegi egitea, baina bueno, saiatuko ga eta pelotariak bai zugarrezko ilusioa.
33: Goizaldeko ordu batean ireki ere ekitaldia Club Ciudad de Buenos Airesen. Eskubaloian ligako bi partida jokatu dira barte, bietan Euskal Ordezkarien garaipenak izan ditugu, beraberak 33 eta 26 menderatu du Porriño etxean, lider jarraitzen du 6-6 irabazita, Jon Begiristain entrenatzailea.
5: Bai, ezin gara kexatu ez, 6-6 taldea lana ondo egiten ari da, eta lan horren emaitzaz, ba, korrena goaz.
33: Beti honak ere garaipen garrantzitsua, lortu zuen Granollersen aurka 28 eta 34 jokoan izan dituen azken 8 puntuetatik 7 irabazi dituzte, lortu dituzte nafarrek, selkapeneko goikaldera gerturatu dira. Eta txirrendularitzan, berri honak Euskaltel Euskadirentzat, Iker Mintegi 11. Selkatu baitzen, Benetoko giroan taldeari 30 puntu eman zizkion. Talde laranjak orain, 64 puntuko aldea kentzen dio Bardian hiri bere aurkari zuzenari, Iker Mintegi.
6: Egia esan oso hankaunak izan ditut, aurreko taldeetxoan, azken aurreko itzulian dena utxi denean, ba, aurregotiko aukere izan dut, eta gero azkenan ba, esprinean dena ematea, eta alik eta ba, puntu gehien atatzea talearen zat.
33: Gaur txirikiko sari nagusian, egun bakarreko proban lehiatuko du Euskaltelek Panaman.
7: Bertako Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
8: Goizeko 7:30 egun guztioi.
9: Karregoitiko Mexikan, 19 gradu daoz, eta zerua oskarbi dao. Izarratu dao, eta laino bat berarez da ikusten. Gaur ere, bero datorrela.
10: Gaur nizen, 17 gradu terdi, zerua erabat garbi.
11: Lazkan, 15 gradu, eta zerua erabat oskarbi. Desenteko intze inda dao, bata izek ez da bilkiu,
0: eta zera begiratuta dana izarratxoa geri da, eta gaurkoan egun sentizora gane dokeu.
12: Egun hon bergaratik, Etxepeko farmazian 14° eta gaurkoan izarratu dago.
8: Ma pausatzeko esango dizuegu, barrualdean freskoxeago egiten badu ere, Gasteizen 11°, 15° Iruñean, gainerako hiriburuetan epelxeago dagoela, Baionan 16°, eta 20° gaur goizean Bilbon eta Donostian.
29: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
8: Euskal Metera.
13: Goizean hegoaldeko haize ibiliko da eta giro eguzkitsua eta epela izango da. Eguerdi inguruan berriz berriro ere bero egingo du, temperatura altuenak 27-28° ingurukoak izango baitira. Arratsaldean ordea haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta egoera aldatzen hasiko da. Behodeiak ugaritu egingo dira, arratsaldeko lehenengo orduetan kostaldean eta gero pixkanaka odei horiek kantauri barnealderantz hedatuko dira. Eta azken orduetan behodei horiek zirimiri pixka batuz dezakete. Odeitza hori hegoalde gauer arte ez deritxiko, baina arratsaldean aizaren aldaketa nabarituko da.
29: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
8: Errepidetan Ramon Sánchez arazori badago. Bauto hilera gozatzen hasi dira, eta gero eta luzeagoak dira, Arrigorriagan Ugao Mirabailesko irteran. Segurtasun saila gogoratu digu, kamio batek atzo ez beharra izan zuela, Marti hartuko industrialdearen sarreran dagoen biribulgunean, irauli egintzen, eta oraindik bertan dagoenez, trafikoa ostopatzen ari da, Bizkaia 625 irtera horretan. Garabia gaur goizean joango dira kamioia eramatera. Eguneko albiste nagusiei errepasoa segidan, Maitane Zubijana eta Arantxa Agirreren eskutik Imanol Pradales lehendakariak Bruselan aurkeztu duen makroeskualde atlantikoari buruzko irizpena aho batez onartu dute eskualdeen batzordean.
14: Urrats garrantzitsua lehendakariaren esanetan eskualdek Europar Batasunean duten papera indartuko duelakoan orain Europar Batzordeari bidaliko zaio eta honek baliatuko du datorren urtean aurkeztu behar duen estrategia osatzeko. Maria Txibite Nafarroko lehendakariak berriz auto elektrikorako transizioa azkartzea proposatzen duen txostenari ere argibidea eman dio eskualdeen batzordeak.
8: Azaroaren 29ko hauteskundeetarako hautagaiak eta koalizioak erregistratzeko epea amaitu atarian erlojuaren kontra ari dira alderdiak zerrendak osatzen. Alderdi Sozialistak PSren lurralde batzordeak Javier Hurtado berretsi du Arabako zerrendaburu kongresurako Patxi López Bizkaitik eta Rafaela Romero Gipuzkoatik.
2: Eta Gipuzkoan nobedadea da kongresuko zerrendako bigarren postuan Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua joango dela. Bestalde Margarita Robles defensa ministroa joango da Madrilgo zerrendan Sánchez presidentearen atzetik Zeutako auzian Marlaska Banre ministroarekin aurrez aurreko argi izan ondoren. Bitartean Fronte Zabalean oraindik akordiorik ez, ezta Nafarroan ere Geroa Bairen aliantza proposamenak ez du aurrera egin. Txibitek baiestatu du hori baiestatu mailan bezala Nafarroan ere sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaitza bateratua.
8: Confebaske kuartarazi du bestalde. Euskal Autonomia Erkidegoan 240.000 langile faltako direla 2025. Urterako neurririk hartu ezean.
14: Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duen defizit demografikoari aurre egiteko premiazko neurriak aldarrikatu ditu Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak, hala nola atzerritar langileen tramiteak azkartzea, unibertsitate eskaintza enpresen beharretara egokitzea eta gurean lan eta bizi baldintzako betzea etxeko talentuak aldegin ez zezan. Horiek eginezean 2035erako 240.000 langileren defizita egongo da eta horrek barne produktu gordinean 23.000 milioi euroko galera ekarriko du.
8: Gasteizen berriz martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako Fiskaltzak.
2: Sarraskia gertatu zela aurten 50 urte direnean Arabako Fiskaltzak memoria historikoaren legea baliatu nahi du biktimei erreparazio eta ordaina emateko borondatezko jurisdikzioaren bidez aukera ematen baitu iraganeko gertaera bidezi etik epaitzeko. Martxoaren hiru elkarteak dio ez dela azken helburua, baina zigorbidea itxita dagoen honetan balioko duela biktimei aitortze egiteko.
8: Eta kulturan Euskadi literatura sariak irabazi dituzten liburuak eskuratu eta irakurtzeko gonbitea gaur Manu Etxe sortu.
16: Sariek bigarren bizialdia ematen diete liburuei eta adibidez eskuartean argenezake gaur bertan Ixiar Rozasen Narrugorrik izenekoa Euskadi sarietan euskarazko literatura kategorian irabazi duena. Epaimaiak azpimarratu du hizkuntzaren bidez adierazteko modu berriak landu dituela idazleak eta genero artean mugitu dela eta idazlearen beraren esanetan izenburuan ageri den Narrugorrik edo biluzdurak esan nahi asko ditu. Entzun Ixiar Rozas.
17: Biluzdura une eta moduekin batera egindako
15: lana da, zaurgarritasuna da horietako bat, orduan badira biluzdura modu gehiago.
16: Isi Arrozasek zaurgarritasuna aitatu du, eta nerabe eta gazteen zaurgarritasuna gogoan izan ditu Jolanda Arrietak, aurretak gazte literaturako irabazleak, zurtz lanari esker irabazle izan denak.
17: Zurtasun hortan da zaurgarritasun horren barruan azkenean galtzen ateratzen direnak umeak eta nerabeak eta gaztea direlako.
16: Kultura zailak urtero banatzen dituen Euskadi sarien lehendabiziko hiru irabazleak jakinarazi dituzte, aipatu ditugunez gain, Kike Ibainezek irabazi du literatura lanaren ilustrazio saileko saria, El Diablo sobre ruedas lanaren eskutik. Euskadi sari gehiago falta dira jakinarazteko, beste lau sail dira eta hoiek datorn astean jakinaraziko dituzte.
18: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
19: Plastiko hondakinak azkar eta eraginkortasunez nola desegin, horixe munduko ingurumenak duen erronkarik handienetako bat. Plastikoa ezpaita bera bakarrik deskonposatzen. Plastikozko poltsa desegiteko 10 eta 20 urte artean behar dira. Edarietarako erabili eta botatzeko diren lastotxoa desegiteko, 30 eta 40 urte artean. Eta egunero milioika erabiltzen ditugun ur edota bestelakorik edateko, plastikozko botilatxoa desagertzeko, 500 urte behar dira. Danimarkako Aarhus Unibertsitateko zientzialariek plastikoa degradatzeko baliagarriak diren entzimak, 12 bakterio entzima aurkitu dituzte, poliuretanoa eta nilona jaten dutenak, plastikoa azkarrago deskonposatzeko balio dutenak. Hainbat tokitan egin dute proba bakterio entzima horiek aurkitzeko, ongarri meta batean, Keniako zabortegi batean, parke zoologiko batean eta larba batzuen tripetan. Eraginkorrena plastikoa degradatzeko, ongarri piloan aurkitutako bakterio entzima. Entzima horren eraginkortasuna hobetzeko lanean ari dira orain zientzialariak.
20: Ongizate globalarekin batekin nahi dugu, eta horregatik, gaixotasunen mekanismo molekularrak aztertzen ditugu, doitasunezko medikuntzaren arloan aurrera egiteko. Zik biogunen, ikerketa aplikatua sustatzen dugu, aurrerapenek gizartean eragin zuzena izan dezaten. Iker Basque eta Zik biogune, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia, Eusko Jaurlaritza.
21: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural kutsaren supergordailua da! Wow!
22: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroako ruralkutsa.com webgunean eta
21: zatoz supergordailuen aldera!
23: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
24: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
25: Osasunarekin ez delako jolasten.
26: Esnearen zaporearen gatik.
27: Oso krematsua delako.
28: Bertakoa delako.
30: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
34: Alako egun batean, dena ateratzen zaizu ondo. Benetan, ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti-bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mailibre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren super onze, triplex, duple eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
35: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
36: Implikatzea beti erantzutea da.
37: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
36: Bai.
37: Nazioarteko eragiketetan?
36: Bai.
37: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
36: Beti.
38: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
39: Zuretzat beti presaka erosten duzulako. Eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
40: Euskadi Irratia.
0: Eguneko lehen analisiz biak gaur Eider Goena Galizaso berriako zuzendari ordearen eskutik. Eider, egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Ipar Euskal Herriko eta Frantziako ikasle protestei heldu nahi izan diezu, ezta?
1: Halaxe da, bai. Ego Euskal Herrian etxe bizitzaren gaiak sortutako lurrikara sozial eta politikoari begira gauden bitartean, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian aspaldian izan den ikasle mobilizaziorik indartxu eta handeiena ari gara ikusten. Parisko aldirietako lizeo batean piztu zen sugarra. Ikastetxeko egoera prekarioak bultzatuta irten ziren kalera, eta purka-purka txinparta horrek Frantziako estatu osoan eragindu zua. Hezkuntza publikoan ikaslek duintasuna eskatzen dute. Eraikinen egoera eskasa, irakaskuntza bera ezinezko egiten duten ikasle ratioak, irakasleen ordezkapen ezak. Urriaren batetik mobilizazioak ez du etenik. Dozenak alizeo itxita daude ordutik, eta post borroka egun antolatu dituzte. Zein baino zein, jendetsuagoa. Baionan gainera, Etxepare Lizeoko ikasleek euskararen aldarrikapena gehitu diote borrokarako beste arrazoiei. Parisen sortutako sugarrarentzat gainera, erregaia izan da poliziaren bortizkeria. Begia galdu du 16 urteko ikasle batek, eskua 15 urteko beste batek, eta 14 urteko gazte bati masailezurra hautsi diote. Ia umeak dira, eta bortizkeria izugarriz oldartu zaie polizia. Bi astean, 6.600 gazte atxilotu dituzte, gehienak adingabeak. Frantziako gobernuak mugimendu apaltzen ari dela dioen arren, kontrakoa ari gara ikusten kalean. Indartxu dabiltza ikasleak. Lizeotarrei, unibertsitateko ikasleak batu zaizkie. Gurasoak eta sindikatuak ere bai. Macronen gobernuak beldurraren mamua astindu du. Polizia bera eta ikasleen kontrako bestelako ondorioen mehatxua erabiliz. Ez dirudi ordea horrek mugimendua lokartzea lortuko duenik. Historiari erreparatuz gero, Frantzian halako ikasle borrokak izan direnean, normalki gobernuak egin izan du atzera. Udaberriko hauteskundeak ata joka direla, ikusi beharko da Frantziako gobernuak zein gaitasun duen gatazka honi erantzun egoki bat emateko.
0: Eskerrik asko Ider, datorren astera artean.
1: Bai, aio Iñaki.
0: Eta handik eta hemen didatuzkigun kontu interesgarriei ikusmiran jartzeko tartea ere hartu behar dugu orain faktorian.
2: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
0: Amaia Portugal, Carmele Uribe Salgo, Imanol de la Barga, egunon.
3: Egunon.
0: Gaur ezer baino lehen artikulu bat, berria egunkariko iritzien ataleko artikulu bat nabarmenduz hasi behar dugu. Zer pentsatu eman digulako, gogoeta eragin digulako, Mari Carmen kasua zidatzi du, Landak, edo beto esan da, Mari Carmen Abascalen kasuaz.
4: Goizetan, izpilu pare.
5: Mari Asune Landaren artikulua da, Mari Carmen Abascaletaz izen eta abizenez, hori baita Mari Asune Landaren iritziaren funtsa. Landak galdera bat egiten dio bere buruari. Zergatik bihurtzen ote den emakume baten abizena baztergarria, emakume hori bizitza publikora igarotzen denean, eta bai, Landak dio hor joera sexista bat ikusten duela. Feminismoak hamarkadak daramatza, emakumeak eta gizonak modu ezberdinean izendatzen ditugula salatzen, ikerketek erakusten omen dute emakumeak etiketatzeko joera ere badagoela. Emakume bat, ama bat, emakume gazte bat, adineko emakume bat, halako terminoak erabiltzen ditugula kazetariok. Eta hor, agertzen da familiaritatearen beste aldaera bat, dio, sotilagoa agian emakumeari izenez deitzea eta antzeko egoera batean gizonari abizena gordetzea. Maria del Carmen Abascal ere historiara igaro da, jarraitzen du Landak. Eta nik neure buruari galdetzen jarraitzen dut zergatik iruditzen zaigun aski Mari Carmen esatea. Agian goxoagoa delako, hurbilagoa, gureagoa, eta hain zuzen ere hor dago auziaren muina. Familiaritatea maitasuna adierazpen izan daiteke, baina distantzia kentzeko modu bat ere bada, eta arekin batera autoritatea murrizteko modua. Nik ez diot Mari Carmeni izena kendu nahi, abizena itzuli nahi diot. Maria del Carmen Abascalek gogoraratzen digu, simboloaren atzean emakume zehatz bat zegoela. Emakume bat berez kausa bihurtzeko jaio ezena, titularrak baino lehenago bizitza bat ere izan zuena. Eta bai, agian norbaitek pentsatuko du, ara, berriro ere feminista bat gauzak puzten, babai, berriro ere. Eta gian, horixe baitan feminismoaren zereginetako bat ere, txikiegiak diruditen gauzak ez hartzea berez naturaltzat, galtzea, zergatik deitzen diegun emakumei modu batera eta gizonei beste batera, ohiturei susmo pixka batekin begiratzea, ohiturek beti alde berari mesede egiten diotenean.
0: Maria Sun Landak argitaratutako gutun esanguratsu hortatik berreskuratu ditugun pasarteak horiek berri egunkariko iritzien natalean. Zenbat eta zenbat argazkitan ikusi ote dugun Mari Carmen Abascal azken aste hauetan, eh? Ba, argazkilaritzari lotuta ere badago zer kontaturik, enpresa mundutik eta esparru ekonomikotik Getty Images plataformak biziduen egoerari edo krisiari buruzko albisteak iritsi zaizkigulako. Argazkilaritzaren munduan erreferentziazko plataforma eta enpresa da Getty Images, baina berregiturak eta handia iragarri dute.
3: Enpresak bankarrota egoera iragarri du estatu batuetan, horrek ez du esan nahi enpresa eta plataforma mabera itxiko dituztenik. Enpresaren egitura eta zorra berregituratzeko formula juridiko gisa hartu dute erabakia. Plataformak datu base erraldoi moduan funtzionatzen du. Argazkilariek aukera daukate, hortara argazkiak igotzeko eta modu simplean esan da argazki horiek saltzeko. Izan komunikabide edo marketing agentziei esaterako. Argazkilari eta argazki agentziekin ere tratuak egiten ditu Getty Imagesek datu base hori elikatzeko eta nolabait esan da argazkiak agentzia moduan ere funtzionatzen du plataformak.
0: Zuek ere sarean argazkiren bat bilatu baduzue, agian ikusiko zenuten Getty Images sinadura daramal argazki horrek. Ba, Euskal Herrian Gari Garaialde da Getty Imagesenat zuzenean lan egiten duen argazkilaria. Gari, egun on?
6: Gaixo, egun on.
0: Eman ditugu zertzela da pare bat, baina argazkilarien lanean Gari zein toki du plataforma honek eta nola erabiltzen duzue plataforma hau?
6: Bueno, horro, argi izan duzuten bezala, berez bi funtzio, bi negozio hildo dituela esan dezakegu, azkenean egiten duena argazkiak saldu, baina da, alde batik funtzionatzen du argazki agentzi edo berri agentzi bezala, notizetako irudi eskaintzaile edo bezala, eta bueno, ba, argazkilari askok egiten du lana egiten ditu, fotokasetaritza egiten du, eta bertara jotzen ditu argazkiak, eta baita ere daukana da, ba, beste agentzia batzukin, France Press adibidez, edo Nurfoto, Europa Press, eta holako agentzien argazkiak ere bere webgunera hilo eta bertatik saltzen ditu edo mugitzen ditu, eta gero badu beste hildo bat, izango litzatekena, bueno, argazki ilustratiboak edo izango dinak, ez daukatenak notiziekin zer ikusirik, eta ba, ni zer dakit, dozein, batzan inkluso egunkaritan eratetzen dire, ez da, ba, ni zer dakit, esan dutela gozaltzeko iturak aldatzen ari direla Ego Euskal Herrian eta berriak erabakitzen du sartzea argazki bat, katilu bat, kafe batekin eta koilara batekin hor barruan, ez da, maolako argazkiak ere eskaintzen ditu.
0: Bai, egoera desberdinak bueno, ilustratzeko argazkiak, ez da.
6: Hori da, eta argazkilariek egiten duena da, bertara argazkiak hilo, eta, bueno, horrere hildo desberdina daude, baino adibidez mota ontako argazkiak egiten direna da, jendeak hilo egiten ditu, nahi ditun argazki guztiak, eta saltzen diren arabe hortik moskin batera ematen du autoreak.
0: Ia 625 milioi argazki gordetzen dituela Getty Images plataformak, hori kontatu dugu, eta orain berregiturak eta badator, beste adimen artifizialaren ondorioz. Argazkilaritzan asko ari zarete oroar igartzen adimen artifizialaren bidez sortutako irudiek, benetako irudiak ordezkatzeko joera hori?
6: Bai, bueno, argazkilaritzan oroar hartuta, bai, gertatzen da, adibidez, hemen Getik ere, bueno, ba, atzo ibili ginen hor galdezka eta ia nola geratzen ginen, edo ia zer gertatzen den zen gure lanarekin, eta argitu zigutena da, adibin artifiziala, nik bestela ere ikusten nuen, baina adibin artifiziala ari da asko sartzen argazki ilustratibo hoietan, ez da? Eta orduan, alde hortatik negozio eredua asko jitsi zaio Getiri, baino nik berez jorratzen dudan kasetaritzan ez da inbeste sumatzen. Badaude olako zertzelada batzuk, beti dago jendea trampa egiten duena, baino oraindik hori trampa bezala ikusten da, eta hori ez litzateke kasetaritza izango, orduan kasetaritzan ez da gehiegi sartzen ari, baino beste esparru hortan argazki ilustratiboetan asko, bai argazkitan, bai gaur egun asko ikusten da kartelgintzan, edo beste motako ilustrazioetan, orduan hori balene balorerik ematen ez zitzaion ez du esango ez zuten, baina balorik ematen ez hitzaien gai hoietan, ba askoari da indartzen adibide artifiziala.
0: Bueno, ikusiko dugu zertan geratzen den berregiturak eta ugari garaialde argazkilaria. Eskerrik asko azalpen hauek emateagatik urrengora arte.
6: Mila eskertzuei.
0: Zenbat eta zenbat argazki egingo zaizkion egunero Parisko Louvre Museoari, ezta?
5: Ba, bai.
0: Bakar batzuk bai. Ez dugu erantzunik, baina ziur milaka izango direla. Europako museorik bisitatuena da. Iaz 9 milioi bisitari. Eta kasa horregatik pentsatuko duzu museoaren etorkizuna ziurtatu dagoela. Ba, ez da ala. Christophe Leribol, museoko presidenteak uartarazi baitu, Louvrek inbertsio handiak behar dituela. Eta inbertsio horiek egin ezean, badagoela museoa izteko arriskua.
7: Il est 9h34 dans une nacelle.
5: Gogoratuko duzu eta sarte hau datorren astelenean beteko da urtea Louvreko lapurreta handitik. Gogoratuko duzu orduko hartan garabi batera bilita egun argiz leio batetik museo barura sartu zela lapurtalde bat eta handik eraman zituztela Frantzeko koroaren hainbat pieza. Eta orduko hartan agerian geratu zirela Louvre Museoaren segurtasun dispositiboaren gabeziak.
8: Lapurretaren urteurrena aitzaki hartuta egin diote elkarrizketa Christophe Leribol Museoko presidenteari Le Figaro egunkarian eta lerroburu kezkagarria utzi du. Museoa ezpada egokitzen eta eraldatzen bisitarien sarrera debekatu beharko dela esan du. Museoak goitik berako berrikuntza behar duela esan du, segurtasunetik harago zaharkitutako azpiegiturez edota mantenimendu falta zoharta arazidu, Leribol lapurretaren ostean pasaden otsailean estandatu zuten museoko presidente, gertakarien ostean gauzak apurka aldatzen ari direla esan du, segurtasun kamera gehiago jarri dira eta museoaren perimetroaren zaintza ere indartu omen da, argiterian, klimatizazioan edota eskailera mekanikoetan ere ari dira lanak egiten, baina nonbait ba ez dira nahikoa.
0: Ba, datorren astelenean beteko da urtea, Louvreko lapurretatik gertakari arbintzat balio izan duela museoak dituen ahulguneak agerian usteko eta inbertsioak eskatzeko. Aur parketara begira ere bagaude azken ordu hauetan. Zik, Espainiako Zientzia Ikerketen Kontseilu Nagusiko zenbait ikerlariko hartarazi dutelako parkeetako lurreko kautxoa toksikoa izan daitekela.
5: Bai, parketan egon oiden elur bigun hori neumatikoetatik dator kautxo hori eta erretxina, koloratzaileak eta beste zenbait elementu ere izaten dituzte. Umek jolasean ari direnean ahoan sartu eta arnasteko arriskua dagoela diote ikerlariek eta adieraz dute kaltea are handiagoa izan daitekela bero egunetan. Gainera, adieraz dute kalte hori metatzen joten dela.
8: Ekologistak martxan elkarteak kanpaina bat jarri du martxan, alde batetik kautxodun parkeak zeintzuk diren identifikatu nahi dute. Kantabriako datua eman dute eta parken 145ak du kautxozko lurra eta bestetik lurrori kentzeko eskatu dute. Europar Batasunak mugak ezarri dizkio, birziklatutako kautxoari 2021-tik aurrera ezingo da saldu kirol esparruetan erabiltzeko futbol zelaietan adibidez, hala ere ez da debeku orokorra eta badirudi ez diela aurren parkei zuzenean eragiten.
0: Jon Matin Matxain Euskal Herriko Unibertsitateko Kimika Fakultateko dekanoa egunon.
9: Egunon.
0: Zer iruditzen zaizu zuri, zesikek esandakoa?
9: Bueno, zesiken azterketak, azkenean, analisi zientifiko baten ondorioz, lortutako ondorioak, ez dira harritzekoak, esan nahi dut, azkenean, kautxoak epomaterial sintetikoak dira, degradatu egiten dira, bere prozesuan, prozesu industrial desberdinak epaitatzen dituzte, eta gero ba degradazio horren ondorioz. Toksikoak izan daitezken osagaiak topatzea ez da harritzekoa. Eta hemen bai esan nahiko nuke, lasaitasunez hartu behar dugula, izan ere hemen arriskoak ez dira 0 edo 100, ez? Edo txuri edo beltz. Kolore desberdin, gama desberdinak ditugu, eta lasaitasunez hartu behar dugu, ez da bat batean sekulakoa gertatuko dela, ez?
8: Zergatik esaten duzu, lasaitasunaren hori, nola ikusten duzuzuk egoera?
9: Lasaitasuna esaten duena da, orain ez garela erotu behar zerbait toksikoa bezala aurkitu egiten dugunan, ez? Naturan inguratuta gaude beti gauza toksikoetaz, eta lasaitasun horrek eman behar diguna da aukera zerbait aldatu behar bada, lasaitasunez aldatzeko eta ez korrika eta presaka eta gaizki eta beste arazo batzuk sortuz, ez? Nolabait arazo bat balen badago, konpondu behar dugu, baina beste batzuk sortu gabe.
8: Kasu honetan, toksiko zerk egiten du, edo nola zer kalte eragin dezake honek?
9: Nolabait degradazioaren kontua da gehien bat, ez, material hauek degradatu egiten dira, bueno, asko erreziklatuz lortu egiten dira, ez, ba, neumatikoak, edo beste industrian erabilitako beste osagaietatik berziklatu egiten dira, eta hor, nolabait, erabilia industrialean erabiltzeko prozesu desberdinak paretu egin dute material hauek, edo nolabait bere prestakuntzan, gero erabilera izateko, ez, eta horren horietan ba erabiltzen dira ba sufrea, metal astunak, ez kantitate handitan, oso txikitan erabiltzen dira, baina gero kautxoak plastikoak dira, mikroplastikoak ere sortu daitezke degradazioz, eta horiek dira gero ba toksizitate gehiago dutenak, ez. Hau epe luzeko prozesu bat da eta denbora askotan esposizioan egonda ba gertatu daiteke zerbait. Orduan ulertu idazu horregatik esatu lasaitasunarena, ez?
0: Baion Matxin Matxain, Euskal Herriko Unibertsitateko Kimika Fakultateko dekanoa, eskerrik asko azalpen hauengatik.
9: Bai, zuei, gero arte.
0: Mantala jantzi behar dugu, egunero bezala, errezeta bat daukagulako prestatzeko, Karmele.
8: Bai, eta Iñaki, zer prestatuko zenuke orain? Ze jango zenuke?
0: Ba, egia esaten hasita orduntan zerbait gozoa gustora, eh?
8: Ba, zorioneko azu, postre badaukago gaur, hori proposatu behar digu Javik.
0: Javi Sarasua, Gasteizko Karmine jadetxeko sukaldaria, egunon.
10: Egunon.
0: Gaur, azken buruko bat, postre bat beraz.
10: Bai, gaur zagarrarekin, zagarro jaldre errez bat edo simple bat, egingo dugu.
8: Ba, osagaien zerren egingo dugu, zer berdugu?
10: Zagarra, ostorea, hojaldrea, erositako bastako zertan etxean egin. Azukrea, gurina, kanela pixkat, jengibre pixkat, freskoa baldin bada hobe, estia eta gatz puntua.
8: Ados, eta zela prestatuko dugu, postre hau?
10: Lehenengo ostorea egingo dugu, nahi dugun tamainuko zatitan moztuko dugu, tostada moduko zatietan, basea izango da, eta labeko bi bandejaren artean jarritu dugu, papel sulfurizatuarekin eta azukar pizkat gainetik jarrita. Laban sartuko dugu, 180 gradutan, ordu erdi inguru. Pizkat osten lagako dugu, bitartean zagarra egingo dugu. Zagarra zuritu, bihotza kendu, eta zati txikitan egingo dugu. Mikroondaserako moduko bol batean sartuko dugu, estiarekin, gurinarekin, kanelarekin eta jengibre oso birrinduarekin. Ondo nahaztu, film batekin bildu eta mikroondasean sartuko ditugu. Guztira 15-20 minutu izango ditugu, baina 5 minuturo mugitzen joango gara, atera. Eta azkenengo ikutu emango diogu, sartagin batean, gurin pixka gehiago jarriko diogu sartaginari, sartagina oso bero egon behar da, eta gurina karamelizatzen azten denean zagarra hau gehituko diogu, pare bat minutu, eta horrekin gure oztopia betetzea, besterik izango da.
0: Primeran, Javi, eskarrik asko.
10: Zueri, mil esker.
8: Ba, sagar oztopila prestatu dugu. Hori ez da izango sagarra bere horretan jatearen parekidea, ez da?
0: Ba, nik uste dut ez etze, Karmele. Aitzi berraiz puru nutrizionista, egunon.
11: Egunon.
0: Esan izan da, sagarra egunero jatea komeni dela, egunenean bat behintzat. Zer dio zurren inguruan?
11: Zagarra egunero jalaik enoski, baino ez da derrigor egunero zagar bat jan berdala ezateko arrazoiriken. Zagarra oso interesgarri da zuntze bat eze pektina eta polifenolak ematen dizkigulako, baino nutrizio aldetiken, are interesgarri da fruta desberdinek txandakatzie bakoitze konpostu desberdinek ematen dizkigulako. Eta gogora zagarra gauze badala eta oztopile beste bat.
0: Bai, oztopila neurrian, oztopilaz gain frutere jango dugu, eh? Aitziber, Aizpuru, eskerrik asko.
11: Zuei.
8: Eta zagarra zari garen ez, nik ezagutzen dut zagarretan aditua den pertsona bat.
0: Nik ere uste dut bai ez, Aintxon Olaizola, ez da?
8: Bai, hori da.
0: Kontaiguzu bitxikeriaren bat zagarraren inguruan.
12: Zahar munduan bitxikeria bat, azkenengo urte hauetan, izan da adibidez, mamia koloretazkoa duten zagarren desarrolloa eta baitare merkaturatzea. Zagarroiek ematen dizkigute zapore desberdinak, baina batez ere kolorea, arroxa, laranjak, moreak. Lortzen dute gehien bat ikusgarritasuna, ezagunak dia Europa iparraldean batez ere Red Lob eta Kisabel zagar motak, bitxikeria bat dala esan daiteke.
0: Ba bai, oso bitxia da. Guk gaurko errezeta orain arte ezagutzen genituen zagarrekin egingo dugu, hori bai, eta norbaiten nahi badu, agian, probatu dezala koloretako zagarrekin ere. Errezeta, guau plataforman entzungai dago Jantzi Mantalako gainerako atalekin batera.
40: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Egunon guztioi, euskal gizartean zeresan handia eman eta mobilizazio handia sortu zuen kasu batetik gaur o 10 urte beteko dira. 10 urte gaurko egunez goizaldean Altsasuko Koska tabernan liskarra sortu zela herriko hainbat gazteren eta Guardia Zibil batzuren eta haien bikotekideen artean. Erasoa jasan zutela esan zuten Guardia Zibilek. Herriko 8 gazte atxilotu eta epaitu zituzten. Terrorismoa ere leporatu zieten. Azkenean terrorismoagatik ez, baina 2 eta 9 urte arteko espetxe zigorrak bete behar izan dituzte. Eta 10 urteren buruan Oihane Justo zeurekin izan gara.
13: Bai, memoria egiteko batu ditugu auzipetuak, agerikoa da oraindik ere oroitzapen horiek mingarri dituztela, ezin burutik kendu justu ordu pare honetan, baina duela 10 urte euren bizitza aldatzen hasi zela Koska tabernan sortu zen liskar baten aritik. Orduko poliziaren lentxostenak zioen bi guardia zibil euren bikotekide eta herrikoin bat gazteren artean borroka izan zela, baina berehala liskar utxetik arago egin zuen auziak. Estatuan lehen albiste bihurtu zuten 8 gazte atxilotu zituzten eta Mariano Rajoyk publikoki hitz eman zuen ez da impunitaterik izango. Covidek terrorismoa leporatu eta kasua auzitegi nazionalera iritsi zen. Azkenean, terrorismo deliturik ez, baina espetxe zigor handiak bai, 8 urte terdikoak Adur Martinez de Alda eta Jokin Unamunorentzat.
14: Zure gaztaroaren zati handi bat ja guztiz baldintzatua dago, jaso izan ziren gertakari hoiengatik.
15: Data hauetan urtetik urte beti kronologia moduko bat bizitzen dut behar izare, ez? Atxirok eta momi. Data hauetan urtetik urte beti kronologia moduko bat bizitzen dut behar izare, ez? Atxirok

0: Azken espetxe zigorra maituta, ofizialki bukatu zen Altsasu auzia. Altsasu herria, Sakan eskualdea eta Euskal Herri osoan, Oiartzun handi izan zuen Altsasu auzia.
1: Goizeko 8:30tik aurrera entzungo dugu Adur Ramirez de Alda eta Jokin Unamunorekin izan dugun solasaldia. Gainerakoan Europako erakundetatik dator albistea Maitane Zubijana egunon.
2: Egunon.
1: Imanol Pradales lehendakariak Bruselan aurkeztu duen makro eskualde Atlantikoari buruzko irizpena aho batez onartu baitute.
2: Urrats garrantzitsua lehendakariaren esanetan eskualdek Europar batasunean duten papera indartuko duelakoan.
3: Oso importantea da gaurko eguna makro eskualden aldeko urrats oso garrantzitsua emongo delako, ba jarraituko dugula makroeskualdearen aldeko apustuarekin eta datorren urtean eta ekainean makroeskualde Atlantikoa guretzat hain garrantzitsua den plataforma berri bat errealitate bat izango dela.
2: Maria Txibite Nafarroko lehendakariak autoelektrikorako transizioa azkartzea proposatu duen txostenari ere argi berdea eman dio eskualdeen batzordeak.
1: Azaroaren 29ko hauteskundeetarako hautagaiak eta koalizioak erregistratzeko epea amaitu atarian erlojuaren kontrari dira alderdiak zerrendak osatzen, horien inguruko xetasunak emango dizkizuegu berehala, eta aurre kanpaina giro hontan gaur arretagunea izango da Iruinean Bitokiles astoratzaile ultraeskuindarrak gaurko baitu deitua ekitaldia, haren aurkako kontzentrazioak ere deituta daude eta segurtasun arrazoiengatik lekuz aldatu du gobernu ordezkaritzak Kilesen ekitaldi hori. Finantzen Euskal Kontseiluak ere gaur bilera Gasteizen dirubilketak orain arte eman duena finkatu eta horren arabera Euskadiko datorren urte aurrekontuak prestatzeko ere balioko duen bilera izango da. Testu inguru oso jakinean, bizimodua gero eta garestiago dagoenean.
2: Kontsumorako prezioen indize uneko 5,1 igo da irailan ego Euskal Herrian, Espainiar Estatuko batez bestekoaren gainetik uneko 4,9 baitago. 2023ko otsailaz geroztik maila altuena da hori.
1: Ikusiko dugu gaurko Finantzen Euskal Kontseiluak bat ere neurririk hartzen ote duen, hain zuzen inflazio honi aurre egiteko. Pentsatzekoa da, prezioak merkatzerik ez duela eragingo Ameriketako Estatu Batuetako itsas agintaritzak hartu duen azken erabakiak, Espainiako bandera duten itsasontzi guztiei, itsasontzi bakoitzari eta bidaia bakoitzeko 180.000 euroko zerga jartzea proposatu du, eta horrekin batera olio, zeramika, kosmetiko eta azukre importazioak murriztea. Berehala aztertuko dugu neurria Niko Cuenca ekonomialariarekin. Eta enpresa mundutik etorri den ohartarazpena ere bai, Confebask Euskal Enpresarien Elkarteak egin duena, diotena da, neurririk hartu ezean, Euskal Autonomia Erkidegoan, 240.000 langile faltako direla 2025 urterako.
2: Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duen defizit demografikoari aurre egiteko premiazko neurriak aldarrikatu ditu Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak, hala nola atzerritar langileen tramiteak azkartzea, unibertsitate eskaintza enpresen beharretara egokitzea eta lan eta bizi baldintzak hobetzea etxeko talentuak alde ginez dezan. Horiek eginezean 2025erako 240.000 langileren defizita egongo da eta horrek barne produktu gordinean 23.000 milioi euroko galera ekarriko du.
4: Si no actuamos a tiempo, Euskadi podría acumular en 2035 un déficit de 240.000 personas trabajadoras.
1: Kiroletan Jon Altuna egunon.
5: Egunon, Iñaki.
1: Galbiatiren kargu gabetzea eta Perasovicen etorrera. Realaren Europa Ligako partida, eta nola ez, Euskal Pilota Selekzioaren mundialeko debuta horiek gaur puntako.
5: Laugarren aroa beteko du Perasovicek Gasteizen, 2028 arte sinatu du Kroaziarrak. Galbiatiren kargu gabetzea, Baskonia, ACB Ligan lider doala, baina Euroligako azken postuan dagoela iritsi da. Bestalde txapeldunen ligan, Surne Bilbaok garaipena eskuratu du Bart, Eslavia Pragaren aurka miribilan. Futbolean Realak Europa Ligako neurketa dauka Belgikan, Union Saint-Gilloisen aurka, 7:00 gutxitan, Euskadi Irratian zuzenean emango dugun partida da. Bormuzen aurka Anoetan lehenengo norgehiagoka galduta, 3 puntuak nahi dituzte txuri urdinek. Eta pilotan, bai, egun historikoa Euskal Selekzioarentzat lehenengo aldiz, ariko baita munduko pilota txapelketan 41 pilotarirekin Argentinan eta Uruguain. Paleta goma eta frontboleko partidekin ekingo dio bideari gure arratsaldeko 7:00 hasita.
6: Osalanek
0: laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan baldago bat ere arazorik, Ramon Sánchez?
6: Ba ez dago istriburi, baina autoilerak behar baino gehiago. Arrigorriagan, Ugao Mirabailesku irteeran, atzo irauli zen kamioia errepidea oztopatzen ari da oraindik eta bi kilometro

0: Terdiko autoilara dago, Marti hartu industrialearen sarreran dago oraindik kamioia. Arrasaten Gipuzkoa 627 saihesbidean egiten ari diren lanez gain, kamioi bat dago matxuratuta errepide honetan, eta autoilara luzea dago Arrasaterantz, Arrasatetik Oñatirantz, eta San Miguel Biribilgunea zeharkatzen duen autoilara da kilometrotakoa. Ene batean ere, Andoain Bilabonan autoilarak daudela sarterantz, eta horrezaz gain Leioako errepidean Bilborantza, eta Barakaldon Bizkaia Amarrean ere bai Bilborantz autoilara daude.
1: Garraio publikoari lotuta baita ere, aipamen bat baino gehiago. Batetik, Loiuko aireportua eta Zarautz eta Donostiarekin lotzen duen autobusetako plazei buruzko arazoa. Arazoa nola konpondu aztergai izango da batzar nagusietan. Arazo egon badagoelako eta aste honetan bertan Martini gertatu zaio.
2: Gu iritsi ginen aztertean eta lauak eta hogei olako mazan eta joan ginen tikita gartzea eta ezin zalatea. Eta aurrenako autobusa hartzeko aukera dukezutena da zazpila ordu gutxi. Osea, ez daukatena tiketea egan, ezin dute zartu. Ez dugu importigan, autobusa egan ez da gola beteta o ez dut beteta.
1: Tartean, autobus horietan pasa libreak badaudelako. Mugi txartelarekin bidaiak merkatu zirenetik, bidaiari askok ordu bat baino gehiagotan egiten dute erreserba, hegaldi osterako eta hegaldia atzeratzen bada autobusi gabe ez geratzeko, baina horrek eragiten du autobus askotan plaza hutsak egotea eta jendea autobus horietan sartu ezin da. Ba, hori guzti hori, praktika hori mugatu edo zigortzeko neurriak eskatuko dizkiote gaur Gipuzkoako batzar nagusiek diputazioari. Bere alaurren inguruko xehetasunak eta berrikuntza baita gaurtik aurrera Bilboko metroan. Tamaina handiko txakurrek ere aukera izango dute. Gaurtik, euren jabeekin metroan bidaiatzeko. Nerea Sarriegi, egunon.
3: Egunon, bai, 8 kilotik gorako pisua duten txakurrez ari gara, hori bai baldintza zorrotzak bete beharko dituzte. Erabiltzaile bakoitzeko txakur bakarra baimenduko da, eta kanpoan geratuko dira arriskutsutza jotzen diren Arrasatako txakurrak. Egunerokoan puntak orduetan etzaile sarrera baimenduko, astelenetik ostiralera ezingo da txakur handiekin sartu, goizeko 7:00-etatik 10:00-etara, eguerdiko ordu batetatik 4:00-etara, eta arratsaldeko 6:00-etatik 8:00-etara. Asteburutan mugarik ez, hori bai, gaueko ordutegian ezingo dute bidaiatu, ez da jende pilaketak daudenetan ere, futbol partida egunetan esaterako, edo aurki San Tomas egunean adibidez. Debekatuta eskailera mekanikoak erabiltzea, baita noski eserlekuetan esertzea, eta ezinbestekoa izango da une oro, txakur handiek muturrekoa jantzita eramatea. Baldintza hauekin guztiekin, gaurtik aurrera, txakur handiak ere Bilboko metroan.
4: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Eguzkin iturriotze euskalmet, egunon.
5: Kaixo, egunon.
1: Egun sentidotore ari gara ikusten, ondoren gorduak zer datoz eguzkitsuak, ezta?
5: Hori da, bai, goizpartean giro eguzkitsua izango da, hegoaldeko haize ibiliko da eta giroa epela izango da. Eta gero eguerdi ingururako berotu egingo du berriro ere, udako balioak izango ditugu. Arratsaldean ordea haizeak iparmendebaldera egingo du eta egoera aldatzen hasiko da. Behodeiak ugaritu egingo dira. Arratsaldeko lehenengo orduetan kostaldean eta gero pixkanaka hodeitza hori kantauri barnealderantz hedatuko da. Eta azken orduetan behodei horiek zirimiri pixka bat ere dezakete. Hegoaldera gauera arte ez da iritsiko hodeitza, baina arratsaldean haizearen aldaketa nabarituko da. Temperaturari dagokionez, eguerdian esan duguna, bero egingo du, 27-28 gradu inguruko balioak espero ditugu, baina gero arratsaldean pixkanaka temperatura jaitsi egingo da iparmendebaldeko haizeagatik eta eguneko minimoak azken orduetan neurtuko dira. Beraz, eguzkitsu eta epel goizean eta arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira kostaldetik hasita.
1: Julen San Martín eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan urriak 15 ditu gaur goizeko 8:00 eta 10 minutu pasa.
6: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta ezer baino lehen Ukrainako gerrara begiratu behar dugu. Ukrainako gerra droneen gerra izan da, bere lorpen militar handienetakoak Ukrainak azken urte hauetan droneak erabiliz lortu ditu, baina azken urte hauetan behin baino gehiagotan drone horiei estaldura eman dien Starlink sistemak utxegindu, eta Zelenski presidenteak esu entzun dugu. Bazken ordu hauetan Elon Muskek erantzun egin dio Zelenskiri. Starlink ezin dela erabili eraso militarretarako, eta ukatu egin du berak mugatu dionik abiadura zerbitzuari, esanez Estatu Batuetako gobernuak duela horretarako eskumena. Adierazpenok datoz Ukrainako presidenteak salatu eta gero bere armadak Errusiaren kontra baliatzen dituen droneak seinalerik gabe utzi dituela Musmasken komunikazio zerbitzuak orduko 160 kilometroko abiadura gaindituzkero. Amaia Portugal, egunon.
7: Egunon bai, Maskek defendatu du Starlinken parte diren Starshield sistemak Trumpen gobernua kontrolatzen dituela eta abiadura mugatu badiote Estatu Batuetako armadak edo Trumpek berak egin duela hori. Baina azpimarratu du aldi berean, bere zerbitzua erabilera zibilerako baino ez dela edo defentsarako, ez erasorako. Hori bai, aukera baliatu du Maskek berak ere esateko Trumpek bezala Zelenskik baduela garaia Ukrainako presidentzia uzteko. Masken azalpenak etorri dira Zelenskik salatu eta gero magnatearen jabetzako enpresak abiadura muga ezarri diela Ukrainako armadaren dronei, 160 kilometro ordutik gorako abiaduran seinale gabe utzi dituela. Gaineratu du espero duela akatsa zuzenduko dutela, jende asko hilko dela bestela. Eta Erresuma Batuan eman duen elkarrizketa batean aitortu du Zelenskik, esatea kosta egin bazaio ere, traizionatua sentitzen dela Trumpen gobernuaren aldetik.
8: Do you feel betrayed by what has been happening?
9: Really, yes, but it's more complicated.
7: Starlinkena ez baita Estatu Batuetako gobernuaren aldetik Ukrainak igarri duen aldaketa bakarra. Washingtongo inteligentzia zerbitzuek ez diete ohartarazpenik egin Ukrainarrei Errusiatik abiatzen detektatu dituzten azken misilei buruz. Gainera, Financial Times edabide britainiarrak gaur dakarren albistea da Trump administrazioak Europar estatuei proposatu diela hasteko Errusiar aktiboak izozkailutik ateratzen. Europak ezetz erantzun du. Financial Timesek dakar ere Zelenskik esan diela Errusiar findegiak erasotzen jarraituko dutela eta Errusiak itsaso beltzean jarri du begia gaur berriz ere, Odesara bidean zioazen bi kargaontzi erasotu berri ditu baita Izmailgo portua ere.
1: Ameriketako Estatu Batuetako itsas agintaritzaren erabakiak ere jarri du izpidea Espainiako bandera duten itsasontziei itxasontzi bakoitzari eta bidaia bakoitzeko 180.000 euroko zerga jartzea proposatu du. Eta horrekin batera, olioa, zeramika, kosmetika edota azukre importazioak murriztea. Espainiak, Estatu Batuetako itxasontziei baldintza kaltegarriak jarri dizkiela argudiatu zartutako erabakia da. Eta Espainiak erantzun du, Europar Batasunarekin batera aztertuko duela proposamena.
10: Izan ere, Estatu Batuek Europar Batasun osoarekin finkatzen dituzten merkataritza harreman baldintzak eta ez Estatu bakoitzarekin. Garrantzitsua izan daiteken beste datu bat da, Espainiako bandera duten itsasontziak zergapetu nahi dituzela Estatu Batuek, ez Espainiako itsas konpainietako ontziak eta ez da Espainiako produktuak eramaten dituzten itsasontzi guztiak ere. Estatu Batuetako itsasagintaritzak dioenean, Espainiak baldintza kaltegarriak ezarri dizkiela bere itsasontziei, 2024 urtere egin behar dugu atzera, artean Joe Biden presidente zela. Estatu Batuetako hiru itsasontzik Algezirasen lehorreratzeko baimena eskatu zuten, baina ez zuten lortu Israelentzat armak zeramatzatelakoan. Estatu Batuen eta Espainiaren arteko itsasgarraioa 2025ean 42 milioi tonakoa izan zen denera, 33 milioi tona terdi, Estatu Batuetako itsasontziek lehorreratu zuten Espainiako portuetan, hauetatik 4,7 milioi tona Bilboko portuan. Gainerako 9 milioi tonak Espainiako itsasontziek Estatu Batuetara garraiatu zituzten.
1: Niko Cuenca ekonomialaria egunon.
11: Egunon, Iñaki.
1: Bilboko portua da Espainiar estatuaren eta Ameriketako Estatu Batuen artean itsas garraio portu nagusietako bat. Ze ondorio erreal izan ditzake erabaki honek?
11: Bueno, ikusteko dago ondino, ze ondino Espainia baditu 60 egun argudioak aurkezteko ez da horrein kontra. Argi dago, Estatu Batuek aspaldiko partez Espainiako merkataritzen aurka egin nahi zutela, saiatu zen Donald Trump zerra mugen bitartez egiten, ezin izan zuen, Europako Batasunaren kompetentziarako eta bide autobatu du. Ez da, nola egingo dion? Ba, zuek eman dituzu datuak zeintzuk manejatzen dira, ze tona esportatzen diren Espainiako edo Bilboko portuetatik, pasaitik ere zeo zeratzen da, baina askoz gutxiago, baina zan berra dago, galdera dela, nondik eta nola esportatzen den. Bai, azteko eta bintzuk aipatu duzu, ja, Bilboteko esportatzen den, Espainiako bandera duten itsasontzien bitartez, edo beste bandera duten itsasontzien bitartez, eta gero segun eta ze eduki nontzi garraiatzen diren askotan, ba, transbordo moduko bat egiten dira Europako beste portu batzuetan, batez ere Rotterdamen, ez da? Orduan, kontenedero horiek, eduki nontzi horiek, aldatzen baldin badira barkuz, santzio horiek, zigor horiek ekide daitezke, ezta, beraz, horregatik komplikatua da. Egia da, trikimailok egin daitezkela santzio horiek ekideteko, baina horrek logistika kostuak egoko dituela. Ezta, ez dago batera argi ondino nola ere egongo duen, gainera, ez da tasa bat, baizik eta kopuru jakin bat, ezta, $1,000. Beraz, ez da gauza bera, barku batek oso balio gutxi duen merkantziaro matea, edo balio handia duena, ezta, azken batean, zigor hori, balioa oso handia baldin bada txikia gelditzen delako. Beraz ez da komplikatu, ez da erraza jakitea, baina bai ala bai kostuak nolabait logistika kostuak handitu daitezke.
1: Ba, ikusiko dugu euskal ekonomiari eta euskal enpresei nola eragiten dion honek guztiak. Niko, eskerrik asko.
11: Ez horregatik, aio.
1: 8 eta 4 den pasa.
12: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu, ja.
13: Ja, dutxa bat, ja.
12: Dutxa, ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
13: Etxeko baino ontziak endu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa, ja.
12: Dutxaja.com.
14: Osalanen hilekoa aholkua. Esku eskailera tokira iristeko bakarrik erabili behar da, eta soilik salbuespen gisa alternatiba seguragorik ez dagoenean lana bertatik egiteko. Horrez gain funtsezkoa da egoera honean dagoela egiaztatzea eta aldian mantentzelanak eta berrikuspenak egiten zaizkiola bermatzea. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. Denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
17: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
18: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
17: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
18: Ondekain.
17: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
19: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
20: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
6: Faktoria.
1: 8:20, Iruñean izango da gaur eguneko arretaguneetako bat, Vito Quiles provokatzaile ultraeskuindarrak gaurko deitu duen ekitaldia segurtasun arrazoia direla eta lekuz aldatzea erabaki du gobernu ordezkaritzak. Eli Iraso, egunon.
21: Egunon, bai, Vito Quiles ultraeskuindarrak egunak zeramatzan sare sozialetan iragartzen, gaur arratsaldeko 6:00 Gazteluko plazan ekitaldi bat eginen zuela, Espainiako hauteskunde aurreko testu inguruan, mafia o patria lelopean, baina epe barruan eskatutako deialdi bakarra, talde antifasistek antolatutako bilkura zen, eta gobernu ordezkaritzak liskarrak gertatzeko arriskua dagoela iritzita, Vito Quilesen ekitaldia hirigunetik kanpo atera du, Ermita Gainako Yamaguchi plazara leku aldatu du. Iruñerriko hainbat eragile, sindikatu gazte talde eta pensiodunen mugimenduak, fasismoaren aurkako Gazteluko plazan betetzeko deia egin du, Gaztelu plaza betetzeko deia, fasismoaren aurka alegia. Sonia Antoria, elako ordezkaria.
22: Iruñean, euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan.
21: Ba, Maria Txibite foru gobernuko lehendakariak ultraeskuinari modu baketsuan aurre egiteko deia luzatu du.
23: Yo llamo a que la confrontación a la ultraderecha se haga desde luego desde maneras pacíficas y que no tengamos que atender.
21: Gogoratu, iaz, liskarrak izan ziren, Vito Quilesek Nafarroko Unibertsitate Pribatuan deitutako ekitaldiaren arira.
1: Ba, aurre kanpaina testu inguruan dator gaur, Vito Quiles Iruñeara, hilaren 26-ko Bilbon dauka beste agerraldi bat deituta. Hauteskunde giroan, Nafarroan bertan geroa bairen aliantza proposamenak ez duela aurrera egin, hori kontatuko dizuegu, Txibiteren gobernua babesten duten taldeak bananduta joango direla gorteetara.
24: Txibitek bestalde bai estatu du, estatu mailan bezala, Nafarroan ere, sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaitza bateratua.
1: Fronte Zabalaren eta Podemosen arteko elkarrulertzeak urruti jarraitzen duela dirudi, naiz eta ez batak ez besteak ez dioten elkarrizketari aterik itxi. Alderdi sozialistari dagokionez, EITB-ek jakina izan du Cristina González Arabako Aldundiko enplegu diputatu sozialista izango dela Javier Hurtado Turismo sailburuaren ordezkoa Jaurlaritzan. Litekena da, datozen orduotan ofizial egitea izendapen hori. Bien bitartean, PSR-en lurralde batzordeak onartu dituzte azaroaren 29ko hauteskundeetarako hautagai zerrendak. Jakina zen, Javier Hurtado izango zela Arabako zerrendaburua, ba, Patxi Lópezek eta Rafaela Romerok errepikatu egingo dute Bizkaiko eta Gipuzkoako zerrendaburu gisa Marijo Garmendia.
0: Bai, Bizkaian Lópezekin batera Maria Gijarrok eta Gabriel Arruek osatuko dute kongresuko zerrenda eta Gipuzkoan nobedadea kongresuko zerrendako bigarren postuan Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua joanen dela. Senaturako Daniel Senderos, Alberto Beistegi eta Txema Oleaga izango dira sozialisten zerrendaburuak Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian. Urriaren 17an onartuko ditu behin betiko zerrendak PSOEren batzorde federalak eta Euskal Herritik kanpo argitu da nor joango den Madrilgo zerrendan Pedro Sánchezen atzetik, bigarren postuan Margarita Robles defentsa ministroa. Zeutako auzian Marlaska Barne ministroarekin aurrez aurreko argia izan zuen Roblesek, badabera aukeratu du Sánchezek Madrilen zerrendako bigarren izateko.
1: Gasteizen martxoaren 3ko sarraskia epaitu egiteko epaitzeko aukera zabaldu du fiskaltzak. Biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako fiskaltzak. Memoria historikoaren legea eskuan hartuta, borondatezko jurisdikzioa erabilita epaituko ditu gertakariak. Zigor penalik ez da izango, baina egia judiziala aitortuko litzateke era horretan. Ainara Rubio, egunon.
2: Egunon, orain arte formalki bi prozedura judizial izapidetu dira, baina zigorri gabe geratu ziren fiskaltzaren arabera ezpaitzen ikerketarik egin. Memoria demokratikoaren legea baliatu du orain fiskaltzak duela 50 urte Gasteizen izandako sarraskiaren biktimei ordaina emateko. Bost langile hil eta 100 zauritu ziren. Ez da nahikoa martxoak 3 biktimen elkartearentzat, baina urrats bat dela dio Nerea Martinez bozeramaia.
3: Martxoak 3 elkartearentzat ez da nahikoa. Ez baitugu lortzen justizia penalik. Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala sor digute, baina tresna egokia da orain arte izan ez dugun egia judiziala lortzeko.
2: Eta uste du bide berriak zabaldu ditzakeela Europako edo nazioarteko auzitegietan.
3: Imaginea zina da, sarraskiaren egiaztapen horren aurrean, beste alde batera begiratzea eta benetako justizia penalik ez ematea. Martin Villa bezalako arduradunak epaitzea eta gizateriaren aurkako delituengatik kondenatuak izatea da gure azken helburua.
2: Borondatezko jurisdikzioaren prozeduraren baitan informazioa bildu eta biktima eta senide askori deklarazioa hartu zaie orain arte eta datozen hilabeteetan egingo den bistan dozenaka herritarrek pasa beharko dute epailaren aurretik euren lekukotza ematera.
1: Pablo Ibarren auzian bestalde, Floridako epaile batek baztertu egin du defentsak proposatutako azken lekukoa, ustez Ibarren errugabetasuna baiestatuko lukeena. Erabakiarekin harridura agertu du Pablo Ibarren aldeko elkarteak eta bere abokatuek elegitea ere iragarri dute Landerri Izagirre.
4: Floridako justiziak ez du fidagarritza jo Pablo Ibarren defentsak proposatu duen azken lekukoa.
5: Este testigo formó parte de la banda de narcotraficantes en la que estaban los perpetradores.
4: Uste silketa burutu zuen narkotrafiko taldeko kidetako bat litzateke, berak ez luke krimenean parte hartu izango, baina beste egileak seinalatzeko preslegoke Andres Krakenberger, Pablo Ibarren elkarteko bozera maleak esan digunez. Defentsak zalantzan jartzen ditu hilketa lekuan jasotako DNA laginak, tartean Ibarrena berarena, eta lekuko honekin froga horiek eta ustezko hiltzaile berrienak alderatzea lortu nahi dute. Pablo Ibar elkarteak harridura sartu du epaiaren eseskoa eta elegite aurkeztuko du orain Daniel Tibit, Ibarren abokatuak, baina zergatik agertu da lekuko berri hau hilketak izan zirenetik 30 urtera?
5: Se enteró del caso de Pablo, ha sido de puro, digamos, casualidad.
4: Espetxean izan ondoren, atzerrira bizitzera joan eta duela 2 urte jakin zuen Soriz eta internet bidez, Euskal Herritik kanpora hain mediatikoa ez den Pablo Ibarren auziaren berri.
25: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ez detasun arazoekin bizitzara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kirol eta inon altuna gaur, egun historikoa Euskal Pilota selekzioaren zat lehen aldiz jokatuko du gaurtik hasita munduko txapelketa.
7: Hori da, lehenengo hiru partidak jokatuko ditu Argentina eta Uruguaiko mundialean, gure arratsaldeko zazpietan. Euskadi, Espainia, paleta goma emakumezkoetan. Gaueko bederatzietan, Mexiko, Euskadi, paleta goma gizonezkoetan, biak 30 metroko frontoian, eta gaueko 10 frontbolean gizonezkoetan, Frantzia eta Euskadi ariko dira nor baino nor gehiago. Jose Mari Michelena, Euskal Pilota Federazioko presidentea, gogotsu debuta egiteko.
8: Urduri, eta bueno, la emozioz beterik, baina ba, iritsi da. Han beste emozioekin ja, hola, estarrian daukagu, holako korapilo bat, eta ez dakigu hitzik ere posible izango dugun hitz egitea, baina bueno, saiatuko ba, eta pelotariak ba izugarrizko ilusioa.
7: Goizaldeko ordu batean egingo dute irekiera ekitaldia Club Ciudad de Buenos Airesen eta hilaren 25era bitartean 41 ordezkarik defendatuko dituzte Euskal Selekzioaren koloreak.
1: Baskoniak bestalde saskibaloi kontuei helduta Paolo Galbiati entrenatzailea kargu gabetu du eta ordezkoa ere finkatu du Belimir Perasovic ekarri du berriro.
7: Laugarren aroa beteko du Perasovicek Gasteizen 2028 arte sinatu du. Historian Baskoniaren partida gehien zuzendu dituen bigarren entrenatzaile ia da Kroaziarra Dusko Ivanovicen atzetik. Galbiatik argua baitu dute ACB ligan lider doala, Errege Kopa ere eman zion gogoan izan italiarrak Baskoniari, baina Euroligan bostetik bakarra irabazi du denboraldi honetan eta azken postuan dago. Mikel Garita onandia etxe honetako saskibaloia ditua.
9: Ikusi egin da, behar bada egin den planifikazioa eta plantillaren eraikuntza horri horrek, ba, ez diola bat ere lagundu, batez ere Euroligan hasiera ona eman zizaion denboraldiari.
7: Txapeldunen ligan Zorne Bilbaok nahiko alanekin menderatu zuen Pragako Slavia Miribillan, 87 eta 86, bere multzoko lidergoan jarraitzen du Alba Berlinekin berdinduta.
1: Futbolean berriz Realak Europa Ligako bigarren partida jokatuko du Belgikan Union Sangilua taldearen aurka.
7: Txuri urdinak galdu egin zuten Bournemouthen aurkako lehenengo partida noetan eta estreineko 3 puntuak nahi dituzte txuri urdinek. Aurkaria Belgikako ligako laugarren selkatua da eta ez da erraza izango Erik Bretos Realeko futbol zuzendariaren uste.
10: Talde indartsua da, fisikoa, eta nik uste gu izan behar galaela gure bersio honena ematen dugunak, eta hori egiten badegu nik uste gongorala gertu irabazteko partidua.
7: Aldaketak espero dira materatzoren 11an, Euskadi Irratian, zuzen-zuzenean emango dugu partida, arratsaldeko 7ak laurden gutxitan hasita Lobainatik bertatik. Eta eskubaloian azken aipamena, Beraberak Porriño eta Betionakek Granollers menderatu dituzte lider Gipuzkoarrak 6. Nafarrak.
1: Gero arte, Jon.
7: Gero arte.
1: 8:30 iritsi gara.
11: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago errepidetan gora beraren berramon.
13: Goizean goizetik ari gara aipatzen Arrigorriagan autoilarak daudela 2 kilometro terdikoak dira orain Ugau Mirabailerantz. Bizkaia 625 errepidean atzo irauli zen kamioia errepide oztopatzen ari baita Marti hartu industrial desarreran. Alonsetegin, Balmasaderantz hemen ere autoilarak Bizkaia 636an autobaste kistripua izan eta kilometro terdiko autoilarak baitaude eta Arrasaten Gipuzkoa 627ko saiesbideko autoilarez gain Oñatirantz 2 kilometroko autoilarak daude San Miguel Biribilgunean barrena.
1: Garraio publikoari lotutako eztabaida bestalde gaur Gipuzkoako batzar nagusietara iritsiko da, Loiuko aireportua Zarautz eta Donostiarekin lotzen dituen autobusetako plazei buruzko arazoa nola konpondu izango dute aztergai. Mugik txartelarekin bidaiak merkatu zirenetik, bidaiari askok ordu bat baino gehiagotan egiten dute erreserba hegaldi osterako, eta horrek eserlokurik gabe eta autobus zerbitzurik gabe uzten ditu beste erabiltzaile asko. Praktika hori mugatu edo zigortzeko neurriak eskatuko zaizkio diputazioari Jon Larrañaga.
26: Eserleku mamuak deitu diete Loiuko aireportuan erreserba egin, baina betetzen ez diren eserlekuei. Hegaldiak atzerapenarekin etorriz gero jotzen du praktika horretara bidaiari askok eta bete gabe geratzen dira 10 plaza. Arazo horren aurrean Gipuzkoako diputazioak gauerdiko autobusean utzik geratzen ziren plazak berri saltzeko aukera eman zuen udaren ondarrean, baina arazoak konpondu gabe jarraitzen du eguneko autobus zerbitzuetan. Aste honetakoa kontatu digu Martinek.
27: Gu iritsi ginen azte artean, eta lauak eta hogei olako mazan, eta joan ginen tikitak hartzea, eta ezin zalatea. Eta aurrenako autobusa hartzeko aukera aukezutena da, 7 ordu gutxi. Osea, ez daukaten atiketa egan, ezin dute sartu. Ez dugu importigan, autobusa egan ez da gola beteta, o ez dut beteta.
26: Egoera hori konpontzeko EH Bilduk aurkeztu du proposamena batzar nagusietako mugikortasun batzordean, eskatuko du mugitxartela bidai bakarrera mugadezala lurralde busek autobus zerbitzu horretan. Proposamen horrek ordea ez du aurrera egingo, erdibideko proposamena itzartu baitute jeltzalek, sozialistek eta alderdi popularrak, eta hori aterako da aurrera. Bertan, eskatzen diote diputazioari lurralde busen zerbitzua hobetzen jarraitu dezan, eta azter ditzan erreserba datuak maiztasunez, erabiltzen ez diren plazen praktika mugatu edota zigortu beharko balitzere.
12: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
13: Gaur ere, eguzkitzu datorkigula eguna esan digu eguzkin iturriotzak.
14: Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta giro eguzkitsua eta epela izango da. Eguerdi inguruan berriz berriro ere bero egingo du, temperatura altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango baitira. Arratsaldean ordea haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta egoera aldatzen hasiko da. Behodeiak ugaritu egingo dira, arratsaldeko lehenengo orduetan kostaldean eta gero pixkanaka hodei horiek kantauri barnealderantz hedatuko dira. Eta azken orduetan behodei horiek zirimiri pixka batuz dezakete. Hodeitza hori hegoaldean aldera gauera arte zeritsiko, baina arratsaldean haizearen aldaketa nabarituko da.
15: Ze ordu da? Efizientziaren ordua. Beste norbaitek erabaki du efiziente izatea?
16: Jakina, Jon Mikel Gasteiztarrak ontziak eskuz garbitzeari utzi eta ontzi garbigailua beteta erabiltzen du. Ez du gainezka kargatzen eta urberoan 160 arte aurrezten du.
15: Priberan, behar den energia bakarrik erabiliz.
25: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
17: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
18: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
19: Deitu 911-000 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean. Zuretzat berri gutxi dituzulako eta zuretzat horrek lasaitasuna ematen dizulako, kalitateko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. 400 gramoko eroski Frankfurt saltzitza 2,72 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
20: Babestuta banago?
28: Babesten zaitut.
29: Babestuta bazaude?
28: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Euskadi Irratia.
13: Eta faktorian gaur, gerturatu behar dugu, Altsasura.
30: Hamarkada egingo dugu atzera. Bimilladamaseiko urriak 14, Altsasu. Herria, festetan da, feriak dituzte. Afariak, topaketak, musika eta pilota partidak antolatu dituzte. Herria, jendez gainezka dago, bada ospakizunetarako gogoa. Altsasuarrak tabernaz taberna dabiltza. Goizeko ordu txikiak dira, 5 pasa. Herriko Koxka tabernan, liskarra sortu da. Bi guardia zibil, haien bikotekideak, eta Altsasuko hainbat gazteren arteko liskarra.
31: Behar explicaciones reprimir, ese es vuestro estilo.
32: Sí, no, no.
33: Beina, grabatu, grabatu.
31: Beina, maske.
30: Lehen polizia oharrak, orduan dio, borroka bat izan dela. Bi guardia zibil tartean dauden borroka, eta foruzainek bi persona atxilotu dituztela. Hori lehen informazioa, baina auzia berehala puztutzen hasi zen.
34: Brutal agresión a dos guardias civiles en Altsasua.
35: Brutal salvaje
36: paliz. Apaleados.
37: Atacados por más de 40.
38: 50. Un centenar.
30: Eta Altsasu, sakana osoa, telebista plató bihurtu zuten. Orduan hasi ziren kalifikazioak, erasoa, lintxamendua, ekintza terrorista, eta prozesu luze baten hasiera. Altsasuko 8 gazteren aurkako bide judiziala. Oian Arnaz, Jokin Unamuno, Jonander Kop, Julen Goikoetxea, Adur Ramirez de Alda, Aratz Urrizola, Iñaki Abad eta Inara Urkijo. Guardia zibilei eraso izana leporatu zieten. Mariano Rajoyk, orduko Espainiako gobernaburuak, txioa idatzi zuen, ez da impunitaterik izango. Eta COVID-ek auzia, auzitegi nazionalera eraman zuen. Akusazioa, terrorismoa, fiskalaren eskaria, 365 urteko espetxe zigorra. Azkenean terrorismo delitua etzen, epaiketan frogatutzat jo, auzitegi nazionalak hala ere 2 eta 13 urte arteko espetxe zigorrak ezarri zizkien. Gorenak, hilabete batzu geroago, zigorraltuenak murriztu zituen 9 urte terdira. Eta espetxeratu zituzten akusatuak, 8tik 7. Madrilgo espetxeetan lehenengo gerora ekarri zituzten Euskal Herrira, Zaballara. Eta bitartean kalean... Altsasukoak aske mugimenduak mobilizazioekin jarraitu zuen milaka lagun kalera aterata Sakanan 50.000tik gora Iruñan 80.000 lagun batzera iritsi ziren. Paraleloan Altsasuko gurasoak taldeak desproportzioa salatzeko batzarak egin zituen politikoekin, sindikatuekin eta beste gizarte eragileekin, baina zigorra irmoa zen eta Estrasburgoko giza eskubideen auzitegira iritsi zen arren ez zuten azken elegitea onartu. Azkenean Gorenak jarritako zigorrak ez ziren aldatu, Altsasuko auzian zigortutakoak 3. gradura iritsi ala espetxetik ateratzen hasi ziren zigorra etxean betetzeko. Aurtengo udaberrir arte. 2026ko martxoan azken auzipetuak Julen Goikoetxeak zigorra erabat bete zuenean amaitu zen Altsasuko auzia.
1: Ador Ramirez de Alda, egunon.
0: Egunon.
1: Urruti, gelditzen zaizkizu, orain entzundakoak edo oraindik oso presente dituzu?
0: Presente esango nuke, bai. Lehenengo gara komentatzen gure artean, nola gezurra dirudien 10 urte pase diela, baina bueno, osea, duela 10 urte gertatu arren, ba, lehen komentatu bezala, aurten bukatu da benetan azkeneko epaituak eta gartzeratuaren kondena, eta bueno, pues, azken 10 urte hauetan ikuste dut, ez dela egon denbora tarte luze bat gaia presente ez denik egon gure artean, ez orduan nahiko presente bai.
1: Jokin Unamuno, egunon.
2: Egunon bai.
1: 22 urte zenituen zuk orduan, jartzen zara 22 urteko gazte horren buruan, eta ze sentsazio datorkizu ordutik?
2: Bai, jartzen dut, batez ere, hori data hauetan, urtetik urte, beti kronologia moduko bat bizitzen dut berriz ere, ez? Beti hori, pues, atxiloketa momentua, 8:30 ingurua ziela goizean, ba, pixkat, egun hori berriz ere bizitzen dut, ez da? Hori, nagoen tokian nagoelari, ba, pentsatzen dut, ba, justo horrein atxilotu ninduten, edo etxeak nintzen atxilotu izateko, ez pixkat dinamika hori, eta egia da, urtero, hori, urriak 15 hontan, bueno, urriak 15 egoera, oza, gertar izan zen, eta batez ere azaroak 15 atxiloketa, oza, jaspetxeratze izan zenean, egun hori urtero, pues 22 urteko jokin hori etortzen da, ez? Eta berriz ere bizipen hori, ba, binta berriz, ba, bizitza tokaten zago, ez da?
1: Adur Jokin, Altsasuko 8 gazteetako bizarete, 2016 urtean Altsasuko taberna batean, Koxka tabernan, bi guardia zibilekin eta haien bikotekidekin izan dako liskararen testu inguruan atxilotu eta espetxeratu zintuzteten. Kapitulo horrek ze puntutaraino markatu du Adur gaur egun zaretena?
0: Bueno, ba, nik uste guztiz. Bete genituen, bueno, guk kondena genuen 8 urte eta erdikoa, baina gero 3. gradua eman ziguten kondenaren erdian, 3 urte eta 8 hilabete zehatzetan, ez zara berdina hori algita garbi, 21 urterekin kasuan, 22 sartu nintzen, 24-25 atera, justuki pandemia garaia izan zen, hortik beste 4 urtera kondena bukatu nuen guztiz, eske duzu guztiz deskonektatzen, ez? Azken finean, zure gaztaroaren zati haundi bat, ja guztiz baldintzatua dago, ba bueno, jasan edo jaso izan ziren gertakari hoien gatik. Orduan, ba bueno, zeharo, eske goitik bera daltzen duzu bizitza da zure moduak, ez dakit nola esan, zure familia, inkluso dena.
1: Altsasuko 8ak. Etiketa hori, ez dakit zama izan den, ez dakit elkarri babesa emateko modu bat izan den, Jokin zu nola bizi izan duzu?
2: Bai, azkenen babesa izan da, ez? Baita hori, taldetxoa edo... Bai, talde baten parte zinela sentitzen zituzten, ez da, ez den zu bakarrik edo pertsona bakarrik egia da baita, pixkate, igual pertsona difuminatu izan dela baita, ez, taldearen baitan, zen ere, Baina, bueno, egia baita, nik uste ere positiva bat zela baita, ezkenean pertsonalismo eta baita ez zinelako erortzen ez da.
3: Zuek sortziok berez altxasuarrak zarete, baina berez ez zineten laguntalde berdinekoak ere, gertakari honek neurri batean elkartu zintuzteten alabeharrez, ez da?
2: Bai, hori da, azken finean, hori, bueno, a ber, altxasu ere erritxikia da, ez da, zostimila biztan ningu ditu, eta hori da, laguntaldeko edo kuadriakok ez ginen, baina, bueno, danak ezagutzen ginen elkar, esan egin, biztaz edo, bueno, ikastolan ikastatik edo pilotan ibiltzatik, baina bai. Eta azkenean, egia da, pues igual pertsona batzuekin harreman gutxigo edo apenas ez genula, edo ez nuela nire kasun, eta honen arira, pues hori ez, harremana sortu zen, pixkata nahitze bat, eta gaur egun arte mantendu dala, ez da, oza, gaur egun laguna gara, eta bai, alderri horretan positibo izan zen.
3: Amar urteren ondoren oraindik ere orduko ura zuen artean izaten da izketa gai, ez dakite elkartzen zareten, badu zuen harremanik hori dela eta, edo badagoen neurri batean baita ere, gertatu zen ura eta zuen lotura eragin zuen ura azteko gogoa.
0: Bueno, nik uste, kasuan kasu bakoitzak modu ezberdina biziko zuela hau, inkluso espetxea bera konpartitzea ere bai, asko dakar, ez? Segurazki batak bestarekin konpartitu izan balu txaboloa iabete luzez, pues, harreman handiago izango du besteak baino, edo, ez dakit, edo hasierako espetxaldi hori bizi genuenok, beste modu batean igual ikusten hasi ginen gauzak, ez dakit, no? Osa, espetxaldiak ematen duena nik uste dutela norberak badituela bere osnarketa propioa, bere bizipen propioak eta ondorioak ere bai oso pertsonala direla bakoitzak iztatik dituena.
3: Zuen,
0: eta lehen komentatu, bai barkatu, lehen komentatu duzunaren arira, uste dut interesgarria dela ere bai ulertzeko altxasuk eman zuen lehenengo erreakzio hori, ez? Izan zen, gertakariak gertatu eta urrengo egunean ja jendea masiboki eta zen kalera, ez? Oraindikan bueno, hartu zuen dimentsio hori etzen nahi handia, baina erantzuna bai izan zela handia, ez? Eta precisamente uste dugu izan zela horregatik, ez? Lehenengo momentutik jendeak altxasun ez zuen logikarik ikusten, ez? Atxilotuak ez ginen ez erakunde politiko berdinekoak edo militante politikoak edo ez ginen batzuk bai, beste batzuk ez, beste batzuk ez agizer. Osa, oso anizazen atxilotutako taldea. Eta horrek eragin zuen, ba, altxasuk esatea, ber, hau ez dagoen jundik inora, sinisterik, telebistan esaten ari diren guztia, orduan, lehenengo reakzioa etorri zen ja, gezur batetik, eta horrek, pues, nolabait kontagiatu zuen, ba, bestelako, ez dakit, Nafarroari edo Euskal Herriari, inkluz. Ez que izan zen errelato bat, ez? Asira-asiratik, errelatoa medioek urrengo egunean, bueno, gogan dut, ez, nola, koska parean hasi ziren kazetariak etortzen, hasi ziren, ba, bueno, prentsa, Espainia mailako prentsan ere bai, gaiaren inguruan hitz egiten, Guardia Zibilak urrengo unean ere bai kristoneko despliegea egin zuen altxasun, horrek ere bai, dakarren alarmarekin eta medioak eman zioten hori hartzunarekin, eta gerora, ba, aipatu duzuna, ez, Rajoyren txio hura, eta Guardia Zibil elkarten oi hartzuna, eta azken finean, ba, bueno, horre estatu aparatuek aktibatu zuten batekla bat, ez, eta ja makinaria guztian martxan jartzeko.
3: Entzuten zenituenean zuri buruz esaten zirena, Jokin, zer zen aukan buruan, zer etortzen zitzaizun?
2: A ber, egumetik bastera ez zara horrelako egoera baten ikusten, ez, bueno, inork ez du bere bura horreik gazten, eta egia esan, hasiera batean, a ber, lehenengo hori gertara egunak eta urrengo irugunetan atxilotuta egon nintzen, orduan ere egia da atxilako despliege mediatiko hori ez nuen bizi, eta bain irtetzera jakon baita, oza, hori, ostirela izan zen gertara, eta astrenean epaitegian deklatuta gero hori pues askatu ninduten, eta egia esan hor gero, guraso zehatzen ziren pizkate, egun lehenengo egun hortan zake, pues hori, irratia eta ez jartzen, eta ikusi nuenean zer nolakoa montatuta zegoen, ba, hasieran izututa, eta gero egia da, pues gerora nik uste danok hausnaketa berdina egin dugula, ez? Pues ezken izan zala baita barilburu zaz batzukin egindako operazio bat, ez? Eta horretzen dute egun baten, ba, izango zen, urria bukaera izango zen. Osa, goera pasata, osa, gertzara pasata bihazetara, ja, irratian nilanean nengoen banatzaile moduan, eta orduan, bueno, ez denan furgonetan hori, pues, irratia jarrita, eta momentu batean ja hori hori nintzen, negarez jarri nintzen kidarekin, lankidarekin, pues, ez zin nun. zen erratu guztien bari, danetarik entzuten, ja, jakin da, ja, ordu hortan, ja, terrorismoa erritikan bat zegoela, eta ez momentu de, ez momentutan, ba, txilotuak izan gintezkela, ez, eta... Eta oso gogor izan zen, egia da gero, ja, azkeneko momentuan, ja, ikusi, porque atxilotu gintuztenean, ja, azaroan, ikusten zer, zaba, genekien, ja, zer zer bat zegoela, porque azkena jarripenak egon ziren, gure guztioi jarripenan, oza, jarraitu gintuzten, eta nabaitzen zen, eta goratzen dut, atxiloketaren aurreko egunen, edo biegi egun lehenago, inkluso fare egiten genula. Egoera, zadurrek eta biok, bueno, kuadriakoekin, eta esan ez, bueno, ba, sartuko gaituzte eta atrako gara kon un tatuaje de amor de madre eta horrelakoak ez. Osa, azkenean, ba, pizpizkada baita olako, osa, ez koraza bat, baina bai egoerari pizkanak ani guzti aurre egitear behar genuen indar hori pizkanak hartzen jungin jela, batez ere baita durek esan duenarekin, ba, ikusita ez, herrian egon zen erantzuna eta olako babestalde potentea sortu zala.
3: Hasiera-hasieratik salatu izan duzu, prestatutako estrategia bat egon zela kasu honen atzean. Adur, zu, gau hartan, etzinela atera hori beti defendatu izan duzu, etzeun dela koskan.
0: Bai. Bueno, azken finean, operazio baten atzean, gertakariak igual dira, ez? Azken finean, ba, bueno, noiz bat ikuste dut, jakingo dugula, ez? Jakingo dugula honen atzean norregon den, zei dizpide egon ziren ere bai, ba, operazioa izan zen bezala montatzeko, eta Guardia Zibilak, Barne Ministeritzak, paileak edo COVID-ek, edo, bueno, horre parte hartu zuten agente guztiek, ba, ze puntuta arte zeukaten, ja, operazio guztia alde zauretik idatzia, ondorio jakinetara iristeko, ez? Orduan, ba, bueno, haien regatua izan zen bat, eta erraitata izan zen beste bat.
3: Jokin, zuk taberna barruan gertatutakoa, nola gogoratzen duzu, gerora jakin dugu, zuk defendatu izan duzula, Guardia Zibilei leporatu zeniela lau isun jarri izana, baina kolpatu inundik eretzen ituela kolpatu.
2: Bai, hori da. Gara, azkenean adurek esan dako, oza, jazto erak, bueno, importantzerik ez dauka, ez, baina, bueno, zentuetan nik beti defendatu duena, oza, esaten nola izan zen, eta azkenean operazio hau esaten dugula, bueno, ez, hildo ezberdinetatik hartu daitekela, ez, azkenean esaten beti izan dugu, pues ere, justo Nafarroan aldaketaren gobernua izan zala, gero hemen altxasun, pues, osta herri mugimendua zegoen, ez, herri mugimendua antirepresiboa, eta urte hortako baimenetan eta bar, ba, nik hartu nituen, eta dinamikan parte hartu izan nuen, hori baita izan zen auziaren gutxenez haien argudioaketaren no basea, hori izan zen, ez? Ospa rimugimenduak aldemendiken oinordekoa zala, bueno, eta hori etarekin zuen, ez? Edo zer ikusia, eta azkenean horren kontra egin nahian, ba, kasu hortan ere kontra egin zuten, edo baretu zuten ni koskan egon izana, ba, eso hortarako ez da. Porque gero, ni beti izan dut, ni nintzen, sartu nintzen, ba, ekin diskutitu nuen, baina gero hortu. Lurrero nintzen, eta jazta, eta nintzen goberatzen. Bai, ikus izan, nik uste pizkat mugimenduare ospa mugimenduen kontrako larraldi bat izan zala, baita, eta nik beti izan de, zentzortan hori, lehen aipatu dugun talde heterogeno hori izatea. Osa, azkenean nik beti esan defendatu dut, horreinako basak izan zala, zeina beraiek gure lan egiten zuten, igen izan zuten. Osa, nire, jendea borrokara batzeko eta egon ziren, desproporzio guztiekin beraiek lan egin zuten, eta hori adibidez mugimendu baten kontra egiteko herriko ausazko zortzi gazte hartzea horrelako akusazopean pues, hori lagungarri izan zala, ez da.
3: Zuen errugabetasuna prozesu guztien defendatu zenuten, eta Gorenak sententzia irmo egin ondoren Europako giza eskubideen auzitegira ere jo zenuten, bidezko epaiketa etzen utela izan salatzeko eta babesa eskatzeko, baina ez zuten eskari hori aintzat hartu. Justiziaren jardunean, momenturen batean izan duzue itxaropenik, ala urratsak nola zijoazen ikusita inongo momentutan ez?
0: Nik uste dut abere bai dela oso pertsonala, ez? Eta segun eta ze optimismo puntu haukazun ze momentutan, egite duzu interpretazio bat, edo beste. Ez dakit, nik hasiera batean uste nuen bi astetan espetxetik atako nintzela, eta etzen horrela izan. Edo lehenengo epaiketan zaudenean, bazure esperantza. Evidentemente da, libraterako zarela, nahizta pentsatu hori horrela ez dela izango, baina esperantza horrek ematen dizu ere bai, horrela izango denaren zatitxo bat, ez? Orduan, Audientzia Nazionaletik ezin dugu inoiz justizia espero, gorenetik ez dara, azken finean, hori, esaten balin badugu izan zera estatu operazio bat, eta horren parte ere bai, Espainiar judikatura egon zela, nola eskatu diezaiokegu Espainiar judikaturari justizia, haiek berak bai balin badira parte, ez? Injustizia honena. Eta hortik, noski, salto egin genuen konstituzio auzitegira, eta ez ziguten kontutan izan, eta hori tramite, beharrezko tramite bat zela gainera Europara juteko, eta gero behin Europara, eske ez zuten ez da aztertzera sartu, ez? Ja, legite hori, tramitea ez zuten onartu, eta direktamente aztertu egin zuten, orduan, gogoan dute ziende guztiak, gainera, justo, Kataluniar prozesuarekin ere bai koinziditu genuen, ez? Eta bai katalandar herriak eta bai gure inguruak esan zuten, bai Europak emango digu arrazoia, eta Europak ez dakitzer, eta Europak ez dakitzen bat. Baina, ikusi guri, ez dela izan, ez gure kasuan ez aienean, eh? Baina, justiziaren kontzeptua bera ere bai, aldaraz izigun, ez? Osa, nora joango gara justizia, esken justizia, izan zen, kaleak betetzea, ez, hori edo sortu zen kontzientzia, hori bai dela justizia, ez, beste motatako justizia, baina igual guk garrantzi gehiago eman diogunaz, besteaz, ez dugu, ezer espero.
3: Terrorismo leporatuta epaitu zintuzteten, naiz eta azkenean horregatik ez zizuetan zigorrik jarri, baina bai, preso berezien erregimena ezarri zizueten espetxean. Horrek ere espetxealdia baldintzatu zuen neurri batean?
2: Bai, claro, azkenean zafies fitxeroan sartzea, ez? Zure egunekotasuna, espetxan zure egunekotasuna baita balintzatzen zuen, ez da? Azkenean baita horrek ekartzen zuen jazteko, bai famili, bai kanpokekin komunikazioetan mozketa bat, ez? Azkenean deiak, telefono deiak, azteko komunikazio guztiak intermituta zeuden, hau da, telefono deiak entzuten zituzten, gure degenituen gutun guztiak irakurtzen zituzten, oza, entzutegi nazionalera eramaten zituzten, bertan, errebisatzeko edo, eta gero, ematen ziguten adibidez. Oza, preso normal batek nahi dituen aina eskutitze bidali ditzazke astean, eta gu bakarrik bi genituen, gero deiak gutxiago ziren, ez? Normalen amaitzen dira, bost, eta denbora gutxiago, bizitetan baita grabazioak egiten zituzten, gero baita zen iru hilabetero edo modul aldaketa egiten zuten baita, egiten ziguten, nire kasuan bakarik behin izan zen, bakarik sortu errealen, gero estremenan ez dinduten aldatu, aldurrik bai horlako gehiago izan zituela. Ta hori, baita egiten zuen errutina edo egunekotasun bat espetxan bertan sortu alizitatea, ez? Eta beti tentxoan egotea, batean hori, astean behin obitan ziega arakatzea, eta beste, ez? Azkenean bai batzen kasortan espetxe barruan, zure kontra egiteko beste modu bat, ez? Eta zu tentxopean eukitzeko beste modu bat.
3: Espetxetik atera zinenean, Adur esan zenuen, espetxean sartu aurreko gaztea berreskuratu nahi zenuela. Espetxean sartu zinenean, magisteritzari zinen ikasten, musika irakasle izan nahi zenuen, lortu duzu, zinen gazte hura berreskuratzea?
0: Bai. Bai, eta nintzen bukatu nuen, falta da, nituen ikasketak, eta gero, lanean egon du naiz, gaurko zer bai irakaslea naiz, orduan, bai, lortu nuen.
3: Eta asko kostatu zaizu?
0: Hori da beste temazo bat, ez? Espetxetik ateratzearen kontua, eta justo uste dute, inoiz baino gaurkotasun gehiago duen gaia dela ere bai, ez? Espetxetik ateratzeak baditu ezaugarri asko. Asko pertsonalak, asko modu guztitakoak, ez? Eta, da gai bat bakoitzak ere bai eramaten duela alduen moduan, eske bai lan arloan, baina bai ez dakite, psikologikoki nola dagoen bakoitza, nola aurkitzen duen realitatea, eta nola ze aldaketak sumatu dituen bere inguruan, eta orduan, bueno, o sea, erraza ez da, eta nik uste jende guztiari, naiz eta espetxetik ateratzea kriston poza eragiten duen bai zure ganta, bai zure familia eta ingurukoen gan, bada prozesu bat, eta behar duena, bere jarraipenare, bai.
3: Musika irakasle izan nahi zenuen, irakasle izan zara, zuzenbidea ere ikasi zenuen, lehen aipatu duzunean, justiziarekiko sinesgarritasuna apur bat auzitan ere jarri izan duzula momentu askotan.
0: Bai. Eske, bueno, azkenean, ez dakitzarenean zue lehen pertsonan tokatzen zezunan horrelako zerbait ez, bazure obsesioa batutan bilakatzen da horren inguruan irakurtzea, eta horren inguruan jakimina izatea, eta galdetzea, ez, nire moduan, nire modua izan zen momentuan hortan, pues bai, saiatzea ikasten behintzat, aurreratzea, eta ulertzea ere bai, batze nola gertatzen ziren gauzak, eta baita ere, gaztetasunetik ez ulertzeko eta jakintasunetik ikusteko nola mugitzen ziren gauzak, ez? Eta lehen aipatu dudan optimismo hortan eta batzutan ez jakintasun horretan ere bai, hobeto mugitzeko eta gerora asko gauza gehiago, ez? Baina bai, beti gauza guztia dakarte beste bat, ez?
3: Jokin, zuk psikologia ikasketak hasi zenituen espetxean, okerazpa gaude?
2: Ez, antropologia.
3: Antropologia ikasketak
2: hasi zenituen espetxean. Hasiera baten lehenengo, zeginen lehenengo urtean, lehenengo urte izan zen, baita zuzen bidea zinuen. Eta egia zen, hori, pues bakotza de modukoa da, ez? Eta adurrek esaten duena, berari balio gara izan zitzaion, hori, pues pixkat baita murgiltzeko zen, baina eskenik izto nostitxarra egiten nun. Eta guzti zenitunean hori, pues teoria gauta besta zen edet liburuak, ez? Pues nondin horakoak, eta dana, oza, gure hau zean dana kontrakoa zala ikustea, no? Pues kriston amorua eta zen etzeterako, oza, ikaste utxak ja kriston ostitxarra jartzen zidan, da zantzun, jazta, oza, hau ez da nirea, eta utziko dut. Eta orduan, antropologia zinuen, hori, moinkastu dute terdi, oza, haimat ikasgaiaten dituen, baina, bueno, gero behin ateataia bertan bera utzi nuen. Eta, bueno, beti izan dut igual etorkizun batean hartzeko, baina, bueno, gure egunez ez daun ere gauzen artean, prioritateen urtean.
3: Urte horren borobila da gaur, ez dakit, gaur egun Altsasuko feriak nola bizi dituzuen? Modu bereziren batean ospatzen dituzuen, edo ez?
0: Bueno, bihar geratu gara, amaiketako bat, bueno, meriendo bat egiteko gure artean, eta gurasoekin, eta bar, eta, bueno, ez teri gabeztiogu, ospakizuna ez nuke esango denik, ez? Baizik eta da oroipen bat edo, bueno, elkarrizketa askotan segurazkia biharraterako dela gaia, ez?
2: Bai, hori da, azkenean, hori eta batez ere esan duena gaur, aurten data bolo bidezuna, ja bestela, azkenean, bai, horretzen duzu, pues hori, justo egun horta, oza, feria kontestuan izan zala, baina, sin más, gero, azkenean, gurera jarraitzen dugu, eta hori zen larun batean, hori, pues, herri bazkaia hongo da, eta bazkaia hongo gara, eta beste egun normal bat da, ez, igandean feria junta, jazta. Gara, pues hori, besoko, bai, horretzen duzu la pixkat, ez, baina, lehen asintan esan dako bezala, baina, bueno, beste egun bada.
3: Ba, Ador Ramírez de Alda eta Jokin Unamuno, eskartzen dizuegu, zuen oroitzapenak, kozoak ez diren oroitzapen horiek, eta gaur egungo begiradatik egindako irakurketak eta gogoetak gaur Euskadi Irratian gurekin parte hartu izana. Hurrengo batera arte.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: Goizeko bederatziak jo berri dira, gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Maitane Subijana, egunon.
1: Egunon.
0: Bruselan gaur abia puntua, 27 estatuetako gobernu eta estatu buruek bi eguneko goibileraren lehen eguna dutelako gaur.
1: Bai, eta gai mai gainean izango dituzte, batez ere lehiakortasunari eragiten dioten gaiak, energiaren prezioak batetik eta harreman komertzialetan sortzen diren desorekak bestetik, China zuzenan aipatu gabe, baina Pekinekin harremana denen gogoan dagoela.
0: Aitor Sagarzazu Bruselako gure berri emalea ditu xehetasunak.
2: Txinarekin lehen akordio etxei berritan etorriko dira Bruselara 27 agintariak. Estreinako ziritzeman beharko dute Europar Batzordeak Pekinekin adostutako neurriei buruz. Tartean, batasunera iristen diren autohibrido txinatarren kopurua erdira murriztea. Ekaineko goi bileran, agintariek tresna indartsuagoak eskatu zizkioten von der Leyenen batzordeari, desoreka ekonomikoi aurre egiteko. Eta ikusi beharko da, orain itzartutakoan nahiko ote zaien edo gehiago eskatzen ote dioten. Energiaren prezioak lehenbailen apalarazteko moduak ere azterga izango dituzte, Europar Batasun osoan goraka da gero eta nabariagoa baita, eta diru kontuak aurre kontuak ere aipatuko dituzte. Negoziazioak egun direnean, batzordaren proposamena 108 murriztea iradoki du txandakako presidentzia duen Irlandak, eta Ursula von der Leyeni ez zaio bat ere gustatu.
3: I would like to caution against large cuts. It would risk cutting deep into critical priority.
2: Baina estatu xurrenek batez ere Alemaniak guraizea gehiago sartzea askatuko dute. Europar Batasunaren edatzea, Ukraina eta araso hibridoak, Ekialde Hurbileko egoera eta migrazio ere eztabaidagai izango dituzte gaur biharretan egingo duten goibilera honetan.
0: Hori Bruselan izango da, Gasteizen berriz finantzen Euskal Kontseiluak gaur bilera diru bilketak orain arte emanduena finkatu eta horren arabera Euskadiko datorren urteko aurrekontuak prestatzeko.
1: Ohikoa den moduan Jaurlaritzako hiru aldundietako eta udeleko ordezkariak elkartuko dira, dirubilketaren 104% egoera aurreikusita zegoen, baina 2,7%koa da abuztura artekoa, dena den Ogasun sailburuak espero du egindako aurreikuspenetara gerturatzea. Jaurlaritzak ilonen amaieran onartuko du datorren urteko aurrekontu proiektua.
0: Eguneko beste begirada, Iruinean izango da, hainbat kolektibok eta sindikatuk elkarretaratzea deitua dute, bitokiles, hasikazetari eta provokatzaile ultraeskuindarraren izango da, hainbat kolektibok eta sindikatuk elkarretaratzea deitua dute, bitokiles, hasikazetari eta provokatzaile ultraeskuindarraren

0: Abacar.
1: Carlos Mena da, Juanjo Mena Orkestra zuzendariaren anaia eta Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin izango da gaur Juanjo Mena anaiari omenaldia egiteko. Juanjo Mena 9 denboraldiz izan zen Bilbao Orkestra Sinfonikoko zuzendari titularra, Bilboko Orkestra Sinfoniarekin izan duen lotura estua eta euren historian bete duen zeregina aitortu eta eskertzeko omenaldia egingo diote gaur eta bihar. Berez Mena, emanaldi horretan egotekoa zen Oltzan, agur kontzertuak ematekoak zituen gaur biharretan, orkestrakoekin baina, Alzheimerraren ondorioz okerrera egindu eta azkenean bertan bera utzi ditu emanaldi horiek, bere anaiak Carlos Menak ordezkatuko du.

0: errepidetan baitane badago gora beraren bat.
1: Bai, hainbat eragozpen daude, berriena Iurreta parean, AP8an, Irunera bidean, auto bat baino gehiagoren arteko talka izan da, sei bat izan litezkela esan berri digu segurtasun sailak, gertatu berria da, eta dagoeneko kilometro batetik gorako autoilarak sortu dira, bestalde Arrigorriagan, ari da arintzen egoera, orain baina, oraindik ere autoilarak daude, Ugao Mirabaleserantz, Bizkaia 625 errepidean, atzo irauli zen kamioia errepideari baita oztopatzen, eta beste autopilaketak egunotan ari gara kontatzen, Arrasaten ari dira izaten, gaur ere Arrasate, Oñati eta Bergaran daude, egoera unionetan korapilatxuena San Prudentzioko biribilgunean.
0: Eta eguraldi iragarpena orain,
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Eguzkina iturriotzen eskotik.
3: Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta giro eguzkitsua eta epela izango da. Eguerdi inguruan berriz berriro ere bero egingo du, temperatura altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango baitira. Arratsaldean ordea haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta egoera aldatzen hasiko da. Behodeiak ugaritu egingo dira, arratsaldeko lehenen gorduetan kostaldean eta gero pixkanaka odei horiek kantauri barnealderantz edatuko dira. Eta azken orduetan behodei horiek zirimatzen miri pizka batuz dezakete. Odeitza hori egualdera gauera arte ez da iritsiko, baina arratsaldean haizearen aldaketa nabarituko da.

0: iragarki itarte bat eta berehala faktorian solasaldia.
1: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Erosterakoan arazorik izan baduzu, irtenbide badaukagu, kontsumoko arbitraje sistema. Euskaliko kontsumitzaileen eta komertzioen arteko gatazkak ebazteko, doako modu bizkor eta eraginkorra. Erosten baduzu, bilatu konfiantza, saltzen baduzu, eskaini bermea. Kontsumobide, kontsumoko Euskal Institutua, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euro deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra, harritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
4: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 euroan, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 100%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark.

0: Marka appea eta goazen multipas bera benetara. Emezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, orain, posible da hipotekaren 100% lortzea. Dagoeneko Gaztebaleska dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, KutxaBank eta Laboral Kutxa. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
1: Euskadi Irratia.
2: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Goizeko bederatziak eta jamar minutu dira, aktualitateak emandako aztertzeriekin behar diogu faktorian gurekin gaur Xavier Riestu, egunon Xavier.
1: Kaixo egunon.
0: Iago Balbarez ere bai, egunon Iago ba.
2: Kaixo egunon.
0: Eta baita Martxelo tamen dire, egunon Martxelo.
3: Hola likarri.
0: Ezin bestean hauteskunde bueltakoak hauteskunde aurre kanpaina girokoak izpide hartu beharko ditugu gorko solasaldion, eta baina pixka bat ies egiten ere saiatu behar dugu, ian eustu segunon.
4: Egunon, bai, menuan.
0: Bestelako izpide batzuk ere badaudelako.
4: Bai, menuan sartu ditugu bestelako platerak, askotan ere biltzen dugu guke irudi hori. Baina badago zer aztertua dago adibidez martxoaren iruko biktimen aitortzarekin, hitz egin nahi dugu baita ere Starlinki buruz, Starlink bolo-bolo dabilen azpiegitura da, ez militarra, Elon Muskek esan duena, baina zer den ezagutu nahi dugu, baina memoria pixka bat egin nahi dugu gertuakoko memoria altxasuk auziari buruz hitz egiteko, oraintxe entzun ditugun testigantza eta elkarrizketen aritik.
0: Zuen hola gogoratzen duzu, eh? Gaur 10 urte piztu zen altxasuko auziura, Martxelo?
3: Gehiagikeri bilduma bat, istilu batetik, klaberra batetik istilu batetik sortu zen gero olako zehundi bat, hauzi hundi bat, neurrigabeko alde guztietatik behiratuta, hasierako kasoan, guarazilaren txostenak esaten du, ua dela borrakatxo bat, eta hori hauzitik provintzialean zegoenean, esatu gero eramate dutenean konsulio ordoinatzen taldearen eraginez, hauzeti nazionalera antxa txostena, bigarren txosten bat iten du garzileak izan ez terrorismoa dela, eta horrazten da bola handi bat, karagarria. Zet, oinarrian dauna da alde mendik kampaina gura dago, eta garzileak ez du hori onartzen inolaz ere ez, gainera leporatu zuten sumarion alde mendik kampaina horietak aginduta bete zuzela mundu zibadakienean, iruita magoz damaseiko kampaina dela Euskaiko Ezkerrak bere garaian antolatua, eta arrakasta handia izan zuen, baina netzat denetan etxigarren izan zen Europako giza eskubideen auzitegiak errefusatu zuenean elegitea. Ze giza eskubideen gehiagikeriak daudenean gelditzen zaizun azkeneko lehioa eta azkeneko aukera eta azkeneko karpeta Estrasburgo da, kaso batzuetan gaina Euskal Herriko auziekin nondo portatu dena. Baina kaso honetan eustez nabarmena zen auziti horrek onartu berzun hori eta gainera, ez un onartu ez da eztabaidara, gutxienez eztabaida eta eztabaida hortan ikusi ez. Eta netzako kartzela eta sufrimentu guzti horrez gain, gero gobernatu behar da sekulako kampaina antolatu zela, ikaragarri antolatu zela, horrendik ikusten dira kamisetak altxasoko kalean, baina txigarrina ikuspegi juridikotik eta justizan ikuspegitek izan zen. Ze Madriden gertatu zena SPGL epailearekin espero benun, da lamela instruzio epailearekin ebai, baina hau zeitekoa Estrasburgon etxigarra izan zen.
0: Iagoa, zer dio zuzuk, ze oro izapen, edo ze gogoeta honen inguruan?
2: Niri geratzen jatana da, pizkat, justizia kolokan jarri zuen auzia izan zela, ez? Bakarrik ulertzeko, eta oso labur eta azkar, konparaketa bat egingo dut, eta badaki konparaketak, bueno, konparaketak direla, denbora, kontutan euki behar dugu, kontekstuak ere bai, nahi duzuna, Martxelok be bai komentatu duna, ez? Azken finean, ba, hori alde hemendik kanpaina hori ere bai kontutan euki zen, eta hartu zuten, ez dakit. Baina pasan urtean, apirilan, 2025ean, bi gazte, ere bai, Santanderreko PSOEko egoitzaren aurka bi lehergailu bota zituzten. Artefaktu kimikoak, azido kloridiko eta aluminioz egindako lehergailuak, batek enkaputxatua sartu zan, egoitzan, 50 kide zeuden momentu horretan, baita diputatuak ere, bai, memoria demokratikoaren legeari buruz hitz egiten izan, ikerketak, polizia egindako ikerketak falange alderdi politikoarekin zerikusia daukaten bigazte hauek, apilian gertatu zen, iraian atxilotu zituzten, eta atxilotu ezkero libertatean utzi zituzten. Orain dela aste batzuk, iraiako geitalauan, orain auziat hasi da, epaileak instrukzioa amaituta dauka, eta datozen hilabetetan ahozko epaiketa abiatuko da, baina bi tipo hauek orain arte askatasunez egon dira. Dinot, apirilan gertatzen da, iraian atxilotzen dituzte, eta gero berriro libertatean uzten dituzte. Bere garaian altzazukoa terrorismoa bezala planteatu zuten, beraz auzitegi nazionala hor sartu zen, dena oso azkar joan zen, jakina, baina nolakoak diren diferentziak, ez? Bi pertsona, bi gazte, bat portzierto Kantabriako alderdi popularreko semea, alkate bat, Kantabriako alkate baten semea da, eta nolakoak diren diferentziak. Osea, niretzat horrek ba, justizia edo interpretazioa segun non gertatzen diren gauzak eta berdin du ze gertatzen den, ze berriro errepikatzen dut, tipo batek bi esplosibo batekin sartu zen egoitza politiko batean, alderdi politiko batean, 50 kide barne, eta naiz eta hori ere, ez zioten edo ez diote, ez diete barkatu, terrorismoa leporatu, auzitegi nazionala ez da sartu hemen, eta horrela gaude.
1: Baina nik uste horre usue barko zizan zela, ez da, esan zuena kode penala, kode postalaren arabera aplikatzen zela, eta kaso hau uste dute, ba, ez apide oso oso borobila dela, ez da. Nik esango nuke bi altxasu daudela, eta egia da, injustizia judiziala gailendu zailo, sekulako, injustizia judiziala izan zelako eta izan delako urteetan luzatu dena, ba, gailendu zaiolako jatorrizko erasoari, ez da, eta ba, zuk galdetu diguzu gaur nola oroitzen dugun une hori, eta urte hurreuna ba, Koxka tabernan gertatu zenaren urte hurrena da gaurkoa, ez da. Eta etzen izan istilu huts bat bi guardia zibil beren eskalagunekin ba, erasotuak izan ziren, larriki erasotuak, gogoan izan ezagun batek ebakuntza eta guzti behar izan zuela, eta horrek zuen testu inguru hori oso salagarria zen, eta da, ez da, gertatzen dena da, gero, horren ondoren gertatu dena da, hain da, gehiagikeria onartezina zuzenbide estatu batean, eta jatorrizko arazoa, nire ustez, Jagobak azaldu duen bezala, da, kasu hori, epaitu behar zela Nafarroko auzitegian eta instruktoreak gero Concepción Espejelena ja da eskandaluzkoa, ez da, auzitegi nazionalean emakume bat lotura nabarmenak dituena Guardia Zibilarekin errekusatua izan behar zuen, baina etzen izan eta horrek kalte handia izan zuen, baina instruktoreak ere akusazioarekin Carmen Lamela eta akusazioarekin eta fiskalarekin batera terrorismoaren akusazioa baliatu izana auzitegi nazionalera bidatzeko, ez da. Hori, eta Espainiako judikaturan ere, ba, zorionez egon dira hotxak, hori aitortu dutenak, Garzonen artikulu bat gogoran dut, hori aitortu ze adibidez, ez da. Eta gero zorionez egia da, auzitegi gorenak neurri batean zaplasteko bat eman ziola, instruktoreari eta fiskalari.
2: Zigorra jeitzi zituen.
1: Eta aia izan zuen gere gorroto, hor bat zeuden, ez da, zigorrak areagotzeko baliatu ziren zenbait elementu gorroto delitua eta bar ba kendu egin zituela, ez da, eta zorionez, baina ez da inondik inora nahikoa, ez da, eta testigantza egia esan oso tamalgarri izan da ere, elkarrizketa zoriontzen dut, egia esan testigantza gogorra da, zenbateraino gazteagoen bizitza ba ere bat baldintzatuta geratu den eta gaztaroaren zati handi bat horrelako bidegabekeria baten arruz, ez da.
2: Bueno, memoriarik eta ere egin da urten martxoaren 3ko sarraskiaren urte urrena dela, eta mende erdia bete baita Gasteizko Elizian poliziak 5 langilei eta 100 zauritu zituela, eta leio berri bat ireki da azken ordu hauetan. Erreparazioa eskatu izan du martxoan 3 elkarteak, biktimen erreparazioa, eta epaitegien bidetik Arabako fiskaltzak sortu du edo ireki du orain bide berri bat.
4: Bai, berez borondatezko jurisdikzioa, hori da erabili nahi dutena gertakariak epaitzeko. Ez da berez zigor epaiketa bat izango, ez dugu irudikatuko akusatuak eserita epaimaiaren aurrean, eta beraz ez da zigorrik etorriko, baina egia judiziala, hori da bilatu nahi dutena. Eta hori egingo dute memoria historikoaren legea baliatuta eta Espainia eta Arabako fiskaltzak elkarlanean. Oharrean Arabako fiskaltzak esan duena da borondatezko jurisdikzioaren espedientea justizia errestauratiboaren tresna baliotsua bihurtu dela, bai, estatu kolpearen, gerraren eta diktadura frankistaren biktimentzat. Eta horregatik, Gasteizen memoria historikoaren parte diren martxoak 3ko gertakarien biktimei ordaina eman nahi zaiela. Carmen Cotelo, fiskalburuak, Arabako fiskalburuak, erantzi du bi urte eman dituela lan honetan.
5: no puede darse ningún tipo de exigencia de responsabilidad criminal a nadie. Pero de alguna manera las víctimas tenían derecho a ser reparadas.
4: Beraz, erreparazio hori, eskubide hori bete nahiko lukete. Kontua kokatzeko hau berez eskaria da, epaitegian eskatu du Arabako fiskalak borondatezko jurisdikzio hori erabiltzea, eta magistratuek hartu behar dute orain erabakia auzi bat egin behar da. Eta onartzen balin bada, eta azkenean egi judizial hori aitortzen balin bada, lehen aldia izango da, epaitegiek ebazpen baten bitartez errepresioa aitortuko luketena. Egin dugu galdera Euskadi Irratia martxoak hiru elkartean eta Nerea Martinezek esan digu, bozeramaileak esan digu, bide hau beraien iritziz ez dela nahikoa beraiek zigor penala nahi dutela.
6: Martxoak hiru elkartearentzat ez da nahikoa. Ez baitugu lortzen justizia penalik, hau da zigor justiziarik. Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala sor digute, baina tresna egokia da orain arte izan ez dugun egia judiziala lortzeko.
4: Bueno, kontuan hartu egin direla bi prozesu aurretik, bat Serbini Argentinako epailearena martxoak hiru elkarteak azpimarratu duena, baina ez da zigorrek izan, epaiketara ere iritsi etzelako. Eta martxoak hiru zer dion, beste hau, Europan eta nazioarteko auzitegietan akaso bide berriak zabaldu litezkela, orain dakitena da informazioa biltzen ari direla, biktimak eta senidei ere deklarazioa eskatuko zaiela, Kotelo fiskalburuak dio, 63 lekuko eta 4 perito, 4 aditu eskatuko dituela deklaratzen.
0: Ba, bidea aurrera joango badiritz, egia judiziala lortuko litzateke, litzateke zigorturik izango, baina egia judiziala epaitegiek ezarriko lukete. Ze garrantzia iruditzen zaizu Jagoba duela egia judizial hori ezartzeak?
2: Niko garatzen dut Eusko Jaurlaritzako giza eskubideko zuzendaria izan nintzenean orain dela gitxi. Terrorismoko biktima batek esan sostian horralako esaldi bat, memoriaz gogoratzen dut, gertaerak edo gertakariak preskibitzen direla, baina biktimak ez dira inoiz preskribatuko, ez? Eta egon naiz, bueno, pizkatxo bat notiziari edo notiziaren aldean edo txosten fiskalak egindako txostena alboan sortutako notiziak eta gutxi gora bera txosten horretan ere bai fiskalako esaldi hori esaten du edo idei hori botatzen du, ez? Egia da Espainiako amnistia legeak eta denbora igaro izanak ere bai bide penala badirudi dutela, baina egia da 2022ko memoria demokratikoaren legeak zabaltzen duela bide zibil hori, ez? Eta hor ere bai nabarmendu egin behar da nola baiteko borondatea biktimekiko nola baiteko errekonozimendu hori publikoki eta plazaratzeko, ez? Niretzat nik uste dut garrantzitsua dela.
0: Zer diozu, Martxelo?
3: Askotan eskatu izan dugu gai batzu judizialki argitzea zaila zenean gutxienez garrantzitsua zela egia judiziala, ez? Kaltetuak edo biktimak merezi duen urras bada eta aitormen bat da. Esatea, epailek, ze, hiru egi daude, egi personala, zuk zehorak esaten duzu eta salatzen duzu zure kontra inden giza eskubideen urraketa bat, eta hori egi personala, eta gero zure ingurua sinistuko izu, eta dokazun sinismenaren arabera edo sinesgarretasunaren arabera, ba, zabalduko da hori Kataluniara, Europara, edo horreko zapak, kaso batzuk zauna dira Euskal Herrin edapen handia lortutenak. Gero da egia judiziala zehon, eta gero egi penala edo zigor egia hitu genezakena ja baiteietako garatzetxoa, baina eraberean garatzetxoa izanagatik ez du esalai azken urratxa ezen bardu, nien ustut martxan inruko taldeko garrazio oso dokate esatuten ez dela nahikoa eta zaitu behar dela. Amnistia legearen eskutu hori izan dena beti gauzak ez ikertzeko, bueno, hori amnistia legea indargabetu liteke, ez da legerik indargabetu ezin litekenik. Zenbaten du, jainkoaren hitza dela edo Moisesen taulatan agertzen zen 11. puntu ezkutua zela amnistia legea ezin da indargabetu. Amnistia legea indargabetu liteke, bere garaian Argentinan inzuten bezala, punto finaleko legearekin. Eta Martin Villa biziri dago, nik uste dute gainera Gasteizeko sarraskiarrek daukan tamainarengatik, hau ez da belarrandoko bat taberna baten, hori da, daukan tamainarengatik, hildako kupurengatik, zaurituen kupurengatik, hori zein dela preskero ditu, ez amnistia legea, eta ezin jongo legearekin, beraz segi dezatela aurrera ikertzen, eta ja lortzen duten gutxienez, eseritzea epaikita baten, epaikita formal baten, egotea la egokitzen balin bada, egokia kondena bat, eta gero seguro nago martxoan iruko kesku zabalez jokatu gutela eta zutela eskatuko espetxeratzerik. Baina egi judiziala da bitarteko bide bat, beste...
0: Elburu hori lortzeko.
1: Ni guzti oso berri ona dela. Administrazioak aitortza hori egina dio Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Erakundeka adibidez, ba, parlamentoan hemen azken urteetan onartutako 2012-2016 giza eskubideen legeenpean eta aitortza hori egina die, eta Espainiako gobernuak ere memoria demokratikoa lege honenpean baita ere, baina atzo fiskalaren idatziak berak gogoratzen zuen, hau dela justizia lehen aldiz hurbilduko zaiela. Hortan, estatu egitura berez zuzenki interpelatua den, estatu egitura justiziaren botereak, ba, lehen aldiz, erantzun bat emango die, eta ez nola nahiko egia ezarriko duelako, ezin da akusaturik egon, ez da prozesu penal bat, baina bai egia juridikoa behin betiko ezarri dezakena. Eta bestea bide penala eta ulergarria da, biktimek hori eskatzea, baina itxiri dago, ba, martxerok esan bezala, batetik amnistiaren legearen gatik, eta bestea izango litzateke preskribatu gabeko eta amnistiatu ezin daitezken delituen gatik, nazioarteko legek eta ala diotelako, eta horretarako gizateriaren kontrako krimena izan beharko litzateke, eta hori eskatzen dute, baina nik uste dut zaila dela horrek aurrera egitea, ezta? Baina ez dezagun gutxietsi Espainiako justiziak horrela argi eta garbi egitateak alaxe definitzea eta biktimen kontakizunari benetakotasuna aitortzeak duen garrantzi historiko eta judiziala ere, etorkizuna nauskalo zer gerta daiteken eta hori egia judizial konfirmatu alitzatekeelako.
0: Bueno, ikusiko dugu azkenean fiskalaren idatzi horren ondoren urrengo urratsoiek nola datozen epaitegietatik, eta azkenean egia judizial hori ezartzeko epaiketa hori egiten denela ez den egiten. Iragarki itartetxo bat oraintxe segiko dugu.
7: Ze gozoa!
8: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserriakilometrozero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
9: Baserriakilometrozero.eus Bertako haragia.
10: Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza.
11: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
12: Erosterakoan arazorik izan baduzu, irtenbide badaukagu, kontsumoko arbitraje sistema. Euskaliko kontsumitzaileen eta komertzioen arteko gatazkak ebazteko, doako modu bizkor eta eraginkorra. Erosten baduzu, bilatu konfiantza, saltzen baduzu, eskaini bermea. Kontsumobide, Kontsumoko Euskal Institutua, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza.
13: Nola egiazta dezakizu dena prestagoela, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan bozkatzeko, zure izenak hautesle erroldaren zerrendetan egon behar du. Urriaren 12-19 egin dezakezu kontsulta zure udaletxean, kontsuletxean edo ine.esen. Akatzen bat baldin badago, eskazazu zuzenketa. Bereziki, lehen aldiz bozkatuko baduzu edo etxe zaldatu bazata. Barne Ministerioa, Espainiako Gobernua.
14: Euskadi Irratia.

0: Bederatzi tardietara gerturatzen ari gara, eta errepidetara begiratu behar dugu korapila hundi xamarra daudelako.
1: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Baitare Sobijana, AP8an Jurreta inguruan arazoak, ezta?
2: Bai, kontatu dizuegu hainbat ibilgailuren arteko istripua izan dela lehen, azkenean 6 autok egin dute talka, bertan dira une honetan suhiltzaileak eta ambulantzia, dena den badirudi zauritu larririk ez dagoela. Hori bai, itxita dago une honetan Irungo norabidean bierrei daude itxita eta ondorioz 3 kilometrotik gorako autopilaketak sortu dira. Bestalde, adi oraindik ere Arrigorriagan autoilarak daude orain ere, Ugao mira Baleserantz Bizkaia 6-5-5-ean atzo iraulitako kamioiari da errepidea oztopatzen eta azkenengo arretagunea Oñati Arrasate eta Bergara lotzen dituen San Prudentzioko biribilgunean egoera nahiko korapilatsua da oraindik ere batez ere Arrasatetik Bergararantz.
0: Solasean ari gara faktorian Xavier Riezu, Martxelo Tamendi eta Jagoba Alvarezekin eta hauteskunde atarikoak izpide hartu behar ditugu. Izen dantza handia egun hauetan alderdi politiko desberdinetan ematen ari dela, ematen ari dena batez ere azaroaren 29ko hauteskunde horiei begira, baita maiatzeko udal eta foro hauteskundei begira ere, baina gertukoenetan zentratuko gara. Eta azken orduan jakin dugun albiste bat, Oiane, urte luze CH Bilduren diputatu izan den batek ezpaitu jarraituko aurrerantzean diputatu izaten.
3: Bai, beste izen bat esango dugu, Jon Iñarrituk gutun bidez jakinerazi berri du bere sare sozialen bitartez 15 urteren ondoren diputatuen kongresuan egoteari utzi egingo duela. 2011-tik izan da, senatuen eta kongresuan EH Bilduren ordezkari, idatzi duenaren arabera, esan duena da, une ahazte zinak izan dituela, alderdiari EH Bilduri eskerrake ematen dizkiola, eta orain militantziara itzuliko dela, beste argudioik, beste azalpenik eman gabe. Kontuan hartu, honekin, Iñarrituren agurrarekin, hiru persona hiru ordezkari galduko lituzkela, orain arte izan direnak EH Bildu kongresuan, Bel Pozueta, Mertxe Izpurua eta Jon Iñarritu. 6 ordezkari ditu EH Bilduk, beraz, hiru galduko luke, honekin esango dugu, kasik aurpegi berrien aroa izango dela.
0: Talde parlamentari hortan izango da bai aldaketarik. EH Bilduri lotuta azken orduotan izpide izan den bestea da Fronte Zabalak esan duela Euskal Autonomia Erkidegoan aurkeztu egingo dela eta EH Bildurekin beste hainbat ahotsek EH Bildurekin elkarlan eskatu izan diote eta ez aurkeztea ere bai bakarren batzuk baina horrelakorik ez duela egingo. Erreleboi dago kionez eta EH Bilduk urrengo hauteskunde hauei begira izan dezaken espektatibari buruz eta Fronte Zabalaren erabaki horri buruz, Xavier?
4: Bueno, nik koalizio eta Fronte Zabalen eta horrelako hainbat aukeren multiplikazioari buruz emango dut iritzia, uste dut neurri batean behintzat argi dagoela edo nire impresioa behintzat da batzuen diskurso ez dakit oso puztua ustu egiten dela alegia ezaltzetorren fasismoa ezaltzen hau eta gero ikusten duzu benetan alderdi politikoak ari direla beren marka zaintzen gertatzen da Espainian, gertatzen da Nafarroan ere bai, gertatzen da eta alako erretorikak bere lekuan uzten ditu, gero gertatzen diren horrelako alderdikeri eta izenkeriek ere, ez da, edo personalismoek.
5: Iñarrituren kasoan galtzen dute barne gaietan aditua den bat eta gainera lan handia induna eta oso lan exigente induna parentuan bilatu beharko dute gai hoietan beste gai batzuetan baina Israelekiko lotura eta horrekin ez baina bilatu beharko dute ordezko bat gai hoietan dira gai bat Euskal Herriaren garrantzia handia izatu dutena barrentzak txuko jazu minutu erdi baten proposain bat egiten Frente Zabalen ikon.
0: Ez esaten baldin badizut, kasorik egingo didazu.
5: Bueno, hori usatu ingo.
0: Labur.
4: Minutu erdi.
5: Alderri sozialistak ez du lortuko diputaturik, lortu etzuen provintzian, 23. Ezkerroko talde horiek ez dute lortuko diputaturik, lortu ez duten provintziatan. Zisek esanko du nahi du, baina hori ez dute lortuko. Aukera bat izan liteke, provintzi bateko, provintzi desente edo egon hartan, provintzi bateko azkeneko diputatua sozialista izan ez zenean, Boxe o Pepe izan zenean, Sumarrekok ez aurkeztea, eskartzea botoa alderri sozialistari, eta jartzea diputatu horren lekuan sumarreko bat. Jartzea alderdi sozialistan zen horretan, ez koalizio bat, koalizio bat ez. Jartzea diputatu bat, sumarreko bat,
0: zerrenda hori.
5: Balizkoria talitzeken kasuan. Horrekin lortzen duzu. Sumarrek lortzen du diputatu bat inoiz lortuko ez luken leku batean. Sozialista lortzen dute bosek eta PPI bat kentzea. Zaitu iruditzen oso beste giro politikoaz balego talde hoien artean. Iruditzait, orain zuten 2000 garren urtean estatu batetako hauteskunde presidenzialetan, Al Gorek eta Ralph Nader, berden buruzagia. Orain badao beste bandola da Sanders. Orain Sandersen papera jokatzen duena gari baten Ralph Nader jokatzen zuen ezkerrean, ez? Baina zukentzea Albazeten alderri sozialista embarkatu peperio bose diputatu bat. Eta hori izatea sumarrekoa, ezkoa, gaina jakinta gainera gero sumarreko diputatu hori joango dela sumarren taldera. Ez.
0: Hori, Nafarroako kasuan esate baterako, Maria Txibite lehendakaria jakinarazi du, diputatuen kongresurako zerrendetan ezetz, ez dela koalizioarik izango, gainera geroa bairen aliantza proposamena ere horri izan da, azkenean aurrera aterako ez dena, baina senaturako bai, Nafarroako kasuan, sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari dira, hautagaitza bateratu bat aurkezteko, estatu mailan egiten ari diren bezala. Gero dago, alderdi sozialista baita ere publiko egin dituela azken ordu hauetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zerrendaburuak, eta hor nobedadea, aste honetan jada aipatu izan duguna, Araban dago.
3: Bai, Araban dago, Arabako zerrendaburu izango delako Javier Hurtado, sailburu zenena, bide batez Hurtadoren toki hartuko du Jaurlaritzan Cristina González, alderdi sozialistak Euskadin duen presidentea. Bizkaian, espero zena, Patxi López izango da sozialisten zerrendaburu, eta Gipuzkoan eutxi egiten dio lehenengo postuari Rafaela Romerok, eta bigarrenean, hemen nahi baduzue sorpresa edo izen berria, Jose Ignacio Asensio esan azigun diputazioa utziko zuela, baldu Dundia Gipuzkoan, eta nonbait zerrendetan bigarren postuan izango da.
0: Bueno, eta testu inguruntan, CISEN inkesta, Espainiako gobernuaren ikerketa soziologikoen institutuaren inkestaren berri izan dugu. Eta beste inkesta guztiek eskuinari eta eskuinmuturrari goraka da, eta gehiengo osoa lortzeko aukera ere aitortzen dioten momentuan, CISEK dioena da, PSOEk irabaziko lituzkela hauteskundeak, lehen indarra litzatekela.
3: Bai, PSOE lehen indarra, eta gainera alderdi popularari 12 puntuko aldea aterata. Alderdi sozialistak lortuko lituzke beti ere CIS inkestaren arabera, boten 24%, alderdi popularra bigarren indarrarekin botoen 17.5%, Vox izango litzake, hobeto esango dugu, PSOEk 24%, PPek 22%, Voxek 17%, Sumar edo Fronte Zabarra deitu den hori 16%ren bueltan geldituko litzake, eta alderdi Morea Podemos 13%arekin. Begiratu dugu Euskal Alderdietan zer gertatuko litzaken, EH Bildu Euskal Alderdietan lehen indar 1.6%arekin, eta Jeltzaleak bigarrena 0.6%.
0: Hori da CISEK dioena. Emaitza hauekin, alderdi sozialistatik ikusten dutena da, oraindik era partidarako aukera eta irabazteko aukera badagoela. Baina aldi berean inkesta gainerako inkesta gehientsuenek bestelakori diotenean sinesgarritasun arazo bat ere badu CISEK. Ez dakit jago bazuka nola ikusten duzun?
6: Gustatuko litzaidake bakarrik Sumarri buruz esandakoa. Atzo plazaratu zuen, argitaratu zuen Euskal Autonomia Erkidegoan aurkeztuko zela. Eta nik Martzeloekin bat nator, eta niretzat egokiena izango litzateke, Martzelok proposatu duena, eta seguraski hainbat lekutan eztabaida hori, dinot alderdi sozialistan, eztabaida hori jarri da, baina tamales seguraski ez da emango, bueno, ez da emango, ese ya gallera komentatu den bezala, baina autonomia erkidego batzuetan ja plazaratu dituzte edo argitaratu dituzte ja zeintzuk diren zerrendak, Euskal Autonomia Erkidegoan alderdi sozialista ja planteatu du, edo ja argitaratu ditu. Baina Sumarrek erabakia Euskal Autonomia Erkidegoan niretzat akatzat bat da, ez? Bizkaian diputatu bat lortu zuten, 23an, baina Araban eta Gipuzkoan ez. Eta orduan hemen ematen den arazoa da pixkat, ez dakit Xabier rekomendatu duen, ez? Hemen pertsona ezberdinak ezkerraldean, alderdi sozialistaren ezkerraldean, egon dira hilabete askotan, edo igual urte bat, komentatzen, fasismoa badagola, gobernua eskuratu aldutela, baina gero, ailegatzen da momentua, benetazko momentua, ba nolabaiteko egoak alde batera usteko eta nolabaiteko bide zuzen bat bilatzea, ba hor fasismo horren kontra egiteko edo aurre egiteko behintzat, eta llegatzen da momentua eta ikusten duguna beste asunto bat da, ez? Niretzat ez dauka zentsurik Gipuzkoan eta Araban Frente Amplioa edo Podemosek zerrendarik aurkeztea. Ez dauka zentsurik. Ikuspuntu horretatik ez dauka zentsurik. Hau da, zure eskerraren botoa banandu nahi baldin baduzu, bai, guztiz egokia. Baina kontrakoa baldin bada, ba, egia da, erabakia, niretzat, ba oso txarra dela, ez?
0: Bueno, ikusiko dugu biergoizean, Lander Martinezekin daukagu itzordua, biergoizeko 8:30etan Sumarreko diputatuarekin eta galdetuko diogu erabaki honen bai,
6: bukatzeko,
0: inguruan.
6: Bukatzeko honekin. Nik atzo idatzi nun nire sare sozialetan, ez dakite Reichstag, badakizue naziek Reichstag zu eman ziotela, 33an, justo aste batzuk geroseago hauteskundeak zeuden, eta nik komentatu nun, ba, Sumarre erabakiari buruz, komentatu nun, ba, hori, ba, imaginatzen du nuela, ba, hori ba, jende hau, ba, Reichstag erretzen ikustea, eta bere, euren superproposamen irautzailea gisa izango zela, SPD edo KPD-en ordezko zerrenda bat aurkestea, beste hirugarren zerrenda bat aurkestea, ba, fasismoari aurre egiteko, ez? Zizari buruz, ze, azken finean hori da ere bai galdera, ez? Ba, a ber, inkestak dira, eta nik askotan, ez dakit, Fido algaitezen edo, ez? Ni badakit, beste medioak, eskuindar medioak, badaukate euren inkesta pribatuak ere bai, eta ni gogoratzen dut 23an Alderdi Popularrari eta Voxi ematen zizkiotela 40%, representazioa, eta gero esen izan hola. Nik ez dakit ziseko inkesta inflauta dagoen edo ez. Ez dakit, igual segurazki ba, gora bota dute, bueno, 23an ere bai, kasu askotan gora bota zuten, baina egia da beste guztiak ere bai gora daudela. Oraintxe bertan adibidez, Gadeiruk peperi 126 ematen diote. Ez, barkatu, 123,5 ematen diote. Eta, bueno, ikusiko dugu zenbat jasoko duen, baina pasan azkeneko hauteskundetan 31 portzentai atera zuen. Ez dakit, nik inkestek ere, inkestei bur, ez dakit zer esan, ze askotan, ba, bueno, igual puntu bat gitxiago edo puntu bat gehiago jartzen dizkiote.
0: Bai, argirago, bai, inkestek emaitzak iragartzeko ezezik, botoa ematen dutenengan, giro bat sortzeko ere balio izaten dutela.
6: Bai, jakina, bai.
4: Baina, dena, zizu arte demoskopikoa da, eta ez da, ja, gauzu, hau, bakarri, 2018-tik inkesta guztietan, ezkerra puzten du, ezker blokea emaitzen gainetik geratzen da, zizen aurreikuspenekin.
5: Oita iruen ez, eh?
4: Oita
5: iruan gehien urbultizuen inkesta emaitzetera, zixena izan zen. Zixena izan zen. Oita iruan ez? Oita iruan ez?
4: Ados. Arrazoia gehienetan, ados, baina gehienetan zergatik gertatzen da, nik esan, zisek ez dauka zertan helburu manipulatzaile bat izan. Zisek bere metodologiagatik ez du sukalde lana egiten datuekin aurreikuspen elektoraletan. Erantzunak ematen ditu. Eta gauza ezaguna da Espainian, ba, eskuineko boto emaileek erantzuteko joera txikiagoa dutela ezkerrekoekin alderatuta. Eta horrek azaltzen du, ez da gezurra ezagun beharrik inkesta baten emaitzak behar bezala eta teknikoki kanonikoa eta onartua den moduan sukaldatzen ezpadira, ez da zaila ezkerra puztea. Eta hori da Zizek egiten duena, baina gainera aitortuta ez duela, hortaz, beste inkestekin alderatuta, ez da horren fidagarria aurreikuspen elektoraletan. Besteak...
5: Oita iruan
4: izan ezik? Ez dut ez datu ezagutzen, Batxelo?
6: Hombre, datu esan aldotzut, Gad iru, Mitxabila jaunaren enpresa edo nahi duzuna deitu, peperi 126,6 jarri zion, eta alderri sozialistari 127,8. Eta diferentzia galante izan zen.
0: Ia
6: lau puntu gehiago eman zizkion alderdi popularrari, eta alderdi sozialistari 3,5 itxiago.
5: Ez da oso popularra, Tezanosen defensan ateatzen nien ezatako, baina inkesta ondia da, 5.000 dira.
6: Bai, bai, bai.
5: Eta gero, sinesgarritasun puntua dauka, Vox-en igoeraren arabera, sozialistak gelditzea PP-en aurretik. Ez alde horrekin, baina ez da oso urruti biliko, eh? Vox-en igoeraren arabera, Vox-e potoketzaizkio PP-eri, gutxi batzuk, zari, Vox-ek, eh? Alderu sozialistari, Pepe kentzen dizkio, baina Boseko oso gutxi, Trumbosen igoeraren arabera, eta igoera hori da, eta gero beste puntu bat. Inkesta hortan, bado puntu bat, gogorapen boto askatzen denean, eta hor daukazulo bat inkestak, sozialistari boto manziotela esaten dutenen eunenekoa, ondiagoa benetan gertatu zena baino. Tori kontrasan bada. Zein eman zen nien botoa, euneko horren beste eman zion sozialistari, eta gero benetan loita iroan ez zioten eman horren bestek.
0: Zizen inkestatzo publiko egintzena, hemendik kampainaren erdi bueltar arte, kampainareko azken astera arte gehiago ere argitaratuko dira eta izango dugu hiek aztartzeko aukera. Zor diogu iragarki itarte txiki bat, eta horren ondoren Ukrainako gerrari buruz, eta Ukrainako gerran erabiltzen diren dronei buruz hitz egin behar dugu.
7: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat, kafez baken detalio horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
8: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea urtira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
9: Erosterakoan arazorik izan baduzu, irtenbide badaukagu, kontsumoko arbitraje sistema. Euskaliko kontsumitzaileen eta komertzioen arteko gatazkak ebazteko, doako modu bizkor eta eraginkorra. Erosten baduzu, bilatu konfiantza, saltzen baduzu, eskaini bermea. Kontsumobide, kontsumoko Euskal Institutua, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza.
10: Jon Gerediagaren kontu zikaro. Geure barnera begirarazten eta pentsarazten digun antzerkilana. Eta Nerea Arrienen gorputzen aldiriak. Iribazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburu batean. 2026ko Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
11: Euskadi Irratia.
0: Faktorian ari gara solasean Jagoba Alvarez, Martxelo Tamendi eta Xavier Riezurekin eta esan dizuegun bezala Ukrainako gerrari begiratu behar diogu. Sarri aipatu izan da Ukrainako gerra hontan aurrez beste gerretan ez bezala droneek izan dutela paper oso garrantzitsua eta Ukrainak lortu dituen edo izan dituen lorpen militar askotan droneekin lortutako helburuak eta jotako helburuak izan direla gakoa. Kontua da, drone horiei Starlink sistemak eman izan diela orain arte babesa eta Starlink sistema horretan duen rola hitz egin behar dugu. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak salatu berri du Errusiaren kontra baliatzen dituzten droneak seinalerik gabe utzi dituela Elon Musken jabetzakoa den telekomunikazio zerbitzuak. Nola? Ba, orduko 160 kilometroko baino gehiagoko abiadura gaindituta Maia Portugal.
12: Bai, une horretan 160 kilometro orduko abiadura gainditzen dutenean droneek seinalea galtzen dutela orain. Starlinkek abantaia handia ekarri zion Ukrainari telekomunikazioaren ikuspegitik inbasioaren lehen hilabetetan, satelite bidezko internet zerbitzu oso sendoa da eta ari esker Ukrainar armadak Errusiari aurregiteko baliatzen dituen droneetan 100 kilometroko distantzian eutsi izan diote komunikazioari ia atzerapenik gabe. Orain arte behintzat, Elon Muskek defendatu du Starlink erabilera zibilerako baino ez dela, edo defentsarako, ez erasorako, baina nola nahi ere bera ez dela izan Ukrainari seinalea eten diona inork egitekotan Estatu Batuetako gobernua izan dela edo Donald Trump bera.
0: Martxelo, nola ikusten duzu azken egun hauetan Ukrainako gerraren bueltan izan den mugimendu sorta hau? Batetik Starlinken arazoa dago, baina bestetik badago baita ere inteligentzia informazioa etzaiola behar bezala iritsi hori salatu duela Volodymyr Zelensky. Azken ordu hauetan Erresuma Batuan egin dioten elkarrizketa hor batean neurri batean nola baita ere traizioa egin izana salduta utzi dutela aitortu du Kosta Basaio ere zer uste duzu?
5: Hau izango Zelensky, horreneko gerra zeinetan parte handi hartzen duten elemento pribatuk, ez? Horren arteko gerratan Vietnam, enda hori, hartzen zuten parte, Vietnam darrak eta Amerikarrak. Eta zuten, bazoden mercenariok, eta beti ondira mercenariok ez. Baina ez zuten, enpresa teknologikoak ere egin jontzea zeukatena gerraren garapenean. Horain, Stalinen satelitek erabiltzen dira, baina orain arte bakarrik erabiltzen ziren, pensatu nahi dut, satelitek erabiltzekotan, Iraken da berrik izan diren gerratan, izan ziren, izango ziren, estatuaren, zeak ez. Empate handi badago gaur egun frontean, damazkigu asteak jakin gabe frontean nola bile. Metro eta horra, metro eta atzea. Ez dakigu frontea martxan dagoen, ez dakigu seitzen duten tiroka. Gaur egun arratakuneak daude, Mosku inguruko birfintegietan, eta gero Ukrainako, zaz, hiriburan, zibilen kontra kaso batzutan, zibilen kontra iten diren erasoak, Moskuren kasuan kaso batzutan izan dira zibilen kontrakoak, eta dago gerra bat, empate baten, itxura ukana betirako empate baten egoteko, ni oso urten bide zaila ikusten diot. Beti esaten genuen momentu baten, non hartu berkuzula Ukrainak lurraldearen zati bat, gaur egun Errusiaren esku daun lurraldearen zati bat ustea, utzi berkuzula eta Europako hori janta daukala, baina alde hortatik ez da urratxik, eta damak hilabete asko, empate ez da.
0: Ikuspuntu teknikotik Starlinkek ematen duen estaldura horrek, eta momentu batzutan emateari utzi dion estaldura horrek ematen du gerran izan duela eta Ukrainak zituen helburu militarretan izan duela nolabaiteko eragina. Eta teknikoki hau pixka bat hobetu ulertu nahi genuke horretarako gonbidatu dugu Mikel Iturbe, Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea eta sistema adimendunetan atitu dena. Mikel, egunon?
13: Egunon, bai.
0: Zer nolako estaldura ematen du Starlinkek munduan, eta zergatik izan dain baliagarria Ukrainarentzat?
13: Bueno, teknikoki hitz egin da Starlinkek mundu osoan ematen du estaldura, bai, edo gaitasuna dauka mundu osoan estaldura emateko. Ez bakarrik lurrean, baizik eta, bueno, itxasoan ere itxasontziek erabiltze dute, eta ba, gero eta gehiago ere, ba, egazkinek ere, ba, konektibitatea izateko, ba, ere Starlink erabiltze dute. Bai? Munduko leku batzutan ez dago eskuragarri, baina batez ere da, bueno, arrazoi politikoen batik, ez? Ba, Ipar Korea, Rusia, China, eta era horretako herrialdetan. Bai? Mm-hmm. Baliagarria Ukrainaren zat, bueno, azkenean Starlink da sistema bat, non internet bidezko konektibitatea ematen digun satelite bidez, inolako azpiegitura finkorik behar izan gabe, bai? Mugitu daitezkeen hainbat antena erabilita konektibitate lortzen dugu, doarduan, ba, gerra moduko eszenario batean, ba, ematen du hainbat amantaia ez delako azpiegitura hori behar, ez? Mugimendua ematen du, eta horregatik ba, oso fleksiblia den sistema bat da.
0: Eta itxasuan estaldura ematen duen, edota toki apartatuetan estaldura ematen duen, sistema zibil hori bera da kasu hontan ere gerrarako erabiltzen ari dena?
13: Bueno, Martxelok esan duen modura, ezer gutxi da, gero, gerra honen inguruan, baina egia da, ba, zigurreni funtzean baietz, bai? Hau da, satelite sarea bere izango da, eta teknologia ere bera izango da, beraz, egia da, ba, jatorrian interneterako sarbide tradizionala zai zeukaten lekutarako pentsatutako sistema dela, mm-hmm. baina gero ba, gerran eta ba, beste erabilpen batzuk hor.
0: Bai, hor...
13: baina funtzean ez daukat arrazoirik pentsatzeko sistema zeharo desberdina denik.
0: Starlinkek aldaera militar bat ere izan badauka, Starshield deitzen zaion horri, horragian aurki dezake Ukrainak bere azpiegituretarako, droneetarako estaldura gehiago?
13: Elo bat, Starlinkekin alderatuta, bere satelite sare propioarekin, eta, bueno, alde horretatik, nolotan erabilera gehiago den, ba, gobernuentzat, defentsarako eta bar, eta bar, bora indik askoz gutxiago dakigu horren inguruan. Kasunetan ere, ba, teknikoki, ez litzatekon gual, lasori,
0: Joan etorrian ari zaigu, Mikel Iturberekin daukagun konexioa, eta ez da Starlinken bidez egindakoa, beste modu batera egindakoa da, baina estaldura gora bera batzuk ere baditugu, saiatuko gara berreskuratzen, berere azalpenak entzuten amaitzeko. Nola nahi ere, argi dagoena da, estaldura mota honek utzi egiteak, Ukraina utzi dezakela, Xabier, oso ataka larri batean.
4: Bai, erakusten digo, gerraren teknifikazioa, eta Martxelok ere azpimarratzen zuena, gero bigarrenik, gerra honen izaera globala. Alegia, ordezkarien bitartez, baina hor borrokan ari direna batzuek teknologia jartzen dutelako, bai gobernuaren bidez edo enpresa handien bitartez, ba, Amerikarrak dira eta finantziazio Europar Batasunak jartzen du, hortaz hor munduko eskualde garrantzitsuenak ari dira, ba, esku hartzen zeharka bada ere, ezta? Eta horrek zailago egiten du analisia, ezta? Ba, gertatutakoaren gakoak segurazki ez ditu ezagutzen eta susmorako ematen du, ezta? Pasaden astean Trumpek ba ezagutzen zuen Putinekin egindako akordio hori diesel gasolioa merketzeko eta Errusiako diesel gasolioak merkatuak bete zitzan eta prezioak orain horren beste kezkatzen duten energia iturrien prezioak behera egin dezan, orain estatu batu egin testu ingura, hauteskunde testu inguran gainea erabakigarria izan daiteken elementua. Eta hortaz esaten duzu, bueno, ba, egon daiteke nolabait lotura bat alako, ez dakit, harremanak berbideratu nahi hori eta neurri batean ba, Ukrainiari ematen diozun babesa behintzat gutxienez nahi izan ezkero kendu dezakezula ohartaraztea Ukrainiari, espekulatzen ari naiz, ez dut, baina ainda komplexua eta ainda nazioartekoa eta ainda teknologizatua ba susmorako ematen duela, eta egia da ba, gaur egun, baina ja ez da gaur, ez da bakarrika eta pasaden asteko berri ba, deigarri horrengatik, oroar estatu batuen babesa Ukrainiari baldintzatua eta ahula edo neurri batean behintzat erabat egonkorra ez dela aspaldi ikusi dugu, ez da, hortaz ez gaitu harritzen, nik Zelenski entzuten nuen galdetzen ziotela ea traizionatua sentitzen zen, eta esan gustatu zait bere erantzun esan duen hori, baino komplexuagoa da, baina egia da pertsonalki sentitzen dudala neure burua pixkat
0: entzuko ditugu Zelenskiren hitz horiek.
14: Do you feel betrayed by what has been happening?
15: Really, yes, but it's more complicated than just my emotions or my feelings. Yes,
0: traizio sentitzen du, baina ozenegi esatea ere koste egiten zaiola dirudi, gero beste askoren laguntza beharko duela oraindik ere. Ari ginen lehen Mikel Iturberekin, Starlinken bertsio militarra, Starshield horren inguruan hitz egiten, horren inguruan zehaztasun batzuk ere eman dituzte, ez da, Maia?
12: Bai, Starlink da zerbitzu horren marka komertziala esango dugu, eta gero du erabilera militarrerako aldaera hori, Starshield sistema, enkriptazio sistema zorrotzagoa duena. Lehen esan dugu, Starlinki buruz ezakigu asko, baina Starshieldi buruz are gutxiago enkriptazio sistema hori tarteko. Elkar lotuta daude erabat, Starshieldek Starlinken satelite sarea baliatzen du, baina Starshield erabat Pentagonoaren esku dago. Hori dio Maskek eta horregatik dio Estatu Batuetako gobernuak itxiko ziola iturria edo Donald Trumpek berak inork itxi badio iturria Ukrainari. Gainera badu zerbitzu gehigarri bat misila detektatzeko ahalmena du nonbait Starshield honek, eta hori izan da Zelenskik azken orduetan salatu duen beste gauza bat. Lehenago inteligentzia zerbitzuek, Washingtongo inteligentzia zerbitzuek ohartarazpena egiten ziotela Errusiatik detektatzen baldin bazuten misilen bat abia Ukrainara bidean, eta azken orduetan ohartarazpen horiek ez dituela.
0: Ez zaizkiola iritsi. Berreskuratu dugu Mikel Iturberekin konexioa, Mikel, egunon berriz ere. Azken kontu bat argitu nahi dugu zurekin. Momentu hontan, gerraren bilakaera zein den ikusita, era honetako azpiegiturek utxe egingo balute, alegia droneek estaldura ez balute beharra dinakoa izango, horrek ekar dezake aurreko eta osteko bat, ez da? Gerraren bilakaeran.
16: Bai, azkenean imaginatu, bai, etorria kontu belikoa baloratzeko ja nire uraz duka ikusten, baina egia da, naiz eta azpiegitura bera nahiko erresilientea izan, ari gara ba milak eta milak satelitari dira, oda teknikoki baditu erresiliente izateko baliabideak, hau gisa honetako gauzak ez gertatzeko, baina sarbidean nor duen eta nork ez duen, ba, bueno, ba, momentuetan, ba, maskek eta esan bezala, ba, ziurrenik estatuatotako gobernuak edo maskek berak izango lukete. Bai? Bueno. Gero horrek zera gintzen dezakeen konektibidade galdera, hori jaz nahi zauzartzen, ja, baloratzen.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu. Ze aldaketa sortzen dituen honek, eta ea berrezartzen den, ela ezten berrezartzen estaldura hori. Mikel Iturbe, Mondragon Unibertsitateko irakasleta ikartzaia, eskerrik asko, azalpen hauen gatik guztien, gatik horrengo batera arte. Iago Bazure iritziare jaso nahi nuke. Ez dakit, batez ere, nik uste dut, Zelenskiren traizionatuta sentitze horrek ere baduela, edo ematen duela zer pentsatu, estatu batuak begiratzen dituelako, baina Europa ere isili dago.
6: Bai, bueno, Europa, edo komisioak isili dago kasu askotan, Zeutari buruz ere bai ez du, ez zintik ere esan, ez? Mm. Bueno, a ber, nik uste dut hemen, nire eritzia, nik uste dut hemen mami potolo bat dagola, eta da, ba, estatu batuak, bueno, estatu batuak ez, Donald Trump eta Zelenskiren arteko harremanak krisi edo, eta tirabian handiko batean daudela, ez? Xabier rekomendatu du, tregua energetikoa estatu batua eta Vladimir Putinen artean, diesela nazioarteko merkatuan sartzeko, por cierto, hau Iranekin badauka zer ikusia, mm-hmm. eta Iranen gerran badaude bi errudun galantak, Trump eta Netanyahu jaunak. Eta gero, bigarrena, eta hori ulertu egin behar ditugu, nola Trumpek Zelenski egindako erasoak badau daukete kontekstu nazio edo nazionalismo kontekstu bat eta da estatu batuetako egoera oraintxe bertan hilabete hauetan hauteskundeak daude.
0: Ba, bai.
6: Eta Trumpen nolabait boto gehienak ba Ukrainiaren gerraren kontra daudela eta nolabait nik uste dut berare bai badagola horrekin jolasten, ez? Bizkatxo bat, ez?
0: Bueno, ba ikusiko dugu. Ea Stanleyken estaldura hori zabaltzen den, ez den, eta honek gerraren bilakera nola eragiten duen. Hemen txutzi behar dugu solasaldia Xabier Riezu, Iago Álvarez, Martxelo Tamendi. Eskerrik asko.
17: Eskerrik
0: asko. Zuei. Goizeko amarra dira. Maria Etxibite, Nafarroko lehendakariak transferentziekin lotutako albistea jakinarazi berri du. Nafarroako parlamentuko osoko bilkurara sartu aurretik hitz egin du Ramon Sánchez.
18: Ikerketa, garapen eta berrikuntza eskumena Nafarroaren eskutara iritsiko dela hori izan da, Txibitek iragarri berri duena Iruñeragoa zeli eraso.
19: Egunon, ba, Nafarroaren autogobernua garatzeko beste urrats bat eman dela nabarmendu du Maria Txibite foru lehendakariak, ikerketa, garapena eta berrikuntza eskumen garrantzitsua dela azpimarratu du, eta azken hilabetetan, Espainiako gobernuarekin izandako negoziazioek fruitua eman dutela jakinarazi du.
20: Creo que es una muy buena noticia, es positivo para el desarrollo de nuestro autogobierno, esta sería la quinta transferencia que hacemos como
19: Txibite
20: gobierno.
19: Kazaldu, Nafarroa punta-puntako dela arlo honetan, bere aurrekontuaren 2,3 bideratzen duela ikerketa, garapena eta berrikuntza sustatzeko eta eskumena bere garatzean are bultzada handiagoa izanen duela. Xetasunak goizeko 11 erdietan emanen dituzte Jose Luis Arasti eta Juan García presidentzia eta berrikuntza konseilariek haiek lotu baitute akordioa Espainiako gobernuarekin.
18: Euskal Herriko politikan Jon Iñarrituk jakinarazi du ez dela EH Bilduko hautagai izango azaroaren 29ko hauteskundeetan. Sare sozialen bidez Iñarrituk azaldu du kongresuan eta senatuan 15 urtetan euskal herritarrak bi erakunde horietan ordezkatzea ohore eta privilegioa izan duela. Eskertu egin dio Euskal Herria Bilduri beragan jarritako konfidantza eta orain hemendik aurrera oinarrizko militentziara itzultzea erabaki duela. 10 urte bete dira gaur Altsasuko auzia eragin zuten gertakariak jaso zirenetik bi guardia zibilekin eta haien bikotekideekin izandako liskarraren ondorioz herriko 8 gaztek espetxe zigorrak jaso zituzten. Adur Ramirez de Alda eta Jokin Unamuno zigortutako gazteetako birekin 10 urte atzera egin eta egun hartaz hitz egin dugu Euskadi Irratiko Faktoria saioan.
21: Data hauetan urtetik urte beti kronologia moduko bat bizitzen dut berriz ere, ez? Beti hori pues atxiloketa momentua 8:30 inguru aziela goizean, ba pixkat egun hori berriz ere bizitzen dut, ezta? Hori nagoen tokian nagoelari ba pentsatzen ba justo orain atxilotu ninduten edo etxea jo nintzen atxilotu izateko,
22: ez duzu guztiz deskonektatzen, ez? Azken finean zure gaztaroaren zati handi bat guztiz baldintzatua dago.
0: El Salvadorko justiziak urrengo urteko apirila arte atzeratu du Inazio Ellakuria, beste lau jesuita eta hauen bi laguntzailearen hilketa argitu zezakeen epaiketa. 1989an hil zituzten zazpiak Alfredo Cristiani ultraeskuineko haren alderdiko kidea presidente zela. Hilketa honetan parte hartu zutelakoan 11 lagun epaitzen hasi bertzuten atzo, baina defentsen elegiteak tarteko apirila arte atzeratu dute saioa. Auziperatuen artean daude Alfredo Cristiani ies eginda dagoen presidente Oiabera, Rodolfo Parker diputatu oia eta hainbat militar eta militar buru tartean Inocente Montano militar ere bai, hilketa honengatik 123 urtego Parker diputatu oia eta hainbat militar eta militar buru tartean Inocente Montano militar ere bai, hilketa honengatik 123 urtego espetxe

0: Trenek murrizketak eskatzen dituzte, egun proposamena denean onartezina delako haien hitzetan. Entzun alde bateko eta bestekoek Lituaniako eta Herbeeretako lehen ministroek esandakoak.
1: This proposal is very well balanced and I have to say with certain satisfaction.
2: It's more important to have a good deal than a bad deal. At the moment the proposal by the Irish presidency is not...
0: Baina horrekontua negoziatzea zaila izaten ari da. Ekonomia ez delako ondo funtzionatzen ari, estatuetako gehienetan energia prezio altoak medio. Edo dixe dio behintz zat Letoniako lehen ministroak, entzun.
3: Energy is a fuel for the economy, for export, for production. If we don't fix that, we all suffer that we don't have the economy.
0: Eta horri horregiteko neurriak eskatu ditu lehen bailen, beste agintarietako batzuk bezala. Horixe izango dute gaurko beste izketa gai nagusia. Txinarekin harreman komertzialera aipatuko dute gaur, eta bihar Ukrainaren txanda izango da besteak beste.
4: Errepidetan badago Ramon, arazoren bat?
5: Bai, handia, jurretan, lau kilometroko autoilarak daude, AP8an Irunerantz, 6 autok izan duten ezbeharraren ondorioz, BR itxita daude, eta bi persona erietxera eramango dituztela esan digu segurtasun sailak. Arrasatetik Oñatiranzko bidean oraindik ere 2 kilometroko autoilarak daude, Oñatiranzoan Gipuzkoa 2630 errepidean kamio bat matxuratu da gaur goizean eta orduz geroztik autoilara luzeak daude. Eta Arrigorrigan goizetik esaten ari garenez autoilarak daude Ugao Mirabaileserantz kilometro batekoa orain. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, uda giroko eguna izango dugu hasieran eta temperatura 30 gradura inguratuko da itsasertzean eta barrualdean ere bai. Arratsaldean ordea kantauri xuritik hasita, aldaketa etorriko da eta hasiko gara nabaritzen, haize egotik iparrera aldatuko da, temperaturak bera egingo du eta hodeiak sartzen hasiko dira itsasaldetik, bertan euri egin dezake egun amaieran. Euskal Herri hegoaldean berriz, eguraldi eguzkitsua izango dugu egun osoan.
4: Gero arte Ramon,
5: gero arte Iñaki.
4: Maider Segurola.
6: Egunon, Iñaki.
4: Eta uzer.
6: Egunon.
4: Sindoni aldatu dugu?
6: Selin dion.
4: Elindio. Tira, bai.
6: Bai, gizu nora rebongo den orain pozpozik ez?
4: Pentsatzen dut, bai.
6: Nora terko den autuan lanera pozik.
4: Haber jarriko diogu, entzun duzara pixka bat. Even though there may be time. Azortzien ez da, leioa zabalik eta kantu betean etorriko da Rotaetxe.
6: Maiz, maite du bai, Mikel Rotaetxe zelin dion. Ba, badakizu aurten Markel Etxeberria, Givenchyn lan egiten duen Markel Etxeberria lagundutela bai pasan, berak Parisko modaren astearen ingurukoa kontatu zizkien, nola lan egiten duten, zeun estresagarriak izaten diren, nola eraman behar izaten dituzten azkenunean erropak atelierrera, ba, azkenuneko konponketa horiek egiteko, eta gero daude, ospetsu jendearen kapretxoak, eta hor sartzen da eszenan, Celine Dion.
7: Ba bai, e-mail bajaso genuen, esanez, Celine Dionek nahi zuela txaketa eta galtza horiek, eta goizeko maiketako bero hotelera eman berziala. Baina, eskerrak, e-mail horretan kopian jende asko zegon. Zen nik irakurri nunerako e-mail hori, ja Celine Dion atera zen.
4: Da hori eragina, eh? Soineko bat ikusi eskatu eta hurrengo egunerako armairuan izan prest kontzertuan jantziala izateko.
6: Bai, Celine Dion itzuli da, holtzetara, osasun arazo larriak atzean utzita Parisen, Nantegen ari da bere emanaldiak eskaintzen, irailean hasi zen eta guztira 16 kontzertu emango ditu, gaur jai du, baina atzo izan zuen emanaldia eta bihar ere antxe izango da.
4: Bueno, eta zer dela eta justifikatzen da Celine Dionen patxua goizuko 10:00?
6: Batetik esango dizut, atik Iñaki, gogoak eman digula lako vale, Just Because, vale. Inglesek esaten duten bezala. Eta bestetik, Mateletxeak Celine Dionen Barbie panpina merkaturatu duela jakin dugu. Barbie bat, edizio mugatu bat atera dute.
4: Eta nolako da panpina?
6: Oscar sarietan My Heart Will Go On abestia kantatu zuenean jantzita zeraman soineko urdinarekin, alaxe dago panpina txoa, hila ere kizkurtuta eta atzean mototx batean bilduta, gau hartan zeberaman bezala, eta lepokoa noski, James Cameronen filmeko protagonistaren lepoko horixe bera zeraman, soinean, Oscarra jaso zuenean, Celine Dionek, eta Barbie honek ere ba alako badauka paparretik bera zintzilik.

0: zelin dionen dudiatuen pan pintxo, zenbaten aterako zaigu bromatxoa?
1: €70 merkaturatu dute, €70. Esan bezala edizio mugatua da, beraz, azkarri bili beharko dugu alakoren bat eskuratu nahi badugu. Eta noski gu Mikel Rota etxarekin bezala akordatu gara Itxaro Bordarekin ere. Berak kontatua baitu, maite duela zelin dion.
0: Itxaro Borda, egunon.
2: Egunon.
0: Euskatu alduzu, jada Barbie pan pina, eskuratuko alduzu.
2: Ez dut uste ez. Behar bada alabari...

0: Egu berriz oparitzeko, aitzakia bat izan daiteke, baina niretzat ez, naiz hain fetixista ere.
1: Berria egunkariko bira taleko artikulu batean aitortua duzu, orain gutxi, Celine Dionen zalea morratua zarela zuitxero, noiztik maite duzu Celine Dion?
0: Nostu maite dutela, egiazki, nila behatzen dutela rogoita hamazazpiko, abenduaren hoita hamikaz geroztik.
2: Benetan, egun zehatza dakizu?
0: Bai, egun zehatza dakitzen, eta ordur arte beti trufatu nintzen, trufatzen nintzen, borulatzen nintzen Celine Dionen, jende askok bezala funtzean. Eta gau hartan, uktaz gaua, alabatabiok aitarekin, aita zenarekin afaltzen ginen hiruak, eta frantzez telebistan bere Casino de Pariko kontzertua eskaintzen zuten, eta uste orduan txoke batukan nola ikusiz. Ze pertsona zen, ze izaga, ze star horietarik bat, pixka bat Barbara Streisand eta kantari horien trakako kantaria zela. Eta ordutik badut alako samortasun bat, goxotasun bat ari buruz, alabarekin partekatzen dudana.
2: Bai, esan duzunez alabari ere sartu diozulako arra.
0: Berak zidan sartu, eta harra niri bai, eta orduan oartu nintzen bai, egiazki. Eta geroztik bai, geroztik beti segitzen dutan, eta hemen, nahiz eta ez dutan egiten urratxa, 100 euro sartzeko sarrera batean, edo olako benan. Egia da badut beste lagun bat Imanol deitzen dena, eta Celine Dionen fana dela, eta biak Quebekekin Quebeken suertatu ginelarik, bai, gure bilakuntzetarik bat zen, Celine Dionen hatzak aurkitzea, bilatzea Montrealen edo Quebek irian bertan. Bere bakarra Euskal Herrian Celine Dionen zaleen naizena.
1: Itxaro, bere biografia ere irakurria duzu, emakume borrokalaria da Celine Dion, zena barmenduko zenuke bere figuratik?
0: Banik lehenik Quebekeko familia nola egan, handi bateko azken alaba dela, hamalau haugetarik hamalau garena, eta beti lanik izan dela familiatik haste, etxetik haste, musikan bainatua edo musikan elikatu den pertsona bat, bere familia guzia funtzean, kantari, dantzari, musikari zen. Eta bai, eta gero azpimarratuko nuke ere heldu den, iritsi den maila hortarat iristeko lan asko duela. Egia, profesionala izan da astapenetik, baliorik kendu gabe, baina bai, lan asko badago gaur egun ikusten dugun Celine Dion horren baitan bai. Ai,
2: sakrifizio handiaren ondoren egindako ibilbidea. Celine Dion berak esan du panpino honek lagunduko diela hainbati konfiantzaz espresatzen, euren helburuak lortzeko borroka egiten eta baita bere ahotsaren indarrean sinisten ere. Enpresa emakumea ere ez da nola nahikoa Celine Dion.
0: Enpresa emakumea baita. Bai, enpresa emakumea da, eta bere musikari kantari karrera eramaten du zehatzki milimetroan bezala, Nahiz eta duela bizpairu urte gelditua egon den lepo malkogaren eritasun sindrome horrengatik, berriz itzuli da eta gainditu du une latzori ere, alako eredu bat bezala ateratzen da, plazaratzen da, eta hori importantea da ere.
2: Nik ere aitortuko dizuet, Celine Dion zalegia ere ez naizela, baina hegazkin batean, galdi luze batean tokatu zitzaidan bere dokumentala ikusteko aukera, eta benetan itxarok dion hori, ez, ba, egindako lanaren, sakrifizio horren, eta gero gaixotasun horri aurre egiteko izan zuen kemenak utzi ninduela aprobatxon dituta.
1: Ba, bi panpina nahi ditugu orduan. Barberen bi panpina, Celine Dionen itxurakoak. Itxaro, zu gustoko duzun kantu batekin amaitu nahiko genuke? Sola saldi goxo hau.
0: Bai.
1: Zei gabesti nahi duzu? Aukeratu?
0: Ba, ditu bizpairu dizka eginak Jean-Jacques Goldman hemengo musikari hitzegile famatu batekin, hemengo egan nahi du Frantziako. Frantziako eta rekin, eta diska horietarik bat nik biziki maite dut. da, s'il suffisait d'aimer kantua dakaren diska hori. Eta biziki onki garriatzen maiten dut tekstu hori, egia da, behar da, aski da maitatzea mundua maitatzeko. Hori da, bere mezuetarik bat ere.
1: Teknikariak azkarra bilidira, eta mentxe daukazu, eh? Zeuretzat oso sorik, eta musutruk, urridik, eh? Iruroita marra euro pagatu berri gabe. Itxaro Borda, idazlea, Celine Dion zalea eta faktoriako laguna. Eskerrik asko.
0: Bai, mire, eskerrik
2: asko. Besarka bat, itxaro, aio.

0: Factoría. Maider Segurola.
1: Noch naizen banekin.
2: Noch naizen banekin.
1: Azken emanaldiak.
2: Eta fini.
1: Eta fini.
3: Eta fini.
1: Eta fini.
2: Noch naizen banekin.
1: Urriaren 16an Lasarte, 23an Leioan eta 30an Tafallan.
2: Azken emanaldiak eta fini. Urriaren 16an Legazpin, 23an Leioan eta 30an Tafallan.
1: Data gehiago, axut.eus.
4: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 349 euroan, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu. Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 120%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta koazen multipas beherapenetara.
5: Gravitaterik ezaren, argiaren, eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
6: EITB-ren eskutik.
7: Nekazaritzako elikagaien kooperatibak eta zat, zugandik gertu daude, eta zure herriarekin konprometitutan lan egiten dute. Baina erakunde batek laguntzen dienean, urrunago iritz daitezke, eta zu haiekin. Elkartuta argiago ikusten dugu, kooperatiba baten edo zaten argia hazi egiten da konektatzen direnean. UKAN Nafarroako Nekazaritzako elikagaien kooperatiben batasun kanpaina. Nafar Lanzaren Nafarroako enplegu zerbitzuak diruz lagunduta.
8: Alako egun batean bikaindua dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, hiru ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, irigunera zoazte erosketak egitera eta onzeren bidian jokatu duzue. Eta imaginatu 3.000 euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera, 11-akoa da, 11-eguna. Onzeren bidia jokoak ekardezakeen pozbidearekin bihurtu 10-eko egun bat 11-eguna.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adina. Ez nagusia bazara.
10: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euro rainoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra. Harritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
11: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
12: Euskadi Irratia.

0: Gaudea musigitur jubenez dun sumuz, postu gaitezen gaztegaren artean. Hau, ikasle jendearen ere zarkia da, eta pare-parekoa, orain unibertsitatea tarire imartu duta. Bilankide gazte urbildu dira, Mikel Fonseca teknikaria gidari eta Ion Artano berriketaria ondoko xerlekuan, Oñati aldera, iritsiko altziren, eh? Artano, dana prest, nuntzaudete, eh? Egunon.
1: Ba, Oñatiko unibertsitatearen atarian gaude, fatxadaren aurrean, Santi Espiritus unibertsitate zona handikoaren eta txit ederraren atarian gaude. Katramilatu izan da ona etorrera, baina gero kontatuko izkizuet horiek ez dira denak gure entzuleak entzuteko modukoak eta. Eta hori, ba, euskia oraindik altxatzen ari da, eta zeharka itxutzen gaitu. Eta begizearka ikusten ditugu hemen lanean, oraintxu arte lanean ari ziren behar gineak, petril batean eserita. Ogi bitartekoari paper, zilarrezko paperak endut, eta amarretakoa, amaiketakoa egiten, amarterritakoa egiten, amarretakoa. Eta hori, ba, hemen ba, lanak egin dituzte, denbora mordoa dara mate lanean. Eta seinale dute, hemen atarian masagora bat, eta ondarzakuak, eta komunera mangarri horietako bat. Eta guk kaskoa jantzita, alegia, irratiko kaskoen gainetik, obrako kaskoa.
0: Kabitzea eta, da, kaskoa kaskoen gainetik?
1: Ba, bai, ala moduz, eh? Itxura celebre xamarra ateratzen dugu, baina hemen bisitan zeuden turista frantsesak aldegin dira, eta inok parre egin bildurrik ez dugu. Ez da, hain arasagarna aranburuz, zuk parrezti guzu ingo?
2: Bueno, aldala ez.
1: Aldala ez.
2: Aguantauko dugu.
1: Ainara Sagarna Aranburu Gipuzkoako Foru Aldundiko arkitektura zerbitzu burua. Egunon, Ainara.
2: Egunon, berdin.
1: Esan dugu, ez direla atzo goizean hasitakoak hemengo obrak fatxada hau birgaitzeko edo berritzeko edo zahar berritzeko edo txukuntzeko obrak. Buelta asko, inalditzu zuzu koñatira?
2: Ba, bai, bastante. Egia esan ez da ainarrisa ona iristia, baina bai, inberri izan ditugu, eta bai.
1: Mm-hmm. Duela lau urte piztu ziren alarmak hemen fatxadako zenbat elementu erori zirenean. Eta orduan hasi ziren azterketak eta txostenak eta egiten, eta gero lanak.
2: Bai, segurazki ezan izango lehen aldia olakorik gertatu zana, baina egia da 2022an ba, egun batetik bestera fatxada nagusiko elementu eskultorikoen zati bat, ba, gertu zala erorita, eta bai, alarma bai piztu ziren, ez genuen oso ondo ulertzen zergatik gertatu zan, baina ulertu genuen azan, ba, garaia zala ondo aztertzeko fatxadaren egoera, eta inberreko lanak egiteko, ba, ez zedin olako horik gehiago gertatu, behintzat epe luze batean.
1: Uh-huh. Ze baldin badago gure entzulen artean da egongo da, marabilia aurrez aurre ezagutu ez duenik, nola aurkeztuko zenioke? Zertan datza honen importantzia? Ze esplikatuko zenioke entzule horri?
2: Bueno, ba, esango nioke, berpizkunde garaiko eta garai hortako estiloko arkitektura zibilean ereduik garrantzitsuena izango dela Euskadi mailan behintzat. Uh-huh. Eta nabaria dela bere edertasuna. Eta, bueno, arkitekturan ikuspegitik eta historian ikuspegitik baita ere, ba, balia hondiko pieza badala, altxor badala.
1: Eta, Gipuzkoako Foru Aldundiko komunikazioek eta nabarmendu dutena da, egingo duzuela, fatxada leunalaga. Hor aldatu da, zerbait? Lehen Oñatiarra gainbeste urtean ezagututako fatxada hori aldatu eginda. Zergatik erabaki duzue fatxada leunalagatzea? Eta ez, harria lehen bezala nork erabaki du hori? Eta zer da, erabakiren atzean?
2: Ba, beira, lehenik eta behin, zenbait, kuestio batu ziren, Foru Aldundiak erabakitzeko proiektu berriztatze, proiektu bat egin bertzala, eta ez bakarri berriztatze proiektu bat fatxadarena, oain ikusten egena, baita barrualdean ere zenbait eraberritze lan egin bertziela, eta guzti horrekin ba, behartzan proiektu bat idatzi, eta hortarako ba, arkitektura talde bat kontratatu. Ta, normala da bezala, administrazio publikoa deialdi egin zuen lizitazio publiko bat, eta LH eta Buenka LH arkitektura estudioak irabazi zuen lizitazio hori, eta beraiekin eseri ginean ikusteko, ba, pixka bat zer lan egin bertzian, ba, beraiek lehenengo jostuten, ba, pixka iturrietara, historiara, jakitera eraikin honen nondinorako historikoak, eta segituan planteatu ziguten, ba, ezagutzen genuen fatxada hori, ezala beti horrela izan. Eta nahikoa dokumentazio topatu zutela, jakiteko fatxada horretan arlangaitza zena, jatorriz estalita zeola, eta bakarrik zeudela biztan, arlandua eta elementu eskultorikoak. Noski zalantzak sortu ziala, eta beldur pixkate bai, ez? Mundu guztiak betidanik ezagutu zuena aldatzera gindoa zen, baina nahiko argudio bazoden jakiteko berpizkunde garai horretan eraikinak beste itxura batzula. Ta egindana da pixka bat berreskuratu itxura hori.
0: Hor, berritze aipatu duzu, berritze esan duzu zukainara, horreztakigu.
2: Bueno, berriztatze esan.
0: Berriztatze hori da, berriztatze, bai. Baina berriztatze eta zahar berritze, birgaitze, eta berrera ikizaren arteko mugak ez dira beti, hola oso...
2: Ez, bueno, berriztatze zahar berritze modura ulertu beharko litzateke. Zahar berritze esan nahi du, izan dena berreskuratzea izan den moduan, berrikuntzarik sartu gabe. Berritzea aldan neurrian berreskuratuz, jatorrizko guztia. Birgaitzaia izango litzake berriro gai bihurtzea, bete berrituen funtziotarako, baina hor aldaketak posible dira. Beraz, diferentzia bai badago. Eta horregatik, fatxadauen kasuan, zahar berritze esango genuke.
1: Kartesian hoki ari zeigu ematen azalpenak, aratz, dudarik egingo espalu bezala inerak, baina neurekiko pentsatzen dut dudaren bate izango du, ze hemen zuzenean aritu horretik fatxadari begira ari ginen, eta santuanen nola du izena?
2: Ba, badirudi San Agustin dala.
1: Ba, San Agustin, hemen dugu aurrez aurre, Maider da entzulio, koñatera egon duak egiten bezala, San Agustin bururi gabe ageri zaigu. Eta batean batek galdetu hemen izue, eta hau dena berritu eta San Agustini burua zergatik ez diozue jarri. Are gehiago, kontuan eukita, 2025ean tximistak hemen telatukoan dauden soldaduetako bat jota txikitu zuela, eta soldadu hori berrera ikidu zuela.
2: Bai, ba, alaxe izan da, eta gira da jende askori piztu zaiola, ba, jakimin hori, ez? Eta, bueno, ba, kontatu deuna da, ba, San Agustinen buru hori falta dena, ba, guk ez dugula ezagutzen, nola zan. Ez dakagu inungo informaziorik pieza horri buruz, aspalditi falta da, ez dakigu nun da hon, eta ezin da, berreraiki asmatu inberko baiken duke. Norbaitek esan digu, eta argazkia baleude, eta ba ez da ere, argazki batzuk ez dira nahikoa, zehaz mehatz berregiteko pieza bat. Beraz, falta dena, ez dugu ipini, ez dugu ez errasmatu. Eindan gauza bakarra elementu eskultorikoetan izan da, alden guztia garbitu, kendu poluzioa, kendu elementu biologikoak gain jartzen dianak elementu hauetan, eta kaltetzen dutenak etorkizuna. Besterik gabe eta tratatu, hainbat produktu espezifikoekin, ba, beren biziraupena luzatzeko, punto. Aldiz, ba, gerlarianen kasua desberdina da.
1: Tximista jotako gerlaria dena.
2: Hori da, 2008,
1: bosteko udaran esan
2: nuke. Ados, ba, kasu hartan, tximistak jo aurretik, guia hemen lanean ginen, proiektuak eta maiganean genitun, eta proiektu horiek idatzia lizateko, Foru Aldundiak enkargatu zuen ba, elementu eskultoriko guzti hauen fotogrametria lan bat. Hori da, kalitate oso altuko argazki multzo bat, argazki frontalak, ematen dutenak, ba, errealitatearen berri zehaztasun handiz. Eta gaina fotogrametria lan egiteko, ba, dron baten bitartez, eskaneo bat egon zan. Eta genuekan artxibo digital batean, nolabait, hemengo forma guztien, ba, biki digitala, esateko. Orduan, kasualidades, gerlari horren biki digitala eukita exactamente zan moduan egiteko aukera, ba, eta gaina ikusirik, ba, elementu hoiek, dorretan dauden punta hoiek denak, ba, eraikinaren imaginean izugarrizko garrantzia dutela, ba, ez da bai da bai ontzan, baina erabak izan nahiko modu errazian eta garbian posible zela eta egin behartzela biki digital horretatik, ba, lehengo gerlaria ba, bikoiztu, nio, vamos, eta berria ipini.
0: Berria ipini bikoiztu?
2: Berria lehengoaren
0: bai, berdina,
2: bai.
0: Baina sumatuko da berria dela igual, ez? Harriaren kolorean edo? Hori gero nola berdintzen bai. Duzue?
2: a ber, eindana da, saiatu bilatzen pareko harri bat, hemengo are harria badirudi oako kanteretatik eta ateria zela, hortik ezan posible, baina, bueno, onda argin bat, gauza hoetan oso aditua, dia galiziar batzuk, baina hemen daukatenak beraien tailerra orion.
1: Eta, ah, bala gizein diren galiziarri.
2: Bai, Breogan eta bere anaia.
1: Oie garitu ziren gure herriko plazako errekarriak aldatzen, artista bueno, utxak.
2: Ba, artista dia, bai. Eta haiek, bueno, topatu dute kantera bat, ba, antzeko harria duna, naiz eta, ba, fijatzen bagea, bai, da desberdina, zerbait grisagoa bada, baina segurazki denborarekin, ba, dena parekatzen jun liteke. Berria dela nabari da, eta gaina arginak jarri dio data ere grabatuta bere oinean, eta gauza da, jendeak ezin dula gerturatu, ez? Hangoian baitago, baina telatua konpontzera joten dienak ikusi alko dute tailatuta dula bere oinean, ba 2026garren urteko data hori.
1: Gaur zelan martxa duzu ez, bi gizon dotore sartu dira, hoiek ere langileak izango dira, baina langile arroparik gabe eta kaskorik jantzi gabe. Alegia hortik ondorioztatu dugu hoiek agindu egiten dutela segurit, errepente esan digute jantzi kaskoa eta bi hauek kaskorik jantzi gabe traspasa dira.
2: Bueno, beraiekoan joan dira behi kaskoen bila, beraien kaskoak barruan baita daude, bai, jantziko dituzte bai. Beraie dira proiektuak idatzi eta obra zuzentzen nahi dian arkitektoak.
1: Betxu, banekin zerbait agintzen zutela.
2: Naparrak dira.
1: Naparrak dira hoiek. Bago jarraituko benoke, jarraituko nezake, galdera morduzka baditugu indiken errekamaran, Maider, ez
0: dakit... Bai, beste pare bat minutu baditugu.
1: Entzulean nahi dituzun txerrintarekin laga, ez nik pentsatzen ari nintzen, eta gainera Galiziar gaipatu ditugu, gure herri aipatu dut, zestoa aipatu dut, eta zestoan ere tximista kanpandorrea jota txikitu egin zuen, eta berrera ikizuten lehengo irudira. Han ez dut uste, fotogrametria lanik egina zegoenik, argazki batzuk izango ziren noski. Eta neurekiko pentsatu nuen, Notre Dame errezenean gauza bera gertatu zen. Zergatik dago joera, era bat lehengoaren itxura egiteko, ze iraganean, garai batean, 17. mendean konparazio batera gauza bera gertatuz gero, segurazko ez zuten lehengoen igual lehengo, garai hartako teknologiak baliatu zerbait berria baizik, horrez aldago ez tabaidarik.
2: Bai, bai, arkitekturan badao ez da bai da hori, eta beti ez da garbia izaten zein dan erabaki egokia. Gaur egun, antzinako garaietako arkitekturari buruz, informazio asko daukagu, eta gaitasuna bai daukagu berregiteko zegoena, askotan baita ere oso dokumentatuta daudelako egindako lan hoiek, eta berregitea posible delako. Beste goza bada, egokia aldan edo ez, garai batean egin zana, gaur egun berdin egitea. Ba, kasuan kasu erabakitzen da, zuk aipatu duzu zestoako adibidea, pentsatzen dut bere momentuan hori baloratu zela eta ikusi zela, ba, kanpandorrea izan zen ondatu zena, ba, seguraski, ba, Elizak bere baitan hainbesteko balioa badu, ba, gauza berritzaile bat sartu gabe, lehengoa berreraiki eta bere osotasunean antzinatik jaso dugun eraikuntza hori ba, berriz indarrean o berriz martxan ipintzeko gauza desberdinik egin gabe, ez? Berreskuratuz zena, baina hainbat eta hainbat eredu daude baita ere, ba ondatuagoak egongo dien eraikinetan edo zabalpenak egin zaizkien eraikinetan, ba zaharra mantendu bai, baina eranskin bat behar badu edo zatiren bat galduta balin badao eta ba, berriak egiten dian berrikuntza horiek edo gehitze horiek edo berreskuratze horiek gaur egungo arkitekturakin egiten dianak. Ez da agian adibide berdina, baina ikusi dezakegu adibide San Telmo museoan, ba, San Telmo eraikina ere berritu zanean, berria egin zan guztia gaur egungo hizkuntzarekin egin zan eta ondo dago baita ere.
0: Ederki, ba, Ainara Sagarnaren buru, Gipuzkoako Foru Aldundiko Arkitektura Zerbitzu burua, eskerrik asko, Euskadi Irratiarekin hitz egiteko tarte bat hartu, eta batez ere hartan hori esplikatzeagatik zergatik den importantea kaskoa janztea, eta mundu guztiak jantzi behar duela kaskoa, baita agintzen dutenek ere.
1: Hemen mikromundu asko ari gara ikusten orain, denak esango ditugu konfiantzan gaudeta, langile batek aprobetxatu du, hori tartekoaren tartea, patata zagu bat erosteko. Ikusi dugu, nire begiekin nola sartu duen aldageletan.
0: Bueno, Jon, ez duzu kaskoa erantzi behar gainera, ez?
1: Ez.
0: Ordu bete barru, edo pixka lentxoago zurekin batekin behar du berriz oinatira.
1: Bai, Oñatiko, Gipuzkoako, eta esango nuke Euskal Herriko ikurden enpresa baten barrunbetara sartu behar dugu, sekreto batzu deskubritzera, Ulmaren barrunbetara, eta hemen orain ez dago, hemen aldamioak ere, Ulmako jarrita ziren, ez da, inara?
2: Bai, ba, ala izan da, ze aproposago, ez da?
1: Oñatin izan da, marka litzateke, kompetentzien izkatzea aldamioak.
2: Bai, egaina nahiko muntaia komplexua izan da, eta egia esan, ba, oso ondo lan indute, eta bai, ondo.
0: Aderki, ba, inara eskerrik asko, eh?
2: Vale, zuei.
0: Eta Mikel Fonseca, Jon Artano, gero arte zuei.
1: Gero arte.
3: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, iru-iru, lauzazpi zortzi zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
4: Utzi begiak etxean. Ikustekoa ez, sentitzekoa da Guggenheim Bilbao Museoko erakusketa berria. Kantu bat, bi ahots, Nina Simone eta David Bowie. Utikan presa eta begiak. Ez dituzu behar Steve McQueenen soinu esperientzia bizitzeko. Babeslea, Occident.
5: EITB-ren eskutik.
6: Arriaga Antzokia eta Bilboko Koral Elkartea elkarlanean, Arriagaren aterkia, familiarentzako ikuskizun zirraragarria taularatzeko. Aterki zahar bat aurkituz gero, magia sortzen da. Hiru emakume aktore, bi abeslari, aurra besbatzetako dozenaka ahots, orkestra bat eta askoz gehiago. Ana Epikazaren zuzendaritzapean. Arriagaren aterkia, urriak 17 eta 18, Arriaga Antzokia.
7: Urriaren 16-tik 18-ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
8: Euskadin mundu osoan gertatzen diren erronkei aurre egin behar diegu. Beste leku batzuetatik ikusi eta ikasten dugu, mobilizatzen gara. Pertsonen, kulturen eta komunitateen arteko elkarreragina sustatzen dugu. Nazioarteko elkartasunak jarduteko beste modu batzuk irakasten dizkigu. Elkartasunezko mundu baten alde dihardugu. Elankidetza, lankidetzarako eta elkartasunerako Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza.
9: Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
10: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria. Markonek berme handiagoak ematen ditu aisialdi ezigarriko edo astialdiko jardueretan parte hartzen duten aurren ongizatea indartu alizateko. Balioetan nazi, errespetu zezi. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
12: Euskadi Irratia,

0: Hauteskunde giro betean gaude, dagoeneko alderdia gure udal eta foru hauteskundetarako hautagaitzak osatzen hasiak ziren eta bueno, gero horri gehitu zaio orain azaroan 29erako Espainiako hauteskunde orokorretarako deialdia.
1: Bai, bai da hauteskunde giro eta deialdia hauek aprobetxatu nahi ditugu argiluzeak piztu eta ordezkaritzaren kargu publikoen erantzukizunaren eta aukerak eta bideen inguruan hitz egiteko.
0: Eta horretarako astero bezala Malen Dominguez eta Julen Larrañaga egunon bioi.
2: Kaixo egunon.
0: Telesfora Monzón Euskara Herrigintza Laborategiko zuzendari exekutibo, soziologo Malen, eta Julen antropologo eta Agirre Lendakaria Zenterreko programen koordinatzailea. Eta gurekin da Taramna Karim ere, abokatua emakume migranten eskubideen aldeko aktivista, eta Ana Jur del Karteko programen koordinatzailea ere bai.
3: Egunon.
0: Hauteskunde giroan gaude, eta hautagaitzak aurkezteko zerrendak osatzen hasi dira alderdiak. Ikusi dugu zuetakoren baten izena 2023ko batzar nagusietarako zerrendetan. Inork deitu aldizu, kaferik hartzeko azken asteetan. Kafetxo bat hartuko dugu, Malen? Julen, kafetxo baterako badaukazu tarterik?
3: Momentuz ez.
2: Nik tartea badut, baino ez du inork deitu.
0: Inork deitu. Zergatik?
4: Ni hortaz ere bai, lasain nago.
0: Zergatik uste duzu alderdiek gero eta zailtasun gehiago dituztela? Zerrenda betetzeko, kafetxotarako jendea konbentzitzeko.
3: Bueno, zakit, askotan hitz egiten da desafekzio, ez instituzioekiko desafekzioaz edo dinamika batzuk gaientzen direnean alderdikerietan zentratuta ba normala da jendeak politikarekiko distantzia hori hartu nahi izatea edo sistema politikoarekiko zilegitasuna kolokan jartzea. Baina nik zerrendak betetzeko zailtasuna behintzat, ikusten, hola behintzat, gertuko sentsazioetatik edo, ez dut horrela bizi. Bai, jendea, ba, mugimendu sozialetan dabilen jendea ere animatzen da horrelako zerrendetan joteko dinamiketara, eta ba, nola baitz zure aldarriak maila politiko batera eramateko aukera bikaina eskintzen du.
1: Gero aniztasuna lortza izatzen da batzuetan zaila, ez?
4: Bai, agian bereziki aniztasunako kolektibuen buruz hitz egiten badugu, politikarien esan eta eginen artean dagoen abismo hori, ez, kalian nabaritzen da, eta horregatik nolabait sinismena, konfiantza, falta, esango nuke ez, egiten du bere lan. Horregatik aniztasun aldetik kostatzen zaigu, sartzea horrelako ekimenetan, zerrendetan, eta bar.
2: Eta nik gero aipatuko nuke belaunaldi berriekiko, ez? Askotan aipatzen da, ez? Ba, ze zaila den, belaunaldi berriak nolabait gure erakundetara edo gure sistemetara batzea, ez? Eta askotan ideia hau ere gure prozesuetan, entzute prozesuetan ateratzen da, ez? Eta nik pixkat buelta emango niok ere alderari, alegia zenbat daude gure sistemak belaunaldi berrien moldeetara hori ez? Egokitzeko prest. Zazken baten askotan aipatzen da, ez? Ba, parte hartzea, militantzia edo bolondrez ibiltzeko ba, moldeak aldatu egin direla, eta zenbateraino ari gara gure erakundeak, gure bueno, elkarteak, instituzioak eta bar, ba, molde berrietara prestatzen, ez? Eta gero, Malenek esan duenaren aritik ere, askotan, ez? Gizartean ba, politikaren irudia eta atorkigu kotxo ofizialean duan gizon korbatadun hori, baina ni pixka errebindikatuko nuke ba, gure herrietan, badagoela milaka pertsona, ez? Bolondrez kasu askotan, beren herria hobetzeko helburuz, ez? Eta pixkat ba, hori ere balorean jarri bar dela eta begiratu bar zaiola ba, eta Taranak esan du, ez? Zailtasun dauzkagun hor jarduteko, agian pertsona batek ba, usoko arazo batean lagundu nahi du, baina ez du, ez? Astero bileretan egoteko denborarik eta aukerarik, eta orduan ba horri ere begiratu egin behar diogu nolabait.
0: Asteko itzegin egin nuke ordezkari karguaren bete beharrez zuekin, segurearen gixako demokrazia ordezkatzailetan aukeratzen den ordezkaria ez da bozera maile utxe izaten, ez ditu zertan ura aukeratu dutenen nahiak bete.
1: Hala, jasotzen dute Gernikako estatutuak, Espainiako konstituzioaren 77.2 artikuluak edo Frantziagoaren 27.7ak ordezkariak ez daudela aginduzko mandatuen pean, hau da, euren eginkizu parlamentarioela ez dagoela mugatuta ari botoa ematen diotenen aginduak betetzera.
0: Beraz, Julen, ordezkari batek zenbateko autonomia du ordezkatzen dituen horiekiko?
2: Bai, eta aurretik kanpaina esan zuen horrekiko, ez? Galdera ona da. Eta A ber, nik uste fideltasun maila bat, ez, nolabait eskatu egin martzaiola, eta areta gehiago nolabait herritarrei gauza bat agindu eta gero kontrakoa egiten denean, ez da, are gehiago hori azalpen gabe usten denean. Bueno, eta datozkigu burura, ez, alako konpromiso zehatz batzuk hartu, eta gainera gatazka handiak eragin dituzten gaiak, eta gero, ba, bete ez direnak, ez? Baina gero nik azpimarratuko nuke ere, nolabait, gizartea bera ez dagoela geldirik, ez? Eta egoerak aldatu egiten direla, eta askotan ba probatutako neurriek ba ez dutela espero zen emaitza ematen. Orduan hor ere nolabait zuzentzeko gaitasuna behar dela, adaptatzekoa, ez? Eta hori ekartzen badugu, ez? Ba, ez dakit, elkarteen plano batera askotan elkarteek aurkezten dituzten proiektuak, diru laguntzetara eta bar, gero justifikatu behar izaten duguna da nolabait esaten genuen hori zenbateraino egin duzu, ez? Aurrekontuan. Eta ez dute alakoetan aukerarik ematen, ba, gero errealitatean topatu duzun horri adaptatzeko, ez? Orduan, nik biak ustartuko nituzke, alegia konpromisoa, ez? Esan duzun horri eta nolabait zure alderdiak markatzen dizun bide horri ere, baino ikaskuntzara eta adaptazioari zabalik, ez? Neurri horretan.
1: Hor daudelako programa batetik, printzipioak, baina gero, bueno, hori moldatzeko behar hori ere politika egiterako orduan, zin nolako agintarian nahiago dituzuen, printzipioi fidelak direnak, edo politika egiteko aukeretara moldatzen den hori.
3: Nik ustet ez direla bere horretan kontra jarriak, egia da hauteskunde kanpainan egiten diren promesak edo gero askotan ikusten ditugu ez direla betetzen, eta hortik datoz frustrazioak. Orduan, nire ustez hor dago akatsa, programa hori modu ertxi batean ulertzearen, eta igual tirako dio Julenek esaten zuenari, ordezkari batek alderdi horren printzipioak jarraitu behar ditu, baina gero negoziak eta politikoak norabide bat hartzen du, beste bat hartzen du, eta nik uste ordezkari horrek bete behar duena dela printzipio hoietatik asko ez aldentzea. Noski denok ez ditugu ideia zurrunak eta linealak, ba bueno, zikloka mugitzen gera, ideiak aldatzea oso positiboa da eta asko ikasten da ez berdin pentsatzen duen horrekin hitz egiten, beti ere zure printzipio hoiei jarraiki jarraitzen baduzu lanean, bestela ba fraude batean ari zera zure jardun politiko horretan, ez?
1: Baina egin kontra esanetan, ez?
3: Hori da. Bai.
4: Baina hori egiteko garaian, bueno, ados nago, baina hori egiteko garaian programak eta bar guztio prestatzeko garaian, uste dut kalian egon behar dira, kalereko realitatea, ez? Nolabait hankak lurren euki behar dituzte, gero kampaina pasa ondoren, ala hauteskundeak pasa ondoren, ez hainbeste akatsak, ala ez betiak, ala gezurrak nolabait ez agertzea. Batzuk, politikari batzuk entzuteko garaian, pentsatzen duzu, ia ze planetan bizirak gizon hau, horrelako iritsiak botatzeagatik, esan nahi dut, ez dago kalen, ez du izagutzen, ez? Hausoko iritsikiko ego erak, eta bar, orduan, pixkat horrez, malgotasunaikin ados, batez ere, ez dakigu ez, bihar ala urrengo iabetien zer dator, hori euki behar dugu, baina hasieratik realitatea hartu behar da eskuon. Ez gero, ai, gu pentsatzen ginuen, ez kalera atera, jakin, eta gero, oso importantia da, ordezkariaren ere bai, jarrera pertsonalak ere bai. Ea ze daukaten atzen, ez? Ez dakit, 10, 20, 10 pisu daukan pertsona, ez du etxe bizitzako eskubidea babestuko. Plan, hori ere bai ikusi behar dugu, ea koherentia dan, eta egin artean, ez? Hori oso importante irritzen zait, ordezkari pertsonalen, ez dakit, partido baten zatia zea, baina pertsona ere bai kontatzen du, ez? Historia honetan.
0: Bueno, ordezkarien autonomiaz bezala, itzein nahi dugu euren profilaz ere, ze gehiago edo gutxiago ordezkatuko ditu horren arabera ere, gizartaren kolektibo ezberdinak, lehen Julen zuk pixkat aurreratu duzuta.
1: Bai, eta Faktoria albistegiko lankide entzun genien atzonakoa, Samuel Moll Yale Unibertsitateko ikertzaileak argitaratu duen azterlana aipatu zuten, bertan Estatu Batuetako goi ordezkarien adina hitz egintzen dute, herritarren batazbesteko adina 40 urtekoa den artean, Kongresuko kidek 70 eta 80 urte bueltan dituztela, eta horri gerontokrazia deitzen dio, ikertzaileak defendatzen du errealitate horrek interes jakin bati erantzuten diola.
5: We do have evidence that upwards of 70% of the national wealth is controlled by those in their mid-50s.
0: Estatu Batuetako boterea gizonezko nagusien eskuetan dagoela, hori dio, eta injustu horiek direla herrialderen ondasun ekonomikoaren 60% pilatzen dutenak. Alegia, politikari zaharrak elite ekonomikoaren isla direla nolabait.
5: It's not a democracy anymore. And so it is dangerous to democracy in the sense that gerontocracy is...
1: Horregatik berak dio, herrialde gerontokratiko bat ez dela demokrazia garbi bat. Zeirutzen zaizue?
4: Bai. Bai, una, dos. Bai, emakumeak egon behar geixo, potereko lekuetan, bereziki konfliktu oso potola gudak eta abar, hortarako, beste, segur nago hortaz, beste kudiak da eukiko genuke, emakumeak egon ba gina ez, a potereko, behintzat, 150-an, ez dut 100-an, ale 150-an bihar, ez? Hori bihar dago, bai, hori ustot argi dago, bueno, mugimendu sozial guztitan argi dago, emakume geixo iritsi, bueno, eskerrak, azken hamarkada honetan emakume gehiago ikusten ditugu, ez, nolabait gune politikoan, baina gainera gazteak ikusten ditugu asko, orduan, hori seinale ona da, aber usten diguten, usten badiguten, ez, aurrera egitea, ez, bide honetan.
1: Hala uste duzu emakume izate hutsak hobeto ordezkatuko ditu emakumeak?
3: Nik ustet ezetz. Emakumeak egon behar gera botereguneetan, baina emakume izate soilak ez du bermatuko emakume guztien eskubideak beteko direnik, edo esan nahi dut emakume aberats eta teknokrata honen emazte bat jartzen badute boteregune batean, ez dut uste emakume horrek defendatuko dituenik langile baten, emakume langile baten eskubideak, migratu duen emakume baten eskubideak, aborto eskubidea izan nahi duen emakume bat eta abortatu ezin duen emakume, esan nahi dut, emakume izate soilak ez du ordezkatuko, ba, gizon izate soilak ez duen bezala ordezkatuko, ba, pobreziaian bizi den gizon edo emakume bat, esan nahi dut, kuotako sondo daude eta egon behar dira, baina da bestearen azalean jartzearen filosofia, edo zuk esaten zenun atzean norberak daukan balio sistema, errealidadeak mila ardatz dituela ulertzeko gaitasuna, eta, bueno, gerontokrazia horrek ez du hori ordezkatzen, kontrako ordezkatzen du, ez privilegioak mantentzeko eskubide hori da oinarrian dagoena. Orduan, bai, baina, utzeko nuke horretan.
1: Julen?
2: Bai, guztiz ados, bai, emakume edo gazte edo nolabait ez du automatikoki, ez? Adibidez pertsona gazte batean, malenik esan duen bezala, ez naiz, ez dut horretan gehiago sakonduko, baina bai, nolabait iruditzen zait alderak eta bat egitearen, ez? Askotan esaten da eskolari buruz, ez? Gizartearen isla dela. Eta neurri batean ere iruditzen zait legebiltzarra ere badela horren isla. Eta taranak esan duen aritik, ez isla berdina, baizik eta botere harreman, hierarkia, nor duen iristeko aukera, zer ibilbidez aritzen den, eta bar, eta bar, eta bar, ez? Eta horri irutze zait, ba, legebiltzarrak eta botere guneak ba, badirela, ez? Gizartean dauden botere harreman eta hierarkia hoien isla, eta ba, horrontz jumardela, ez? Legebiltzarrak ero eta anitzagoak, ba, hainbat, gurutzatzen diren intersekzionatzen diren, hainbat, eta hainbat kontuetan, ez? Ba, zegoen boro gorputz mota dauden, eta bar, eta bar.
0: Horra ipatu nahi genuke, teknokratismorako joera ere, badirudi gero eta pixu gehiago dutela kudeatzaile profesionalek eta gero eta gutxiago profil politikoek, ez dakit nola ikusten duzuen?
2: Bai, nik nolabait, bai eskatu behar dela ez, nolabait ezagutza eta gaitasun teknikoa, baina... uste dut pentsatzea pertsona oso azkarrak, ez? Edo esperientzia tekniko handikoak elkartuta arazo politikoa konponduko ditugula, ba, nahiko pentsamendu ingenua iruditze zaitez. Teknologiak salbatuko gaituenaren fedearekin konparatuko nuke pixkatez. Eta iruditze zait horren atzean, nelankide batek esango luke oso pentsamendu ingenieria dagoela, ez? Alegia pentsatzea, eta hau ingenieriekiko errespetu oso ziote. A gehi B, C maitza emango duela, ez? Piskat muturrera eraman da. Eta gizartea, ez da arazo tekniko bat, oza, gizarteak ez du formula baten moduan erantzuten, ez? Neurri bat aplikatuta, ez du beti aurrikusitako emaitza ematen. Horregatik zaten dugu nolabait gizartea komplexua dela, ez delako zientzia zehatz bat. Eta orduan, bai jakintza teknikoak beharrezkoa dira, baina ba, Taranak eta Malenek aipatutelen ere, ez, beharrezkoa da entzuteko kapazitatea, kalean egoteko, beharrak identifikatzeko, eta bar, ez. Eta gero badago beste plano bat, eta ezin dugula aztu, politika bera zer den, ez, azken batean errekurtso mugatuekin dauden arazoi konponbidea emateko artea, esango luke batek. Eta horrek esan nahi du lehenestea. Eta lehenesten dugunean, aurreko gazteetan ibili gara etxe bizitzaren inguruan hitz egiten, ez da berdina zer lehenesten den etxe bizitzaren problematikari erantzuteko, ez? Noren beharrak eta bai, zer lehenesten duzun. Eta hor badaude balioak, interesak, gatazkak daude, eta politika dago. Eta hori nolabait politikari ekudeatu behar dute, ez? Eta hori badago nolabait tentazio bat politika despolitizatzeko eta teknokrataen esku jartzeko, baina teknokratek ere ideologia bat dute atzean, eta hori kontuan hartu behar da.
1: Hitz egin nahi genuen pertsonalismoa zer eta aprobetxatuko dugu aukeraketa prozesu ez hitz egin nahi dugula gaia aurrera eramateko ere, hain justu zerrendetan pertsonen aurpegia jartzea ere gero eta ohikoagoa delako. Gurean izango ditugu zerrenda itxiak eta buelta bakarra hauteskundeetan. Uste duzue badirela formula hobeak hori baino?
3: Ba, ez dakit, hori da gaur gorko daukaguna eta aurrera joango dena. Nere ustez aurpegia, bueno, jartzea ez, esan ez du visualizatzea aldera norden zerrenda horretan egongo dena. Aniztasun hori erakusteko aukera bat bada, buelta bakarrekoa, bueno, ba, hori da gaur egun daukagun sistema politikoa.
0: Ego Euskal Herrian,
3: hori da. Eta... bueno, bai, pertsonalismo horretatik ezin dugu edan, esan nahi dut, ondo dago pertsona horiek irudikatzen duten hori plazan jartzea, baino aztu gabe pertsona horiek direla momentu jakin honetan alderdi horrek mai gainean jartzen duen proposamen bat egoerari, ba, A edo B moduan aurre egiteko edo erronka berri batzuei eusteko. Orduan, pertsonalismo, esan nahi dut, alderdia edo mugimendu politiko hori ez dira bakarrik zerrenda horretan ageri diren pertsonak. Horratzean, berez, egon beharko luke ez, ba, jendarte bat aktibatua, alderdi horrek konektatuko du jendarte horrekin, bere beharrak identifikatuko ditu. Orduan, pertsona hori izango da, hasieran aipatzen genuen, ordezkari edo, bueno, ba, ideia horien pozera male edo ba, kudeak eta ideia horien interesak aurrera eramango dituen figura. Baina pertsonalismo horretatik haratago, ulertzen denik.
4: Ba, nik ere ados egongo naiz, da, bai, pixkat momentu honetako hori partidua ematen duen bai, irudi bat, eta baina kolektibo baten iritzia ematen duena izango da. Ez, diskursoa, bueno, pixkat hori da. Ez da jaisten pertsonara, ez? Ez da bakarrik, ez? A pertsona, B pertsona, da, ordezkatzen duen, atzean daukan, ez? Kolektibo, iritxe eta diskurtsoa.
0: Horregin dira bestelako saiakerak ere, ez? Ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundearen Promoting Deliberative Democracy proiektuaren baitan Arantzazu Labek Tolosan egin zuen 2022an hortik aurrera eramandako egitasmoa, eta hor zozketa bidez aukeratu ziren 32 pertsona eta eurekin bueno, alako erabakigune bat sortu zuten. Eta azkenean, ba, 14 proposamen garatu zituen talde horrek udalarentzat, osasun mentalaz eta osasun emozionalaz aritzeko. Zozketa bidez aukeratutako 32 pertsonak. Mm-hmm. Parte hartze zuzena zeiritze duzu, eh?
3: Bai, guk ere parte hartu genuen aldi berean egin ziren Tolosako prozesua eta Gipuzkoa mailako herritarren batzarra, klima aldaketaren ingurukoa, ba, nola uztartu nekazal sektorea eta klima aldaketaren gaia. Eta oso gai interesgarria da, demokrazia deliberatiboak aukera batzuk irekitzen dituelako, baina ez delako arazo guztiei erantzuteko panazea esan dezagun, ez berez. Honen oinarrian dagoena da, erronka bati, maila politikoan, ba, bueno, ba, erronka bat edo oso zailtasun handiko erronka bat denean, jendartera irekitzeko modu bat, jendartearen hitza jaso, eta gero politikariek gomendioi jarraiki, ba, politika batzuk aurrera eramateko. Orduan, interesgarria da, baina, karo, gure demokrazia sistema honetan, oso zaila iruditzen zait, antolatuta dagoen moduan, esan eta alderdi bidez antolatuta dagoen moduan, zozketa zibiko hauen bidez, osatzea, esan nahi dut, oso antolamendu arraroa da bat egiteko,
0: bai.
3: Baina aldi berean tresna interesgarri bat dira herritarrekin konektatzeko moduan hitz batean.
0: Ba, Malen Dominguez eta Julen Larrañaga, zozketa eginda datorren ostegunen ere tortzea tokatu zaizu, eh? Eta Tarana Karim zutxe da pasa.
4: Ni jai, ni jai.
0: Ubakar datorren ostean, eskerrik asko.
4: Vale, ba, zuei, aien. Agur, eskerrik asko.
6: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Egunon guztioi, etxe bizitza eskubidea izan da Espainiako gobernua hauteskunde data aurreratzera eraman duena, baina orain beste gai handi bat jarri du gobernuak erdigunean, pensioena. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak iragarri du, gobernua jardunean aritu arren, pensioak eta gutxieneko soldatak biak igoko dituela Madril, Ainizabega.
8: Bai, Espainiako telebistan izandako elkarrizketan Carlos Cuerpo ekonomia ministroak esan du pentsioak igoko dituztela bai ala bai KPIaren arabera ondo bidean abenduan naiz eta jarduneko gobernuan egon.
9: Por ley se van a actualizar a la inflación. Estamos hablando de que este gobierno va a hacerlo en cuanto se pueda. Lo haremos, a mi juicio, yo creo que se podrá, espero que se pueda en el mes de diciembre, en cualquier caso.
8: Pentsioen igoera kalkulatzeko ezinbestekoa den inflazioaren azaroko datua, azaroaren 27an publikatuko da, eta hauteskundeak bi egun geroago, azaroaren 29an deituta daude. Era berean, pentsioen eredua jasangarria dela, bermatuta daudela, eta prezioen igoerara ere eguneratuta egongo direla baieztatu du Cuerpok. Gainera, pentsioak ez ezik gutxieneko soldata ere igotzeko asmoa dutela iragarri du.
7: Azaroko hauteskunde orokorretara koalizioak aurkezteko epea bihar amaituko da eta oraindik batzuk aleginean ari dira. Jone Belarrak Podemoseko idazkari nagusiak esan du fronte zabala osatzen duten hainbat talderekin hitz egiten ari direla eta Izquierda Unidarekin bereziki. Atzo Alderdi Moreko buruzagi batzuek Andaluzian, Murtzian, Kantabrian eta Asturiasen Izquierda Unidari eskua luzatu zieten ezkerreko boto bakar bat ere gale ez dadin. Gaur berri honak espero dituztela esan du Belarrek.
10: Yo creo que eso está en la mano de Izquierda Unida y nosotras desde luego estamos trabajando en ese en continuar.
7: Erabakia Izquierda Unidaren eskutan dagoela esan du eta kasu horietan biak elkarrekin joango liratekeela. Belarrek ez ditu aipatu, ez Mas Madrid ez da Sumarrere. Moreentzat hauteskunde orokorretara aurkezteko formularik egokiena akordio asimetrikoak dira eta ez koalizio bakarraren eredua. Geroa baik koalizioa ez baina senaturako hautagaitza bateratua osatu nahi du Nafarroako gobernua babesten duten alderdiekin eta atzo EH Bilduk akordiorik ez dutela lortu esan arren gaur Pablo Azkona parlamentuko eledunak adierazi du Geroa baik oraindik ere apustuari eusten diola.
11: Tanto lo que pedimos es altura de miras para seguir en la mesa de negociación.
7: Helburu nagusiei lehentasuna ematea eskatu die gainerako alderdiei UPNek eta PPek Nafarroan hiru senatari lor ez ditzaten. Jon Iñarritu bestalde jakinerazi du ez dela hautagai izango azaro hauteskundetan azken 15 urteetan kongresuan eta senatuan aritu eta gero Euskal Herritarrak ordezkatzea ohorea eta privilegio dela esan du eta eskerrak eman dizkio aukera hau eskaini dion EH Bilduri. Orain militantziara itzuliko dela jakinerazi du Jon Iñarrituk. Ameriketako estatu batuetako 8 estatutako fiskalek OpenAI ChatGPT adimen artifiziala bultzatu duen enpresa justizia aurrean salatu dute umei kalte egin, gurasoak engainatu eta kontsumitzaileak babesten dituen legei iruzur egiteagatik. OpenAI-ren aurkako auzi honetan, alderdi demokratako eta republikanoko ordezkariek biek parte hartu dute. Eta ChatGPT garatu duen enpresali leporatzen diotena da, adimen artifizialeko produktuak garatu dituela eta kontsumitzailea babesten duten legeak urratu dituela, programak behar zituen segurtasun bitartekoak alboratu dituelako. Salaketan diote, ChatGPT-k bere buruari kalte nola egin eta bere buruaz beste egiteko moduari buruzko argibideak jaso dituztela. Bestetik munduko 30 estatutako 420 zientzialarik adimen artifiziala arautu eta kontrolatu jaso dituztela. Bestetik munduko 30 estatutako 420 zientzialarik adimen artifiziala arautu eta kontrolatuko duen

Segurtasun sailak, baina oraindik ere errepideak garbitzen ari direla. N-634an Etxabarrin, Labaskonia parean bi autogistribua izan dute eta bi persona zauritu dira, autoilarak bi norabideetan daude, baina gehien bat Galdaka orantz. Eta Arrigorriagan ere, oraindik 500 metroko autoilarak daude Ugao Mirabales erantz. Euskal Meteen iragarpenaren arabera, uda girok eguna izango dugu hasieran eta temperatura 30 gradura inguratuko da itsasertzean eta barrualdean. Arratsaldean ordea, Kantauri isuritik hasita aldaketa etorriko da, haize egotik iparrera aldatuko da, temperaturak bere egingo du eta hodeiak sartzen hasiko dira itsasaldetik eta bertan euria egin dezake egunaren amaieran. Euskal Herri hegoaldean berriz, eguraldi eguzkitsua izango dugu egun osoan. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: minbizigin ekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
1: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu. Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 120%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APP-a, eta koazen multipas beherapenetara.
2: Lámpara de genio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
3: Nire etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
2: Erraz jartzen didaz, deitu Novanorri.
4: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900 767 000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
5: Nekazaritzako elikagaien kooperatibak eta SAT zugandik gertu daude eta zure herriarekin konprometituta lan egiten dute. Baina erakunde batek laguntzen dienean urrunago irits daitezke eta zu haiekin. Elkartuta argiago ikusten dugu. Kooperatiba baten edo SATen argia hazi egiten da konektatzen direnean. UKAN Nafarroako Nekazaritzako elikagaien kooperatiben batasun kanpaina. Nafar Lansare Nafarroako enplegu zerbitzuak diruz lagunduta.
6: Utzi begiak etxean. Ikustekoa ez, sentitzekoa da Guggenheim Bilbao Museoko erakusketa berria. Kantu bat, bi ahots, Nina Simone eta David Bowie. Utikan presa eta begiak. Ez dituzu behar Steve McQueenen soinu esperientzia bizitzeko. Babeslea, Occident.
7: EITB-ren eskutik.
8: Euskadi Irratia.

0: ditu gaur landaguneko emakume nazioarteko eguna da eta gure entzulen artean makina bat emakume zoriondu beharko genituzke gaurko egunez. Euskal Herrian, Julen, landagunean bizi baita biztan lehen zati handi bat, ez? Porcentaje altu bat.
1: Hala da bai, Euskadiko nekazal garapenerako programaren datuen arabera erkidegoan biztan lehen 108 bizi da landagunean, Nafarroan 115koa da kopuru hori eta Ipar Euskal Herrian 120koa.
0: Behar bada, zehaztu beharko genuk aurrena, landagunea zeri deitzen zaion ere, ala?
1: Bai, kilometro karratu bakoitzean, 140 biztanle baino gutxiago dituen duten inguruek, hartzen dute izendapen hau, kooperazio eta garapenerako erakundeak ala zehaztuta bintzat?
0: Ba, guk gaur Leitzara egin behar dugu.
1: Bai, tamales sarritan emakumeon lanak ikusezin izaten jarraitzen du eta bai, hirigunean hain zuzen ere, lan horri ikusgarritasun handiago emateko artea eta emakumea dokumentala emango dute, Maider.
0: Gurekin da, ikusentzunezkoaren zuzendaria Mikel Ilarregi, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Zer moduz esnatu zara, gaur egingo duzuen estreinaldiaren aurretik?
2: Bueno, esnatu.

0: eta aurrean, ez, animatu eta pentsatzen baliagarria izanen dela egin du lana, hilabete hauetan egin du lana, eta bueno, esperantza horrekin aurrea behire.
1: Zuia dozenak aldiz ikusia izango duzu, pentsatzen dugu. Dokumentalean parte hartu duten 22 emakumeek ikusi aldute, edo gaur izango dute eurek ere, jendaurreko lehen proiektzioan, lehendabiziko aldiz ikusteko aukera.
0: Bai, guk ikusi dugu, montaia egiten eginen bitartean, zuzenketak eta... Baina beraiek ez dut ikusi, ez egia da, gaur lehenbiziko aldia izanen dela, eta jende horren orkestuko denez, beste gainerako guzi bezala, ikusiko dute eta gero aukere izanen dute konforme dauden edo ez esateko.
1: Miren tirapuk, aixo egunon.
2: Egunon.
1: Tratu hori zen, eh? Aurrena jende aurrean ikusi eta gero, gero egin balorazioa Mikeli.
2: Oixe, bueno, azkenen balorazioa, bueno, aldez horretik indileke bai ez, azkenen ahotsa eman digu, eta asko da, hori, azkenen horre hogeita bi emakumeen testigantza biltzen duen dokumental bat da, ez da gutxi, gaine ikusita ere mua, ba, nahiko, bueno, pues, ez da gite leitza, ez da oso ondia, leitza eta areso bildu ditu, eta testigantza guztik hortik ateatzen dira, eta askoz emakume gehiago daude, parte aukera etzutenak euki igual parte hartzeko, edo, bueno, orduan, bueno, 22 horiek batzuk gara.
1: Ima zestau da tartean, ima, kaixo egunon.
3: Egunon.
1: Zuere nola baita aukeratu izan zara 22ko sail honetan, nola imaginatzen duzu gorko emanaldia?
3: Ba, iruditzen zait, politia izanen dela, atsegina izanen dela, eta unkigarri ere izanen dela. Hala, espero dut.
4: Mikel, zui ingo dizut proiektua dikiko galdera noskiz, izan zea proiektuaren zuzendaria, dokumentalaren zuzendaria. Nola otu zitzaizun emakumeen lana ikusazteko dokumental bat egitea? Konta iguzu.
0: A ber, hau historia labur egin da, kontutan... hartu behar dugu, joan dan urten hasi ginela gaurko egunari begira, ez? Tal, lehenbiziko urtean, egin genuen, bueno, montaia, hola, simple, samarra, baino, jendentzat oso, bueno, ikusgarri izan zitekena. Tala, emakumeek, gure ingurune honetan, ze lanbide ezberdinak egiten dituzten. Ta, bueno, epatu baino ikusten ziren emakumeek lan ezberdinetan. Denetari zegoan, orduan uste dut 41 argazki bildu genitxula, eta esan genuen esateetenen aipatu gabe ezin dut utzi, ideia hau burutu dugula, bueno, ba, kontutan hartuz, berdintasun taldetik, hemen dudaleko taldetik, Maiderrek egin duen lanengatik, ez? Bin arten eman dugu proiektu hau egitasmo aurrera, eta orduan berari okurritu zaio naizu, ba, aurten sakondu behar dugu lan honetan. Eta, otu zaio, ba hori, emakumea eta artea. Noski, emakume eta artea esatea ba, oso orokorra da, eta arteak bere muga ditu gure burutan. Baina zabaldu nahi izan genuen ikuspegi hori, eta uste zabaldu dugula, ez? Eta orduan hori prozesua izan dute, haber arte gisa konsideratu genezaken, bueno, lanbide hori, o lanbide horiek, ba, zerrendatzea. Eta hori egiten zuzen pertsonak, ez? Eta hori egin un zerrenda luze bat, banan-banan denekin itzegin genuen, eta gehienek, baiezkoa mantzuten, eta gero batek edo beste, bueno, arrazoi ezberdinen gatik, ba, ez du parte hartu proiektu honetan, eta pena da, baina, bueno, hori da realitatea. Zemen, ba, hori, 22, eta lehen Mirene komentatu duen moduan, Leitza eta Arezu bildu nahi izan dugu, elkarren ondoan gaudelako, egitasmo berdina ditugulako, eta bizimodu oso antzekoa.
4: Azalduko dugun Maider hau Leitzako zinegotzia dela, berarekin harremanetan egon zarela prozesu osoan zehar, eta esan duzun bezala, 22 emakume elkarrizketatu dituzu dokumental honetan, ez dakit erreza izan den agian, bueno, taldean zu izan zera bakarrik, bueno, Maiderekin esan dugu, baino, elkarrizketa eta prozesuan zu egon zea, zai egin alzaizu 22 emakumeak elkarrizketatzea, eta zude aurrean, ba, haien kontuak kamera aurrean kontatzea.
0: Hor, hori, pluralen itse ingo dut, ze bina artean egin dugu, hasierako ideia, eta hor dut, pentsatu nazien, abe, nola egituratu, hau guzien, nola antolatu. Eta, ja, zerrenda hortxe genula, pentsatu genuen, bueno, alde batetik, bakoitzak bere arte lan edo bere lana dauke, eta ordon lehenbiziko galdera izanen da pixko bat bakoitzen horrengan murgiltzeko edo asmo horrekin, ba, galdera orokorren bat, ba, noiztik, zabiltza hemen, zer gaitik, eta bat, bat. Eta gero, bigarren galdera izan dute denentzat berdintzua. Hau da, bakoitza lantzen duna tal horretan, emakumeren presentzia, emakumeren zeregina, nola ikusten duten. Eta, bueno, ba, guk helburu bat genuen, hasierako helburua zen, eskutun gelditu dien lan guzti horiek azalaraztea, eta horregatik hauek dira lekukotasunak. Lehen ongi aipatu den bezala, ez dira hauek bakarrik, ez dira artelan hauek bakarrik, hau aitzaki bat izan dute hortan sartzeko. Eta benetan oso lan guretzat izan du da atsegina, pozgarria eta oso betegarria. Ikusi dugu, ba, bueno, bakoitzarekin hitz egiten genunean, sakontzeko moduko, bueno, egoerak ematen direla. Hor, erabenean problema ba sortu zaigo, eta da denboraren muga, bakoitzak zenbat itzegin. Eta kalkulatuz, 22 pertsona emakume direla bere iritzia eman behar dutenak, ba, bueno, zagen gutxi gora bera, bakoitzei, haber, 2 minutu terdiko tarte hortan sartzen ditugun, bi galdera horiek. Eta egia esan da, eta esperientziak hala ere gutxi dugu, ba, beraiek ere, ne ustez, askoren kasuan, ba, sakontzeko baliogarria izan duela, eta bat dira, baita, 14 minututan ere itzein dutena, eta oso interesgarria. Baina, gero hor sortu zeigu guri lana, ez? Hori guztia nola bildu, zertan bildu, eta, baina, bueno, yeah. Gero hori ikusi ondoren esango digute beraiek nola ikusten dute.
1: Gero esango dizute gehiegi moztu gote dituzun ala ez, Mikel.
0: Hori.
1: Miren, zu arte eszenikoetatik zatoz, aktorea zara, Leitzako kulturkudeatzaile ere bai, eta gaurko egunez, dokumental hau emateak, landaguneko emakume nazioarteko egunean emateak, galdera dakarkigu ezu, ohartu altzara sekula, landa ere muan bizitzeak nola zeharkatu duen zure jarduna, Miren?
3: Bai, noski. Bai, ze azkenen bere sortzaileak, bere artea, kanporatzeko edo izan direkela dantza antzerkian bitartez abestin bitartez edo nahi gogo edo behar batetik ez abitzen da, ateatzen da behar bat da botatzeko edo adierazi nahi duzun behar batetik sortatzen da zure artea eta hoien zutea nahi duzu ez? Eta zer gertatzen da? Ba, bueno, ba batzutan beldur bat gogo horreri beldurrak laguntzen diola, ez? Aldi beren, zan nahi dute zuk zerbait esateko gogoa dakazu, baina igual bueno, ba uste duzu ez zaizula ulertu behar edo bueno, bai egia da emakumea bueno, bastartuta izan garela eta jarraitzen dugula izaten, ez?
2: jarraitzen hori da, bai, pues azkenen bazterretik ari gara eremu askotan. Orduan, bueno, landeremua tradizioari oso lotuta dago, leku batzutan beste batzutan baino gehiago, eta bueno, ba, beti dago beldur hori, de ulertuko zait, ulertu edo, bueno, bintzat, ez dakit, ongi hartuko dute nire proposamena, eta hortik ere, ba, sartena nire bigarren perfil hori, kulturkudeatzaile bezala, eta hori egitea gustatzen zait. Ze oso bat da zuk eukitzea artelan bat, ez? Bino gero hori kanporatu behar duzu, kaleratu behar duzu, eta non egin behar duzu hori, ba, askotan ez da erraza, eta eremu hori ere landu behar da, ez? Gutxinaka gauza berriak proposatu, publikoari ere, ba, bueno, ba, gauza berriak eskainiz, beste behar batzuk daude gaur egun, ez dakit arte garaikideari ere ate bat ireki, beziko edo bide hortatik pixkoat beste bide berri batzuk irekiz eta proposatuz. Eta, bueno, ba, hori, ba, leku batzutan errazagoa izaten da bide hori beste leku batzutan baino.
1: Ima zestauzuk poesia idatzi izan duzu, zure, zure sormen lanean, hemen Mirene kontatzen zigun bezala, zetokio du landaguneak?
3: Ba, nire kasoan identitatearen eraikuntzan izan du, batez ere, eta hori konstante bat da, ze identitatea, ba, takite, zure baitan dago eta zurekin daramazu, ez? Besterik da, arte hori deitu baldin baditioke artean ere kasoan, baino hori kanporatzeko tenoren, zenbaterainokoa den ingurunearen eragine. Eta alde hortatik, nire kasoan landa ere mutik ateratzeak lagundu egin dit arte horren espresabideen edo kanporatzeko une hortan askeago izaten. Zan edat, agian topiko bat da, baina nila, jon, irurogeita bi urte bat ditot, eta orduan ni poesia idazten hasi nintzenen 20 urteko buelta hortan, edo idazten hasi nintzenen, kanporatzea ezen aukera bat. Ez nere burun, baina ez da ingurunean ere. Eta aldiz, kanporatzeko askeago izan nahi, landa ere mutik kanpo.
1: Bueno, azkenean identitatearen eraikuntza horretan, zuk zeurekin daramazu, ez? Nongoa zaren, eta ze, zer kinguratu zaituen, gero beste helada, ba, ze espaziotan sentitu zaren libreago, ba, barruko hori guztiak aparatzeko.
4: Edo nola ere argi dago ere bai dokumental honen sorkuntzaren bidez, baita artea eta landa ere muaren inguruko hartu eman hori baita sustatzen dela, emakumeen, emakumeak protagonista dien dokumental honetan, kasu honetan. Mikel, gutxi gehatzen da dokumental hau leitzan estreinatzeko, ez dakit nola bizi dituzun azkeneko momentu hauek, zer espero duzun egun honi begira?
0: Bueno, ba, hortxe, esperoan gaude, a ber, ez dakigu, lehenbiziko aldie da modu honetan aurkezten degula alaxeko lan bat, eta orduan, ba, ez dakigu, ez dut zepaztuko den, nahi genukena da jende asko biltzea, nortzez, dudari gabe, emakume hauek emengoa dira, eta horregatik landa eremuko gisa orkestu itxeke lan hau, baina, bueno, nire ustez, egoera, lekukotasuna diren einean, egoera, ba, bueno, baliagarria ikustarazteko, baliagarria da, mundu guzin. Bueno, eguna berak esaten du, landa eremuko nazioarteko emakumeen eguna. Orduan, dozein tokitan ikusteko modukoa. Baina, pentsate, estrenoa hemen egin beharko dugula eta gero baloratu, ez? Baina, bueno, alde horretatik eta guen kidek esan duten hildoti joan da, nostez, hortan sakondu dela eta baliagarri izanen dela.
1: Ba, ederki, Mikel Ilarregi, ikusentzunezkoa gidatu duena, eta Miren Tirapu, Ima Zestau, partartu duten bi protagonista, eskerrik asko, eta gozatu gaur arratsaldekoa.
3: Eskerrik asko zuei.
1: Aio.
3: Ero arte.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Erosterakoan arazorik izan baduzu, irtenbide badaukagu, kontsumoko arbitraje sistema. Euskadiko kontsumitzaileen eta komertzioen arteko gatazkak ebazteko, doako modu bizkor eta eraginkorra. Erosten baduzu, bilatu konfiantza, saltzen baduzu, eskaini bermea. Kontsumobide, kontsumoko Euskal Institutua, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza. Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
8: EITB-ren eskutik.
9: Patxo Tejeriaren Kandida. Etxetik bota duten adineko emakume baten eta idazle gazte baten arteko bizikidetza zaila aurrez aurre jartzen duen antzerki jokoa. Mikel Martinez, Nerea Mazo eta Miren Gaztañaga aktoreekin. Urriaren 25ean, BBK Aretoan. Ondoren, Sora Luzen, Bilabonan, Leioan, Barakaldo, Oñatin, Zumarragan, Aretxabaletan. Informazio gehiago tartean.eusen.
10: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
11: Euskadi Irratia.

0: batxotitza, bakoitza bere zoroak bizi du, ez? Ez ote da errealagoa beste hau, bakoitza bere lanak bizi du. Ama, zenbat ordu pasatzen ditugun lantokian, eh? Eta lankideekin. Euskara guk, munduko lankiderik onenak ditugun. Ez dago gure lankiderik baino berik, eh? Bueno, hori xera kontua, bakoitza bere zurrunbiloan gaudela eguna joan da eguna etorri. Eta honi dagokionez erratikoek badaukagu bentaja bat, segure lanari eskerregia da, beste on lantokietan ere sartzeko aukera bada daukagula, eta horri biltzen gara kuxikuxean eta zerbait ikasi nahian mikrofona eskuan hartuta, aizak horrek. Erakurri dugu hor nonbait Ulmako Ulmak oinatzen dituen planta, bulego, biltegi eta barrek 15.000 metro kuadro hartzen dituztela, lehen ere 10etan aurreratu dizuegu eta duela 75 urte oinatzen sortutako kooperatiban sartzeko asmoa daukagu gaur. Artano, Jon Artano aurkitu alduzue, bidean aizen uten tokiraino, egun on berriz ere oinatira.
1: Uno maider egun entzuleoi, bai, aurkitu dugu bidea. Gidari pina baitugu, Mikel Fonseka eta Txusen Egarri gaitu. Aipatu duzuzuk, 15.000 metro kuadro dituztela, Ulmak oinatzen dituen eraikin guztiek, gu egarri gaituzte showroomera, erakustokira, eta honek 1.700 metro ba omen ditu. Eta da, pabiloi bat, ba hori, ba beren produktuak erakusteko, eta andana bat badute biztan, badira andamioak eta kofratuak eta zimbriak eta zurkaizte egiturak, eta guk izendatzen ez dakigun beste 11 asmakizun ingenieriarenak, ze ez du asmatuko Euskaldun modernoak. Eta gurekin hitz egiteko pronto, hemen daukagu gizon patxaroso bat, hori iruditu zaigu behintzat, Asier Goitia jauna, egunon Asier?
2: Egunon.
1: Eskerrik asko, gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik eta zure lanetan kera egiteagatik Euskadi Irratiarekin hitz egiteko.
2: Zuei etortzeagatik.
1: Tira, esan zidatenean, zeu elkarrizketatuko zintugula, esan zidaten alaber, zuet zinela edo zein, Ulmako aplikazio zentraleko zuzendaria zinela. Eta guk hori zer den jakinez, eta galdetu genion dena omen dakien orakuluari, adimen artifizialari. Eta adimen artifizialak erantzun digu, eta hemen kakotxak irekiko ditut, I quote, inglesez esaten duten bezala. Erantzukizun goreneko funtzioa estandarizazioan eta araudi teknikoan, proiektu garrantzitsuenetan lidergoa izan ohi duena, eta unibertsitatea eta enpresaren arteko zubilana ere egiten du besteak beste. Gainera, oinetiko egoitzaren eta filialen arteko koordinazioan ere aritzen da. Hori dena egitea alduzuzuko.
2: Ba, bai, eta esan leike, bai.
1: Jode, gu esateak nekatu baitu.
2: Bai, bai, imagina honi baita egunero.
1: Soldatare zer da, lan oien parekoa?
2: Bueno, erantzuko izunan parekoa, esango oke.
1: Zein da zure lana, eguneroko lana zein da? Ze horre izen pomposo asko erabili ditugu, baina zein da zure lana?
2: Ba, eguneroko lana da 45 pertsonako departamentu baten, bezeruei erantzuna ematia, etortzen jakun proiektuak kudeatzia, eta bakoitzan beharrei erantzuna ematia.
1: Ingenieria zarazu ikasketaz,
2: bai.
1: Oen kontatu diguzu, Santanderren egintzen nuela ikasketen zati bat behintzat,
2: bai.
1: Bokazioko ingenieria?
2: Bai, bai, erabat, bai.
1: Eta zertzara, moketa gainean eta pantalla aurrean egoten denetakoa, edo tarteka katiuska jantzi eta lokatzetan?
2: Biak, biak, bai, bai. Gure arluan, ingenieritza arluan, ezinbestekoa da baita, gure proiektuak bizitzia ez bakarri pantailan bitarte, baizik eta bertan, eta oso aberasgarria da hori. Orduan, bietan ibili behar gara.
0: Zer duzu nahiago? Ze egiteko?
2: Ba, biak egitea esan, batak bestian gabe zinezkoa baita.
0: Entzulei gogora araziko diegu Gipuzkoako eta Euskal Herriko erreferentziazko enpresa baten bihotzean sartzear garela Ulmaren egoitza nagusian, oinatin gaudean gauzak nola egiten dituzten ikasi nahi baitugu. Zuek ala saltzen duzu, sarean ikusgai dagoen bideo ikusentzunezko batean, ara? Eta bideo horren hasieran, ba, aurreikusten dira mundu osoko irudiak eta entzuten ari garen bezala, ba, leku hoietako hotsak ere bai. Zubiak eta urtegiak, dartxenak, etxe horratzak, estadioak, tunelak. Eta gero, galdera bat. Nola eraikitzen da mundua?
1: Ahor, entzun dugu, nola eraikitzen da mundua? Eta segidan erantzuten dute, mundua eraikitzen da konfiantzaren gainean. Zuek hasier ze saltzen duzu, konfiantza?
2: Bai, egia da gure elementu fisikoa, andamioak, enkofrauak eta zimbrak diala, salmentan eta alokairuan eskaintzeko, baina beti gure bezeruek hori nabarmendu dozkue. Bai, gurekin dauken harremanak eta gurekin sortzen den konfiantzak itxenotzela beti guri jotziak, ez? Horren, bezero hainbatek hori esan da, konfiantza gure balioetako bat inginun. Eta hala daukou, ez? Horregatik nabarmentzen dugu beti mundua konfiantzatik eraikitzen dela eta konfiantzan dagoela da, gakua.
1: Konfiantza, beraz. Nikolien ekien, oinatiarrek barkatuko didatez, segurosko gauza jakina izango da zue, kontatu didazue, nola, bueno, oinatiar batzue sortu zuten kooperatiba gau, txokolate egintzen ari ziren konpainiei, ba, beren produktua biltegi iratzen eta bueno, biltzen laguntzeko asmoz eta gaur egun zein da Ulmaren neurria?
2: Ba, begira, Ulma eraikuntzan zentratzen baldin bagare, Ulma eraikuntzak dauko 2500 pertsona, 60 urtetan dihardut negozio honek, eta filiala daukou, hau da, Ulma eraikuntzako egoitza daukou, munduko 20 herrialdetan. Horrek ez dago esangura soilik herrialde horretara heltzen garenik, ze baita salmenta zuzenen bitartez, 50 herrialde baino gehiagotara heltzen gare. Hore da neurria.
1: Eta badakigu Ulmak beste negozio adar batzuk ere badituela, baina gaur Ulma eraikuntzan gaude, zentratu gaitezen honetan. Gainera Ulma eraikuntza da, Ulma taldeko bueno, adarrik eta importanteenetako bat, ezta? Eta, bueno, ikusi dugu, bideo horretan da lehendik ere bai, tarteka prentxan eta agertzen zarete, nola, birfindegiak Saudi Arabian, etxe horratza Manhattanen, zentral eolikoak Polonien edo Brasilien, Kazakstanen, Ukranian, Txilen, Ukranian ere bai, Txernobilgo zentral nuklear horren estalki berria egiteko egitura eta aldamioak eta zuenak ziren. Ze, hori zer da, ikusgarriena edo espezializatu egin zarete, tipo horretako lan zailetan?
2: Ba, bueno, a ber, egisa da, guk ofizina zentralan parte gare, orduan ez dugu bakarrik gure lana itxen, baizik eta filialek guri bialtzen duzkuen lana baita hemen itxen dugu, ez? Orduan, filial batek proiektu esanguratsu, potente edo komplexuak eta berezixak hartzen dituztenean beti guri jotzen dabe, ez? Horretarako, ezinbestekoa da kriston lantalde hona ikutzia, ze lantalde honi gabe esoia sinora. Guk hemen dauko esperientzia duen jendia, baita jende gaztia, esperientzia duen jendiak irakasteko goguakin, erakusteko goguakin, gaztiak ikasteko goguakin, orduan horrekin edo nora fangeike ez. Hori ezinbestekoa da, gero guk bezeruei, mundu osoko proiektuei gero erantzun emateko ez.
1: Baina guk aipatu ditugun kontu ikusgarri horiek denak, Txernobilgo hori, edo, ez dakit, zentral hidroelektriko erraldoi bat Brasilien, eta horiek zer dira, salgu espenak eta zuen eguneroko gian gauza asko soilagoak eta prosaikoagoak dira, edo horiek zuen negozioaren parte importanti da, gauza ikusgarri horiek?
2: Bai, ez danetik itxen dugu, egisa da proiektu esanguratsu asko pasatzen dira gure eskutatik, orduan prestatuta egon barra daukau, baina proiektu anitzak eruten ditugu, arlo ezberdinetan, eta beti dau proiektu esanguratsu bat egon bat baita.
1: Eta gaur egun, oza, gaur-gaurko, segun gaur egun zer duzu egola esku artean, ikusgarri hoien artean, edo zuentzat erronka teknikoa izan den lanik edo balduzue?
2: Bai, bai, hainbat. Oindala gutxi bukatu dugu proiektu bat Milanen, bi arkitektura estudizuak sortutakoa, CityWave izena dauko, eta da eraikin bat, nun bere teiatua esfera parte badan. Orduan horrek daukon doble kurbatura horrek resolbitzeko trebesia asko eskatzen zauen, eta proiektua be oso ondisa zan. Hortan diar dugu latz, guazen esatera. Baina, bueno, ez da hori bakarra, ez? Gero baita Noruegan tunel pila bat itxen diar dugu, Oslon bertan ospitalea erraikitzen ari dira, ospital berri haundi bat eta hortan baita diar dugu, Oporton eta Lisboan metrua ampliatzen ari dago eta hortan baita lanian gabiltza, Portugalin paraldian presak egiten ari dituzte, orduan hortan baita lanian gabiltza, egitxe esan edozein arlotan, bai, zubitan baita espezializatzen gare, hortaz hainbat proiektu.
0: Eta danari bai esaten diozue, edo izan alda ba uko egin diozuen proiekturik pentsatu duzuelako hau zinezkoa da?
2: Bueno, ez ere ez da zinezkoa. Danain leike, baina egitxe da guk daukula portafolio bat, ez, produktu hainbatekin, oso anitzak, baina bada soluzio mota batzuk badakigunak gure produktuekin bat ez datozenak. Orduan, bai, hoiek ez estatzen ditugu, baina gure produktuekin inaldian proiektu danei, ba, laguntza eskatzen dozkuen hoi behintzat, erantzuna ematia saiatzen gare.
1: Eraikuntza bat egiteko, edo lan handi bat egiteko, zuen produktua funtseskoa da, eta zuen diseinuak ere bai. Baina, gero pixka bat, itzalpean edo esaltzareten geratzen hain nubean, ze zuena da, ingenieritza efimeroa, jarri egiten da, eraikitzeko, eta gero kendu egiten da, eta ez da ikusten.
2: Bai, izan lehik, ez, eskertxarreko ezetia, o, bai, noski, baina hori baita politxa da, ez. Guk hori nola ikusten daun, ba, ala da, ez. Proiektua, bezerua, jasieratik baita laguntzen jako, proiektua aurrera eruten, eta egisa da, ez dia lagutxi, proiektua nola eraiki, ba, gutxi pentsatzen daben bezeruak, ez? Ez dia gutxi. Hortaz, hoiei hasieratik laguntzen dotziegu, eta proiektuen arrakasta baita nola eraikitzen dan datza. Orduan, askotan gakua hor dau. Hor aportatzen dugu guk, hor laguntzen dugu guk, eta egisa esan bezeruek horregatik eskertzen duzkoen beste gure laguntza.
1: Esan dugu, nola zuek, bueno, zu kontatu dugu zu hasier, nola bezeroek konfiantza aipatzen zizuten, eta zeuen moto edo, bueno, zeuen izaeraren ikurre edo hartu duzu, eta zeuen produktua saltzeko ere konfiantza erabiltzen duzu, trust hitz hori. Konfiantzak ondo-ondokoa du segurtasuna. Eta zuek egiten duzuen produktu motetan segurtasuna ere ba, lehentasuna izango da. Baina gero obran, hori motzenak ere badaki presioa izaten dela, garaiz bukatzeko, merkeago egiteko, azkarrago aritzeko, horre tirabirak sortze aldira edo, zuen badakit obran etxabetela jarduten, baina zuen produktu egoten dira, zuen diseinuak egoten dira, horre talkarik egote alda.
2: Bai, egia da guk obran langile zuzenik ez daukaula, guk produktuak bialtzen dotzeu obrara, baita horren atzetik dagoen ingenieritza itxen dugu, baina, bai, noski, segurtasuna produktu danek bermatuta dauke, eta gure ofizinetatik urteten dian proiektu danak, segurtasune arlotik guztizko bermakuntza daukela.
1: Eta gero, ikuskaritza edo jarraipena egitea duzu, zuen produktua behar den moduan erabili direla, bai. Ze egintzen ezakete saldu, eta gero bezeroak egin dezala nahi duena.
2: Bai, bezeroak eskatzen duzkunean badauku jendia, nun obrara bialtzen daun, eta eurek laguntzen daue, ba, planuak interpretatzen, eta langileo ipiskat tareak organizatzen, eta gero ziurtatzen daue, ba, gure montaje danak guk esan da bezala indiala eta seguruak diala erabilerarako.
1: Horain txaipatu dizkibuzu zenbait adibide, lanean ari zaretenak, Milango, bueno, zapai xelebrea duen, zirkularra edo duen eraikin hori, Portugalgo zeagurtegiak eta metroak eta Norvegiako ospitalak eta tunelak, eta hor munduan ibiltzeak emango dizu aukera igurtzi eukitzeko beste kulturekin, beste lan egiteko moduekin, eta horrek aberastu ere egingo zaituzte, ezta? Zer dugu guk ikasteko dozu, ikasi duzu ezuek beste herrialde horietan lan egiteko duten moduetatik?
2: Ba, begira, bakoitzetik zeo zer. Beti ikastia ondo dau, eta baita guzti zabaldik egon behar gare munduak ematen duzkuna jasotzeko ez. Guk filiala daukun herrialde danetan, bertako jendia dauku lanian bertan, hortaz, horrek asko laguntzen dau, ba, herrialde bera ulertzeko asko zaskarrau itxen duzku, bai, asko laguntzen duzku. Adibidez, zer dauen ikasteko, ba, jo, herrialde batzutan baloratzen dia gauzak hemen agian ezain beste, eta bai dauku horre asko ikasteko. Adibidez, Europa mailan betiko eskulanak asko galtzen ari dira. Aldiz, Japoniara baldin bagoiaz, eskulanak itxe dituztenok artista bezala tratatzen dira. Ba hori puntu bat agian, ez? Mm-hmm. Beste puntu bat, ba, Ego Ameriketan ikusten dan naturarekiko konexio hori, ez? Ba, imagina hori herrialde hainitzetan eta danetan zabaltzia eta batez be hiriburutan, ez? Hain naturalekiko deskonektatuta bazela, ez? Ba, hor beti daz gauzak gizartia hobetzeko hartu alditxugunak.
1: Berrikita aldi hau zuzenean emititzen hasi aurretikan alako turne bat egin diguzue, bisita gidatu bat erakutsi diguzue, arro zaudete eta arro egoteko moduko erakustokia duzue, ondo garbia, por cierto, ez da jende asko etortzen den, baina erreparoen eman digu, gure oinetako egin hemen sartzeak, eta arro aipatu diguzue, nola zuek produktuak hemen oinatin ekoizten dituzuen konpetentziak espezela edo kompetentziako firma batzuk espezela. Arro zaudete horretaz.
2: Oso, bai, eta holan jarraituko beti. Bai, hori Ulmako nortasuna da eta horri ezin dut zaguko egin. Egisa da gure lehiakideek, ba, beste enpresa batzuk, o beste enpresa askok bezala, kostiak murrizteko beste herrialde batzutan atzerrixan fabrikatzen dituztela elementuak, baina hori ez dator bat Ulmako baliuekin.
1: Mm-hmm. Eta aipatu dugu halaber nola Ulmak adar asko dituen, ez dakit zenbateraino, bueno, taldearen iparrarekin konprometituta eta bat egiten duen langile batek eta sumatzen zaizu zuri hori pixkat zerbait jakingo du, baina konparazio batera Ulmaren nekazarietzeako adarrean zertan ari diren edo osasungintzan orain bidea urratzen hasi zareten divisio horretakoak zertan ari diren zenbateraino dakizuzuk?
2: Bai, bueno, informauta gaz eta badakigu danok zertan gabiltzan eta nola gabiltzan, baina egisa da Ulma taldiak sendo itxen dauna dela, ba, diversifikazio horrek, ez? Ulma taldeko helburuak beti dauko gehiago izatia eta kalitatezko enplegua ematia bezeroi eta gizartiai, helburu bezala, zerbitzu honak eskainiz, ez? Orduan, gaur egun 9 negozio independiente gara, arlo ezberdinetan, bai danak kooperatibak, eta 10. sortzen ari gara, bai? Orduan, hori da nahi duguna, hasi, ondo hasi, eta geroz eta diversifikau, orduan eta indartxu hau. Lehen aipatzen ginen, Ulma eraikuntzan 2005 langile gintzala, mm-hmm. Ulma taldean 6.000 langile pasa gare, 80 herrialdetara heltzen gare, eta ba, 9 negozio gauz, gaur egun afinkauta, baina 10. Ba, bidian.
1: Uhum. Eta enpresa honen garrantzia printza bat emateko gure entzulei, esango dizuet, zifra pixka mareantea da, eta ez dakit merezituen esatea, baina zuen salmenta Gipuzkoako Foru Aldundiaren urteko aurrekontuaren parekoak direla, ikusi dugu, ba, zerbait. Kanpora oporretera joaten zarenean eta tokatzen zaizunean han obra batzuk eta, igual, egingo duzu aldez aurre dizuena den edo ez, begira geratzea altzara edo bestaldera begiratzen duzu edo...
2: Beti, beti. Azkenian...
1: Biziatutako ingeniaria zara.
2: Beti, bai, bai, bai. Nik uste hori barruan daukogula eta beti dau bidaiatzen dozun herriale batian, nun ez ustekuan, ez dozu espero, zagian beste filat batetik erundan proiektua da, eta beti hor, Ulma, hor presente. Ikaragarri arro sentiarazten zaitu.
1: Zaten dizu taksilari gu gara.
2: Emaztiai, bai, emaztiai beti. Beira, beira.
1: Ederki, haizu, eta etorkizunari ze trazartzen diozu, Zuenean, kofratu gintzan, eta aldamio gintzan, eta adimen artifizialak aldaketan diek argi aldizu,
2: Ba, beira, ikusi eta bisa perspektibakin adimen artifizialak eman aldozkun dana oraindik gutxi eman duzku, bai? Baina bai hortan lanian ari gare, baditxugu proiektuak enpresako arlo ezberdinetan adimen artifizialak laguntzeko, ondio ez dira gauzatu, baina bai martxan jartzeko herrikan gauzela, ze uste dugu oso onuratxua izango dela. Batipate adimen artifizialak edonon bizitza eraren baten edo bestian aldatuko dauela uste dugu eta irrikaz.
0: Ba, Asier Goitia, Ulmako eondo esaten dugune, aplikazio zentraleko zuzendaria, eskerrik asko, zuen etxean Euskadi Irrati hartzeagatik eta batez ere zuen lanaren inguruko azalpenak emateagatik, hemendik aurrera gure fijatuko gara.
2: Ados, eskerrik asko zuei.
0: Zuen logoa ote duten aldamioek, ala ez.
2: Hori da.
0: Eskerrik asko, Asier, ondo segi.
2: Bai, berdin.
0: Eta Mikel Fonseca da Ion Artano, zuei ere eskerrik asko egindako lanagatik, orain jeitsi, kontuz, aldamioetatik, eta eta poliki etorri,
1: Gero arte, Maider.
3: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. Iru eta berrogeita bederatzi euroan, lortu bost, amar edo gehi pase amabi ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 100%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
4: Urriaren 16-tik 18-ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
5: Nola egiazta dezakizuk dena prestagoela, azaroaren 29-ko hauteskunde orokorretan bozkatzeko, zure izenak hautesle erroldaren zerrendetan egon behar du. Urriaren 12-19 egin dezakezu kontsulta zure udaletxean, kontsuletxean edo ine.esen. Akatzen bat baldin badago eskazazu zuzenketa. Bereziki, lehen aldiz bozkatuko baduzu edo etxe zaldatu bazara. Barne Ministerioa, Espainiako Gobernua.
6: Euskadi Irratia.
0: Urtean behin izan joi dira herriko jaiak eta hoien zain egoten dira herritarrak, urtean behin urtebetetze eta urteurrenak, baina ze gertatzen da ospakizunak la urtean behingoak direnean, Olimpiar Jokoen gisa edizio batetik bestera 1460 egun itxaron behar direnean, edo ez, kontuan izanik, tartean bisurte bat okatzen dela, 1461 egun zain egon behar badugu, orduan ze gertatzen da?

0: Ana Labaka, Lasarte Oriako udal euskara zerbitzuko arduraduna, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Orduan zer gertatzen da? Nola dago Lasarte Oria la urtean behin egiten den euskararen maratoiaren atarian?
1: Ba, piztuta erabat. Leloa bezala, piztu da leloa, ba, erabat piztuta gaude.
0: Zuentzat, festa eta lana biak izango dira asteburuan?
1: Bai, bai, bai. Hortxe pasako dugu Okendo plazan asteburua. Festa pixka bat eta lana bexete.
0: Lasarte Oriako euskararen maratoiak 11. edizioa izango du aurtengoa, 1986an egin zen, lehen aldiz eta geroztik laburtez behin antolatzen da. Maratoian, ba, kilometroak nola, euskararen maratoi honetan orduak dira, euskarari emango zaizkionak, 40 ordu euskaraz. Zortzikote baten ardura izaten da ekitaldia dinamizatzea eta zortzikoteko kide bat ere gurekin dugu, Jose Maria Agirretxe, kaixo egunon.
2: Kaixo, Erdin.
0: Herritarrak gogotsu daudela esan diguanak, euskal zerbitzuko arduraduna ere bai, eta zortzikotea zer moduz dago?
2: Bueno, zortzikotea dago, pozez, irrikaz, urduriz eta lanpetuta ere ana bezala. Gure honena eman da, hilabete amazkigu, festa hau prestatzen, elkarrekin, saretuta, indarra metatuta, gaztiak, zaharrak, neskak, mutilak, denetarikuak eta bize, konfiantzakin.
0: 40 ordu asko dira, Jose Mari, zein izango da zuen egitekoa, azte burunetan, holtza gainetik?
2: Bueno, lehenik eta behin aritu gara egitaragua antolatzen. Ez, ideia botatzen, deiak egiten, denon artean nola baita amesten, ez, nolako 40 ordu nahi ditugu, Lasartoriak zer daukan eskaintzeko euskaratik, egunerokotasunean egiten duen horretatik zer daukagu plaza eramateko, zer daukagu ospatzeko, zer daukagu irudikatzeko eta marrazteko, azeleretik aurrera gure herrian euskararen erabilera, eta normalizazioa egi bihurtu daitezen, ez? Eta arduan guk egin dugu, pues, amestu, antolatu, deitu, eta gero saiatu, ba, guzti horri, saltxa eta perrexia ematen.
0: Ze hau, larun bateko goizuko 8:00 hasiko da, eta igande guardian amaitu, eta bitarte horretan, ez dago deskantxurako tarterik, ala?
2: Ez, aurrak, gazteak, helduak, antzerkia, dantza, musika, bertsoa, ba, denak, kirolare bai, kultura oroar, dena daukatokia euskararen maratoia, auzo elkarteak, kultura elkarteak, kirolekoak, herri guztiak, ja bazkari eta faritako tiketak agortuta daude, espetatiba handia dago, eta bueno, ba, espetetaba horri, ba, erantzuten, aleinduko gea, ana, eta zortzikotea bezala, pues, inguruan lanean diarduen lantalde zabal bat.
0: Ana, herrian txertatuta dagoen ekimena da euskararen maratoia. 40 urtean, zertan aldatu da Lasartoriako errealitatea, eta bueno, batez ere paisaje linguistikoa?
1: Ba, errealitatea desente aldatu da. Hasiera batean, maratoian helburua ere zan, 40 ordutan presentzia nola baitere mantentzia, euskara hor mantentzia. Gaur egun, ja, hori ez da helburua. Azkenean, suposatzen bezala, herrian ere aldaketa bat eman da, eta orduan oain gehiago da, ba, nola asmatu, euskera sustatzeko, euskera bultzatzeko, gauza puntual bat ez izateko, eta horretarako pixkat hornidura guztia jartzea, baina bai 40 urtetan aldaketa ondila eman da herriak.
0: Zentzu horretan, bueno, maratoiaren helburuak ere findu behar izan dituzue beraz, ez? 4 hamarkadatan zehar?
1: Bai, helburuak egokitzen jondia pixkanaka, hasiera batean holtzan zan etenik ez izatea eta nolabait ez ziurtatzea gai izango zala Lasarte hori 40 ordu euskeraz egiteko eta erronka bat gota zitzaien beste herriei eta hasieran hori zan gero pixkanaka ba esatezun bezala, ba helburuak ba egokitzen jondia eta oraingo honetan adibidez, bueno, aurrekotan ere egite zan, baina bueno, nahi da pixka bat, bai festa bai, jaia ere bai, ondo pasa ere bai, noski, baina horretaz gain beste pauso bat ematia, nolabait ere hori ba hausnarketara ere bideratzeko zati bat txoko bat edo izatea eta gero pau gauza puntual izatetikan nolabait ere alba da, ba jarraipen bat ematea bai aurretikan eta bai ondorenean.
0: Jose Mari, euskararen maratoia bera, eraldatu alda bat ere 40 urtean?
2: Bai, eraldatu da, eta nik esango nuke, ba, ongi pasatzetik, bueno, pasatzen garela ere bai, hausnartzera, eta nola bait, eragitera, ez da. Oin dela urtea dibidez, maratoian bizipoza elkarteko eragilu guztiek parte hartu zuten. Euskara eraman dugu, ba, adibidez, aurren gaixotasunak lantzen dituzen elkartetara, edo kulturartekotasuna lantzen dituzenera, edo anistasun funtzionala, edo bestelakoak. Aurtengoan adibidez, bira, Euskararen Maratoian, elkarte berri bat aurkeztuko dugu. Bizilagunak, kulturartekotasuna eta harrera lantzen duen elkarte berri bat, eta, bueno, ba, horrek presentzia bat izango du, Oltzan, eta nahiko genuke presentzia indartsu bat izatea, astelenetik aurrera. Beraz, maratoria ere bada, plaza, ba, euskaraz dihardugun, eta sortzen diren, bueno, berriak diren ekimenen plaza bada. Ez? Eta aurrera begira nolabait, marraztea, amestea, irudikatzea, nolako lasartzea nahi dugun euskaratik eta euskaraz.
0: Nolako, ez dakit hauan ari edo Jose Mariri, galdetu beharko genioke, nolako harrera herria da, lasarte horia?
2: Bueno, nik esango nizuke, ba, gabezia handia dauzkagula, administrazioan aldetikan, nik uste, udaletxe aldetikan, ez dala egiten ari behar dana, diagnostiko bat daukagun errealitatea. Oin dela 40 urte, A ereduan ikasten zuten aurren 180ak. Eta orduan, nolabait, Michelin enpresa sortu zala eta pues, bi komunitatearen ze hori hortzegoen, ze realitate hori urteekin, hamarkadekin gainditu duguna eta komunitate bat izatera iritsi garena, ez? Dena bizi gara harmonian herri bera dugu eta amets konpartitu bat. Gaur egun 70 herrialde ezberdinetatik etorritako pertsona dauzkagu gurean. Eta hori bada erronka bat, ez nolabait erantzuteko, bada aukera bat gure herria aberasteko elkarrengandik ikasiz eta elkarrengatik aurrera eginez, ez? Eta baina hortarako inbar da diagnosi bat, inbar da harrera plan bat, inbar dia bitartekoak eskaini, personalak eta bestelakoak, eta inbar da herrigintzaren landu. Hor utxune bat dago, eta gu bizilagunak elkarte bezala ere, eragin nahi dugu horretan, eta aurrera pausoak eman ditugu, baita euskeratik ere.
0: Mm-hmm. Ana, ez da zerbait gehitu nahi duzun, Jose Marik esan duen horren gainean?
1: Bai, bueno, administrazioa, ba, ez dira erraza gauza hue denak esan nahi dut konpaginatzea, eta bideratzea, eta helburua bai da beste mota bateko harrera herria izatea, eta bueno, ba, aldana egiten da, ahi dia saiakera batzuk egiten, baina bai, Jose Marik azaldu mon bezala, pues, badao zer egina, nahiz eta ba, saiakera bai. Batzuk egiten dian.
2: Bai, nik eskatu nahi diot anari, egiten nahi dan lana, sekulako lana egiten nahi da, bea, eta bea bezala ba, lagun asko, ez? Baina baita ere, egia da, pues azkenian, herrian, pues hartu behar diala erabakiak, euki behar diala helburuak eta marraztu behar dala bidea eta bitartekoa jarri. Eta hortan, asko daukagu egiteko, nik uste dut hortan kritikoak izatea importantea dala, autokritikoak, bizkat ikustea zertan ari garen ondi, eta zertan gauden hobetzeko. Eta hor, komunikazio bat eman behar da, administrazioaren, herriko eragileen, herritarron artean, horretarako kanala jarri, eta denon artean aurrera egin da, hori da helburua eta hor dago denon, bueno, gure dispozizioa. Nik uste dut ea mendik ere zerbait ikasten dugun eta hobetzen dugun aurrera begira.
0: Ba, asteburuan bai esan ana.
1: Bai, azpimarratu nahi nuen igual hori dala, bueno, berak eskerrak eman ditun bezala, Jose Marik, egia dala herri hontan gogo handia da hola, arlo guzti horietan lan iteko, bai euskeran, bai harreran, bai kulturartekotasunean, orduan badaude eragile eta elkarteak oso prest, eta orduan, ba, bueno, nik uste dut hori pues, administrazioan ere, ba, hori eskartu egin behar dala, eta hori ba, elkarlanean aurrea egin behar dala, ezinbestekoa dalako, hori nahi nuen pixkat azpimarratu.
0: Aste buruan. Lasarte horien Euskararen maratoia. Jose Mari, zu edizio guztietan aritu zara zortzikotean, ez?
2: Bai, laro geita zeian, hogeita irurten itun, bain, irurogeita bi ditut, 40 urte pasadia ez alperrik, eta, bueno, ala ere gogotsu, ilusioz beteta, jende gazteakin batera, herri ederra dugu, merezi du lan egiteak, komunitatea sortzea, eta euskaratik egitea, ederra dalako. Osa, que gonbidatu, ez bakari lasatearrak, jende guztia lasatea da, urbildu da edin, zerbait gozatzeko eta zerbait ikasteko ere izango du eta bertan.
0: Ba, Jose Mari Agirretxe, zortzikoteko kidea eta Ana Labaka, Lasarteoriako Udal Euskara Zerbitzuko arduraduna, eskerrik asko eta antxe ikusiko gara.
2: Eskerrik asko zuei. Opa Lasarteoria, opa Lasarteoria.
1: Venga, saio, animo.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Gasteizen 1000 lokal inguru etxebizitza bihurtzea ahalbidetuko duen akordioa lortu du Udal Gobernuak Elkarrekinekin. Etxebizitza eskuragarriak izan daitezen, Elkarrekinen hainbat baldintza onartu ditu PSE eta EAJ-ak usatzen duen gobernuak. Gasteiz, Iñaki Odriozola.
2: Besteak beste, sozietate publikoek egokitzen dituzten lokalen lehentasuna izango da alokairu sozialera edo gazteentzako alokairura bideratzea. Esku pribatuen esku dauden lokalen kasuan berriz, bizigune programan sartu ahal izango dira, etxe bizitza eskuragarria izango dela bermatzeko. Maider Etxebarria Gasteizko alkateak akordioa txalotu du.
3: Hasta 1000 locales se podrán convertir en domicilios en planta baja y además establecemos criterios que cierran la puerta a la especulación. El acuerdo fija el alquiler protegido en el caso de locales
2: reconvertidos. Mila lokal inguru etxe bihurtu ahal izango dira Gasteizen, baina ordenantza berriarekin ezingo dira etxe bizitza turistiko gisa erabili. Ohiko bizileku izan beharko dute, nahita ez hilaren 23ko batzordean onartuko da ordenantza itxura guztien arabera.
1: Jose Miguel Etxeberria, Naparraren senideek amaitutzat eman dute duela 46 urte desagertu zen senidea aurkitzeko bide judiziala. Agus Hernan, giza eskubideen behatokiko koordinatzaileak azaldu du familia etxita dagoela, bide judiziala gogorra eta garestia izan dela eta Ipar Euskal Herrian desagertu zen senidea bilatzeko borondate politikorik ez dutela aurkitu. Agus Hernan.
4: Frustrazio bat jaso zuten, eta gainera pues, kosteetan kondenatuak, koste importante bat familiaren dako. Borondate politika aldatzen ez badagoen bitartean, familiak erabaki du ez errekurritzea. Oso delikatu daude, desgaste handiko egoera bada beraien dako, hainbeste sufritzeagatik, eta horregatik erabaki dute ez errekurritzea.
1: Maria Txibite Foru lehendakariak aurreratu bezala, Nafarroak ikerketa garapen eta berrikuntza eskumena eskuratzeko Espainiako gobernuarekin lotu duen akordioaren inguruko azalpenak ematen ari dira uneotan Javier Remirez eta Juan Luis García presidentea eta ikerketa presidentzia eta ikerketa konseilariak. Maria Txibite adierazi du.
5: Creo que es una muy buena noticia. Seguimos ampliando.
1: Oso albiste ona dela, Nafarro autogobernua indartzen segitzen duela eta onuragarria dela herritarrentzat eta Nafarroarentzat.
5: Nuestro objetivo principal.
1: Errusiaren atzoko erasoen ondoren Ukrainako armadak bukatutzat emandu Donald Trumpek iragarritako sueten energetikoa eta Errusiako findegi bati egin die eraso azken orduotan Landere Izagirre.
6: Bai, Moskua hegoaldeko Riazan eskualdean izan da eraso hori, Zelenskik berak Financial Times egunkarian suetena amaitu dela adierazi ondoren, bart 600.000 Ukrainar geratu ziren argindar gabe, Errusia ez baita Trumpek iragarritako suetenera konprometitu gaia lantzen ari direla, hori da Kremlinaren mezua. Dieselaren akordioak ofizial egin du Errusiaren eta Estatu Batuen gerturaketa eta etxe zuriaren azken mugimenduak traiziotzat hartu ditu Zelenskik tartean inteligentzian eta Starlink sarean mugak jarri izana.
7: Why some big guys want to change me? Because I will never accept.
6: Dimisio eskarien aurrean Ukrainako presidentea ez dutela Trumpek eta Elon Muskek aukeratzen erantzun du Zelenskik azken ordukoa da Ramon Ukrainari Starlink zerbitzua berrezarri egin diotela.
1: Errepide sareari dagokionez, Barakaldon, Bizkaia 10 errepidean hiru autok istripoa izan dute Kantabriaran zihoazela, persona bat zauritu da ezbehar honetan eta kilometro terdiko autoilarak osatu dira. Jurretan, AP8an amaitu dira autoilarak, baina AP8an bertan, Eibarren, autobidean lanean ari dira, eta 2 kilometroko autoilarak daude orain une honetan Irunerantz. Arrigorrian berriz, 2 kilometrore igo dira autoilarak, Bizkaia 625ean Ugao Mirabaleserantz. Euskal Meden iragarpenaren arabera, udagiroko egune izango dugu, goizean, eta temperatura 30 gradure inguratuko da, itsasertzen eta barrualdean arratsaldean ordea, kantauri isuritik hasita aldaketa etorriko da, haizea egotik iparrera aldatuko da, temperaturak bere egingo du, eta hodeiak sartzen hasiko dira itsasaldetik, bertan euria egin dezake egun amaieran. Euskal Herri hegoaldean berriz, eguraldi eguzkitsua izango dugu, egun osoan. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzue hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzue hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: irudia eta izaera barnebiltzen dituenean, orduan erran daiteke, bertako natura eta kulturaren fruitu dela. Erronkari gazta, mendetako altxorra, Pirinioen fruitua.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatia.
3: Oso krematxoa delako.
4: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zein motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € rainoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26 Arritu zaitez zein motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
7: Bizkaiko gozogintza gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak, gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
8: Euskadi Irratia.

0: zok ranadara begira jarri ginen einoa.
1: Bai, bai. Atzo, ba, jarri gaitezen gaur ere, bai?
0: Gaur ere jarriko gara, bai, ranadara bai. Begira.
1: Orentxe.
0: Izango da webcamen bat, ez, Granadan.
1: Sartu, oso erreztu batuko duzu. Jarri Googleen. La Alhambra, Granada, zuzene, Alhambra. Bueno, zuzenean.
0: Granada, webcam, ah, hemen txe.
1: Live. Ui. Jarri, edo nahi duzuna. Hemen txe. Ja está. Begira, badakizu milaka...
0: Zumak ere egiten ditu, eh?
1: Badakizu, eta badakizu munduko milaka txokotan egoten direla horrelako webcamak,
0: bai.
1: Zuzeneko seinale ematen dutenak.
0: Badakit maiz kontatu dudala, baina benidorren bada bat, webcam bat, eta behin...
1: Badakizu kontatuko ez dut. Horrezo polita da.
0: Bai, behin, Xabi Dantzaleku joan zen Benidorreko webkamera, eta Xanti Gurrutxaga, hemen lanean ari zen Xanti Gurrutxaga, agurtu zuen webkamera.
1: Webkam bitartez.
0: Ze polita.
1: Ze polita.
0: Ze polita.
1: Nik ere hau ikusi duenean horrekin gogoratu, naiz. Maitasun keinu ikaragarria da hori.
0: Alhambra noren bat, bi, irulau, bo, seiz, azpizortzi, dati, ama bi bat turista ikusten
1: ditutor. Bai.
0: Bai.
1: Eta ikusten da gainera, orentxe bertan zuzenean zutani bezala xe, irurogeita bez pertsona ari direla, Alhambra, zuzenean bideokamara horri bitartez ikusten.
0: Ba, bai.
1: Baina, oso ondo, mirari, inoiz ikusi ote du Granada.
0: Mirari, noski, mirari.
1: Aurrez aurre,
0: mirari.
1: Granada. Baietz, zein ezetz, uste duten erantzunak jaso ditugu. Bai, nik uste du, baiet, nik uste dut ezetz. Eskerrik asko, zuenek ere zakuan sartuko ditugu, baina originaltasuna saritu egiten dugu. Eta bertsolari asko dago gure inguruan. Eta Granadak emandu joku, noski.
2: Ba, nik uste Granadatik egin eguztetan zaiona, Granada futa beha dela.
3: Granada iria bera, baino Granada erreka inguru eguztetuko zaiona gari. Yes. Amo erraina probatzeko.
1: Bai!
0: Bai, ama, baina nola etzaizki igualako agurritu.
1: Ala ere, Andaluziako Granada zari da mirari, argitu dezagun, egon zara, ala ez.
4: Granadan ez. Loka.
5: Bai. Zein nun, apartamen lagun batekin junitzen, apartamentu bat hartu gendun Sevillan, eta antxe gelitu ginean, pues, lau egunetan, bueltaka lasai. Baino, Malagatikan junginan Granadara, baino bakarrikan Alhambra ikustea. Mm-hmm. Eta Kordobarare bai, Kadizia juteko ginean da azkenean ez, eta gero herrixka bat ikusi genuen Setenil de la Frontera.
4: Ara?
5: Oso berezia.
4: Ara?
5: Bai, haitz baten azpilan dauzka.
4: Setenil de la Frontera.
5: Bai.
4: Hori galdatu behar ninen, ze zenbaitetan, ikagoren txekontatu digunez, lagun batekin amarre eguneko bideia. Eta aldez aurretik edo postalak ikusizkero, ba hori, Alhambra, ezta? Eta igual Alhambra izan duen iretzat unerik eta beresiena, baina bestela, amarre egun horietan izan zitekeen, txakinat, gozari bat erraza baten. Bez, leku berezia, baina ondo sentitu intzelako. Amarre egunetako momentu beresiena zin izan unan?
5: Niretzako betiko lekutik kanpo aldeitxeak ja berezia da, hortikan hasita. Zenik izaten dut buruko mamara unak eta garbik eta

0: bat itiala. Mm. Orduan, ihutea iziri batea, eta ikusten de terraza poli bat, eta eseritzea ez kafe bat hartzen, eta hori ere momentu oso egokia izaten dek. Edo taberna oso berezi bat bilatzen maldimaek, hori dek oso oso politia. Eta bat adibidez Granadan, eta aurkitu genuen taberna bat, baina izenakin ez zatek etortzen burura, baina oso oso berezia zan, dekorazio aldeetik, eta olako gauzak beti monumentuak ikusten da zinga ibili kaletan ibiltzeak. Yeah. Asko erakartzen.
1: Eta izera, ize, joan aurretikan bideia asko prestatzen duen horietakoa?
0: Bai, segun noa, bai.
1: Eta laguna?
0: Kasualidades lagun honek zintzun ibili, binakin da etorri zan. Ah. Beak etzeki jenola zeonikan, eta orduan ezin izan geha, bueno, hola sortatu zen. Ba, poliki jo ibili ginen, paseo bat eman, eseri baiai beira, pues solako gauzak. Esan egitez geha labate presaka ibili, ez, baina oso politia esan egitez. Niretzako ia irtetzeak, suposatzen du, lasaitasun bat hartzea askotan barru aldetikan eta okorrika gainoa gonberrikan. Mm-hmm.
1: Eta pertsona kapritxosa ala izi?
0: Bai.
1: Bai?
0: Kapritxosa baino zentzu ni gauza politiak asko gustatzen zaizkit, bai ikustea eta merosi ez, porque bestela etxe bilatuko duke bilakatuko ituzke gauza pilo bat, eta hortako ez, baino ikusteko bai gauza, ez dakit, o kale bat, edo mural bat, edo ikusteko, eta gero kapritxosa, ba emakume bezala nahi asko gustatzen zaizkit, jantzileak, eta oinetakoak, eta hori, bai, alderdi hortatik, bai, ez ditut erosten ezin detelako, baino... Yes.
1: Kapritxosa baldin maiz noizik eta behin kapritxoren bat egingo dio neure buruari.
0: Behin baino gehiotan, aldeten guztietan.
1: Azkenean zin izan duen?
0: Kapritxo bat, ez naiz gogoratzen noin momentuan zen kapritxo indeten horrela. Bueno, nerezeko kapritxo izugarria da bidaiatzea, hori hortik azteko.
1: Igual despeditzen hasi beharko dinago, i despeditzen hona alaiz?
0: Ez zaizki gustatzen. Eta etxo azken bidei bat egin nun, eta ez nitxan despeditu, emate egiten pena gatikan. Bueno, ingatikan oain esatea, bueno, agur urrengo baten aia ikustegean, bale, hori esangoit, baino ez despeditzea eta ikustatzen.
2: Ai, mirari, despeditak ezke bat ere gustatzen, gogorregiak dira beretzat.
3: Bueno, beraz ez dakion deo agurtzen, eh?
2: Ez.
3: Hori ez daki.
2: Baina
3: egiten ez dakien ez da hori.
2: Hori baina ez da. Bada azpimarratuta utzi nahi duen eta egiten ez dakien beste zerbait. Zer ote da? Pista moduan esango dugu berez jakin badakiela hori egiten. Baina
3: dakigu, ez.
2: Bai, baina ez gustatuko litzaioken bezain ondo. Orduan ez da egiten ez dakien zerbait. Ez daki nondik hasi, ez badaki nondik hasi. Badaki egiten, baina tekit. Mejoratzea usatuko litzaioke.
3: Ostiralean argituko dugu misterioa.
2: Bihar.
3: Ez.
2: Bai, bihar da ostiralean.
3: Zalantza, eragin didazu. Bihar, Erik, bihar ostirala da. Uste nu ez azkena zela. Bai, ez ondo. Osteguna da?
2: Bai.
3: Eta orain konturatu zen?
2: Oso ondo, Maider. Oso ondo. Lasai, gidoi gabe egiten oso abila gara.
3: Paper guztiak airean bota ditugu.
2: Ja,
3: bueno,
2: orain
3: esan behar duguna da, gure WhatsApp zemakia eta hori buruz dakigu.
2: Bai.
4: 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
2: zero. Ni ordena hor. Badakizu zuk zuk
5: es tutik hasi nahi.
2: Ez dakizu
6: zuzik hasi nahi.
2: Ez dakizu zer ez dakierik egiten. Ez dakik gure WhatsAppeko telefonoa kantuan egiten.
7: Ez.
2: Ez? Eta bestela, kantatu gabe?
5: 6-6-6-6-6-0-0-0.
2: Oso ondo, Erik ektaki osongi gidoiak egiten eta... Zuluak betetzen, haupa, Erik.
5: Paperak ordenatzen badakigu, Maider.
6: Agorainoa. Agorainoa. Erik, ez joan urrutira. Badakitalde egin eguzula eta burua, egin eguzula zoruan zulo bat eta burua bertan sartu, baina ez izu guziko.
5: Osorik agian.
6: Gaurtik agor. Gaurtik aurrera, tamaina handiko txakurrek ere, beste zulo bat hemen, Bilboko metroko zuloan sartzeko aukera izango dute, 8 kilotik gorako pisua duten txakurrak, metroko bidaiari izango dira aurrerantzean. Hori bai, muga batzuk badira, ez eri?
7: Bai, bidaiari bakoitzeko txakur bakarra baino ez da onartuko, ordutegian ere puntak orduetan ezingo dira metrora sartu, goizeko 10:00 ordu batera baino ez, eta arratsaldean 4:00-6:00, asteburuetan bai, beti ere ekitaldi berezietako egunetan ezpada, eta PPP edo arriskutsu izendatutako arrazak ezingo dira sartu.
6: Bueno, eta gainera eskailera mekanikoak ezingo dituzte erabili, eserlekuetan ezingo dira eseri, eta mozala edo muturrekoa jantzita izan beharko dute. Jatxu Guaresti, txakurrezitzaileak, aixo egunon.
8: Aixo egunon.
6: Zei du ditu zurin neurria, metroak txakurrentzako toki ere badira, mendik aurrera?
8: Bueno, ba, ondo dago, ez, pizkanaka ba, badoaz, ba, txakurrak onartzen, ba, hori, leku gehiagotan eta ba, egoera desberdinetan.
7: Eserita oraindik ez.
8: Ba, murrizketa batzuk, baina bueno, behintzat ba, pizkanaka, badoa sonartu.
7: Guk egin nahi dugu jatsu zurekin sekuentzia, ze, bueno, irudikatu dugu txakur bat, txakur handi bat, 8 kilotik gorako horietako bat metroa sartzen, eta hainbat zailtasun irudikatu ditugu hor, ze txakurra beso eta noski ezingo du eraman, eta sekuentzi bat egin dugu horretarako, azteko metroko hau gurutzatu eta eskailera mekanikoak daude.
8: Bai.
7: Aipatu dugu ezingo dituztela la txakurre goriek erabili, orduan bi aukera ditugu, eskailerak edo igogailua hartu beharko genituzke. Zer dago bea, igogailua edo eskailera txakur bat entzat?
8: Ba, nik pentsatzen dut, bat, importantena bada, ba, txakurrak egoera desberdinetara ondo gizarteratuta egotea, ez? Sí. Orduan, ba, horrela baldin bada, ba, berdin da, ez? Txakurrasko kibiltzen dira eskaileretan eta ascensoretan ere bai, ze, txakurrasko bizira, ba, hori pisuetan, eta orduan, printzipioz, ba, bi egoerak, ba, ondo daude.
7: Hori bai, soka motzean bada espada, ez? Ez da ila geratu igogailutik kanpora txakurra eta gu barruan.
8: Claro, baina, bueno, hori bada, ja, ba, sentido komun, ez? Eta, bueno, gero ba, txakurrak hor metroan sartzeko, ba, euki behar du, ba, eziketa minimo bat, ba, azkenian, ba, jende asko egoten den leku bat delako, gero metro barruan ere bai, lekua murriztuta, orduan, ba, behintzat, txakurrak, ba, jakitea, ba, lasai egoten, egoera ezberdinetan horregatik ba esiketaren kontua eta hori ba ondo gizarteratuta egotea, ze azkenian bada ba leku bat desberdina eta ba bueno, gero bakoitzak ikusi behar du bere txakurrak hor ondo moldatuko den edo ez, ze azkenian ba txakur txiki batak hartzen du besotan da badau ja ez dau ba arazori, baina txakur handi bat ba hori ba, nola esaten da, urduriz jartzen bada, edo bai duzu kontrolpean, ba, hori bai izan daiteke, ba, arazo bat.
6: Jatxu, tornoa ere hor dago, atea gurutzatzeko momentua.
8: Tornoa, bai.
6: Bai, claro, eta batzutan guk ere saltotxo egin behar esaten dugu, bai, ateak berdian harrapatuko gaituen beldurrez, txakurra nola egin behar du?
8: Ba, esiketa kontu bat da, azkenean txakurrak baldin badaki momentu batean zure ondoan ibiltzen, ba, hori da, pizkatxu bete txakurrak kontrolpean eguki behar da beti, baina gizartean ibiltzeko ere, bai, badauz pila bat egoera gizartean eta kalean non zuk behar dozun zure txakurra, zure alboan, ba, joatea. Eta gero, ba, horregatik dago, pila bat arazo metrotik kanpo ere bai, baina ze jendeak ba eusku behar du erresponsabilitate hori, non bakoitzak jakin behar du, bere txakurra kontrolpean eta ondo manejatzen jakin behar duela. Orduan, ba, bueno, tornoa pasatzerakoan, ba, hori, txakurrari esan zurekin jartzeko, onduan, eta pasatu, lasai asko.
7: Aurretik edo atzetik, obe? Txakurra, aurretik edo atzetik?
8: Ba, nik eramango nuke, ondoan.
7: Ondoan.
8: Ondoan, edo bestela aurretik.
7: Vale.
8: Pasatu txartelak.
7: Bale, ez utziatzen txakurra.
8: Txakurra pasatu eta gero zeu. Baina, claro, horretako txakurrak ulertu behar dau ere, bai, aurretik pasatu behar dela, orduan, ondoan eraman da, ez dau fai horik.
7: Gero, jatxu metroan zain egotea, tokatzen zaigu. Espazio estuak izaten dira nasa, jende askokoak, zaratatxuak, txakurra lasaitu nahi badugu, zein da teknikarik onena?
8: Ba, behitxu, azkenean bada, txikitatik landu behar den zerbait. Orduan, txakurrek badekote txikia direnean, ba, sozializatzeko epe bat, bale? Gero alda ere bai egin, baina txikia direnean, hor da epean, non aprobetsatu behar dugun, egoera guztietara ohituratzen. Hau da, ba, leku itxi bat, leku zabal bat, nola esaten da hori lurra, badauz ba hori, ez da berdina txakur bat zentxako, ibiltzea lur eri, resbala izo batean, edo mendian, edo asfaltoan, orduan txikitatik saiatu behar gara, ba aurrerago txakurrak egongo den egoera guztietara ba ohituratzen. Orduan, guztia eur badaukagu, ba, ez dago arazorik egongo. Osea, azkenean berdin da banku batean, kalian, txakurrakin esegita egotea, edo metroa itxaroten. Beti ere, txakurra ohituratuta baldin badago, egoera guztietara. Baina horrere bai sartzen da, pizkatxu bet, obedientzia lantzea, eta hori, orduan banik, zein gonuke, ba, itxaroten duan bitartean, txakurrari erakutsi, ba, etzanda, edo esegita egoten, nire ondoan, eta postura horretan ba denbora bat txakurrak ba aguantatzea.
2: Ja. Eta norbaitek adibidez txakurra ukitu nahiko balu, txakurrarekin jolas egin nahiko balu, alako testu inguru batean, hobe da igual personari esatea, utzi zazun ere nere txakurra bakean.
8: Bai, hori da, hori da. Baina hori metroan eta edozein egoeretan, ez dakit ba bueno, jendeak badeko kultura hori. Ba, txakurrak ikutzen joateko, baina hori ez dira la jostailuak, ez? Eta gero hor badatoz batzutan, ba, justoak eta horrelako gauzak. Ba, bai. Gero ikusi dut, metroan ezin direla joan, lehenengo bagoian ez da azkenean, edez? Orduan joan behar dira, erdiko bagoietan.
7: Eta bagoian non, jatxu?
8: Norbaitek bildurra edo, baldin badako, txakurra dagolako, ba, zu, ba, aldendu behar zarela, eta bar, bai, hori ondo ikusten dut, baina, ba, bueno, jakinda, guk, ezin garela joan, lehenengoan, eta azkenean, ba, jendeak, baldin badaki hau ere bai, ba, ikusten badu txakur bat, badauko aukera ere bai, joateko, lehenengo bagoira edo azkenera.
7: Gero,
8: ulertzen dut hau, baina beti gara gu joan behar garenak.
7: Gero, jatxu, badaukagu Bilboko metroaren audio bat, metro barrura sartuko gara.
8: Bai.
9: Viejo. Lotura hirugarren linea eta Euskotrenekin.
7: Behin metroaren barruan jatxu, non jarriko gara, atetik aliketa gertuen, espazio gehien dagoen tokian?
8: Ba, ni jarriko nintzateke espazio gehien dagoen lekuan, eta ez nintzen jarriko ba hori, ba, nola dauden nolan lau lekutako hori bi beste biren aurrean, ba horrez nintzen, ez nintzen jarriko, seguramente jarriko nintzen ba, edo zutik, eskina batean, txakurrarekin, edo eserleku hoietan ez daudela hain elkartuta besteen artian, edo, ba, begiratuko nuke leku bat, non txakurrari pizkatxu bet, txakurraren zako, ba, lasaitasun edo leku gehiago ikiko duan lekuan, eta momentu berean, ba, jendeari ere bai, ba, bere lekua, ba, ustego, ez? Hori, baina, bueno, pizkatxu bet, ba, sentido komun, baina, bueno, bai, hori egingo nuke ni.
2: Hori da gaurtik aurrera beraz, zakurra hundiek ere, 8 kilotik gorako zakurrek ere metroan bidaiatu ala izango dute, badira hormuga batzuk, eta badira jarraitu beharreko arau batzuk, baina bidaia hoietan geure animalia bidaia horretarako nola ezi, jakin egin nuen, eta jatxu guaresti txakurrez itzalea, estimatzen dizu gaur ere faktorian parte hartu izana.
8: Zerrik asko.
10: Ana bilduko dago ikatza. Dugun danek, erdugu karabinero aketu horretik.
11: Arazoa!
12: Zagartau da.
11: Estrepo bat.
13: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
14: EITB-ren eskutik.
15: Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
14: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
16: Eusko Jaurlaritza. Erosterakoan arazorik izan baduzu, irtenbide badaukagu, kontsumoko arbitraje sistema. Euskaliko kontsumitzaileen eta komertzioen arteko gatazkak ebazteko, doako modu bizkor eta eraginkorra. Erosten baduzu, bilatu konfiantza, saltzen baduzu, eskaini bermea. Kontsumobide, Kontsumoko Euskal Institutua, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza.
17: Euskadi Irratia.

0: Alden guztietan saiatzen gara Ainhoa, batez ere azken orduan, jolasean, ez da, eta jolasten. Amabietan, amarretan baino aldarte hobexagoan egoten gara.
1: Bai, edo denari bai errazago esaten diogu ordu honetan, eguerdi partean. Eta beraz, aurran dugunak ere, ordu honetan, jolasari bai esango diola, oso errez. Esan zuen, eta...
0: Yeah, erantzun du, noski.
1: Bai, erantzun du, noski. Ez da, bai bakarri, noski.
0: Noski, inigo la Rumbide, zer moduz, ongi etorri.
2: Ondo,
0: jolaserako prest?
2: Noski, bai, bai.
0: Maite duzu jolasa?
2: Bai.
0: Zure lanak baldu jolasetik?
2: Bai, asko. Asko, egia esan. Bai, bueno, niretzat oso lan polita da, egia esan, eta oso entretenitua baita.
0: Mm. Bai. Eta... Jolasak esan nahi du, ez da bola igual egiteko modu bakarra, egin litekela modu batera, eta ondorio bat izango luke, beste modu batera egiten baduzu, beste zerbait sortuko duzu?
2: Bai, guztiz, bai. O sea, azkenean, gitarra bakoitza mundu bat izan daiteke, eta, bueno, musikari bakoitzak bai da, behar desberdinak dazka, orduan, ba bai.
1: Uh-huh. Pista batzuk eman dituzu, bai. Gitarra aipatu duzu, instrumentu konpontzaia zerrela esango dugu, gitarrak bakarrik?
2: Gitarrak eta basuak, bai, ja, bai, biak.
1: Uh-huh. Sokadun beste instrumenturun batekin, jolas egin duzu inoiz?
2: Ba,
1: saiatu zara? Biolinarekin, edo biolarekin?
2: Oengo zen nahi sartu.
0: ez zara lutierra, ez?
2: Ez.
0: Hor bereizketa bat egin beharko genuke.
2: Bai, bai, eta garrantzitsua da, bereizketa hau. Ze lutierra instrumentuak egiten ditun pertsona bat da. Ez igual teknikaria bezala. Teknikariak azkenean, ba, bueno, garbitu egiten ditu, ajustatu egiten ditu, ba, bueno, modifikazioak baita egiten ditu, eta, bueno, manteinu lan bat egiten du, bereziki. Bai, lutier bat, berez, oza, berez, ba, bueno, konstrukzioa egiten du, zerotik. Mm. Bai. Mm-hmm.
1: Gustatuko litzaizuke, lutierra izatea?
2: Bueno, ba, etorkizun batean, ez nuke ez izango. Bai, baina, bueno, ikasketa pila bat behar dira, azkenean, ba, bueno, bai, oza, bai. Bai, zaila da, oso lan zaila.
0: Bueno, inigo, esan duzu jolaserako zatozela, eta bai. Laester ezagutuko dugu zure lana, eta hemen maigainan jarri diguzun gitarra beltz dotore hau ere bai. Mm. Aurretik Ainhoa ere, bere ezagutza frogatu nahi duzu, ez?
1: Bai, bai, ez esan diozu inigo, bai. Belarri fina eta oso landua beharko duzu izan, lan hau egiteko zuk inigo, eta begira, rockaren historian oso ezagunak diren gitarra pasarte batzuk jarriko dizkizugu, lan hau Josien Etxeberriari eskatu diot, eta kostatu zaio, irukoa osatzea, proposamen gehiago bazituelako, baina bueno, irura mugatu dugu, ezin erabaki bilik da, baina aitortu dugu gitarra hauek zein markatakoak diren bai ala bai asmatuko duzula.
2: Ikusiko dugu.
1: Saiatzen duzu?
2: Bai.
0: Orduan, guk musika bai jarreko diogu, eta bai. Inigo kasmatu beharko duena da, zegitararekin jotakoak diren.
1: Bai. Hemen idatzita ditugu, ez begiratu, eh?
2: Perfecto.
0: Lehenengoa.
2: Bai, Gibson Les Paul, Slash, bai, bai, beti.
0: Ya está, azkar, Norari den jotzen, asmatu badakizu, entzun duzunarekin, bai. Eta esan duzu, ba, Slashek beti.
1: Bai. Abar, jarri.
0: Gibson Les Paul, esan duzu.
2: Bai,
0: hori da. Zez aguar, du gitarra hona, eh?
2: Ba, hemen maia dakagun berdin-berdina ez da, bai.
0: Oh.
2: Hau ez da Gibson bat, baino, ba, praktikamente berdina da, bai.
0: Bai, Slashek beti erabiltzen du hau, ez?
2: Bai, bai. Bueno, laro gita meretzitan, bai, gutxi gora bera, bai, bai.
0: Osa, ondo? Beste bat?
1: Beste bat. Ega jarri urrengoa, Julen?
2: Bai, eta. Fender ez bat okazter, bai. Jimi Hendrix, bai. Bai, da... El mitiko, bai.
0: Bai, baina igual, baina orduan, interpreteak ematen dizu pistarik handiena, ez?
2: Bai, ezke, bueno, azkenean baita instrumentu, olako instrumentuak, bai, historia handia dituztenak, bereziki, azkenean, ba, nik uste, ezinezkoa dela artista batzuekin ez lotzea.
0: Ja,
2: uste, ja. Azkenean, bai.
1: Artu ezakezu Jimi Hendrixek Fender Stratocaster hartzen duen bezala gitarra? Ze, alderantziz.
2: Ezkertia, bai.
1: Alderantziz hartzen bai. Du. Justu zuka horrekarri duzun gitarrak ez dauka... nola deitzen da gitarraren goiko zati hau?
2: Pala esaten zaio, azalaz, bai, hori.
1: Palaren goikaldean, bai. Egia da, zure gitarrak, bueno, alde batera jarri edo bestera,
2: bai.
1: Berdin
2: simetrikoa da, bai,
1: baina Jimi Hendrixen Fender Stratocasterra oso nabarikoa da, alderantziz hartzen
2: bai,
1: da.
2: Bai, guztiz, bai. Ze, bueno, urte horietan ez ziren gitarra asko ezkerti duntzat zirenik, osak, bera egiten zuna, zan, ba, bueno, Stratocaster normal bat hartu, eta sokak alderantziz jarri, eta da listo. Eta gitarrai buelta eman, eta
1: gotzea. Gitarrari buelta emateak esan nahi du, justu besapean gelditzen zaizun zatean, gelditzen zitu izkiola, hortzeko joiak.
2: Kontrol guztiak, bai,
1: alderantziz. Alderantziz, eta hori saiestu behar zuela gitarra ondo jotzeko.
2: Bai, oso deser oso izan, bai, guztiz.
1: Eta ala ere, eh?
2: Hala ere, ditu intzuna.
0: Behar bada horregatik ematen zion gero zu gitarrari.
2: Baita.
0: Hirugarren bat.

0: Brian May da, baina eske daki nola ditzen zan.
1: Bueno,
2: Brian May,
1: hori dago daukagun informazioa.
2: Josina kalera esan dit, sintetizatu egi dago, eh?
0: Bai, hau igual, bueno, agian pedalen batekin o zertxo batekin gotuen, berak, yeah. Soñuan, bai. Baina, bueno, nik uste gitarrakin jota gola hori, bai.
2: Eta Brian Mayren gitarrak ere badu oso ezaugarri berezia.
0: Bai.
2: Beraiek osatu zute, egin zutelako.
0: Bai,
2: Brian
0: oi,
2: May berak uste, eta bera bai. Itak egindako gitarra dela hori Josina Etxeberriaren masterrak erakutsi dit, eh?
0: Batuak hemen, bai.
1: Inigo, hau erako ze gitarrari, ingo zenezkoak ezu gustura mantentzelanak.
0: Puf, denei.
1: Irurei, ez?
0: Jimmy D, igual. No. Kriston lan okiko zuen gitarra hori, segura eski, bai.
2: Ja, kontzertu bakoitzaren ondoren beharko zuken bere gitarrak konpontzeran pixka bat, igual, ez?
0: Bai, igual, bai. Bueno, sua maten baldi dago, seguro.
1: Bueno, menai bat ditugu Slash, Jimmy Hendrix edo eta Brian May, eta, bueno, euren gitarrak zure tailerrera iriste azala izango da. Baina, zeien da urbildu zaizu zuri? Noren gitarrak txukundu dituzu?
0: Bai, ba, bueno, azken aldi honetan, ba, adibidez, ezakite, Spalak taldeko kide batzuekin egon nahi izlanean, adibidez, Sara Zozaiarekin baita ere, Iker Lauroba, bueno, denetarik egon da, bai.
2: Bai. Batzutan kapritxo oso xamarrere jarriko dira, ez? Alako soinua nahiko nuke edo hasierako puntxo hori galdu egin du.
0: Bai, izan daiteke, bai. O bueno, azkenean baita denborakin igual ba, musikari bakoitzaren beharrak baita aldatzen doaz. Orduan, ba bueno, geroz eta igual sokalo gehiago behar ditu, patentxo gehiago aurkitzeko, soinuan aldatzeko baita ere. Igual akzioa baita basoken eta trasten arteko distantzia ba pixkat igual igotzea o bueno, azkenan eroso sentitzeko, bai, bakoitzak erosotasuna ba, bilatzen du beti.
1: Izan duzu erronka zailen bat?
0: Bai.
1: Kontatzeko modukoa?
0: Bai, bueno, a ber, azkenean ondo gelditu dira, así que bai, kontatu daitezke bai. Baina bueno, justo hain etxean, adibidez, akustika bat dakat oso gora txarrean zegona, bai, oso gaizki zegoen, osea, ez nun inoiz olako gitarra bat ikusi egia esan. Ta, jo, beratu nun, ez nun marka ezagutzen, eta barrutik, bueno, normalean akustika bat dago. Ta, ba, bueno, gorputzan barruan ikusten da normalean etiketa bat, nun, ba, bueno, ez erritan egintzan, eta informazio guztiakin. Orduan ikusi nun, eta jartzen zuen West Germany. Osa, bueno, txarra zan, hori seguro.
1: Mende bat dut Alemanian.
0: Hoi da, bai. Ta, bueno, oso egora txarran zegoen, bai. Ta, bueno, apaino pila bat egin zizkioten bere gunean, gaizki, danak, bai. Asi, bueno, hor txenago, bai, bastante lanpetu da hor gitarra horrekin, bai.
2: Konpontzeko gitarra, gustoko nazein izan dezakezu?
0: Les Paulak adibidez asko gustatzen zaizkit. Igual da baita, ba, bueno, nere gitarra favorituna delako baita ere, seguraski, baino bai, nik uste, ba, bueno, ez nuke esango igual errexenak diala ajustatzeko, baino bai, oso, zakit, oso ondo gelditzen dira normalean, bai, eta, bueno, asko gustatzen zait hauek ajustatzea, bai.
2: Les Paul bat da, hemen dagoa guna, baina hemen jartzen du Euro Wars.
0: Edwards, bai.
2: Edwards.
0: Bai, beste marka bat da, bai, Japonen egiten dituzte gitarra hauek, ESP marka egiten ditu, bai, Japonen, eta normalean han saltze dituzte, baina, bueno, batzutan baita Europara eta Ameriketara baita iristen dira batzuk, bai.
1: Nola iritsi da, zure eskuetara, eta beraz, Euskal Herriko mai gainera, ze bide egin du gitarra honek?
0: Ez nahi, Japoniara jun bere bila, hori seguro, bai. Baina, bueno, Iruñan erosi nion, mutil bati, bai, kontserbatorion zegoen mutil bati, eta, bueno, hemen txago.
1: Eta badakizu, berak nondik ekarri zuen, edo olakotan galdetzen da, gitarra bat eskuratu horretik... Ez.
0: Bueno, batzutan bai, egia esan, bueno, a ber, azkenan baita gitar joleok, ba, pixka friki geha, orduan, ba, bueno, gustatzen zaigu ez da baita asko hitz egiten, honi buruz, baino, bai, seguraski Europako denda batetik erositakoa da, bai, inkluso Donostin badaude denda batzuk, inkluso gitarra, olako gitarrak elki dituztenak baita, bai.
2: Dotore dago gitarra, mai gainean jarrita, baina jakineko genuke, dotore dago eta nik uste dut hau badagola ja estenatoki batean oraintxe bertan jartzeko prest, ez? Zinego?
0: Bai, beti.
2: Demagun, ez datorrela oso egoera honean. Eta konponduko dugu gitarra bat.
0: Bale.
2: Bai. Nundik hasten zara, edo hasteko gitarraren ze zati da sarrien konpondu behar izaten duzuna edo usten dena?
0: Ba, bitu normalean, bueno, lehenik eta ben beti, mastillaren kurbatura ikusten dut, beti. Normalean, bueno, ba, arku bat bezala jartzen da, hartu ingo dut segunditxo bat.
1: Bai.
0: Ta, hola, zaitu.
1: Bai, begiratzen diozu, ba, ez dakite, bai.
2: Eztari batek bere eskopetarekin begiratzen duen bezala, ikusteko ea xuxen dagoen.
0: Hori da. Eta orduan, normalean, ba, kurbaturak bastante gaizki egoten dira. O, bai, baina, bueno, jendea, baita ere, eske, oitu egiten da, azkenan, ba, gaizki dagoen gitarra batekin jotzea, eta berainentzat igual normala da, egora horretan egotea, baina eske, gero, karo, kartza dutenean, eta gero, ba, behar bezala dagoenean, ba, karo, flipatu egiten dute, ba, askotan, bai. Ta...
1: Eta horrek pentsatzen dugu, ez? Higiene posturala ere asko betuko dio la musikariari.
0: Bai, dana, bai, eta inspirazioan, jotzeko orduan baita ere, motivazioan, dana. Eske,
1: beraz, aurrenekoan begiratzen duzu hori, masta edo ongi ote
0: bai,
1: daukan.
0: Hori da.
1: Gero,
0: bai.
1: Segiten duzu.
0: Ba, gero normalean, bueno, a ber, sokak beti aldatzen dira, ze, bueno, azkenean, ba, bueno, eskuaren izerdiarekin, eta dana, ba, azkenean, ba, bueno, gaizki egoten dira, beti sokak, ordu, ba, bueno, hori lehenik eta beti aldatu egiten dira, gero trasteak eta diapasoia baita beti behiratzen ditut.
1: Trasteak dira, hor, beste norabidean datozen pieza metalikoa.
0: Metalazko, hori da. Azkenean, ba, bueno, nota markatzen duten zatiak dira, gaitarra batean, ordun, garo, kontaktua dagon puntua beti soka eta trasten artean da. Ordun, trastea gaizki baldin badago, puf, sentsazioak oso txarrak izaten dira. Bai, roña eta aukitzen dute normalean, bai. Eta ondo garbitu behar da, eta ondo pulitu behar dira, ze bestela, ba, bueno, oso deseroso da.
2: Zer abiltzen duzu, produktu bereziak pentsatzen dut garbitzeko, eta tresna oso haundiak, eta edo, ze tramankulo erabiltzen duzu?
0: Bai, ba, haundiak ez dira bereziki, baino bai asko. Azkenan, ba, bueno, osea, depende ze gitarrakin ari zedan lanean, ba, bueno, gauza desberdinak erabiltzen ditut. Bai, osea, azken, ba, bueno, trasteak arbitzeko adibidez, ba, bueno, badaude lana zero esaten zaiona, azkenan, ba, bueno, gramaje desberdinakin, eta lija paper batzuk baitare erabiltzen dira, ba, bueno, geroz eta finagoak, bueno, prozesua da, ba, bueno, bastoenakin hasi, eta gero finaruntzugun, gero pues, dremelakin o pulidora batekin ja azken brilloa ateratzeko, eta bai, hori da. Ba, bueno, prozesua batzutan luze xamarretzaten da, baina bueno, ondo olditzen da normalean.
1: Eta argi izaten duzu noiz dagoen bukatuta lana.
0: Bai, hori beti bai. Mm-hmm. Bai.
2: Ordune, aldatu dugu mastila, aldatu ditugu trasteak eta sokak, eta hau ekarri duzuna gitarra elektrikoa da.
0: Bai, hori da.
2: Orduan, aldea egongo da ere, ez da, gero gorputzean gitarra elektrikoak ez daukaz zulorik.
0: Bai, hori da, bai. Bueno, atzeko partean normalean, bueno, lesponen kasuan atzeko partean, eta estratokasteretan, ba, bueno, golpeadore gainean dakate, bueno, azpian dakate zulo guztia, eta, bueno, zirkuito eta tapote guztiak daude hor barruan, pastillekin baitare, eta dana, eta, bueno, hori, ba, askotan baita ez da egoera osonean egoten, ze, bueno, gauza zaila da, azkenean baita mantenua egiteko, así que, bueno, normalean, ba, bueno, hori. Teknikarien gana o lutirren gana jotze du jendea.
1: Ea hemen gitarra nola dauden?

0: Hau zu zara, zure gitarra eta zu.
1: Zeote da, Les Paul bat, Stratocaster bat.
2: Xe da.
0: Hau bera, Eduard zau hemen parean daukagun hau. Eta Krifis, hori da zuen taldea. Zergatik aukeratu duzu, zergatik esan diguzu jarreza zuen favorez pasarte hau.
2: Asko gustatzen zait parte hori ez dakit zergatik, igual ba, egiten den atmosfera gatik, o atera genuen soinua gatik, guai, bai, bai, bai.
0: Baizte, noiz, bueno, lehen da bizi noski gitar jolea izan zinen, eta zara,
2: bai,
0: eta gero gitarra konpontzen hasi zinen.
2: Bai.
0: Krifis izanak ere badu bere historia, ez da? Musika taldea undi dator, eta izanan undik atera zen uten.
2: Bai, ba, bira, 2008-ko udaran sortu zen Krifis, hor egia auzoan, Donostin. Ta bueno, izena, a ber, hasieran vuelta asko eman genion, ze bueno, ez da lan erresa, azkena bada bueno, talde bati izena jartzea. Ta bueno, krisisakin o kiebrakin zerikusia zuen itzen bat o lo que sea, bueno, gustatzen zitzaigun igual kontzeptu hori. Ta bueno, enteratu ginean, Zumai aldean duela denbora asko, ba bueno, Krifis hitza erabiltzen zala, batzutan ba bueno, jole karta jolasetan edo kanika jolasetan edo, ba bueno, jokoz kanpo uzten zintunean, ba bueno, Krifis esaten zuen jendea. Ta bueno, ba kuriosa irutitu zitzaigun, ta bueno, gaur arte, bai.
0: Gaur arte iazkaleratu zenuten zuen lehendabiziko lana, Anabasin zizenekoa. Ordurako ja ari zinen, gitarra konpontzen eta...
2: Bai. Ogeita lauean hasi nintzen baita honekin, bai. Bueno, duela urte batzuk drunkaten egin lan, justo egia auzoan baita dagoen instrumentu denda batean. Ta bueno, hor, ba, gitarra eta basu materialakin ibiltzen nintzen, bereziki. Eta, bueno, ba, bezero bati igual gitarra bat emateko edo, ba, beti, ba, bueno, perfecto atera bertzun. Ondo, ba, bueno, gitarren ongizate hori, ba, bueno, geroz eta intriga gehiago ematen zian, ta, bueno, hor hasi zan dana.
0: Ja, zuk egin behar izaten zenuen, berez fabrikatik ondo eta bikain zetorren gitarra hori, benetan horrela zen bermatu, ez?
2: Bai, hori da. Bai, oza, azkenean, ba, bueno, pila bat gitarra iristen zian astero, azkenean, ba, bueno, Holandatik etortzen zian igual kaja... bai, kajarraldoietan, azken batzutan. Ordon, ba, bueno, badaude batzutan, baita, ba, bueno, gitarra batzuk ez diala oso etortzen, o igual golperen bat olki dutelako bidaiean, edo fabrikatek ez dialoko perfektuatea, lo que sea. Ordon, ba, bueno, analizi hori dendan egitea tokatzen zan, eta, bueno, tramite danak baita. Asi que hori, ba, bueno, bai, hortik daktor pixat, kuriositate hau. Bai.
0: Hortik sortu zara eta hortik sortu duzu, zezu korain zerbitzu eskaini egiten duzu.
2: Bai.
0: Nun daukazu tailerra?
2: Etxean egiten dela, antiguan. Bai.
0: Eta nolako imaginatu behar dugu gela hori?
2: Buf.
0: Zu bakarri sartza zara.
2: Pernoa dirudi batzutan, baina, bueno, txukun mantentzen zara entzen nahez, baina, karo, eske batzutan zaila ezaten da, baina, bai.
0: Zer pieza behar izaten dituzu?
2: Uf, ba, pila bat, ez dakit nondik hasi egia esan, ba, bueno, lijak, bai, trapoak, garbitzeko produktuak, pila bat destornilladore punta, eske denetatik, bai.
0: Egur aldatzen duzu, egur ez duzu aldatzen, ez? Egiten duzu, dagoen hori bai. Egokitu eta txukundu.
2: Hori da, bai.
0: Eta zer egiten duzu, gitarra bat bukatu arte horrekin tematu, ala paraleloki hasten duzu beste gitarra
2: bai,
0: bat?
2: Bai, normalean batekin hasi eta batekin bukatzen naiz, bai. Ze, bueno, nahiago dut, eta, bueno, zentratuago egoten naiz normalean, ba, gitarra batekin hastean baldin ba naiz, eta gero beste batera pasatzeko, ba, bueno, lehenengo hori bukatzeko, oso bai, hobeto.
0: Erki, ba, amesten bukatuko dugu? Mea, ba? Zeren, noren gitarra hartuko zenuke gustora konpontzeko?
2: Uf, nahi duna. Musikare guztiak merezi dute bere instrumento ondo egotea, osea, que nahi duna, ba, lasai deitzea, bai.
0: Zenba denbora behar duzu, gitarra bat konpontzen?
2: Ba, bueno, nik uste... pare bat ordu gutxienez izaten diala, bi hiru inkluso, bai, baina hori, bueno, kasu oberenetan, yeah. bai. Ze, bueno, badaude beste gitarra batzuk, igual hamar orduko lana yeah. eman dutena, bai, baitare.
0: Baina ego Larrumbide, gitarra eta basu konpontzailea, eskerrek asko.
2: Zuei.
0: Ez aztu, Eduard Sau,
2: Ez, lasai.

0: Bizkaiko denetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
1: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, iru iru, lau zazpi zortzi zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
2: 1986ko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza.
5: Jon Gerediagaren kontu zikaro. Geure barnera begirarazten eta pentsarazten digun antzerkilana. Eta nere harrienen gorputzen aldiriak. Iribazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburu batean. 2026ko Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
6: Euskadi Irratia.

0: ikusi dugu ino larrumidek zenbat maite dituen gitarrak. Gitarrak ze pentsatuko ote du, Inigori buruz, hori ere galdetu genia zaioken. Zenbat ezagutze ote ditu, ezagutze dute, bere gitarrek, Inigo bera. Ze bai, gauza materiale zinguratuta bizi gara, poltsak, berokiak, ispilua. Aste honetan, galdera gotu zaigu, egunero erabiltzen ditugun objektuak izaki bizidunak balira, ze iritzi lukete gure inguruan, ze objektuk ezagutzen gaitu hobekien? Inigo Satrustegik seguru baduela erantzun fidagarriren batalako galdera batentzat.
1: Biltzetakoari eragiten igotzen ditut eskailerak, binaka, hori da etxera heltzeko duan modua. Pentsatuko dute bizilagunek, badator, pentsatuko dute eskailerek, gaur nekatuta edo gaur bixi-bixi. Baina beti pasadan. Inoiz zakar poltsekin abiatzen ezela ikusiko dute berantzko norabidean. Koraka berriz, ez dakite erosketako poltsetan zer dakardan, nire bisiten sedea zein den, atea itxitakoan zer egiten dudan barruan. Ez, eskailerak ez dira gehien ezagutzen autunak. Lanpasak dio, aurrera, baina ez geratu denbora luzez. Lagunek bai ongi ezagutzen duten, haien opari bat izan baitzen. Kaleko zapatak kendu eta etxeko ajantzi hurrengo pausua. Zapaten altzariak pentsatuko du. Euria ari duen arren, gordetzeko mehan dizkidanean, lehor daude. Besteek ez dakiten zerbait daki berak beraz. Baina etxeko sarrerako izpiluari galdetu dio ea zertan ari naizen sukaldean, ez omen duelako ongi ikusten pasilloaren beste aldetik. Batxkukin egiteko erabiltzen ditudan labanak, labeak, lapikoek, informazio esanguratsua duten itaz. Zer jango dudan astean zehar, zer nolako produktuak erabiltzen ditudan, denbora hartzen dudala barazkiak txiki-txiki egiteko, baina arreskan uzten ditudala egunetan garbitu gabe tresnak. Badakite irratia entzuten dudala, maite ditudala fruta eta jogurta. Brokolia eta azagorroto ditudala sudurra estalita eta leioak zabalik kozinatzen ditudalako. Jangelako maiari zema traizio egin dizkiedan. Gosaltzen dudanetan, prestatzen ditut fruta eta jogurta, eta kafea. Eta tostada bat arrotuta baldin banago edo denborarik baldin badut. Baina keba, beti bukatzen dut fruta kafea egin bitartean jaten. Eta kafeari trago txikiak emanez, motxila bukatu, jantzi eta prestatu bitartean. Zutik, denak ere. Behar bada horregatik itzultzen dit askotan ogi papurrez beteta. Lanerako jartzen aizenean arengan. Badaki zen bat amorratzen hauen. Komuntzuloak ere asko dakinitaz. Baina detaile horiek ez ditugu aipatuko. Hortzetako zepilloak, krema potoak, irako gomina, lentillak, denak ere ispiluaren azpian. Ark ikusi izkit begiak puztuta goizegi esnatzen naizenean, begizuloak ilunen, erandulotaratu naizenean. Sarri mintzatzen atzaio. Esaten diot, ispilutxo, ispilutxo, nor da erreinuko ederrena? Eta esaten dut bueltan, zer da entzun nahi duzuna? Bizarra nola gustatzen zaidan, zelurrin ematen dudan, ileak mozten ditudanean nola nagoen, denak dakizki. Baina izpiluak ere dira hain traidoreak, batzuetan ikusi nahi ez ditudanak ere erakusten dizkit. Dutxari erakusten dizkion nire intimitaterik handienak, nire kanturako doainak, nire kezkak, nire pozak eta plazerak. Maite dut dutxatzea, urberoarekin lastantzen nagoenean. Egun luze baten amaierako erritua. Baina azken aldi honetan ez dugu tartearek izan elkarrekin serio egoteko. Gimnasioan edo piztinan dutxatzen bainaiz. Akaso dutxa azkar batean kointziditzen dugu lanerako goiz joatea tokatzen zaidanean. Eta horrek ez du askorako ematen. Gomidatuen gelako hobeak nitaz esango du. Komeni da gelau noizbeinka aireztatzea. Arropak zabaltzera baino ena izartzen. Uean botatzen ditu lehenik busti-busti eginda, eta sokatik jasotzean berriz, asteak eman ditzakete oazalaren gainean nire galtzerdiek, pijamek eta prakek. Alfera lakoa esaten duela irudikatzen dut. Besterik da nire gela. Nire mesanotxeko lanparak irakurri ditunik bezain beste liburu, eta haiekin gozatu, entretenitu eta ikasi du. Eta burkoak badaki zertan galtzen dudan lotan egon beharko nuken denbora. Telefonoan bata bestearen atzetik ikusten ditudan bideoak ikusi ditu nik bezalaxe. udako gauetan kiribiltzen dauten izara finek, neguan jaisten dituan pertsianak, arropa zeldetako armairuak, denekin partekatzen ditut nire gauaren zati luzeenak. Baina ilunetan ez da asko ikusten, eta gehienez ere, nire ametxetako zaratak eta zurrungak entzungo dituzte. Osala baldin manu loterako gaitasun handiagorik. Garai batean, telebistak betetzen zituen nire arratsaldetako ordu gehienak. Marrazki bizidunak ikusten hasi nintzen, eta serietara engantzatu nera betan. Gero iritsi ziren streaming plataformak eta telebista da adimendunak. Eta puf! Ez dut irudikatzen etxe hau telebistari gabe, baina jada ez dugu izan genuen harremanura. Dena aldatzen da. Eta gaur egun, pizten dut konpainia egin diezadan batzuetan, baina ongi dakigu biok lohartzen dudala pelikularen bat jarriz gero. Eta telebistaren parean sofa. Lehen, lauren artean partekatzen genuen. Ez du enkajatzen ginen bata bestearen gainean, baina orain luze-luze hartzen nau, ni bakarrik gehienetan. Esaten dit, etorri, hemen erosoago egingo duzulan. Eta ni, bere deiaren zain nagoela, erori egiten ez bere sarean. Beste batzuetan limurtzen hau besteri gabe. Hartu telefonoa eta etzen zaitez nirekin beste ordu betez, ez talferrik izango, atxeena berduzu. Eta horrela pasatzen zaizkit orduak. Ongi ezagutzen hau bai, bai baitaki zeinen errazan izen alferkerietarako. Igandeak eta sofa kasik sinonimo bihurtu dira nire iztegian, eta egia esetera, gero eta gehiago gozatzen dut. Beste gauza asko ere baditut etxean, eta denek dute nire zatitxo bat. Landareek, liburuek, robot ikusgailu adimendunak, alfombrek, aulkiek, koiarek, mantek, musuzapiek, etxetresnek. Zaila da esaten ordea zeinek ezagutzen hauen gehien. Sofak, dutxak, misanotxeko lanparak akaso, ez dakit. Bakoitza dauka nire bizitzaren berri, bakoitzak bere erara.
0: Antxo, narin ordoki, kaixo egunon.
2: Kaixo, egordeon.
0: Zuke Baionako konpontxokon egiten duzu lan, eta konpontzen dituzu jendearen objektuak. Sekreturi kontatze aldizute, bon. Jabearen inguruan.
2: Barkatu, lehenik nahi nizut zuzendu, ez dut bertan lan egiten, bertan laguntzailea naiz. Zera elkarte bait bai dira, eta ara, gauzak konpondu bai, objektuak konpontzen ditugu, baina batez ere saltzen, jendeak emaiten dizkibuten objektuak saltzen ditugu, eta jendea laguntzen dugu objektuak konpontzen, laguntzen dugu, ez dugu konponketa zerbitzua ematen. Jendea badator, konpontzera, eta guk laguntzen dugu. Eta gure helburua, beraz, irabazteko asmorik gabeko elkartea gara, eta gure helburua da ondarkin kantitatea txipitzea, asko botatzen dugun gizartea gara, eta beraz ondarkin kantitate hori txipitzea, eta baita objektuen bizitza luzatzea. Ara, eta elkartea konpontxuko daitzen da, eta gehiago aurkeztu gabe, berriro eskatuko dizutzure galdera zeintzen, barkatu.
0: Zori argitzea importantea da, konpontxokon ez dituzue zeuek trastea konpontzen, baizik eta jendeari lagundu egiten diozue, hoiek nola konpondu irakatsiz. Galdera zen, jendearen sekretu asko kontatze hotel dizkizueten tresnek, konpontzen dituzuenek.
2: Bai, konpontzen ditugunek, genetan etxe tresnak dira eta sekretu gutxi egeran aspiragailuak izaiten dira, ogia, zera erretzeko makinak, horako gauzak. Eta saltzen dizkigutenek, sekretu gutxi ere aitortu behar dut, edo onartu behar da. Aldiz bai erakusten digutela gure gizartea, gure gizartea zitz egiten digute gehiago. Jendea individualki baino gehiago. Eta ikusten dugu gure gizartean asko erosten dela, erosketa kompultsiboak esan daiteke, eta jendeak zera objektu gutxi erabilitako objektuak emaiten dizkigute, eta horrek erakusten du azkenean objektu bat erosi dutela, eta gutxi erabili, eh? Beraz, alako erosketa bat, ba, nunbait, utz baten betetzeko egiten diren erosketak direla pentsatzen dugu. Askotan guri gainera emaiten dizkiguten objektu horiek ez dira kalitate bikainekoak, ez dira ere gehiago dira fast fashion edo jantzi pila ematen digute, eta baita objektuak apainketarako objektuak, hala, apalak betetzen dituzten horietako batzuk, eta gauza eder edo balio handiko gutxi, eta oso gutxitan ikusten ditugu belaunaldiak iragan dituzten objektuak, etxe batean belaunaldiak iragan dituzten objektuak. Eta beraz hori da azkenean, zera emaiten digutena gehiago, bai, pentsatzen dute zera pertsona horiek objektuak emaiten dizkiguten pertsona horiek, ba, beste 11.000 pertsona bezalakoak direla. Eh? Adierazgarri dira gure gizartearen alderdi baten adierazgarri. Hori da, gehiago.
0: Beraz, geure gizarteari buruz bai, informazio asko ematen dute. Bueno, pentsatzen dugu aspiragailu barruan kateatuta galditu den trastek ere geure buruz eman dezaketela, baina alaxe, eh? Antxon, zer da, azkena konpontzen lagundu duzuna?
2: Nik ez dut zera konpontzen laguntzen, bakkatu. Zera, 30 laguntzaile gara, bakoitza badugu gure lana, baditugu esku trebeak, eta horien konpontzeko itzordu hartu behar da. Eta hani, egia jan, kutsan egoiten ez, saltzaile, hori ere egin behar baita, kutsako saltzaile gisa. Ez dena bat ere nire lanbidea, eta horregatik egiten dut, pixka bat beste lanbide baten traza hartzeko.
0: Ederki, ba, Baionako konpontxokoko langile edo laguntzailea esango dugu, Antxonaren ordoki, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri.
0: Bezarkara bat aio, biarritzuliko gara, ba, hemen ere irratian traste asko dauzkagu hauek ere esango lukete zerbait, guri buruz beti elkarrezketak arrapaladan bukatzen ditugula jendeari izketarako tarterik ere utzi gabe, baina zen edo esatea, hemen erloju bat daukagu, eta horrek agintzen duen, eh? Honezkero badakizuen bezala, bihar, 864 laugarren faktoria, bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsalde on deizuela PSOEk Mari Carmenen etxegabetzea eta pentsioak eta PPek Ceuta eta ustelkeria. Badirudi horiek izango direla bi alderdi nagusiek Espainiako hauteskundei begira arerio igatzeko erabiliko dituzten hauteskunde kanpainako gaiak. Gaur Pedro Sánchez presidenteak Europako goibilleratarian Bruselan konfirmatu du bere gobernuak urtea amaitzerako KPIaren edo inflazioaren arabera igoko dituela pentsioak.
2: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año.
1: Ester Muñoz, PP-ko bozeramaleak aurrez, pentsio sistemaren jasangarritasuna auzitan jarri ostean, Sánchezek adierazi du argi dagoela zer egingo duten PP-ek eta Vox-ek gobernura iristen badira alegia pentsioak murriztu. Alberto Núñez Feijo, PP-ko presidenteak ordea, bere alderdiko bozeramaleak piztutako metxa itzali nahi izan du baieztapen honekin.
3: Es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones. Las pensiones son innegociables y ya, se acabó.
1: Aurre kanpaina giroan gaur arratsaldean mafia o patria aldarrikatuz tur combativo deitu duen birari lotuta, Vito Quiles ultraeskuindarrak Iruñan egitekoa duen ekitaldi horren provokazioan ez erortzeko eskatu berri die Maria Txibite Nafarroako Foru Gobernuko lehendakariak kontramanifestazioa deitu duten talde antifaxistei.
4: Pero también digo, creo que un agitador ultra como es Vito Quiles no se tiene que combatir desde la violencia.
1: Eguneko beste lerroburuetan Irati Barrena, arratsaldeon.
5: Teleo Maite.
1: Eta Nafarroako gobernuarekin jarraituta, Nafarroako gobernuak ikerketa garapen eta berrikuntza eskumenaren transferentzia adostu du Moncloarekin.
5: Transferentziari esker energia berriztagarrietako nekazal elikagaien industriako edota adimen artifizialeko ikerketak Nafarroatik bertatik kudeatuko dira itxitako akordioa berri oso ona da, Maria Txibite Foru Gobernuko presidentearentzat.
4: Creo que es una muy buena noticia. Seguimos ampliando nuestro autogobierno. Seguimos fortaleciendo nuestra foralidad.
5: 13 milioi euroko aurrekontua duen eskumena da eskualdatuko dena.
1: Donostiako udalak iragarritako bide beretik, Gasteizko udalak hiriko lokal hutsak etxebizitza bihurtzeko ordenantza aldatzeko akordioa itxi du elkarrekin Podemos taldearekin.
5: Gasteizen hutsik dauden 1000 lokal baino gehiago etxebizitza bihurtzeko aukera emango du ordenantzak Maider Etxebarria alkatea.
6: Defendemos la función social de la vivienda y esta ordenanza responde a ese espíritu. Hasta 1000 locales se podrán convertir en domicilios en planta baja.
5: Baldintzak bete beharko dituzte ordea etxebizitza hauek batetik nahita ez, oiko etxebizitza behar dute izan eta bestalde sozietate publikoek egokitutako lokalak alokairura bideratuko dira.
1: Nazioartean, Errusiaren azken erasoen ondoren Ukrainako gobernuak amaitutzat eman du Donald Trump estatubatuetako presidenteak iragarritako sueten energetikoa eta Errusiako birfindegi baten aurka egindu eraso.
5: Washingtonen eta Kiefen arteko arrakala handitzen ari da eta estatubatuen azken mugimenduak traizioa direla adierazi du Zelenski presidenteak.
7: Do you feel betrayed?
8: Really, yes. It's a pity that we are losing.
5: Elon Musk enpresariaren arabera etxe zuria izan da eta ez bera Ukrainari Starlink zerbitzua mugatu diona azken orduotan zerbitzua berrezarri diote.
1: Atzera etxean Jose Miguel Etxeberria, Naparraren senideek amaitutza dio dute duela 46 urte desagertu zen senidea aurkitzeko bide judiziala.
5: Familiaren etxipenetik iritsi da erabakia, bide judiziala gogorra eta garestia izan dela diote Donibane Lohizunen desagertu zen senidea bilatzeko borondate politikorik ez dela salatu dute.
9: Borondate politika aldatzen ez badagoen bitartean, familiak erabaki du ez errekurritzea. Oso delikatu daude, desgaste handiko egoera bada beraiendako hainbeste sufritzeagatik eta horregatik erabaki dute errekurritza.
1: Eta gaur Euskadi Irratian urteurren bat ere oso gogoan izan dugu, gaur bete dira 10 urte Altsasuko auzia lehertu zenetik edo lehertuarazi zutenetik. Euskal Herria astindu eta mobilizazio zabala ekarri zuen auzia. Terrorismo kasu bihurtu baitzuten taberna batean Guardia Zibilaren eta hainbat gazteren artean izandako liskarra. 10 urte geroago espetxe zigorrak jaso zituzten 8 gazteetako birekin Adur Ramirez de Alda eta Jokin Unamunorekin elkartu da Euskadi Irratiko Faktoria.
7: Gogoan dut, ez, nola koska parean hasi ziren kazariak etortzen, Rajoyren txio hura.
10: Ni lanean nengoen banatzaile moduan eta hortan posibilitatea jarrita eta momentu batean ja hori hori nintzen, negarez jarri nintzen kidarekin, langidekin, erosin momentutan ba, atxilotuak izan gintezkela, ez?
7: Zure gaztaroaren zati haundi bat ja guztiz baldintzatua dago.
10: Eta egia da urtero hori urriak ama bostontan, hogeita bi urteko jokin hori etortzen da, ez? Eta berriz ere bizipen hori ba bizitza tokatzen zago, ezta?
1: Arratsaldeko ordubietan goiza gaur albistegian jasoko dugu elkarrezketa horren xehetasun guztia. Hala ere, aurreratzen dizuegu Euskadi Irratiko sare sozialetan dagoeneko ikusgai duzuela elkarrezketa horrek eman dituen zati esanguratsuenak eta dagoeneko jende asko ari dela gainera sare sozialetan sartzen laburpen hori ikusteko. Errepidezaren nagusia nola dago, Ramon Sánchez?
11: Bauz, osoan bezala orain ere autoilarak daude Arrigorriagan Bizkaia 625 errepidean laudiorantz. Atzo gauean kamio batek istribo izan zuen, eta oraindik eraman espainere autoilarak daude Arrigorriagan Bizkaia 625 errepidean laudiorantz. Atzo gauean kamio batek istribo izan zuen, eta oraindik eraman

0: Zeak ipar-mendebaldera egingo du eta hodeiak ugaritu egingo dira. Hasiera batean Bizkaiko kostaldean, gero Lapurdira edatuko da hodeitza eta azkenik barnealdera. Kantauri zurialdean zerua estalita geratuko da gauean eta azken orduetan eurilangar pixka bat ere egin dezake. Hegoaldera egunaren amaieran edo bihar iritsiko da hodeitza, baina haizearen norabide aldaketa nabarituko da.
1: Eta hortaz temperatura baxuagoak bihartik aurrera, ezta?
0: Hori da,

0: kontuan hartzekoa izango da. Gainerakoan, ba, kantauri zurialdean odei ugari izango da, euri pixka bat egingo du, goizean hemenka eta euri txikia eta arratsaldean leku gehiagotan eta zertxoa imardulago, eta hegoaldean berriz odeitza saritago egongo da eta zailagoa izango da euria egitea.
1: Eskerrek asko Eguzkine, bihar arte.
0: Bai, bihar arte.
1: Jose Maria Polo, arratsaldean.
2: Arratsaldean, Maite.
1: Europan da berriro Reala Europa Ligan gaur Leuvenen du partida.
2: Bai, Realaren aurkaria Brusela eskualdekoa da berez, baina gaurko partida hiriburutik ekialdera dagoen Lovenen, Lobainan jokatuko dute, bere ohiko zelaia UEFA-ren baldintzak betetzen ez dituelako. Eta gaur gainera, munduko pilota txapelketa da astekoan, de Euskal Selekzioa hiru partida ditu lehen da biziko ekitaldian. Bihar goizaldeko ordu batean da, irekiera ekitaldia Buenos Airesko Club Ciudad elkartean. Eta saskiboloian, Euroligako biharko partidan, berriz ere Belimir Perasovic laugarren entrenatzailea aldiari ekiteko prest Baskoniarekin. Esaten da, leku batean denbora asko egiten ez duenari buruz, ez zaiola goroldi hori gezarri. Bueno, ba, gauza bera gertatzen da, entrenatzaileekin Gasteizen, 15 denboralditan maite, 14 entrenatzaile aldaketa.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, eta ordu bat aterdietan kultur lehioa, orain aurrera pena, Manu Etxezortu arratsaldeon.
2: Kaixo, maite.
1: Gonbidapen batekin egin dezakeguna, WordPress foto lehiaketako argazkiak ikusteko gonbitea Gasteizko Monte Hormoso jauregira.
3: Ba, ikuslea bere alarrapatuko duen argazkia, New Yorkeko immigrazio auzitegi batean ateratako argazkia, mugetako poliziak atxilotu duen aitari lotuta alabak etxita minez aita badara matelako. Argazki hori eta fotokazetaritzen ari diren munduko profesionen argazkiak ikusgai Gasteizko Montermoso jauregian gaurtik. Eta gainera, euskaraz pensatzen dutenen topaleku izan nahi du abenduan Donostian egingo den Jose Azurmendi Euskal Pensamenduaren jauzia izeneko kongresuak. Kongresuaren lehen edizioa 2019 egin zuten Azurmendi bizizela eta bere heriotzaren ondoren dator bigarrena. Iñaki Zabaleta EHUko Jose Azurmendi katedrako buru.
4: Zentzu batean heriotza horrek nolabete gogoa edo indarra ekarri digu, baita ere berriro kongresu bat antolatzeko. Eta kasi-kasi literarioki esango genuke ere heriotza badela ere biziaren iturri, kongresu hau egiteko ere indarra ematen digulako.
3: Jose Azurmendi Euskal Pensandoren jauzia izeneko kongresua abenduaren 16-tik 18 egingo dute Donostian, eta kongresura joateko izen ematea zabalik da Maite UEuren atarian.
1: Ordu bata eta 9, Aiora Urdangarin eta Xabira Ola teknikan eta errealizazioan.
5: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
1: Ordu honetan da asteko hasi ezpada Gasteizen Euskal Finantzen Kontseiluaren bilera. Noel Danju, Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailburua, hiru lurralde historikoetako aldun nagusiak eta ogasun diputatuak bilduko dituena. Zergabidez, jasotako diru bilketaren datua eguneratuko dute, izan ere, abuztura arte registratutako azken datuak ez zuen aurrez erakundek zuten aurreikuspenarekin bat egiten, baina Axunarozena badirudi 4% igoeraren aurreikuspen hori beteko dela azkenean. Arratsaldean.
6: Arratsaldean bai ala da, aste honetan bertan ere itxaropentsu entzun genuen Noel Danju ogasun sailburua, abuztura arteko 2,7% igoera hori aldagai ezberdinengatik zela eta 4% igoeraren aurreikuspenera iristeko konfiantzarekin.
7: Eta horietako bat adibidez da Ibaren jetxiera, Ormuzeko arazoa zela eta hori inpaktu hori ja jasota dago abuztu arte, baina ez da gertatuko hemendik aurrera, eta bestia da plazamendu batzuk egin zituen usten, eta horiek ere urtean zehar sartuko dira, beraz prinzipioz uste dugu nire iritsia da 2,7% hori ez dela oso representatiboa urtea zehar.
6: Badan Jaurlaritzaren Lakuako egoitzan Noel Danju ogasun sailburua burun, bertan dira Elisabete Etxanove, Eider Mendoza eta Ramiro González, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako diputatu nagusiak ere diputazio bakoitzeko ogasun diputatuekin, eta espero dugu lehenengo zenbaki nagusi hori aurtengo diru bilketa nola amaitzea espero duten, eta horrekin batera egingo dute urrengo urterako previsioa ere, esan beharrik ere ez dago, zenbaki hoiek markatuko dituzte.

0: Euskadiko erakundeetako datorren urterako aurrekontuak Jaurlaritzak asmoa du bi aste barru hilaren 27ko gobernu bileran onartzea proiektua espero da. Proiektu horrek jasotzea etxebizitzari lotutako eranskin bat, baita langile publikoentzako 4,5eko soldata igoera ere.
1: Politika gaietan aditu guztiek bat egin dute Espainiako hauteskunde orokorrei begira eta inkesta ia guztiak alde izan da PPek zaindu beharreko ia gauza bakarra hankasartzea hundirik ez egitea zela.
2: Tira ba, Ester Muñoz, PPko kongresuko bozeramaiak gaztei zuzendutako podcastean pentsio sistema hitzez hitz petatzeko zorian dagoela esan ostean, lasaitasun mezua ematera atera da Alberto Núñez Feijo PPko presidentea, sistema ez dago zalantzan eta PPren gobernuak pentsioak igoko ditu.
1: Aurrez Sánchez presidenteak Bruselan ohartarazi du argi dagoela PP Vox balizko gobernuak pentsioak murriztuko dituela eta gaur bere gobernuak Sánchezenak urte amaitzerako KPIaren arabera igoko dituela iragarri du Ainhoa Vega Madril arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Espainiako telebistan izandako elkarrizketan Carlos Cuerpo ekonomia ministroak esan du pentsioak igoko dituztela bai ala bai KPIaren arabera ondo bidean abenduan, naiz eta jarduneko gobernuan egon.
4: Por ley se van a actualizar a la inflación. Estamos hablando de que este gobierno va a hacerlo en cuanto se pueda. Lo haremos.
3: Pentsioen igoera kalkulatzeko ezinbestekoa den inflazioaren azaroko datua, azaroaren 27an publikatuko da eta hauteskundeak biegun geroago izango dira. Hala ere, legez egingarria dela esan du Cuerpok. Gainera, pentsioak ez ezik gutxieneko soldata ere igotzeko asmoa dutela iragarri du. Bruselatik, Pedro Sánchezek azpimarratu du pentsioen eredua jasangarria dela eta bermatuta daudela, eta mai gainean jarri du PP Vox balizko koalizioak gobernura iritsi ezkero pentsioak murriztuko lituzkela.
5: El plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego si les da la suma y pueden gobernar recortar los pensionistas.
3: Alberto Núñez Feijo ere Bruselan dago eta lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du pentsioen inguruan. Alderdi Popularrak gobernatuko balu KPIaren arabera igoko lituzke eta Alderdi Sozialistak 2011an pentsioak izoztu zituela gogoratu du.
6: La viabilidad y la actualización conforme al IPC de las pensiones son innegociables. El señor Sánchez congeló las pensiones en España.
3: Kampaina horre honetan, pentsioen gaia herrigunean izango dela ematen du, baita zeutarena ere Feijok iragarri du uztaileko sarrera masiboak ikertuko dituela presidente izatea lortzen badu.
1: Etxebizitza larrialdiri lotuta bestalde Gasteizen 1000 lokal inguru etxebizitza bihurtzea albidetuko duen akordioa lortu du udal gobernua osatzen duten PSek eta EAJak elkarrekin taldearekin. Etxebizitza eskuragarriak izan daitezen elkarrekinen hainbat baldintza onartu ditu honen bestez Gasteizko udal gobernuak Iñaki Odriozola konta iguzu.
7: Etxe bizitza bihurtzeko lokalek bete beharreko lehen baldintza izango da, gutxienez 35 metro karratu izan beharko dituztela. Horrez gain, ordenantza ez da aplikatu ahal izango merkataritza bizi gehien duten kaleetan edo hiriko kale garrantzitsuenetan. Orotara, 1000 lokal inguru egokitu ahal izango dira Gasteizen, Maider Etxebarria alkateak azaldu duenez.
8: Hasta 1000 locales se podrán convertir en domicilios en planta baja y además establecemos criterios que cierran la puerta a la especulación. El acuerdo fija el alquiler.
7: Etxebizitza arazoari irtenbidea emateko pausu bat gehiago dela ere nabarmendu du, baina hainbat baldintza ezarriko ditu ordenantzak eta zenbait elkarrekinekin adostu ditu udal gobernuak. Batetik, sozietate publikoek etxebizitza bihurtzen dituzten lokalak alokairu sozialera edo gazten alokairura bideratuko dira. Jabe pribatuen esku dauden etxeak berriz bizigune programara sartu izango dira prezio eskuragarriak bermatzeko eta denek bete beharreko baldintza izango da berriz ohiko etxe bizitza izan beharko dutela lokalek, ez etxe turistiko eta ez bigarren etxe bizitza. Elkarrekinek egindako zuzenketak astelenean bozkatuko dituzte batzordean eta ordenantza hilaren 23an onartzea aurre ikusten da.
1: Ordu bata eta laurden ikerketa garapen eta berrikuntzaren eskumena Nafarroaren eskuetara iritsiko dela jakinarazi du gaur Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak. Transferentzia horri esker energia berriztagarrien, nekazal elikagaien, industriako edo adimen artifizialako ikerketak Nafarroatik bertatik kudeatuko dira. Eli Eraso, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, Nafarroko eta Espainiako gobernuek adostu dute ikerketa garapena eta berrikuntza eskuduntza foru erkidegoaren eskuztea azaroko hauteskunden aurretik. Akordioa oso albiste ona dela esan du Txibite lehendakariak, herritarrentzako onuragarria eta Nafarroaren autogobernua indartzen duena.
10: Con la competencia de I+D+I vamos a aumentar nuestra capacidad de decisión en esta materia. Creo que si Navarra ya lo venía haciendo bien en materia de I+D+I,
9: Zibitek nabarmendu du Nafarroa punta-puntako lurraldea dela ikerketa garapena eta berrikuntzan, barne produktu gordinaren 2,4 bideratzen du arlo horretara. Estatu mailan gehien inbertitzen duen erkidegoa izanik. Eta bere indargunen artean daude nekazal likagaien industria, energia berriztagarriak eta biologia sintetikoa. Eskumenak 13 milioi euroko inbertsioa dakar berarekin, Nafarroak estatuari ordaintzen dion ekarpenetik deskontatuko dena.
1: Eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiak azken ordu hauetan Zerrirrati kateari eskenitako elkarrezketan adirazi du estatuko hauteskunde orokorren aurretik bada dagoela aukera, Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak zintzilik dauden transferentzien inguruko akordioak lortzeko bereziki portuei lotuta.
2: Gaur Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazi du baikorrak direla Jaurlaritzan BBK-ak antolatutako Gran Via foruan esan du Zupiriak azken unera arte negoziatuko dutela Sánchezen gobernuarekin.
11: Lehendakariak horrela eskatu digu, azken momentura arte lanean jarraitzeko eta egon daitezkeen aukera guztiak agortzeko. Eta hori da eskuartean Mariak daukan enkargoa eta konpromisoa eta gobernuko kide guztiok daukaguna.
1: Bihar urriak 16 amaituko da edo gaur gauerdian nahi baduzue hauteskunde koalizioak erregistratzeko epea azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira eta Podemosek urrundu egin du Fronte Zabalarekin estatu mailako akordioa isteko aukera. Madril eta Bartzelona alde batean utzita hala ere Podemosek Izquierda Unidari beste 10 erkidegotan elkarrekin joateko eskaintza egin dio baita Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan ere ainize.
3: Bai, Galizian, Asturiasen, Kantabrian, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan, Gaztela Leonen, Gaztela Mantxan, Murtzian, Extremaduran eta Andaluzian, elkarrekin joateko eskaintza egin dio Podemosek Izquierda Unidari, ez Katalunian eta Madrilen boto galerarik ez dutelako bertan aurre ikusten.
12: Nosotras estamos hablando con las organizaciones del Frente Amplio y con muchas otras organizaciones, insisto, a Izquierda Unida le hemos tendido
3: Jone
12: la mano.
3: Jone Belarrak, Podemosako idazkari nagusiak Espainiako irratian egindako adierazpenetan, atea itxi dio talde morea Fronte Zabalaren barruan integratzeari euren arteko elkarrizketak iragarri dituen arren. Minutu batzuk geroago, Antonio Maillo Izquierda Unidako koordinatzaileak Espainiako telebistan esan du, Izquierda Unida ez dela Fronte Zabaletik aterako.
13: Izquierda Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria, es honesta con el resto de interlocutores, es leal.
3: Bi urtez koalizioa osatzeko lanean egon direla gogoratu du Maillok, leialak direla eta Podemos horren parte izatera gonbidatu du. Era berean Emilio Delgado Fronte Zabaleko Madrilgo zerrendaburuak zer irratian baiestatu du beso Zabalik hartuko luketela Podemos taldean, baina inola ere berak ez duela pauso bat albora emango Moreak koalizioan sartu daitezen.
1: Nafarroan bestalde Txibiteren gobernua babesten duten alderdiek geroa bairen koalizio proposamenari atea itxiarren Uxue Barkosen taldeak ez du erabat etxi.
2: Koalizioa ez, baina senaturako hautagaitza bateratua osatu nahi du PSN, EH Bildu eta Kontigo Zurekin taldeekin. Pablo Azkona parlamentuko eledunak adierazi du geroa baik orain ere eusten diola indar aurrerakoiak elkartzeko apostuari.
14: Lo que pedimos es altura de miras para seguir en la mesa de negociación y buscar la fórmula.
2: Azkonak helburu nagusiei lehentasuna ematea eskatu die gainerako alderdiei UPNek eta PPek Nafarroan hiru senatari lorrez ditzaten.
1: Jon Iñarritu bestalde jakinarazi du ez dela EH Bilduko hautagai izango azaroren 29ko hauteskundeetan.
2: Sare sozialen bidez Iñarrituk adierazi du kongresuan eta senatuan 15 urtetan euskal herritarrak ordezkatzeko ore eta privilegioa izan duela eta gainera agurmezuan eskertu egin dio EH Bilduri beregan jarritako konfidantza oinarrizko militantziara itzultzeko garaia iritsi zaiola esan du Jon Iñarrituk.
1: Azaroren 29ko hauteskundeak alde batera utzita. Datorren aste azkenean, urriaren 21ean abiatuko da Bizkaian aldun nagusi gai aukeratzeko EAJ-taren barne prozesua. Bizkaiburu batzarrak ezustean Elisabete Etxanoberen ordez Ibone Bengoetxea proposatu ostean lurraldeko 123 batzokiek euren hautagaitzak aurkeztuko dituzte. Bi batzokiren babesa nahikoa luke Etxanobek gero Bengoetxearekin leian sartzeko. Azken egunetan babes mezu ugari jasotzen ari dela aitortu digute Etxanobek Casanoveren gertuko iturriek Janire Gerena Barrena.
15: Bai, Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxea aldun nagusi bai proposatuta EAJaren barne prozesuan alderdiko militanteek dute orain hitza, militanteen erabakia erabat errespetatzen duela adierazi du lehen unetik Elisabete Etxanove Bizkaiko aldun nagusiak eta bera proposatu eskero Bengoetxearekin leian sartzeko prest legokeela iradoki du. Are gehiago, azken egunetan babes mezu ugari jasotzen ari dela ziurtatu digute bere gertuko iturriek. Urriaren 21-etik 26-ra bitarte luzatuko den lehen itzulian Bizkaiko 123 batzokietatik bitan babesa lortuko balu bigarren itzulira pasatzeko aukera izango luke. Gakoa izango da ikustea Etxanove leia muturreraino eramateko prest ote dagoen. Azaroaren 29-tik abenduaren 2 arte luzatuko da bigarren itzuli hori eta abenduaren 2an bertan leia baldin badago nork irabazten duen jakingo da. Egun horretan aldun nagusi gaia behin betiko izendatuko baitute.
1: Eskerrik asko Janire. Donostiako EAJak bestalde ofizialki proposatu du Jon Insausti 2027ko udal hauteskundeetan Donostiako alkategai izateko.
16: Erabakiarekin Insaustik erakutsitako gertutasun, ilusio eta hiriaren etorkizunaren aldeko konpromisoari jarraipena eman nahi dio EAJak aho batez hartutako erabakia oinarriak berretsi beharko dute orain hiriko 5 hiriburu batzarretan.
1: Gasteizera itzuli behar dugu. Abiadura hundiko trena Gasteizera Lurgainetik iritsiko da eta ez Lurrazpitik. Hasieran aurreikusi bezala Gasteizen bildu dira Espainiako gobernu ordezkariak Jaularitza eta Arabako Foru Aldundiko ordezkariak. Erabakia jakina ez da Ramiro González aldun nagusiaren gustukoa izan. Iñaki Odriozola konta iguzu.
7: Gaurko bileraren ostean, ez dago zalantzarik abiadura handiko trena Gasteizera, ez da Lurpetik iritsiko eta Ramiro González Arabako diputatu nagusiak beraz salatu du, Espainiako gobernuak ez duela azkeneko aldiz 2022an sinatu zuen protokolo akordioa beteko.
17: En aquel compromiso no se hablaba de llegada en superficie y posterior soterramiento, se hablaba de llegada soterrada, de soterramiento en Vitoria-Gasteiz. Eso está firmado, solo hay que cumplirlo.
7: Epeak bete izan balira trena Lurpetik iristuko aukera, bazegoela esan du. Jose Antonio Santano, Espainiako garraio estatu idazkariak ordea azaldu du, lurperatzea komplexua dela eta bigarren fase batean, baina egin egingo dela.
18: Que todo está enfocado hacia un soterramiento. Claro que en fases, pues porque, entre otras cosas, digamos que los proyectos de soterramiento son de largo recorrido, ¿no?
7: Abiadura handiko trena lurperatzeko konpromisoa dutela ziurtatzeko argudio bezala erabili du. Dato kalean berrituko duten geltokiak lurpeko atari handi bat izango duela. Kronograma zehatzik ordea ez dute zehaztu. Bigarren bilera bat egitea adostu dute eta horbei ziurtatu dute kronograma hori mai gainean izango dutela.
1: Ordu bata eta hogeita lau Jose Miguel Etxeberria Naparra desagertu zenetik 46 urte igaro direnean edo bestela esan da familiarentzat egia eta justizia eskatuz 46 urteko gurutzbidea azkenean bide judizialarekin aurrera egitari uko egin diote zenidek. Donostian egiari zor fundazioak giza eskubideen behatokiak eta Eneko Etxeberria Naparraren anaiak eskaini dute prentzaurrea jakinarazteko epaitegik hiru aldiz ukatu dietela Naparrari terrorismoaren biktima izaera eta familia jada nekatuta eta etxita dagoela Lander Martinez.
19: Bai, 2008an eta 2013an autu horren aldeko lehen ezetzak jaso ondoren aurtengo ekainean heldu da azkena, Agus Hernan giza eskubideen behatokiko koordinatzaileak emandu familiaren erabakiaren berri.
20: Borondate politika aldatzen ez badagoen bitartean, familiak erabaki du ez errekurritzea. Oso dekatu daude, desgaste handiko egoera bada, beraiendako.
19: Naparra duela 46 urte desagertu zen Donibane Loizunen, Batallón Basko Espainolek hainbat aldiz aldarrikatu zuenaren bahiketa eta heriotza. Pilar Garaialde egiari zorreko bozeramaileak eskari zuzena egin dio Espainiako estatuari.
21: Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparra terrorismoaren biktima gisa aitortzeko eskatzea. Horrek dakartzan eskubide eta prestazio guztiekin.
19: Hainbat erakundek egindako ikerketek frogatutzat jo dute Naparra indarkeria politikoaren biktima izan zela, tartean EHUk, Eusko Jaurlaritzak edota Nazio Batuen erakundeak.
22: Nazio Batuetako erakundeak anaiaren kasua indarkeriazko desargeta bat zela aitortu zuen
0: eta itortzen jarraitzen du gaur den egunean ere.
19: Honela azaldu du Eneko Etxeberria Naparraren anaiak. Biktimaren arabera, estatuaren jarrera desberdina dela salatu du.
1: Familiak hortaz dagoeneko uko egin dio bide judizialarekin jarraitzari, nekatuta eta etxita. Nazioartean, Errusiaren azken erasoen ondoren, Ukrainak amaitutzat jo du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarritako sueten energetikoa eta Errusiako findegi bati egin dio gaur eraso, Lander Izagirre.
4: Bai, eta Ukrainako armadak eskura du berriz Starlink zerbitzuaren bertsio militarra ere, baina nor izan da hainbat orduz bere fronteko operazioak oztopatu dituena, Elon Musk enpresa horren jabeak Trumpen gobernua egindu arduradun etxe zuriaren azken mugimenduen sokari jarraiki, Zelenskik berak traiziotzat hartu ditu Moskurekin lortutako dieselaren akordioa edota Ukrainari inteligentzia mugatu izana.
22: Do you feel betrayed?
23: Really, yes. It's a pity that we are losing.
4: Hiru eguneko etenaren ostean Mosku hegoaldeko findegi bati egin dio Ukrainak gaur eraso Riazan eskualdean, Errusiak 6.000 ukrainar utzi zituen atzo argindargabe eta gaur beste gaz azpiegitura bat kolpatu du Poltava hirian. Kremlinarentzat Ukraina da Estatu Batuen bake ahaleginak oztopatzen ari dena.
24: Mirnymi usiliyami Soyedinennykh Shtatov.
4: Eta testu inguru honetan saia dirudi gerra honetako neguko bosgarren kanpaina litzatekena inork geldiaraztea.
1: Atzera etxean eta sarreran agindu bezala, Bilbon Artxandako tuneletako lanek eragin zuzena izango dute Bizkaibuseko bost lineatan, bereziki Bilbo eta Loiuko aireportua lotzen dituen linean, azararen bitik aurrera bost hilabetez geltoki bakarra izango da martxan intermodala. Hortaz, Nerea Sarri egizu zauden eliptiko plazako geltokia desagertu egingo da behin-behinean, Arratsaldeon.
25: Arratsaldeon bai, eta horrek esan nahi du, bost hilabetez ez dugula ikusiko gaur ikusten ari garen irudia o eliptiko plazan, Carlton Hotelaren parean maleta osatutako ilara. Lanen eraginez, aireportura iristeko geltoki hau desagertu egingo da, berdin Bilboko beste guztiak, Kale Nagusikoa, Errekalde Zumarkalekoa, azaroaren bitik aurrera geltoki bakarra, intermodala izango da, autobusa zuzenean joango da, handik Loiuko aireportura arrontegitik.
26: Beharrezkoak baldin badira, pues sobra hoiek egitea, portain beste horruntz joatea, ez dakit bidaiak gehiago iraungo duen, eta horrek bai kezkatzen nahuela gehiago.
27: Me va a afectar mucho, sí.
28: Suposatzen dut Bilboko adan jentantzako izango dela kaltegarri.
25: EHUko hainbat ikasleren ibilbideari ere eragingo dietelanek, baina apenas antzemango dute Santutxu eta EHU eta Ugao eta Galdakao eta Unibertsitatea lotzen dituen lineetan, Artxandako tuneletik joan beharrean, Deustuko tuneletik joango da autobusa. Beste linea bati ere eragingo dietelanek, Getxo eta Bilbo lotzen dituenari, kasu horretan ere, autobusak arrontegitik joango dira.
1: Gaurtik bestalde 8 kilotik gorako txakurrek Bilboko metroan bidaiatzeko aukera izango dute, ordutegi eta hainbat baldintza mugatuekin, animalia eta gainerako bezeroen arteko bizikidetza orekatua bermatze aldera. Eneko Arrua Barrena, metroko zuzendaria.
29: Debekatuta egongo da txakurrekaz bidaiatzea puntako orduetan eta gauez, edo jendetza handiko ekitaldietan. Era berean, muturrekoa eta lusatu ezin dan uala eraman beharko dabez.
25: 8 kilotik gorako txakurrek ala ere ezingo dute eserlekurik okupatu eta erdiko bagoietan bidaiatu beharko dute, inoiz ez, lehen eta azken bagoietan horiek mugikortasun urriko pertsonentzat eta aurren aulkientzat erreserbatuta daudelako. Igogailuak erabilialko dituzte, ez ordea eskailera eta arrapala mekanikoak.
1: Ba honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
30: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Eguraldiaren pronostikotik abiatuta.
31: Arratsaldean haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta hodeiak ugaritu egingo dira. Hasiera batean Bizkaiko kostaldean, gero Lapurdira edatuko da hodeitza eta azkenik barnealdera. Kantari zurialdean zerua estalita geratuko da gauean eta azken orduetan eurilangar pixka bat egin dezake. Hegoaldera egunaren amaieran iritsiko da hodeitza, baina haizearen norabide aldaketa nabarituko da arratsalde partean. Beraz, biharko era bat aldatuko da egoera, hala ere azpimarragarriena temperaturaren jaitsiera izango da. Gainerakoan, kantari zurialdean hodei ugari izango da eta euri pixka bat egingo du. Goizean, anemenka eta euri txikia eta arratsaldean leku gehiagotan eta zertxobait mardulago. Hegoaldean hodeitza saretuago egongo da eta zailago izango da euri egitea.
1: Eta errepiden inguruko informazioa ere, bai, Igone Urtasa?
2: Bai, biharreta puntu zehaztu ditu segurtasun saiak, bata Markinan, Bizkaia 633 errepidean, Ondarurako norantzkoan bi autok talka egindute, horietako bat zauritu da, eta ondorioz auto ilarak dira gune horretan. Eta bigarren arreta guneari dagokionez berriz, goiz osoan bezala orain ere auto ilarak daude Arrigorriagan, Bizkaia 625 errepidean Laudiorantz. Atzo gauean kamioi batek istripua izan zuen, eta oraindik eraman ez zutenez, Marti hartuko industriagunetik barkatu hasita auto ilerak dira une honetan 2 kilometrokoak.
3: Bertako.
5: Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
3: Bertako.
6: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
8: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3.49 euroan, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 130%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APP-a, eta goazen multipas beherapenetara.
9: Zer gertatzen da, 11ren jokaleria eta saltzaia topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 40 marraskaren sariarekin ametxeginez. Eta Laurak, ikusteko desgaitasuna duen ikasleak, etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
10: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
9: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
10: Ara?
9: 11ren saltzaia batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
11: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Garaipenaren esperantzan Europan da berriro Reala.
2: Bai, Brusela eskualdeko talde baten kontra, naiz eta gaurkoa Leuvenen Lovainan jokatuko den, bere zelaiari Union Saint-Gilloa taldeari baimenik ez diolako ematen UEFak Europako lehiaketak hartzeko. 500tik gora Realzale joanak dira Europa Ligako partidara.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Bizetan aipa dezagun baita ere munduko pilota txapelketa aste ardela Euskal Selekzioa dugu lehen da biziko aldiz hiru partida ditu lehen da biziko egitaldian gomazko pilotan eta frontbolean. Gaur gauean bihar goizaldean esan beharko dugu ordu batean baita irekiera ekitaldia. Euroligako biharko partidan Belimir Perasovic laugarren entrenatzaile aldia hasiko du Baskoniarekin. Marmotaren eguna, pelikula hartan bezalaxe, alaxe jarraitzen du Baskoniak. Galbiatirik garbi dago, etzaiola goroldiorik ezarri, inori etzaio ezartzen goroldiorik buesako aulkian. Azken 15 denboralditan, 14 entrenatzaile aldaketa. Lautarteko txapelketan, bihar Peio Etxeberria, iazko txapelduna Josebe Ezkurdia. Gurekin izango dugu, Peio Etxeberria txapelduna eta futbolaren beheko mailetan bi berri batetik. Sestao historikoak, bere historian lehen da biziko aldiz titulu ofizial bat lortzeko aukera izango duela, datorren azaroaren 14an Federazio Kopako finala dauka Las Llanasen bertan Huelvaren kontra, eta adi, kezka dagoelako ezinegona kontuz bihar Baionan. Eskualde mailako Aviron Girondins partida jokatuko da, Frantziako 6. mailako Liga Txapelketako partida, eta Bordeleko talde historikoarekin 1500 ikusle datoz tartean dira, 450 ultra eta liskar sortzaile.
3: Ametsa alda, ez, trikimailu bat alda, ez, Rural Kutxaren supergordailua da!
4: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
2: Ongi etorren zule horatxa aldean, bono pasan demora pixka bat, doinu hau entzuten ez genuela, Europa Ligako doinua da, eta Reala berriz ere hortxe daukagu Union Saint-Gilloa taldearen kontra, bueno, esaten dugu Leuven egia da, Flandriakoa delako, Lovaina ere aipatzen dugu. Euskaltzaindia biak onartzen ditu. Bada ezpada, biak aipatuko ditugu hiri unibertsitaria eta Euskal Herriko ikasle askok ere ezagutuko dutena. Eta oraingo honetan realzale batzuk ere ezagutu dute. Maite Norbieta gaurko izan esan dugu, 500 lagundi gora direla horko unibertsitarien munduan murgilduta. Ingurumari horretan behar du gure lankideak Maitane, Leuvenen, arratsaldeon Maitane.
1: Arratxaldeon, Jose Mari.
2: Segirotako, unibertsitarien artean gustora nahastuko da jendea, ezta? Seguro.
1: Bai, baina egi esango edo egi arizor, atzo gauean askoz ere giro hobea zegoen, atzo kaleak orain gauden Oude Marke gune honetan, ba, gazte unibertsitarioek hartuta zuten, eta eguna eta gaua atzo gauean ikusi genuen argazkiak, ez dauka zerikusia ondirik orain ikusten dugunarekin, orain kolore txuri urdina delako protagonista, zuk esan duzu, 500tik gora realzaleren babesa izango du gaur Realak Europa Ligako bigarren itzordu honekin, eta terrazetan lasai ederrean jarrita daude, ba neurketaren ordua iritsi zai, Union Saint-Gilloa ez da Leuvenekoa, ez da Lovainakoa, eta horrek hemengo hiritarren artean harridura aurpegiak sortzen ditu, eta galdetu egiten digute, baina gaur Realak hemen jokatzen du, eta noren aurka, eta ez daude oso jantzita gaur hemen dagoen neurketarekin.
2: Bueno, hemen kontua da Europa Liga, momentu honetan jardunaldi duala, txapeldunen liga bezala, alegia partida bat galtzeak ez duela munduaren bukera suposatzen. Realak lehendabiziko partida galdu egintzen ordea, eta komeni da lanak gerorako ez ustea, pentsatzen dugu Realak gehiago dela. Hiru puntu horiek dira gaur helburu, Maitane.
1: Bai, helburua hiru puntuak eskuratzea da, ze Realak berak esan du, protagonistek esan dute, urrutira iritsi nahi dutela Europa Liga honetan, eta lehen fase hau top 8an amaitzeko helburua jarri dute, eta lehen jardunaldian gaur eta gero, galdu eta gero, ba gaur ez irabaztea atzera pausoa izango litzateke zentzu horretan. Baina erne, ez delako erreza izango, Union Saint-Gilloak bere zelaian jokatu ezarren, ba talde arriskutsua da, kontrario ezberdin gisa definitu zuen atzoko almataratzok hiru zentral eta bikarrilerorekin jokatzen duen talde azkar eta indartsua da. Txapeldunen ligako atarikoa luzapenean galdu zuen eta gainontzean bere ligan ez du neurketarik galdu. Gol asko egin ohi ditu eta gutxi jaso eta gogoratu ba Europa Ligako lehen jardunaldian huts eta hiru irabazi ziola Victoria Pilseni. Hori bai, David Huberten taldeak baja ugari eta garrantzitsuak ditu gaurkorako Realak berriz, Aranburu Beitia eta Odriozola kenduta, gainontzeko jokalari guztiak prest ditu gaurko itzordurako.
2: Bueno, bi hitz egin behar ditugu, galdera zehatzak ditugu prest, Juan Antonio Larrañaga, Euskadi Irratiko futbola ditu taldeko kidearekin. Arratsaldeon, Juan Antonio?
5: Bai, gaixo, arratsaldeon.
2: Reala partidak irabazten ditu, baina jendea ez dago gustora, hori garbi dago. Irabazten den bitartean arazoak beti txikiagoak izaten dira, hori ere egia da, baina ze konpondu handia ikusten du jendeak gehien bat eusteko sistema horretan. Zuk ere bai, Juan Antonio?
5: Bai, bai, hori garbi erakutzen zuen azkeneko partidua, deporren orkau partidu horretan, ez? Iruta hoti irabazten gelditzele hasieran partidua, eta nik usten dut ez zula jakin izan iruta hotzeko horrekin jokatzen, ez? Eta irutzeit, horre garbi erakutsi zuela berak arazo handia dituela batez ere defensako lana egiteak orduan. Ez atzelariei, bazik eta taldeak defensako lana egiteak orduan, ez? Eta hori garbi erakutsi zuen, eta nik uste danok urduri egon ginera momentu askotan, eta gainera garaipen hori usten genuen eta lortuko, eta irutzeit horrek beti zalantza gehiago sortzen diola zaletuei, ez?
2: Bueno, ez da atzelari kontua, edo sistema kontua, edo dena da. Edo dena da, baina garbi dago Realak kulturalki, pixka bat, ez duela horren gogoko rock and rollau, jendeak esaten du, bai, Juan etorri handiko partidak, hori ez du gustoko Realeko publikoak, seguro, Juan Antonio.
5: Ez du gustoko, nahi hau du, taldea sendo bat ikustea, ez? Gora bera horiek askotan ondo ateratzen dira, eta beste askotan gaizki ateratzen dira, eta irutzi zait talde sendo bat ikuste bali madugu, orduan gustorak egoten zea, ez? Taldeak gauza bat argia dauka, gola daukala, ez? Hori lehen botatzen genuen faltan, da oin gola egiten du, eta nik uste dut hori garrantzitua dela, baina gero, baita ere garrantzitua da, defensako lan ona egitea, eta sendo egotea taldea, eta nik uste dut hortarako apormosa izango dela. Gaurko partidua ikusi dut, desberdina izango dela iruditu zait, ez? Jokalari asko lehenguan ez dutena jokatu, jokatuko dute, beraiek baja asko dituzte, baja horiek benetakoa bali maira, aprobetxatu behar da partidua irabazteko, eta aurrera poso bat emateko, eta gutxienez zaletuek lasai egoteko, ez?
2: Bueno, bukatzera guaz maitan, beraz, jokalari aldaketak egonda itxezken, larrak iragartzen digun bezala, baina bide horri aldatzeko hola aparteko asmorik ez dauka, mataratzu guztu dut oso arro dagoela, berak egiten duenarekin, edo bera planteatzen duenarekin, atzo esan zuena ez, ezta?
1: Bai, bai, bai, erabateko konfiantza erakutsi zuen bere jarduteko moduarekin, estilo erasokorra duela onartu zuen eta Realera iritsi zenean taldeak ere horixe behartzuela, erasorako jokalari oso onak dituela, gola egiten duten jokalariak daudela eta horrek bat taldeari arriskuak hartzea ekartzen diola eta Deporren kontrako adibidea jarri du larrak, bueno, ba, Deporren kontrako kontrol fanta hori argudiatu zuen hiru eta huts zihoazenean laugarrenaren bila joan zirelako, etorri zela deskontrol hori, beraz bereari eutxiko dio mataratzok, eta ondorioz Josemari Barreal zaleak desfibrilagailua ondoan izan beharko du.
2: Ederki, bueno, hemen gero beste kontu bat egon daiteke, Luze Zabal beste tarteren baten aipatu beharko da, eta paradigmak aldatzen ari baldin badira, saskibaloian gero eta puntu gehiago, eskubaloian gero eta puntu gehiago, txapeldunen ligan, jokatu den bigarren jardunaldian, 78 gol sartu dira, 18 partidetan, partidako lau eta iru, laukakotx iru. Baina kontua da, ez zirela talde txikiak tartean, esate baterako zei izan zen atzoko Manchester City, Paris Saint-Germain, edo eta Roma Real Madrid, edo eta Betis Oporto. Beraz, ikusi beharko da, irabazten den bidartean egia esan atsegin hau egingo zaigu matarazo hor ez da inolako zalantzari. Bueno, suerte kontaketan, hor Lovenen, Maitan Urbieta eta gurekin espero zaitugu, Juan Antonio Larrañaga, gero zazpiala orde gutxitan, gero arte arratsaldeon bioi.
5: Bai, gero arte.
1: Arratsaldeon, eskerrik asko.

0: Bueno, bazuekin izango gara arratsaldeko 6:30etatik aurrera eta ja hasita beharko du edo astear, hobeto esan astear Euskal Selekzioaren ibilbideak historian lehenengo aldiz munduko pilota txapelketan 20. ekitaldia da arratsaldeko 7:00etan Euskadi Espainia paleta gomazkoa emakumezkoetan duela 20 urte hau esan behar genuenik ez zitzaigun egia esan kabitore egingo. Gaueko 9:00etan Mexiko Euskadi paleta goma gizonezkoetan eta gaueko 10:00etan Frantzia Euskadi frontbola gizonezkoetan selekzioko kideek aurkezpena bidali digute gainera.
1: Arrasteon, bueno, ni Mikel Aurreko txanaz, Lemoarra, 27 urtedekoaz, Lemoako eskupilota taldetik nator. Ni Julen Alberdi Mendizabal, zizurki goikua, ziotza pelota eskolakoa. Da, bueno, Julen da bi jolastuko gun disiplina mundial honetan, 20. mundial honetan frontbola da. Disiplina barri beta gutxako, 2009 sortu da disiplina jokamolde bat. Jota fuego aigea entranatzen, Euskal Selekzioa
2: ordezkatzea
1: guaz. Disipline apure berezitxue da, txapazpiendeko, ekiten gabiz horreri, eta, bueno, elburu zehatz bat dekogu, urrea gala lortutea, horre... Selekzio potentak egongo dire gure aurrez aurre, Mexiko, Espainia da Frantzia da gu ibiliko gara horre jotak, eh? Alde guztiko deu, urriak hartzeko Euskadia, eta, bueno, oso harro gaude biok, Euskal Selekzioakin mundial batea jutea, gozatzea egongo gara, eta gora Euskal Selekzioa.
0: Lauterdiko txapelketan astera doa ligaska final laurdenak eta gurekin txapelduna bihar du lehendabiziko partida Amorebietan Peio Etxeberriak Joseba Ezkurdiaren kontra. Peio, arratsaldeon.
3: Atxaldeon.
0: Txapelarekin iritsiko zara kantxara iazko txapelduna zarelako, eta mundu guztia zuri begira dagoela, noski, presta hude ez da, txapelketarako?
3: Aurtengoa berria da ez, hori aztuta dago, eta bai, gogo handikin, eskusari gabe ailegatzen ez, gogoz gainezka, eta abertzer moduz atatzen den.
0: Bueno, 7 ekitalditan hartu duzu parte, txapel badaukazu, baina 3 final jokatu dituzu, espezialista bat zara. Ezkurdiarekin, Lasorekin, Altunarekin, bueno, leia gogor baterako Zabalarekin presti izatea. Ze, haze zerrenda dagoen, eh? Haze hautagai pila dagoen.
3: Bai, egia esan, ba, pilotari asko txapelarako prest daude, ez? Uztut, Pakriston maila dagoela, eta bueno, gogo handikin esan dudana, txapel oso zaibal dago aurretik, baina bueno, ilusioa jarri diogu eta gogoak seguro ere bai.
0: Bueno, zuk intensitate handiko joko egiten duzu lauterdian, fisikoki, jokoz, gustora iritsiko zara alde hortatik, zure buru ondo ikusten duzu, Peio?
3: Bai, egia esan, ba, bueno, niretzako uda, ba, ezberdin bat izan da, ezberdina, eta, bueno, ezberdina ja ez. Duela urte bat berdina izan zen, bigarren mailan jolastuta, baina egia esan, ba, ondo ailegatzen naizela, ez? Eskusari gabe, gogokin, badakit beste puntu bat dagoela hor goiko mailan, baina, bueno, ezagutzen dut puntu hori, eta ba, dena matera.
0: Bueno, Joseba, Elordi eta Murua. Hor dago, koska?
3: Bai, bueno, momentuz badaukat nahikoa biharkoarekin, ez? Partia oso gogor bat, oso ezaguna niretzat, eta bueno, esan dudana, ez? Partia oso gogorra, Joseba ba momentu oso honean dago, eta gia esan ba partia oso zaila aurretikan.
0: Eta espezialista bat zu bezala, noski, 3 titulu dituelako, aizu bukatu horretik seme bat ere izan duzu, eh? Bigarrena, den ongi doa? Loa galduta zabiltza, edo ongi, den ongi, Peio?
3: Bueno, eskusari gabe, ez, azkenean hori egiten zu dena aztea, eta egia esan, ba momentu polit batean nagola, eta ba, ala segitzea.
0: Bueno, ba, zorionak etxean, eta suerte txapelketa Peio Etxeberria, urren arte.
3: Bai, eskerrik asko.
0: Izango duen hori eskenia biztan da urten txapela lortu ezkero Peio Etxeberriak. Abel txikiari, jaio berriari. Saskibaloian, Baskoniak entrenatzaile aldatzea erabaki du, hori ez da notizia esan dugu, hemen Goroldi horik inori etzaio ezartzen. Galbiati bota dute, etorri da berriro, marmotaren eguna, Belimir Perasovic, 4. aldiz. Erabakiaren barrunbeetara jodu Andoni Urbistondo lankideak.
4: Ulertzen nekeza den erabakia hartu zuen atzo arratsean Baskoniak Paolo Galbiati entrenatzailea kargu gabetuz. Ordu erdira iragarri zuen ordezkoa, Belimir Perasovic. Pentsatua zeukaten aspaldi, egina ere bai ziurrenik, udatik akaso. Orduan ere zintzilik izan zen Galbiatiren etorkizuna, baina Barsak muturra sartu eta sos batzuk jasotzeko esperantzan Galbiati mantendu zuten. baliabide eskasek eman da, taldea Euroligan zulora kondenatuta zuten pivotik gabe. ACB ligako lidergoak ez dio deusterako balio zan Galbietiri, jokalariekin erakutsi duen gertutasuna etzaio gustatzen Josean Kerejetari nonbait. Egurra, disiplina maiteago ditu. Zer esan mingaina astintzen duten entrenatzaile ez duen iritzia, ez ditu onartzen. Atzo, itzontzi aritu zen Galbieti, Dubaik egurtu ondoren, eta ez da lehen aldia antzera jokatzen duena. Zer egin behar zuen baina Galbietik balie bedirik gabe, bazekien zeukanarekin kargu gabetzea saiestea ezinezkoa zela, kritikoa izatea gutxienekoa, lepoa moztu dioten arte. Baina kontuz, jendea Galbietirekin zegoen, eta gero eta gutxiago klubarekin, Buesako sartzen kopuruak ikusi baino ez, inoiz baino kopuru apalagoak. Perasovicek Clint Eastwooden paper hartuko du jaka metalikoa pelikulan bezala. Disiplina balkandarra. Jauaren agurrak altxortegia asko lasaitu ostean, pieza on pare bat ekarri beharko dizkiote perasi. Baina erne, emaitza ona lortzen ez baditu jendeak Zurbaoko bulegoetara begiratuko du. Ez entrenatzaileari. Etxera aserre joan eta Buesara astero ez bueltatzeko erabakia.
0: Perasovicen eskutik bihar Virtus Boloniakoaren kontra dauka, Monbruren Boloniaren kontra dauka biharko partidu hori Baskoniak. Txirrendularitzan hemen ari gara, Euskaltel Euskadiko ziklistak bat, gehi bi, direnak eta ez direnak ari dire egiten, egia da hori. Uziren rankineko 30 talde onenen artean sailkatzeko. Gaur Txirikiko proban ziren, Panaman uste dut atzeratu egin dutela Jon Altuna, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Jose Mari. Bai, halaxe da, gaur zeukan Euskaltelek puntuak biltzen segitzeko aukera Txirikisari nagusian, baina biharrera atzeratu dute lasterketa herrialdean pasaden ostiralean izandako lurrikarrarekin elkartasuna adierazteko. Panamara joanak dira Xabier Berasategi, Xabier Isasa, Gotzon Martin, Odei Muñoz eta Gari Ugarte. 40 puntu izango dira bihar Txirikin lehenarentzat, 30 bigarrenarentzat, 25 hirugarrenarentzat eta urrenkera segita puntuak izango dituzte lehenengo 10 elkatuek. Bihar koaren ostean, larun bat eta igandean Txirikiko probintziako bieguneko itzulia korrituko dute, eta igandean azken gerri kolpea, Benetoko klasika eta nazioen erloiuaren aurkako saioa. Denboraldiko azken pedalkadak dira. Laulasterketa geratzen zaizkio Euskalteli, duela hilabete mirarizena egi bihurtzeko. Mugan, 30. postuan dago uneotan Euskaltel Euskadi 2730 punturekin. Bardiani da 31. selkatua, 66 puntuko aldea dauka Euskaltelek. Aurretik dauka urrun xamar dagoeneko MBH. Euskaltelek baino 85 puntu gehiago dauzka. Picnic World Tourreko taldea ere hortartean da noski. Haueko 31. geratuko balira gainerako entzat mesede. Ea zer gertatzen den azken txampa honetan.
0: Kontua da Picnicek ere puntuak hartzen dituela, gaur esat baterako bigarren egin du atzo eta irabazi zuen Biester Bosek Guanxin. Etapa Milan Fretin kofidikoak eramandu. Eta beste profesional bat daukagu, 2027ko lakuntzakoa, lakuntza kolpeti bi profesional. Naiz eta promozioko taldera doan UAN Luka Martinez, entzun behar dugun Aimar Tadeo igotzaile bixia Burgos taldera doa aurten, Nafarroko itzulian, eta Gorlan irabazle izandakoa da, Tadeo.
6: Osea, nago limbo batean, baina oso oso pozik bai. Bi urte, lehenengoa izaten da pixkat profesionaltasun hori hartzeko, eta ja bigarrena, pues, saltu pixka bat emateko.
0: Hauxe dugu profesional berria Aimar Tadeo, eta Euskalteleko ziklista berria Felipe Hortz, ziklokrosean, gaur du, lehen da biziko proba Belgikan.
7: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Nor naizen banekin. Azken emanaldiak.
9: Eta fini. Nor naizen banekin.
8: Urriaren 16-23 Tafallan.
9: Azken emanaldiak eta fini. Urriaren 16 Legazpin, 23 Leioan eta 30 Tafallan.
8: Data gehiago, axut.eus.
10: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko komikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
11: Kirol legez. Euskadi Irratia.
0: Eskiatzaile gazte bat ezagutu behar dugu, Luka García Fresca, Nafarra da, Bulgarian ibili da. Orain asko ez dela nazioarteko federazio kantolaturiko egonaldi batean, Kepa Iribar.
12: Bansko herrian egindu kampusa nazioarteko eski federazioak, Europako txoko ugaritako kirolariekin esperientzia partekatu du Nafarrak, eta batez ere, goi mailako teknikariekin entrenatzeko aukera izan du, Luka García Fresca.
13: Teknikari profesional batzuekin egon gara, konkretuki hiru teknikarei italiarrekin, beraien esperientzia guztia ipar eskian guri transmititu digute. Azkenean, teknikari hauek olimpiar jokoetan egon dira teknikari bezala, eta partaide bezala baita ere, orduan beti kirolarietatik ikastea ongi dago.
12: Entrenatzeaz gain, teknika lantzeaz gain, bi lasterketa egin dituzte. 9 kilometroko estilo klasikokoan irabazi egin zuen Freskak, eta 6 kilometro estilo librekoan hirugarren izan zen.
13: Predenboraldian izan da, proba hauek balio dute, ba, pixkat nire nivel pertsonala ba, ikusteko, motibatzeko denboraldirako, baina baita ere puntu hobeak izateko neguko lasterketetarako. Azkenean, kompetitu dugun jendearekin, ba, junior mailan mundu txapelketetan egoten dira, et beraien kontra lasterketetan egotea oso aberesgarria da.
12: 19 urte ditu, epe luzeko begirada bat eskatu diogu zer egin nahi duen eski munduan.
13: Epe luzeko helburu nagusia denontzat normalean izaten dira pues joko olimpikoak, hori izango zen helburu nagusia, baina noski ba konpetitzen segitzea eta alik eta emaitza hoberenak izatea izango zen ba nire helburu nagusia.
12: Urratsez urrats lortzen dira hauek, abenduan hasiko du denboraldia, Espainiako kopak eta nazioarte mailako lasterketak ditu jomugan Luka García Frescak.
0: Azteko gaiak hause du lerroburu, Kristina Birch, pistatik zerura. Patxi Briñon etxezarreta arratxaldeon, Patxi?
14: Arratxaldeon.
0: Bueno, Xangaira eraman nahi gaituzu, Xangain, Txinan, igandera arte pista ziklismo munduko txapelketa antolatzen ari baitira, eta horrekin lotutako pertsona badator gaur zure gaiarekin, Kristina Birch.
14: Bai, hori da, Jose Mari, beraz, Kristina Birch da bere izena, estatu batua jada, 2019 urte ditu, eta 2021 Tokioko Olimpiar Jokoetan parte hartu zuen pista ziklismoan, 2018 ere Joko Panamerikaretan urrezko domina irabazi zuen jazarpenean eta Madisonean pista ziklismoko bi probetan, eta berai, bere ibilbida berezia da, zeren datorren udaberrian nazioarteko espazio estaziora joanen diren 4 astronautetarik bat izanen da. Beraz, Birchek txikinduraritza bere ikasketen denboran deskubritu du, Arizonako Unibertsitatean, eta gero MIT famatuan, han matematikak, biokimika eta biofisika ikasi zituen, eta paraleloki ziklokrosa deskubritu zuen, eta lehen aldiz, oina belodromo batean pausatu zuen, bere unibertsitatea errepresentatzeko, eta 2016 bere doktoregoa lortzen du, eta irakasle izendatzen dute Kalifornian, eta denbora berean ba, serioski entrenatzen hasten da, eta estatu batuetako selekzioan hartua da, eta beraz Tokioko Olimpiada pasa eta bere burua aurkezten du NASAko programa integratzeko, bere senarra ere munduko txapelduna bilakatzen da jazarpenean, baina berak ziklismoa ahunt bazte guzten du, eta abenduan, 23 pertsonako talde batean hautatua da NASAko astronauta behien programa segitzeko, eta hor, duela 3 aste iraila bukaeran, NASAk iragarri zuen Kristina Birch izango dela datorren udaberrian nazioarteko espazio estaziora joanen den hegaldiaren piloto.
0: Beraz, galdera huxa da, nola pasada Kristina Birch Patxi pistako ziklismotik astronauta izatera?
14: Ba, bera kontatzen duenez, emaitin ikasten ari zelarik Bostonen ez zaukan kotxerik, eta beraz, ba, bizikleta zibiltzen zen denbora guztian, kampusa eta hiria deskubritzeko. Eta gainera kontatzen du bere laborategian aire dinamika sala bat bazutela, haizearen erresistentzia ikertzeko horietako bat. Eta adiskideekin, ba, han orduak pasatzen zituztera haien postura lantzen, divertitzeko. Eta Birchek dio, ba, hor ikasitakoak balio izan diola NASAn sartzeko, eta esaten du adibidez, Madison proban segundu batean hartu behar diren erabakiak eta ejelebua pasatzean lagunari eman behar zizkion kontsignak, ba, suziri bat pilotatzean gertatzen zaizunari konparatzen aldirela. Beraz, ara, udabegian iratuko da Kristina Birch nazioarteko espazio estaziora, eta nartean, jazarpen individuala probaren finalak izanen ditugu Shanghaien, bihar goizean mutilentzat eta etzi emaztentzat, burua izarretan ukanen duten beste txirrindulari askorekin.
0: Bueno, pistako ziklismoa eta munduko txapelketa segitu behar duten entzat, hor daukazue segitu beharreko dortxala, Kristina Birch, etorkizuneko astronauta. Eskerrik asko, Patxi.
14: Mieska gaio.
0: Azken txampan, azte barroko jardunaldia biribila eskubaloian emakumezkoetan inaki berestegi, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, bi euskal taldeek irabazi dutelako, superramara bera-bera, katzo ondo, menderatu zen, porriño, 23 eta 26, 16 eta 11 atxen aldira, eta azkenerako, 7 goleko aldeagatik irabazi zuen, demoraldiko 6. Orgeiagoka, plenoa beraz, Jon Begiristain bera-berako entrenatzailea.
15: Bai, ezin gexatu ez, zeitezei, taldea lana ondo egiten ari da, eta lan horren maitzaz, ba, aurrena goaz.
12: Miguel Etxeberria, beti honakeko entrenatzaileak ere, Jon Begiristainek bezalaxe oso gustura behar du, jokoan izan diren azken 8 puntuetatik, 7 lortu dituelako bere taldeak, azken 2 puntuak atzo atarrabian, 28 eta 24 Granollers menderatu ostean, nabarmentzekoa, Olaia Luzuriaga kapitain eta atezainaren lana, 15 geldiketa, eta arazoan, Mika Casasola argentinarra azpimarratu behar dugu, 12 gol sartu zituelako. Gauzak horrela, Jose Mari, etena dugu orain bi asteko etena ligan, sailkapenan lider bera-bera, dena irabazita, 12 punturekin, replaza betinak 6. Tarte honetan, 6 ordunaldi hauetan, 7 puntu lortu ditu talde nafarrak.
0: Eta Europako saskibaloian biharko partidari aipamen egin diogu, Kosner Baskoniak, Bart Sorne Bilbok bere bigarren partida eta bigarren garaipena lortu du Slavia Pragakoaren kontra basketbol txapeldunen liga lehiaketan onenak Krampeli, 19 puntu, eta Glinason, 17 puntu, urren ez urren, 20ko eta 21eko balorazioa izan dute. Urrengo partida, koska bat gorago, ilonen 28an izango du, bera bezala jokatutako biak irabazita den Alba Berlingoaren kontra. Agortu dugu tartea, gaur futbolzaleek dute itzordua, 7ak laurden gutxitan, partida Union Saint-Gilloise Real Europa Liga, gero arte.
7: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
16: Arratsaldeon deizuela, gaur goizeko lehen orduan Carlos Cuerpo ekonomia ministroak Espainiako telebista publikoan aurreratu duena konfirmatu du ondoren Bruselan Pedro Sánchez presidenteak urtea amaitzerako bere gobernuak KPI-aren arabera igoko dituela pentsioak eta iragarpenarekin batera egin du ohartarazpena. Ester Muñoz, PP-ko bozeramaleak pentsio sistemaren jasangarritasuna auzitan jarri ostean argi dago dio Sánchezek PP eta Vox gobernura iristen badira zer datorren.
17: El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
16: Alberto Núñez Feijóo, PP-ko presidenteak ordea, lasaitasun mezua bidali du Bruselatik, baiestapen irmo honekin.
18: Es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones. Las pensiones son innegociables y ya, se acabó.
16: Ba, aurrez aurreko honen erdian jarri dituzten pentsiodunekin hitz egingo dugu berehala goizak aur albistegian Ana Mezo Euskal Herriko pentsiodunen elkarteko ordezkariarekin. Eguneko beste lerroburuak irati barrenak.
19: Nafarroako gobernuak ikerketa garapen eta berrikuntza eskumenaren transferentzia adostu du Moncloarekin berri oso ona Maria Txibite foru gobernuko presidentearentzat.
20: Creo que es una muy buena noticia. Seguimos ampliando nuestro autogobierno, seguimos fortaleciendo nuestra foralidad.
19: Transferentziari esker energia berriztagarrietako nekazal elikagaien industriako edota adimen artifizialeko ikerketak Nafarroatik bertatik kudeatuko dira. Abiadura handiko trena bestalde Gasteizera lur gainetik iritsiko dela berretsi dute gaur Espainiako gobernu ordezkariek Jaurlaritzako eta Foru Aldundiko ordezkariekin egin duten bileran. Erabakia ez da Ramiro González aldu nagusiaren gustukoa izan, HTA irira lurrazpitik iritsiko zela adostuta zutelako.
21: En aquel compromiso no se hablaba de llegada en superficie y posterior soterramiento. Se hablaba de llegada soterrada. Eso está firmado, solo hay que cumplirlo.
19: José Antonio Santano, estatuko garraio idazkariak ordea azaldu du hasiera batean, ala ez izanagatik lurrazpiko geltokia egin egingo dela.
22: Que todo está enfocado hacia un soterramiento. Claro que en fases, digamos que los proyectos de soterramiento son de largo recorrido, ¿no?
19: Gasteiztik irten gabe udalak hiriko lokal utxak etxebizitza bihurtzeko ordenantza aldatzeko akordioa itxi du Elkarrekin Podemosekin, Maider Etxebarria alkatea.
1: Defendemos la función social de la vivienda y esta ordenanza responde a ese espíritu. Hasta 1000 locales se podrán convertir en domicilios en planta baja.
19: Baldintza zehatzak bete beharko dituzte ordea etxebizitza hauek, batetik nahita ez ohiko etxebizitza izan beharko dute eta bestalde sozietate publikoek egokitutako lokalak alokairura bideratuko dira. 46 urte luzeren ondoren bestalde Jose Miguel Etxebarria Naparraren senidek amaitutzat eman dute desagertu zen senidea aurkitzeko bide judiziala. Familiaren etxipenetik iritsi da erabakia, bide judiziala gogorra eta garestia izan delako, eneko Etxeberriaren anaiak azpimarratu du frogatu dela Naparra indarkeria politikoaren biktima izan zela, baina borondate politikorik ez dutela ikusi.
2: Nazio Batuetako erakundeak anaiaren kasua indarkeriazko gizarteta bat zela aitortu zuen eta aitortzen jarraitzen du gaur den egunean ere.
16: Eta urte hurren bat ere gogoan izan dugu gaur Euskadi Irratian, 10 urte bete baitira Altsasuko auzia lehertu zenetik, Euskal Herria astindu eta mobilizazio zabala eragin zuena. Terrorismo kasu bihurtu baitzuten taberna batean Guardia Zibilaren eta hainbat gazteren artean izandako liskarra. 10 urte geroago espetxe zigorrak jaso zituzten Adur Ramirez de Alda eta Jokin Unamunorekin hitz egin dute Euskadi Irratiko faktoriako gure lankideek, goiza gaur albistegi honetan aletuko dugu elkarrizketa. Errepidesaren nagusia nola dago egoera Igon Urtaza?
19: Ez behar bakarra zehaztu dugu segurtasun saiak Markinan Bizkaia 633 errepidean Ondarurako norazkoan bi autok talka egin dute, horietako bat zauritu da eta Galdakaoko ospitalera eraman dute, ondorioz motela da trafikoa gune horretan.
16: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
3: Arratsaldean haizeak iparmendebaldera egingo du eta hodeiak ugaritu egingo dira. Hasera batean Bizkaiko kostaldean, gero Lapurdira edatuko da hodeitza eta azkenik barnealdera. Kantari Zurialdean zerua estalita geratuko da gauean eta azken orduetan eurilangar pixka bat egin dezake. Hegoaldera egunaren amaieran iritsiko da hodeitza, baina ezaren norabide aldaketa nabarituko da arratsalde partean. Beraz, biharko erabat aldatuko da egoera, hala ere azpimarragarriena temperaturaren jaitsiera izango da. Gainerakoan, Kantari Zurialdean hodei ugari izango da eta euri pixka bat egingo du. Goizean, anemenka eta euri txikia eta arratsaldean leku gehiagotan eta zertxobait mardulago. Hegoaldean hodeitza saretuago egongo da eta zailago izango da euri egitea.
16: Eta gaur sarrera osatzeko, Miren Narbaiza, Mizeren eskutik musika.

Asko kala nahi balut ere, ez Narbaizak ez du musika berririk atera, baina gaur bera da gure aukeraketa zergatik tira. Ba, Badalab laborategiak antolatutako eta gaur hasten den jardunaldian parte hartuko baitu Eibartarrak. Kontrazirkuitoak du izena, euskal musika zirkuitoan dabiltzan horiek bildu eta urrandien gainean eztabaidatu asmo duen jaialdiak. Gaur Gasteizko Jimmy Jazz aretoan izango da lehen saioa, jaialdi handien finantzak eta publikoa izango dute besteak beste aztergai, mailaren bueltan aretoko arduradun Iker Arroniz, Juancho Arakama, Iratxe Perez, Mateo Zirkuta eta Miren Narbeiza bera. Gaur arratsaldeko seitardietan izango da hori, bien bitartean, atzetik entzuten dugun, bizia arnaz kantu ederrentz. Miren Narbeiza bera, gaur arratsaldeko seitardietan izango da hori, bien bitartean, atzetik entzuten dugun, bizi

0: va a funcionar y va a petar.
1: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año.
2: Que venga a dar lecciones sobre la viabilidad y la congelación de las pensiones, el señor Sánchez está inhabilitado para eso.
3: Ana Mezu, Euskal Herriko Pentsiodunen Elkarteko bozeramalea, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon.
3: Sánchezen gobernuak gaur egin duen iragarpenaz galdetu nahi dizugu hasteko. Nola jaso duzue urtea amaitzerako pentsioak KPIaren edo inflazioaren arabera igoko dituen iragarpen hori?
4: Ba, iragarpen hori egokia da, egokia zan edut, egun geugaz hori eskatzara. Urtea maitu baino lehenago egin behar du, gainera. Bera, gobernoan espadago be modu ofizialean esan nahi dut, orain dike gobierno barri espadago osatuta ere,
3: bai.
4: Berak badu gaitasune hori dana egiteko, eta gainera gu hori eskatzera guaz. Madrilera ere, ilionen egotan lauen egingo dugun manifestazioan.
3: Egiraileko KPIa aintzat hartuko bagenu, euneko bost igoko lirateke pentsioak, ikusteko azaroko datua ez da, horren arabera kalkulatuko da eta.
4: Bai, bueno, bi arazo daute ez da, igoeran. Batetik eta buena da, ikusiko dugu ze KPI edo zer hartzen dan kontuan, ba, pensioen igora hori egiteko, batetik hori, ikusiko dugu euneko bosta dan, edo erreala bada euneko bosta, ikusiko dugu ile honen amaieran edo atorrilean zelan geratzen dan, eta baina beste alde batetik dagoena da, 2008 arte pensioak igoten ziren bere igoera izaten zuten urtarrilean eta gero kurs urtia joan ala ba, KPIak iten zuen gora bera dana balakoa. Baina KPIa haundiagoa bazan egoten zan urtean maieran diru osagarri bat ez da? Ba, konpensatzeko diferentzia hori gaur egun hori horrek ez dugu existitu den. Horren guk bi gauza eskatuko ditugu. Guk esaten genion horreri pagila modu kolokialian, ez da?
3: Bai,
4: pagila hori, eta beste batetik KPIaren araberako igoera egitea bi dira eskakizunak horretan.
3: Hauteskunde aurre kanpaina betean, ez da, lehertu da ez zabai dau. Entzun dugu baita ere Alberto Núñez Feijó, Bruselatik esaten zalantza guztiak usatu nahian lasai, PP Boxekin gobernura iristen bada ere, pentsioak KPIaren arabera, igoko baitira. Estatuan ia 10 milioi pentsio dun dira, edo zaudete. Ego Euskal Herriko datu hartzen badugu, 660.000 esan nahi dut, zuek ere indar handia daukazuela hauteskundetarako. Erabiliak sentitzen zarete?
4: Nik ez dut uste ze, bueno, izango gara, edan, bueno, adina badaukagu, baina tontoak ez gara, esan edot, badakigu, haber, esan edona da, 2018ko urtarrilaren 15ean hasi ginen gu borroka honetan, eta zein izan zen azkenengo tanta bas, esaten da modu, ez da, edalontzi horretan, azkenengo tanta, bueno, ganezka egin zuen, hori guzti hori, ez da, badago ezaera hori. Eta zeraitik, izan zen, ba, orduko PP-ren gobernuak, zera Fatima Bañez ministra dala, horrek agindu zuen 0,25 igoeria.
3: Bai.
4: Hortik aurrera. Zan nahi dut, horren Feijóok esango dugu, hori bestia, bueno, ba, kanpaina elektoralian gaude, eta, bueno, bakotxak esango dugu, bueno, baina gu, badakigu, bakotxak non egondan orain arte, zekar, ordurik ona, ia 9 urte pasatu dira. Horren, gu, jakin badakigu, eta bakotxak non egondan, eta inkluso Madrilen kongresoan, pensioen igoeria eta planteatu danean, gu badakigu nok egin duen, nok eman duen, bai esko botoa eta nok ez esko. Horren, ez gaituzte engainatzen. Eta gero esalei, ba, ez da, klar, badakigu, kampaina elektoralak, eta bar, baina esalei joan pensioen kontu hau modan jarri dela, eta gu hori baino kolektibo serio ba da.
3: Gogoratu behar dugu, zuk esaten duzu PP-rekin, ez da? PP-ren gobernuarekin nola ez diren igo pentsioak urte batzuetan, baina Zapateroren gobernuarekin ere izoztu ziren pentsioak.
4: Bai, guk, bai beti zelatu ditugu bi reformak, bai batenak eta bai besteanak, Ezan guk badakizu esan nahi dute jentia gintzuten dugu hori, guk esaten duguna da, gobernu bat izan zein bestia izan, guk jarretu borrokan eta gure aldarrikapenak ba, lortu nahian, ez da, eta jarretuko dugu borrokan. Horren guk beti zelatu ditugu, bai Zapateron zera, erreforma eta bai Rajoyrena, bia. Zer bietatik etorri zen, ba, murrizketak etorri ziren. Claro, murrizketak edo baldintzak gogortzea, ba, zera, erretirora heltzeko, eta gero baina heldu ezkero, ba, erretiro hori hartzeko.
3: Baina zure hitzetatik ondorioztatu dut, ez dakit horrela den ala ez, arrisko handiago ikusten duzuela, pentsioetan, Pepe

0: Vox edo zuek involuziotzat jotzen duzuen gobernu baten eskutik?
1: Ba, bueno, es que asunto hori da, hasta Pepek dino, bueno, esaten dugu, esaten duena, baina, claro, bosegaz, Pepek esaten duen hori behar bada biderkatu ingo da. Biderkatu bai txarrera, esan nahi dut, orduen, bueno, eta nik uste dute bai Pepe, Vox, ez da bakarri pensión kasu honetan, ez da, ba, ez da, prestazio sozial guztietan, eta bar, behar bada horretorriko dira, beste, ez dakit ekiz gobernu batetik baino, ba, murrizketak gehiago. Bueno, ideologiz horrelako bat dirilako, eta zera, buk Sánchezek zer egin duen ere oso garbi daukau, eh? Sánchezek gana joan gara, eta bere ministroaren gana eta joan gara, bueno, kasuak eta salatzen, eta bare, eta gaur da momentue, hiru ministrori eskatu eta diogu, zera, batzarra egitea, eta bar, gure, gure, bueno, ba, aldarrikapenak, eta gure azarrea, inkluso, eta, bueno, gauze asko ezareko.
0: Hainbat mobilizazio iragarritu zu, lehen txoa ipatu duzu bat, ez da gena dituzun gogoratu?
1: Bai, bueno, ba, bat da, ontsa datorrena, bueno, alde batetik zera greba, Amerikako greba horretan, bentzarra bat izan denuen, bai, bai, eta egin dugu, bueno, guk ez dugu deituko, baina gu bai izango gara parte aktiboak greba horretan zegaite, ba, hor dagolako alde batetik pensioaren kontu hori, bestetik dago soldataren kontua eta bestetik etxebizitaren kontua. Eta guk pensioak beti lotu ditugu soldatekin, ez da, hemen asunto ez da, ezke pensionista asko gaude eta orden ez da dirurik guretzat. Ez, egokitu eta dignifikatu esan digun duin egin soldatak. Eta ikusiko dugu behar badak, gauzak eta da, matematika behar badak beste modu betera ingo dugu. Eta gero etxe bizitaren kontua ere beti oso kontan izan dugu. Guk esaten izan duguna da pensio duina behar dugu jente asko etxe bizitza, ez dakit, ba, mobilidade kontuak ditu blako, ez da, ba, bere, bueno, en fin, egokitu behar dire zarritan, adinetik gora zoazen, adinean gora zoazen norrien egokitu behar dira etxe bizitzak ere.
0: Ba, namez, Euskal Herriko pentsio duen elkarteko ordezkaria eskerrik asko, gaurko bai. Egun honetan gurekin izategatik, eta nahi duzun arte.
1: Bale, ba, bardine, nahi duzun arte, eskerrik asko.
2: Goizak gaur.
0: Ordubiak eta laurden dira ikerketa garapen eta berrikuntza eskumena Nafarroaren eskutara iretsiko dela iragarri du gaur Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak eta transferentzia horri esker energia berriztagarrien, nekazal elikagaien, industria edo tadimen artifizialako ikerketak Nafarroak berak kudeatuko dituela. Eli Eraso, konta iguzu arratsaldean.
3: Arratsaldeon, Nafarroko eta Espainiako gobernuek adostu dute ikerketa garapena eta berrikuntza eskuduntza Foru Erkidegoaren eskuztea azaroko hauteskunden aurretik. Akordioa oso albiste ona dela esan du Txibite lehendakariak, herritarrentzako onuragarria eta Nafarroaren autogobernua indartzen duena.
4: Con la competencia de I+D+I, vamos a aumentar nuestra capacidad de decisión en esta materia. Creo que si Navarra ya lo venía haciendo bien.
3: Nafarroa punta-puntako lurraldoa dela ikerketa garapena eta berrikuntzan. Barne produktu gordinaren ehuneko ja 2,4 bideratzen du arlo horretara. Estatu mailan gehien inbertitzen duen erkidegoa izanik eta bere indargunen artean dauden nekazal elikagaien industria, energia berriztagarriak eta biologia sintetikoa. Eskumenak 13 milioi euroko inbertsioa dakar berarekin, Nafarroak estatuari ordaintzen dion ekarpenetik deskontatuko dena.
0: Hauteskunde kanpaina giroan bestalde elizurekin jarraitzen dugu, izan ere gaur arratsaldean Iruñean Bitokiles ultraeskuindarrak egitekoa duen ekitaldi horren provokazioan ez erortzeko eskatu die Txibite lehendakariak fasismoaren kontra manifestazioa deitu duten taldei.
3: Bai, eta gobernu ordezkaritzak irigunetik kanpo atera du Bitokilesek arratsaldeko 6etan Gazteluko plazan Mafia o Patria lelopean deitu duen Tour Combativo biraren ekitaldia. Ermitagainako Yamaguchi plazara leku aldatu du segurtasun arrazoiak direla eta.
5: Yo voy a ir con mi equipo de 15 escoltas y evidentemente no vamos a tolerar que se nos amedrente. Hagan lo que hagan.
3: Kilesek bizkarzainez inguratuta etorriko dela ohartarazi du, Gaztelu plaza berriz, fasismoaren kontra jendez betetzeko deia egin dute Iruñerriko hainbat eragile, sindikatu gazte talde eta pensiodunen mugimenduak Soni Antorio elakordezkaria.
6: Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan.
3: Gazte koordinakunde sozialistak berriz mobilizazio deitu du, ba Bitokilese provokatzera datorrela argi du Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak eta horren aurrean lasaitasuna eskatu du.
7: Creo que un agitador ultra como es Bitokiles no se tiene que combatir desde la violencia. Por lo tanto,
3: ultraeskuinari modu baketsuan aurre egin behar zaiola esan du Txibitek gogoratu iaz liskarrak izan ziren Bitokilesek Nafarroko Unibertsitate pribatuan deitutako ekitaldiaren arira.
0: Astelenean Bilbon ekitaldia egingo duela iragarri du. Bitokilesek eta gaur Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ez du argitu segurtasun dispositibo berezirik aurrikusi ote duten.
2: Hori bai azaldu du momentuz ez duela ekitaldi horren komunikazioaren berririk eta ohartarazi du Kilesek agerraldia egin nahi duen tokian beste kolektiboren batek aurretik deialdirik egingo balu lehentasuna emango zaiola bigarren honi. Kasu horretan Kilesek bere ekitaldia beste toki batera eraman beharko du.
8: Bitokilesek komunikatzen duen konzentrazio horretarako beste deirik eta espaldein badago, eta berak egiten badu lehenengo komunikazioa, eskubidea dauka konzentrazio hori egiteko. Norbait balego bere aurretik, Bitokilesena beste toki batera mugitu beharko da.
0: Podemosek bestalde urrundu egin du Fronte Zabalarekin estatu mailako akordioa isteko aukera Madril eta Barcelona alde batean utzita, hala ere Izquierda Unidari beste 10 erkidegotan elkarrekin joateko eskaintza egin dio gaur baita Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan ere. Bihar gauerdian amaituko da hauteskunde koalizioak aurkezteko epea Inizebe Arratsaldean.
9: Jone Belarrak Podemoseko idazkari nagusiak Espainiako irratian egindako adierazpenetan esan du uneotan pilota Izquierda Unidaren teilatuan dagoela, eurek proposatutako 10 autonomia erkidegoetan bi taldeen arteko koalizio bat egiteko.
10: A 24 horas de cierre del plazo, quien tiene en su mano eso, que no se pierda ni un solo voto de izquierdas, es Izquierda Unida, que tiene nuestra mano tendida
9: Belarra,
10: para sentarnos a ver.
9: Fronte Zabalarekin elkarrizketak badituztela aitortu duen arren, atea itxi dio Podemos Fronte Zabalaren barruan sartzeari.
10: Un proyecto político que hace todo lo que dice el PSOE no es lo que necesita la gente. Así lo único que hemos conseguido
9: es que azpimarratu du Belarrak sumar gobernuan izan dela azken legealdian PSOEren esanetara egon dela eta hori ez dela bidea. Minutu batzuk geroago Antonio Maillo Izquierda Unidako koordinatzaileak Espainiako telebistan esan du Izquierda Unida ez dela Fronte Zabaletik aterako.
11: Izquierda Unida va a negociar desde el Frente Amplio porque es una organización seria, es honesta con el resto de interlocutores, es leal.
9: Bi urtez koalizioa osatzeko lanean egon direla gogoratu du Maillok, leialak direla eta Podemos horren parte izatera gonbidatu du beste behin ere. Era berean, Emilio Delgado Fronte Zabaleko Madrilgo zerrendaburuak zer irratian baieztatu du beso Zabalik hartuko luketela Podemos taldean, baina inola ere berak ez duela pauso bat albora emango Moreak koalizioan sartu daitezen.
0: Ordubiak eta 20 minutu dira Gasteizen Euskal Finantzen Kontseiluaren bilera dalbiste, izan ere Noel Danju Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun sailburua hiru lurralde historikoetako aldun nagusi eta ogasun diputatuak eta Eudeleko burua elkartu dira zerga bidez jasotako dirubilketaren datu eguneratzeko emanaldu ogasun sailburuak azken datu horren berri Aixun Arozena Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, bukatu da hemen bileran, diru kontuak dira nagusi eta esango dugu hiru foru ogasunek bete ez ezik gaindituko dutela zerga bidez aurten bildutako diru kopuruaren aurreikuspena. Izan ere aurreikusita baldin bazegoen 104 igotzea, 1,1 gehiago iaz baino, 5,1 gehiago bilduko da aurten, 21 mila milioi eta ia 400 mila euro. Urrengo urterako berriz 6,2 gehiago biltzea aurreikusi dute Noel Danju ogasun sailburuak eman berri ditu hemen datu hoiek eta dakizuenez datu garrantzitsuak dira hauek datorren urterako aurrekontuak prestatzeko. Noel Danjuk berak aurreratu du hemen zuhurtziatik baina konfiantzarako prestatuko dituztela aurrekontuak zerbitzu publikoak bermatzeko. Noel Danjurekin batera prentsaren aurrean daude ordu honetan Esterra Price, Eudeleko presidentea, Elisabete Etxanove, Eider Mendoza eta Ramiro González, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako diputatu nagusiak.
0: Bruselan Europar Batasuneko estatu eta gobernu buruek bestalde 2027 hau amaitu aurretik urrengo urteetarako 2028-tik 2034-ra bitarteko Europako aurrekontuaren inguruan eztabaidatzeko goibilera dute. Bruselak, alegia Europako Batzordeak proposatutako 2 bilioi euroko aurrekontuari 8%ko murrizketa proposatu dio txandakako presidentzia duen Irlandak, baina Alemaniak eta Herberek hori baino murrizketa handiagoa nahi dute Aitor Sagartzazu Arratsaldean.
13: Arratsalden bai, estatuak oso banaturik heldu dira goibilera honetara. Alde batean aurreztaileak ditugu 108%koa baino murrizketa handiagoak eskatzen dituzte eta proposamen egun dagoenean ez dira negoziatzen hasiko ere. Entzun Suedia, Herbere eta batez ere Alemaniako agintariak.
14: I think this is not even a starting point for these discussions.
15: Of course, everyone wants to make speed, but it's more important to have a good deal than a bad deal.
16: Wir müssen das gemeinsame Budget gegen
13: garrantzitsuagoa da akordiona lortzea azkarra baino eta aurrekontua etorkizunari egokitu behartzaio diote. Lehiakortasuna eta defentsa erdigunean jarrita. Bestaldean kohesioaren lagunak deituriko taldea dago Italia eta Espainia tartean. Ez dute inolako murrizketarik nahi berezikin nekazaritza eta kohesio politiketan eta ambizio eskatzen dute Lituaniako presidenteak adierazi bezala.
14: This budget has to be ambitious and the budget size matters.
13: Tamainak axola duela esan du berak. Printzipioz asmoa da urte bukaerarako adostea helburu akordio jarraitzen du, baina honetan ez dirudi inork amore emango duenik eta uste baino gehiago luza daiteke. Horrez gain uneotan energia prezioak murrizteko neurri posibleak aztertzen ari dira agintariak, hainbatek batasun osorako proposamenak egiteko eskatu diote batzordeari eta geroxeago Txinarekin harreman komertziala izango dute hizketagai.
0: Atzera etxean abidura hundiko trena Gastizera lurgainetik iritsiko da ter zlurraspitik hasieran aurreikusi bezala. Gastizen bildu dira Espainiar gobernu ordezkariak Jaurlaritza eta Arabako Foru Aldundia eta erabakia jakina ez da Ramiro González Arabako aldun nagusiaren gustukoa izan. Iñaki Odriozola bilera hori jarraitzen arratsaldean.
17: Arratsaldean gaurko bilera ostean ez dago inolako zalantzarik, ez abiadura handiko trena Gasteizera ez da lurpetik iritsiko eta Ramiro González Arabako diputatu nagusiak Espainiako gobernuari aurpegiratu dio ez duela sinatutakoa bete.
18: En aquel compromiso no se hablaba de llegada en superficie y posterior soterramiento. Se hablaba de llegada soterrada.
17: José Antonio Santano, Espainiako garraio estatu idazkariak erantzun dio, Gasteizek lurpeko trena izan izango duela, baina ez hasieratik, bigarren fase batean egingo dutela ordea lurperatze hori.
19: Que todo está enfocado hacia un soterramiento. Claro que en fases, pues porque, entre otras cosas, digamos que los proyectos de soterramiento son de largo recorrido, ¿no?
17: Hain zuzen jakinarazi du 2028an eraikitzen hasiko diren datokaleko geltoki berriak lurpeko 6000 metro karratuko atari bat izango duela eta baita 200 ibilgailurentzako lurpeko aparkaleku bat ere Gasteizko udalak eskatu bezala. Espainiako gobernuak, Jaurlaritzak, Aldundiak eta Gasteizko udalak aurrerako beste bilera bat egitea adostu dute lurperatzearen inguruko kronograma zehatza ordurako espero da.
0: Ordubiak eta hogeita la Euskal Herrian memoria astintzeko eguna da gaurko 10 urte bete dira Altsasuko auzia lehertu zenetik. Euskal Herria astindu zuen kaso izan zen eta mobilizazio ikaragarria eragin zuena.
2: Taberna batean Guardia Zibil eta hainbat gazteren artean izan zen liskarra terrorismo kasu bihurtu zuten. Ez zen akusazio hori frogatutzat jo, baina borroka hark 9 urte terdiko espetxe zigorrak utzi zituen hainbat auzipetuentzat. Altsasuko 8 gazte akusatu zituzten, 10 urteren ondoren, Altsasu auzian auzipetu zituzten Adur Ramirez de Alda eta Jokin Unamunorekin Euskadi Irratiko Faktoria haiek faktorian izan dira.
0: Hoian nahi ustoz.
20: 2016ko urriaren 14 hartan Altsasu ferietan zen. Festa giroa nagusi zen herrian, baina goizaldeko 5ak bueltan. Koska tabernan liskarra sortu zen poliziaren lehen txostenak bi guardia zibil euren bikotekide eta herriko hainbat gazteren arteko borroka aipatzen zuen borroka hutsa, baina berehala egoeran astu zen.
21: Salvaje paliz.
22: Apaleados.
23: Atakados por más de 40.
20: Eta Altsasu eta Sakana Espainiar komunikabideen jopuntuan jarri zituzten atxiloketa kasi ziren Jokin Unamunorena lehena.
24: Data hauetan, egun hori berriz ere bizitzen dut, ezta? Urtero, peso gita bi urteko Jokin hori tortzen da, ez? Eta berriz ere bizipen hori ba bizitza.
20: Mariano Rajoy orduko gobernu buruak hitz eman zuen, ez da impunitaterik izango, eta kasua terrorismoaren aurkako auzia bihurtu zuen COVID-ek. 8 gazte atxilotu eta auziperatu zituzten. Ezagunak bai, baina talde berekoak etzirenak, eta horrek eragin zuen, herri oso baten erantzuna Adur Ramirez de Alda.
25: Atxilotuak ez ginen ez erakunde politiko berdinekoak edo militante politikoak, oso aniza zen atxilotutako taldea. Eta horrek eragin zuen, ba, Altsasuk esatea, ber, hau ez dagoen jundik inora sinisterik telebistan esaten ari diren guztion.
20: Eta euren bizitza aldatu zen.
24: Eta era pasata bihazetara, hori posizitate jarrita, eta momentu batean ja hori hori nintzen, negarez jarri nintzen langideakin, pues eskia ez zinun. Danaetarik entzuten ja jakin da ja, ordu hortan ja terrorismoa erritikan bat zegoela eta
25: zure gaztaroaren zati haundi bat, ja guztiz baldintzatua dago gertakari horien hoiengatik, zure familia incluso dena.
20: Terrorismoa etzen auzitegi nazionalean egintzen epaiketan frogatu, baina 8 urte terdiko espetxealdia ezarri zieten Adur Ramirez de Alda eta Jokin Unamunori. Madrilen lehenengo eta ondoren Zaballan bete zuten zigorra gainerako auzipetuekin batera. 10 urte pasata eusten diote ideia nagusiari.
25: Noiz bat ikuste dut jakingo dugula, ez? Jakingo dugula honen atzean nor egon den eta Guardia Zibilak, Barne Ministeritzak ze puntuta arte zeukaten ja operazio guztia alde zaurretik idatzia ondorio jakinetara iristeko, ez?
20: Galdera gehiago dituzte eta sentipen batekin gelditu dira.
25: Justiziaren kontzeptua bera ere bai, pues aldarazi zigun, ez? Nora joango gara justizia esken? Justizia pues izan zen kaleak betetzea, ez? Edo sortu zen kontzientzia hori bai dela justizia, ez? Beste motatako justizia, baina igual guk garrantzi gehiago eman dioguna, ze besteaz ba ez dugu ezer espero.
0: Guau, gure audioak atarian eta Instagram sare sozialean elkarrezketa osorik entzuteko aukera izango duzue. Nazioartean Cisjordanian odolez hasi da beste behin ere oliba bilketaren sasoia. Kolono israeldarrek bi palestinarri lituzte eta beste hainbat zauritu azken erasoaldian. Palestinarrek kolonoen impunitatea salatzen dute. Eraso bateko bi biktimarekin hitz egin du Mikel Aiestaran EITB-ren bidali bereziak.
1: Cisjordanian olibak biltzeko garaia da, baina urten odol artean hasi da uzta. Iraiaren amaieratik kolono israeldarrek bi palestinarri lituzte. Abdul Latifek bere lenguzu Ali Albazari non hil zuten erakutsi digu. Alik 44 urte zituen eta 4 seme alaba. Kolonoek tiro egin zieten burdinazko barrekin jo eta harriak bota zizkieten. 8 lagun zauritu zituzten. Abdul Latifek dio bere lenguzuaren odolaz bustita dagoela olibondo hau eta gertatutakoa kolono terroristek egiten dutenaren erakusgarri dela. Betzelen bezalako giza eskubideen aldeko erakundeek egoera salatu dute.
4: To dismantle the Palestinian life.
1: Jair Dibirrek dio, Israel Zizordaneako palestinarren bizimodua suntzitzen ari dela eta garbiketa etnikoa dela gertatzen ari dena.
4: To ethnic cleansing them.
1: Inguruko usari berrian, 73 urteko guarda Adelik ere eraso bortitza jasandu seme alabei usta biltzen laguntzen ari zela. Semeetako batek zeinketa intentsiboetan jarraitzen du. Guardak beso hautsita dauka eta aurpegia puntu ziosita. Oiuka ari zela dio, semearen gatik beldurrez orduan lurrera botazutela eta konortea galduzuela. Palestinako aginte nazionalak segurtasun eskumenak dituen eremuetara ere zabaltzen ari dira israeldarren erasoak, asentamenduak edatzen jarraitzen dute eta bortizkeriak gora egindu.
0: Ba, honela iritsi garagu arratsaldeko ordu biterdietara.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide sare nagusian ez da aparteko goraberarik ordunetan segurtasun sailak esan digunez eta huxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
2: Arratsaldean haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta hodeiak ugaritu egingo dira. Hasiera batean Bizkaiko kostaldean, gero Lapurdira edatuko da hodeitza eta azkenik barnealdera. Kantari zurialdean zerua estalita geratuko da gauean eta azken orduetan eurilangar pixka bat egin dezake. Hegoaldera egunaren amaieran iritsiko da hodeitza, baina ezaren norabide aldaketa nabarituko da arratsalde partean. Beraz, biharko era bat aldatuko da egoera, hala ere azpimarragarriena temperaturaren jaitsiera izango da. Gainerakoan, kantari zurialdean hodei ugari izango da eta euri pixka bat egingo du. Goizean, anemenka eta euri txikia eta arratsaldean leku gehiagotan eta zertxobait mardulago. Hegoaldean hodeitza saretuago egongo da eta zailago izango da euri egitea.
3: Babestuta banago,
4: babesten zaitut.
5: Babestuta bazaude,
4: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea denok zaintzea da. Udazken honetan jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
7: Patxo Tejeriaren Kandida. Etxetik bota duten adineko emakume baten eta idazle gazte baten arteko bizikidetza zaila aurrez aurre jartzen duen antzerki jokoa. Mikel Martinez, Nerea Mazo eta Miren Gaztañaga aktoreekin. Urriaren 25ean, BBK aretoan. Ondoren, Sora Luzen, Bilabonan, Leioan, Barakaldon, Oñatin, Zumarragan, Aretxabaletan. Informazio gehiago tartean.eusen.
0: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
1: Baita zoire, maite.
0: Nafarroako Orkestra Sinfonikoak gaur abiatuko du denboraldia.
1: Bai, eta denboraldia abiatzeko bi emanaldi gaur eta bihar Iruñeko Baluarten, eta bi emanaldi horietan Iruñeko Orfeoia izango dute alboan Nafarroako Orkestra Sinfonikoko musikariek. Arriagaren eta Mozarte musika aukeratu dute gaurko eta biharko, eta arratsalderako plana beraz, izan daiteke gaurko edo bihar Iruñeko Baluarten, maite.
0: Gero arte, Manu.
1: Arratsaldeon pasa.

0: Bueno, Mozarte musika gaur eta bihar Iruñean eta Mozarte musika gaur eta bihar Bilboko Euskaldunan, baina pieza desberdinak. Baluarten esan bezala Nafarroako Orkestra Sinfonikoariko da eta Euskaldunan berriz Bilboko Orkestra Sinfonikoaren txanda. Eta bigarrenaren kasuan, bosen kasuan Juanjo Mena zuzendaria omentzeko emanaldiak izango dira. Menari, Juanjo Menari, Alzheimerra diagnostikatu ondoren denbora bat emandu despedida kontzertuak zuzentzen. Eta gaurko naiz biharko Bilboko emanaldiak berak zuzendu behar zituen berez, baina ja ez da moldatzen eta bera nahia Carlos izango da zuzendari eta Juan izango da publikoaren txaloak jasotzeko. Esan dugu Juanjo Menaren omenezko emanaldiak Bilbon direla eta ordu bere txuan Iruñean Nafarroko Orkestra eta Iruñeko Orfeoia ariko dira. Eta kontua da, azken horretako Iruñeko Orfeoiko zuzendariak Igorri Jurrak oso ongi ezagutzen duela Juanjo Mena.
1: Ba, maixu eta lagun bat, niri datorkit burura. Ni Juanjo ezagutu nuen 1983 urtean, Euskal Herriko Abesbatzen Elkarteak antolatzen zituen koru zuzendarien ikastarotan, antxe izan nuen irakasle bizpeiru urte, eta horrea ikusi nuen gizon hau beste maila batean zegoela. Eta gero, ba, Iruñeko Orfeoiko zuzendarian izenetik, 2005 urtetik, Juanjo izan dugu bidelagun, lena Bilbon, Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin, da gero Manchestergo BBC Orkestarekin, Iruñan ere bai, Nafarroko Orkestra Sinfonikoarekin, eta Madrilen ere bai, Madrileko Orkestra Sinfonikoarekin, da berak eraman gintuen, Promsera 2015 da izan ginen Espainiar estatuko lehenengo abesbatza eta gainera Juanjo Mena izan da gure orezko zuzendaria. Beraz, berarekin ba ni personalki eta Iruñeko Orfeoiak ba izan dugu ba harreman oso berezita estua.
0: Duzu Juanjo Menak eta Iruñeko Orfeoiak harreman estua izan dutela. Orfeoko zuzendari Igorri Jurrari erretiratu den Menaren soslaia egiteko eskatu diogu.
1: Gizon zintzoa, langilea, hitzeko gizona. Hitza, eta zerbait esaten badu betetzen duen horietakoa, langilea musikari bezala, ba, maila handi-handiko musikaria pentsatu beharra dugu, mundu mailako orkestarik oberenetako ia guztiak zuzendu dituela.
0: Bukatu da beraz, mundu osoko orkestra handienen zuzendari izan den, Juanjo Menaren bide profesionala. Gaur lehendabiziko leioa musikari zabaldu diogu eta bigarrena pensamenduari. Izan ere, euskaraz pensatzen dutenen topaleku, izan nahi du abenduan Donostian egingo den Jose Azurmendi Euskal Pensamenduaren jauzia izeneko kongresoak. Kongresoaren lehendabiziko edizioa 2019 egin zuten. Azurmendi bizizela, eta bere heriotzaren ondoren dator bigarrena. Iñaki Zabaleta, Jose Azurmendi katedrako buru da.
2: Zentzu batean heriotza horrek nola baite gogoa edo indarra ekarri digu, baita ere berriro kongresu bat antolatzeko. Eta kasi literarioki esango genuke ere heriotza badela ere biziaren iturri, kongresu hau egiteko ere indarra ematen digulako.
0: Jose Azurmendi Euskal Pensamenduaren jauzia izeneko kongresua abenduaren 16tik 18ra egingo da Donostian. 150 islari pasako dire egun horietan EHUren Donostiako Carlos Santamaria gunetik eta era guztietako gaiak landuko dituzte: euskal kultura, itzulpengintza, hezkuntza, espiritualitatea, adimen artifiziala, demokrazia, baita maitasuna ere. Kongresura joateko izen ematea zabalik da UEU Udako Euskal Unibertsitatearen atarian. Gasteizen urtero izaten da munduko gatazken eta errealitateen berri ematen duen argazkiek ikusteko modua, WordPress foto lehiaketako lanak erakusten dira Gasteizen eta Gasteizko Montermosora joan behar duzue argazkiek ikustera, mundu osoko gatazkak ikusgai argazkien bidez, eta azpimarratzeko modukoa New Yorkeko immigrazio auzitegi batean ateratako argazkia, mugetako poliziak atxilotu duen aitari lotuta alabak, etxita, minez, aita badara matelako. Jonander Sánchez erakusetan ibiliko da gida lanetan.
3: Eta ikusten dugun irabazlea hori, da familia bat, Ekuadorrekoa, atxilotzen dutena da aita, Luis, ez du antecedente penalerik, baina ala ere eramaten ari dira. Eta gainera atxiloketa egiten ari da Estatu Batuetako eraikin federal batean, New Yorken.
0: Argazki irabazlea eta WordPress foto lehiaketako argazki guztiak ikusgai Gasteizko Montermoso jauregian gaurtik aurrera. Bilboko Guggenheim Museoak beti du erakusketa aukera zabala eta asteburuan, larunbat eta igandean, sarrera debalde izango da Guggenheim Museoan sartzeko. Internetez saltzen diren txartelak agortuta daude, baina leiatilan eskatuta emango dizkizuete txartelak, esan bezala debalde, larunbat eta igandean. Eta liburu apalategia Ondroso, ari zaigu betetzen aste honetan, Fermin Etxegoienen Atzera karga, Emmanuel Carrer idazle frantsesaren Etxaia, Jon Alonsok euskarara ekarria, eta gaur beste izen propio bat, Eneko Bidegain. Egal egiten izeneko liburu idatzi du Bidegainek, eta laurogeiko hamarkadako gertakari bat ekarri digu gogora. 1986 urtean, Iparretarrak taldeko bi presok nola ies egin zuten Paueko espetxetik. Liburuak, argazkiak, musika, eta beste hainbat kultura adierazpen, leioa zabaldu bezain pronto!
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: sangre. Pregunta si estamos solos y no acierto a responder, pero son tiempos de lobos.
1: Faktoriako lankide gorakarri digute euskal gizartean zeresan handia eman eta mobilizazio ikaragarria sortu zuen kaso batetik 10 urte pasa direla, 10 urte dira gaur. 10 urte gaurko egunez goizaldean Altsasuko Koixka tabernan liskarra sortu zenetik herriko hainbat gazteren eta guardia zibil batzuren eta haien bigotekiden artean. Adur Ramirez de Alda izan zen espetxe zigorra jaso zuenetako bat gaur Euskadi Irratian izan da. Eta gogoratu dugu Nacho Vegas kantari asturiarrak bere azken diskoan Altsasuko auzibetuak gogoratu eta elkartasun eskaini ziela eta injustu Adurren ahotsa entzun arazi zigula Nacho Vegasek bere diskoan entzun.
2: Herri oso baten oihuak kolokan jarri zuen otso beltzaren egia. Inoiz itxi ez ziren zaurietan haiek gatza, guk eztia. Milaka taupadek munduari erakutsi zieten bidegabekeriaren auzia. Atzoko eta gaurko borrokek beresten gaituzte hainbeste maite dugun Euskal Herrian.
1: Altsasu kasuko Adur Ramirez de Aldaren ahotsa Nacho Vegasen azkeneko diskoan. Eneko Bidegain gaurko izen propioetako bada, Eneko Bidegainek egal egiten novela aurkeztu du gaur goizean Baionan. Euskal Kulturerakundeak eta Elkarrek hirugarren urtez eskainiko tago beka irabazi zuen Bidegainek eta Iparretarrak taldeko kide izan zen Maji Egi du protagonista nagusia Eneko Bidegainek. Errealitatea eta fikzioa uztartu ditu liburuak. 1986 urtean Paueko espetxetik ies egin zuen Iparretarrak taldeak prestatutako ekintza ikusgarrian. Memoria historikoaren zereginetan kokatu dekimena idazleak gazteek ezagutu dezaten. Eneko Bidegainen liburu berriaren aurkezpenean izan da Andoni Lizeaga.
3: 1986 Maji Egik eta Gabi Moskak Paueko presondaritik ies egin zuten, ekintza gogoangarria, zuzendaria baituta, militanteak poliziez jantzita, Ikako historiaren liburu idazten. Ari zela, piztu zitzaion ideia, Eneko Bidegaini.
4: Ikaren liburua egiten ari nintzenean, agertu zen hor, hemen literaturarako gai bat bazera, eta irutzen zitzaion gainera, Ika gutxi landu dela literaturan eta fikziozko lanetan, literaturan ere landu beharreko gai bat zela.
3: 1987 hil zen Egi poliziengatik ihesi ari zela. Bidegainek bazuen aurreko liburuarekin dokumentazio lana eta Maji Egik espetxean idatzitako gutunak irakurri ditu gainera. Egiazko gertakarietatik abiatutako fikzioa da. Maji bera, Gabi Mueska, Majiren familiaren izena bizenak eta hildakoenak bere horretan daude. Gainerakoak fikziozkoak dira. Abisua jendeari, ez ezala horietan ezagunek bilatu, ez baitago erran bezala fikziozkoak dira.
4: Gainerako guztiak fikzionatuak dira, jendearen anonimotasuna bermatzeko. Eta beraz fikzionatuak dira izenak, baina ez bakek izenak, baizik eta haien bizitza publikoari buruzko xetasunak ere asmatuak dira.
3: Memori historikoaren auzia kokatzen du liburua Ipar Euskal Herria refuxiatuen eta desarmearen lurraldeaz gain gehiago izan baita.
4: Ehantzi behar ditugu garai horiek eta bar, bada pentsamendu hori, baina iruditzen zait bada lan bat herrialde guztiek egiten dutena. Herrialde guztietan egiten dute beren aintzineko hamarkadetako gertakari importantei buruzko literatura, zinema, lanak egiten dituzte eta egin behar dira.
3: Irakurzaletasuna krisian dagoen honetan, beraz, ekimena batez ere gaztei zuzendua.
4: Liburu bat aski bizia egitea, bai ekintzaren eta gogoetaren eta emozioen arteko oreka bat mantentzea, baina bizitasun bat eustea, gaztentzat ere divertigarri izateko eta aldi berean gertatu diren gauzen berri izan dezaten, ez?
3: Izenburua egal egiten Elkar argitaletxearekin.

0: Komiki azoka eta topaketen demoraldi hasita dago, Nafarroan egin zuten komiki aretoa, eta gogoan dugu nola Joseba Beramendi Spraik kontatu zigun, Iruñeko espetxera joatekoa zela presoekin batera komiki tailerra egiteko. Euskaraz ari diren marrazkilari eta komikilarien itzordua Hernanin izaten da, han egiten dutelako Hernani Komik, aurten azararen 20 eta 21ean Hernani Komik. Eta bi itzordoien artean beste bat ere bai, ibilbide luzea duena, Getxoko komiki azoka, bihartik igandera egingo dena. Joseba Larratxe, Josebizki, Joseba Kaixo, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon.
0: Joseba, Getxoko komiki azoka bada zure agendan apuntatuta egoten den data?
1: Ba, egia esan lehenago gehiago goten zen apuntatuta, zera, Xabiroi, ikastaren komik elkarteakan estana jartzen zuenean, baina azkenengo urteetan zuk aipatu duzun Hernani komikerekin apostu agindu gehiago, eta orduan gehiago jotzen dut Hernanira, etxetik urbilago daukat gainera, baina oraingoan bai, oraingoan bueltatuko naiz zera, Getxoko komiki azokara.
0: Bai, bueno, itzaldiak eta solasaldiak izaten dira... Getxoko komiki azokan, noski, komikak erosteko modu ere egoten da, saltokiak egoten dira, eta adibidez egoten dira erakusmaiak eta saltokiak jarrita areetako geltokia plazan, komikiak erosteko, baina komikiak erosteaz gain, ba, itzaldiak eta ekitaldiak izaten dira komikaren inguruan, eta badama inguru bat, larun batean egingo dena, Romo Kulturetxean, Euskal Komikia gaur egun, izenburua izango duen maingurua, eta zu izango zara moderatzaile Joseba, pentsauta dukazu nola aurkeztuko dituzun Raisa, Alaba, Maite Caballero eta Julen Ribas. Pentsatu dut akaso behin hemen amaruna saioan egin zenuen bezala, hitzez baino marrazkiaren bitartez egin ditzakezu aurkezpenak.
1: Bueno, a ver, kasu honetan espero dute ez ni marrasten jartze antolatzaileek, ze orduan katxea igo beharko nuke, badakizu? Hitzez aurkeztuko ditugu, eta nola ez haien marrazkiak erakutsiko ditugu pantailan, eta dena den, esango nuke Euskal Komiki gintzan, hiru figura importante direla eta bertaratzen direnek segurazki jada ezagutuko dituztela.
0: Bai, Euskal Komikia gaur egun izenburu oso potoloa da.
1: Bai, bada izenburu potoloa, baina nik uste badaukagula zer hitz egina baita ere gaiaren inguruan, ezta? Ze askok azken urteetan esan duten bezala badirudi Euskal Komikigintza boladan dagoela. Eta nik uste lagun artean, izan ere ni marrazkilari zera, moderatzailean lanak egingo baditut ere, gehiago naiz marrazkilaria beste zer baino ez naiz kazetaria, ezta? Ordan nire iritzia ematea ere permitituko dio nire buruari. Fiska bat saiatuko gara, ea, esaten den hori ez da, komikia boladan daudela, ea benetan zer dagoen horren atzean, ea egia den, ea zenbakia gateatzen diren, eta gauza guzti horiek.
0: Nahi bauzu, entzongo dugu begira, duela gutxi, irailaren 29an, Euskal Komikiaren eguna zela eta galderen genion Dani Fanori, Dani Fanori eta Unai Iturriagari. Entzongo dugu, Joseba, ongiritzen bazizu, Dani Fanok esan ziguna Euskal Komikiaren egoerari buruz. Entzongo dugu?
1: Bai, da.
0: Ea ba?
2: Gaizki gabe, oso gaizki gabe. Baino gaizkitasun hortan, ba gauza, oza, lore batzuk, argi batzuk, balen ezan planteatzen Euskal Komikiaren egura. Hori, bueno, izan da aktiba bat, persona jakin batzuk egin dutena, eta zoragarri, eta zergatik badagolako zerbait atzean. Posten gara, lehen etzegoen, orain badago zerbait.
0: Badago zerbait atzean, dio Fanok, Joseba.
1: Bai. Hala da. Nik reflexio, Danirekin era bat ados nago, nola ez, eta pixka bat reflexioak egiten ditugu, ez da, egileok, ba, egoeraren inguruan. Eta esango nuke, aipatzen den loraldi hori, Euskal Komikaren loraldi hori, horrek gehiago daukala zerikusia egileekin eta ez hainbeste irakurleekin. Eta ordan, egile gero eta gehiago animatzen dira komikiak egitera, kontua da... komikioiek behar dutela zalego edo publiko gehiago, eta hori oso pixkanak egiten ari garen gauza da, eta horrein dikan lan asko dago egiteko.
0: Bai, bada orokorren euskal gintzaren arazo bat, ez da euskal kulturak asko ekoizten du, baina falta dira konsumitzailea itza igual ez da egokiena, baina falta da jendea, produktu hoiek edo ekoizpen hoiek entzun, ikusi eta hortazko osatuko duen jendea, ez da?
1: Bai, nik esango nuke, zera... globalizazioaren olatuak harrapatu gaitu dela azken urteetan bete-betean, eta agian belaunaldi zarragoek ez dute garbi ikusi olatu hori, eta gazteak erabat olatuak harrapatu ditu. Eta gazteek daukaten zera kultur eskaintza zabala mundu osotik andatorrena bait plataformen bidez eta horrela oso zaila da horren aurrean zera konpetitzea.
0: Bai, bueno, Euskal Komikeren egoeraz Unai Iturriagari ere galdera egin genion, entzuko dugu Unaik zer esan zuen.
3: Hogei urte hauetan komunitate bat nola ben sortu da, Euskal Itxapera botatzeko dudan, baina bai, nik uste dut besterik ezean lotuago, komunikatuago, bagaude, eta torre sortu du magmatxo bat.
0: Ez gaude, Etxaferoak botatzeko moduan, dio Unai Iturriagak, baina badago komunitate bat, Joseba.
1: Bai, eta segurenik Unai adose ongo zen, eta nola ez, Dani ere bai, komunitate hori sortu da foko batzuen inguruan, eta foko hori garrantzitsuena nere ustez, Xabiroi aldizkaria da, Dani Fano koordinatzen duen aldizkaria. Xabiroi gabe seguraski gile bakoitza izan nintzen franko tiradore bat, eta Xabiroik elkartzen gaitu, eta pixka bat gure artean antolatzen gaitu, eta elkarren berri gehiago daukagu, eta gehiago elkar banatzen alditugu esperientziak, eta taldea egiteko balio du.
0: Bueno, berriro diogu, larun bat eguerdian, Romo Kulturetxean Getxon, maingurua, Euskal Komikiak gaur egun zegoera biziuen aztertzeko, eta Joseba moderatzaile dela, Islari, Raisa Alaba, Maite Caballero, eta Julen Ribas. Joseba, bestela, zurekin azkeneko aldiz, itzein genuen Donostian, Aiete Kulturetxean, ilustratzaileen txokoan, zure lan egiteko modua, azaldu zigun erakusketa zela, eta orain zer duzu eskuartean, adibidez, gaur rapatu zaitugu, komiki taller batetik atera berria, ezta?
1: Bai, hala da. Hortan ere asko dihardut, zera, bereziki DBH-ko ikaslei komiki gintzaren mundu zoragarria aurkezten.
0: Gazte jenderekin ari zara pixka bat, erakusten zer dagoen ofizionen atzean, ez da?
1: Bai, asko ibiltzen naiz, zera, bereziki DBH-ko ikasleekin komiki gintzaren mundu zoragarrira aurkezpena egiten, eta erakusten dizkiet komikiaren lenguaiaren baliabideak, eta komikiak nola egin, eta horretan laguntzen diet. Horretaz aparte, beti daukat beste lanen bat eskutan, eta oraintxe ari naiz Xabiroien, hain zuzen ere, Xabiroientzako komiki sail bat marrazten, Asisko Urmenetarekin batera, bera gidoia eta nik marrazkia, Basola Garaitza Deriotza du izena, eta Xabiroien zenbakietan topatu dezakezute saila kapituloka.
0: Hori da, aipatu duzu pare bat aldiz Xabiroi, eta beraz hortxe dago gonbitea jendeak Xabiroi eskuratu bezala ze ondo pasako dute komikiak euskaraz irakurrita eta ikusita. Joseba Larratxe, eskerrik asko gurekin kulturleioan egoteagatik hemen Euskal Irratian, berriro diogu, Getxoko komiki azoka biarrasiko da, erakus maiak jarrita aretako giltokia plazan, eta ekitaldiak berriz, beste aipatu dugu mai ingurua, en Romo Kulturetxean. Joseba Larratxe, Josebizki, eskerrik asko, besarkada bat.
1: Bai, berdin, eskerrik asko zuei.
0: Euskal Pensamenduari plaza emateko asmoarekin Jose Azurmendi Euskal Pensamenduaren urjauzia bi kongresoa egingo dute Donostian abenduaren 16-18. Jakin Fundazioak eta EHUko Jose Azurmendi katedra kantoratuta topaketak unibertsitateko, kulturgintzako eta herrigintzako hizlariak bilduko ditu. Informazioa ere itzaulesteak.
4: 2019 egin zen kongresu honen lehen edizioa eta 7 urteren ostean eta Jose Azurmendiren heriotzak bultzatuta kongresuak Euskal Pentsamenduaren testu inguru berriez, etorkizuneko erronkez solasaldiak hartuko ditu. Iñaki Zabaleta EHUko Jose Azurmendi katedrako kidea da.
5: Jose Azurmendi ezin dugu ahaztu. Bera ez da iragana, ez da nahiko berak egindakoa eskertzea, txalotzea, ospatzea, bera ere ezagutu egin behar dugu, eta landu egin behar dugu. Pentsamendua ez da ezer, ez baldin bada pentsatzen. Eta nik uste hortik ulertu daitekela, ba, kongresonek egin nahi duen guztia.
4: Kongresuak herrigintzako, kulturgintzako eta akademiako 150 hizlari hartuko ditu hiru egunetan zehar eta solasaldi eta sinopsioak aurkeztuko dituzte. Alba Garmendia antolatzaile taldeko kidea da.
6: Hitzaldi individualei dagokionez, denetariko gaiak aurkeztu dira eta aurkeztuko dira kongresuan, adimen artifizialaz, historiaz, nazioaz, literaturaz arituko dira hizlariak, eta beste alde batetik simposioak ere lehenetsi nahi izan ditugu, batez ere elkarrizketa bideratzeko helburuarekin.
4: Abenduaren 16-ko irekiera emanaldian eta abenduaren 18-ko itxieran musika izango da protagonista.
6: Gira ekitaldian bertan izango dugu EASOA bezbatzaren emanaldi bat, eta kongresua itxiko du Ainhoa Olaso, Kuxuegiak eta Mikel Urdangarinek berehala aurkeztuko duten esperantza zoro batez komikiaren emanaldi musikatu batekin, Miren Arbaizarekin batera egingo dute hori.
4: Akademia, kulturgintza eta herrigintza uztartuz euskaraz eta euskal herritik lan egiten duten eragileen topalekua izango da EHUko Carlos Santa Maria zentroan. Izen ematea jada zabalik UEUren web orrialdean.
0: Nafarroko Orkestra Sinfonikoak Iruñeko Orfeoiarekin batera konzertu demoraldi berria inauguratuko du gaur arratsaldean Baluarten ibilbide profesionalean antzekotasunak izan zituzten Mozarti eta Arriagari omenaldia egingo diete. Orfeoia gainera programa berdinarekin ezohiko konzertu eskainiko du bi arratsaldean Itziar Lumbreras.
7: Argi propioarekin izenburu duen kontzertuak emango dio hasiera Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berriari. Mozart eta Arriaga gaztetatik nabarmendu ziren bi musikagileen obrak joko ditu Iruñeko Orfeoiarekin batera. Arriagaren kasuan, bere heriotzaren bigarren mendeurrena betetzen den honetan, re minorreko sinfonia interpretatuko dute. Bigarren zatian berriz, Mozarten do minorreko meza handia entzungo dugu, koru eta orkestrarako sortu zuen obrarik handiena. Igor Ijurra, Iruñeko Orfeoiko zuzen daria.
8: Handiaz bakarrik bere iraupenagatik, baita ere bertan Mozartek Bienan ikasi zituen Bach eta Händel kompositoreen kompozizioetatik aterako ezagutza eta jakinduri guztia bertan ipintzen dituelako.
7: Elizako musika sakratu tradizionala eta garaiko musika profanoaren ezaugarriak nahasten dituen obra.
8: Nolabait esateko bi estilo desberdin uztartzen dira. Alde batetik, abeslari bakarlarien zatietan operaren antzaduen estilo apaindua erabiltzen du, melodia goxoekin, eta bestetik, abesbatzaren zatietan barroko serioaren eragina duena.
7: Oso meza exigentea da gainera abeslarien zat.
8: Sarritan, abesbatza bi korutan banatzen da, alegia 8 ahotsetan abestu beharra du, bestetan 5 ahotsetan, eta sopranoak bitan banaturik daudelarik. Zailtasunak zailtasun Mozarten musika beti oso ederra da, eta sentimenduak ederki adierazten ditu. Beraz, ez galtzeko moduko kontzertuak izango dira.
7: Bakarlari moduan, Jone Martinez, Ana Viera, Rodrigo Carreto eta Ferran Albrecht arituko dira, denak Perriso Maixuaren zuzendaritzapean.
0: Gasteizera World Press Photo iritsi da, munduko fotokazetaritza lehiaketa garrantzizkoena, Montermosoko ur biltegi zaharrean hilabetez, azaroaren 15era bitarte erakusketa ikusteko moduan eta gainera sarrera de balde, Maite Lustiza.
9: Historio pertsonalak daude Txinan 60 urterekin ama izan den emakume baten adibidez edo estatuatuetan minbiziagatik hiltzear den eta aita izan nahi duen 25 urteko gazte batena. Historio intimoak eta globalagoak bisitak gidatuko dituen Jon Ander Sánchezek azaldu digunez.
10: Alde atetik gatazka gerrateak, iraultzak eta ere barne, bueno, bestetik aldaketa klimatikoaren ondorio latzak, adibidez hemen zaritua izan da aurten Galiziako pasaden urtean gertatutako zute hoiek.
9: Migrazio ere oso presente dago erakusketan, gai horrek zeharkatzen du WordPress fotoko argazki irabazlea ere, Aizek bananduta du izena eta Karol Gutzirena da.
10: Da familia bat, Ekuadorrekoa, atxilotzen dutena da aita, Luis, ez du antecedente penalerik, baina lare eramaten ari dira. Eta gainera atxiloketa egiten ari da Estatu Batuetako eraikin federal batean, New Yorken.
9: Eta naturak ere badu bere lekua erakusketan momentu bitxiekin.
10: Adibidez, Txinan aske jaio den panda bat, ez dira asko munduan, uste dut 200 bat panda daudela aske, baita ere hartz polar bat katxalote bat irainzten, osea, gauza, naturari ninguren zehoz ere oraindik ere badago.
9: Lehiaketara aurkeztu diren 57.000 argazkietatik aukeratu dituzten 147 ikus daitezke Gasteizen. Bisita gidatuak ere egingo dituzte, ostegunetik igandera gehienez 25 lagun eta ez da izenik eman behar.
0: Eta gaur hasiko da Bilbon arte eszenikoen bat jaialdia. Bilbon, Andaluziatik datorren La Voluble eta Dani Hernandez konpainiak egindako musika elektroniko eta antzerkiaren uztartzearekin hasiko da bat jaialdia Bilbon. Orotara 17 ikuskizun eskainiko dituzte eta hoiez gain profesionalentzat bideratutako zenbait tailer eta saio prestatu dituzte. Esperientziak elkar truka ditzaten. Bilboko bat jaialdiaren 28. edizioan arte eszenikoak Bilboko txoko desberdinetara eramango dituzte. Leku berezia, Italia eta Sardiniatik datozen konpainientzat. Alicia Otsandategi, zuzendariak esan digunez, pensatuarik berez zabaldu diren aukerak izan direntzon.
11: Mentxeti Tarranieri, bueno, beraiek lan hau sortzen egon dira, bebai Gasteizen hainbat lekutan, eta, bueno, euren proiektua emakumearekin eta piropoi buruz hitz egiten zuena, eta beste alde batetik Simone Azu eta Martino Korriaz antzerkia musika elektronikoa ekintza poetikoa errituaren forma eta ikusintzunezko sorkuntza hor uztartzen ditu.
0: Bueno, eta Euskal Herretik 6-7 konpaini izango dira, bat jaialdian Bilbon, horietatik nabarmentzeko bi, euskaraz eskainiko diren biak, Dejaburen itzulera eta Metro Kuadroka taldearen bi baso bat ur izeneko lana. Gaurtik Bilbon, bat jaialdia. Kitxo, gaurko KL, orain KL-ek, KK, saioari, emango dio lekukoa, eta hemen da Josine Etxeberria, pronto bere traste guztia gartuta, arratsaldeon pasa, bonazera, bonazera, bonazera.
12: Pronto.
13: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
14: Arratsaldeon guztioi, finantzen Euskal Kontseilutik azken ordukoa datorren urteko zerga aitorpenean euneko iruko deflaktazioa ezarriko dutela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek hala iragarri berri dute, esan bezala finantzen Euskal Kontseiluaren ostean ematen ari diren prentsa horrekoan. Aurtengo deflaktazioa euneko bikoa da eta puntu bat handituko dute, inflazioaren aurrean familiei laguntzeko helburuz. Ramiro González, Elixabete Etxanobe eta Eider Mendoza, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako diputatu nagusiek adierazi dutenez.
15: Familiei, langileei eta pensiodunei laguntzeko euneko iruko deflaktazioa aplikatuko dugu.
16: Bizkaian, 70 milioi euro inguru gutxiago bilduko doguz, inflazioaren eragin negatiboa saihesteko helburuarekin. Zerikusia izango du edo eragina izango du guztien poltsikotan guk neurtu dugun inpaktua gure lurraldean izango da gutxi gora bera 48 milioi eurokoa datorren urtean, deflaktazioaren eraginez.
14: Eta pentsioen inguruko eztabaidaren arira, Euskal Herriko pentsiodunen elkartearen arabera iragarpen egokia da Pedro Sánchezek gaur egindakoa. Urtea amaitzerako KPI-aren arabera pentsioak igoko dituela emandu jakitera Sánchezek, Carlos Cuerpo ekonomia ministroak goizean aurreratutako hau berretsiz.
17: Por ley se van a actualizar a la inflación. Estamos hablando de que este gobierno va a hacerlo en cuanto se pueda. Espero que se pueda en el mes de diciembre.
14: Bada goizak gaur albistegian, Ana Mezo pentsiodunen elkarteko bozera maleak gogoratu du, jardunean egonik pentsioak eguneratzeko eskumena izango duela Sánchezen gobernuak. Mertxe Etxeberria, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, pentsioen gaia aurrekanpainan bete-betean sartu den honetan, eta Pedro Sánchezen eta Núñez Feijoren adierazpen gurutzatuen ostean, pentsiodunak erabiliak sentitzen ote diren galdetuta, Ana Mezok esan digu hori baino serioagoa dela mugimendua.
19: Adina badaukagu, baina tontoak ez gara, esan nahi dut, kanpaina elektoralian gaude. Pensioaren igoeria eta planteatu danean, gu badakiu nok egin duen, nok eman duen, bai esko botoa eta nok ez esko. Horren, ez gaituzte engainatzen.
14: Hilaren 24an Madrilen egingo duten manifestazioan bi gauza eskatuko ditu pentsiodunen elkarteak: KPI-aren araberako igoera urtarrilerako eta urtean zehar inflazioa igoera baino altuagoa balima da konpensazio dirusaria berreskuratzea. Eta orduotan Trebiñuko udalean Trebiñu Araban sartzeko herri galdeketa egitea eskatzeko mozioa ari dira eztabaidatzen. 7:30 berriz Argantzungoan egingo dute gauza bera. Mozioak aurrera aterako balira, Espainiako ministroen kontseiluari eskatuko dio Trebiñuk herri kontsulta egiteko baimena. Iñaki Odriozola konta iguzu.
20: Espainiako ministro kontseiluaren oniritzia behar du Trebiñuk Araban integratzeari buruzko galdeketa egitea, herritarrei onki iruditzen ote zaien galdetzeko. 1988an esan zuten baietz, baina emaitza ezerezean utzi zuen Espainiako gobernuak. Orduko sentimenduak ordea, bizirik jarraitzen duela ziurtatu du Pablo Ortiz de la Tierra, Trebiñuren integraziorako maiko kideak eta Argantzongo EH Bilduko zinegotziak.
21: Batez ere udal hauteskundetan argi geratzen da. Argantzunen bi alderdi gaude, orain
12: gobernuan eta biak iteko eskalen aldekoak.
20: Mozioak beraz aurrera aterako dira eta herri galdeketa antolatzeko ez luke Espainiak arazorik jarri behar Jone Berriozabal EAJ-aren Araba Buruatzarreko presidentearen iritziz.
21: Da uste dut ez dela bat ere arriskutsua eskatzen ari direna, uste dut demokrazia oinarrituta egon behar dela herritarren iritzia ezagutzean.
20: Integrazioaren bidean koska asko zandiagoak dira ordea Burgosko Diputazioa eta Gaztela eta Leongo Junta. Ez dute herri galdeketa baimentzeko inongo asmorik.
14: Eta osasun alorreko ohar bat ere bai, Osakidetzak kanpaina berezia jarriko du abian urtarriletik aurrera 2008an jaiotako mutilak giza papilomaren virusaren aurka txertatzeko. Gazteek SMS bat jasoko dute zita har dezaten. Gainera, 2009tik 14 bitartean jaio eta oraindik jaso ez dutenak ere animatzen dituzte txertoa hartzera. Virus hori izaten da sarri utero lepoko edo estarriko minbizien eragile eta sexu bidezko infekzio horien aurrean gazteak babestea da Osakidetzaren kanpaina honen helburua. Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, arratsaldean haizeak iparmendebaldera egingo du eta hodeitza bultzatuko du kostaldetik hasita barrualderantz. Goizean 26, 29 graduren bueltan ibili diren maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta Kantauri isurialdean ez da baztertzen ilunabarrean zeozer bustitzea. Ba, besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

0: lana bilduko dago ikatza. Lagun danek, erdugu karabinera aketu horretik.
1: Arazoa!
2: Zagartau da.
3: Istripo bat.
4: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
5: EITBren eskutik.
6: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
7: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
8: Eusko Jaurlaritza.
9: Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
10: EITBren eskutik.
11: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontar.

Eta eta zazpi minutu ezertan hasi aurretik gomendio praktiko horietako bat, eta kasunetan gainera Mikel Olazabalen ahotxean datorkiguna. Mikel Olazabale gogoratuta, Hernanin azken egun hauetan eta aste honetan zehar ere bai, bat eta kasunetan gainera Mikel Olazabalen ahotxean datorkiguna. Mikel Olazabale gogoratuta, Hernanin azken egun hauetan eta aste honetan zehar

Eta gaur abiatzeko atzo bertan estreinatu dugun abestia, eraikin handi bat izeneko kantua, eraikin handi bat. Hemen laukotea dator, bai, orain arte hirukoa izan dena, orain informazioan aldaketak eta lauko egin dute. Txopet taldea aurkezten ari gara. Bilbotik, Bilbo bertatik, Santutxutik, Txopet eraikin handi bat hartuta.

Arratsaldeko hirurak eta hamar, orain arte sukaldaritzaren inguruko gomendioekin aritu baldin bagara, hemendik aurrera musika izango da gure gomendioa. Eta horien artean sin falta, honako laukote hau ere bai, bai, laukote datoz orain eta. Orain arte hiruko izan dena, orain formazioan aldaketa dituzte, kide berria dute, Nico Bartolini izanekoa, bera gitarra zarduratzen da, eta honelako soinuak egin dituzte bere alboan. Taldearen izena Txopet, Bilbotik, Santutxutik, Txopet taldea, orain arte disko bat edo album bat, eta EP bat dituzte, eta orain ja bigarren ere iragarri dute, bigarren iraupen luzekoa alegia. Oraindik ez daukagu izenburu eta datarik, baina badator, eta lehendabiziko aurrerakina honako hau eraikin handi bat izeneko abestia. Txopet taldea abiatzeko kantu kontari. Jo, eta atzo eta gaur hori aurkezten ari gara, eta hori hemen entzuten ematen dugun bakuitzean geuri beste bandau etortzen zaigu, nola ez! Hauek ere badutelako pop ukitu bat, hauek ere badutelako post-punk ukitu bat, hauek Thatchers taldekoak dira, kantu konta.

Bestia orkesterakoan pop eta post-punk aipatzen genituen, bueno, hau power pop total horietakoa da. Zen olako banda, zen olako abestia, zen olako kolpe eman zuten hiru elementu hauek. Nafarroatik hiruko bat, Thatchers izenpean. 2021 batean, hiruzpalau amets larri izeneko EPA, lau kantu eta lau kantu horiekin, Euskal Rockaren panorama goitik bera aldatu zuten hiru mutil hauek. Bertan dator, izeneko beste kantu hau, aipatutako EPA horretan, goizean oskorri izeneko kantu hau ere bai, eta ze ona. Gero hortik aurrera Thatchers taldeak izen bereko album bat egin du, zenbait single ere bai, 2024an Ezpatei Distire izeneko iraupunezekoa, eta gero joan den urtean Aroztegia ere bai, eta gero horren ondotik alako isilaldi luze bat, emanaldirik gabe, agerraldirik gabe, eta bestelakorik gabe. Bueno, lanean aritu dira, laister egun gutxi barru, estudioan sartuko dira, eta bertan grabatuko dituzte beren kantu berriak. Thatchers taldekoak estudioaren ateetan ditugu momentunetan. Zer eta album oso bat egiteko gainera, disko luze bat egiteko prest. Eta beraik esan digutenez, orain arteko diskorik biribilena izango omen da. Bo, bestarik ezin eskatu, Thatchers taldekoak hemen goizean oskorri izeneko klasikoarekin. Eta oskorria aipatuta, Euskal Herritik, Sevillara oskorri.

0: incidentes taldea Sevilla eta Euskal Herria ingertu gutxitan egon direlako. Hain hurbil ia inoizez. Sevillako band honek Euskal Rock radikalaren soinua du, dudari gabe, diskoak hainbat urtez Euskal Herriko diskoetxe baten eskutik argitaratu ditu, eta hemen gainera beste ino baino harrera handiagoa hobea izan duelako ere bai. Reincidentes taldea, laurogeiko bukaeran sortu, eta batez ere laurogeita hamarreko hamarkadatik aurrera, beren musika horrekin, beren jarrera politiko ezkertiar horrekin, hainbat klasiko utzitako banda. Abortuaren alde, matxismoaren kontra, gizarte kapitalisten kontra, eta jarrera komunistak defendatuz. Reincidentes esatea, rock bizia eta salaketa esatea delako. Eta herri zapalduen eta hizkuntza gutxietxien babesa ere bai, dudari gabe, horrela egin zuten 2013an gure hizkuntza izeneko kantu beraik, sevillarrak izan da, mashapean, gure hizkuntza batetik Euskal Herrian euskaraz, gehi, horrekin batera, guk euskaraz, zuk zergaitik ez. Reincidentes taldea kantu kontari. Eta lauro gehi temezortzian, Alcazara, zuzeneko lan bikoitzonetan. Lan bikoitz eta luzea. Ogei tamalau kantu, ogei kontzertutako, zatiz osatutako, ogei tamalau kantuko diskua. Horien artean bizio.
1: Videojuegos, tragaperras en el bingo, café y copa, todo vicio. La adicción, revistas del corazón, peluquería, todo vicio. Yo diré, voy a pagar con cualquiera que no sea tu mujer.

laurogeita marreko amarkadako abestia da bizio izenekoa, baina nor kontatzen direnak gaur egun ere berdin-berdin sinatu litezkenak, ez zen olako gauza abesti labur eta biziak dira diskonetan algazara honetan datozenak ugeita mala ukantu guztira eta kolaborazioak ere bai Evaristo edo El Drogas atarteko diskonetan. Reincidentes taldea Sevillatik eta Sevillatik adina Euskal Herritik ere bai. Taldeko bajista eta kantaria Fernando Madina jauna. Taldeko kantari bajista Fernando Madina. Gaur, 60 urte biribil bete dituen musikaria. 60 urte Reincidentes taldeko buruak edo bizkarrezurnak. 60 urte Fernando Madina jauna. Eta Blondie, New York, 2006an, bye bye, Debbie Harry kantari eta guztien, lider honek gaur egun 81 urte ditu. Pentsa, Patti Smith bera baino zaharragoa da, eta oraindik ere, honelako gauzak egiten ari da. Blondie kantu berri hartuta eta disko ere bai, aurrerakina honen izena, Spectral Ice.

0: zenola eskertzen ditugu zuen mezuak eta batez ere onelako informazioarekin datozenean, ez da? Adei izaneko lagun batek idatzi digu, bueno, idatzi eskasunetan mezua bidali digu, eta Adei kale esan dugu, hemen aurkeztu dugula Fernando Madina, reincidente sekua Sevillako musikaria, Euskal Herriarekin lotura handia izan duen elementua, baina ez bera bakarrik baizik eta bere aitak ere izan zuela lotura hori. Bere aitak Lazkaun hainbat urte egin zituelako, Lazkaun Gipuzkoan Goierrin hainbat urte, orduan Fernando Madinaren aiak. Jo, ze polita. Bueno, Blondie taldekoak hemen, Blondie taldea garai baten erretratua egiten gainera, 70ko bukaera eta 80koaren hasiera, New Yorken lehendabizi eta gero munduan barrena Blondie taldea, punk mugimendua eta new wave edo ta zergaitik ez poperako jauzia ere bai. Punkiak disko ukituko musika egiten. Blondie hori ere bada, eh? Punkiak disko ukituko musika egiten. Eta errespeturik inoiz galdu gabe gainera. Blondie, Debbie Harry eta Chris Stein paregabea. Horiek berpiztu dute orain Blondie taldea. Bueno, dakizu bezala, joan den urtean galdu zuten Glenn Burke bateria jotzailea. Hala ere, bateria kolpeak, Glenn Burke jaunaren bateria kolpeak entzungo hemen ditugu disko berri honetan. Izan ere diskoarekin datoz, 9 urteren ondotik High Noon izaneko kantu bildumarekin. 9 urteren ondotik High Noon. Eta esaten genuena, Blondiek edota Debbie Harryk gaur egun 81 urte ditu. Aurten beteko ditu 80 urte, abendu bukaeran Patti Smithek. Patti Smith baino zaharragoa da, eh? Bera, edadetu xamar iritsi zelako punk kontu horietara. Bueno, ba, disko berri orduan, datorren urteko otsailaren 26an disko berria eta kolaborazioak ere bai. Gaur aurkeztu duten Spectral Eyes kantunetan, orain entzun dugun abestian, beraiekin batera The Smiths taldeko Johnny Marr jauna. Johnny Marr eta guzti, Blondie taldekoak kantu kontari Euskadi Irratian.
1: I am a robot and I am unhappy.
0: Eta hemen entzuten hasi garen bozori Iggy Pop beraren loza da. Lurperatuta datorkigun boza gainera. Eta Iggy Pop kasu honetan banda eskoziar batekin batekin da, lauko batekin, bueno, lauko bikote batekin. Moway taldearen disko berria dator, musika elektronikoz betetako diskoa, eta orain kantu berri horietako batean kolaboratu du Iggy Pop Iguanak. Honen izena da Underground. Lurpetik Moway eta Iggy Pop.
2: I don't need to suck a cock

hit is great to be a Nepo kid. No life since the Rolling Stones.

Moway taldekoak Eskoziatik lauko bikote bat Moway taldea elektronika zen olako gauzak egin dituen banda honek. Bueno, begira, aurretik ere kolaboratuak dira Iggy Popekin, eh? Aurretik elkarrekin punk rock ekantua egin zutelako punk rock abestia Moway eta Iggy Popen artean. Orain, Mowayren bilduma diskoa dator, bilduma diskoa, arrakasta bilduma, edo taberen kanturik biribilenen bilduma. Honen izena Happy Tears izango da. Zoriontasun malkoak edota malko zoriontsuak hori diskoa eta horretarako prestatu dute underground izeneko lurpetik datorkigun boz eta guzti honako abesti hau Iggy Popen bozean lurpetik lurrazpitik underground kantua noski esan bezala Mogwai taldearen disko berria. Eta atzo aipatu genuen The Cure taldeko Robert Smithek zenolako loreak bota dituen David Bowieren 77ko Low diskoaren inguruan munduko goraipamen guztiak album horrentzat. Bueno, album horrentzat eta baita beste versio honentzat ere.

Arratsalde gerurak eta hogeita amasei ostegun arratsaldea gaur urriak amabost gaurko azara zorionak urte askotarako zen olako eguraldiarekin eta zen olako saioa egiten ari garen gaur ere hemen kantu kontari musikero guztiekin bat eginda eta onelako bertsioak ere geure ganatuz. Zergaitik, bueno, azken egun hauetan hiru gauza garrantzitsu gertatu direla. Bat, lehen da bizi, American Football taldekoak, American Football laukote Amerikara estatu batuetako Sirius XM irratian aritu da zuzenean, seiko formazioan eta akustikoan, talde rockero elektrikoa dena, erabat akustiko eta sei laguneko formazio horretan. Kasu honetan, trompetak eta glockenspiel eta horrelako instrumentuak ere gehitu dituztelako. Hori batetik, horrekin batera gero nunbait bersio hori, bueno, bersio bat egin dute besteak beste, horien artean Close to Me kantuarena ez, baizik eta beste honena, Boys Don't Cry izeneko abesti honena, The Cure taldearen Boys Don't Cry kantua moldatu dute. Eta nonbait bersio hori entzundu Robert Smithek, horren inguruan munduan diren goraipamen guztia bota ditu, bersio benetan sentibera eta dotorea eta ederra dela eta horrelako kontuekin, eta horrekin berotu, eta orain arte bideo batetik jasotzen genuen bersio, orain ja audio plataformetan ere entzun dezakigu. Esan bezala orduan, American Football taldekoak dira, Boys Don't Cry kantua moldatzen, eta gisa honetan duela egun gutxi gainera. Bersio batetik beste bersio batera. Justu alderantzizkoa, akustikoa zena, orain elektriko eta kainero. Eren egun Donostiarrak, betazalak era uztean.

0: abesti honek ere baditu urte batzuk, honen izena Betazalak erauntzean eta honen atzean Katamalo taldekoa genituen egitasmo literario musikal ura Euskal Herrian ara eta hona ibilizena, disko pare bat egin zituzten, horrekin batera zuzenekoak ere bai, eta zuzeneko horietan, bueno, ba, honelako kantuak erakutsi taula gainean, Gotzon Barandiaran, Urbizutarrak eta honelako egitasmoa, esan bezala Katamalo. Katamaloren kantuetako bada Betazalak erauntzean, kasunetan eren egun donostiarrek moldatu dutena, beren soinu berri honetara ekarri dutena gainera. Eren egun taldekoek disko berria prest dute, hau aurrerakinetako bada, eta kasunetan bersio benetan dotorea. Aurrekoan ala entzun dugu kantu bizi bat era akustikoan, orain abesti akustiko bat era bizkortuan entzun dugu. Eta honekin batera, Katamalorekin batera, Gorka Urbizuren beste egitasmoetako bat, Peiremans ere bai, Peiremans. Honetak izun bezala bi epe egin zituen, eta orain bi epe horiekin album oso bat egin dute. Ja gainera, hasi omen dira, horren aleak banatzen jaso dituzte lenda bizikoak, eta hasi dira beren ale horiek banatzen. Eta horrekin batera, kontzertuak ere bai, hainbat kontzertu emango dituelako Peiremans taldeak. Hasiera batean, sei bat emanaldi egin nahi zituzten, eta azkenan ez dakit, amasei edo ez dakit zenbat diren. Urbizu, topera berriz ere, bai Peiremansekin, bai eta Katamalorekin, eta nola ez, eren egunen, bersio honen eskutik.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadik.

1963ko urriaren 15ean, beraz duela 53 urte, Dolly Parton Jolene kantua izen bereko albumaren lehen singleanak egin zituena eta Estatu Batuetako zerrendetako lehen postura eraman zuena emakume hau. Dolly Parton Estatu Batuetan lehen postuan 53 urte, duela 53 urte, Jolene izeneko kantu honen inguruan. Eta Jolene, bueno, zen nolako gauza, ezta? Bera baino ederragoa eta boteretsuagoa ikusten duen beste emakume bati egindako aldarrikapena eskaria da. Jolene, etzazu mesedez nere senarra eraman. Dolly Partonek berak bizitako historio batetik abiatutakoa. Nonbait Jolene etzen beste emakume horren izena, Jolene omentzen, aber nola esplikatzen dugun. Beste emakume hori ilegorria zen eta egunen batean Dolly Partonek neskatila gazte bati, Jolene izeneko neskatila gazte bati halako sinadura bat oparitu zion. Hortik hartu zuen izena eta hortik egin zuen kantua. Eta hori, beste emakume hori hori eskatzen zion, mesedez bere senarra ez eramateko, nonbait bere senarra kasu gehiago egiten ziolako beste emakume honi. Bueno, zen nolako gauza. Jolene abestiak 53 urte, Dolly Parton aurten joan zaigun kantariaren eskutik, bere benetako hit horietako bata. Eta 70ko hamarkadatik, eta maitasun kontuetatik atera gabe, beste klasiko bat, 73an idatzi, eta 75ean argitaratutakoa. Love Roller Coaster, maitasunaren errusiar mendia, maitasunaren errusiar mendia. Amodioa, eta honek hainbereak dituen gorabera guztiak kantu honetan ere, eta honen atzean, Ohio Play.

gaitasunaren amodioaren Errusiar mendia Love Roller Coaster kantua nork ez du abestia bezagutzen. Abesti honek 1976an Estatu Batuetako Billboard Hot 100 zerrendako lehen postu hartu zuen. 76an hori, kantua zertxo bai zaharragoa da, baina 76an lehen postua. Jo, gainera, jo, gaur gaude hemen, ez dakit, inondiren txaskarrilu eta kontuzar guztia kontatzeko, Zen olako historia dagoen honen atzean. Kantuaren minutu terdian gutxi grabera, alako deiadar larri bat entzuten da. Eriotz deiadar bat izango balitz bezala. Eta behin, Estatu Batuetako irrati gizon bati okorutu zitzaion esatea, hori eriotza deiadar hori, erailketa batetik hartutako eriotz deiadarra zela. Giza deiadar bat, baina eriotz deiadarra. Eta hori gainera kantua grabatzen ari ziren bitartean estudioan bertan gertatu zela. Bueno, horrekin, alako zalaparta han eta hemen. Gerora taldeari galdetu zitzaion ea hori horrela zen. Eta taldeak esan zuen, ez da pentsatu ere, hori ez dela inoiz horrela izan. Eta gero esan zioten, eta, bueno, zergaitik ez duzu orain arte hori argitu, zergaitik argitu behar dugu, horrek guri diskoak saltzen lagundu digu eta. Bueno, ba, honelako kantuak eta kontuak daude, honen atzean, Love Roller Coaster honen atzean. Eta honen atzean, Ohio Players izeneko banda bat ere bai, Estatu Batuetatik, Ohiotik, Ohio Players izeneko soul eta funk banda erraldoia. Hau ere Ohio ti dator eta hau ere Ohio Players da, baina kasu honetan diskoa, hemen taldea, beste badela.

Kote orduan 2024an Ohio Players izeneko disko mundial honetan gainera eta herrikideak dituzten Ohio Players edota ez dakit soul eta funk mundu hori omentzen album honekin. The Black Keys taldearen 2024ko Ohio Players tributo lan honetan datozen 14 kantuetako bat I Forgot to Be Your Lover izeneko abesti hau da. Kantua bere garaian William Bell eta Booker T. Jones ekidatzia da. Booker T. Jones eta William Bell ekidatzia. Eta gainera hasiera batean beste izen bat eman zioten To Be Your Lover horrela besterik gabe, baina gero William Bellek 68an moldatu zuenean, orduan luzatu zuen izenburua eta hor jarri zuen I Forgot to Be Your Lover, zure maitale izatea ahaztu nuen. Bueno, honi bertsioak asko egin zaizkio eta dotoreak, horien artean Bruce Springsteenek egindakoa edo Billy Idolek egindakoa ere bai. Baina bat azpimarratzekotan Black Keys bikoteak egindakoa 2024an. Eta esan bezala Ohio Players izeneko disko horretan. Eta itzuli gaitezen Ohio Players taldera. Hortik abiatu gara. Eta haietako bat, sortzaileetako bat izan zen Robert Warr gitarrista. Robert Warr ezinbestekoa talde horretan. Gaurkoa zen, gaurko egunez jaio zen Robert June Warr Senior, 1918ko urriaren 15ean alegia. Gero 2008an utzi gintuen. Berarentzat hemen jarri ditugun aurreko abesti horiek. Fontaine's DC, Rosalía, Rosalía eta Fontaine's DC zen nolako ezkontza dukagun aste honetan, zen nolako maitasun historia berriz ere. Where is gone, nora joan zen, nora joan da, non da, edo horrelako zerbait. Fontaine's DC, Irlandarrak, Rosalía, Kataluniarrarekin bat eginda, eta begira nolako abesti, edo zer gaitik ez, baladan gainera.

aste hontan eta ateratzen egunetik egunero egunero jartzen ari garen abestia kantu ezberdina delako Rosalia kasi ez ezagutzeko moduan dago. Berak normalean askoz tonu altuagoan kantatzen du, kasi aur boza egiteraino, ez? Baina kasu honetan ez, oso behetik ari da Graham Chaiten jaunarekin batera, eta honelako abestitzarrean gainera Where is Gone kantuaren izena Where is Gone abestia Fontaines DC taldekoak Rosalia beraiekin, Rosalia eta Fontaines DC, eta aste honetan bertan, bihar bertan Fontaines DC taldearen estudio lan berria ere bai, bosgarren albuna bihar iritsiko da, Irlandako boskote erraldoionen kantu bilduma berria, Dopamine Chamber izanikoa, diskorta kuada kolaborazio elkarlan hau. Where is Gone? Fontaines DC, Rosalia, elkarrekin, kantu kontari. Eta Jack Antonoffen egitasmoa, Bleachers, aurreko diskoko garaiko kantu batekin, baina diskoan ez datorren abesti berri honekin. Gaur bertan erakutsi dute Blood Brothers, benetako anaiak orduan. Bueno, honekin gaurko ez despedida. Kantu kontari, musikeroak Euskadi Irratia. Ondo izan, behar arte, zeuritxuran ibili. Daniel.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Euskal Finantzen Kontseiluan baiko hitzegin berri du Noel Danju Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailburuak 2027ko aurrekontuen inguruan. Aurtengoen ildo beretsutik datozela, baina datorren urtean partidak egungoekin alderatuta handitu egingo dituztela adierazi du.
2: Valorazioa positiboa egiten dugu, beraz horrek ematen digu pentsatzera aurrekontu horiek handiagoak lehengo urtekoak, baino aurrekontu ordinarioa esaten deguna guk, aurrekontuak hasiko direla, eta gure aldetikan behintzat, legealdi honetan martxan jarri ditugun lehentasunak eta pixka kontinuistak izango dira horrekin, ez?
1: Langile publikoen 4,5%-ko soldata igoera ere berretsi du Ekonomia eta Ogasun Sailburuak estatuko araudiari jarraiki. Zerga bidez jasotako diru bilketaren datua eguneratzeko bileran, hiru lurraldeetako aldun nagusiek jakinerazitako bestea, zerga aitorpenean 100%-ko deflaktazioa ezarriko dutela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek datorren urtean. Aurtengo deflaktazioa 100%-koa da, eta puntu bat handituko dute inflazioaren aurrean familiei laguntzeko helburuz. Lab sindikatuak etxe bizitza eskubidearen alde azaroaren 11ko grebarekin bat egiteko deia egin die gaur herritarrei. Bilbon egindako agerraldian Garbine Aranburu idazkari nagusiak adierazi du zeintzuk diren labentzat greba horren helburu nagusiak, eta bide batez argi utzi du Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin ez dagoela gutxieneko akordioetara iristeko aukerarik.
3: Komisiones eta UGT-rekin greba egun berdinean koinziditzeaz haratago, ez daudela baldintzak bestelako gutxieneko adostasun batzuk eraikitzeko. Martxoaren 17ko grebatik gatoz, bi sindikatu hauek gutxieneko soldata propio baterako eskuduntzak eskuratzearen kontra agertu ziren.
1: Eta azaroaren 11ko grebako mobilizazioei begira Euskal Esparrua onartzeko pres dauden eragileekin lanean jarraitzen duela adierazi du Labeko idazkari orokorrak. Bada etxe bizitzaren krisia arintze aldera, herenegun Donostiako udalak egin zuen moduan, Gasteizko udalak ere hiriko lokal hutsak etxe bizitza bihurtzeko ordenantza aldatzeko akordioa itxi du gaur Elkarrekin Podemosekin. Gasteizen hutsik dauden 1000 lokal baino gehiago etxe bizitza bihurtzeko aukera emango du ordenantza berriak. Maider Etxebarria alkatea.
4: Defendemos la función social de la vivienda y esta ordenanza responde a ese espíritu. Hasta 1000 locales se podrán convertir en domicilios en planta baja.
1: Baldintzak izango dituzte ordea etxe bizitza hauek, batetik nahita ez ohiko etxe bizitza izan behar dute, eta bestalde sozietate publikoek egokitutako lokalak alokairura bideratuko dira. Nazioartean Errusiaren azken erasoen ondoren Ukrainako gobernuak bukatutzat eman du Trumpek iragarritako sueten energetikoa eta Errusiako findegi bati egin dio eraso. Washingtonen eta Kieven arteko arrakala handitzen ari da eta Estatu Batuen azken mugimenduak traizioa direla adierazi du Zelenski presidenteak.
5: Do you feel betrayed?
6: Really, yes. It's a pity that we are losing strong partner.
1: Elon Musk enpresariaren arabera, etxe zuria izan da eta ez bera, Ukrainari Starlink zerbitzua mugatu diona. Azken orduotan, zerbitzua berrezarri diote. Errepidetan, Gipuzkoa 636an Oiartzun parean bi autok talka egin dute eta ibilgailuak tradan daude Errenteriako noranzkoan. Arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du eta hodeitza bultzatuko du kostaldetik hasita barrualderuntz. Goizean 26-29 graduren bueltan ibili diren maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta Kantauri isurialdean ez da baztertzen ilunabarrean zeozer bustitzea. Bihar ipar partean zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du tarteka. Temperatura jaitsiera orokorra izango da denean eta maksimoak 20-22 gradu artean kokatuko dira. Ba, besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

0: Plaza, Euskadi Irratia.
1: Aurreko baten mina Ibeida jarri nintzen, bakizue amezketa alderdiko mendietan minak, garaibateko minak daudela. Ta mina Ibeida jarri nintzen da pentsatu nun, jo, pues garaibaten mehatzarik etzuen esperoko mehatzik gabeko bizimoduek posible izango zanik. Eta gaur egun leku historiko bat bezala beidatze deu, eta irutze zait, ba, kaso hemendiken 200 urteta edo auskalo zenbateta baten bat, ba, jarrikoala garai baten animalik egote zien ikuilu horri bei da, ba, garai baten sektore hartare bai dedikatze ginelako. Eta paraderoa ikusita orokorren dena, lehen sektorekiko, ba, izan leikela etorkizuneko pertsona bat utzi daun ikuilu horri bei da.

0: Ikollu utxak.
1: Telatu zulodunak.
0: Egur umel eta belztuak.
1: Leio hautsiak, erdoilutako odiak eta goroldioak jandako hormak.
0: Apokalipsirik balitz, amezketako argaia goenako aintzane garmendiak faktorian marraztutakoaren antzaluke. Ez zaigu okurritzen, baserri abandonatuna baino irudi mingarriagorik, mundu baten gainbehera eta mundu tarrok beren buruari eginiko traizioaren irudia. Urriak 15 ditu eta gaur azkazal artean lurra dutenen eguna da, denboraren, eguraldiaren eta euriaren menpeko direnena, pazientziaren menpeko direnena. Urriak 15 ditu eta nazio batuek zehaztuta emakume laborarien nazioarteko eguna da.
1: Europako batasunean bezala, Euskal Herriko 7 lurraldeetan nekazal ustiapenen herena dago emakume baten ardurapean. Proportzio horrek nabarmen egin du gora azken urteetan, baina oraindik badira arrakalak. Andreek gobernatutako lursailen tamainaren bataz bestekoa 9 hektareakoa da. Eta 21 hektareakoa, bikoitza baino gehiago, gizonezkoen menpeko lursailen azalera. Genero desoreka, 11 modutan neur liteke, bestea beste lursailaren tamainarekin, eguneroko baliabideekin eta aukera berdintasunarekin. Ez baitira gauza bera lurra lantzea eta lur horren gaineko erabakimena izatea. Belaunaldi luzez, Andreek erein dituzte lurrak, abelburuak zaindu dituzte, familia ekonomiari eutsi diete, aparteko zaintzalanak egin eta batere aitortzarik eta ordaintzaririk gabeko lana egin dute. Landagunek arnaz egin zezaten.
0: Eta lata guztiz ere, hor diraute, elikagaiak sortzen, jakintza transmititzen, ekoizteko eta saltzeko bide berriak lantzen eta lursail baten mugekin bat egiten ez duen lur batekin harremantzeko modu zehatza defendatzen. Gaur, emakume laborarien nazioarteko eguna da, eta haiei eskainiak doaz, osteguneko baipasaren lehen urratsak.
2: Baino eskatzia inuko abandona.
0: Huitzin dugu, niak doaz, osteguneko baipasaren lehen urratsak.

0: Gainera, Koba Nafarroko Ardi eta Behi Abeltzainen Kooperatibako presidente orde izendatu zuten iaz, baina gaur ez dugu soilik bere karguaz hitz egin nahi. Piskat ezagutu nahi dugu bere egunerokoa, Behiak astearen gibelean dagoen lana, eta batez ere emakumeek landaremuan egiten duten ekarpena ba, bertatik bertara ikusi eta jakin nahi dugu. Arratsaldeon, Carmen.
1: Arratsaldeon.
0: Zertan harrapatu zaitugu?
1: Bueno, pues bazkaldu eta etxeko lanak iten eta gero, pues onera, ukullurako bidean harrapatu nazo.
0: Bueno, autoan igo gara, paraje zoragarri batetara, baina zehazki kokatu iguzu pixkatu itzi mapan, kokatu zure etxaldea?
1: Pues bueno, gaude Larraungo Bailaran esan duzun bezala, ni nago pues herritik 2 kilometrora, gutxi gora bera, Santa Cruz parajean, eta bueno, pues hemen dauzket nere behiak. Eta hemen dauzket nere belatzoak eta gauzak, eta nere ukulua.
0: Aragitarako behiak azten dituzu, ze arrazatakoa dira?
1: Pirinaiko arrazakoa die, eta hori, eta iten dut, pues eso, jaiozkozik, hil arte, bueno, pues matadora o hiltegira joan arte.
0: Ukuiloaren kanpoaldean geratu gara, zertaz barruan pixkot kobertura txarra zagon, eta erran behar dugu, aski txintxoak dira behi hauek, marru gutxi ari dira egiten, akaso gero entzungo dugu baten bat, baina sartu, eta erran duzu lehenbizi, paritorioa daukagula, orain gutxik, eta gero?
1: Umetzen dien lekue, lehenbizikoa esan duen bezala, Leirek, gero, pues, behiet dauden lekua, daute, pues, oain dauket dena irikie, baino bizatitan izaten dut, normalen txekorrakin daudena zati bat, eta gero txekorrikabekoak beste zatitxo bat. Gero, aurrexego seituta, dauzku gizentzeko zekorrak, bai, arrak eta bai emeak, urritxek eta irikoak. Eta gero, behiko aldean, bera
0: ikuilutik atera, ez da?
1: Ez, ezkerret aldera bai? Dauzketor aurrerako dienak.
0: Eta zer da hori?
1: Behiek, pues bueno, pues amaak itxeko, pues aurrera uzten ditoten umeak, urritxek, pues hor jartzen ditot, pues oain momentuz daude sei, segun, pues oantxe bertan, bi urtetik ora, pues ja estaltzea, zizenakin bialdu ditot bi, eta hain esan dizoten bezala, sei gelditzen zaizkit. Gero, pues aurrerago, pues pasatuko ditot gehiago, pues oain momentuan dauzket behi batzuk, amatatik behi diotenak txekorrak. Ordun hortatik, behiko ditot aurrera diztenak, ogizen zera, pasatzen dienak. Eta horrek usiko dut, pues, oan txe bertan eramaten dituen 400, eta oan diken goiz txamar da. Eta gero xegoan, pues, hemen dik 15 egunea erabakiko dut zein dizten aurrera o zein dizten gizentzea.
0: Ederkita, nola gizentzen dituzu, zer jaten dute behi hauek gurmantak dira? Eta, bueno, batez ere, udako idortearekin izan duzu bazka falta, edo nola ibilizara afera horrekin?
1: Bueno, pues, aurten oso lehor joan da, ordun kupurue gutxigo dauket, bildu dut gutxigo, eta, bueno, arazoa da, neguko jana hasi naizela ematen. Euki ditot oain bilebete etxean, eta aurreatu behar izan dut jana hori. Oan atera dut, porque pixko bat euri indo, eta bueno, pues, lurra mugitu do, atera dut pixko bat punta, eta atera dut, porque behiok die, pues, kanpoan ibiltzeko. Neguan bakarra sartzen ditot, gutxi gora bera 4 hilabete, o gutxi hoz, segun nola din, negua. Eta ordun, pues, bueno, pues, aurten gehiago ondu dietzen, eta on beharko due, pues, oan aber, pixko bat luzatzen zaiten uda, eta bi hilabete iten duen kanpoan.
0: Ederki, Carmen, nola zizinen abeltzantzaren mundu marabillosoan? Etxetik heldu zaizu ofizioa, zuk aukeratutako bidea izan da?
1: Bueno, pixko bat etxetik, bueno, bere nere gurasoak izan dizituen ere bai, baina bueno, oso gutxi eta hori ez. Bueno, onera etorri nintzen eta nere gizonak bai zituen behie, esne behiek eta ordun. Hortatik, bueno, pues gero kendu zituen eta esan ginun, bueno, pues zeiten dugu eta bueno, pues erabaki ginun, pues etxean ni gelditzea eta pues aragiteko behiek erresago emateko modua iduitzen zitzun esne behiek baino. Ordun hortatik hasi nintzen, 2003an hasi nintzen. Instalatu nintzen, eta gaur arte.
0: Gainera, zure enpresak ere zure izena darama, gaur landa eremuko emakume nazioarteko eguna da, zure esperientziatik, zer arra nahi du emakume abeltzain izateak? Emakume izateagatik oztopo bereziren bat topatu duzu?
1: A ber, mundua

0: gizonezkoa da. Oztopoak beti izaten die, eta, bueno, pues, arpegi arraroak ere ikusten diez, joaten denen, pues, erosketa bat egitea dibidez, pues nik lehenbizi hartan denak erosi berri izan du nitun. Eta ni joaten itzen, eta, bueno, erabakik ere guantxere bertan, pues, nik iten ditotez, erosi eta hori, eta, bueno, pues, gerota errexago da, baino lehenbizi hartan, pues, idutzen zaioa, pues, jo, emakume bat, ba. Oneri, edo zein gauz ere bai saldu dezaketela, o...
1: Kredibilidade gutxi, eh?
0: Hori ez, baina, bueno, ba, aurreatu da asko, eh? Ni hasi ezkeoztik, 2003an onea gehiago.
1: Nabaritzen duzu, ez? Zertaz, azkenean baserrietan emakumeek betidanik egin dute lan, ez? Baina askotan ez da lan hori behar bezala aitortu edo gibelean geldituen lana izan da, ez?
0: Bai, eta bueno, eta beti oten zen etxeko lanak eta ukulu ere oten zen etxean, behian, ordu, goitik bera jesten zen gizonezkoa, balen, baino hemen adibidez, pues, etxetik kanpoa da, 2 kilometrora esan dizuten bezala. Bai. Ordu, ni etortzen naiz, diferentea da, pues, etxetik bera balin badauzkezo, eskailara jetxi eta jasta, diferentea da.
1: Dena denzu, instalazio aski modernizatu zu, zertaz, baituzu kamara batzuk, eta etxean aipodarekin kontrolatzen duzu pixkat, kontrolatzen dituzu buruak?
0: Bai, bueno, pues, errestasune jarri due, eta hemen badauket kamara batzuk, pues, adibidez, esan duzuten bezala umetzeko lekuan, dauket kamara bat, gero barruan ere bai, gehiena hori jarri dut bienestar animal, ez? Kontrolatzeko pixko bat eta hori, eta gero, bueno, pues, errestasune ematen dizo, ez? Behi bat umetzen dozon etxentik ikusi dezakezo, pues, oi bere, oantxe ume minetan dago, eta pues, ikusten dozo, nola din, eta itxen du, no ez du itxen, pues, eta ez du itxen, pues, iotzen zagora, eta zara zoa dauketa ikusi itxen dozo. Oso, bueno, pues, abantaila handie da, niretzako abantaila haundie.
2: Leire, ez dakit Carmenek entzuten ote gaituen?
1: Bai, bai, bai.
2: Bai, Carmen, arratsalde hone.
0: Bai, bai, bai, tazuire.
2: Jakinei nuke, aipatu duzu, lehorteak idortutako uda izan dela, bereziki latza, nolako negua datorkizue, kontuan izan da, ba, bueno, bazkarekin izan ditzakezuen arazoak eta?
0: Bueno, pues esan dizoten bezala, niko antxe bertan, eukidot bile bete, azindaguzi etxean. Ordun, eman berri, hasi berri izan dudot, neguko gordeta dauketen belarra. Ulertzen dozu, orduan, bi hilabetetan hori aurreatu dut. Orduan, segun noiz sartzen duten, pues, zailego. Azinda, bueno, pues, erosi beharriko dut jana. Ez zaite, aperilean dago, orduan aperile arte nik ez dauket janarik.
1: Bueno, eta aipatu dugu, bazaudela zuen aratxeak, badirela kooperatibatean, eta zuk ez duzu etxaldetan saltzen, baizik eta kooperatiban bertan, nola izaten da prozesu hori?
0: Bueno, ni behin gizendezkeo, pues, deitzen doten, ni nago kooperatibat baten, deitzen dut, komerziala bat dago, eta berak, pues, bueno, bialtzen dut, iltegira, eta han ja, komerzialak saltzen du, pues, behar den lekura. Panala bidez, pues, segun eskaeran ondauken.
1: Hortaz aparte, Koba kooperatibako presidente ordere bazara, zer lan egiten duzue kooperatiban eta zegoeratan daude gaur egun Nafarroko bertze abeltzainak edo agian osegora desberdinak dira edo...
0: Bueno, egoera da berdina. Esan aizoke ez da oan da pues, kupurue batzuk izanen due gehiago, beste atzuk gutxigo, segun hori, baino, bueno, egoera lehorten aliora berdin gaude, eta gauz guzik eso.
1: Ara, marru batzuk aditzen aldituzue.
3: Bai, bai, bazen garaie, bate maso matzeko.
1: Kostata,
3: Finak dira, finak dira, elegantea dira, isislik egon dira irratia egiten ari zareten bitxe artean. Carmen, beida, askotan hitz egiten da, eta normalean esan nuke hitz egiten dela, lanbide bakoitzak dituen miseriaz. Baina nik bai baitakit lanbide guzitan eta zuenean ere bai oso gustora egiten duzuen lan hori oso gustora egiten duzuen langileak zaretela. Zuk maite duzun bai. Lanbidea da, zeizkiguzu zer diren abeltzain izaten alde honak zeintzuk diren?
0: Bueno, pues abantaila esan dizuke nere kasoan, eta ema, eso, bueno, pues esan dizuten bezala ordutegi bat ez dago. hori igual abantaila gehiena ikusten dotena da ordutegi bat ez zola, bueno, pues nikala eraman dote etxeko, pues eso, semealabak eta ordun errexago, zaude berakin eta hori, eta bueno, herri txiki baten gaude, badakizu zerbizioak ez daudela eso, ordun pixko bat ibili behar dozu gora eta bera eskolara, bueno, pues ez dago arazoik, ez, joaten di autobusez eta etortzen die. Baina, bueno, gero, badakizo atxaldetan, pues, nahi duela futbola adibidez.
1: Eskolazkan
0: eta gauzoiek, eta orduan, pues, behar do bakarron bat jesteko eta ibiltzeko.
3: Ja.
0: Adibidez, leko hontan kokatuta dago delako.
1: Carmen, gero eta gehiago hitz egiten da pixkat belaunaldi edo errelebo faltaz, gazteak handoin batzen dira abeltzaintzan sartzera, eta bereziki igual zer beharko litzateke emakume gazte gehiago abeltzain izatera animatzeko. Wow!
0: Oso zaile da, a ber, ez da zaizo, buf, zerotik astektik, imposible, neri duitzen zait, oso zaile da. Ez badozo lehenagotik, pues eso, etxetik zeo zer eta bat eta beste, diru laguntzak ere gehiro eta gehiro ematen nahi die, baino ala ere inbertsioa dio oso oso handiak, eta puf, zaila da. Uh-huh. Eta, bueno, eta soldata bat ateatzeko, behi asko berda,
3: yeah.
0: Nik ez dauzket asko, porque, bueno, pues...
1: Zeman buru duzu?
0: Bueno, pues buru behi, oantxe, oita ma bost, behi, gero dauzket miatxo batzuk, gutxi gora bera 6 o 8 horri biltzen naiz, eta gero gizentzekoak gehienez, pues eso, 80 buru hortxi biltzen naiz, denetara. Mm-hmm. Baina, bueno, bizitzeko eta soldata bat duinateatzeko gehiago behar da.
1: Mm-hmm. Lan handia egin behar da, ez?
0: Bai.
3: Zuenean izaten alda traspasuik, barkatu, Leire?
1: Bai,
3: izaten alda traspasuik, izan nahi zut.
0: Bai, oain adibidez oso, bueno, relevo generazionala o esaten nahi diena, ez?
3: Bai.
0: Badago, eta sortatzen da, baina, segun, pues, a ber, etxetik ere bai, bueno, nik ez dute seimentu izanen, baina, bueno, pues, aiatzen nahi zenen ustea, pues, hori balin badago, bakarron batekan hartu nahi badoa, pues,
3: bai.
0: Pues ni pues utziko diot lasaiarren eta hori beinolo pasake lurrak eta berdi asko entendez ez eske hori da barazo ni komunala ere bai asko ibiltzen dot eta bueno pues hori da barazoa ni ibiltzen zait arazo hori dela.
2: Carmen, ez dakit entzunote duzu naintzan Garmendia Argaia Goenako abeltzainak saionen hasieran, bai pasaren hasieran esandakoa, nabarmendu du amezketa inguruan eta baltzizketa inguruan eta sumatzen dituela, ba, garai bateko mehatzeak, minak, ez, eta beldurra du, ea etorkizunean ez ote den gauza bera gertatuko baserriekin, haziendekin, ez, ez ote ditugun ikusiko baten eta bestean abandonotutako baserriak, ez, ikuspegi oso iluna, ez, marraztu zigun hemen irratian, etorkizunari begira, nola ikusten duzuzuk zeure mundua eta datorkiguna?
0: A ber, hori izanen da, eta, porque, bueno, porque zaila da, segun non zauden kokatuta, esan dizuten bezala, komunalak adibidez, zu hemen bizi behar badozo, komunalak hartzeko eta bat eta beste, zaila da, gero, pues eso, esan dizuten bezala, bizi behatzo, hemen non dago etxe bat, herri txikiotan inork ez dizu saldu nahi, lurrik ez dago, eske zaila da, ordun daudenak, ez bado etxeko bate seitzen, o, a ber, horrengatik ikusiko ditugu, ukuluak, zuk esan duzun bezala, hautsik leioak, bat eta beste, jas, a ber, haidi gertatzen larraun bertan, ez da erruti joan beharrik amezketan, pues, eta inguru otan, seguro aski baietz, ez bada relebo generazionala, a ber, bai izanen da, ez bai. Dizote esanen, baina ukulu guzitako, ez da izanen.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Eta aurrera egingo badu, zeuen egoskorkeriari esker izango da?
0: Bai, ino, zale. Bai. Bai, seitu dunak ere horrengatik izanen da, ez izote izanen ez, baino egoskorkeria bakizo ze izaten denez, ez badu ematen, ez du ematen. Eta oso lotu edau, eta pues, bueno, horrengatik ere bai, ez da gauz bat.
3: Carmen, esaten da, hortik aparte, ja, pixkoat, umore puntutik helduta zuen ofizioa zaitzeagatik beste modu baterare bai, esaten da, behizaina denak ez ditula ardiak ikusi ere egin nahi.
0: Neri retzait gustatzen.
3: Gusten. Hoi, ez da, gezurra orduan. Hori egia da.
0: Egia da. No se, bei, nik azin daundie, por ejemplo, behorra gustatzen zait. Ez dute, beño, por ejemplo, ardia, bueno, pues, ez nuke jarriko.
3: Hoixe.
0: Errexago izanen balitzek ere.
3: Ja.
2: Carmen, gaurko egun amaitzeko zez egiteko falta zaizu, zelan duzu aurretik?
0: Aurretik, bueno, pues oan diken jana berriro pues jarriko diu, bueno, dauke, beño bakizo muturrekin bota egiten duela. Ordun berriro bilduko diot ganbelara eta bueno, pues gero beste behiek dauzket kanpoan, haiek ikustea, ber nola dauden, aberrura badaukean, bueno, garbie ozikine, porque batzutan bakizo ure jare kaka egiten due.
3: Bai, hori.
2: Eta behi artean ez zaudenean zer egita gustoko duzu?
0: Bueno, pues bidaia tu o bueno, ondartzara joan adibidez.
2: Bai, ondartzazalea zara,
0: Bai, naiz, baina bueno. Gutxin joan naiz aurten eta berez egualdi indun.
3: Bueno, ez duzu urruti, uitzitik.
0: Bai, oso ordu erdi bat.
3: Hoixe, deus ez da hori.
0: Ez da deus.
2: Tira, ba, gaur landaremoko emakume nazioarteko eguna da, nazio batuen erakundeak ala zehaztuta, eta, bueno, ba, Leire Martinez Bialdi dugu, uitzi aldera, Leire, azken argazki bat egingo zen iguke, irrati bidez, konexio baten aurretik?
1: Bueno, pues erranen izueke, jarri naizela pixko nostalgika, zertaz ematen du ja gaurko egunarekin udakituko dela, egun zoragarria hauek desagertuko direla, helduko dela pixkan negua, hotza, baina bien bitartean hemengo belaze berdeak. Eta zure aratxeak, Carmen, haiekin, aratxe txintxo hauekin deste dituko gara.
2: Ederki, baba, Carmen Labairu Bitziko abeltzaina, eskarek asko ez zure lan eta bizimoduaren berri emateagatik.
0: Eskarek asko zueri.
2: Leire, segiko saltzen.
1: Aio, ekipo! Aio.

0: KulturClick.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: KulturClick.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: KulturClick.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: KulturClick.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: KulturClick.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: KulturClick.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Urriaren 16tik 18ra gerturatu komikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira eta Romo Kulturretxean berriz tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten sinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
4: Zuela, 2010 Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
5: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkizuen Donostiatik.
4: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
6: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
7: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia da.
8: Azkena Rock Festival, 25 urte rock and rollaren inguruan. Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash, Wilco eta askoz gehiago jaialdiaren 25. Urte urrenean. Ekainaren 17, 18 eta 19 Mendizabalan, Vitoria Gasteizen. Ezagutu kartel osoa eta erosi zure sarrerak azkenarrockfestival.com webgunean.
9: EITBren eskutik.
10: Bai pasa.

0: Beno, eta gaiz aldatuta, erabat gainera, adi, Donostiako udalak indarrean jarri duen kanpaina berriari. Kaka zaharra, kalea denona da, zure txakurraren gorozkiak ez. Donostiako udalak martxan jarri berria duen kanpaina baten izena da, argi dago zaren kontra. Kanpaina orkesterakoan eman dituzten datuen arabera, eguneko 3.000 kaka mokordo geratzen dira Gipuzkoako hiriburuko kale eta parkeetan jaso gabe. Horrek esan nahi du, urtean 1.000.000. Pentsa, zenbat kilo goroz den hori. Sergio Fernandez, Donostiako udalean, Osasuneten gurumen saileko zuzendaria, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Asko zere gehiago izango dira, zintzo-zintzo, txakuraren kaka jasotzen duten jabeak, baina eman duzuen datuagatik asko dira jasotzen ez dutenak?
1: Bueno, jabeek normalean jasotzen dute, hori errealitate bada. Gehienak jasotzen dute, hori argi eta garbi utzi behar dugu. Gutxienek ez dute jasotzen, eta kalkulatzen da eguneko 20 izango litzake, bai? Eguneko 10, markatu, izango litzake, jasotzen ez dutena.
0: Eguneko 10 jasotzen ez dutena, kasua.
1: Hori da.
0: 3.000 kaka, egunero.
1: Bai, hori biztanle izango geran, iaia 200.000 biztanle gaur egun Donostian. Eta txakurak izango litzake, izango dira, 15.000 txakur. Orduan, argi dago zenbakiak ez. Txakurak normalean egiten dute bi aldiz, kaka, edo egunean, beraz, bi aldiz, bider 15.000 txakur, pues izango diran 30.000 kaka egunero irilan. Ta horrekin eguneko 10 jasotzen ez dira, pues 3.000 kaka txakur kaka geratzen diran jaso gabe.
0: Kuriositatez, nola zenbatu duzu,
1: Hori da ikerketa bat, ikerketa asko daude hori buruz, eta normalean kalkulatzen dira, pues hori, gizabidearen kontra daudenak, pues eguneko 10 izaten dira.
0: Berdegunetan,
1: bai.
0: Berdegunetan egoten aldira, txakur gorozki gehienak, ala espaloi parke eta kaletan ere bai?
1: Ziriko espaloietan egoten dira, eta baita parketan eta lorate egiten ere bai. Eta horrek, suposantzen du, arazoa handi bat. Langileak ara juten dira, eta supentza ez, belarra mozteko, erabiltzen dute tramakullo bat, aspa batzukin, ez?
0: Bai.
1: Orduan, juten bazea horrekin, kaka guztiak zure gainea bukatzen dira.
0: Claro, Loreza,
1: bai. Suposantzen du, arrisku handia, bai sanitarioki, bai, bueno, pentsa.
0: Eta hiri guztian zehar antzera jokatzen dute txakur jabeek, ala auzo batzuetan, beste batzuetan baino zabarrago?
1: Hombre, normalean auzoak hemen hiri zentroan normalean pues, oso biztan dago, ez? Zue guztien bat ez hor txakurkaka bat ez dakit ezate baterako, Hor alderdi erraen edo kontxan, segituan ikusten da. Eta pizka bat egual ere, jabe, lotxatu egiten dira. Baina, jote matzea, igurumenean, Donostiako igurumenean, abuso horietan, batez ere ilunetan, jendea ez dute jasotzen.
0: Eta, aipatzen ere garen guztigatik sortu du kakazarra kanpaina Donostiako udalak, noiztik nora iraungo du kanpaina honek?
1: Hori azeko gaur bertan, eta hemendikan urte bukaeran pasako beha auzo-zauzo, eta pixka gatola konzientziazio edo zintzilizazio kampaina eginez.
0: Edo zen kasutan, zentsibilizazio kanpainak beharrezkoak diren arren, sumatuko zenuten badela evoluzio bat higieneari dagokionez, eta txakur jaben zibismoari dagokionez, eta nabarmendu duzu 10% besterik ez dela kakotxarten esango dugu, horrek esan nahi du, badela 80% bat, baietz betetzen dituela arauak, eta zibismoz jokatzen duena.
1: Hori da. Hori da, azkenean arazoa da zibismoa, ez? Eguneko amarra horiek oipatu detena, ba, beste eremu batzuetan ere, ba, urratuko dute legea. Yeah. Argitarari dago, baina.
0: Deigarria da, kanpainaren erdigunerako aukeratu duzuen ikurra edo, ze irratiz bestaldea kaso bateren bat pasada, Donostiako alderdi ederretik, eta ikusiko zuen kakamokordo puzgarri bat.
1: Bai. Bai, hori pizkat hori azalatzeko arazoa, ez? Hoi beste hirietan ere olako kanpaina mota bat egin izan dira eta bueno, aurten egin dugu gukete bai.
0: Eta hortxe egongo da kanpainak irauten duen bitartean?
1: Ez, hemen esaten duzu gaur jarri duguna puzgarri hori abundila. Hoi bakarri gaur egongo da, iruta lauak arte. Haidea hainbat lagun, banatzen zera, ba, jarrabideak nola jokatu txakurkakarekin eta lauak arte izango dira.
0: Kanpainak ze beste osagai izango ditu?
1: Erreforzatu egin modego ere bai vigilantzia, ez? Hori egiten da udaltzaingoarekin eta argi dago ere bai ikusten baldin badute norbait kaka jasotzen ez dutena, zigortu egin dute, hori dago, bai.
0: Hor, zigorrak aipatu dituzu, eta egia da, zakurren kaka ez jasotzeagatik Donostiako udalak isunak jartzen dituela, zenbatekoak?
1: Normalean, izaten da, ez da larria, falta, da, harina. Eta normalean izaten dira 300 €, hori da gutxienez, baina gero pronto pago pues geltuko da 180 gutxio, osea, €100 eta €100 esango da.
0: Eta beti da 300 € isuna edo aldatzen alda kasuistikaren arabera?
1: Kasuistikaren arabera alda daiteke. Esan nahi dut, batzutan izu gezan dut, ba, deskuido bat izan da, edo lako zerbait, ba, bueno. Baina ala ere gozo zaila da izuna jartzea, ez? Ba, udaltzango ikusin behar du, zure gana bergeneratu, zure gana joan, eta gero akta bat egin.
0: Yeah.
1: Osa, zure eman behar zu zure bekarreta zenbakia, eta zaila da hori bertan topatzea.
0: Ezagutzen alduzu, era honetako kanpaina egin duen beste herri edo hiriren bat?
1: Hemen, esaten duzu?
0: Bai.
1: Hemen Euskal Herrian ez, baina hori esaten batako Madriden egin dira Torrejon da Ardozen izan zen, hori kanpaina potente bat izan zenun, eta bueno, hainbat iritan ere holako kanpaina izan dira.
0: Eta ze emaitza izan dute?
1: Pues kanpaina horiek beti dira sensibilizazioan atletikan bultzatzeko, ez? Eta bueno, pues bere eragina izaten dira. Hoi azkenean da, ba, behin eta berriz esan, eta azkenean jendea, pues, kaso egiten dute, ez? Ba, zuk aipatu duzun bezala, ez? Bakarrik eguneko 10 betetzen ez duten arauak. Ba, bueno, igual urrengo urteetan, pues, jaitsiko dugu igual eguneko 5 daño. Hori ikusiko dugu.
0: Ederki, ba, ea kakazarra kanpainarekin zabaldu nahi duzuen mezua iristen den iritsi behar duen tokira. Eskerrik asko xetasunen gatik, Sergio Fernandez, Donostiako udalean osasuneten gurumen saileko zuzendaria, estimatua.
1: Vale, venga, eskerrik asko.

0: Bizkaiko gozogintzak gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak. Gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
1: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, iru-iru, lau zazpi zortzi zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
2: Arriaga Antzokia eta Bilboko Koral Elkartea elkarlanean, Arriagaren aterkia, familiarentzako ikuskizun zirraragarria taularatzeko. Aterki zahar bat aurkituz gero, magia sortzen da. Hiru emakume aktore, bi abeslari, aurra besbatzetako dozenaka ahots, orkestra bat eta askoz gehiago. Ana Epikazaren zuzendaritzapea. Arriagaren aterkia, urriak 17 eta 18, Arriaga Antzokia.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Bai pasa.
5: Arratsaldeko laurak eta berrogeita bi minutu, ze alde dago TS baten eta TIXA baten artean?

0: Akatsez hitz egin behar dugu jarraian. Akats, TS-ez idatzita denek argi dugu zer den. Baina gaur aurkeztu behar duguna akats, teixaz idazten da. Jokin Aierre gara, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ba, akats, teixaz, fusioaren sinonimoa da, Mikel, flamenkoa, popa, rumba eta elektronikaren fusioa. Eta izen propioare badu akatsak, eh?
0: Ainhoa Plaguero da bera, orain akats izenpean musika berria dakarrena. Ainhoa, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta ongi etorri Euskadi Irratiko bai pasara.
2: Zerrik asko.
0: Hau ez da akats gramatikal bat?
2: Ez da akats gramatikal bat, akats es isarekin da, esarekin esan behar nuen, kasia konfonditu naiz. isarekin da. Eta, bueno, dakidala ez du esan nahi berezirik, baina orain bai, orain ja proiektuak ematen dio esan nahia isarekin.
1: Eta zenbate galdetzen dizute ea akats zerra esan nahi duen, eta sorpresa zartzen aldute zure erantzuna.
2: Ba, nik uste oso galdera komuna dela, ez? Jendeak nahi duela jakin zergaiti dauken izen hori proiektuak, eta behitu, egia esango izuet, pentsatu nun momentu baten asmatzea historian bat, ze baten, batzutan nola pixkate romantizatzea, eta honegati da, eta artistikoki, baina egia esan ez taka olako historiak. Osak, hola esango izuet, erabakin nun izen hori jartzea fonetikangatik, eta uste bisualki ere gustoko zaitelako estetikoki, eta horregati da.
0: Eta proiektua bere horretan, akats, nola aurkeztuko zenuke?
2: Ba, akats proiektu musikal berri bada, nik usteet esan dezuen bezala fusioa dela bere nortasun nagusia, eta bueno, oain poliki-poliki deskubritzen jungo dena da.
1: Fusioa, flamenkoa, popa, rumba eta elektronika, guzti horiek nastea gauza erresa da, zuretzako berezkoa da?
2: Niretzako oso organikoa da fusioa egitea, pentsatu nuen momenturen batean agian genero batera jun, edo bitan uztartu, baina ez den nere burua hor kokatzen, ez den nere burua hor ikusten. Ordu niretzako hau egitea erresena da, ez dut baldintzatzen eta ez dut mugatzen estilo batera.
0: Divertigarriagoa da.
2: Bai, izango nuke baietz. Bai.
0: Sormen lan ere bai?
2: Baitare, niretzako izan duten bezala fusioa egiteak ematen didana da, ba, era batean jolasteko aukerari eta ba, ez eskatzeko nire buruari eraldatzea teatzen zaiten zerbait, baizik eta igual horrela guztia ez daukelako zertan enkajatu beharrik ez, toki batean.
1: Eta fusio guzti hori, euskaraz egiten duzu?
2: Bai, orain arte egin dudan musika dana edo ia gehiena, kaleratu dan guztia behintzat euskaraz izan da, eta hori argi nuen horrela izan behartzala.
0: Eta bakarkako bide honetara zerk bultzatuta egin zenuen?
2: Bueno, gogoan, euken ikizaten dut, akats proiektua azkenean behar artistiko eta emozional batetikan datorrela, eta bueno, beharra sentitzen un emozionalki nire ibilbide artistikoari beste buelta bat emateko, arakatzeko pixka nire hotxea, nire musikan, eta uste horrela izan behartzala.
0: Eta paradogikoa da, ez? Bakarkako lan horri akats jartzea, paradogikoa da, zer pentsatu ematen duna, zirikatzailea bai behintzat?
2: Zirikatzaia naiz, orduan, nik uste ondo datorkiola izena.
1: Orain ari zara Ainhoa proiektu aurkezten, baina hasi akatsez da orain hasi, noiztik ari zara honetan lanean?
2: Ba, bueno, hasi nintzen bueltaka, 2023an, ideiarekin bueltaka, ba, nola egin proiektu bat, edo noiz hasi, eta 2024ean ja erabaki nuen egitea. Orduan, bi urte dara mazkeit proiektua usortzen eta proiektu honetan lanean.
0: Erabat bakarrik zaude?
2: Proiektuaren alde handi batean, bai, baina beste alde handi batean, ez. Nik uste bakarkako proiektua dela, azkenen ni naizelako piskatorren gidari eta nere baitan egin delako, baina lantalde politxeta handi badauken nire inguruan, ba, soportea mandidana eta babestu didana proiektua batera alizateko.
0: Izpi asko, zure inguruan, bai, bide argitzen.
2: Zorionez, bai.
0: Orkestuko diguzu izpiak?
2: Bai, izpiak da akatsek atea dun lehen singela, hitzak balak dira diskan, eta, bueno, atera berri da, oso pozinago kantuarekin, fusioa da, nik uste kantu ontan ere gehien nabarmentzen dena, ze beste batzuetan agian ez da horren nabarmena, fusioa, baina ontan bai, eta nik uste hau izan behartzala lehenengo ateatzen zana.
0: Entzungo dago?
2: Bai, noski.

0: zeri edo nori kantatzen diozu, bart estrenatutako abesti honetan?
1: Bueno, kantatu norbaiti kantatzen baldin baiot, nire buruari da kantu honetan. Hemen ba, itzalaz eta argitaz ari naiz, pixkat perspektibarekin arazoak nundik hartzen ditugun, nunko katzen ditugun, eta perspektiba horretaz ari naiz kantu honetan.
2: Introspekzio lan handia izan du kantu honen itzak sortzeak?
1: Bai. Nik uste danak izan dula, eh? Introspekzio handia oso landutako diska da, azkenean bi urtetan, ba, pentsatzen bat demora izan dudan ba, introspekzio lana hau egiteko, baina bai, izpiak bereziki nik uste esanguratsua dela niretzako.
0: Letra zureak dira.
1: Bai, guztiak.
0: Eta nor duzu inguruan?
1: Lantaldean diozu.
0: Bai,
1: lantaldean nire euskarria ekoizle moduan Toni Santa Marta izan dut, ekoizlek azkenean ere aitortza bat behar dute eta kantuetan asko aportatzen dute, lan handia egin du diska hontan ere bai, eta bueno, inguratu naiz ere musikari oso honetaz, Irati Garmendia baterian, Ana Gomez gitarran eta Irati Iturbe basuan.
2: Beraz, bakarkako bidea, bandak eta zure ekoizleak lagunduta, eta bestelako laguntzare izan duzu, ze entzungai dago atzotik izpiak kantua, baina ikusgai baita ere bideoklipa ere kaleratu duzu.
1: Claro, bai, ikusentzunezko ekipoa ere ezinbestekoa da mundu hontan, eta bueno, asteko estudioan grabatu genuen kanta, Einaut Gaztainagan estudioan, Gaztain estudioan, eta ikusentzunezkotan, bai, Iratxe Etxandiak egin dizkit, bai, iruditegiko argazkiak, bai, bideoklipa, Manol Rubio izan dugu laguntzaile bezala, eta Jone Irizarrere izan detarte laguntzailean.
0: Bideoklipean bi puntu nabarmenduko nituzke, argilunak eta plastikoa. Baten eta bestean.
1: Bai.
0: Zergatik erabaki duzu autu estetiko hori egitea?
1: Bueno, nik uste argilunak itzalek, azkenen irudikatzen dutela pixkator panorama, eta gero plastikoa, ba, bueno, modu batea etxeak irudikatzen du nola ni etxe horren barruan nabilen, eta obratan edo eraikitzen, birmoldatzen ari dan zerbait irudikatu nahi genuen, eta plastiko horrek ematen dio obra kutsu hori edo berreraikitzen ari dan edo berregituratzen ari dan zerbaiten ikutua.
0: Plastiko gardena da gainera, okerazko nago?
1: Bai, hori da.
0: Izpiak ere zerkatzen ditu, plastiko horrek?
2: Eta zerkatzaz ari zarela, diskaren izena aipatu duzu, hitzak balak dira, zure asmoa zer da? Zure musika entzuten duen hori ere zeharkatzea zure publikoa?
1: Bai, niretzako, bueno, garrantzitsua da, batez ere niregan izan du impactu handia diska honek emozionalki, eta, bueno, gainontzekotan ere impactua izango baldin badu, ba, postuko nintzake pila bat, azkenean niretzako hitzak badutelako balekin hor semejantza bat edo ez, zeharkatzen gaituztelako puntu batean, eta garrantzitsua dialako ze hitz erabili, noiz erabili, nola.
0: Bala batek, baino min larriagoa gendezak hitz batek?
1: Batzutan bai. Nik uste ere bai. Baitare beste alderdian jarrita, sendagarritasun handia dute hitzek, eh? Eta horrek ere laguntzen gaitu, hori osatzen edo.
0: Eta disko honetan nori zuzenduta doaz, bala formako hitz horiek?
1: Nik uste ez daudela inorri zuzenduta, nire lanketan oinarrituta daudela, eta ez daudela beste foko batean, nire bizipenetan ez dan beste fokotan.
2: Aina, bota duzu lehen bala, urrengoak zetorreko dira, danak batera diskan bilduta, edo noiz arte gomarko dugu zain?
1: Ez momentuz, bala guztiak ez dira batera helduko. Iritsiko dira bala batzuk, beste batzuen atzetikan, eta gero ja gainontzeko balak batera iritsiko dira.
0: Orain arte Alarma Morean ikusi eta entzun zaitugu. Oso ezberdina da artistaren realitatea, nabarmendu duzu ez zaudela bakarrik, ez? Hor daude ekoizleak, musikariak bat eta beste, baina pentsatzen dugu asko zazera individualagoa dela sorkuntza lan hori. Non topatu duzu zeure burua erosoen?
1: Oso ezberdina da. Nik uste biak diala oso aberasgarriak. Taldean lan egiteak bai ekartzen dizula azkenean beste pertsona batzuekin koesio hori bilatzea, asko ikasten dare bai bakoitzak nola ulertzen duen musika, nola ikusten duen, nola eramaten duen ekintzara, eta horrek ez dizu ematen bakarkako bide batek. Eta, bueno, behintzat nik egin dudanean eta planteatu dudan bezala ez. Eta bakarkako bideak horrek ematen ez baldin badu ere, uzten du beste alderdi intimoago eta pertsonal batean lan egiten, taldeko bide horrek toki ematen ez diona, ez? Eta nik uste hori dala ezberdintasuna.
0: Bertigoak toki handiago betetzen du bakarkako bidean?
1: Bertigoak daude, eta egon dira, baina nik uste bertigoak ona dirala. Bertigoak ematen dizu ere xarma hori, ez? Aurrean jartzeko eta, bueno, neri laguntzen diate motibatzen pixkat eta esaten, bueno, aber, bertigo hau nun kokatzen duten eta zer egiten duten bertigo honekin.
2: Mm-hmm. Bakartasun horretan gainera erabaki duzu zigilurik gabe aurrera egitea autoekoizpenean. Bide horretan sartu zarenean nola sentitu zara bide horretan? Erraza da?
1: Niretzako bide hau berria da. Niretzako bide hau berria da, diska bat ateratzen dudan lehen aldia da, lan hau egiten dudan lehen aldia da, orduan, bueno, polikinoa bidean ikasten, topatzen dagoena, eta, bueno, gogotsu, ja bidean sartu naizela, egin dut lanketa bat ere pentsatzeko nun egon nahi dudan, nola, eta ornoa.
0: Bai, zezara musikari, baina era berean autoekoizpen batean sartzen zarenen mini enpresari ere bai.
1: Bai. Ez da itasko gustatzen artea enpresarekin lotzea, baina egia esan hola da.
0: Kudeatzaile behintzat esan
1: claro,
0: dugu.
1: Bai.
0: Leunago.
1: Bale, leunago. Berdina baino leunago. Bai, azkenean gidatu behar duzu, sortu behar duzu, eta zoritxarrez alderdi ekonomikoak eragin handia du proiektuan, eta asko laguntzen du toki batean edo bestean kokatzen.
0: Mm-hmm. Eta ikuspegi artistik horretan, diskotik aragoko mundua ere pentsatu duzu, esate baterako, oholtzaratzea, nolakoa izango den, nolakoa gustatuko litzaizuke, ze estetika, ze irudi, zekin bideokliparekin antza izango duen esate baterako.
1: Horretan oraindik lanean ari naiz, falta delako oraindik denboratxo bat zuzenekotara iristeko, eta bueno, ideia badaukat izango danaz, espero dut zerbait freskoa egitea, dinamikoa, eta nik uste proposamen interesgarri bat atera itekela.
2: Alarma morean bezala, gitarra eskuetan hartuta ikusiko zaitugu, edo men askeago ibiliko zara.
1: Batzuetan bai. Egia da, autua egin detela ere, banda bat osatzea, nik eguzteko pixkat pixu hori alde batera, eta disfrutatzeko gehiago holtzan eta kantuan bakarrik, ez?
0: Instrumenturik gabe, zu zeu bakarrik.
1: Bai, egia da, puntu batzutan edo kanta batzutan erabiliko dudala gitarra, baino bestela saiatuko naiz libreago edo izaten eta ahotsean jartzen fokoa.
0: Uh-huh. Ingurukek zer esan dizute, lehendabizu kantua entzunda, edo zakit besteren bat erakutsute diezu, baina ze impresuari zara jasotzen inguruan?
1: Nik uste batez ere ezagutzen hauen jendeak identifikatzen hauela kantuarekin, eta nire nortasuna irakurtzen duela kantu horretan, eta, bueno, pozik nago hartzen aidan formarekin eta jendeak ulertzeko modu horrekin.
2: Uh-huh. Ainoa, autoekoizpena esan dugu, bainozuk, auto eta musikaren arteko lotura berezia duzu, ze autodidaktara izan zara gitarra ikasten orduan. Zuk, argi daukazu musikaren bidea, zuk nahi duzun bezala egin nahi duzula?
1: Bai. Egia da, nire ikasketa akademikoa joan diala beste puntu batetik, baina hasi nintzen musikan, bueno, beti egon naiz musikarekin lotuta, etxean musikasko entzundalako beti, eta nire lehenengo bideoak kantatzen eta laburtekin dira, osake beti danik horregon da musika, baina egia da, ez dela inoiz jarri hola seriotasun handi bat, hau hartuko eta ikasiko eto akademikoki pentsatzen detela ere, garrantzitsua dela eta puntu baten egin beharreko lana izango dela, baina momentu nire planak izan die jostatzea, probatzea, investigatzea eta nire buru artistikoki ere kokatzea hortza zaratago.
0: Akatxe egitea ere, bai?
1: Akatxe egitea.
0: Ikastea, bai. Akatxe horretatik. Ze askotan, agian ez digu ematen behar duten pixuan garrantzia esan aia akatxe egala?
1: Bai, a ber, batzuetan ikuste gertatu daitekela kontrakoare bai, ez? O pixu asko ematen diogu edo gutxiegi. Zaila dena da oreka hori topatzea. Mm-hmm. Oreka hori topatzea, bai.
0: Ba, akatxe, Ainoa Plageroren proiektu berriare gara ezagutzen, zure musika entzun nahi duenak, non dago eskuragarri?
1: Ba, bideokliparekin ikusteko YouTube-en dugu eskuragarri, eta bestela gainontzeko plataformetan ere entzun gai dugu.
0: Mm-hmm. Ba, Ainoa Plagero, akatx, izpiek argi ezatela zure bidea.
1: Mila esker, zuenare bai.

0: Arratsaldeko bostak, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Informazioa eguneratzeko ordua, ea.
1: Trebiñuko udalak Trebiñu herria araban sartzeko herri galdeketa eskatzeko mozioa onartu berri du ezoiko batzarrean. 9 zinegotzietatik 7k PPS beste alderdi guztiek eman dute aldeko botoa. Independenteek, PNVek eta EH Bilduk. Adolfo Estalbillo alkateak hemendik aurrerako bidean elkarrizketa lantzeko beharra azpimarratu du.
2: Lo que sí está claro es que los ciudadanos ya han dicho claramente que quieren ser de Álava. Ahora lo que es necesario es negociarlo bien y conseguir que se consiga. El mejor modo es el diálogo, diálogo y diálogo.
1: Trebiñuko konderria osatzen duen argantzunek ere arratsaldeko 7:30etan deitu du ezoiko batzarra herri galdeketaren mozioa bozkatzeko. Hemen ere aurrera aterako balitz Espainiako ministroen kontseiluari eskatuko dio Trebiñuk herri kontsulta egiteko baimena. Dena den, integrazioaren bidean koska asko handiagoak dira Burgosko Diputazioa eta Gaztela Leongo Junta espeitute herri galdeketa baimentzeko inolako asmorik agertu. Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei lotuta bestalde hauteskunde batzordeak espedientea ireki dio Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari litekeena jo baitu hauteskundeak deitu zituen egun berean Sánchezek egindako agerraldiak hauteskunde legea urratu izana. Partidu Popularrak jo zuen hauteskunde batzordera Pedro Sánchezek Moncloan egindako agerraldi hori mitina izan zela argudiatuta. Espedientearen argibide fasea amaituta erabakiko du hauteskunde batzordeak lege urraketa izan denala ez eta baiezko kasuan zein zigor ezarri. Nicolás Maduro, Venezuelako presidente ohiak eta Cilia Flores honen emazteak New Yorkeko epaile baten aurrean deklaratuko dute ordu honetan ustezko tortura delituekin lotutako kargu berriei erantzuteko. Estatu batuek estutu egin dute Maduro senar emazteen aurkako presio judiziala. Caracasko gobernu berriarekin aliantza estutzen jarraitzen duen bitartean. Eneko Zuberogoitia iteberen berri emalea Latinoamerikan arratsaldeon.
3: Arratsaldean bai, Maduro eta Cilia Flores New Yorkeko auzitegira eramango dituzte gaur, bertan ustez estatu batuetako herritarrei torturak egiteagatik dituzten karguen berri emango diete. Fiskaltzaren arabera, torturak, atxiloketa arbitrarioak eta indarkeriaren erabilera baimendu zituen presidente zela. Donald Trumpek azken orduetan esan du, Venezuelan lan ona egiten ari direla.
4: Our plate's getting larger all the time. How about Venezuela? We're doing pretty good there too. Yeah.
3: Bien bitartean, Amerikako estatu batuen eta Venezuelaren arteko harremanean beste hurbilketa bat izan da. Delcy Rodríguez, Venezuelako behinbeineko presidentearen nebak, Jorge Rodríguez, Asamblea Nazionaleko presidenteak, ez du aurrerantzean zigorrik izango Amerikako estatu batuetako altxorrak iragarri duenez. Jorge Rodríguez bera da, hain zuzen, txabismotik, oposizioarekin eta Amerikako estatu batuekin negoziatzen ari dena.
1: Eta estatu batuetatik atera gabe, Donald Trumpek jakinerazi berri du, azkenean ez dutela telebista bidez eskainiko eriotze zigorrera kondenatutako Nidal Malik presoaren afusilamendua. Hartara atzera egindu etxezuriko buruak abenduaren laurako iragarrita zuen ejekuzio hori streaming bidez zabaltzeko asmoan. Pentagonoan 2009an 13 pertsona hiltzeagatik zigortutako militaroiaren afusilamendua hain zuzen. Urriak 15, landaremuko emakume nazioarteko eguna da gaur eta Galdamesen nortasunezekin belaunaldi erreleboa hartu duten emakumeen istorioak lemapean ekitaldia hasi berri dute une honetan Amaia Barredo elikadura eta nekazaritza eta arraintza sailburua eta Miren Elgarresta emakumeendeko zuzendaria bertan direla. Carmen Labaien uitziko abeltzaina Euskadi Irratiko baipasa saioan izan berri da sektoreko emakumeen errealitateaz solasean, azken bi hamarkadatan genero arrakala murriztu egin duela somatu du berak.
5: Mundu hau gizonezkoa da. Arpegi arraroak ere ikusten diez, joaten denen pues erosketa bat egitea adibidez, eta ni joaten itzen, eta bueno, erabakik ere guantxere bertan, pues nik iten ditotez. Gero eta errexago da, baino lehen bizi hartan, idutzen zaioa, pues jo, emakume bat da. Oneri, edozein gauzer, saldu dezaketela aurreatu da asko, eh?
1: Nafarroako Orkesta Sinfonikoak Iruñako Orfeoiarekin batera kontzertu denboraldi berria inauguratuko du gaur arratsaldeko 7:30etan Iruñako Baluarten. Emanaldiko programak Mozarti eta Arriagari omenaldia egingo die, Arriagaren re minorreko sinfonia eta Mozarten do minorreko meza handia interpretatuko baitituzte. Mozarten obraren kasuan koru eta orkestrarako sortu zuen obrarik handiena da. Igor Ijurra Iruñako Orfeoiko zuzendari artistikoaren esanetan.
6: Handia ez bakarrik bere iraupenagatik aldetik, baita ere bertan Mozartek Bienan ikasi zituen Bach eta Händel kompositoreen kompozizioetatik aterako ezagutza eta jakinduri guztia bertan ipintzen dituelako.
1: Errepideetan, adi Gipuzkoa 136an, Oiartzun parean, bi autok talka egin dute eta ibilgailuak traban daude. Errenteriako, Noranzkoan eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean zehar haizeak iparmendebaldera egingo du eta odeitza sartuko da. Maximoak gainera nabarmen jaitsiko dira horrekin batera eta Kantauri isurialdean ez da baztertzen ilunabarrean zeozer bustitzea.
0: Ainara, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Iragarkiak eta bere lagatoz bueltan bai pasan.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Final aurrekoen lehenengo itzulia Lekunberrin, Eibarren, Gernika-Lumon eta Biarritzen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
9: Babestuta banago?
10: Babesten zaitut.
11: Babestuta bazaude?
10: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Urriaren 16tik 18ra gerturatu komikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxokioikultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
13: Bai pasa.

0: Azken orduetako albisteetako bat da, Mediterraneo itsasoan salbamendu lanak egiten dituen Aita Mari ontziak 2027 atzeratu duela urrengo zaintza eta erreskate misioa. Udazken honetan ziren atzera itsasoratzekoak, baina portuan geratzea erabaki dute erregaien garestitzea dela eta. Telefonoz bestalde dugu itsas salbamendu humanitarioko voluntarioan Ana Perez. Ana, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Hori da, Aita Mari irako hartu duzuen erabakia, aurrez, alakorik hartu gabeak zarete, zeunetan ondorio estatu duzue, etzela oraingo honetan bideragarria, ekonomikoki behintzat, itxasoratzea?
1: Bueno, ikusten ari garelako, ekonomikoki kasua gero eta ondiagoa dela, guretzat batzuetan jasan ezina dela, baina gero ikusten ari gara inguruan ere ditugun zailtasun guztiei ere aurre egitea, hau da, adibidez, erreskate misioak burutzea edo gauzatzea, azkenengo misioan, ba, Libiako kostaldean gero eta zailtasun handiagoa ditugu, beraz, oso zaila egiten zaigu pertsonak, egoera larrian dauden pertsona hoiei laguntzea, eta ba, konbustiblea edo errogaiak etengabea gastatzea. Orduan, gainera ikusten ari gara ere, gero gure bidetik ere gero eta pertsona gutxiago ateratzen ari direlako gure ibilbidea edo guk egiten dugun salbamendu edo erreskate ibilbide hori gero eta zailago egiten ari dela eta orduan bueno ba pentsatu dugu igual egokiagoa dela momentu honetan begiratzea zer nolako neurriak edo indarrak ditugun alde batetik erregai egokiagoa dela momentu honetan begiratzea zer nolako neurriak edo indarrak ditugun, alde batetik,

0: era egokienean egitea.
1: Uh-huh. Entzulek ideia bat egin dezatenana, nolako inbertsioa egin behar izaten duzue erregaian, misio bakoitzean?
0: Misio bakoitzean, bueno, ba, ia egunero esan dezakegu, egun, mediter, edo nola, misioan gauden egun bakoitzean gutxi gora bera izan alda 2500 euro baino gehiago orduan. Uh-huh. Ez da bakarrik, eta batez ere da batzuetan hori ikustea, bueno, ba, ez dela intzaia ikusten ari gara ere, ba, nola da, Europako migrazio eta asilorako paktuak gero eta neurri gogorragoak ditu, jartzen dituela ez bakarri migratzen duten pertsonei, baizik eta migrazio edo erreskate edo laguntza misio horretan gaudenoi ere, ba, gero eta saltasun handiagoa ditugu, orduan zailkapen edo, bueno, ez, oztopoak jartzen dizkigute, ba, laguntza horiek burutu alizateko, eta orduan batzuetan gaude itsasoan, ba, erregaia gaztatzen, baina helburu finkori gabe, orduan yeah. ari gara ere pentsatzen, igual beharrezkoa dela ere, kostaldetan edo pertsona horiek ailegatzen diren tokietara ere, ba, zenik, bueno, nik batzuetan egiten ditut olako ba, itzaldiak eta ikastetxetan, eta esaten dugu hori, importantea dela erreskateak itsasoan egitea, baina gure gana ailegatzen direnean, gure eskoletara, gure auzoetara ailegatzen direnean ere, erreskate hori burutzea edo erreskate hori ere egitea. Eta orduan hori pentsatzen dugu beharrezkoa dela momentu honetan, ba, gure gizartean gorroto diskurtso gero eta zabalduago dauden, ikusten ari gara ba, zeutako egoera, Kanarietara ailegatzen direnean, eta, bueno, eta momentu honetan ere, ba, Mediterraneo kostaldetara ailegatzen ari dira paterak edo migratzaileak, eta zelan egiten diegun gurean, lurrean ere erreskatea hori, orduan bueno, pentsatzen dugu beharrezkoa dela ere ba, sensibilizazio kanpainak egitea, eta hori dela, hori izan dela arrazoi bat, hori alde batetik erregaien garestitzeak gehi gorroto diskurtsoi aurre egiteko apur bat, bueno, gelditzea, aurnazketa propio egitea, eta, bueno, ba, baloratzea, igual, kampaina honetan gelditzea, eta 2027an berriro astea ja itsasoan erreskate edo erreskate misioekin jarraitzea.
1: Eta baldakizue, 2027an noiz egingo duzuen misioa?
0: Bueno, ba, egia da, ez da bakarrik Europa mailako egoera, baizik eta hemen ere, ba, baditugu oso egoera, ez dakit, nahiko, ez dakit dudosua edo, porque depende hauteskundeak ditugu, gertatu daitezke hainbat aldaketa, baina, bueno, printzipioz, gure asmoa izango zen, ba, urtarrian, otsailean ateratzea. Gauza guztiak eta horretarako, bueno, baita ere ba, crowdfunding edo mezenazgo kanpaina bat zabalduko dugu modu batez hori diru gehiago jasotzeko modu bueno, ba, diru hori, pertsonak edo jendearen gan ba, elkartasunari jotzea eta diru hori jasota, bueno, ba, horregitea hori da, erregaien garestitxe horri, baina bueno, gero ere ba, egoera politikoa zen eta nolako egoeratan aurkituko garen, horrek ere baldintzatiko digu hori, ba, misio hauei edo misioekin jarraitzeko aukera edo ba, jarraitzea hori ba, nola da, ba, sensibilizazio kanpaina ibiltari horrekin edo bueno, ba, gizarteari ere ba, zabaltzea eta esatea, bueno, pertsona guztiek dute migratzeko eskubidea, pertsona guztiei bermatu beharko zaizkie giza eskubideak eta gure eskuetan dagoela ere gobernuei exigitzea giza eskubideak bermatu beharko direla pertsona guztiei.
1: Ana Perez, Itxas Salbamendu bai. Humanitarioko voluntarioa, eskerrik asko.
0: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Bai pasa, Euskadi Irratia.
1: Erregaiaren prezioak ere utzi du beste albiste bat azken egunetan, hartzeko dunen aurre konkursoan baita Bolotea aire konpainia ala jakinarazi zen pasaden astean, eta horrek ezka piztu du Euskal Bidaiarien artean askok dagoeneko eurekin erosiak baitituzte datozen zubi eta oporraldietarako txartela, Jokin.

0: Iruko aireportuan jarduten duen bigarren airelinea garrantzitsuena da Bolotea, 2026 urterako Bilboko aireportutik 750.000 eserleku eskaintzeko asmoa azaldu zuen urte hasieran, 2025ean izan zuen 184%-eko betetze tasa mantenduz. Baina udazkenarekin batera ordea iritsi dira lehen negaldien bertan bera uztea.
1: Egoera honek bestero izan suposatzen dien eta ze aukera dituzten aztertzeko geurera gonbidatu dugu Jon Ortiz, Hegaldien erreklamazioetan abokatua ditua eta erreklamatuko kidea. Jon, arratsaldeon. Kaixo, Jon, arratsaldeon. Erreklamatuko Jon Ortizekin egina genuen itzordua, esan bezala Bolotearen aferaren inguruan argibideak emateko, besteroren intereseko direlakoan. Jon, hortzaude, kaixo? Ez dugu Jonekin bat egiteko modurik. Bai, Jon, kaixo, orain bai?
2: Bai, kaixo.
1: Orain bai, Jon. Jon, erreklamatunari altzarete dagoeneko kasu honi lotutako besteroekin lanean?
2: Bai, bueno, aipatu zu moduan aurreko astean izan zan pizka buma, albiste atera zanean eta kantzelazioak ja ematen hasi zirenean eta bai izan dugu nahiko lan horrekin.
0: Eta orain artean egoera hau iragarri aurretik erreklamazio asko egin aldizkiozu zuek Boloteari edo oraingo kontua?
2: Bueno, orain ematen ari den kontua eta bertan bera geratzen ari den galdi gehienak ez dira behimeinekoak, hau da, betik eta bi estera edo gehiagoko epearekin ematen ari dira. Beraz, kasu horietan, ba, bueno, bizkat gehien bat egiten ematen ari garena da informazio bat edo saiatzen ari gara pizkat bezeroak lasaitzen, baino erreklamazio moduan, ba bueno, bertan beratzeak epe horretgein ematen badira, ba bueno, dirua berreskuratzeko beste aukerarik ez dago.
1: Bolotea hartzeko duen konkursoan egotea, hori nola ulertu behar dugu eta zein dira bezeroa jasan ditzaketen eraginak?
2: Bueno, pizkat matizatzeko, oraindik konpainia ez dago hartzeko duen konkursoan, berez hori saiestu nahi du. Orduan esan dezakegu ba hartzeko dune konkurtso horren aurreko fasean dagoela.
1: Bai.
2: Eta bueno, bai esan duten ez eta publikoa denez, ba bueno, euren helburua da dituzten hartzeko dunekin dituzten zorrak pizkat konpontzea edo egoera finantziero hori pizkat konpontzea. Eta esan dugu moduan, hartzeko duneen konkurtso hori horretan definitiboki sartzea. Eta, bueno, orain arte dakiguna, ba, bueno, bizkata aipatzen ari zaretena, ez? Programatuta zeuden galdi nahikotzu, asko gainera Bilbotik erteten zirenak, ba, bertan bera utzi dituztera.
0: Jon, nabarmendu duzu, aurre konkurtsoan daudela, zer esan nahi du? Errezagoa dela aurre konkurtsan daudenean nola baiteko diru itzulpena izatea eta konkurtsan daudenean zailagoa dela bezeroarentzako erreklamazio hori egitea?
2: Bai, guztiz ez berdina da egoera, ez? Bueno, a ber, azalpen juridiko askoz konplexuagoa izango litzateke, baina, bueno, orain ikusten ari genera behintzat eta dakigunaren arabera, ematen ari diren kantzelazioetan, Boloteak bidaiariek ordaindu duten billete horren kopuruak bueltatzen ari dira. Orduan momentuz arazo bakarra eta ez da txikia, ez dut nahi hori zain, hegaldiak bertan bera geratzen ari dira, baina bai guk dakigunez behintzat dirua bueltatzen ari da. Boloteak nahi ez duen eta bueno, guztiok nahi ez dugun egoera horretara altzekotan, hau da, hartzeko nuen konkurtso horretara sartzen bada, ba bueno, hartzeko duen konkurtsoan sartzen denean, administratzaile bat tartean sartu beharko litzateke eta bueno, administratzaile horrek kudeatuko beharko lituzke Boloteak dituen zor guztiak, ez? Eta orduan bai ja, ba bueno, bidaiariekiko be bai dituen zor hoiek horrek kudeatuko lituzke, baina bueno, pizkate entzuleak bueno, ondo ulertzeko momentuz, ba bueno, egoera pizkate konplexua bizitzan direla konpainiaren aldetik eta bueno, neurrietako batzuk direla bidai horiek bertan bera ustea. Bai dakigunaren inguruan be bai edo dakigunez, hori epe laburrera programatuta dauden galdiak burutzen ari dira. Hau da, ba aste honetakoak edo aurreko astekoak. Afektatuak izaten ari dira, ba, komentatu dugun moduan, emetik eta bi asterakoak, edo pizkate urrunago programatuta dozenak.
1: Boloteako estrategia zuzendaria Gabriel Sklimovicek prentsan jakinarazi du Loiuren kasuan ehun direla dagoeneko salgai zeuden eta bertan beratu dituzten legaldiak. Erosketa kostuen itzulera, hori da itzultzen zaiena edo harago da konpentsazioa?
2: Egoera honetan egon zein beste egoeratetan egon, konpainiari urbusari naiz, legeari erreparatu behar diogu, ez? Eta legeak esaten du, bertan beratzea, 14 eguneko epearekin ematen bada, hortik gorako abisuarekin, bete behar bakarra, konpainiari aldetik da, diuri bueltatzea, edo alternatiba bat eskaintzea. Bertan beratze hori, edo aldaketa erreprogramazioa baita ere, 14 eguneko epea ez bada respetatzen, edo epe txikiagorekin ematen bada, orduan bai sortuko litzateke kalte ordain bat lortzeko eskubidea, eta noski zure dirua berreskuratzeko eskubidea, edo aipatu da moduan ere, beste alternatiba bat eskaintzen az badigute, edo eta alternatiba hori onartzen ez badugu. Beraz, 14 eguneko epearekin bakarrik aukera bakarra izango litzateke ordaindu dugun prezio hori berreskuratzea, eta 14 eguneko epe hori ez bada errespetatzen edo ja tarte horretan bagaude, kalte ordaina jasotzeko eskubidea ere sortuko litzateke.
0: Kasu honetan 8 helmugei eragiten die egoerak, eta kontuan hartzekoa da horietako irurekin, Murtzia, Napoles eta Atenasekin soilik Boloteak eskaintzen duela konexio zuzena Bilbotik. Kasu horietan ere bestelako aukerarik ez daukazunean, kalte ordaina bera da, ez?
2: Bai, egoera berdina da. Bertan beratze bat ematen denean, eta bai azpimarratzen dut, bai orain, bai egoera berezi honetan, edo egunerokotasunean, asko ematen dira bai, konpainiak printzipioz bete beharra dauka alternatiba bat eskaintzeko edo, aipatu moduan, dirua bueltan emateko. Beraz, zuk aipatu duzun adibidetan, alternatiba bat eskaintzeko aukerarik ez badauka, behar bada zuzenean reembolsoare ekingo dio, eta dirua berreskuratzerik besterik ez dugu ukiko.
0: Hegaldiak bertan bera utzi dituztela aipatzen ari gara, baina oraindik ere hegaldi berriak eskaintzen ari dira, horiek salgai daude. Horiek erosten dituztenek, bezer horiek bermatuta daukate zerbitzu hori une honetan?
2: Hori ja Boloteari aldetu beharko genioke, eta behar bada eurek ere ez dute izango horren erantzunik, ez? Hombre, pizkate zaila da ulertzen, ez? Esaten dugun moduan eta eurek onartzen duten moduan hegaldi batzuk bertan bera ustea, eta alderantziz beste batzuk aldi berean beste bidai berri batzuk eskaintzea, ez? Gomendioa da, eta ez ja logikari erreparatuz besterik ez, egaldi horiek ez baukagu behintzate nola baiteko beharrik, agian ez da egokiena edo ez da gomendagarriena egaldi horiek kontratatzea ikusita zer gertatzen ari den ja programatuta zeudenekin.
1: Bolotea esan dako, hartzeko dunen aurre konkurtsoan dago eta ziurgabetasuna zabaldu dela hegaldi konpainia horrekin txartelak erosi zituztenen artean, eta Jon Ortiz, eskertzen dizkizugu argibide hauek guztiak eman izana.
2: Zuei, mi esker.
3: Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara, talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxtin Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
4: EITB-ren eskutik.
5: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
6: Jon Gerediagaren kontu zikaro, geure barnera begirarazten eta pentsarazten digun antzerkilana, eta nere harrienen gorputzen aldiriak, Hiribazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburu batean, 2026ko Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak, elkarren eskutik.
7: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
4: EITBren eskutik.
8: Bai pasa.
9: Bai pasan, Pangea.

0: Bruselan da Elia Arrieta, European Policy Center, ikerketa zentroko analista politikoa. Elia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Iruñean aurken Sierra, Nafarroko Unibertsitateko Komunikazio Fakultateko irakasle eta ikerlaria aurken, kaixo.
2: Kaixo, Mikel, zer moduz?
0: Eta Donostian, Mikel Gaztañaga Orkestra Institutuko ikerlaria, ongi etorri.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz astea? Aurken?
2: Ba, ongi, ez, betiko martxan, unibertsitatean ja zera ikasturtea bete-betean daukago, osea, que hor gaude, abiadura aguantatzen. Gira horri, pues, proiektu desberdinekin eta bar, batzok autestukundeekin zer ikusi aukatenak, hasi, nada. Mm-hmm. Abiadura aguantatzen, aldugun moduan.
0: Mikel, eusten aldio, zuzuk abiadurari?
3: Alde hon nahiten dugu, baina bai, osea, guztua. Egia zan da gauz askokin, baina, bueno, uneroko hontan, guztua.
0: Mm-hmm. Eli?
1: Bira, gaur nago gotxu, ze gaur errealeko partidua dago hemen Bruselan.
0: Egia, Unión San Gilua zen kontra.
1: Unión San Gilua, hori da, orduan, bueno, gogotxu eta elkarrizketa ondoren gauztak jaso eta estadio eruntzungo naiz.
0: Abai, partide ikustera zoaz.
1: Zurdinak, bai, hori da.
0: Uh-huh. Ederki bai, zua gozatu zazu, eh?
1: Bai,
0: Entzulei izango diogu gaur bai pasa ordu erdilenago amaituko dugula, Realaren eta Unión San Gilua zen arteko partidaren ondorioz, eta esandakoa, bertaratzeko aukera ez duzuenok, hemen txe Euskadi Irratia izango duzuela partidean entzuteko aukera. Zer keman dizu arreta mundutik, joan daneko egunetan, Eli?
1: Ba, mundutik ez bada, behintzat Bruselan egun hauetan jarraitu da oso gertutik, bueno, gaur hasi den kontseilua, ez? Azken baten Europako agintariak elkartu dira gaur Bruselan eta bueno, hainbat gai dituzte mai gainean erabakitzeko, hoietan garantzitsuena beti Europar Batasuneko aurrekontua da, ez? Ze herrialde bakoitzak ez bere interesak ditu eta bueno, zenbatekoa izango den aurrekontu hori eta nondik norakoak oraindikan erabakitzeko daude eta herrialde batzuk, Espainia haien kasuan, presa dute ere bai aurrekontu hauek isteko, ez dakite hurrengo urtean zer gertatuko den. Baina, bueno, Espainia eta Frantzia eta Alemania ere bai, bueno, mertzen goera ikusita ere, ordan presak badago.
0: Bai, nik uste dut inork ez dakira zer gertatuko den hemendik urte betera bere etxeko estatuan esango dugu, eh? Aurken, zure zerke mandizu arreta aste honetan?
2: Ba, bueno, ja ez da aste honetakoa, baina ari da gertatzen, ez? Ordan Brasilgo hauteskundei erreparatu dietz, hori Bolsonaro eta Lula da Silvaren arteko bigarren itzulia izango dugu hemendik gutxira.
0: Bai.
2: Eta, bueno, pues uste dut hori, polarizazioa ulertzeko nahiko interesgarria dela, ez? Fenomenoa, ze hori, pues erakusten du azkenean polarizazioa ez dela soilik nolabait desadostasun ideologiko bat, baizik eta gero identitate politikoekin zirikusi haukan zerbait dela, ez? Eta gatazka egon, eta barruan hori egon naiz behiratzen. Mhm.
3: A ver, ni gauz asko, baina, bueno, zimaz, bat esatearen, nola, estatu batutan fusilamentu bat, telebista publikoan, jarri bertzutela, eta hola, bueno.
0: Bai.
3: Zerbait anekdotikoa, baina gero, bai konturatzea, da pixkat, bueno, zailo, geopolitika taz dihoala, eta bar, azkenean, estatu batu agiteitun, eza, automin hauek, ez dianak pixkatu lertzen, no? Azkenean, behaien esango deu fusilamentu bat, publiko, telebistan, horrekite un mina esango deu behaien, esango deu branding edo komunikazio estrategiari, ba, pixkat harrigarria, bueno, azkenian ez dutela publiko egin berre, baina, bueno, pixkat, bueno, harrigarria da, ba, estatu batuak, ba, bueno, holako gauzakitia, eta, bueno, bere estrategia horreta, ba, nik ustez, ba, estropo zuiteula, ba, bere makilekin.
0: Mm-hmm. Gu badugu proposamen bat, zuentzat.
4: We have reached a shared understanding to improve access to Chinese market for a series of EU products through the lower most favored nations
0: MFN. Maro Sefcovic, Europako batzordeko merkataritza komisarioari garantzuten, Europako batzordeak eta Txinako Herri Errepublikak merkataritza akordioa etxi dute berrikitan, itun komertzial importantea da, elkartu egin baitira munduko ekoizle nagusia eta munduko merkatu nagusia, eta akordio garrantzitsuak erdietxe dituzte besteak beste Txinako autohibridoen merkaturatzea erdira murrizteko, zenbait muga zerga arinduta, eta mineral estrategikoen salerusketan ere bai, akordio importantea da, eta eren egun aztertu genuen Aitor Sagarzazu Bruselako gure berri emailarekin, eta okerezpanago gaur biharretan Europako 27 agintariek ere izpide izango dute, baina aukeratu baliatu nahi dugu zuekin Txinaren inguruan hitz egiteko, eta zehatz esan da, Txinaren kanpo politikaren inguruan hitz egiteko.

0: Txinako Errepublikak ez baitu ozen egitze egiten edo aurkariari beste batzuk egiten dituzten herrietarik egiten, bien bitarten estatu batuek presio eta mehatxuetara jotzen dute arma diplomatikoen bila. Pekinek alegin nabarmena egin du egonkortasun elkarrizketa eta lankidetza irudi bat munduratzeko eta merkataritza akordioetatik nazioarteko gatazketara Txinako diplomaziak bere eragin ere mugatu nahi du, baina interbentzionismoaren itxura eman gabe, horrela bote prontoan. Baina zenbat du elkarulertzeko borondatetik bulkada horrek, eta zenbat estrategia interesatutik. Jardezagun eztabaidaren erdian, 21. mendeko ordena globala, birmarraztu duen potentzia. Eta ezer baino lehen eskatuko dizuet Txinako diplomazia nolakoa den azaltzea, Eli? Nola definiliteke Txinako Herri Republikaren estiloa, eh? Kanpo politikari dagokionez.
1: Ba, zaila da laburtzea, ez? Horrelako herrialde baten kanpo politika, ez? Baina, esango nuke Txinak normalean ba kontzeptu eta slogan politikoak erabiltzen dituztela eta kasu honetan, ez? Erabiltzen duten sloganetakoak dira hiru ez printzipioak, ez? Busan deitzen diotenak, ez? Eta horiek dira aliantzarik eza, konfrontaziorik eza eta hirugarren herrialden aurka ez jardutea, ez? Eta pixkatu ulertzeko nondikan datoren ikuspegi hori, ba, ulertu behar da, Txinak lehen eta bigarren opio gerrak ondoren, atzeriko potentzien inbasioak jaso zituztela, ez? Eta lurralde batzuk galdu zituztela, ez? Eta garai horren oroimenak jarraitzen du gaur egungo Txinako imaginarioan, ez? Eta kanpoko politikan ere eragin handia du, ez? Orduan, subiranotasuna, lurralde osotasuna, eta zuk esan duzun barne arazuetan ba ez esku hartzea funtsezkoak dira Txinaren kasuan, ez? Horrez gain, azpenatuko nuke ere bai mundu multipolar baten defentsa egiten dutela ere bai. Estatu batuen nagusitasunaren oinarritutako nazioarteko sistema edo ordena kritikatzen du eta botere edo eskualde ezberdinen artean banatuta dagoen sistema bat defendatzen du, ez? Eta bueno, horren barruan ba ego globalek daukaten errola ere bai defendatzen du, ez? Horrela labortuko nuke.
2: Bai, nik uste, bueno, Eli junda opio gerretara, nik jungo lez 1949-ra, azkenian hor formatza esango dugu gaur egungo Txina modernoa, za Partido Komunista, Maokin botere iristea, 1949-an, eta nik gustatuko litzaidake pixkat kanpo politika edo nazioarteko politika eta diplomazia ba, fase desberdinetan antolatzea. Eta nik uste lehengo fasia, boterea iritsi eta bere ala, utxora bere 70. marka arte hola, ba, kanpo politika txinatarra oso influenziatuta egontzan, ba, iraultza eksportatzen, laguntzen hirugarren munduko herrialdei, esango dugu, behin iraultza, kolonien aurkako borroka horretan, eta bar. Gero 70. marka hasieran, gerra hotzaia pixkat, ba, bueno, mantxotzen zan testuinguru horretan, Txinak estrategia saldatzeu, eta gehiago enfokatzea ba, modernizazio ekonomiko bat lortzen, estatu batuakin lortzeu esango dugu akordio diplomatiko bat, eta barreta horri tegu esango dugu ordurarteko estrategia esango dugu revoluzionari hori abandonatu eta saiatzean da ba, modernizatzen ekonomikoki, harremanak esartzen ba, estatu batua, Japon, Singapurrekin, eta bar. Eta hori gutxi gora bera, ba, bueno, 2000. markadara arte mantendu da, eta hortik esango dugu dator ba, azkenengo oleada diplomatiko handia, udala, ba, pixkat, ba, Elik esplikatzen zuena, no? Azkenean, win-win estrategia hauek, Afrikan eta Amerikan euki izan dituen estrategiak, ba, bertan esango dugu infrastrukturak garatu, bertako produktuak erosi, eta bar, eta bar. Eta, bueno, ba, behaien narratiba izan da, ba, multipolaridadian alde, ego globalakin eta BRICS-ekin alineatzen, eta bar, eta bar. Baina nik hori problematizatuko nuke, izan ere ustet, ba, bueno, beste fase batea aida moitzen esango dugu kanpo politika txinua, eta horrek zerikusi zuzena daka, ba, lehen oipatzen zenun Europar Batasuneko negoziazioekin, eta Txinako modelo ekonomiko eta industrialakin, ba, esportazio gaitasun izugarria dauka, eta horrek presio handia sortze ditu herrialde ezberdinetan, eta aldi berian, ba, Txina iteio, ba, beste modu baten, ba, esango dugu, harremantzea edo jokatzea, no? Gero nahi balin mazue sakonduko dugu, baina, bueno, gustatuko litzaidake hori. Ba, nik uste, Elik aipatzen duen etapa friendly hori ba bukatzen nahi dela.
0: Uh-huh. Aliantzarik ez, konfrontaziorik ez, eta hirugarren herrialden arteko jazarpenik ez, ez hirukoitz horrek narraztu azken urteetan Txinako diplomazioa, baina aurken nola ikusten duzuzuk, Mikelek dioena, ari aldazroen mugitzen hor?
3: Bai, osea, ni justo gai honi helduko nioke agian ikuspuntu, osea, beste ikuspuntu batetik, ez? Honi buruz pentsatzen nuenean, heldu nion bi estrategiatik, ez? Ze Txinaren diplomazioa badu, uste da bi kontzeptura bilitzakegu, ez? Edo bi bikote. Alde batetik daukagu hard power eta soft poweren arteko balantzea, ez? Eta uste dut Txina nau oso esanguratsua dela, ez? Osea, oso argi ikusten dela. Osea, hard power eta soft power dirazkenan, nazioarteko harremanei buruz hitz egiteko erabiltzen ditugun bi kontzeptu, ez? Eta, bueno, pues lehenengoak daukaz ikusia presio militarra eta ekonomikoarekin, ez? Osea, bi hoiek erabiltzen ditut beste estatu batzuen jokabidea ez aldatzeko, baina agian bai, osea, pues baldintzatzeko, ez, modu batean. Eta bigarrena, soft powerra da, bueno, pues presio militarra erabili beharrean pixkat konbentzitzen zaitut, ez, edo erakartzen zaitut nire aldera, ez, edo nire ikuspuntura dar. Eta gustut Txinak bi logika horiek uztatzen dituela, ez, erabiltzen dituela. Ze azkenean egia da Txinak askotan soft powerraren hizkera erabiltzen duela, pues nizarrakit lankietza, ez, edo elkarrizketa edo nizarrak garapenari buruz egiten du asko. Baina gero justo horren atzean badaude, ez? Hard poweren logika batzuk, ez? Eta hori pixkat estatu batuekin konparatuz alderak eta hori egiten joniri urritzen zaitu oso argia dela, ez? Estatu batuek, zera, 19. mendean erabiltzen duten horrelako karrot eta stick, ez? Azenarioa eta makillaren estrategia hori. Eta hori izango litzateke nire bigarren estrategia Txina ulertzeko, ez? Eta da hori, hard power hori erabili behar duenean, presio militarra edo ekonomikoa erabili behar duenean, erabiltzen du, ez? Osea, da, merkataritza akordioak sortze ditu, bai. Inbertsioak bultzatzen ditu hirugarren estatu batzuetan, bai, egia da. Baina gero hoiek aurka jartzen zaizkionean edo pues erantzuten ez dutenean edo estatuek beste gauza bat egiten dutenean, Txinak ere erabiltzen ditu merkataritza murrizketak, baita presio diplomatiko izugarria ere, ez? Orduan hortik hartuko nioke, ez? Egia da ez daukala estatu batuek daukaten pues NATO adibidez etantzeko erakundeak ez dituela, ez? Baina baditu adibidez lankidetza militarreko akordioak eta baita harreman estrategiko estuak ere, mm-hmm. Ikusi dugu. Ez eta bueno, jakin nahiko nukea nola ikuste duten Mikelek eta Elik, ez? Baina ikusi dugu adibidez Errusiaren kasuan. Ze Errusiak laguntza behar izan dunean, hori izan da Txina, esateko, bueno, lasai, estatu batuek eta Europak egiten duenaren, bueno, pues no sai, kontrapesoa izateko, ez?
0: Bai, eta modu diskretuan edo, baina hortxe, egia da.
3: Baina hor egon da, ez?
0: Hor egon dela, bai. Ez? Elizu, nola ikusten duzu, balda alderik, Txinak aldarrikatzen duenaren eta praktikan egiten duenaren artean?
1: Bai, noski, lehenon pixka despekatu dana da, beraiek erretorik galdetik handezatzen dutena, ez? Baina gero ikusten dugu errealitatean, ez berdina dela egoera, ez? Eta bueno, aurkenek jodun pixka taruntzare bai, ze, ez jotzen balin badegu, neutralitatearen kasuari, ez? Mm-hmm. Esaten du bat, Txinak ez duela intervenitzen, ez? Hirugarren herrialdeetan, ez? Baina ikusten dugu, aurkenek aipatu duen bezala, ez? Errusiaren kasua, ez? Txinak esaten du Errusia Ukrainan jasatzen ari den gerra honetan, ez? Beran neutral bezala presentatzen da Txina. Baina gero ikusten dugu, erabilera bikoitzeko osagaiak, hau da, dronak eta bar ari dela esportatzen Errusiari, ez? Edo beste adibidea hartuta ere bai, ez? Iraneko kasua, ez? Txinak eta Iranek lankidentza estrategikoa dute, ez? Baina gero, esaten dute beraiek erretorik aldetik behintzat ez dutela eskua hartuko eta ez dutela interbenituko, ez? Baina ikusi dugu Txinak Irani satelite irudiak eman dizkiola, armagintzarako osagaiak ere bai, eta nik uste 21. mendeko gerra egoera honetan, batzutan teknologia hauek misilak baino garrantzitsuak izan daitezke, ez? Mm-hmm. Hor da, neutralitate hori, pixkatero hori egiten da, ez?
2: Nik erreparatuko dio pixkat ekonomia, industria eta goza hoeta. Iruitza zaitelako ere bai garrantzitsua dela ulertzeko esango dugu, ba, Txinan evoluzio diplomatikoa eta bar. Eta nik uste, hori kau, azkenian, uain arte, oza, harreman sinergikoak sortu dira esango dugu ari dira, Europar Batasuna eta Txinan artean. Guk, kotxeak ite genitun, makinaria aurreratu ite genuen, da behiek erosite ziguten. Eta irugarren munduak ina didez Afrikarrekin, edo Australia bezalako herrialde esango dugu, esporta, komoditi esportatzaile batekin, behiek ite zuen, ba hori, ikatza, materiak, petroleoa, gaza, agrikulturako produktuak eta barreta erosin. Orduan, harreman sinergiko bat existitzen munduko herrialde desberdinen eta Txinan artean, eta horrek albideretzen, ba win-wineko, realitate ekonomiko gor eta retorikoak, ezta? Ja nik ikustetena da, edo bueno, datuak erakuste dutena da, geroz eta, esango dugu, realitate sinergiko hori puskatzen nahi dala. Txinatarrekin dute apostu oso serio bat, esango dugu, autoabastizitzeko eta kanpoko dependientzia horiek gutxitzeko, eta horrek aldi berian ba, tensionatzen ditu, esango dugu, ba, beste herrialdekin zituzten harremanak. Eta hor ikustea ez dala bakarrikan tensionamendu Europa bezalako esango dugu, bloke ekonomiko urreatu batekin, guain arte kotxeak erostegen zizkiguten, eta guain guk bereak eroste ditu, horren daskan impactuekin, baina ere bai da, esango dugu, hirugarren munduko ba, edo herrialdekin. No? Eta dibidez datua jarriko dut, Txina da bakarra, esango dugu, kompetitzen duna, esango dugu, balio altuko eta balio basuko produktuetan aldi berian. Adibidez, tekstila, 1985an munduko esportazioen 11 besteik etzekan, eta gaur egun adibidez 25 dauka. Orduan, hori zeinen kontra junda, ba, adibidez, Turkia edo Marroko esbezelako herrialdekin. Orduan, bueno, asko luzatu naiz, baina nahi etena esan da, tensionatzen duna ez dala itxango bakarrekan Europar Batasunakin, baizik eta Brasil, Marrokos edo Turkia esbezelako herrialdekin.
4: Baiet, baiet, esan da urkenek.
3: Bai, osea, eski justo, uste dut justo Txinarekin daukagun arazoa, ez, edo, bueno, antzekoa. Pues esango nuke dela, azkenen, dagoen interdependentzia, ez, ze justo, claro, Txinak horren beste esportatzen du, batean zure aurka joaten bada, pues, joe, eski erronka bat da Txinari aurre egitea, ez, adibidez, joe, nizadak, 2020an, ez, adibidez, aurkitu nuen, ez, bueno, osea, aurkitu dut, 2020an, Australiak, COVID-19aren jatorreri buruzko nazioarteko ikerketa independente bat eskatu zuen, ez? Osea, hori Australiak egin zuen. Bueno, pues, hortik gutxira, Txinak, Australiako hainbat produktuen aurkako merkataritza murrizketak ezarri zituen, ez? Klaro, hori Txinak egiten duenean, klaro, eske, adibidez, osea, Trumpek egiten duenean, iruditzen zaigu hori, pues, burua galdu duela, ez? Eske, Txinak, orain arte, hortan ibili da, ez? Eta hori, osea, daukan botere ekonomikoa horrenda undia, ba, hori erabiltzen duela gero, ba, presio moduan, ez? Eta gero, ezin dugu aztu azkenean, ba, egia da, ez? Txina ez da sartzen hirugarren estatuetako, pues, barne politikan. Hori egia izan daiteke, ba, gutxinez, pues, puntu bateraino, ez? Baina ezin dugu aztu azkenean, ba, Txinak, osea, alderdi bakarreko sistema autoritario bat daukala, ez? Eta naiz eta nazioarteko ekonomia kapitalistaren barruan, ez? Lehiatzen den, azkenean ari da sortzen, ez? Mendebaldearen aurkako edo Mendebaldearen, bai, osea, Mendebalde jarretzen ez dituen erakundeak sortzen ibili da, ez? Osea, eta hor, adibidez, zera, pues, BRICSen barruan dago, ez? Eta hasieran pues, BRICSetan, pues, hori, Rusia, ez? India, China, Brasil eta Ego Afrika, ez? Baina orain lurralde asko daude, ez? Eta justo, erabiltzen da, osea, erabiltzen ari da, aliantza hori, ba, mendebaldeko potentzia gidatutako, ba, erakundetatik, pues, kanpo, ez? Lankidetza sareak sortzeko, osea, badauka presioa egiteko eta hard power hori erabiltzeko aukera eta erabiltzen du. Osea, azkenean hau, zakin duela, osea, Txina azkenean da, pues, gainontzeko estatuak bezala, baina nola orain arte potentzia pues, komertzial bat bezala ikusten genuen, pues, uste dut, pertsona asko iruditzen zaigula, bueno, ez, osea, hirugarren aktore bat dagola hor, ez, eta, bueno, pues, estatu batuak genituen lehenago, eta baita Rusia ere, baina hau ez da politikoa, Txina ez da horren politikoa, baina bai, bada politikoa, ez, eta badauka bere pues bauzka bere buruak, eta, bueno, pues, gainzeko estatuak bezala, ez?
0: Bai, baina, Eli, uka ezina da behar dela aparteko abilezia bat, eta Txinak baduela, ez? Aipatu duzu, ba, sateliten inguruko akordioak izenpetu dituela Iranekin, edo Xi Jinpingek Vladimir Putini afombra gorria jarri ziola Pekinen, baina era berean, merkataritza akordio bat adostu du Europako batasunarekin, bestelako inbertsio itun batzuk Afrikan, eta, bueno, toki guztietan baduela eragiteko gaitasuna, eta horrek badu uka ezina den habilidade bat.
1: Bai, bai, dudarik gabe, ez, azken baten, ba, bueno, Txinak gaur egun, ez, ba, munduko ondasun esportazioen 14% zegozkion, ez, orta, bai. Munduko ondasun esportatzaile handienetako bat bihurtu da, eta horretarako, ba, demostratzen du bere kapazitate bat, ba, merkataritza itunak sinatzeko, herrialde askorekin, ez? Azken baten ze eskaintzen du Txinak, ba, merkatu erraldoi bat, ez? Ba, bilioi bat eta erdiko biztanleria dauka, ez? Eta herrialde askok, ba, funtsezkoa daukate Txina merkatari kide bezala, ez? Baina bestaldetik ere bai pragmatismoa, ez? Ze azken baten Txinak ez dio asko begiratzen herrialde hauen, ba, sistema politikoei, ez zaio inporta demokraziak diren ala, ez? Eta nostring saltatzeko modelo bat ere bai ba bermatzen du, ez? Mm-hmm. Claro, aldi berean ba bueno, Aurkenek eta Mikelek esaten duten, horrek ere bai esan nahi du ba botera handia ematen diola Txinari, ba potentzia ekonomiko honek izatea, eta adibidez Europar Batasunaren kasuan ere ikusi dugu nola adibidez 2021 batean, ez, Lituaniak ireki zuela enbaxada bat Vilniusen, ez? Taiwanen enbaxada Taiwan izenarekin, ez? Eta mm-hmm. Txinak hori ba ez zuen ondo jaso, ez, eta horren arira ba Txinako esportazioak 180% inguru jaitsi ziren Lituaniara. Orduan ere bai ikusten da nola barne politikak ere eragiteko gaitasuna edo beintzat presio ekonomikoa ere jartzen duela, ez?
0: Mm-hmm. Hor, badut, kuriositate bat, Eli, zurekin kontrastatu nahia, berela itzuleko gara kontu ekonomikoetara, eh? Baina zede montre egiten du Txinaren base militar batek Djibutin.
1: Bueno, neri hori oso interesgarri dut zaitze. Txinak daka base militar bakarra. Osa, estatuatuak ditu mundu osoan zabalduta pila bat, ez? Eta erabakizun irekitza Djibutin, ez? Afrikan. Europako eta Asiako merkataritza lotzen dituen itsasbide nagusietako bat aurkitzen den lekuan, ez? Eta zergatik, ez? Ba, bueno, esan bezala, ba, merkataritzaldetik handikan pasatzen dira ba, itsas merkataritzako bideak, ez? Baina ekialde hurbileko operazio militaretik gertu dago, ez? Eta hornidura eta logistika puntu estrategiko bat da. Baina horrek ere bai beste galdera bat sortzen duta, hori da zergatik ez ditu base militar gehiago, ez? Yeah. Ba, esan bezala historikoki, ez, ba, Txinak atzerriko base militarak, ez, pues mendebaldeko edo estatu batuen hegemoniarekin lotzen ditu, eta horregatikan ba nahiago du ba bakarra mantendu, ez? Nik ustean garrantzitsua da bai azpimarratzea, naiz eta base militar asko ez izan, gastu militarra asko handitzen ari dela Txinan, ez? Azken 10 urteetan ia bikoitza izan du gastu militarra, eta adibidez, aurreko urtearekin konparatuta, bai, 107% igo zan, ez? Itzu zait, ba, erlatiboki gehien inbertitzen ari den herrialdetako bat da Txina, eta horrek ere bai ere egin bat izango du ba botere horeketan, ez? Mm-hmm.
0: Eta Eli, konfrontazio horik eta hirugarren herrialden aurkako jazarpenik nahi ez duen estatu batek, zertarako egiten du horren besteko inbertsioa defentsan?
1: Bueno, Txinaren azken baten inguru edo interes garrantzitsuena da bere gertuko eskualdea esango genezak, ez? Nik esango nuke ditula batez ere bi eremu bat, Taiwaneko kontua, eta bigarrena da ego ekialde asiatikoa, ez? Osea, sudeste asiatikoa bazetun dana, ez? Eta bueno, ari da modernizatzen haren armada, eta ditu bi handi helburu, ez? 2049 lako Taiwan inbaditzeko gaitasunak izatea, bat? Eta bi, itxasoko, Txinako ego itxaso aldean, ez? Ba, bereak aldarrikatzen dituen eremuak, ba, bermatzea, ez?
0: Mm-hmm. Zetaren bide berri epatu bergenuke, ekonomia gaietara itzule eta Mikel, ala nabarmendu nahi zenuen zuk, ze garrantzia du honek txinarentzat?
2: Lehen osaten un bezala nik uste hau izan da pixkat, bueno, zetasko estrategia oso lotuta onda Xi Jinpingen boteria lortzeakin, ba, 2012-2013an martxan jartzen den iniziatiba bada. Da nik uste oso lotuta da hola, ba, bueno, beak, txinatarrek nahi dute, esango dugu aseguratu, ba, hornidura kate horiek izan materia primak eta bar, agrikultura eta bar, ba, hori txinara etorri alizatea, eta esango dugu da estrategia bat ba, mundu osokoa, oza, bueno, faseta ezberdina ditu, baina Afrikan, Ego Amerikan, Asia Zentralean, bai, ba, bueno, bere hornidura kate horiek aseguratzeko, eta ba, bueno, leku ezberdinetan, ba, esango dugu partikularidade desberdinak hartzeitu, no? Adibidez, ba, Mediterraneoan eta Europar batasuneko herrialdekin, ba, Italiakin edo Espainiakin, ba, partikularidade batzuk hartu ditu, eta Afrikan, ba, asko sarreman, zango dugu, txinatarrek asko sarreman sendoago edo fuerteagoa garatu dute, eta baita, Ego Amerikan, bai. Ja, lehenora bueltatuz, nik ustez, hau izan zala, esango dugu, azkenengo, hamar urteko, ba, garapen bat, ba, garapen solido bat eukidu, baina nik uste Txina geroz eta gehiago bilatzen duna, ba, kontuan hartuta, ba, adibidez guantxe bertan Hormuzen gertatzen nahi dian guztiekin, eta bar, ez dependitzia esango dugu hain urruti dauden lurraldetatik. Yeah. Osa, guain arte, ba, fiatzesan ba, agrikultura ba, adibidez brasileinotikan, edo angolatik zetorren petroleotik, baina ikusteu hori, ba, kau, azkenien, logistikoki, ba, geroz eta komplejoagoa da, geroz eta garestiagoa da, arazoak daude, ba, produktu horiek edo, ba, Txinara hurbiltzeko, esango dugu, ba, daude estretxo edo choke points batzuk, ba, Malakakoa edo Hormuzekoa, edo Babel Mandebekoa, ba, bueno, ta hor arazoak balin badaude, ba, hori, esango dugu, produktu horiek ezin dira iritsi Txinara, ordu nik uste, behaien estrategia geoz eta gehiago dala autosufizientzia. Gauza batzutan aldute lortu, baina ebidez petroleoa ez dutenez, ba, bilatze dute, esango dugu, energia berriztagarrien kontsumoa asko igotzea, eta esango du ikatza ere asko ari deiotzen, baina, bueno, eta likaduran eta beste inbeteta. Baina, bueno, nik uste zet asko estrategia hori interesgarria izan da, baina, bueno, horre ere aldaketetan gobe.
0: Beno, eta ezin aibatu gabe utzi, The Elephant in the Room, gela barruan eta azken aldi honetan, ez oso modu diskretu eta elegantean dan batekoak ematen ari den elefantea.
5: President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually, built on mutual respect and the vital interests of our...
0: Aurken, Amerikako estatu batuak, hor bada, etentzio harreman ageriko bat, leia estrategikoa zertan da benetan, eta ze espero liteke datozen urteetan?
3: Ba, nik esango nuke, ba hori, estatu batuen eta Txina arteko leia izango dela 21. mendeko, ba, nazioarteko politikaren haien ardatz nagusitako bat, ez? Baina leia hori, eta hori da haien interesgarriena, ez? Ez da soilik militarra, ez? Piskat, uste dut, historiari begiratzen badiogu, ba, leiak pues, militarrak zirela, ez? Eta hemen dimentsio pues, desberdina ikusi ditu, ez? Eta ez soilik militarra, ez? Ikusten dugu, ez, badaukala dimentsio teknologiko bat, ez? Eta agertu da, zula saldi honetan, ez? Baita ekonomikoa ere, eta azkenik bai badago baita ba militarra ere, ez? Bueno, pues Elik edo Mikelek ezagik nor Taiwani buruz zein du, ez? Elik,
0: uste Elik bai.
3: Baita hori pues Ego Txinako itsasoari buruz, ez? Oje, niri interesgarria iruditzen zaidana da gerra hotzean, ez? Izan genuen hor norgehiagoka hortan, ez? Estatu batuen artean eta Sobietar Batasunen arteko norgehiagoka hortan, oje, zeuden harreman ekonomikoak ba oso mugatuak ziren, ez, bi bloke ziren. Gauza da, Txina eta Estatu Batuen arteko norgehiagoka horretan, ba, joe, eske, ekonomikoki oso lotuak dauden estatuak direla, ez? Eta naiz eta lotura horiek ba, murrizteko aleginak egiten ari diren, eta hor ustut ulertu dezakegula, edo jarri ditzakegula pixkat Trumpen ba, itzak eta, bueno, pues, esaten dituen guztiak, ez? Baina naiz eta hori egiten saiatzen diren, uste dut, zaila izango dela bi bloke bereziren, oza, bereziren sorrera, zakita, automatiko bat, ez, ikustea, zaila izango da hori ikustea, ze. Iruditzen zaitu hori, posakian, leia estrategikoa izango dela, baina ez direla bi bloke horiek sortuko dauden konexioen gatik.
0: Bai, Eli, estatu batuei interesatzen zitzaien eta nola gainera Sobietar Batasunaren gain behera, baina ez dakigu Txinarekin horren beste horren beste gertatzen note denez, edo Txinari interesatzen note zaion Estatu Batuen, ez dakit gain behera, baina bai ahultasun ekonomikoa?
1: Bai, bueno, osea, nik uste ikusi duguna, bueno, azken urteetan, eta batez ere Trump etxe zurira itzulizanean, ba, nola, estatuatuak ez da, la, gainbera, baina bai bihurtu dela pixkat transakzionalagoak, ez? Eta, bueno, horrek eraginak izan ditu bai munduan, baina bai ere Txina eta Estatu Batutako harremanetan, ez? Orduan, nik uste ikuspegi transakzional honek Txinari ba aukera bat ematen dio, ez? Azken baten, ba, Estatu Batuak nazioarteko konpromisoak murrizteak, ba, ba, botore utxune batzuk sortu ditu, ez? Eta Txinak ba, utxune horiek aprobitzatu ditu, ba, aurrekoan hitz egin genuen bezala nazio batuen erakundeetan, eta bar, baina aldiberan honek ere bai arrisku bat sortzen du, ez? Azken baten, Estatu Batuen ba, hegemoniarekin edo agintarekin, ez? Ba, nazioarteko ondasun publiko batzuk ere bai benbatu behar ditu, ez? Eta adibidez hor daukagu ba defentsa, ez, esate baterako. Estatu Batuek herrialde askori, ez, defentsa gaitasunak eman dizkie, ez? Eta orain ba mundu transakzionalago honetan eta Trump transakzionalago batekin ikusi dugu ba ardura horiek alde batera utzi ditula eta horren ondorioz ba aliatuak ziren herrialde batzuk berarmatzen hasi dira, ez? Ba, Europar Batasunaren kasuan edo ikusitzakegu ere bai, ba, Japonen kasuan adibidez, ez? Azken baten bigarren mundu gerra ondoren Japonek bere segurtasuna Estatu Batuko babes militar hori lotu zion, ez? Eta orain ba Trumpek ba esaten duenez herrialde bakoitzak bere defentsan inbertitu bardula, ba Japoniak hasi du bere konstituzioa aldatzen, ez? Eta autodefentsa indarrak ba indartu nahi ditu, ez? Orduan ez dakit ere Txinari ze punturaino interesatzen zaion berarmak eta hau, ez? Adibidez, ba Japonen kasuan, ba Txinak eta Japonek dauzkaten zauri historikoen ondorioz, ba harremanak ez daude oso puntu honean eta ez dakit ere bere interesan Txinaren interesan egongo legoken.
0: Yeah.
1: Ba, Japon bezalako herrialde batek berarmatzea, ez?
2: Mm-hmm. Nik hori, lehen osan duzu aipatu zuen gerra hotza, nik uste eta bai, Sobietar Batasunaren desagerpena etzan etorri esango du gerra ireki batekin, yeah, Estatu Batuekin, baizik eta barru esango du tensio hiek eragintzuten bere desagerpena, eta nik uste ere Txinan kasuan ere askotan fijatze gea gerra, kanpo politika eta gara, baina nik uste igual euki izan dezaken aulesia hondiena barne politikan dago, nik uste azkar-azkarre, Tiananmen osea, 1989an egon zan, esango dugu, kriston, esango dugu, konflikto, osea, gazte eta estudianten konfliktua, eta, bueno, nik uste tor, kontrato sozial bate iritsi zala, esango dugu, Partido Komunista Txinua, gizarte txinuakin, da zan, ditza jona performance legitimazi da. Guk, aberazten jarraituko dugu, hau da, zuek, eta zuen semeak, aberatzagoak izango zate, eta, bueno, zuek errespetatuko, esango dugu, zuen, Partido Komunistan, esango dugu, orde nago, ezta? Eta nik uste hori, ba, bueno, ekonomia gaizki, oza, porque guain arte, azkunde permanente baten egon dira, baina ekonomia gaizki jute balima da, edo arazo sozial, edo politikoak balima dituzte, nik uste Txinak benetako aulesia hor dakala, eta ez hainbeste, ba, ukizan ditzazken, ba, tentsio global eta geopolitiko egin.
0: Mm-hmm. Ba, Txina, Txinaren estrategia diplomatikoaren inguren hitz egin dugu, uste dut ez dela izango irrati urte honetan Txina hitz egingo dugun azken aldia, lehendabizikoa da, beraz, lasai egon zaitez ez, ari muturra gareratu zaizkigu hor solte, baina dudarik gabe helduko diogu, eta tozen aste eta hilabeteetan, gertuti jarretu beharreko potentzia baten inguruan ari garelako. Eli Harri eta gozatu Realaren eta UCJ-ren arteko partidaz,
1: ingo dut, txuri urdinak defendatzen, hemen Belgikan.
0: Eta Mikel eta Orken besarkada bat, eh?
2: Eskerrik asko.
0: Aio.
3: Venga, zueire.
1: Agur.
0: Arratsaldeko, seiak jo berri.
6: Euskadi Irratian, bai pasa. Bai pasa.

0: Eta ordu erdi eskaz geratzen zaio urriaren 15eko bypassari esandakoa, Realaren eta Union Saint-Gilloisen arteko partida zuzenean eskaineko baitizuegu hemen Euskadi Irratian, eta horrek dakar mezularia ere hoy baino laburragoa izatea. Ekaitzak irri arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Mikel. Bai, ohikoa baino laburagoa izango dugu gure mezularia.
0: Kasi luzeago igual aurrera pena.
1: Bai, partidaren atxeden aldian, 10-12 minutuko tartea izango dugu, bai. Eta saiatuko gara minutu gutxi horietan, arratsaldeak emandakoa labur biltzen, besteak beste, Iruñera, begira gaude, hainbat eragilek eta sindikatuk elkarretaratzea deitu baitute, Bito Kiles, Sasikazetari eta Provokatzaile Ultraeskuindararen etorreraren kontra, Yamaguchi parkean da ekitaldia egitekoa Bito Kiles, uneotako argazkia eskatuko diogu, Andoni Amadoz lankideari, Iruñean da bera, arratsaldeon Andoni.
2: Arratsalde honek aitz ba Yamaguchi Plaza une honetan Espainiako poliziak gotortuta dago, tentsioak un puntu bat egin du gora, ze izan ere antifasisten zutabe oso bat ailegatu da ona, fasismoa alde hemendik lelopean eta esan bezala utzik dago plaza. Parkea bestalde ez, parkea jendez antifasistez josita dago, eta horixe izaten ari daunenetan Iruñean ikusten ari garen erantzuna, Bito Kiles bera ultraeskuindarra ez da hemen ageri, egun bat jarraintzaile bildu izan dira hemen plazan une honetan, baina esan bezala erantzun antifasista puskaz nabarmenagoa izaten ari da, bai hemen Yamaguchi parke honetan, baina baita aldezarrean ere konpainia plazan GKS-ek deituta eta bestelako eragile eta sindikatuek Gaztelu plazan deituta. Esan bezala hemen Bito Kilesen kontrako oioak entzuten ari gara, eta hauxe da argazkia une honetan, Yamaguchi plaza apenas jende gutxirekin, Espainiako banderaren bat ikusten da, baina erantzuna puskaz potenteagoa izaten ari da parkean bestealdean, Espainiako poliziak egin duen arresiaren bestaldean ikurrina eta zeinu gorriekin.
1: Eskarrik asko Andoni, horixe beraz, uneotako argazkia Andoni Amadoz, gure lankidearen begiek ikusitakoa.
0: Bai.
1: Gainerakoan Mikel, Gasteizen, Finantzen Euskal Kontseiluaren bilera gaur albiste, zergabidezko dirubilketaren prebizio onak berretsi dituzte bertan ogasun arduradunek, eta inflazioari aurre egiteko erabaki dute 103%-ko deflaktazioa egitea datorren urtean Araba Bizkaia eta Gipuzkoan. Foru ogasurentzat 128 milioi euroko galera eragingo du horrek, baina familien poltsikoak arintzeko onartu duten neurria hiru aldun nagusiek, Axun Arozena lankideak xehetuko dizkigu bileran erabakitakoak. Trebiñun eta Argantzunen, Trebiñu Arabara batzeko herri galdeketa egitea eskatzeko mozioak ari dira eztabaidatzen gora arratsaldean, Trebiñu udalerrian dagoeneko bozkatu eta onartu dute mozioa, eta gauza bera gertatuko da ez usterik ezean Argantzunen ere, EAJ eta EH Bildu Araban integratzearen alde baitaude. Arratsaldeko 7:30etan hasiko da Argantzungo udalbatza, lehen pausu bat da, baina herritarren nahia zein den argi geratu dela, hala esan du Adolfo Estabillo, Trebiñuko alkateak.
3: Lo que sí está claro es que los ciudadanos ya han dicho claramente que quieren ser de Álava. Ahora lo que es necesario el negociarlo bien y conseguir...
1: Eta Trebiñuaren eskaria betetzeko elkarrizketa eskatu die orain alkateak instituzio guztiei, eta hauteskunde atarikoi ere erreparatuko diegu, berriena Mikel, PSek baieztatu duena Cristina González izango dela Javier Hurtado sailburuaren ordezkoa Eusko Jaurlaritzan.
0: Ederki, ba, laburra baina bizia esango du gaurko mezularia. Trafikoari dagokionez, zer ekaitz?
1: Bai, badira aintzat hartu beharreko bi kontu, Bizkaia 6-3 errepidean, Mainarian, matxuratutako kamei batek bidea oztopatzen du Durangoko noranzkoan, eta autoilarak osatu dira puntu horretan, eta zean orin N240 errepidean, ondatutako beste kamei bat traba eragiten ari da Barazarko norabidean.
0: Ederki, ba, eskerrik asko.
1: Gerarte, Mikel.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
5: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: Dutxaja.com.
6: Lámpara de genio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
7: Nire etxeak ez dezala ez eta zunuzainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
6: Erraz jartzen didaz, deitu Nova Norri.
8: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
9: Nola egiazta dezakezu dena prestagoela? Azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan bozkatzeko, zure izenak hautesle erroldaren zerrendetan egon behar du. Urriaren 12-19ra egin dezakezu kontsulta zure udaletxean, kontsuletxean edo ine.esen. Akatzen bat baldin badago, eskazazu zuzenketa. Bereziki, lehen aldiz bozkatuko baduzu edo etxe zaldatu bazara. Barne Ministerioa, Espainiako Gobernua.
4: Bai pasa.

0: Hogeita iru minutu barru, bukatuko da gaurko baipasa, Reala Royal Union Saint-Gilloa talde Bruselarraren aurka jokatuko baitu, UEFA Europa Ligako Ligaskako bigarren jardunaldian. Arantzazu Oregi, Bergarako artxibo zain agurtuko dugu bien bitartean, arratsaldeon Arantzazu.
1: Arratsaldeon.
0: Artxibo batean, zer dira hogeita iru minutu?
1: Batez. gutxi, gure laneako gutxi da.
2: Askoz ere denbora gehiago behar da, edo zertarako.
1: Bai.
2: Azkeneko zetorri zinenean, Arantzazu, itzerdi egin zenigun eta gogoan geratu zitzaigun, artxiboetan gordetzen dituzuen dokumentu askotan euskal elebakarren arrastoak agertzen direla. Helduko diogu gai horri?
1: Bai.
2: Ze gaztelera da, Bergarako udal artxiboan eta gainontzekoetan gordetzen diren dokumentuen hizkuntza nagusia?
1: Bai, administrazioak eta ofizialak, leku ofizialak danak erderaz iten dute, eta dana idatzita dago erderaz.
2: Gaur egun hartxe batzen direnak ere bai?
1: Ez. Ben, ja, ez, ben euskeraz lan iten dugu, baina hogei garren mende arte, dana erderaz.
2: Atzor arte.
1: Hori da.
2: Herritarrek arazoak izan dituzte beste garai batzuetan, dokumentuak ulertzeko, eta dokumentuetan bertan ageri da idatzita ezintasun hori. Beti agertzen da idatzita, ala eskribauen baitan izaten zen hori?
1: Eskribauen araberra izaten da.
2: Etzan legeak etzuen behartzen.
1: Ez, da prozeduran bera jartzen du, normalean jartzen dute, baina ez beti. Da pixkat fina dianak edo ez dianak. Bueno, lengunean komentatzen den duen Andres Iturralde zikintxo ez larek ez du jartzen ez horre.
2: Ez.
0: Gizajo, irutan etorri eta irutan aipatu duzu, eh?
1: Ez da guzu lan amaten digun, ze letra txarra daukan.
2: Formula ezberdinak erabili izan dituzte eskribauek herritarrak euskal elebakarrak zirela adierazteko, adierazten zutenetan?
1: Bai, baina normalian esaten da le dio entender, baina hori da motza izan daigun, esan nahi du hori, ba, euskeraz esan dizkiola erantzun, esplikatu dizkiola, baina bestela esaten du bestia esaten da luzeago, le dio entenderen lengua ba, bulgar baskonga da.
0: Bulgar.
1: Bai, hori esaten da.
2: Hori ezarrita zagoen
1: Bai, da...
2: Formulaz,
1: bai, hori da. Ba, bulgar baskonga da.
0: Bulgar.
1: Bai, hori esaten da.
2: Hori ezarrita zagoen
1: Bai, da...
2: Formulaz.
1: Bai.

0: tavonom artxiboakene kontutan hartuta.
1: Garai ezberdinak jorratu dituzue.
0: Hori da.
1: Eta oraingo hau, ba, hoxe, 17garrenetik 19garren erdira arte.
2: Eta Juan de Madariagari ez baino lehen galdetu nahi izan diogu, zeiturritara jo duen Euskal Ele bakarren bila. Besta beste aipatu dizkigu zuen artxiboan gorratzen dituzuen prozesuak.
3: Ez dago esperski itur zuzenak. Inoresan arduratzen gara jorretan, galdetzen jendiari aberse hizkuntza sekien edo sekien. Orduan, erabilindia da, zeharkako iturburuak, eta edo zen gauza balioleike. Adibidez, prozesuetan, lekukuak, eiten eben euren deklarazioa euskeraz, ele bakarrak izango bazian. Eta orduan, gero eskribagoa, idazten eben eskritura gaztelaniaz. Orduan, batzuetan, zoritxarrez ez beti, baina batzuetan agertzen da eskritura bukaeran, normalian koletilla hau erabiltzen da. Dar a entender da itzuli. Le dio a entender el contenido de la escritura. Baina esan derrigorrezkoa. Orduan, prozedura ez da oso zehatza. Baina neurtu likegu, igual prozesu baten dauz, 22 lekuko, eta hortik 20ra itzultzen diote, eta biri ez, bueno, orduan datu batzuk badaukagu, baina ez dia oso fidagarrisak. Urbilketa bada,
1: Arantzazu, eta Juan, urbildu denean Bergarako udal artxibora dar a entender, eta elebakartasunaren seinale diren zuglen aipatutako beste formula jasota aurkitu ditu fitxetan, dokumentu bat artxibatzerakoan, zuek jasotzen duzue hori?
0: Ez. Pasatzen dana da, gure lana da bitartekari lan egitea. Orduan, berak nahi du elebakarrak zintzu ziren edo jakitea, orduan, guk proposatu genion prozesuetan testigo lekuko asko nola dauden
2: bai.
0: Eta lekukoen galdetzeko galdetegi arderaz dago, baina lekukoak euskeraz daki bakarrik. Orduan hor behar bada informazioa on zitekeela eta hola da.
1: Eta zuek orduan proposatu zenizkiten prozesu jakinak.
0: Bai, hori da. Testigua dauzkenak, lekukua dauzkenak.
1: Euskal Elebakarren garaiak liburuaren eskertzetan, Juan Madariagak aipatzen dituenak ikusita, antzematen da bai, elkarlan handia dagoela ikerlarien da artxibo zainen artean, ez da?
0: Bai, derrigor. Gure lana beti da hori, bidia ematea. Laguntzea, iturriak zeintzuk izan leizken finkatzera.
2: Eta saiatzen zarete aurre hartzen, ze pentsatzen dugu harremar horrek sortzen duela gaitasun bat artxibo zainarengan eta badakizu agian besteak zer behar duen edo nondik jo behar ote duen edo
1: interesatuko zaio alakori.
0: Bai, batzutan bai. Pasatzen dena da dokumentuak iten dianean egiten diala eguneroko lanerako. Osa, guk ikusi ditugun prozesuak 18. mendian, lehengunea izan zen, eskontza
1: bai.
0: Oin ikusten komene zaizkigu ikuspegi diferentetarako. Ikusi dezue dokumentu bera, erabili du Juantxok aditzera emateko formula topatzeko, eta gero, lehengunean ikusi gendun eskontzeko hitza emateatik. Ordan, dokumentu berak ikuspegi diferentiak, testu inguru diferentiak, eta ikertzelari diferentiak. Edo.
1: Eta denak zuen buruan, seguraski.
0: Bueno.
1: Gatozen Juan Madariagaren ikerketara, Euskal Elebakarrek beste esparru askotan izaten zituzten komunikatzeko eragozpenak, ara nola antolatu ziren informazio ofiziala jaso altzezaten?
3: Hori oso importantia zan, jendia enteratu inbiarko zan derrior, bando edo ordenak edo dekretuak edo legearen edukinarekin, gero, claro, kumplitzeko. Problema zan, herri gehizenetan ez zeuela pregola idirik. Bakarrik herri nagusietan. Konkretuki Gipuzkoan, Tolosa, uste dut Azpeiti, Donostia, eta Bergara baeukan, baina badago sistema bat oso interesantea 16. mendetik aurrera, nik uste dut azten dala Trentoko konziliorekin, eta Euskal Herri osoan erabiltzen da, leku euskaldunetan, claro, publikatak deitzen zan. Publikata zan, itzulpen bat, eiten ebela abadiak, mesa nagusian, ofertorio garaian, zan momentu,

0: momentu bat teorikoki herri osua zegoen batuta, mesa entzuten, derrigorrezkoa zalako, eta orduan momentu horretan aprobetsatzen eben itzulpena egiteko.
1: Abadeek elizetan euskarara karrita zabaltzen zuten informazio hori gordetzen da udal artxiboan, Arantzazu? Ala kaso elizbarrutikoan?
2: Pues, gordetzen dana da ziurtagiria sanaz publikatak egin diala.
1: Abai?
2: Bai. Adibidez, erabaki bat hartzen da udalakta batian, eta gero jartzen da. Eta se dio testimonio a las publicatas en las parroquias. Osa, jakite esaten, ziurtatzeko, agindu hori, elizan, esan dala.
1: Eta gordeko duzuena da segurasko publikatauen inguruan sortu ziren iskanbilen berri. Izan ziren eta batzuk Juan Madariaga kontatu digunez.
0: Abadiak momentu baten izumizuak bihurtu zian eta esan eben que ese bela ingo eta ese benen. Zeren eta oso gutxi kobratzen eben horregatik eta gainera eurak sentitzen zian gutxietxita olako ofizioa pala, pregolarien ofizioa eiteko. Eta orduan konkretuki Bergaran dago arazo handixak, 1628-tik 1816-ra dauz 6 prozeso luze ukatzen dabelako hori eiteko. Eta gero ja azkenian ze apespikuak debekatzen dau olako gauzak eiteko euren abaderi 1823an eta urte askotan egon zian eiteke itzulpenak eta orduan pues arazo oso grabia porque bizimodu ekonomikoa adibidez sagardoen salmentak edo enkanteak edo zutea olako gauzak, pues, jendie esan enteratzen, porque, claro, garai horretan, asko ele bakarra zian. Eta orduan, ibiltzen zian, ele bidunei galdetzen, aberse, demontrez esaten dao dokumentu hau. Baina, naiz eta hori, 19. mendean, Euskal Herriko herri askotan, batez be Gipuzko eta Bizkaian, jarraitzen dabe publikatak egiten. Konfliktibidea ondisa sortu zan, baina hori zan, 16. mendetik 19. mendera sistema adierazteko jendiari orden edo legeen edukina.
1: Zesan du, Arantzazu, 1618-tik, 1816-ra 6 prozesu izan zirela
2: bai,
1: bergaran?
2: Bai, zati, apaisak esaten du ez duela berriz egingo publikatarik, eta orduan udalak aldetzen dio diputazioari, aber horri egin alduen, bestiak apaisak aldetzen dio kala horrako bere apespikuari, eta segulako leoa sortzen da.
3: Jarra ezagun Juan Madariaga entzuten Euskal Elebakarrei buruz hizketan, arreta medikua euskaraz izateko arazoa, nonbait ez da gaurgoizeko kontua?
0: Ez da gaurkoa. Aspalditi dator arazo hori. Lehenengo eta behin esan inbia da, udalak kontratatzen eben medikuak, eta 17. mendean ez dut topatu arazorik. Ez dakit medikuak danak euskalduna zialako, edo bestela, beste modu baten konpontzen ebelako arazo hau. Baina 18. mende hasieran ja, zalantza ondisa dukan udalak lentasuna seri emun. Medikoen kalidadea edo hizkuntza. Batzuetan aukeratzen eben mediko on bat kontratatzean naiz eta erdunduna izan, baina orduan derrigortuta zegoen laguntzaile bat, asistente bat, askotan agertzen da como praktikante bat euskalduna itzulpena egiteko. 1780 aldean edo agertzen dira kasu batzuk hola, itzultzailearekin moldatzen zian medikuak. Gero, 1780-1830 arte derrigorrez izan inbiazian euskaldunak. Deialdien arauetan agertzen zan, eta izan inbiada baskongado, garai horretan euskalduna baskongado hitza erabiltzen zan, izateko medikua Bergaran izan enbiaz da Baskongado. Hori beste herrietan normala san bebai.
3: Zentzun dugu, 1780an hasita, derrigorrezkoa izan zela mediku Baskongadoa, mediku euskalduna, gutxinez Bergaran.
2: Bai. Bai, bai. Poser la lengua baskongada jartzen dute. Kontratatzeko deialdiak bete behar batzuk ez oin bezala. Eta orduan dia, bueno, ba, medikuntza ezagutzak eta euskera jakitia. Eta gero ja kontratatzen dute, presentatzen dira, jendeak eskede bere burua aurkezten du, eskutitzak bitartez, eta gero aukeratzen du udalak, eta aukeratutakoakin kontratu bat sinatzen da.
1: Eta gutxi asko, 50 urtetan derrigorrezkoa izan zen euskalduna izatea. Luze jo genezake, garai bateko euskal elebakarren errealitatea zizketan, erritik kanpora erdal gunetan edota herrira etortzen ziren erdal giroko erakundeekin sortzen zitzaizkienak, merezi izan dute Juan Madariagaren liburuan atal bat.
0: Euskaldun elebakarrak esaten basia eta joaten basian beste herri euskaldun batera inungo arazorik. Naiz eta euskalki desberdinak izan, adibidez badaukagu kasu asko joaten diala iparraldera edo iparraldekuak askotan etorten zian Bergarara bizitzera eta ez eukan inungo arazorik naiz eta elebakarrak izan. Baina herri txikietan badauz kasu pila Nafar iparraldean eta Nafarra ertaina joaten zian adibidez Santiago Ordena ikerketa bat eitera. Eta orduan inkesta bat eiten zan galdetzen herriko sarreri aber odol garbikuak zian eta hori. Bueno, ailegatzen zian herri batzuetara eta bakarrik abadia bazekien gaztelania. Abadia bazegoen, itzulpen aiten eben abadia. Porque claro, ikerlariak batzuetan zian pues castellanoak edo andaluzak eta esekien euskera esbez tutik ez. Orduan, ailegatzen da herri batera, dokumentatuta dago herri baten abadia viajean zeuen, Iruinan zeuen, agur. Just ez zeuen inor eta bueltatu inbiesian edo joan inbiesia aldameneko herrira topatzeko normalian hiribildu baten pues Angotzan edo Lizarran edo zegoen elebidunak eta orduan kontratatu inbiezian itzulpenak egiteko. Bergaran olako problemarik ez dauz zen eta beti topatzen eben jendia elebiduna.
1: Ikusten da Madariaga ez dela Bergarako artxiboan ibili bakarrik euskal elebakarren bila. Zuenean alere arantzazu Bergarako kontuak jasotzen dira soilik ala beste herri batzuetakoak ere bai.
2: Esan Bergarako udalak sortutako dokumentua dauzkagu normalean Bergarakoak dira, bai.
1: Eta hain zuzen ere gaur euskal elebakarrez ari gara, Bergaran osatzen ari zareten euskararen historia sozialaren aritik. Ikertu duen garaia, Madariagak ikertu duen garaian, 1600-1776ra, Bergaran zenbat ote zeuden jakin gabe ez dugu geratu nahi izan?
0: Bueno, ez da samurra kopuru bat emutia. A ber, ikusten badu lekuko baten testigantza, adibidez, iztueta, demagun iztueta, 1847an, emuten ditu datu batzuk Gipuzkoarako, eta estrapolablea dia Bergararako, eta sinisten du, praktikamente, 183 edo 185 euskaldun elebakarra ziala. Kao, iztueta oso euskal militantia san, eta orduan ez da oso sinesgarria. Joaten bagara lehen komentatu dugun iturrietara, prozesetara, insistitzen dute da urbilketa bat. Hemen 8. mende lehenengo erdia, gutxi gora bera, 180 zian elebakarrak. Kontatuta emakumeak eta gizakumen artia. Praktikamente emakumeak 100. Baina, bigarren satian, 18. mende bigarren satian, jeisten da erdira, 140. 80-40 da. Eta 19. mende lehenengo satixa, jeisten da indiok askoz gehiago, 116. Orduan, bueno, datu honek evoluzio bat, bilakaera bat erakusten dozkue.
3: Mm-hmm. Pentsa, mende bakarrean, euneko larogeita bostetik, amaseira, esan dakoa, Euskal elebakarrak. Garai horretan, elebakarra izatea, analfabetoa izatearen sinonimoa zen, arantzazu? Bai,
2: bai. Bai,
3: bai. Bai,
2: Claro. Hezkuntza sistema edatzen danean eta lehen hezkuntza orokortzen danean bukatzen diale bakarrak.
1: Mm-hmm. Eta zentzu horretan Bergarako hizkuntza eremuan zerikusia izango zuten erregimintegiak, Jesusen Lagundiak, Mariarenak,
2: bai.
1: Etzen edo zainerri Bergara, orain ere ez eta
2: kanpo kanpokoak ere bazeuden, asko estudiatzen eta gero baina ikuste solaldia baita ere kalia eta baserrien arteko auzoetako.
1: Euskal elebakarren argazki orokorrago bat ere egin digu ordea Juan Madariagak amaitzeko.
0: Ikusten badu antzerako herriak demagun bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan Durango, Azpeiti, Azkoitia, Donostia, Tolosa olako hiribildu tamaina hortakoak egoera oso antzerakoa san. Bai kopurua eta bai bilakaera. Ahora, ikusten badu herri xumeak ona alde oso ruralak egoera guztiz desberdina da. Askoz euskaldunagoa, elebak kartasun askoz geixau zeuela, eta orduan ikusten du irauten dala askoz geixau. Praktikamente gerra zibila, 1926ko gerra zibila arte, elebak kartasun tasa honek mantentzen dira. Eta Bergarako kasua edo Tolosako kasuan edo 19. mendeerdian, osea 80 urte lehenago edo ja tasa honek jaisten dira drastikoki. Batez be gizonen artean solda euskara hasten dienia joaten.
3: Arantzazu, ze garai geratzen zaizue aztertzeko euskararen historia soziala Bergaran bildumarako?
2: Ba, 1876tik gerra zibilera arte, hemerotekako ustuketa bat inda dago, baina beste, eta gero 60. hamarkadan eta hori intzan erakusketa bat eta intzan hausnarketa txiki bat ez dakit gehiago landuko dan. Hori euskara departamentuen esku dago, ni laguntzaile lanetan ibiltzen naiz bakarrik.
3: Arantzazu, Oregi Bergarako arxibo zain eskerrik asko, Euskal elebakarrez naritzeko bidea emategatik, zuen arxiboa abia puntu hartuta, eta Tere, zer esango dugu, bazura arxibo partikularrean hor, iltzatuta dagoen hori esanez, amaitu nahi alduzu?
1: Bai, nahiko nuke. Iazko udako ikastaroetan entzundakoa da Intza Palazin Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbidearen filosofia irakasleari. Hizkuntza eskubidea hiztun guztiona da. Ez bakarrik hizkuntza gutxituetan aritzen garen ona. Hizkuntza hegemonikoetako hiztun elebakarrena ere bai. Eta ezin da ahaztu, hizkuntza eskubidea beste eskubide batzuk bermatzen dituen giza eskubidea dela, esate baterako, hizkuntza eskubidea eta adierazpen eskubidea.
3: Ba, esan dakoa, Arantzazu. Plazara izan da, honen berri izatea, eta begira gaur ikasi dugu garai batean euskaraz jakitea derrigorrezkoa zela, Bergaran mediku izateko. Zerbait ikasi dugu gaur,
2: Hori da.
3: Mila esker.
2: Zuei.

0: Arantxa, nekane, azken finean, zer?
1: Ba, azken finean, Garondoan. Oh. Ba, artibili gara, Gorka Berezi hartuaren Garondoan novelan, eta guri hortxe geratu hitza.
2: Saiatu nahez pixka bat, Garondoan hitza polisemikoa izan dadin, ez? Noski, lehenbiziko aldiz irakurtzean, ba, etortzen dena da, ba, atentatuetan tiroa Garondoan, ez? Espresio hori, prentsan eta askotan ikusten genuen, baina, bueno, gero novela irakurtzen duena ikusiko du beste testu inguru askotan ere erabiliago laitza eta nahi eta egine dago. Bada baitare momentu batean bi pertsona haien arteko afektuen leku bat edo, ez? Elkar babesten dute, batak bestearen atxa sumatzen du hor, baina ez da jazartzen zaituen norbaiten atxa, da babesten zaituen norbaitena, ez? Bai, bai, jostorratzak ere bai, bueno, baitare oroitzapenak ere hor daudelako, bada ere, portadako argazkiare pixka bat horrekin lotuta dago ere, zenezka bat agertzen da badirudi Garondoa aurpegian daukala, ez? Bueno, ba, bai, saiatu naiz hitz horri ere, ba, esan nahi desberdinak ematen, eta bueno, ba, historioak dauzkan ertzoie guztiak ere kondensatzen olabait hitz jakin batzuetan, espresio batzuetan, bai, hori ere izan da, gustora egin dudan gauza bat, ez? Hitz bakoitzari bere bigarren zentzuak, hirugarrenak, laugarrenak bilatzea, ez? Hitz batek zenbat eman dezaken, hori asko interesatzen zait.
1: Hori, zenbat eman dezaken hitz bakarrak.
3: Hiruren orrialde dituen eleberri ez hasi eta gukapaz izenburuko hitz bakarrarekin kontualdi egiteko.
1: Hori da gutxi asko, Rotaetxe, zuek esandako hitz guztietatik eta gaur dira batzuk gaur bertan eta benetan interesgarriak tartean arratsaldeko lauretan hasita, ba, hori da gutxi asko zuek esandako hitz guztietatik Garondoan bakarra geratzea bezala.
3: Bai, gaur bertan urrutira gabe, zentzungo eta kaka. Borutik ez du ezin da gabiltza arrezketo,
1: eh? Entzun dugu mokordo ere, eta gorotza, eta izan ziteken gorozkia, edo hegaztiaren harinagoa bada zirina, edo behiarenak bekorotza.
3: Obramenduaren emaitzak. Emaitza bakarrak zenbat hitz eman ditzak, eh?
1: Egia esan, hitz batek zenbat eman dezakeen, eta zenbat kendu.
3: Kendu, inguru guztia zipriztin zen, eta narrasten duelako.
1: Ba, guri alagertatu zaigu gaur, kakatan kateatuta geratu gara, eta hori xekontatzen etorri.
3: Berezi hartuaren novelaren izenburu adibidez, Garondoan beharrean, beste bat izan balitz.
2: Beste izen batzuk ere ibili nituen buruan, bat buruan eukinuenetako bat adibidez oso luzea zen. Jolas gaitezen objektu zorrotzekin.
1: Ba, hori izan bazen izen burua, igual jolasteko objektu zorrotzen zerrenda egiten saietuko ginen, nekane?
3: Oh, edo ez, igual etorreko ginen esatera. Kakazarra, gaur ere futbola.
1: Ez, hori ezin da horrela esan.
3: Eta esan gabe geratu? Edo?
1: Bueno, ez dugu esango. Gu jolas gaitezen, objektu zorrotzekin, zaleek, kamutsarekin, alegia biribilarekin, jokatzen duten bitartean.
4: Pour une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an.
0: Bien, en ce moment, Welga.

Orain hasi eta gaueko 9ak arte Euskadi Irratian hiru erregen maila. 10 minutu barru Leuvenen eta Union Saint-Gilloisen aurka Realak jokatu behar duen Europa Ligako bigarren jardunaldiko neurketa kontatzeko bildu gara gaur hemen. Maitane Urrubietak egingo digu Dendref futbol zelaitik Leuvenetik partidaren kontaketa eta neurketak ematen duen aztertzeko gurekin izango dira Juan Alarrañaga, Gari Uranga eta Nerea Zuzber. Oparien takilan larun batean Bilboko Bizkaia pilotalekoak hartuko duen eskupilota jaialdirako bi sarrera bikoiz ditugu zuen artean banatzeko. Saio amaitu horretik egingo dugu zozketa bidali. Pilota eta izena biztena gure WhatsAppera. 688-666-000. Eta noski, Realaren inguruko mezuak ere gaur gustuan dizartuko ditu. Teknikan eta realizazioan Hans Dickman eta Xabi Iraola ditugu agintari. Arratsaldeko 6:36 minutu. Bagoaz, Belgika aldera.

0: Bederatzi minutu arratsaldeko zazpiak laurden gutxi izateko, Belgikarekin lehen hartu eman egin behar dugu, gaur Union Saint-Gilloisen aurka jokatu behar duelako Realak etxetik kanpo, naiz eta, bueno, ba Union Saint-Gilloisek ere nola baita esaterren etxetik kanpo jokatu behar duen. Dendref estadioan daukagu Maitane Urbieta, Maitane kaixo arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon Euskal Irratiko, entzule guztiei laupenetik.
0: Segiro duzue bertan.
1: Eguraldiari dagokionez, ba ez gaude kejatzeko moduan, 18 bat graduko temperatura egiten du, zeruan ba lainoak eta zeru urdina txandakatzen da, eta egiari zor, ba itzakiarik gabeko eguraldia daukagu Leuvenen, Flandrian, oraintxe ikusten ditugu Realeko ordezko jokalariak tuneltxotik atera eta berdegunea zeharkatzen gu gauden armaila honen azpikaldeko olkietara etortzeko.
0: Bueno, ba, ordezkoak aipatu ditu Maitane, baina guk titularrak ezagutu nahi ditugu, Maitane, batekoak zeinbestekoak.
1: Bueno, Barrealaren partetik esango dugu Deporren kontra garaipena eskuratu zuen taldearekin alderatuta, bost aldaketa egin dituela Rino Matarazok lehendabizikoa atean, Bormuzen kontra bezalaxe, Unai Marrerok izango baitu gaurkoan ere, atea zaintzeko ardura eskuin egalean Igor Zubeldia ikusiko dugu, zelai erdira Gorrotxa bueltatuko da, Joposienek debuta egingo du Europan, eta Mikel Oiartzabal izango da gaurkoan erreferentzia nagusia aurrekaldean, Oietxek dira berritasunak gauzak horrela. Marrerok zainduko du atea Dendrefen, Zubeldia Jon Martin Sar eta Sergio Gomez ikusiko ditugu atzeko lerroan, zelai erdian Jangel Herrera Gorrotxategi eta Lucas Sutxitz izango dira protagonistak, egaletan Osien eta Gonzalo Gedesa arituko dira, eta Mikel Oiartzabal kapitaina izango da aurrekaldean txuri urdinen erreferentzia. Parean Union Saint-Gilloisek Belgikako ligan Leuvenen kontra berdintzetik dator, neurketarik ez du galdu, eta Europa Liga honetan gogoratu Victoria Pilsenen kontra ere garaipena eskuratu zuela 8-3 emaitzarekin lehen jardunaldian. Kofik zainduko du atea, Javenar Silla eta Txibani izango dira hiru zentralak, eskuine galetik Patricek jokatuko du, ezkerretik Guilherme Smithek, zelai erdian Van de Per, Olaru eta Zeneli ikusiko ditugu, eta Mokofen eta Biondik, Mateo Biondik izango dira erreferentzia aurrealdean. Neurketa zuzentzeko ardura epaile georgiar batek izango du, Goga Kikseisbili izango da neurketako epailea.
0: Bora baita bi protagonistak eta paie taldea aurkeztuta, gure aditu taldea ere aurkeztu behar dugu, Juanan Larrañaga, arratsaldeon.
2: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Gari Uranga, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
0: Eta Nerea Zuzberro ere gurekin da, Nerea, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Bueno, Larra, ze partida aurre ikusten duzuzuk gaur, bueno, behar puntutxo bat akaso badauka Realak lehen partida etxean galduta, gaur biak ere nola baita etxetik kanpo ari dira, ze partida ikusten duzu?
2: Partidoa ikusita, espaldi honetan Reala ikusten duen bezala ikusita, partidu iliki bat ikusiko duela irutze zen, aber golasko ikusten dugun da Reala golak egiten dituen, hori izango ditzen gauzarik garrantzituena, baina nik uste etor hola izango dela, ez, irikia, hori, egia da, beraiek eligan sosti partidu jokatu dituzte, ez dute partidu galdu, lau gol bakar jaso dituzte, eta hori eta bi gol ustez sartu dituztela, eta irutze zait, horrek esan idu, aurrean daukaztun taldea, eta la, eosein talde, ez talde hon badela, eta kontu ibili behar dela, baina zuk zureari behiratu erzi baitare, ez, eta espaldi honetan pixkat dana irik da usten dugu, eta hori, haber, giltzakin izten dugun gor.
0: Berrian Nerea, gaur irakurri dizut, zera, Joaneteko horriko partida komentizai hola Realari zergatik?
4: Bueno, hasiera batean ikustete hor Larrak aipatu den bezala, azken boladan Reala nahiko ohituta dago horrelako partietara, ez da, gol asko jasotzera, baino baita sartzera ere, eta esango nuke, ba, Union Saint-Gilloisen kasuan, ba, guztiz alderantziz da, normalean partida itxiak nahiago ditu, gauza gutxi gertatzen diren partida hoietan, ez du, baloi askorik izaten, normalean, edo ez du behar, behintzat, zezkenean, ba, eraso azkarren bidez, ondo moldatzen da, baloia lapurtzen duenean, baino baloia galtzen duenean lapurtu ostean edo Reala adibidez azkarra aktibatzen baldin bada lapurketa horretan asko sufritzen du, batez ere bere ateruntze korrika egin behar duenean, nahiko eroso dago blokertainean, baino bere ateruntze korrika egin behar duenean sufritzen du, eta horregatik nik uste gaurkoan Matarazzerrena postua izan direla bai Gedes bai Otxin.
0: Hai justo amaika goz galdetu arezugari, ze iruditu zezu, bueno, aldaketa batzuk bai, gorrotxa, utxien, zubeldia hor eskuin lateral postuan jokatzera behartuta, alaxe jokatzen badu, lauko lerroa baldin bada.
3: Bai, bueno, nik uste te pixkat, nereak pixkat indula urpena, ez, nahi iruditu zait, baloia gehiago realak egikoula, nik ikusitena pixkatu union bintzat, eta hauei gustatzen zaie lapurtzea baloia eta horritu hor emina, ez, baina behaien kontrai joa de bai, ba bizkarren arazoa dituztela, ez den ustez. Otxinen abiadurakin, Gonzalon Gedesen abiadurakin da hor minaitea daukala realak, ez? Garbi uki barduna da, zelai erdi hortan ezin dura balori galdu, zetik hauek transizio oso azkar egiteko lapurreta eta gero, eta horta jokatzeko gaineaz, ez? Horretik han irutzen zait, nereak esan duna, hola izango ala, zetik baloia irutzen zait, egero igual ez da batatzen, eh? Baina baloia pixka realak dugiko gula, ez, eta pixua partiduna de bai.
0: Bueno, ba hori bere ala, jakingo dugu, protagonista dagoeneko Maitane Urbieta Tendref Estadioko berdegunean dauzkagulako.
1: Bai, berdegunea zeharkatu behar dute, bagu gauden inguru honetara gerturatzeko, orain txari dira lerrokatzen, zelai erdiko biribilgunea, realak eskuinetik igaro du, Union San Giluak ezkerretik, eta orain txe guztiak lerrokatuta, protagonista guztiak berdegunean ikusten ditugu, armailara begiratzen badugu, ba ez da beteko, 10.000 zale inguru kabitzen dira, 10.000 eskaz esan dugu Union San Gilua, ez dela etxean jokatzen ari bere egoitza, hemendik 30 kilometrora dago, eta ondorioz, bueno, ba, zaleak esan digute hemengo kazetariek 7.000-8.000 izango direla, gerturatuko direnak ikusiko dugu kopuru horietara iristen ote garen. Real zaleak 550 bat dira, eta gure ezkerraldean dagoen ate horren inguruan daude, atzekalde horretan bufanda txuri urdinak zabal-zabalik dituztela, ikurriña bostere ikusten ditugu, sei Nafarroako bandera eta Union San Giluako ateatzera begiratzen badugu, hor ere bertako zaleek ikurriña bat kokatu digute, eta kotillo txikimogura Mikel Oiartzabalen gurasoak ere bagu baino lau lerro berago daude hemen armailan Dendrefen, neurketa bertati bertara ikusten.
0: Bueno, ba, hortxe partia kokatuta, minutu bat zazpian laurden gutxi izateko, porra egiteko unea da, Maitane Urbieta.
1: Venga, bat eta iru.
0: Venga, nik neuk ere, larrari esan diot, torri aurretik edo sartu aurretik, bat eta iru esan behar nuela. Larra, zurea?
2: Bat eta bi.
0: Bat eta bi. Gari?
3: Bi eta iru.
0: Bi eta iru, eh? Horrekin neukenik duda, eh? Gari, bi eta iru, bat eta iru. Zuzberro?
4: Bat eta bi.
0: Bat eta bi. Hansen, utxeta utxeko apuntatuta neukan, eta iraolaren falta. Bueno, ba, bi eta lau. Gogoratu, eh? Partidaren amaieran, La Casa del Caféren eskuti, Realeko jokalari honenaren saria banatuko dugula, kafeunaren etxea baita La Casa del Café, La Casa del Café, 1926 geroztik Gipuzkoako usainik gozoena. Hiru bikoitza, lacasadelcafe.se, kalitatezko kafea bakarrik sortu zenetik, kalitatea lehenetsi du La Casa del Café, gauza guztien aurretik, eta oraindik ere hala da. Kalitatea, kantitatearen eta volumenaren aurretik. Ea guk gaur, kantitate, kalitate, volumena gola dena ikusten dugun, aurreko partietan, realaren partietan, alaxe izan da, eta gaur ere, Maitane, ea alaxe den, zure sufrimendu eta gozamenerako.
1: Hori da, gaur hemen irabaztea izango da garrantzitsuena. Bueno, bitaldetako kapitaina Camille Van de Per eta Mikel Oiartzabal elkarri posteko eman eta banderatxoa trukatuta epaile jaunarekin ari dira neurketaren atarikoak gauzatzen, eta beste datu bate ordezkoen aulkira begiratzen badugu, Union San Giluak bi atezain eta bost jokalari baino ez ditu aldaketak egiteko, eta Realak begira Alex Remirorekin batera beste 11 jokalari, beste 11 goa zelairatzeko modu Arrino Mataratzo, beraz hor ere sekulako aldea, baja ugari, 10 baja ditu David Huberteke gaurko neurketari ekiteko, zigortuta bi jokalari garrantzitsu ditu, Raul Florux eta Adem Zorgane. Eta esan dakoa, haulkietan begiratuta, barrealeko akor estutu xamarregon beharko dute, eta patxada ederrean, lasai ederrean egoteko aukera izango do, Union San Giluak.
0: Bueno, ba, giro ederra, eta Maitane izan duen bezala, partida importantea, eh? Ordu berean, beste hainbat partida ere bat ditugu, jokoan da adibidez, dagoeneko Realaren beste aurkari bat, Lillestrom, Sparta Pragaren zelaian ari da, momentuz utxean Conference Ligare, gaur hasiko da. Maitane, dena prez, beraz?
1: Dena prest, Reala izango da, Mikel Oiartzabal izango da, oraintxe neurketako lehen baloia ikutu duen jokalaria, atzera, Unai Marrer hori eman dio, Azpeitiarrak luze jokatu du Lukas Utxitzen bila, baina horre buruz, Javenard nagusitu da neurketako jokalari garaiena, 2 metro luze da, sekulako dorreak ditu. Union San Giloak atzekalde horretan Silla Senegaldarrak baldaro 86 neurtzen du eta Javenarrek 2 metro Guillermo Smith Brasildarra lurrean Igor Zubeldiak egindako falta adierazi du epaileak falta argia Azkoitiarrak egin duena
0: terreno amargatzeko larra
2: terreno amargatzeko
3: Chandela
0: Lehenengoan etzet Zuzenean ez egin dute, hainbeste erakoa zen Espainia bai, eh?
1: No. Ostika da, edarra eman dio. Bai, bai. Bueno, Javenarrek Kofiren baloia kontrolatu, Sillari eman dio, Sillak luze, Patriz dagoan, buruzikutu do baloia, baloiaren bila olaru, baina falta, egin dio, Gedesi. Olaru Belgikarrak eta baloia Realak, jarriko du jokoan, Jangel Herrera, fijoa da, mataratzurentzat, Venezuelarrak hortxe gaur hori bai. Gorrotxategi izango du bidelagun. Europa Ligan Bormuzen kontra egin zuen debuta, baina gaurkoa du. Eibartarrak lehendabiziko neurketa hasieratik jokatzen Europan. Guillermo Smithek buruz ikutu du. Marrerok ateratako baloi hori. Mokofenek ikutu du. Smithen bila, Zubeldiak urrundu du. Ea Sutxitz iristen den. Van de Per kapitaina iritsi da. Ezkerrera zabaldu du. Guillermo Smithek kontrolatuko du baloia. Osien dauka inguruan Van de Per. Ezker hegaletik aurrera egiteko moduan da Zeneli ez, atzera jokatu du Van de Perri eman dio Javenard baloiarekin Japonian jaiotakoa baina Japoniar itxurarik ez dauka Herbere harra da, Japonian jaiotako Herbere harra alboko sakea izango dugu Realarentzat bi entrenatzaileak lehen minutu hauetan zutik Rino Mataratzo eta David Hubert, Reala Huberten kontra neurtu ditu indarrak, Anderlecht zuzentzen zuenean, Realaren kontrario izan zen, eta ano eta zapaldu zuen Hubertek, Igor Zubeldiak luze jokatu du, eta orain, zerradiaz lepailak, Javenarri ohartarazpena, baloia Realaren zat izango da.
0: Huberten inguran esan marzen, beraz aurkari zuzen batetik bestera pasadela, ze azken urtetako ba aukari zuzena dira, ez? Nola idezaterren Anderlecht eta San Giloaz.
1: Nahi, eta Anderlechtekin lotura, oraintxe baloia ikutzen ari den, Sergio Gomez, Anderlechtekin eman zuela jauzia, bere ibilbidean esan zuen atzoko prentsa agerraldian badalonakoak oso eskertuta agertu zen, ezagutzen du ondo, Belgikako liga eta berak esan zigun, kontuz, gaurko neurketa eta ez da, erraza izango, Silla kurrundu du baloia, bere area ingurutik, gorrotxa kontrolatu duzela ierdian, Sergio Gomez, Mamadusar, bere lehenikotua, Igor Zubeldiari. Estadio txikia da, baina zaleak ere nola animatzen duten, Union San Giloakoak. Baloia, Sergio Gomezek, Gonzalo Gedesi, Europako kutsua duen neurketa. Ea Gonzalo, badua metroak irabaziz, ezkerrera zabaldu du, Sergio Gomezi eman dio. Sergio baloia kontrolatu eta atzera, Sar, berriro hasiko da Reala, jokaldia antolatzen, John Martin, Zubeldia, Zubeldiak Osienekin jokatu du, Osienek buelta Azkoitiarrari behartuta iritsiko da eta atzera jokatzea erabaki du Unai Marrer hori eman dio Marroreok baloia zapaldu Mamadu Sarrekin jokatu eta jokaldia berrabiarazten aleginduko da talde txuri urdina lau minutu oraintxe Dendrefen neurketa Asienetik golik ez dago golaukerarik ez Union San Giloak huts Realak huts
0: Garra, espero baino hasiera motilxeagoa edo
2: Bai, es que no espero eso. Hola, este partido baño bueno. Hola, sí, está obeto, Taldea ondo dagoela, baloia bera dauka. Y bien, zaite kostatzen ari zaioela zelaia.
1: Barka larra gadez, bere erdirak eta ez da iritsi Mikele Oiartzabal oinaren kanpokaldearekin jarri du baloiarean Portugaldarrak baina Kofi atezaina erne zegoen Mikeli aurre hartzeko.
0: Larra.
2: Bai, eta bizkatori da, ez lehenengo Jokaldia da, area barruan sartzen dara baloia, eta Eta bueno, pazientzi pixka bat eduki behar, ez? Eta ikusi batez ere beste taldeak, aurkariak zer egiten duen da ze gustatzen zaion, ez? Hori da kontrolatu behar.
1: Alboko sakea Unión San Giloaren zat izango da. Jaenarrek jarriko du baloia jokoan. Taldekidei mugitzeko esaten die. Epaia hasi da atzera kontaketarekin, luze jokatu du, Zubeldiak ikutu du buruz, baloia Unai Marreroren eskuetara. Marrerok motzean jokatuko du, Mamadou Sarr, neurketaren hasieran, ba entxufatuta egon beharko zela aipatu zuen atzokoan Rino Matarazok, oso indartxo egiten baitio neurketari Unión San Giloak. Pasea bikaina da Lucas Utxitxena, bega Mikel, Mikel arean sartuko du! Indartxo, Txibani aurre hartu dio Mikeli, baina jokaldia balio gabetuta dauka epaileak jokoz kanpoko posizioagatik.
0: Ziurren ipai, eh? Ziurren pixkat aurrera tuta egon zitekela, baina egire izor, ez zirudien hain irtera erraza izango zenik, gari, eta iruz palautoketan onda llegatu, beste arera ino.
3: Ondo aurreala, eh? Azkenen Unionek hasiera baten goi presioa aiteu, oso indartxo aiteu, baino Reala gai baldin ba oraingo jokaldin bezala austeko lerroi arrisku handi dauke Realak, egia da gero goi presio eta gero ez baue lortzen lapurtzea bloke ertain baten jartzeie eta hori austei Realai pixkat baloiakin, baina gordentzako zailagoa da, ez? Baina Realak asmatzen bau baloi irtera hortan aukerak izango ditu.
1: Kornerra partidako lehen da bizikoa Unión San Giloaren alde, Mamadou Sarrek zioen kontrarioak ikutu zuela baloi hori, baina ez epaileak ez epaile laguntzaileak ere ez dute zalantzarik izan, eta zazpigarren minuturako bidean, ba kornerra izango du Unión San Giloak.
2: Hau izango da garrantzitua, baloi geldia.
1: Baba, izelena ipatu dugu, jokalari oso garaiak dituela Unión San Giloak, eta errematerako horri ikusten ditugu besteak beste Silla edo eta Javenart. Zer du epaileak, bakia jarri nahian ari da Jangel Herrerari eta Javenarri. Abisua emanez biekin izketan. Eta behin kontuak argi utzita, korner ateratzeko baimena emango du epaile georgiarra, kortxe du erdiraketa! Jon Martín nagusitu da buruz arriskua, urrunduta Guillermo Smithi etorri zaio baloia, ezker egal honetatik Olaruk Smithekin bat egin du, osienek lapurtu dio baloia, baina antza falta eginez horixe adierazi du epaileak, ezker egaletik falta izango du bere alde. Baloia lapikoan jartzeko aukera Bruselako taldeak.
0: Zuzberro, zuere hasierarekin pixka bat eskolokatuta edo beste zerbait espero zenuen zuk ere?
4: Ez, nik ez. Osa, esan nahi, azkenean irekia izango da, batez ere ba, lapurketak lortzen baldin baditu Unión San Giloak, baino ez baldin baditu lortzen, ba, nik bai espero nuen blokertain batera jutea. Egia da horre pixka bat gorago presionatzen duenean gainera espazioak topatzen dituela Realak, beraz, nik bai espero nuen pixka bat atzerago, eta hor bere zela jerdiak batez ere esango nuke lanketa ona egiten ari dala. Barrutik baloia sartzea oso zain izango.
1: Hei, Seneliren erdiraketa Marreroren ate aurretik pasada baloi hori antza inork ikutu gabe eta zutoin ondoti, bueno, ba, metro batera, joan da baloi hori. Kanpora arriskua zeraman baloi horrek.
3: Zutoina eman, dio,
0: Bai?
1: Zutoina ez.
3: Ez dut ikusten oso ondo, azkara dintan.
2: Ikutu dela baloia, baina.
1: Norbaitek ikutu.
0: Bai, zutoinera.
1: Zutoina,
0: bai. Bai. Jon Martinek jotzen du, ez?
3: Bai.
0: Bai, zutoinera. Ikusi dugu orain, garik gu baino bista hobea daukata.
3: Ba, gaizki zabiltzate, eh?
0: Horregatik gure gaizki nile diek, nago, eta...
1: Bueno, bago egiari zortoki privilegiatu batean gaude, baina nire metro batera kanpora joan dela egin, pentsa nola nago.
0: Zergati dago Matarazzo Sarr, eh?
1: Matarazzo noiz ez dagoa.
0: Bueno, hori ere egia da, Martin, hori ere egia.
1: Jardunarekin, beti dago gizona...
0: Bai,
1: piztuta. Bueno, baloia. Unión San Giloak dauka, Realaren zelai erdian sartuta David Huberten taldea, baloia Javenarren oinetan, motzean jokatu du Smithekin, honek Mokofeni eman dio, baloia Zeneli Suediarrak atzera Silla. Senegaldarrak ezker belauna bilduta dauka, ezker eskumuturra ere bai. Alboko sakea, Sanjiluaren alde. Zenelik demorari galdu gabe atzera jokatu du. Sillari eman dio, baloia jeitsi du Senegaldarrak. Eta Van de Per kapitainari eman dio, Silla. Txibanirekin jokatu du, hau da, ba, Victoria Pilsenen kontra jokatu zuen taldearekin alderatuta aldaketa bakarra egin du Hubertek eta Txibani, da, berritasuna Yamamoko Fen kontuz bakar bakarrik era daiteke, Reala kokatu da, baina iskin egin da, bere jaurtik eta langa gainetik ekanpora joan da, ba Union Sanjiluaren beste abisu bat, bigarrena, amargarren minutuan gaudenean.
0: Atzerapen pitxiska batekin ikusten ari gara jokaldia. Laba, ba, pixkanaka, arrisku gehiago sortzen Sanjiloa.
2: Bai, baina taldea atzean sartuta da, nik uste dut, are inguru horretan dago azkeneko lerro. Eta, abata guztiz ere, laguntza gutxilekin, Iruiz ezeite.
0: Errazegi.
2: Bai.
4: Eta gainera hause da, talde Belgikarraren ezaugarrietako bat, ez da, jokaldi horretan bost jokalarik zapaldu dute area. Bost jokalariekin iritsi da, ez da. Eta azkenean izan da oso jokaldi azkarra, eta bi aurrelariek osatuta, nolabait. Azkenean batek lehenengora juten da, batez ere bizkarrez, eta askotan mofoken agertzen da, ba, defentsalerroaren bizkarrean, baino gero jokalari askorekin iristen da azkeneko metroetara.
0: Ba, ikusiko, momentuko kontua den, edo dinamikare pixka bat Belgikarraren aldekoa den. Maitan amaika gara minutua.
1: Bai, baloia galdu du Gedesek, baina falta egin diote Portugaldarrari eta Reala, bueno, ba, baloia berreskuratuko du eta ea pikin bat ba, kontrola galdu duen zati honetan, ba, kontrola berreskuratzen duen Jangelek pasea Gedesi eman dio, baina epailak baimenik ez duela eman eta berriro ateratzeko eta pena, ze ezkerregal horretatik ba, sekulako autopista zeukan Gedesek aurrera egiteko. Baina berriro, jarri beharko du baloia jokoan Realak. Eta orain, bueno, ba, baloi bat ez dela kanpora atera. Eta Kofi atezaina doa, baloi hori urrundu. Eta orain bai, Realak izango du aukera. Ba, falta hori jokoan jartzeko, Sergio Gomez baloiaren bueltan atzera jokatu du, Mamadu Sarri eman dio. Sarri, Jon Martini, Zubeldia. Zubeldiak berriro ere, Lasarte Oriatarrarekin atzera, Marrero, baloia kontrolatu ezkerrez, eta ezkerrera zabaldu Sergio Gomez, Sergio Gomezek Gedesek baloia kontrolatu aldo, ez atzetik Txibani kanpora bidali duelako, Txibani frantziarrak, Sergio Gomezek albotik, Mamadu Sarrekin jokatu du, Deporren kontra sekulako neurketa egin zuen Senegaldarrak, eta ja da finkoetako bat, bilakatu da Jon Martinen ondoan.
0: Finkoa estena, entzule baten ustez, eta alaxe galdetzen du, ze pasatzea turrikin. Azken bi partietan minuturik ez, gaur eraulkian.
1: Azken bi partia, lau partida dara matza, Turriken neurketa edo minuturik jokatu gabe, oker ezpanago, eta atzo toketxoa, eman zion Rino Mataratzok. Bueno, ba, esan ez, ateratzen denean, bihotz gehiagorekin eta gauzak hobeto egin behar dituela, gainontzean leia dagoela, bai Angel edo eta Solerroso ondo daudelako, eta Gorrotxaren inguruan bantzeko zerbait izan zuen, hori bai, bueno, ba, pubisarekin arazoak izan dituela Eibartarrak, kalitate handiko jokalaria dela, Realak behar duela, baina ateratzen direnean eta jokatzen dutenean, hobeto egin behar dutela dira zizuen atzo Mataratzok.
0: Azkeneko futbola horrela da, Jangelek arezuen Sergio Francisco maizuelako eta finko egin da, Mataratzorekin, larra.
2: Baina askotan entrenatzaileak berak ere, esan, zerbait gehiago erakutsi beharko duela jokatzen nahi balin badu, baina adibideak ez ipini beste batzuek. Adibidea ipini dituena Soler eta, jole, a ber, usten dut.
0: Pentsatzen dut horre esan zuena, aldakelan esan zuena, berari ere segurenek esan diola,
2: Bai, esan berari esan, baina zu kanpoan ez esan.
0: Bai.
2: Hore, zuk esan kanpoan, ba, eskatu diozuela zerbait gehiago egiteko, eta zerbait gehiago egin behar dela maikakoan egoteko, eta jokatzeko, eta bar, baina gero gaina, adibide batzuk pintzizkutu, ba, bueno, ez dakit.
0: Etxe zizua da dibideik aproposenak iruditu, ez?
2: Neretzako ez.
1: Baloia Marrero jarri du motzean, Jon Martinek buelta Marrerori orain honetan eskuinez, azpeitiarrak luze, Van de Perrek sartu du burua, Gorrotxak ere bai, Sillari etorri zaio baloia, eta berriro ere jabetza, Sanjiluaren zat, baloia Zenelik, aurrera jokatu nahi izan du eskuinegal horretatik, baina taldekiderik topatu gabe Gedesek luze, Jabenarrek moztuko du pase hori. Eta baloia Van de Per kapitaina kontrolatuko du. Guillermo Smithi eman dio ezkerregaletik brasildarrak aurrera egin nahi du, bide hori oztopatu nahi dio Jopo Sienek, faltarik egin gabe baloia moztu du, gero Van de Per iritsi da, zubeldia sartu du, aldaratzea Zeneliri. Mofokenek kontrolatu du baloia, Yama barrutik biondik, Zeneli, kontuz, Union San Gilua, Olano! Bere jaurtik eta erdi erdira, Unai Marreroren eskuetara. Aldatu egin zaigu partida, eh?
0: Nei pixka ba, bai, bintza.
4: Eske, nik esango nuke batez ere hor transizioa duenean Realak edo kontrarasoa duenean gutxi aprobetzatzen ari dala, ez da? Ez oso argi ikusten da kanpoko erreietan daudela espazioak hor batez ere ba iruatzekoak gelditzen direnean nahiko estu agertzen dira eta Gedesek eta bai Otxienek jokaldi oso argiak izan du dituzte, baino pasean agian gaizke egin du Realak, ez ditu topatu, baino hor espazio handia metro asko ditu batez ere karrileroen atzekaldean Realak.
1: Baloia Union San Giluak dauka 16. Minutuan dago neurketa ezkerretik. Baloia Guillermo Smithi kontrolatu du. Van de Perri eman dio honek burua jaso du eta ez da gizarri ikusi duen bala baloia zuzen zuzenean ondoko marratik kanpora bidali du. Ateko sakea izango da Realarentzat. Jopo Sienekin hizketan Rino Matarazzo berdegune barruan laugarren epailea badoa New Jerseykoari. Ba hortik bidaltzera, ze jokalari bat gehiago dirudi.
0: Minuta da maitza maitan,
1: Amasei minutu tardi partida zirenetik Dendrefe estadioan, Leuvenen Union San Giluak huts, Realak huts.
5: Badira gure jadorrira garamatzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, la casa del kaferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usain gozoena.
6: Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
7: EITB-ren eskutik.
8: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
7: EITB-ren eskutik.
9: Hiru erregen maila.
0: 7:04 gaueko 9ak arte zuekin gogoratu, Bilboko Bizkaia pilotalekuko larun bateko pilota jaialderako bi sarrera bikoiz ditugula gaurko saioan. Saio amaitu horretik zuen arte manatzeko izena bizenak era pilota 688-666-000 WhatsAppera. 18. Minutura bidean Dendrefe, maitane.
1: Unai Marreroren eskuetan dago baloia, motzean jokatu du Mamadu Sarrekin, golik ez daukagu Union San Giluaren eta Realaren artekoan. Sergio Gomezek dauka baloia. Oinez, jokatzen Reala momentu hauetan, Sar, Jon Martin, Jon Martinek Zubeldiari eman dio, Zubeldiak aurrerako bidea hartu, burua jaso, atzera jokatu du ondoren, Jon Martin. Jon Martinek Mamadu Sarrekin, biondik presioan, Sergio Gomez, Gorrotxe ikusi du hor erdian, Gorrotxek metroak irabaziko ditu, lerroak gainditzen, baloia Gonzalo Gedesi eman dio, Gedes bixi-bixi badator, San Giluaren aria ingurura, Jangel geratu da, oinez, pasea bere ganazi joan, erdiratu egingo dugu, larrarekin kontrolatu du Mikel Oiarzabalek, buelta erdi eman! Bere jaurtiketa zilak urrundu duzu beldia! Jaurtiketa indartxua egindu azkoiti harrak, langa gainetik, kanpora joan da, jaurtiketa hori baina aspaldiko partez Reala, ba Union San Giluaren are inguru horretan ikusi dugu.
0: Bueno, ba, berriz ere sustotxo bat eman dio, Realak ere Union San Giluaren zi, eta ea ba horrek ere tendentzia aldatzeko, ez, balio du, zera aspalditxoan gehiago jokatzen ari zen Realaren zatian, ba kontrara baino.
3: Ha, baina hor, nereak indun irakurketakin ados nago, ez, azkenen egaletan, egaletan dauke partidua Realak, ez, baina gehituko nioke gauz bat gehiago, ez. Realak gai...
1: Kontu ze, barkatu gari, baloia Sergio Gomezek ezin izan duelako urrundu! Ai, ama, zuto nondotik kanpora joan da. Mofogenen alegin hori kontu handi zibili behar du taldeak hor. Olaruk egendu dio kerrezpanago baloia Sergio Gomezi Mofokenekin jokatu du eta honen jaurtik eta zuto nondotik kanpora joan da.
0: Gari, jokaldia aztertu aurretik, zer esan martzen nuen?
3: Ez, ba, reala gai bada, eske, otxien eta gedez, baloia bere alden ez da honen, bakar-bakarri daude, zeatik irukin iteuelako defentsa, eta behaien egaleko jokalarik oso altu dikoazte. Por, otxien, ezkerreti joan emaloia, denbora guztin bakar-bakarri dau, eta alderantziz, gedez, orduan, reala gai bada, alde batetik bestea azkar juteko, baloi luze batekin baitar, mina ingo, realak mina ingo, zatean, otxien eta gedez, momentu askotan, errremateako de bai, Errematako ikusi du bi hiru aldiz bakarrik.
0: Orain ikusten da lerroa bosteko ere badela Realaren batzuetan.
4: Bai, eske Reala azkeneko jokaldietan egiten ari dana da bere egalak Sergio Gomez eta Zubeldia oso basu agertzen ari dira defentsa lerroan gelditzen dira baloia duenean behartzeko Unionen karrileroak salto egitea eta horgarik aipatzen duen bezala bazkeneko lerroa 3-3ren aurka gelditzen da eta alde auleko Realaren egal eraso egala kasu honetan edo Xien edo Gedes nahiko bakarrik agertzen da eta Realak lortzen baldin badu ba pase luze gurutzatu hori ondo egitea orduan agertuko da abantaia.
0: Horren, ere ikusten ari ginen, jokaldi honban, non pixka bat engantzetuta geratu den Santxiloako karrileroa, ezkerre galekoa, otxiren galekoa, baina, bueno, geratzera buelta, ez da txarra izan, kasu honetan talde belgikarrarena.
1: Ez, eta horren gero, Realak egindako falta, adieraz idu epaiak, eta ondorioz, berriro ere, Bruselako taldeak dauka baloia, zilak kontrolatu, Mataratzori besoak zabaltzen dizkio Mikel Oiartzabalek ez dago antza kapitaina gustora ez dago eroso taldea eta horrari da entrenatzailearekin ba iritzi trukaketan
0: zer da presioa
1: zerbaitek ez dio kuadratzen
3: ez otxien atzea botatzeu
0: claro, eta
3: Mikel eskatziona da otxinek gora gomarra claro. Gula
0: Eske bestela berak ezin du joan presiora.
3: Zio ze aldatu du da ni uste ez dakit asmatzen
0: da. Akaso batzutan kostatzen da, mezu hori talde guztira transmititzea, gari? Presioaren aldaketa
3: hori. Baina garbi dago txinei izan diola defentsa meintzat atzen jartzeko. Eta orduan Mikelek behak esatuna, ni zertau korri behar dut irun kontra nao den bauztin. Orduan ezin du presio, ezin du goi presio batin. Mikelek igual esan martzeona da atzen jartzeko. Eta lasai joteko, ez presionatzeko. Ez dakitu egizango jaren mataratzu guai.
0: Ezken balde korrik egitea ere.
3: Claro.
1: Bueno, Mikel Oiartzabalen korrikaldia ikusi dugu baloiaren hartzetik, baina zilek bikain babestu du baloia, ondoko marra gainditu du, ateko sakea izango da. Union Santxiluaren alde, zaleak auspotu ditu zilek, eta zaleak entzuten dituzue. Kantuan ari dira, lehen hiru puntuak eskuratu zituzten, lehen jardunaldian Victoria Pilsenen kontra. Utx eta iru nagusituta eta zentzu horretan ba Reala baino patxada gehiago dauka gaurko neurketari aurre egiteko Biondik eta Jon Martinen arteko leian Biondik nagusitu da kontu solarurekin jokatu du Sergio Gomez gurutzatu da baloia kanpora bidaltzeko alboko sakea Santxiluaren aldekoa izango da ez dago eroso Reala
0: eta horren presio nazera joan denean gari baloia luze jokatu eta hor goian iru-iruren kontra zeuden
3: Bai, hor indartxu dira, gainaz, aurrelariak ikustzei, indarreko jokalari dila, azkarrak, ez dago eroso Reala, ez dago kontrolik, ez dago eroso, eta ni uste batan atzua idala jokalari batzu muitzen, bai defentsan, bai erasoan, bai ez du aurkitzen Realak bere bidea.
1: Eta orain Unai Marrero ikusi dugu, beso zabalka, baloia eskuekin harrapatu duenean, baluze jokatzeko, Asmoa zeuka, baina horrek alde horretan, inortxo ere, ez zeu. Unai Marrero ikusi dugu, beso zabalka, baloia eskuekin harrapatu duenean, baluze jokatzeko asmoa zeuka, baina horrek alde horretan, inortxo ere,

0: Urbeldiak atzera Jon Martini. Jon Martinek mofoken iskin egin eta ze ondo jokatu den Mikel Oiarzabalekin. Mikel Oiarzabal atera begira jarri da oinaren kanpokaldearekin. Gedesengana zabaldu nahi izan du, baina pasea ez da ona izan, ez da zehatza izan. Baloia berreskuratu du Sanjiluak. Javena, Ronen pasea ere ez da ona. Janjelek moztu, Gedesek ikutu, baina baloia mofogeni erorizaio. Guillerme, luze, biondiken bila, Mamadusar gurutzatuko da. Senegaldarra baloia babesten ari da. Horrez aldago biondiken faltarik, ebaliak ez du ez erradierazi, sarrekarrizko aurrundu du, baina Zeneli bakarrik dago. Zenelik baloia olaruri eman dio Van de Per. Shibani, Shibanik baloia luze arean jarri du biondik. Zetorkion bezala astindu du baloia ezkerrez Belgikarrak zuzen zuzenean baloia kanpora bidalita.
1: Naiko nastuta,
2: no?
1: Ez, reala naiko nastuta dagoela, ez? Momentu ontan ez daki jokalariak ez dakite noa juntzer egin, baloiaren inguruan jokalari asko agertzen ari dira, baina baloirigen lortu gabe, esan nahi dut pixka bat...
3: Ana basa, ez pixka bat?
1: Bai, ez dago, zate gelditzeik partidu gabe, ez?
3: Ez dago hidratazio tarterik, ez? Zuzberro, zerbait egitu nahi zen nuen?
2: Ni, bai, esaten nahi joan, niretzatok erren arrealaren izaten ari dela, baina berriz hor akatxe egiten ari duera azkeneko pasean. Hor adibidez azkeneko jokaldi batean, Sutxitxek lortu duenean lerro artean bire egitea, eta ondo gainera, pasea nahiko erresa zuen Gedesek zuzenean jaurtik eta bilatzeko, eta berriz ere utxe egin du Realak, orduan. Leno ganik aipatu duen bezala, behinda berriz saiatzen danean Reala mugitzen alde batetik bestera, hor egiten du akatx, eta ezin du lortu jokaldiak amaitzea, nola bai, eta orduan sortzen ditu, berreskuratzen du baloia Unionek, eta hor iristen da kontra erasoa, Realak ez dituelako amaitzen bere jokaldiak.
4: Bai, eta nahi dut zait, eraso, defentsian dauzkan arazoak, Realak, da erasona ez dulako probetxu bat atzen, baina erason bakar-bakarri daude galeko jokalariak, eta ez da asmatzen nahi. Mikelek eukidu bat, oain Gedesei eman diona bakar-bakarri gatzen, ez da asmatzen nahi, baina asmatuko, ni uste da asmatu gula azkenen, da, baina...
5: Ala bedi.
4: Bai, dauke, zuelde pasatzeona ez dakila atea o ez atea. Ez, zatean bere galeko jokalaria oso altu dihoa, baina berez ezin du atea. Horratik gane onda hor mataratzuk indun aldaketa hotxienei esan dio atzea tortzeko launtzeko, ez? Baina, kau, zuk hotxien hartzen sartzen mazuz, zein iristea gora, ez da inori iristen. Asmatuko urrealak, ni uste pixka tamaina hartuko diola partidu.
0: Ea orain honetan den Jobo Sienek dauka baloia, baina galdu egingo du Guillermeren aurrean, buruz burukoa bilatu nahi izan du keniarra, baina ez da nagusitu, biondik nagusitu da Jon Martinen aurrean, falta eskatzen du lasarte hori atarak, baina ez dago faltarik, kontuz Mofokenek kontrolatu nahi zuen baloia, Zubeldiak urrundu du arriskua, Jon Martin tokiz kanporain, Zeneli kontrolatu du baloia, Van de Per, bueno, Javenar, atzetik hasiko da jokaldia antolatzen David Huberten taldea, baloia olaruk dauka, metroak irabazita aurreruntz egindu ondoren, ezkerrera Guillerme Smithengana zabaltzeko Mofoken, bizikletaren agindu Mikel Oiarzabalen gainean, eta Shibanirekin jokatu du ondoren, Shibanik barrutik Mofokeni, berriro ere frantziarraren oinetan baloia, ama Mofokenek pasatzen utzi du, baloi horretara iritsi da Zeneli, baloia arriskua Janjelek urrundu du, baina aldaratzea berriro ere Union Sanjiluaren zata, Guillermeren erdirak eta Jon Martinek urrundu du buruz, bigarren baloi guztiak Union Sanjiluaren zate dira eta zailtasunak ditu Realak, ea orain Gorrotxak moztu duen baloi horretan Gedesek ezin, Van de Perre nagusitu, atzera jokatu behar izan du Sergio Gomez, Janjele Gorrotxari eta Gorrotxak atzera, Jon Martin, Zubeldia, benga mutilak, Zubeldiak zelai erdiko marra gaindituko du, Osieni eman dio, Osien geratu eta Gorrotxarekin jokatzea erabaki du, Gorrotxak Zutxitxi eman dio, Zutxitxek Janjeli, Janjele baloia kontrolatu, eta berriro ere barrutik Zutxitxekin egindu bat, uaunen barruko pasea, ez Mikel, ez Osien, ez dira iritsiko baloia, Kofiat ezainaren oinetara.
3: Kasiko ordu bete, eta bai, ez du ikusten, ikusio ditugun Real hori, eta argitasun pikin bat ere falta zaio, ez? Azken pase hori ere lehen aipatzen zineten, orain ere ikusten ari ginen. Bueno, eta beste aldean, esan behar da, Union Sentirula ere ondo dagoela.
1: Ba, ondo ibinita da batez ere, ez? Ikusten dut neurri hartuta daukala. Eta horre garbi ikusten da,

0: arazoak sorteko beste zerbait behar dela.
1: Ea orain, Asutxitxi izten den, ez da iritsi, Silla eta Javenarren artean oztopatu diotelako hor bidea, Zubeldiak berreskuratutako baloi batean etorri da, Barrealaren gerturatze hori areara, baina ezin jokaldia amaitu, orain txebete da, ordu erdia Dendrefe estadioan golli gabe segitzen du neurketak eta Reala ez dugu ba, nahi bezain eroso ikusten momentuz rokanrolaren zantzurik trazarik ez dago gaurko neurketa honetan.
2: Zure lasaitasunerako maitane, ja, ordu erdi kendu duzu, horrelako ordu erdi bat, ez duzu izango, hemendik aurrerakoa, ba, akaso bai.
1: Eta orain faltan botatzen
2: dut, Claro, hola xera kontua. Obeda, iru eta bi irabaztea, bat eta utzi irabaztea baino.
1: Bai, baino gila, esango dizut, Deporren kontra neurketa amaitu zenean, hainbeste sufrituta, enegoen gustora irabazi genuelako. Zentxazio arraro bat.
2: Eta zenden nekatuta.
1: Bai, baina sentsazioa zen beste batzuna irabazten duzu azken momentuan eta fuz, sekulako goraldia eta horrelakorik eneukan. Ea, goraldia Mikel Oiarzabalek ematen digun kornerra izango du Realak bere alde partidako lehendabizikoa 21. Minutuan Mikelek kokatu du baloia, baina Sergio Gomez dator erdiraketa egitera. Futbol giro sano-sanoa Dendrefe estadioan eta hemen bitxikeria bat, Gure ligan edo kasu honetan ba anoetan Reala jokatzen duenean alkola debekatuta dago. Hemen zerbeza barra librea da, zerbeza edatea, alkola baimenduta dago.
2: Alemanian ere bai.
1: Eta jendea, bueno, ba bere edalontziarekin eskutan, baina zintzo demonio guztiak bere erdirak eta Sergioarena bigarren zutoinera, ez dago errematerik, buruz gorrotxak ikusi du, hor Osienek eskua eskatzen zuen. Eta alboko sakea, uste dut barrean zai egoteko eskatu duela epaileak. Eri ez zaitiru ditu.
2: Itxatxita ez?
1: Bai, itxoiteko, esaten dio Zubeldiari.
2: Bai, nik uste besoarekin ematen diola, baina beso itxatxita daukala. Irudipen hori izan dut nik.
1: Nik ere bai, Osienek altxadu besoa protesta egiteko, eta epaileak ez dakit ba. Zalantzaren bat ote duen. Barretik zer esan zain dago. Ez dago ezertxo ere alboko sakea. Izango da Realaren zat.
2: Hemen ikusten ari gara errepikapena. Gutxigatik baino ustut, ez? Ez, gainea da maukan ematen dio, iaia sorbaldan ez, besoan bai, baina goi kaldean eta. Egia da, mugimendua izan dela, arrisku handiko mugimendua egin du, besoa pixka bat irekita eta zeukalako, baina ez.
1: Bueno, beste alboko sake bat, Realak izango du bere alde Zubeldiak motzean gorrotxari utzi dio, Eibartarrak baloia galduko du Zeneliren aurrean, eta honen paseak askarra zuzenean kanpora bidali du, Smithekin jokatzerako alegin horretan, baloia Osienen oinetan, ea Job, bi kontrario etorri zaizkio ingurura, aterako alda garaile hortik, ez, Javenarreke arriskua urrundu nahi du, Van de Perri etorri zaio baloia, Mofokenek aurrera, Jon Martini pasa dio, baloia txuri urdinen oinetan, Jon Martin, atzera, Mamadusarrek Sergio Gomezekin jokatuko du. Sergio Gomezek burua jaso aurrera begiratzen du Lucas Sutxitzen bila, baina horre Silak bularrez moztu du pase hori, Zeneli gorrotxak moztu du pasea, baina Xibani iritsi da eta ez Sutxitz, baloia Kofi atezainak dauka, Silari eman dio presioan Lucas Sutxitz, Xibani Gedes presioan, baina falta egin du portugaldarrak, baloia Union San Giluarena da.
2: Zer aldatu beharko luken erea Realak pixka bat protagonista izateko?
3: Bueno, eske nik uste bidea ona dala. Nik uste formula dogakoa izan behar duela bere egalak, bai Zubeldia, bai Sergio, basua gertzea, behartzeko karrileroaren presio jauzi hori, eta baita ere biko egitea euskarrian, baita ere hor barruko erdilari bat ateratzeko, eta bere bizkarrean espazia sortzeko, eta bertan Sutxitzek edo Oiarzabalek bire egiteko, eta orduan bilatzeko defentsalerroaren bizkarra. Atzeko irurak sufritzen dute, horrelako austura mugimendu, entrenamenduetan. Gertatzen dena da Reala, ez da lasmatzen ari, baino teknikoki azkeneko pase horretan ematerakoan. Baino nik ez dut hain gaizki ikusten Reala baloia duenean takikoki esaterako. Bai ez duenean, ba hor arazo gehiago izan dena ditu.
1: Baloia albotik Union Saint-Gilloisek jarriko du jokoan. Ni hotz nago, partida ikusten. Zerbait falta zaio, Xibaniren erdirak eta Osienek buruz.
2: Asmatzea.
1: Bai. Baina nik gertu ikusten dut egiari zor Union Saint-Gilloisek gol bat Realarena baino.
3: Baina azkenean oso zuzen jokatzen dutelako, denbora guztian dira dueluak, lehiak eta horretan ba, onak dira. Azkenean jokalari handiak dituzte eta baita ere ba, parekatzen dira bi aurrelari bi erdiko atzelariekin. Eta zaila da horrelako jokoa ba, oztopatzea eta realari kostatzen egin zaio.
1: Falta arriskutsua Union Saint-Gilloisek alde, Janjelek egindako falta, Olaruri egindako falta, adierazi du epaileak barearen balkoitik metro terdira.
2: Oso xamarra, bizkarra zegoen, Saint-Gilloisko jokalaria.
1: Nahele protesta egin du, Oiarzabalek ere protesta egin du epaileari, falta.
2: Inozoa, bo.
0: Inozoa, baina inozoa.
2: Jo. Area hartzean, falta hori ematea. Kontrolatu denean bularrarekin kanpo kaldera.
4: A ber, asko letzun falta beha gero itzeko,
2: Ja, baina nahikoa egin duzu hori pitatzeko.
0: Baina badakizu nuntzau den, badakizu zein pasatuko dan, eta zuk. Gaina arriskurik ez zeukan, bestalea behira zegoen, nubeak.
1: Bueno, Zeneli eta Mofoken daude baloiaren bueltan. Unai Marrero giza esia kokatzen, boste jokalari daude hor. Zubeldia giza esiaren ondoan aklaratzea algara. Angel, itxi giza esi hori, bost ziren, orain lau geratu dira, Gorrotxa etzango da. Laukote horren atzekaldean, Mofoken eta Zeneli, kontu Zenelirekin. Paileak atzeruntz, orain emango du baimena. Badator Zeneli, giza esira bere jaurtik eta aldaratzea, Van de Per kapitainak kontrolatu du. Zeneliri eman dio berriro ere, honek baloia lapikoan, ai ama Sergio! Ai ama, biondik ez, Patriz, uste dut izan dela lurrera erori dena, nik Sergioren besoak aidean ikusi ditut, epailea begira zegoen, ez du ez erradierazi, jokaldiak segi egiten du, baina...
2: Nik uste?
1: Arrisku hartu duela Sergio Gomezek esango nuke.
2: Penalti egiteko akaso ez, baina apoiatuta besoa jarri dituela, hori bai.
1: Besoa jarri dizkio nabarmen. Kontu Zeneli, area kanpotik egin du jaurtik eta Gorrotxak oztopatu du. Lukas Utxitxek Mikel Oiartzabali, ea esnatzen garen, Gedes. Neri penalti adierazi izan balu.
2: Baina ja ezin da ikusi zai jokaldi abiatu da, zurrena.
1: Bai. Epailea gainera garri esan du ezetz, Baloia Gorrotxak, Gedes lurrera erodi da, Gedesek eskuak aurpegira eraman ditu, epaileak Xibaniren falta adierazi du.
4: Lenormanekin igual, onda, azte burun Sergio Gomez, baitan,
1: Zeinekin egon da?
4: Lenormanekin igual, azte buru pasai, biala.
1: Ostras. Bueno, arek, eusten dizu hola gerri bueltatik, koala bat izango baliz moduan.
2: Arena da, ni futbol munduan ikusi den gauzarik, nabarmen.
4: Bai, baina horretiz, eta Sergio Gomez da nahiko nabarmen izan darako,
1: Bai,
4: penaltia pitatzeko ez. Baina, bueno.
0: Pitatu izan balitz.
2: Pitatu izan balitz denok isilik.
1: Bai. Eta txartel horia Union Saint-Gilloisko entrenatzaileak, Jubertek ikusi du, protestan ari delako.
2: Badak izue gaur, esan baitan.
1: Ez falta daukagula, Realaren alde. Sergio Gomez jarriko du baloi hori lapikoan. Xibanik urrundu du, Gedesek ezin behar bezala kontrolatu baloia. Saint-Gilloisek urrundu du, Patriz Ziztu bizian atera da, baina Sergio Gomez erne zegoen, Igor Zubeldiarekin jokatzeko, bota inekin.
2: Badakizola, hogei garren munduko pilota txapelketa hasi dela, Argentinan eta Buenos Airesen, eta ba, Euskadiko selekzioaren lehen partidan, Paleta Goman, Nagore Martinek, Espainiako Lidia Simon menderatu du lehen jokoa, 15:11 irabazi du Nagore Martinek.
1: Bueno, Xien orain ezkerrean kokatuta, buruzburuko hoietan, ba nagusitu ezin da, ari da Keniarra, Janjel Herrerak bizi jarri du baloia, jokoan, baina epaileak ezetz. ez duela baimenik eman. Eta falta berriro, atera beharko dutela txuri urdinek.
2: Kasi gonena, atxen aldira, llegatzea gauza konpontzeko.
4: Otxien saiatzen nahi da, ez zizkio gauza gatatzen nahi, eh? Baino...
1: Bai, ez zizkio ateratzen nahi.
4: Baino, saiatzen nahi da, hauen ezkerre galetik, buruz buruko jokaldik iten. Indartxu dia behar ekatzen, eh? Eta kostatzen nahi zaie, buruz buruko jokaldi horietan, galaile ateratzea realeko jokaldi.
1: Ea, geldikako baloiei etekin ateratzen dieten, Sergio Gomezen erdirak eta Patrizek urrundu du buruz, aldaratzea Gorrotxak, iazelai erdian Zubeldiak du orain baloia. Gorrotxarekin jokatu du, bost Gipuzkoar gaurkoan, hasierako amaikakoan, Gedesek baloia, Jangeli eman dio, Jangelek burua jaso, asutxitxik uzidu, baina pasea Bandeperri eman dio. Kapitainak olarurekin honek orpoz Patrisi luze jokatu nahi izan du biondiken bila baina bere pasea benetan eskasa zuzen zuzenean Unai Marreroren gana. 41. garren minutua betetzear Dendref Estadioan utxian daukagu Union San Gilua eta Realaren arteko partida. Baloia Jon Martinek Unai Marrerori eman dio. Sergio Gomez. Mamadou Sarr. Sarrek luze, Gedesi aurre hartuko dio Patrisek, buruz moztu du pase hori, ez da zutxi txiritxiko, silla bai, biondik egeztu baloirik ikutu, Sergio Gomezek kontrolatuko du. Sergiok Jangeli eman dio, Jangelek Sergiori, ea aurrera egiteko bidea topatzen duen Realak, Gedesek kontrolatu behar zuen, baina Sergiori egindako falta, adierazitu epaileak. Gedesek presa zuen orain baloi hori jokoan jartzeko, baina... Ezetz, hirugarren aldiz ere epaileak, berak baimena eman arte, zindirela, falta horiek jokoan jarri, Sergio Gomezek, Jon Martini eman dio, Sarr, presioan, Olaru, Marrerorekin jokatu du, Senegaldarrak, Sergio Gomez, Sergio Gomez, Oiartzabalen bila, Oiartzabalek, Gedesei utzi dio, Gedese, Mikel Oiartzabalekin jokatu du, silak hartu dio aurre, baloia kanpora bidaltzeko alboko sakea, Realarentzat izango da. Baloia albotik Realak jarriko du Gedesek denborarik galdu gabe Jangeli eman dio. Gedes, Jangel, Jangelek erdiratu egingo du. Nora ba, Jangel, nora ba. Basuzen zuzenean, kanpora, ateko sakea izango da. Bruselako taldearen alde.
2: Gogoratu, behin lehen zati amaituta, albisteak Euskadi Irratia.
1: Eta martxa honetan, hasi bezala iritsiko gara, atxen aldi horretara.
2: Eta luzatu ere asko, luzatzeko...
5: Zer luzatuko dugu?
2: Ez dago, ez?
5: Ez da zer gertatu?
1: Ez, ez da zer gertatu.
2: Bueno, egon da, tartetxo bat geldirik, penaltia izan ziteken hortan edo ez, horretan ez? Eta gitu, gira mar segundu akaso.
1: Segundu txo batzu, bai, bai. Luzatzeko tan ere minutu txo bat.
2: Bai, gehienez. Bai.
1: Gehiagora joango deni kontua. Gorrotxak falta jarriko du jokoan zelai erdian. Atzeruntzu jokatu du Eibartarrak. Sarri eman dio. Sergio Gomez zutxitxek eskatzen dio baloia. Iskin egin du. Zutxit jada jokoz kanpo dago. Gorrotxa, Mikel, Oiartzabalek atzera, Jon Martin. Jon Martinek Zubeldiari eman dio. Zubeldiak. Jon Martini berriro. Jon Mak Sarri utzi dio. Sarrek berriro ere. Sarte errarekin jokatu du, honek barruti Gorrotxari, Gorrotxak, buelta, Jon Mari. Jon Martinek baloia zapaldu, Sarr, Sergio Gomez, zerrikituak topatu nahian Reala, baina momentuz, arrakastari gabe, Gorrotxa, Mikel Oiartzabal orain eba bere zelai erdian sartuta, Sergio Gomez, Mikel, Gorrotxa, Gorrotxak Jon Martini, denbora aurrera doa eta Reala bai, Union San Giluaren zelai erdian sartu ezin da, Zutxitx, baloia kontrolatu eta berriro ere atzera. Eta baloia betza luze, baina ia bere zelai erdian, Realak. Zubeldiak, Osieni eman dio, ea Osien, horrengo honetan ere buelta erdia eman, eta ez, falta eskatzen zuen, baina faltarik ez dago, Silla, Javenar, baloia, Zenelik, berriro ere, Sillari, Senegaldarrak, baloia kontrolatu, Guillermeri eman dio, Smithek, barrutik, Bandeperrekin, hau biondiken bila, Mamadou Sarr aurreratu da, bikain Mamadou, baloia Gorrotxari emateko ondoren, Gorrotxak atzera, bere ala jagingo dugu zerbait luzatuko ote duen epaileak, baina ez dirudi, jo, Zutxitzen pasea lehen ikutuan Oiartzabalena ez da ona, Jangeli egindako falta, Biondikek egindako falta adierazi du orain epaileak. Eta minututxo bat, horixe, luzatuko du epaileak lehen zati hau. Beraz, azken minutuan sartu zaigu lehen zati hau. Sergio Gomezek barruti Luka Zutxitzi, ea orain Zutxitz Gorrotxari eman dio, Gorrotxak Zubeldiarekin jokatu du. Zubeldiak barrutik Osienekin, ea Osien, kontuz, orain ere bi jokalari ditu parean, eta orain honetan buruz buruko alegindu beharrean atzera jokatzea erabaki du Jonma. Jon Martinek ondo zabaldu du ezkerrera Gedesen bila, Gedesek baloia kontrolatu dezake, Patriz dauka aurrean, burua jaso erdiratu egingo du. Zilak moztu du pase hori, Jon Martinengana etorriko da baloia, minutu erdi geratzen da, Osien, venga Job. Baloia, oh, galdu egindu, Biondik ke berreskuratu du, Gorrotxari eman nahi zio, maia pasea ez da ona izan, Guillerme Smith, azken 15 segunduak, alboko sakea Union San Giluaren alde. Baloia ezkerregaletik, jarriko du jokoan, talde belgikarrak, Javenarrek izango du ardura hori, baina minutua orain txebeteko da, epaileak sartu du txistu ahoan, ez dago gehiagorako astirik. Amaitu da Dendrefen lehen zatia, golik ez dago, Union San Giluak huts, Realak huts.
2: Albiste bide eman aurretik, Larra, zure lehen zatiaren laburpena eta iritzia.
0: Bueno, nik uste dut partido eskaz bat ikusten egi gala, ez nik uste dut alkarri begira daudela, biak ez dira usartzen, gola aukerarik ez dugu ikusi ere egin. Pare bat korner erron dira eta besterik ez ez, nik uste dut zerbait gehiagoen beharko dutela bai batak eta bestea partida irabazteko.
2: Bueno, ba, hortxe, Larraren iritzi eta laburpena, gu bigarren zatia asterako itzuleko gara, momentuz gogoratu, Dendrefen ez dagoela golik. Zazpiak eta hogeita mairu, orain maia albisteak, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Iñaki eta arratsaldeon Entzule, berehala jasoko ditugu, arratsaldeak ekarritako albiste nagusiak, Iruñetik abiatuta, istiluak izan baitira eta uneotan izaten ari baitira, bitokilesen etorreraren aurka protesta egindutenen eta poliziaren artean, aurrez, informazio praktikoa.
7: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
6: Ainara Ortiz, arratsaldeon, errepide sarean zein da uneotako egoera?
8: Ba, Bizkaian Artatzako errepidean trafikoa astun dabil uneotan Getxoruntz, Abatean Gasteizen bidelanen ondorioz 2 kilometroko ilada sortu da Irungo noranzkoan.
6: Eguraldi iragarpena Euskal Meten eguzkine Iturriotzek, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bihar giro goibelago eta freskoagoa. Aldaketa handia izango da. Leku batzuetan 6-8 gradu jaitsiko direlako maksimoak. Baina alere hotzik ez, 20-22 gradu ingurukoak izango baitira altuenak. Gainerakoan Kantauri isurialdean hodei ugari izango da eta euri pixka bat egingo du. Goizean anemenka eta gutxi eta arratsalde partean leku gehiagotan eta zertxobait mardulago.
6: Aurreratu bezala, Iruñea, albistegiaren abia puntu, mobilizazio jendetsua egin dute bitokiles sasikazetari ultraeskuindararen etorreraren aurka eta Yamaguchi parkearen inguruetan istiluak izan dira eta uneotan ere hala izaten ari dira poliziaren eta protestan ziren lagunen artean, Andoni Amadoz lankidea, horren guztiaren lekuko, arratsaldeon Andoni.
10: Arratsalde honek aitza azaldu da bitokiles ultraeskuindarra neonaziz babestuta eta 5 minuturen buruan etorri den lekutik joan da, apenas babesik gabe, eta kilesen kontra bildutako ehunka antifasistek ordearen zun irmoa eman dute, eta zutabeka baturatu dira Yamaguchi ingurura, plazara sartzen saiatu diren bakan batzuk eta kilesen kontra egindakoan igo da tensioa entzun. Horren ondotik manifestari antifasisten kontra oldartu da Espainiako polizia. Une honetan, istiluak ermita gaina Mendebaldea eta Donibane inguruetan daude, Espainiako poliziak pertsona bat atxilotu du eta beste bat zauritu du, ikusi dugunaren arabera behintzat, pilotakada eta gaz negar eragilarekin oldartzen ari da Espainiako polizia une honetan, esan bezala, Mendebaldea eta ermita gaina eta Donibane auzo inguruetan.
6: Hori xebera Ziruñetik azken ordua, eskerrik asko Andone.
10: Gero arte.
6: Eta eskuin muturari lotuta Baionako suprefeturan elkarretaratzea egin dute Kanon France deritzon ekimenak antolatu ohi dituen bazkarietako bat azaroan Biarritzen egin nahi dutela salatzeko. Gizarte eragile askok salatzen dute izaera arrazista eta sexista duela ekimenak eta gisa horretako oihuak entzun izan direla beste edizio batzuetan ere. Beste arretagunea Gasteizen izan dugu, Finantzen Euskal Kontseiluan bilera gaur, zerga bidezko diru bilketaren prebisio onak berretsi dituzte bertan ogasun arduradunek eta inflazioari aurre egiteko erabaki dute Araba Bizkaia eta Gipuzkoako diputatu nagusiek 100%-ko deflaktazioa egitea datorren urtean. Axun Arozena, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai, foru ogasunentzat eragingo du deflaktazioak 135 milioi euroko galera, baina inflazioaren aurrean familien poltsikoak arintzeko onartu da neurria. Entzun Araba Bizkaia eta Gipuzkoako diputatu nagusiak Ramiro González, Elixabete Etxanove eta Ider Mendoza.
12: Familiei, langilei eta pensiodunei laguntzeko 100%-ko deflaktazioa aplikatuko dugu.
13: Bizkaian 70 milioi euro inguru gutxiago bilduko doguz inflazioaren eragin negatiboa saihesteko helburuarekin. Zerikusia izango du edo eragina izango du guztien poltsikotan guk neurtu dugun inpaktua gure lurraldean izango da gutxi gora bera 48 milioi eurokoa datorren urtean, deflaktazioaren eraginez.
11: Gainerakoan bete eta gaindituko dute zerga bidez aurten bildutako diru kopurua, iragarritakoa baino 1,1 gehiago izango da, eta hurrengo urterako 6,2 gehiago biltzea aurreikusi dute. Era horretan, zerbitzu publikoak bermatuz, aurtengo aurrekontua handituko dela dio Noel Danlu ogasun sailburuak.
14: Valorazioa positiboa egiten dugu, beraz horrek eramaten digu pentsatzera, aurrekontu hoiek handiagoak lehengo urtekoak, baino aurrekontu ordinarioa esaten duguna guk, aurrekontuak hasiko direla.
6: Bide batez, Noel Danlu ogasun sailburuak berretsi du proiektu horrek jasoko duela langile publikoentzat 104,5%-ko soldata igoera.
8: Madrilen onartutako oinarrizko araudia dela gogoratu eta Jaurlaritzak beteko duela esan du. Era honetan erantzun dio Zebek Bizkaiko enpresarioen elkarteak egindako kritikari, enpresak dituzten kostuei aurre egin ezinik daudenean, dio sare sozialetan Zebekeko presidenteak. Are eta gehiago, Ramiro González Arabako diputatu nagusiak ahalduten enpresak animatu ditu soldatak igotzera.
6: Gai zaldatuta Hasiberria behar du Trebiñuko bi udalerrietan txikienean, Argantzungo udalean Trebiñu arabara batzeko herri galdeketa egitea eskatzeko mozioaren eztabaidak Trebiñu udalerrian dagoeneko bozkatu eta onartu dute mozioa, eta gauza bera gertatuko da Argantzunen ere, EAJ eta EH Bildu Araban integratzearen alde baitaude. Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, mozioak onartuta Trebiñuk Espainiako gobernuari baimena eskatuko dio Trebiñuarrei galdetzeko ea Araban integratzeari buruzko galdeketa egitea nahi duten edo ez. Lehen pausu bada beraz, herritarren nahia zein den argi dagoela azaldu du Adolfo Estabillo Trebiñuko alkateak.
16: Lo que sí está claro es que los ciudadanos ya han dicho claramente que quieren ser de Álava.
15: Trebiñuarren eskaria betetzeko elkarrizketa eskatu die orain instituzio guztiei. Izan ere, 1988an egin zen galdeketa, eta gehiengo zabala agertu zen integrazioari buruz galdetzearen alde, baina Jose Maria Aznarren Espainiako gobernuak ezerezean utzi zuen. Egungo kasuan, Espainiako ministroen kontseiluak onartuko balu ere, Burgosko diputazioaren eta Gaztela eta Leongo juntaren oniritzia beharko du Trebiñuk galdeketa lotesle bat egiteko. Eta azken horiek ziurtatu dute, bide judizialera jo behar badute joko dutela, Burgosen lurralde integritatea defendatzeko.
6: Bestalde, Jose Miguel Etxeberria Naparra desagertu zenetik, 46 urte igaro direnean, bide judizialarekin aurrera egiteari uko egin diote senideek, epaitegiek 3 aldiz ukatu diote Naparrari terrorismoaren biktima izaera, Lander Martinez.
17: 2008an eta 2013an lehen ezetzak jaso ondoren aurtengo ekainean heldu da azkena. Agus Hernan, giza eskubideen behatokiko koordinatzaileak emandu familiaren erabakiaren berri.
18: Borondate politika aldatzen ez badagoen bitartean, familiak erabaki du ez errekurritzea. Oso dekatu daude, desgaste handiko egoera bada beraiendako.
17: Duela 46 urte, Batallón Basko Espainolek hainbat aldiz aldarrikatu zuen Naparraren bahiketa eta heriotza. Ikerketek frogatutzat jo dute Naparra indarkeria politikoaren biktima izan zela.
19: Nazio Batuetako erakundeak anaiaren kasua indarkeriazko desargeta bat zela aitortu zuen, eta aitortzen jarraitzen du gaur den egunean ere.
17: Eneko Etxeberria Naparraren anaia entzun dugu. Estatuari eskatu dio Naparra terrorismoaren biktima gisa aitortu dezala.
6: Gatozen azaroaren 29ko Espainiako hauteskunde orokorrei lotutako betara, PSek ofizial egin du atzo aurreratu genizuen albistea, Javier Hurtadoren ordez turismo sailburu berria Cristina González izango dela arratsaldean jakinarazi die Eneko Andueza idazkari nagusiak, bai PSren zuzendaritzari, baita Imanol Pradales lehendakariari ere, Mertxe Etxeberria.
8: Bestetik, Jon Iñarritu, EH Bilduko diputatuak jakinarazi du ez dela hautagai izango, Belpozuetak eta Mertxe Aizpuruak azken egunetan egin bezala.
1: dela. Sare sozialen bidez inarrituk adierazi du EH Bilduko oinarrizko militantziara itzultzeko garaia dela. 15 urtez kongresuan eta senatuan Euskal Herritarrak ordezkatzeko ohorea izan ostean. EH Bilduren mai politikoak bihar jakinaraziko ditu lau lurraldetarako proposatuko dituen hautagai zerrendak.
6: Nafarroan Txibiteren gobernua babesten duten alderdiek Geroabairen koalizio proposamenari atea itxi dioten arren, kongresurako barko sentaldeak ez du etxi eta senaturako hautagaitza bateratua osatu nahi du PSN, EH Bildu eta Kontigo Zurekin taldeekin.
20: Lo que pedimos es altura de miras para seguir en la mesa de negociación y buscar la fórmula que sirva para
1: Pablo Azkona, parlamentuko bozeramaleak adierazi du, Geroa Bairentzat lehentasuna dela senaturako hautagaitza bateratu aurrerakoia osatzea UPNek eta PPek ez ditzaten Nafarroako hiru senatariak eskuratu. Bada, senatua sari garela ekaitz, Pedro Sánchezek berak onartu du aurrenekoz, PSOEk mai gainean duela senatura ezkerreko beste alderdien eskutik aurkezteko aukera.
20: Queremos ganar el Senado. Por tanto, todas las opciones están encima de la mesa.
1: También aukera guztiak mai gainean dituztela, esan du Sánchezek. Senatuan legealdi honetan PPek izan duen gehiengo absolutua zangotrabatzea litzateke sozialisten helburua, izan ere senatuko aulkien partiketa ez da kongresukoa bezain proportzionala, barruti edo probintzi bakoitzean zerrenda irabazleak hiru senatari eskuratzen baititu.
6: Bihar gauerdian amaituko da bestalde koalizioak erregistratzeko epea eta azken ordukoa da Kanarietan akordioa itxi dutela Podemosek, Nueva Canariasek, Sumarrek eta Izquierda Unidak. Ezker osoa bat hartuta aurkeztuko da beraz Kanarietan Unión del Pueblo Canario markapean. Azken apunte bat ere bai.
1: Hauteskunde batzordeak espedientea ireki dio Pedro Sánchez gobernuko presidenteari, hauteskundeak iragarri eta biharamonean egindako prentsa agerraldiaren arira Moncloan egindako agerraldi horretan hauteskunde legea urratu edo erakunden erabilera partidista egin ote zen argitu nahi du hauteskunde batzordeak.
6: Bada, testu inguru honetan etxe bizitzari pentsioena gehitu behartzaio aurre kanpainako eztabaidagai gisa, Espainiako gobernuak urtea amaitzerako pentsioak KPI-aren edo inflazioaren arabera igoko dituela iragarri du Ainize Vega.
21: Carlos Cuerpo, ekonomia ministroak Espainiako telebistan adierazi du KPI-aren arabera pentsioak igoko dituztela bai ala bai ondo bidean abenduan.
22: Se van a actualizar a la inflación. Espero que se pueda en el mes de diciembre, en cualquier caso.
21: Pentsioen igoera kalkulatzeko ezinbestekoa den inflazioaren azaroko datua, azaroaren 27an publikatuko da, hauteskundeak baino bi egun lehenago, eta jardunean gobernatzen badaude ere, egingarria dela azpimarratu du Cuerpok. Bruselatik, Pedro Sánchezek nabarmendu du, pentsioak bermatuta daudela eta maiganean jarri du PPek eta Voxek, pentsioak murriztuko lituzketela gobernura iritsizkero.
23: El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego se
21: Alberto
23: les da la suma.
21: Alberto Núñez Feijó, popularren burua ere Bruselan dago, eta lasaitasun mezua zabalduna izan du pentsioen inguruan.
24: Las pensiones son innegociables y ya. Se acabó. Por tanto, que venga a dar lecciones.
21: Eta alderdi sozialistak 2011an pentsioak izoztu zituela gogoratu du Feijok.
6: Euskal Herriko pentsiodunen elkarteak harrera ona egin dio Pedro Sánchezek egindako iragarpenari.
8: Ana Amezo bozeramaleak goizak aur albistegian azaldu duenez, jardunean dagoen gobernuak badu eskumena pentsioak urte amaiera aurretik eguneratzeko, eta eskari hori eramango dute Madrilgo kaleetara hilaren 24ean egitekoa duten manifestazioan. Pentsioen gaia hauteskunde kanpainan kokatuta, pentsiodunak erabilita sentitzen ote diren galdetuta berriz, honela erantzun du Ana Amezo bozeramaleak.
25: Adina badaukagu, baina tontoak ez gara, esan nahi dut, kanpaina elektoralean gaude. Pentsioaren igoeria eta planteatu danean, gu badakiu nok egin duen, nok eman duen, bai esko botoa eta nok ez, nok ez esko. Horren, ez gaituzte engainatzen.
6: Eguna akutzitako beste albiste batzuk ere bai, Nafarroako gobernuak ikerketa garapen eta berrikuntza eskumenaren transferentzia adostu du Moncloarekin.
8: Transferentziari esker energia berriztagarrietako, nekazal, elikagaien industriako edota adimen artifizialeko ikerketak Nafarratik bertatik kudeatuko dira. Itxitako akordioa berri oso ona da Maria Txibite Foru Gobernuko presidentearentzat.
26: Creo que es una muy buena noticia. Seguimos ampliando nuestro autogobierno, seguimos fortaleciendo nuestra foralidad.
8: 13 milioi euroko aurrekontua duen eskumena da eskualdatuko dena.
6: Gasteizko udalak bestalde, hiriko lokalutxak etxe bizitza bihurtzeko ordenantza aldatzeko akordioa itxi du Elkarrekin Podemosekin.
8: Gasteizen utxik dauden 1000 lokal baino gehiago etxe bizitza bihurtzeko aukera emango du ordenantzak Maider Etxebarria alkatea.
0: Defendemos la función social de la vivienda y esta ordenanza responde a ese espíritu. Hasta 1000 locales se podrán convertir en domicilios en planta baja.
6: Baldintzak izango dituzte ordea etxe bizitza hauek, batetik nahita ez ohiko etxe bizitza beharko dute izan, eta bestalde sozietate publikoek egokitutako lokalak alokairura bideratuko dira. Eta Gasteizen segiz abiadura handiko trena, lur gainetik iritsiko dela berretsi dute Espainiako gobernu ordezkariek, Jaurlaritzako eta Foru Aldundiko ordezkariekin egin duten bileran.
8: Erabakia ez da Ramiro González aldun nagusiaren gustukoa izan, abiadura handiko trena irira lurrazpitik iritsiko dela, adostuta zutelako.
2: En aquel compromiso no se hablaba de llegada en superficie y poste de soterramiento. Se hablaba de llegada soterrada. Eso está firmado, solo hay que cumplirlo.
8: José Antonio Santono, estatuko garraio idazkariak ordea azaldu du, hasiera batean ala ez izanagatik lurrazpiko geltokia egin egingo dela.
6: Eta urte hurren bat ere gogoan gaurko egunari lotuta, gaur bete dira 10 urte, Altsasuko auzia lehartu zenetik.
8: Terrorismo kasu bihurtu zuten taberna batean Guardia Zibilaren eta hainbat gazteren arteko liskarra eta espetxe zigorrak jaso zituzten herriko 8 gaztek, haietako Birekin, Adur Ramirez eta Aldarekin, eta Jokin Unamonorekin izan da gaur Euskadi Irratiko Faktoria.
3: Gogan dutez, nola koska parean hasi ziren kazariak etortzen, Rajoyren txio ura.
4: Ni lanean nengoen banatzaile moduan, eta orduan pues, irratia jarrita, eta momentu batean ja hori hori nintzen, negarez jarri nintzen kidarekin, langidekin, ezin momentutan ba, atxilotuak izan gintezkela, ez?
3: Zure gaztaroaren zati haundi bat, ja guztiz baldintzatua dago.
4: Eta egia da, urtero, hori urriak ama bostontan, pues, hogeita bi urteeko jokin hori etortzen da, ez? Eta berriz ere bizipen hori ba bizitza tokatzen zago, ez da?
6: Hau etxe ekinaki, ordu honetan kontatzeko genituenak.
5: Albisteak gaueko 9:00, guk berehala Belgikara jo behar dugu, baina aurrez iragarkiak.
7: Implikatzea, beti erantzutea da.
9: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
7: Bai.
9: Nazioarteko eragiketetan?
7: Bai.
9: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
7: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
27: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maia.
5: Zazpiak eta 48 minutu astear da Dendrefen bigarren zatia, Realean aldaketarekin gainera Maitane.
1: Oraintxe hasi zaigu bigarren zatia Dendrefen, Union Sanjilua izan da zelai erdeti baloia jokoan jarri duena, eta bai Rino Mataratzok aulkia mugitu du, Jangel Herrera utzi du aldagelan, azken lau partietan minuturik jokatu gabe egon den Beñat Turrientes zelairatzeko.
5: Bueno, ba, hortxe aldaketa, eh? Lehen entzule batek esaten zuen, Turrik zergatik ez du jokatzen, ba, gaur bigarren zati osoa izango du Turrik Jangelen ordez, ea ba, honekin Realak ere itxura baten joko gehiago izan beharko luke eta ala den.
1: Eta ea, bere balioa erakusten duen Beñat Turrientesek badauka eta atzo toketxoa eman zion Rino Mataratzok, ea toketxo horrekin piztu zaigun behasaindarra. Zegipuzko argari orain, hasierako 11-akoan Turri presioa!

0: betetzearekin batera, aurretik jarri da Reala markagailuan, Beñat Turrientesek Realaren eskudua seinalatuz ospatu du gol hori. Unión San Giluak huts, Realak bat.
1: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zainduzu Autopagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
2: Sekula ez du jakingo, Matarazoren hitz horiek eraginik izan notu zen, baina begira noraino joan den Turrientes presioan, larra, eta katsa hundi bat arteko, baina segin behar denak katsa batean gola egindu.
3: Merezi, merezi duela ez, eta irutxe zaite ondo ospatu gola, eta entrenatzaileak asmatu egindu.
2: Bueno, ba, hortxe Realaren lehen da biziko gola.
1: Baietz, baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
4: Bai?
1: Baietz ba. Zure Audia erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
5: Zure Audia zainduzu Autobagen. Aldea nabarituko duzu.
2: Bueno, ba, bigarren zati hasi bezain pronto. Bigarren zatirako Matarazoke egin duen aldaketak. Gari, partida alda dezake edo aldatzen du behin behinien.
6: Aldatu du. Eta, joa, ze ondo bainat, eh? Azkenen,
0: A ver.
6: Nei dut ezai jokalari honek, kostait ezaio, kostatu intzaio, ez? Urte askotan jarraikortasun bat eukitzea, baina badauka, jokalari honek badauka, eta gero nistu, entrenatzaileak, kaso honetan, estutu indio, eta erantzuna ezin jogei izan da berea, ez? Ateata zitun, ba, bueno, gola usartu eta hor konfiantza asko hartuko jokalariak, eta gainaz taldea dela saiago hasiko abigarren zati hau.
2: Okerrak zuzen zaldera partia aldatzen du, ez partia aldatu du, eh? Dena ondo esate aldean neureak atxakasunetan. Maitane, ondoren zer gertatu da?
0: Bueno, ba, Mamadu Sarrian zaurpegian kolpea eman diote, Realak estura kanpora, estu baloi hori kanpora bidali, jokoak aurrera segidu, Mamadu Sarrek lurrean segitzen zuen, epaila gorain jokoa gelditu du, ez dakit zuen, zerbait ikusi ote duzuen, no?
2: Lehen irudi honetan beste jokalari bat genuen aurrean, eta nik neuk bentsat ez dut ezare ikusi.
6: Zorbaldaki, no, igual, baina...
2: Akaso toketxoren bat.
0: Baina hor, Realak ere ikusi taldeki da lurrean dagoela, eta jo, ba, bota baloia kanpora, zegero, egon dira jokaldiak bat gutxe horrekin defendatzen egon dela taldea, Sergio Gomezek, baloia urrundu doburu, zarea, barrutik Reala irabazten ari da, Turrientesek, egin du gola, baina kontuz, mafoke, bere jartiketa! Unai Marreroren eskuetara, ama zifuan jaurtiketa hori biondik ere etzen aparte, baina zailtasun handiegirik gabe, atezain azpeitiarrak gelditu du baloi hori.
6: Maitane, lehenoko naria, kao, Realak kanpo otatzen baloia, jokalariak minutu bat eta barrauke zelaitik.
0: Jo, baina minutu bat egonda kasi gari, jokalari bat gutxiagorekin, nahiz eta sar hortze duen. Enbarazu egiten
6: bai,
0: erdi erdian, minatuta,
6: baina, olaz,
0: eh?
6: Baina, olaztuz bat behar bitz. Ez dakit, igual nahi tain da aurreolako gauzak, eh?
0: Ez dakit, zegero hor bueltak aibili dira, zubeldek ere besoak zabaltzen zituen, osien ikuste dut ez dela ohartu, eta klaro, gero kontrariak berreskuratu du baloia, eta Reala, bai, sar hortze duen, baina egon espalitz bezala xezen, horrega itik, eh? Claro. Ni batzutan ere berotzen naiz eta ni beti naiz gari horrelakoetan fuera baloia.
6: Es, baina eske logikoa da kanpo datzea, baina petxezet igual gauzok ja itzin da euskiala. Eske ez dakit. Nola arauak aldatu indian, ez dakit, ez dakit.
2: Neurtzen ere jakin behar da momentu, akaso enteratura bat ematen zen enteratura ere ingo, eh?
0: Bai, eta gero sarrere akaso orzai egongo zen, ez? Bera lurrean egonda, bai, gorriren bat edo provokatzen zuen, edo gainontzea, bai, ikusi ez jokoak segitzen badu, ba, jaiki eta muturrok ertuta bada ere, ba, zei, jokatzen. Jon Martinek, baloia, Igor Zubeldiari, Zubeldiak luze jobosienen bila, baina horre, abenarren, bi metroak daude, baloia, Mikelek ikutu du, gedesek pasatzen utzi, Turrientesek kontrolatuko du, baloia, hortxe, utzi dio, gorrotxari, Turri, bueno, Turri eta gorrotxa, aspaldiko partez, berriro ere, zelai erdian, elkarren onduan jokatzen, Sergio Gomez, gedes lurrera eroriko da, Sibanik egin dio falta, baloia Realarentzat izango da. Hasi dira hemen, eulip potolo batzu gira eta buelta. Uztu berorik egiten, baina... Sus! Gainera etortzen
7: dira. Potoloak, eh?
0: Potoloak, bai, larra, potoloak.
7: Baiten gizendu dira.
0: Baloia, Zubeldiak, Jopo Sieni, Zutxitz, Gorrotxa, Aizeongi, Zutxitzekin, Zutxitxeko Mikel Lieman nahi dio, Mikel ateari bizkarreman ez dago, hiru kontrario etorri zaizkio gainera, baloia turrik kontrolatu alizan du, Gedes, ea zer egiten duen, Sergio dauka ezkerrean, baloia Sergiok dauka, Gedesekin jokatuko du, jada jokalari hori asko daude, Union San Giluaren area inguru horretan, Gorrotxak pasea Sergio hori pijimatatzen egin behar izan du Badalonakoak, berriro ere Gorrotxari bueltatu dio, Jon Martin, Jon Martinek, Zutxitxi, Zutxitxek, Jon Mari, Jon Mak baloia, Sarri, Sarri baloia zapaldu eta berriro ere, Jon Martinekin jokatu du, Zutxitx, Zutxitxek Gorrotxari, Gorrotxa, Zutxitx, orain kontrol geixeago dauka, talde txuri urdinak, atera iruzutoinen atera bidali duen, edo jaurti duen, jaurtik eta bakar hori, golean amaitu da, zelen zatian, Kofiren atera ez du jortik eta bakar bat bera ere egin. Kontuz orain Patriz, eskuine galetik erasoan Union San Gilua. Mamadu Sarrek urrundu du biondik entzatzi joan baloi hori eta gero ondo Bikainor Gedes defentsa lan horretan garaile ateraz, baina hiru kontrarioren artetik Gedes ezin da. Eta ezin bada gero segi egin behar da, Zenelik berreskuratu du baloia, Olaru, Mamadu Sar dauka gainean, Olaruri ies egin dio ez, eta Patriz azaldu da kontuz, arean sartuko da, Gorrotxak babestuko du baloia, Iama, ez da tera, Sar etorri da, kornerrera bidaltzeko, kornerra izango da partidako bigarrena Union San Giluaren alde. Hor Gorrotxa egon azken unera arte, baloi hori ateratzeko, baina ez da tera. Eta gutxigatik, ba, Sarra gertu delako, ez du, Bruselako taldeak aukera hori baliatu. Zeneli, erdirak eta egiteko prest, 93. minutuan gaude. Ondo defendatu behar da, jokaldi hau. Zeneliren erdirak eta lehen zutoinera, jama, Sergio Gomezek, kaskar urrundu du, beste korner bat. Bigarren zatiko, bigarrena, partidako hirugarrena, David Huberten taldearen zat, Zeneli, kurratxak atzen untzeman. Eta ordoa, bigarren erdirak eta egitera, lehen da bizikoa lehen zutoinera, bigarrena, uerdira xeago, Gedesek moztu du, Mikelek kanpora, alboko sakea Union San Giluaren aulki baretik, silak jarriko du jokoan, atzera jokatu du, Van de Per, presioan, Mikel Oiartzabal, sila. Kapitainaren presio hori ikusita atzera jokatzea erabaki du. Kofi atezainari eman dio. Jabenarren gana zabaldu du ezkerrenuntz. Jabenarrek barrurako keinua egin. Eta Kofi atezainari eman dio Burkina Fasokoari. Sibanirekin jokatu nahi izan du. Baloi hori atera eginda. Frantziarrak buruz ikutu aurretik alboko sakea. Realaren aldekoa da. 54. minutuan gaude Leuvenen Dendre Festadioan. Union San Giluak huts. Realak bat.
2: Nerea Zuzberro, goletik aratago nola ikusi duzu, bigarren zati hasiera hau txuri urdinen partetik?
4: Erritmo altuagoa dauka, mugituagoa, baita ere irekiagoa, esango nuke, nik ustete Realak kontuz ibili behar du, bazela hierdian dituen edo, bueno, ba, batiz ere baloi galerekin, ezta? Azkeneko jokaldi batean, duela gutxi gertatutakoan, bi izan ditu jokaldi berdinean, zela hierdian, ezta? Eta ipatu dugun bezala nengo zatian, arlo horretan ona da, Union San Gilua, ezta? Batez ere baur kontraera soan ateratzen danean, jokaldi askorekin iristen da azkeneko metroetara, beraz, nik ustez momentu honetan Real bai komeni zaiola, ba, pixka bat gehiago lasaitzea, baina batez ere akatsik ez egitea zelai erdian.
0: Baloia zelai erdi horretan Turrientesega lehen ikutuan Gedesi eman nahi izan dio, baina Gedesek barrurako bidea hartuta zeukan Biondik eta Sarren arteko leian, Sar lurrera erori da kontuz, Biondik iritsi egingo da baloia atera aurretik, Biondikek baloia kontrolatu du, arean sartu da pasea atzera, Bokofen, Olaru, Olaru beste jaurtik eta bat izango du, erdi erdira, Marreroren eskuetara, penaltia uste dut eskatzen ari dela, ez. Besorekin keinuren bat egin du Olaru, nik horreztut ez errikusi. Baina ateko sakia izango da, venga Marrero, iru segundo, Marre! Ez dago ezer, orain egin du keinua epaileak, eh? Barretik esan diote, zertxo ere, etzeuela jokaldi horretan, aia maigor zubeldiaren akatsa, baloia Mofokenek erdiratu egingo du, erdirak eta pasatua, zuzen zuzenean, kanpora, tentu handi, zibili beharra doka talde txuri urdinak baloi irtera horietan.
2: Hor lurrera joan da, joan dira Gorrotxa eta Zubeldia, nik uste gorputzean jotzen duela eta hor eskua eskatzen ari ziren.
4: eta berriz ere kontraeraso oso azkar bat eta bost jokalariekin iristen da normalean bi aurrelariekin, beste aldeko edo alde auleko karrilarekin eta bi barruko erdilariak ere bai area zapaltzen dute bai olaru bai zenari.
0: Jaben arrek ez du ondo neurtu Osien baloiarekin bande perre atzean utzi eta baloia Mikeli eman dio. Ai, Mikelen asmoa bikaina zen lehen ikutuan Gedesekin jokatu nahi izan du, baina silla gurutzatu da ezerezean lagatzeko Realaren alegin hori. Baloia ordea txuri urdinena da Sergio Gomezek turriri, turrike bikain ikusi du Sučić, Sučićek. Eskuine galera zabaldu du Osienek, ikutu du baloia, Zubeldia, Gorrotxa. Gorrotxak, turriri, turrikatzera, Jon Martin.
2: Iliari zor, estadio txikia izateko eta bete eta zegoteko akustika ederra dauka.
0: Bai, bai, bai, sekulako giro dago eta sano-sanoa, Politia futbol giro totala horrelako neurketak, gustatzen zaizkigo. Kalean ordua aurrera egin ahala, ba, bi taldeetako zaleak ere elkartu dira eta giro ederrean, haizu, ez da egizu ez, martxa. Leubenen,
2: Martxa ona.
0: Bai. Niri ja ikasteko garaia pasatzen zaiz, sekulako perez ematen dit, baina atzo pentsatu nuen, jo, eta bost urte gutxiago eduki ezkero, Erasmus egitera, Leubenera. Hori da hori, asteazken gaua izateko, jendetza kalean. Ikaragarria. Eta garagardoa gari merke-merke, Bi berroita mar.
6: Nei zatea zu, nik ez zetea, garagardo diaten.
0: Baloia, Gonzalo Gedesek dauka, Gorrotxari eman dio, eta hor zer, falta eta txartela Xibanirentzat partidako lehen da bizikoa, Gedesi egin dion falta horregatik, ezkerregaletik, baloia lapikuan jartzeko aukera izango du Realak korner zabal baten gixako jokaldia izango duelako alde. Bueno, ba, zentraletako bat, txartel horiarekin, Xibani Frantziarra.
2: Bueno, bigarren zatia lehenengo baino, entreteni garria, goa, bintzat.
7: Gola ikusi duelako, eh?
2: Ah, bale, horregati bakarri.
0: Baina beste txispa bat dauka.
7: Beste txispa bat, baina horri misten jore, gauza gutxiago, ez?
0: Ba, txispa. Karo, larra, oitu zara, rokanrol gogorrela,
7: claro,
0: eta
7: horrela, claro,
0: karo,
7: Ba, bueno, nik usten dut momentu honetan noen Realan nagusi dela, zakatza hundire bat espadi momenten, nik usten dut partua bideratu nik ba, aurrera eta nik usten dut irabazteko aukera hori badagoela, markailora urte ipinizia eta beraiei asko kostatzen dut aukera sortzen.
0: Mamadu Sar eskuin egalean Barrealak atera duen falta horri segida eman aian, aiama, bikaina atera behartzen hor sarran gapetik baloia kontrarioari pasata, gero lurrera erori da, faltarik ez dago, Zubeldiak baloia luze, Osiene kontrolatu du, Osiene burua jaso, ondoan dauka Sučić, Sučićek ere burua jaso, baloia erdiratu, ai, Jon Make oinarekin kontrolatu du, silak urrundu du arriskua, alboko sakea Realaren zati izango da, 49. minutuan gau de gogoratu Beña Turrientesek bigarren zatia asterako zelairatutako beasaindarrak ba bigarren zatiaren hasieran egindako golari esker Reala huts eta bat ari dela irabazten Europa Ligako bigarren jardunaldiari dagokion neurketan Union San Giluaren aurka.
2: Realaren aurkari pare bat ere jokatzen uneotan euren neurketa jokatzen Lyonek 2-1 menderatzen du behin-behinean Crystal Palace, bueno, bi aurkari dira elkarren kontra. Lillestron galtzen ari da bat eta utz Esparta Pragaren zelaian eta Torrense etxean Sunderland irabazten ari zaio.
0: Torrense kere irabazi gintzen lehen jartzen.
2: Bai, eta Torrense bigarren maileko taldea da, Portugalen. Eta Sunderland bai asko ez uste gondietako bat, ingalatarran, beraz. Bueno, Torrense kere badaukala zerbait.
6: Ba, mataratzo geurra mandio Turrientesei, baina nik lore botako izkiot. Ze ondo bainat, eta ze konfiantza hartu dune golakin, baina jokua egia da golak lasaitasuna ematen dio taldeari, baina bainat eske beha dauken dauke abilidade bat, lerrok gainitzeko baloiakin, Realen ni uste beha, zelai erdi hortan beha bakarri daukela, eta jokalari honek jarraikortasuna behar du, baino jarraikortasun hortan
0: Ea Osien barka ondoko marratzera Sučić! Bere jaurtik eta desbideratuta kanpora joan da aukera ona josi du talde txuri urdinak zein ongiritsi den ondoko marrara Jop Osien bikain pasea atzera baina Luka Sučićen zartakoa desbideratuta kanpora joan da
2: Ondo Osien,
6: Ondo.
7: Ondo, nik usten dut, bizkate, partia buskatzen duela, ez da, bere abiadurak lerro buskatzen ditu, eta irutze zeite, unire, jokaldi hona egiten du, pasio hona egiten du, errematea,
2: txarra.
7: Txarra.
2: Barra, eskuin hori apoiatzeko, no, bakarri.
0: Bueno, cornerra, beste bat Union Saint-Gilloisen zat, partidako laugarrena, Realak bakerra atera du, eta lehen da biziko zatian izan da, Turrik bidali du baloi hori kanpora, Patrizekin leian, eta Zeneli, cornerra ateratzeko prest. Baloia erdiratzeko pronto. Zeneli suediarra, jama, zila, ez da iritsi aukerakoa zeukan, bere garaiera horrekin, baina ez du baloirik errematatu. Oh, Zeneli, ze ondo utzi duen gede esatzean, kontuz. Luze txo joan zaio ondoren kontrola bikain Sergio Gomez, ea orain, ea reala, Gedes, zelai erdiko marra gainditu du, Zutxitxo txien eta oihar zabalditu inguruan, hortxe pasea Mikeli, Mikele karia zabalduko du, iskin egin nahi du, ea Mikel, bere burua lurrera bota eta pasea Gedesi eman nahi izan dio, baina Van de Perrek, atezainari Kofiri eman dio, aukera ona zen, baina pena oihar zabalen baloia ez dela Gedesen gana iritsi. Eta ulkia mugituko due, Union Saint-Gilloisek, bueno, esan dugu, zelaiko bost jokalari baino ez dituela, bueno, balenda bizikoa, Denzel Derruf, zelairatuko do David Huberrek. Baloia Union Saint-Gilloisek biondik, hortxe leia John Martinekin, baina aurrez, Mofokeni zelai erdian egindako falta dierazidu epaileak, falta hori jokoan jarri aurretik, aldaketa dator, txartel horia ikusi duen Shibani badoa, eta bere ordez aipatutako Denzel Derruf zelairatuko da, 22 urteko belgikarra da Union Saint-Gilloisek egin duen lehendabiziko aldaketa.
7: Zosen bila, atea behar du, zosetik talia goin momentu honetan reala nagusi da, irabazten ari da bakarrik ez, baizik eta nik uste jokoan ere nagusi dela, akatza hundiri ematen espalgo egiten, kostatzen ari zaio aurkariari nik gusten dut aukerak sortzea eta
0: ai ama Mamadu Sarren eskua eskatzen dute Union Saint-Gilloisko jokalariak eskatzen du estadio guztiak eskua ikusiko dute baina epaila garbi dauka errebotetik datorrela ezer ez dago alboko sakea Union Saint-Gilloisek jada jarri du jokoan
2: kontua da errebotetik eskuak piratu daitezkeela gaur egun baina normalean posizio antinaturalean baldin badaude. Bai, baina kontua da zabalikote daukan eta baloia bestearen gana dihuan ere, bai. Garik esaten du ez buruarekin, larrak zalantza gehiago ditu.
0: Neri otza itiru ditu besoa zabalik zeukatik.
2: Ez, bueno, esan nahi ditu besoa zabalik ez. Neri otze postura naturala dela, baina itxatxitxatita ere ez dauka. Horregatik.
0: Postura natural batean besoa itxatxita futbolean jokatzen ari zarela zaila da.
2: Bai, horregatik diot, baina esan nahi dudana da, errebotetik etorritako penaltiak ere pitatu ditu direla balin eta besoa oso irekita balin badago.
6: Bueno, bea otxien egin pitatu ziena. Atletico Madriden aurka.
0: Bai, hori da.
2: Hori da,
6: es que, claro, nik ez dut esatet, baina barrutik ere esatet, bueno.
2: Ah, ver, claro.
0: Adieraz izan balute,
6: ba, isildo egin behar. Ba,
7: bai. Estalde, dizin basan.
6: Claro.
0: Neri egiari zor, ez dut ikusi, hemen jendea, ni baino bizta hobea izango duantza, zen mundu guztia zidea hemen protestan, eta
6: Beak iztarrakin kontrola ikeu baloiana, eta zuzenatea beharren ezkerretatat zaio eta ezkerreko eskune matei.
2: Bai.
6: Hora xe izan da.
2: Bueno, baina jokaldi, beste jokaldi bat abiatu da, ezta?
0: Bai. Bai, orain Mikele baloian kapeti pasatzen utzi du, baina horre Patriz berragertu da, derrok zela iratu berria denarekin jokatu du, honek ezin izan du ordea baloia kontrolatu, eta une batez, ba, Patrizek tokia aldatu du eta horre irugarren zentral gisa. Kokatu da, baloiarekin aurrera egin nahian, Gonzalo Guedes. Bai, Patrizek berak hartu du, horre Shibaniren tokia, lerro bat egin du atzera, eta Patriz lehen zegoen ba, eskuine galori, derrofek hartu du.
2: Uztia zuzaten maitan, Euskal Pilota Selekzioak, lehen puntua lortu duela munduko txapelketan, munduko pilota txapelketan, paleta goman, amaia irazustabarrenak eman dio lehen garaipen hori, paleta goman, esan bezala Lidia Simón, Espainiako selekzioko ba, jokalaria, pilotaria, iruzetetan hemen deratuta, amabost eta maika irabazi du lehen da bizikoa, zortzi eta amabost galdu bigarrena, eta mar...
0: Ai, ai, ai, ai, ai, Marrero atera zaigu, kontuz, kontuz, mofoken, Marrero tokia galduta, balo iluze batean, Marrero atera da, Jon Martinek urrundu du, arriskua, Marrero, ausart, baina korapilatzeko arriskuarekin, baloia berreskuratu du, Nion Sanjiloa gaiama, mofoken, area zapalduko du, jaurti egingo du, erdi, erdira, Unai Marreroren eskuetara.
2: Eta maitzeko, eh? Amabost eta maika, zortze eta amabost galdu dela bigarrena eta irugarrena amarr eta lau irabazi, beste bitzordu zortzetan frontboleko partida, Espainiaren aurka gizonezkoetan eta bederatzetan paleta guman hemen ere gizonezkoak baina Mexikoren aurka. Esto eta larri, larra?
7: Bai, nik usten dute aurkaria, gezki dagoenean zuke zeman, abantaia dikan, ez? Nik usten dute aurka. Akatsa egin duela atera-aterakoan, ez? Baina, bueno, ondo konpontu du, gero jaurtik eta gelditu du, eta eta lehen bezala jarritzen du partiduak, baina bueno, olako akatzak egiten denean arnaza ematen diozu aurkariari, ez.
2: Irekiko aldan neurketa, Zuzberro, itxura hori hartzen diozu?
4: Ez dakit gehiago irekiko dan, baina nik ja ireki egia ikusten dut. Ze nire momentu honetan nire sensazioa da Reala metro gehiegi uzten dituela bere defentsalerroaren bizkarrean, batez ere ba hor nabaria da ba baloia galtzen duenean, eta hori da hain zuzen ere Unionek nahi duena, ez da, azkeneko jogaldi horretan ustez GDS izan dela baloia galtzen duena, eta aukera izan du kontrarasoa osatzeko Unionek, orduan horrekin kontu zibili behar duz, ezkenean horre Marrerok egiten du akatsa zuzentzera atera behar duelako, ze hor buruzkun buruko baten aukera zuelako Union San Giroak.
0: Hasi gara Iamaka eta hori ez da inondik inora seinale ona mofoken kontuz.
4: Aukera zuelako Union San Giroak.
0: Hasi gara Iamaka eta hori ez da inondik inora seinale ona mofoken kontuz.

0: Etake Kubo desagertuta dabil aspaldian eta ea ba
1: ez kontu gintesen egiten duen
0: beste bizipuz pixkatera guzten digun Japoniarrak.
1: Alare, hause, askotan gertatzen zaio realari, pixka bat mantxotu edo pixka bat lasaitu behar duenean partida, gero eta gehiago irekitzen da. Ez dakit, baino sensaziori daukat, ez daki mataratzoren realak askotan partidak moteltzen. Irekitzen dira aurrean jartzen danean markagailuan.
0: Eta horrelari da, kalifikatzen edabideak eta real zalek mataratzoren zoroetxea da. Realaren deskontrolau, gauzak momentu zondo ateratzen ari zaizkio ligan baberriro ere aspaldiko partez Real Europako postuetan kokatuta dagoelako, baina hainbeste arrisku hartzeak beti ez da ondo aterako eta kontrol pikin bat ere nagusi zarenean edo aurretik zaudenean eskertuko genuke. Take Kubo, hori bai hemen irabazte garrantzitsuena irabaztea da. Eta irabazten baldin bada, zure etxe horren barruan jokatuta, segi dezagun erotzen guztiok ere. Baloia, Gedesek atzera, zar, Sergio Gomez. Eta atzo, Rino Mataratzok bere estiloaren defentsa irmoa egin zuen, Prentsak aipatu zionean manikomio hitza, pikin bat susto hartuta geratu zen, Mataratzo, baina, aukera, Osien Oiartzabal! Itxi Patrizek aurre hartu dio, Oiartzabal lurrera, ez dago ezer Gedes, ea baloia atzean geratu zaio, kontrolatu egingo du, are ertzetik zer, baloia turri, jaurtik eta prestatzen ari da, Real zaleak dauden armaile horren goiko lonara joan da behasaindarraren jaurtik eta David Hubertek ere bigarren aldaketa preste dauka, Olaru badoa, bere ordez, Dylan Aquino zelaira.
2: Minutu eta maitza maitan,
0: Hirurogeita hamargarren minutuan gaude Dendrefen Union San Giluak huts Realak Turrientesen golarekin bat.
3: Badira gure jatorrira garamatzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena.
4: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira eta Romo Kulturretxean berriz tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten sinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
5: Hiru erregeen maila. Euskadi Irratian Hiru erregeen maila.
2: Gaueko edo arratsaldeko iluntzeko 8ak eta laurden, 9ak arte zuekin, oraindik ere, 20 minutu pasa, Dendrefeko neurketa maitzeko, maitan Urbieta.
0: Bai, 18 minutu eta epailak luzatzen duena kontuz, Jabenar zentrala da, baina metroak irabazten ari da, Realaren area ertzeraino, iristeraino, Akinorekin jokatu du, bikain Osien, pase hori mozten, horre turrik egingo du, aurrera, Take Kuborekin jokatu du, baina silak dauka abantaila. Etzen txarra Turriren pasea, baina Take ez da iritsi, zila bai, eta orain baloia, ezkerre galean dago, hortik egin nahi du aurrera Union San Giluak. Ondoko marraren bila, baina erasoan egindako falta, etxeko taldearen falta, Smithen falta, Guillermo Smithen falta, eta txartela. Erakutsi dio epaileak Guillermeri. Partidako bigarrena, momentuz, Realeko jokalari bakar bat berak ere ez du txartelik ikusi. Eta Realaren aulkian mugimendua Pablo Marin zelairatuko da une batetik bestera.
2: Zubeldiaren ordez, ez da?
6: Hori ematen du.
2: Ez da, karrampekin edo kolpearekin edo...
7: Txartelak indago igorren nahi?
0: Ez?
7: Zein? Ez
2: dago txartelik. Txartelik ez du erakutsi ez, epaile, norketa guztian.
0: Ni konturatu nahizela ez behintzat. Realeko inorri ez dio txartelik atera. Aiama kontuzilaren buruka da hori, biondiken bila, sarreko oztopatu dio bidea, baloia Jon Martinek kontrolatu du, Marrerori eman dio, Marrerok Senegaldarrarekin jokatu du Aiama, honen pasea ez da ona,

0: Derrufek berreskuratu du, gularra sartu du gorrotxak, Eibartarrak arrisku aurrundu du, Van de Perre kapitainak Mofokenekin, biondik ez da iritsiko Jon Makontuz, baloi aurrundu du, Lasartearrak Mikelek jauzian Gedesekin bat egitea lortu du, Gedesek gorrotxari, ba gorrotxa, errikidearekin jokatu nahi zuen, baina Patrizek hartu du aurre, biondik aize ondo utzi dion Akinori, Kontuz Akinorekin, hor sarrek aurretik eramandu biondik, eta Kontuz txartela, horia, Mamadou Sarri, eta falta izango du, Union San Giluak, areatik 10 metrora.
1: Taiaren area arra da xamarra izan da, ez?
2: Sí, ez.
1: Kaso honetan uste dut, Realaren mesedetarako izan dela jokaldia etetea.
0: Bai, abantailaren legea eman zezakeen. Baina falta, adierazi du, ni momentu batean larritu naiz. Ze koloretako atera behartzen, horrelako gogoarekin joan da ateratzera.
3: Bai, gaina baloirik gabeta zer gabezi joan.
0: Bai, bai.
1: Bai, helduta, ez, soy.
3: Bai, helduta.
0: Bueno, Pablo Marín bakarrik ez, barrene ere, zelairatzeko prestatzen ari da.
1: Dena esate aldera, Unión San Giluakekoak ere bat zeukan, apur bat helduta zarbera.
0: Bai, eta horixe, esaten zion Mamadou Sarrek epaileari, bera ere helduta zegoela. Bueno, kontuz baloi honekin, Zeneli dago baloiaren buelta, baloia lapikuan jartzeko aukera izan dezake suediarrak. Zenelik erdiratu penalti puntuan, Jon Martinek urrundu du, Kontuz aldaratzea Guillermo Smith, Realeko hiru jokalari jarri dira baloi horren parean, Zeneli, Akino kontrolatu du baloia, Akino Zeneliri eman dio, barrutik Sillarekin, Sillak Mofokeni eman dio, Akino presioan take kubo, benga take, segileian, Sillari etorri zaio baloia, gorrotxak buruz urrundu, takek buruz Gedesi utzi dio, Gedesek takeri buelta, Japoniarra bilokalariren artetik egin nahi du, IES, ez du lortu, baloia ostu duelako Patrizek, Derruf, Mofoken, Derruf, baloiarekin Patriz, Kontuz, metroak irabazi ditu, Realaren areara iristeraino, Mamadou Sarri indartxo, arrisku aurrundu eta baloia, bakasik Union San Giluaren area inguru horretan, jarri du Realak. Union San Giluak nahi du, berdinketaren bila ari da, segundori galdu gabe, 76. gaude, oraindik ere lanean segi beharra dago, oraindik ere sufritzea tokatuko da, Europa Ligako lehendabiziko 3 puntuak eskuratzeko, huts eta bat ari dira irabazten txuri urdinak, bigarren zatiaren hasieran, 46. minutuan, baina Turrientesek egin du, neurketako gol bakarra, Mamadou Sarr, Turri, Oiartzabal, Ea Turri, biondik nagusitu da, Jon Martinek aurrera luze, baloia, Kofi Atezainaren gana. Babenarrekin jokatu du, Burkina Fasoko Atezainak. Honek ezkerreruntze zabaldu du, Guillermo Smithekin jokatuz. Baloia, Babenarrek. Guillermo Smith. Ezkerretik aurrera egin nahian ari da Union San Gilua, baina zerrekituak topatzea kostatzen ari zaio, orain eskuinetik alegindu nahi du, Derrufen bitartez, hortxe, Patrizen baloia, Derrufi, baloia kontrolatuko aldu, ondoko marratik atera aurretik, bai, kontrolatu du, Sergio Gomez dauka inguruan, Akin hori eman dio, Akinok berriro ere, Derrufi, honek atzera, Patriz, oi, Van de Ver, Akinok erdiratu egingo du, nahi, Oren eskuetara. Bai.
1: Ai ama eta ai gehiegi. Gauza.
3: Ez da asko sufritzen ari.
1: Gehiago sufritzen ari da Maitane, Reala bera baino.
3: Bera baino.
1: Zuzbaro, nola ikusten ari zara orain Mataratzoren taldea, bueno, beste eginkizun batzuetan.
4: Azkeneko minutuetan pixkatxo bat lasaitu eginda partida, baina lehenik ireki egi ikusten dut, duelu eta lehia partida batean bihurtu da, ez da, askotan ikusi ikusten dugu, bueno, ba, buruzburukoak direla, nolabait, ba, jokaldi bakoitza azkenean asmatzen duenak edo irabazten duenak lortzen du bere taldeak baliatzea kontrarasoa, eta nik uste pixka bat, bueno, ba, ordenatuagoa egon beharko litzateke Larrealak, bestalde, bai esan esatea, horre atzeko parte horretan Unionek ere arrisku handiak hartzen dituela, askotan ikusten ditugu ba hor batez ere atzerali batek aurrera egiten duela eta bi bakarrik gelditzen dira atzeko parte horretan eta espazioak agertu daitezke Larrealarentzat.
1: Aldaketak maitan, eh?
0: Bai, Osien eta Gedes joan dira Marin eta Barrene zelairatzeko. Beraz, ezagitu orain Reala hiru erdiko atzelarirekin jokatuko den eta Pablo Marin eskuinega lorretan edo
3: ez, nik uste ez dula aldatuko, ez.
1: Nauko lerroa berdin.
0: Orain. Ez tegi zer pasatzen den? Realaren olki inguru horretara begira ari da epailea. Ez tegi zuek laguntzenik badaute daukazuen.
1: Sergio Gomez hor dago.
0: Zerbait.
1: Ezagit. Zer ari da?
0: Estu, que se recusito, es delega, joia da berriro ere marxan.
1: Realeko delegatua ari zen, laugarren epailearekin izketan, edo, ez tegit.
0: Bai, baino aulkira begira ari ziren guztiak, eta
1: ez tegit. Gede, zen irudia eskaini gute, eseri den unean, baina ez tegit zerbait gertatute den, edo.
0: Bueno, bagu ere ez gara enteratu.
1: Hasiera uste genuen, Marinek larra zubildiaren tokia hartu behar zuela, ez? Karranpekin edo ikusi
3: dugu, eta... Hori ematen zuen, ez? Lurre erroiden batean hori ikusi dugu, baina... Bueno, horro beto moldatzen den jokalari bada, ez? Lanerako prest.
0: Mar Mamadu Sarren falta, Sarrere ibili dadila Erne, Pate Perreko orain presa dauka, Oi Artzabali bultzaka, eta epailak georgiarrak balasaitzeko eskatzen dio eta baloia atzera bidaltzeko.
1: Bi handik egizaten zion, bigarrena, bigarrena.
0: Bai. Zer du Bande Perreko orain? Azkenerako jarri du baloia jokoan.
1: Atzera guateratzeko eta berak aurrera guatera nahi, besteri gabe ez.
0: Bai, kosta zaio, gero baloia eta zaztu eta Turriente zenbila joan da, eta...
1: Horrelako nik azbal ikusi gabe duken, eh?
2: Ez dakit nik ikusi itero lakoik, eh?
0: Ez dakit ez.
1: Baloiaren gainetik jauzi egin, keinuarekin eta Turriente zenbila joan.
2: Intimidatzea, guntza jo. Baloi gabe, eta zure gabe.
1: Ea, mugitzen zen edo...
0: Bueno, kontuz, albotik derrufek Bande Perri atera dio ondoko marratik erdiratu egingo du. Bigarren zutoinean Guillermo Smith este iritsiko, Pablo Marinek baloia babestuko du. Bikain, ateko sakea izango da Realarentzat. Atzera kontaketa martxan Dendre Festadioan, 10 minutu baino gutxiago Arauzko 90ak betetzeko. Utxeta bat irabazten segitzen du Realak.
1: Bueno, gola partidaren bigarren zatiaren oso hasieran lortu du, eta gero, egia izor, aukera, nik horrela aukera garbi-garbirik bi aldetan ere ez dut goguan.
3: Bez, ez dago aukera garbiri hori da gauzari gonena, ez? Ai. Xerik gote hau, ze pasatu da.
0: Ez, Sergio Gomezek horpoz jogatu du zelai erdian barrurantz, eta bakorrotxa baloia galtzeko zorian egon da. Take kubok dauka baloia, zeinongi gorrotxarekin, ea gorrotxa Mikel Oiartzabali, Pablo Marin dauka eskuinean, barrutik Barrene, Marinen ganadoa baloia, Ablori kontrola pikin bat atzean geratu zaio, pasean hori, txarra gorrotxari, Turrik, orain eskuinera berriro ere, take arean sartu da, take jaben ardauka, bos buru ateratzen dizkio, Union San Giloako atzelariak eta ezin izan du horre zertxere egin gure japoniar txikiak, baloia Mofokenek, Egale zaldatu du eskuinera zabalduz, derruf dago hemen, Barrene etorri zaio gainera presioan, Patrisi utzi dio, Patrisek barrutik jokatuko du Akinorekin, bere pasea Sergio Gomezek moztu du, korrotxa, aurrera begira jartzen den Reala, Mikel Oiartzabal, momentuz Marrerori begira, orain bai, emando, huelta erdia, Sergio Gomezekin jokatu du, Sergio korrotxari, korrotxak, ondo, takeri, takek, zubeldiari utzi dio, eta honek eskuinera zabaldu duer da Pablo Marin, burua jaso du, Pablo Marinek take kuborekin bikaina da, take arean sartu da, take arean dago, Angelu Gutxirekin, kornerra izango da hori bai, partidako bigarrena, bigarren zati honetako lehendabizikoa Realaren alde.
3: Baina ematen du kontrolpean daukala partidua, ez hori ematen du. Azkeneko minutu hauetan aldaketakin ere nik ustean dute beste sensazio bat ematen duela, ez? Behala hobeto da.
0: Bueno, bakornerra ateratzera doa Sergio Gomez, hortxe realzaleak dauden ate horren atzean, hortxe sartu du gola, bainat Turrientesek, bigarrena ospatzeko moduan dauden. Belgikaraino bidaiatu duten zale hauek kornera itxia da. Fiat ezainaren eskuetara.
1: Gogoratu, oraindik ere tartea baduzula, pilote sarreren zozketan parte hartzeko, larumateko jaialdirako, bi sarrera bikoiz banatu behar ditugu, pilota da izena abizenak, 688-666-000.
0: Akinokor gorrotxari aurpegian muturrekoa, Eibartarra mina hartuta geratu da, epaileak falta adierazi du, eta hirugarren aldaketa, Seko Keita Prest, David Hubertek, epaileak baimena ematen dionean zela iratzeko, baina momentuz Jon Gorrotxategik lurrean mina hartuta segitzen du, biandik badoa aldaketa egiteko unea baliotu du epaileak Keita zelaira.
1: Realak horreni goratu, lehio bat eta aldaketa bat egiteko tartea eta aukera badaukala mataratzok behintzat ala erabakitzen badu, zehatzen aldean turrienta sartu da eta gero bitxandatan bi aldaketa, hiru aldaketa egin ditu lau denera. Ba, hau ere, zelairatu dena ere, txiki-txikia ez da, maitane?
0: Ez, txiki-txikia ez da, mutil, handi xamarra da. Adama Traore izan zuten parean lenguan realekoek, hori ere, Jesus, hori da armarioa. Baina Turrientesek baloia arean, Barreneri, Barreneri kontrola, luze joan zaio kontrola, silaren urruntzeak gainera donostiarraren gorputzean jodo, ateko sakea izango da, Bruselako taldearen alde, motzean jarri dute baloi hori jokoan, Kofiat ezainak orain luze joko aldu, bai, luze, derrof dauen eskuine galonetara, jauzian, Sergio Gomez nagusitu da, baloi atera aurretik kontrolatuko du Barrenek, ba, ez du kontrolatuko. Albotik etxeko taldea jarriko du, baina gure armaila honetatik baloia zelaira atera da, hori kanporatu, eta orain bai, kontuz, Akinoren barruko pase hori ondo moztu du Zubeldiak, Juan de Per, kapitaina, ezkerrera zabaldu do, Guillerme kontrolatu du baloia, Mofokenekin jokatu do, honek gainean dauka Zubeldia, Javenar, laro eita posgarren minutuan, bos minutu eta epailak luzatzen duena horixe geratzen zaio, Europa Ligako bigarren jardunaldiko neurketa honi, Javenar, Javenarrek barrutik jokatu nahi izan du, Zenelirekin, baloia moztu, Pablo Marine, Gorrotxa, Oiarzabal iritsiko alda, oin punta sartu du, Javenarrek oin guztia baloia kanpora bidaltzeko, alboko sakea Realaren aldekoa izango da.
1: Badua, pixkanak ordularia aurrera, alakoetan gertatzen den moduan, nahi baino motelago, baina abiadura berean doa, aurrera, ez dakiten adalu zapen luzerik izango dugun, bateko eta besteko iruz palo minutu izango dira.
3: Ba, hori izango dira, ez, baina iruzte momentu honetan, momentu lasai genean gaude, Hori iruditzen zaineri, Reala ondo hobeto dago, defensako lanuna egiten ari da. Eta
1: Entzule bate dio, Larra zurekin ados dagoela, baina berari Reala huetzaiola asko gustatzen azken aldean, eta Osasunak egin duen moduan Imanol behar ote, aldetzen. Beti aurreko denborako beak dira, aurreko garaiak.
3: Osatakoak, ez?
0: Baina Imanolekin ere nahiko keja bat zegoen azken denboraldian.
1: Ja, baina hori aztu da.
0: Hori aztu zegoen, bai. Ai,
3: bueno. Jendeak eskatzen dudanetik,
0: Eskatzea libre da, Larra.
3: Bai. Ematea, bez, ematea ere, bai.
0: Bai, eskatzea, protesta egitea, eta, bueno, errespetuz egiten bada.
1: Bai,
3: hori, bai.
0: Ongi etorria. Guillerme, bakoitzak bere iritzi dauk, adenuk ezin dugu iritzi bere euki, ez dela, horrela ere, aspertu egingo ginateke. Pablo Marinek falta egindu, falta ezkerra alboko marra inguruan da, areako marraren parean, baina alboko marrari itxatxita ez dugu esango, baina metro batera baloia lapikoan jartzeko aukera izango du Union Saint-Gilloisek. Minutu hauek labadoraren azken minutuak bezalako xeak dira, minutu guztiak berdin pasako dira, baina labadoraren azkenengoak amaiezinak izaten dira, eta Realaren azken minutu hauek ere antzekoak dira, kontu zer direk eta horrekin nahi ama, eta gola! Gola! Union Saint-Gilloisen gola! Zutonean agertu da, zelairatu berri den Keita baloia zareetara bidaltzeko, kolpea Realarentzat, Keitak egindu gola, laro geita zazpigarren minutuan, Union Saint-Gilloisek bat, Realak bat.
1: Ezakit zori gaiztoko jokaldi bezala definitu gene ezaken edo gaizki defendatotakoa, baina kontua da, baloia lehenengo zuzoinera doala, eta Realeko jokalari bateko orraztuta, bigarrenean bakarrik agertzen dela, Larra, Keita.
3: Bai, ala gertatua, ez? Horre, ez dakite Ez dira, ulertu baloiaren bila joaterak orduan.
1: Realeko jokalariak zeuden, beste
3: dikaz. Bai, bi jokalari zeuden, baina.
0: Ez da, gizu beldia den, baloia horrazten duena, eta gero bigarren zutonean Keita zegoen, eta 87. minutuan banako berdinketa egin du Bruselako taldeak.
1: Gero
0: eta honek aldatu egiten du Realaren panorama.
1: Zubeldia izan da baloi horraztu dena eta gero claro, hor zaintzalaran gari akats bat dago ze hor Keitarekin ez dagoen.
2: Ba, baina bueno, lehenengo akatsa dago falta egiten. Etzan ezen jokatzen nahi partida, ja hiltzen nahi izan partidua esaten nahi ginen. Eta baloi geldin, Juanan Eleno abisatu du, eta ikusi beste ez dago ze mutikozkorra dauden zea paren.
1: Abisua ere izan dutela,
2: eta ez, a ber, ez dala azkenen kritika bat itea falta indun jokalaria, e azkenen da, bueno, askotan, pixkat pentsatu behar dela, ba, aukera bat emate duzula beste taldeai, ez? Eta kaso honetan, ba.
0: Kontu zau ez da amaitu, Patriceke, baloia, Akinori, ez Akino hau da, Akino jaurti egingo du! Gorrotxak moztu du jaurtik eta aia orain, benga barrene, guazen mutilak, gasoia falta alda hemen, Sergio Gomezek abiadurarik ez dauka, ondo ikusi dutakeko, botxuri urdi nugari ikusten ditugu orain, aurreruntz jotzen, Pablo Marinek dauka baloia eskuine galean, ea Pablo! Silla, kurrundu do baloia, alboko sakea izango da Realarentzat, Oskarson izango da mataratzok egingo duen azken aldaketa, 80. minutua berehala beteko da, berehala jakingo dugu zenbat geratzen zaion partidari. Baloia, Mamadu Sarrek dauka, barrene. Venga, mutilak, daukarren epaiak, 3 minutu.
1: Bueno.
0: 3 minutu baino ez. Gorrotxak.
1: Lehen datu baten bila zinez, ez dut eman, ez gafatzea gati, baina zen bigarren aldiz azoionetan, ez zuela goli jaso, Realak. Amaika partida eta goli jaso gabe bigarna zen dagoeneko ez.
0: Gauza bat argi dago. Jatzen ari nintzen Union San Gilua ere golik egin gabe noiz geratuko ote zen. Baloia Igor Zubeldiak dauka, Marini eman dio, Oiartzabal. Ze pena, ze panorama galdu egiten da, hemendik 3 punturekin joan edo 6tik bakarra bilduta. Aurrera pausa emateko modurik ez, talde txuri urdinak lehen 8 artean amaitzeko helburu horretan mintzat. Baloia, Gorrotxak dauka, Mikeli eman dio. Ea Mikel, ezkerrera zabaldu du, barrene dago, barreneren magia behar dugu. Ea barrene, barrenek erdirako bidea hartu du, baina hor kontrarioa gain gainean dauka, barrenek segi egiten du. Ea barrene, ondoko marraren bila joan nahi du, barrenen hasten ari da, barrenek falta egingo du erasoan. Aldaketa egin nahi du Realak, jokoa gelditzeko eskatu dio mataratzok eta aldaketa dator. Mikel Oiartzabal, kapitaina, badoa. 90 minutu jokatuta. Eta gaurkoan ere golik egin gabe, bere ordez Ori Oskarson zelaira.
3: Aber, asmatzen duen honekin ere?
1: Hori da. Lehen asmatu du, tarterik ia eman gabe, Torrente sartu da eta Berehala gola egin du, ba, alako xea nahi genuke Oskarsonen parte hartzea ere izatea, ba, minutu terde izango duerako berdagunean.
0: Bai, minututxo bat baino ez dauka eta 10 segundo, ez dauka gehiagorako astirik. Kontu zor, Guillermerekin, baloia Zubeldiak urrundu du, takek, Marini, Marineke, Oskarson iai amaze ondo, ez da iritsiturri zepena, baloia hor kontrolatuko du. Union San Giluak derrefek luze jokatu nahi izan du, turri jarri zaio bidean, albotik Patricek jarri du jokoan. Baloia derrefek, Keitak buruz, Patriz, Van de Per, Patriz, Sar, goitik ondo, Oskarsonek buruz, barreneri utzi dio. Barrene, take ez, jokoskampo zaude. Ah, barrenek horkoz, alboko sakea behartu du. Azken segundoak dira, 20 segundo, ezin da denborari galdu. Azken alegina, Sergio Gomez, venga, ba. Take kuborei eman dio. Take garruti Gorrotxari, ea Gorrotxa, azkena da, ea Gorrotxa, Marini pasea, Marin! Ai, atepetik atera du Union San Giluak, aukera gara. garaipenaren gola Realak motel-motel joan da, baina silak eragutzi do baloiak marra gainditzea. Ai, ene,
1: ai,
0: ez da osorik
3: zartu, eh? Partida,
1: eta bukatu eginda, ez?
0: Bai, az, jokaldia ikuskatzen ari da, hor baloia ez da sartu, baina kornerra izango du Realak, eh?
1: Ah.
0: Antza?
1: Ez, ez da sartu.
0: Ez, ateko sakea.
2: Ze ate hau.
0: Ateko sakea. Adierazi du, eta honekin txamaituko zaigu, zeia laugarren minutura goaz. Amaitu da, neurketa. Ba, sentimetroengatik ez du garaipena eskuratu azken unean Realak 46. minutuan bigarren zatiaren hasieran Beñat Turrientesek jarri ditu aurretik txuri urdinak eta bigarren zatia amaitzetik gertu 87. ean berdinketaren gola egindu aulkitik atera den Sekou Keitak puntutxoarekin konformatu beharko du talde txuri urdinak. Ba, kopetilun, ikusten ditugu Realeko jokalariak, ies egin baitie, bigarren jardunaldian ere garaipena.
1: Bueno, ma, Maitaneri utziko diogu, prentsa aretora bidea egite, Maitane, gero arte.
0: Bai, esan digute, galdia ordu erdi aurreratu dutela, eta emetik bederatzi terdietan atera behar dugula, beraz, azize izkigu presa sartzen. Ea horrek esan nahi duen, bai. Eurek ere lan abixi egiten dutela, eta protagonistaren bat entzuteko ea modua daukagun.
1: Ea modua daukagun bederatziak aurretik, ba, mataratzok esan duena labur biltzeko, edo protagonistaren bat euskeraz hitz egiteko. Azto horretik, neurketako Realeko jokalari honenaren saria eman behar dugun, la casa del kaferi esker, nik barakin norresan behar duzuen, deskarteagatik, akaso? Gari.
2: Jo, ez dakit, ze baina Turrientes.
1: Ba, hombre, claro, gola berak egin
2: bat duez. Dako, baina ez dakit onena beha izan dan.
1: Laba, bat aukeratu beharra dago.
3: Ez dakit, bat aukeratu, ba, partidu oso jokatu duen aukeratu beharko dugu, ez?
1: Eta zein?
3: Ez dakit, Jon Martín.
1: Zos berro?
4: Berdin, esaten honi joan Jon Martín.
1: Bueno, ba, la casa del kaferen gaurko MVP-a, Jon Martín da, golaren errepikapena ikusten ari gara. Badakizuek, la casa del kafe, kafeonaren etxea dela, la casa del kafe, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainiko zoena da, irubebikoitza, la casa del kafe.es, txigortza errezeta propioa dute, horixe da, la casa del kaferen usain eta zapore berezia lortzeko sekretu handia. Txigortze prozesua maitasunez egiten da, presarik gabe. Bueno, ba, larra, oso zapore txarra duen puntua, esango nuke, gaziko zoa esatera ninduan, baina gazitik desentez gehiago dauka.
3: Bai, nik ustean dut eskuan euki dituzte hiru puntuak, ez dute jakin izan hori aurrera ateratzen da berriro ere, baloi geldi batean egiten diote gola, ez? Da hori da gauzari txarna ikusten egin arralen aldetikan, ez? Demoraldi asistanetik an gol asko jaso dituzte baloi geldi horretan da horrek minasko egiten ari da, ez? Eta irutze zaite joko aldetik an ikusten dugu partidua nahiko parekatua izan da, ez da izan bat beste baino gehiago, baina Real aurretik pidean ematen zuen partidua kontrolatuta zaukala, ez? Baina bueno, baloi geldiak mejoratu behar dira.
1: Xetasunetan sartu horretik lehen erronda txiki bat Zuzberro, partidaren iritzi orokor bat.
4: Bueno, azkenean ikustet lehenengo ezatian partida itxiago bat ikusi degula, bigarrenean irekiagoa, Reala ireki horretan, naiz eta gu kezkatuta egon, nahiko ondo moldatu eginda, eta azkenean, bueno, ba, aspaldi duen arazoetako batean iritsi eginda banako hori, eza? Eta baloi geldikan izan da.
1: Gari.
2: Bueno, bizkat esaten nahi diena bai joan da bain ere, ez azkenean, irutzea lehenengo ezatian asko kostatu zaio Realai, baina bigarren zatin, bueno, ez dakit izan den azkenen aldaketak initulako o zer, baina zehose moteldua partidua, ez da, eta ez du kontrola euki Realak, baina gaizki etzan pasatzen nahi, eta gainaz gola alde indu, ez. Gero geldikako jokaldi betan, bueno, nabarmena da Realan gabezitako bat dala, eta, eta lan du erdan gauz badala, ez. Zatik azkenen
1: puntu
2: asko juteia. Eta Europan, estadistikak behiatu bestela, zenbat gol izatien geldikago jokalditan da. Eta mataratzon taldeak hor esan arazoa daukela garbi dago eta landu imarko be.
1: Estadistikai begira di naiz, 16 jaurtik eta Union San Giloaz taldeak, bost Realak, iruzutonien artean, bost Realak, bost Union San Juliak, bat Realak, azkeneko hori ere ez da Realaren jaurtiketa, ze pase atzera izan da, eta aukerak arbiak atari honen arabera, bat eta bat eta jabetza pixka bat bueno, emnoko amabi Realaren zat Larra, geldikako jokaldiak oso kerrez baldin banaiz lehenengo zatiko zutoina geldikako jokaldi bat edi dator, eta gola ere bai ez dakigu zer gertatzen zaion Realari azken den moraldietan, baina hor badauka ez, hobetzeko gauza bat, noski hau entramendoetan eta asko lantzen da, baina askotan, ez dakiz zergatik, baina hobekuntzarik itxura baten, ez da lortzen, naiz eta erasoan bai, Jo Martinekin eta duela gutxi gol batekin.
3: Bai, baina nik uste dut landuko da, nik ez dugu ator zalantzarikan, ez? Iruitzi zaite alde hortatikan konton hartu behar da hori. Gertatzen dana da, ba, bueno, aurkariak ere, horre garbi irakusten duk aurko pataldea batez ere hor minasko indizaketela, ez? Iruitzi zaite jokalari garaia zituela, nik uste dut alde hortatikan mine egiten zuen, baina gero utz egiten da, ez? Baloia urrunterakoan urtze egiten da, eta horre mina asko egiten da, eta asko sufritzen ari alde hortatik an, ez? Demesako lan horretan, nik uste dut, oso garrantzitsua dela, taldeak landutako gauza kondo egitea, eta batez ere, markaketa balima dira markaketa kondo egin, eta hori, baina iruditzen zait, hor sufritzen ari dela asko, eta horrek, baldintzatzen duela gero egiten zuen lan hori, beste kanpo hortik kanpo egiten zuen lan hori, asko baldintzatzen du beldurrez egoten zera eta beldur horrek mina asko egiten dizu.
1: Susberro, lehenengo zatian hasi ondo hasi da, baina gero Union San Juliak gehiago izan da, bigarren zatian amaierara arte gutxi asko Real hau bat ikusi dugu, golak seguruen imesea hondi egin diolako, ez da, Matarazzoren taldeari.
4: Bueno, egia esan da niri behintzat lehenengo zati edo bigarren zati horretan taktikoki realetzaitain beste gustatu. Egia da gehiago sortu egin duela partia irekiagoa zegoelako, baina egian baita ere bana asmena somatzen zan. Gertatzen dena da ikusten ari gehala, ba horrelako testu inguruetan Matarazzoren Reala, ba ezakite eroso sentitzen da, baina ohituta dago. Zehazkenean aipatu dugun bezala, beti eromen puntu bat dute Realak jokatzen dituen partida horietan, eta egia da, ba duelu eta leia partida batean bihurtu danean, ba, biak izan dituztela aukerak, eta hain zuzen ere partida mantxotu danean, naiz eta baloi geldikan izan, orduan iritsi da banakoa, ezta? Batzuetan gauza horiek ere ez dira kasualitatea, naiz eta agian Reala. Bueno, ba, ikusten genuen motelago, hobeto kokatuta, ba, baita ere, ba, gian ezakit konzentrazio puntu hori galtzen duen Matarazzoren Realak ba, pixka bat atzera juten danean, ba, ezakit, baino gira da bigarren zati eta lehenengoa oso ezberdinak izan dirala.
1: Realaren aurkariak gaur leian, oraindik ere bederatzetan Ferenbarosen zelaian jokatuko du Victoria Pilsenek, Torrensek azkenean galdu egin du Sunderlandenen kontra, bat eta bi. Lillestrømek berdintzea lortu du Spartak Pragaren zelaian, bana amaitu da neurketa hori, eta Lyonek hiru eta bi. Irabazi dio Crystal Palace. Zerkapenari begiratuz gero, Bayer Leverkusen, Omonia, Lyon eta Sunderland dira, neurketa guztiak irabazi dituzten, edo bi neurketak irabazi dituzten taldeak, oraindik ere bigarren neurketa jokatuko da, bederatzi eta kordotegien hasiko dira beste hainbat eta hainbat partida. Bueno, ba, gari, hasiera apurua maldangora jarri zaiola Realari, ez? Etxeko partiak oso importanteak dira, Bournemouthen kontra galdu egin zuen, eta gaur ere, ba, esku edo atzpuntekin iru puntu gozo ikutzen zituenean, edo hartu behar zituenean, puntu bakarra, eta, bueno, ba, hasiera zaila, eta gaur eta pasaden, edo aste batzuk atzera lortu estena, ba, aurrerantzean lortu behar goa, baina hasiera, ba, nahiko maldangora jarri zaio Realari.
2: Bai, a ber, oraindik hasi bestik ez gain, ez? Bestela goatu lehen urten liga hasieran nun genden, ez? Eta gero nun bukatu zuen taldeak, ez? Baina egia da, nik ez dio kritika bat ingo taldea, ez? Zaten azkaren puntuak atatzen nahi da, seigarren dago ligan, egia da Europan ez dara ondo hasi. Baina bai irutze zai Reala oraindik bere identitatea aurkitzeko daula, ez? Ezagiz planifikazioa egikon Matarazzok, baina...
1: Fisikoa diezu?
2: Ez, bere identitatea futbolen, ez?
1: Planifikazioa esaten izun fisiko aldetik edo bestela?
2: Ez, planifikazioa... Ni uste, oaindik ez dala beak nahi duen Reala ikustena, ez gea ikusten nahi. Ostras, ez dut uste erokeri ontan eroso daunik Matarazzo behare.
3: Bol, bai, eh?
2: Bai, baina eske...
1: Atzo hori defendatu egin.
2: Bai, defendatu intzun, hoi daulako.
1: Ah, bueno.
2: Baina zuk ezin dezu... partia guzti jokatu, bueno, gusartuko iteu bi hiru gol, ez eske beti ez dira sartzen.
1: Barsak bai, baina beste.
2: Baina beste, igual Realak ez da, ez dauka gaitasun, no? Ordun, irutze zait, relatoi, botatzeula pixkat, bueno, momentu enten, hola da holako taldea, baina bai irutze zait, bueno, oain identitate hori zula, aurkitu taldeak, ez? Ikustea batzutan gaur ez zemat, zalantza, ez? Lehenengo zatian esaten duen, jo, otxien batzutan atzen jartzezan. Gero aurren, Mikel besoa zabalduta, aber zein martzan, aber zatik gana gaizan jesten otxien atzea, beak ezintzun presioain. Horren, alde hortatik irutu zaitu, haindik, bueno, toke batzu dauzkala matalatzok emateko, eta, bueno, konfiantza bat nik emango ditula.
1: Zuz berro?
4: Ba, gauzat esango izuet, niri gauzat deigarri iruditzen zait, matalatzoren helburuen inguruan, ze askotan ikusten dugu realagian, aurrean egotea markagailuan, eta behiten dituen aldaketak erasokorrak izan. Eta hori askotan gertatzen da, orduan, nik ezagitze puntutaraino berak ere partidak lasaitu nahi dituen. Osa, azkenean, bera iritsi zanetik, realagian eman duen pausoa, izan da, ba, transizio edo kontraeraso gehiago egitera. Beraz, horrek ez du esan nahi partidak irekiagoak izatea, ze askotan horrela modatzen diren taldeak ba, blokertainera jotzen dute, baino, bueno, realak egin du, baino hori ez da izaten normalean bere kasua. Urduan, nire bai harrigarria iruditzen zaite, horrelako zukaipatu dezun bezala gari, eromen hori nahi izatea. Baino berak hartzen dituen erabakiak askotan jotzen dute eromen horretara.
2: Bai, baina nerea nik ez dudan hori jartzen, eh? Baina guatzea Flick etorri zaren Barcelona nola botatzezun lerroa oso aurrea taldeak eroitzezian jokoz kanpo era, baina taldeak hartu zuenen tabaina mina asko hasizian Barça egiten. Eta Flickek nahi zuen jarraitu bere ideea. Hortan, iruditzezain mataratzok, debai, ideia hortan jarraitu nahi dula. Baina Flickek azken aldatu inbar izan du, eh? Eta pixkat pausua bat atzea eman momentu batzutan, bat ez irabazten di joanen.
1: Baina jokalari diferenteak ere izan zizkako.
2: Bai, baina esan ez, mataratzo plan bat eukitzea, garbi dao plan bat daukela, eta joku ero hortan plan hori daukela. Baina, ostras, nahi dut zait, zindezula partiduro esan, bueno, gu gol gehiago sartuko ditu aurkaria, baina...
1: Arriskutsua da.
2: Da Flickola etorri zane bai, baina da bian Flickek ze...
1: Baina Flickek aurreko lerroan errespetu guztiarekin asko zere kalitate gehiago.
2: Baina nire alde gehiago, eske alare aldatu in behar izan zuen, ez du asko aldatu bere ideia, baina bai pixkat gehiago babestua. Porque hasieran bai, jokoztan poritzen zian bestek, baina azken aldatu behar izan du, ba, bueno, segurtasun pixkat emateko taldeai.
1: Eta hori mataratzo ere aurten alegin du da, pixka presio horretan eta gauzak aldatzen, pixkat horreka gehiago emateko.
2: Horret.
1: Jangel ere horretarako sartuko zuen, segurueni.
2: Horreti esan nahi, ba, arrazoi daukeala, bai nereak, bai Juananek arrazoi daukea, bere ideia udala, garbi usteu bere ideia udala, baina nintzen zait puntu txo batzuk, bueno, ba, ezagitu hobetu edo landu barko ditu, baino...
1: Totakeria bat irudi, edo oso simplista, esatea, horreka gehiago behar duela taldeak.
3: Hori da, arrazitako bat ez, horreka gehiago behar duela, hori ala da. Iruditzen zait, berak apostu bat egiten duela, erasoko ze horretan kontrara saio katzea, beti partioak irikita ukitzea, baina, igual talde ez daukosu aporposa hortarako,
1: claro,
3: ez?
1: Claro.
3: Iruditzen zait, asko sufritzen ari dela. Baloiak altzen dunean taldeak asko sufritzen du. Hemen ikusi genuen lehengon deporren aurka baita ere, ez? Iruta utz partidu irabazten aizean, normalean iruta utzeko partidu bat ezin dezu sufritu zuena realak. Horrek gauzak garbi erakusten ditu, ez? Ezuk iruta utzerekin jarraitzen duzu, utzean juntzinen bezala, ez? Eta nire usteit hori dela gauzari txerrena, ez? Jakin behar dezu, moldatzen baita ere, eta aldatzen baita ere. Iruditza hortarako jokalari aproposa behar dituzu. Ez izot bezi jokalari batzuekin jokatu bi eretara, ez? Eta iruditza zait hor dagoela pixkat akatza. Baina, bueno, bere idea hori da, bere idea ez du aldatuko, eta horrela ikusiko du reala.
1: Zargaite zen den drefeko barrunbetan, antxe Maitane hori eta protagonisten zain, Maitane, eh?
4: Bai, prentsa aretoaren eta zona mistaren inguru honetan gaude, realetik esan digute, barrino mataratza izango dela, prentsara gertuko den lehen da bizikoa, eta gero zona mistan, ba, baina Turrientesekin hitz egiteko aukera izango dugula, baina aipatu diguten orden hori horrelaxe betetzen baldima dute, ba, tamales ezin izango dugu, Beasaindarra zuzenean izan, naiz eta, bueno, ari garen, gu ere presioa egiten, eta rinok daukan rock and roll hori, gu ere ari gara, ba, realeko prentsa ardura
0: arduradunen artean zabaltzen eta eztabaidatzen ari zineten horren ingurura. Bueno, Rinok berak atzo adierazi zuen eta garbi esan zuen, Deporren kontra neurketa deskontrolatu zela besteak beste Reala 3 eta 8 irabazten ari zenean laugarren golaren bila joan nahi zuelako, talde horrek horretarako ambizioa duela, arriskuak hartzen dituela eta batzuetan arrisku horren barruan neurketa deskontrolatu egiten zaiola, baina hau da, mazaratzu nahi duen Reala eta ondaro ditu beharko dugu.
3: Baina jokalari ezin duzu hori esan, ez? Zuk agintzen duzu, zuk jokalari izan behar diozu, zen nahi duzu, niruta otzira bastan egia, igual ez daukalo arriskurik hartu beharrikan, itxaron dezagun. Eta nik aldaketa
0: claro, baina berak esaten du, Larra, erasorako jokalari osonak dituela, golak egiten dituzten jokalari dituztela, eta horrek, bueno, arrisku batzuk hartzera eramaten duela taldea, eta nik uste pitximat hori dela berak zabaltzen duen mezua.
3: Bai, eta pixkat nik uste dut berak nahi duena ikusten nahi gana dela. Hori dela. Hora jarraitu beharko dula. Baina gero, igual harritu, goea, hiru gol jasotze bali maitu, zerro, etola, baina nik ustean dute, berak apustu hori egindu, eta apustu hori horrekin jarraituko dela irutze zen.
1: Hortik ulertu behar da, balen esan dudana, ez? Gaurkoa zela margarren, damaikagarren partida, oso kerrez bali manaiz, sasoi honetan, Ligan 8 eta Europan 2 amar, ez da? Eta, bueno, Euskal Herria txapela tartean, guztietan, batean izan ezik, oso kerrez bali manaiz, zeltaren aurkakoan izan ezik, beste guztietan gol bat jaso du, ez? Bai. Hiru jaso zituen Valentzia, bueno, bi jaso zituen Valentziaren kontra, bi Deporren kontra, Eltxeren kontra bi, baina Larra hor dago, ez? Bat gutxienez denetan eta horre behartzen zaitu gutxienez bi egitera.
3: Bai, beti behartzen zaitu, hain bera sinistu bali madu taldeak erasoko joko horretan, jokalari hori nahi dituela eta da prest dagoela hori egiteko, ba bueno, hola da, baina beti galtzen ateatzen dena atzekoak. Beti gehiatzen du, ez defensan oso txarrak, oso ez dakiz, ez da defensan, atzean jokatzen duen jokalariak, baizik da talde osoa, defensako lanean, ez da jokalari, osea talde aproposa hortarako, ez, irutzi zaite, hori ere ikasin behar dela, ez da bakarrikan ez da erasoan jokatzen, baizik eta defensako lanean ere bai.
1: Eta gainera, bueno, hemen entzule batek bidea li digu, rekorrei buruz ez diozu ezer, Oiarzabalek 13 partida golik egin gabe, claro. Oiartzabalen joku guztiak endu gabe, hori ere nabaritzen da. Horren niko lik ez duela egin. Ez da nabarituko?
3: Nabarituko da, baina beste lan batzu dauzkat.
1: Bai,
3: eta nundi datorren ikusi behar da.
1: Argi dagoena da.
3: Gaur, azkeniko minutuan kendu du.
1: Bai.
3: Nik ez dakit aldaketa hori zertarako zen, minutua jokatzeko. Ateratzen dara, minutua jokatzen du.
2: Erdiraketan bat, Oskar Sonei,
3: jole luze bat, harrapatzen du, eta bat, baina bueno. Jole, eske...
2: Ah, Mikel engatik zalantza gauzkena.
1: Ez, esan nahi zut, zalantza, ez da zalantza, Mikel.
3: Ez golik ez duela.
1: Baina ez duela golik.
2: Bai, bueno, baina Mikel...
1: Zure aurrelariak ez duela golik.
2: Mikel etorrian, etzako etorria oso justu, udaratik.
1: Ez que kilometra da ikaragarria gogo den borodian, eta
2: mundialean. Oso justu, oain eundan selezioetako partio hauetan minutu pila bat izan ditu bai, eta ez dauzka goi urte. Orduan, nahi dut ezain Mikel... Babestu inbardala da, bai, pixkat.
3: Zaindu inbardala.
2: Babestu inbardala, pixkat, zatikan...
1: Begirari nahiz, bere minutuei, Deporren kontra 34, 71, 79, 79, 79, 79, 77, 82, eta Europa Ligan, 73, 73.
2: Bai, baina eskero bak izuz separatzen hor betikoa, Madridekok eta Bartzenunakok, seitun kexatzea, behin jokalarik, jokatzituenen minutu asko selekzioakin, ez? Eta separatzea, mengo gutxi ugalgea, ozer. Mikel ezatikan jokatu barritu minutu guztik.
1: Baina esperantzada eta marka.
2: Ja, baina bueno, ba igual...
1: Horrekotra ezer gutxe egiten.
2: Ez, baina bueno, ez, esan nahi, baina beak igual, ez, de bai pixkat, ba, beaz tio esango de la fonte iztu lagokatu nahi, karo. Baina, jode, ba bez bat ema martzei edo bai Mikelei. Mikel, baak igu nekaduta torriala, esan deten bezala ez dauzka hogei urte, lamin jemale jokatzea dauzke amar partiu segidan, hogei urte ez dauzke baindik. Baina Mikel bau ez du imar da pixkat, eta gainaz jokalari oso garrantzitsua Realen, eta ane bai. Orduan, ez badu zaintzen Mikel, ba, kao, ba, gero ikuste zaio, kostatzen ari zaiola pixkat erritmo hartzea. Nentzako bida arazoa auten Mikel daukena.
1: Eta hemenik aurrera, esan baitane.
0: Logutxixeago egingo du Mikel Oiartzabalek, ze aita bigarren ez izateko zorian dago, beraz Horre ere deskantzatu beharko duz, Eneko iristear da.
1: Bueno, esatera ninduan, Zuzberro, Europa Ligan orain Lille Storm datorren astean, puntu banarekin daude bitaldeak, eta tartean Malaga ere igande honetan, arratsaldeko seitaretan, La Rosaledan. Bueno, ba, beste bi partia importante, Ligan ondo, Reala, akaso, ez no esatera Europako importanteagoa deni, baina garrantzia gehiago ez, puntu gutxiago dauzka, eta ez aztakin nola ikusten duzun berehalako egutegi aurrelaren partetik.
4: Bueno, nik uste garrantzitsuena da beti horrengoa, ez da? Baina hori kontuan hartuta, azkenean nik uste Mataratzok ere bai, ba, minutuak kudeatu behar dituela, kontuan izan da, ba, bi partiak garrantzitsuak direla, nolabait egonkortzeko Europa postuetan goiko parte horretan sailkapenean ligan, eta baita ere, ba, aurrera pausa emateko Europa ligan, ez da? Batez ere, bueno, ba, gaur hiru puntuak eskuratzea edo bakarra, ba, eskualdatzen zuen pixka bat testu ingurua Realaren zat, eta gero, Oiartzabalen inguruan bai gustatu gure litzaidake komentatzea niretzat ez dala bakarrik minutu pilak eta ez da nik esango nuke baitere dala zenolako papera betetzen duen Real honetan ez da ze askotan berak jokoa ematen dio eta gero area barruan ez dago ez da ba horre sakontasun puntueri ematen dioten jokalariak egalak direlako orduan pixka bat dena batzen da bagian momentu honetan ba bere datuak hauna indiak ez izateko
1: Maitane gaurkoan sorterik ez dugu izango ez protagonistak zuzenen entzuteko.
0: Ez, Beñat Turrientes dutxara sartu da, eta enoa bere atzetik dutxara sartzera, beraz, ala beharko du bihar, izango ditugu, beha zeindarraren hitzak entzuteko aukera.
1: Oso ondo, Maitane, mila esker eta itzulerako bidea joan izan dezazuela guztiok ere.
0: Eskerrik asko, aio...
1: Bueno, zosketa, amaitu horretik, Bizkaia pilotalekuko larumateko jaialdirako, bi sarrera bikoitz, bat iratxe onaindiaren zat da, bi sarrera bera zurezat iratxe, eta bestea Ander zinkunegiren zat iratxe, Ander, zorionak jarriko gara, zuekin, harremanetan. Larra, orain Malaga ez, urrengoan pentsatu behar eta beti liga importantena ez da.
3: Garantitxo da. Oso garantitxo.
1: Baina ligan ondo ari da, reala ez?
3: Ondo ari da, baina dana pilatzen da, nik uste dut osteguna, gero igandean, ez dakit.
1: Osteguna berriz.
3: Ba, berriro, eta nik uste dut hori dana pilatzen diala, eta horreke arlo fisikoan ere kontu hundian ibili behar da, eta jokalariak ere, bueno, zaindu behar diraz.
1: Parte dero izango da hori ere, edo gari?
2: Bueno, ni uste baiet, ala izango ala, temporaldi baten uste, ala izango ala.
1: Bueno, ea etekina ateratzen dion realak joko zoro horri, bere ideiari momentu zala baita, bai ligan eta bai Europan. Goba goaz, eskerrik asko gurekin izan zareten guztioi, eta baita Larra, Nerea, eta gari, zeuei ere, mi esker.
2: Venga, mi esker, gabon.
1: Bueno, bagoaz, Biarre kilolako iku horretegietan, eta iruerra maia asteburuan itzuliko da. Agur!

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñera jo behar dugu zuzenean Bito Kiles hasi kazetari ultraeskuindarraren agerraldiak istiluak eragin baititu bertan. Espainiako polizia eta foruzaingoa gogor oldartu dira Kilesen kontra protesta egitera gerturatu diren 100 antifasisten kontra. Iruñera goaz, esan bezala, Andoni Amadoz lankideak du azken ordua. Gabon, Andoni.
2: Gabon, istiluak Kilesen agerraldi egin duen Jamaguchi inguruetan barrena zabaldu dira, Ermita Gaina eta Donibane auzoetara bereziki, bertan dozenaka kontainer mugitu dituzte kontragitera gerturatu diren 100 antifasistek Espainiako polizia eta foruzaingoa gogor oldartu ostean, pilotakadak eta gaznegar eragilea jaurti dituzte une oro. Espainiar gobernuko delegaritzak baieztatu digunez atxilotu bat dago une honetan eta foruzaingoak buruan zauri eragin dio edadeko gizon bati pilota bat jaurti ostean. Kilesi dagokionez, 7 minutuko itzaldia egin ondoren, babesa eman dioten 15 neonaziekin batera egin du alde eta Espainiako poliziak erabat gotortuta. 50 persona baino gutxiago gerturatu dira ultraeskuindarren zutera, kontragitera aldiz 100 izan dira antifasistak.
1: Hori Iruñean, Baionan berriz suprefektura aurrean protesta bilkura egin dute arratsaldean Canon Francés izeneko ekimenak azaroan Biarritzen antolatu nahi duen bazkaria salatzeko. Gizarte eragilek diote izaera arrazista eta sexista duela ekimenak eta mezu eta oihu horiek entzun izan direla bazkari horren aurreko edizioetan. Maiatzeko udal eta foru hauteskundetara begira berriz, gaur jakin dugu Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak eta Xavier Lertxundi Hernanikoak biak ere Euskal Herria Bilduko alkateek ez dutela karguan errepikatuko. Santurtzin Miren Matanzas Euskal Herria Bilduren bozera maleak iragarri du ere ez dela izango 2027ko udal hauteskundetarako zerrendaburu. Bi legealditan koalizio subiranistako bozera malea izan ondoren albo batera egin eta Euskal Herria Bilduren mai politikoak datozen egunetan bere ordezkoa proposatuko du. Miren Matanzas.
3: Santurtzin arrobia dago, baina batez ere proiektu politiko indartsua, sendoa. Eta Santurtzirentzat lan egiteko gogo izugarriak, gauzak, eta hau premiazkoa da, beste modu batean egin daitezen. Izan ere, hau galdutako legealdia izan baita. Santurtzin gobernatzeko aukerak ditugu eta bide horretan gaude.
1: Gizak erretxeak otxailean egindako inkestak lehen aldiz garailetzat jo zuen Euskal Herria Bildu Santurtzin, udaltzaingoan ustez izandako filtrazioen auziaren erdian. Trebiñu eta Argantzungo udalek berriz, mozioak onartu dituzte gaur Espainiako gobernuari baimena eskatzeko herritarrei galdetzeko ea, Araban integratzearen inguruko galdeketa egitea nahi duten ala ez. Herritarren nahia zein den argi dagoela azaldu du Adolfo Estabillo Trebiñuko alkateak.
4: Lo que sí está claro es que los ciudadanos ya han dicho claramente que quieren ser de Álava.
1: Trebiñuarren eskaria betetzeko elkarrizketa eskatuko die erakunde guztiei, Espainiako Ministro Kontseiluak eskaria onartuta ere, Burgosko Diputazioaren eta Gaztela Leongo Juntaren oniritzia beharko du Trebiñuk galdeketa loteslea egiteko. Bi galabiek Burgosen integritatea defendatuko dutela esan dute eta behar izanez gero epaitegitara joateko asmoa adierazi dute. Nazioartekoetan Yemengo hutiek misilez egin dute eraso gobernu ofizialaren jauregiaren aurka. Lehen ministroa era sotik onik atera da, baina segurtasuneko bi langile hil dira. Landerra Izagirre.
5: Gobernu ofizialak behinbeineko hiriburua ezarria duen Adengo Almasik jauregian izan da erasoa, Iranen aliatu diren utien beste indar erakustaldi bat Saudi Arabiak babesten duen gobernuaren aurka. Gerra honek gainera bete-betean eragiten dio petrolio sektoreari. Utien helburu militar baitira Saudi Arabiaren oleoduktuak eta Hormuzen ondoren arriskuan gera daiteke itsasogorriko Bab al-Mandab itsasartea ere. Yemengoak ez du nazioartean beste gerra batzuen gertutasunik eragiten, baina 2021 batera bitarte hamarkada bakar batean 300.000 yemendar hil zituzten. Fase berri honetan 400.000 desplazatu eragin ditu eta beste 800.000 herritar elikagai laguntza gabe geratu dira.
1: Kiroletan, pilotan Euskal Selekzioak munduko txapelketan jokatu du lehendabizikoz. Emaitza zein izan da, Andoni Urbistondo, Gabon.
6: Gabon, Ainhoa, paletako man, Maider Irazustabarrenak eman dio historiako lehen garaipena Euskal Selekzioari, zukondo esan bezala munduko txapelketa batean jokatzen duen lehen partida ofizialean, Lidia Simon, Espainia erramenderatu du, irusetetan, amabost eta maika irabazi du lehenengo seta Hernanikoak, 8 eta 15 galdu bigarrena, eta 10 eta 4 irabazi hirugarrena, eta erabakigarria.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar giro goibel eta freskoa izango dugu temperatura asko jetxiko da eta gauean euria egingo du. Gaueko 9:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: bat gara. Urriaren 18an denak zizur nagusira, Nafarroa oinez ospatzera. Guazen zizur nagusia Euskaltzalez betetzera. Bi ikastola, komunitate oso bat, eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez, bidean bat gara.
1: EITB-ren eskutik. Nola egiazta dezakezu dena prestagoela, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan bozkatzeko, zure izenak hautesle erroldaren zerrendetan egon behar du. Urriaren 12-19ra egin dezakezu kontsulta zure udaletxean, kontsuletxean edo ine.esen. Akatzen bat baldin badago, eskazazu zuzenketa. Bereziki, lehen aldiz bozkatuko baduzu edo etxe zaldatu bazara. Barne Ministerioa, Espainiako Gobernua.
2: Utzi begiak etxean. Ikustekoa ez, sentitzekoa da Guggenheim Bilbao Museoko erakusketa berria. Kantu bat, bi ahots, Nina Simone eta David Bowie. Utikan presa eta begiak. Ez dituzu behar Steve McQueenen soinu esperientzia bizitzeko. Babeslea, Occident.
3: EITB-ren eskutik.
4: Euskadi Irratia.
5: Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
6: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
5: Kaixo denoi, zer moduz? Ni Guillermo Ranaiz, eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Urrian gaude badakit. Hala ere, iraileko argitalpen baten berri ekarriko dugu gaur. Kontua da, Elhuyar aldizkaria, hiru hilabetekaria dela, eta urtero, besteak beste, irailean argitaratzen duela zenbaki bat. Nola nahi ere, hartzen baldin baduzue, oso aukera ona da, zientziako gaiak orain irakurtzeko. Eta horregatik, gainbegiratuko diogu, azken zenbaki horri iraileko zenbakiari. Horretarako aldizkariaren ko zuzendarietako bat izango dugu gurekin. Ana Galarraga Aiestaran, beak kontatuko digu zenbaki honek zer dakarren. Bestetik, aste honetan iragarri dira 2026ko Nobel sariak eta zientziari dagokionean, alegia medikuntza, fisika eta kimikako Nobel sariak, horiek gainbegiratu behar ditugu. Kontatu behar dugu zer zientzia saritu den sari horietako bakoitzean eta zergatik. Horixe, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

zientzia hitza latinetik dator. Scientia hitzetik. Ezagutza, jakinduria edo eskarmentua esan nahi du. Ezire aditzetik dator, hain zuzen ere, ezagutu jakin. Eziretik, eszien sortzen da, alegia, dakiena. Hori esan nahi du eszien hitzak, eta ia atzizkia gehitzen zaio ezaugarria adierazteko, eszientia, zientzia alegia. Interesgarrian niretza da ala ere ez hitzaren esanaiak ezagutzarekin zerikusia izateaz gain, estire aditzak esan nahi duela banatzea edo zatikatzea kontzeptu jakin bat ulertu alizateko. Eta hori da inzuzen ere zientziak egiten duena, kultura zientifikoaren erroan dagoen ideia hori. Ikertu nahi duzuna, zientziaren bitartez ikertzen baduzu behintzat, kontzeptua zatikatu eta haren zatiak banan-bana aztertu behar dituzu. Eta gero zati horiek nola ustartzen diren ere aztertu beharko duzu osotasuna ulertzeko. Zientzia. Zientzia. Horretaz aritzen gara.

0: Artu dugu ohitura eta behar bada nire errua da, publikatu egiten denean justu orduan ez, baizik eta pixka beranduago hitz egiten dugu Eloia aldizkariari buruz. Badakizue hiru hilabetekaria dela eta irailean duela izaten duela, bueno, zenbakitako bat horren argitarapena. Urrian gaude eta hemen gaude gogoratuta, gogoratzen ari gara, ba horixe, irailean atera zela aldizkariaren zenbaki, azkeneko zenbakia. Ana Galarraga iztaran aldizkariaren kozuzendaria zen moz.
1: Ba oso ondo, eta bueno, nik uste lasai asko daukagula oraindik denbora hitz egiteko, azken finean hemen lantzen ditugun gaiak ez dira egun batetik bestera iraungitzen, eta etxeetara ere ba korreo zen epeak direla eta atera bai, ateratzen dugu guk zintzo, baina gero neko, ba, berandu iristen da.
0: Oso berandu etortzen dira, hilabete bateko aterapenarekin.
1: Hainbeste ez, baina bai, azte batzuk bai, askotan bai. Neure etxera behintzat bai, berandu etortzen da. Orduan ez du importa. Eta gainera, esan bezala, ba, ematen du, ez bakarrik, iruia beteko epe honetan, tarte honetan irakurtzeko, ez da, urrengoa benduan izango baita, baizik eta aurrekoak ere, ba, begiratu daitezke lasai asko demora pasatu bali bada ere.
0: Izan ere, kontatuko dugu Elhuyarren sakabanatuta daude zenbakiak eta bueno, esertzen zara toki batean ba igual topatzen zuen aldizkaria da duela bazakit bi zenbaki edo osea sei labete edo baina bueno, gaurkotasun ez du galdu. Puntu batzuetan igual pasatu da, baina edozein gai irakurtzeko modun.
1: Bai, gure
0: pasuna ez du galdu. Puntu batzuetan igual pasatu da, baina edozein gai irakurtzeko modun.
1: Bai,

0: LLM-ei buruz idatzi nuena. Eta ez, ez dut irakurri, ba hori izan zen, aurreko zenbakian. Claro, ez dauka tokirik kontatu nahi duen guztia kontatzeko, beraz, dosifikatu behar da.
1: Hori
0: eta
1: da.
0: Orain agentei buruz idatzi du, baina pentsan hon nagoen ni, ez? Aurreko zenbakian oraindik Igorrek idatzitako hori ez dudalako irakurri.
1: Bai, bai, ez Igorren kasuan oso garbi ikusten da nola teknologiaren garapen hain azkar horretan eskaintzen digun analisia gelditu begiratzeko nun gauden eta gauden une horretan ulertzeko baitare aurrera begira, ba behar badaz non egokitzen zaigun ondona egotea edo erabilerak ba auzitan jartzea momenturen batean eta horretarako aukera ere ematen du, alegia, ba, tartea hartzekoa begiratzeko.
0: Ba, eta
1: ez eta aztertzeko, behatzeko, lehenengo gauza hori, jakin, nun gaude.
0: Bai, Igorrek osondo egiten du hori.
1: Bai, bai, bai. Eta orain honetan hori, hizkuntza eredu haundiek garatutako agende horiek, ba, jartzen dituztenak harremanetan aplikazio desberdinak eta horiei buruz aritu da, eta zuk esan bezala, ba, horren aurrekariak ezagutu nahi izan ezkero, nahikoa da aurreko zenbakiak berreskuratzea, eta paperean ez auzkanak, ba, webgunean ere,
0: hori da, hori da. Eta webgunean gainera, dinamika azkarragoarekin, ez dia hilabetekariak, nola bite publikatzen dien gaiak, ez, lehenago ere batzuk ere irakur daitezke, beste batzuk itxin behar da, baina bueno. Ez dugu hitz egingo adimen artifizialari buruz, zuen gai nagusia atzeraka begira, ba zegoen arrazoi handi bat atzeraka begiratzeko, eta hain zuzen ere zuen titular nagusia azalean bertan, da Txernobil eta nuklearrak 40 urteren ondoren. 40 urte pasa dira, Txernobileko istriputik,
1: Bai, ez dugu asko sakondu egia esan duela 40 urte zer gertatu zen,
0: claro,
1: baizik eta gerora zer gertatu den, gaur egunean, zegoeratan gauden eta zergatik gertatu diren aldaketa horiek. Eta hori ba, pixkatagerian jartzeko edo hitz egin dugu ba, biologo batekin, aztertu duena, beraz, zoologoa da, eta aztertu du ingurumena nola etorri den bere onera batez ere ba, animalien portaerari eta ugaltzeari begira, ez da?
0: Harrigarria da nola erreakzionatzen duen naturak, Ez da kaso bakarra, Txernobil, eta
1: zugarria da, jendeak azala ikusita, bueno, ba flipatu indu. Da, egitan, hau Txernobil da, eta bai, bai, ze, ikusten da, hor ba, nola ari diren lanean, ba, Herman Orizaola bereda da, aipatu dudan zoologoa, eta bera, arekin batera, beste kide bat ere azaltzen da, eta daude, belaunetaraino murgilduta, olako zingira batean ikusten dira iak eta horrelako landaretza, zingiratan egoten diren kainabera estiloko landare horiek eta hoien atzean, ba, zuaitzak eta, bueno, ba, paisaia bat oso basatia ikusten da.
0: Esaten badia zu hau Indonesia dela edo hau ez dakit sinistu egin honetan.
1: Bai. Bai, da hori oso paisaia basatia. Eta hango fauna ere, nola bere onera etorri den kontatu digu zea erreportaje honetan. Eta argita garbi esaten du ba, azkenean naturari bere onera etortzen laguntzeko egin behar den gauzarik egin daiteken onena dela bakean ustea. Eta horrela ba, ikusi dute nola berreskuratu diren ba, espezie batzuk adibidez oso zaurgarriak izaten direnak eta hemen ere horregatik ikertzen dituztenak eta dira igelak eta halakoak, ez da? Eta igeletan kasu berezia dago eta badago igel espezie bat, ba, oso berdea, hola, berde distiratsua dauka azala eta azal oso leuna eta ikusi dute ba, esklusio ere mutik kanpo dauden igel horiek jarritzen dutela ba, beren espezieari dagokion ezaugarriak izaten eta kolore berde hori, baina barruan daudenak aldiz beltzak dira.
0: Beltzak.
1: Eta da, ba, melaninak babesten duelako ez bakarrik kanpoko eguzkiaren erradiaziotik, baizik eta barruko organoak eta ere babesten ditu beste erradiaziotik, adibidez kasu honetan, erradiazio nuklearretik edo uranioaren desintegrazioak askatzen duen erradiazioa.

0: sentsazio horretatik. Horregatik dira beltzak, igel hauek. Eta argazkia da...
1: Bueno, argazkia oso polita da, eta gainera oso... Polita, garria guztiz. Behar bada polita ez da hitza, oso adirazgarria, oso, bueno, polita, bai, bada, ez, baina... Baina, bai, lehen eta orain.
0: Hori da. Ematen
1: du, biak konparatzen dituzunak, aipatu duzun berde dizdiratxu hori, eta beltza, ez?
0: Hori da, orduan ikusten da, evoluzioaren mekanismoak, bizi-bizirik, bai. Konparatzeko aukera daukatelako... Kanpoan gelditu zirenak eta barruan nola giza jarduera ere erabat ba, bertan bera gelditu zen, ba, soroak eta bueno, nekazaritzako errepideak eta dana dago naturak hartuta. Kontua da momentu honetan Ukrainia eta Errusiaren arteko gerra dela eta ba, justu aurten ez du kanpainarik egiterik izan eta kezkatuta dago ba, bueno, ba, gerraren ondorioak nabaritzen direlakoan ere. Besterik ez palimada, batetik minak harri dituztelako mugan, eta animalia txikienei ez, baina handienei ba, zaldiak eta dibidez, ba, zapalu ezkero ba, bai egiten dira, eta bestetik ba, errepide batzuk ireki egin dituzte, ez da, ba, ba, estrategikoak direlako gerra horretan, eta ba, berriro ere errepide hori ezabalduta egoteetan, ba, trafikoa ibiltzea eta gainera trafikoa astun hori, ba, bueno, ba, kaltegarria da, eremua banandu egiten duelako, eta, bueno, ba, ja ez daudelako lehen bezain babestuta, ez da?
1: Bai, hori, lehen esan duzuna, ez, utzi behar zaio pakean naturari, baina horrek ez dio usten pakean, eta gainera, ikartzen ditu hainbat eragin kaltegarri.
0: Bai, eta bukatzeko, ba, bueno, ba, pixka begiratu dugu baita, ba, nola dagoen momentu honetan Europa batasunean nuklearren auzia, ba, energia berdetzat hartu zuelako Europako batasuneko energia kontseiluak, eta orduan, ba, herrialde batzutan, berriro ere bueltatzen ari dira energia nuklearrerako, ba, bueno, instalazioak jartera, zentral nuklearrak egiteko asmoak eta berpiztu dira, leku batzuetan, beste batzuetan ez, eta ez da bai da egia da, bizi-bizia dagoela, eta naiz eta berdetzat hartu, ba, bueno, ba, mugimendu ekologistak adibidez oso garbi dauka, ezin dela berde taldean sartzerik, ez da, bueno, ba, hortxe ez da bai da.
1: Hortxe ez da bai da. Itz egin dezagun, Alzheimerrari buruz, Alzheimerraren gaixotasunari buruz. Zuen elkarrizketa zoragarria hau, ez? Maite Solastu bi aurre. Hemen izan zen norteko prakarria, eta gainera zu izan zinen estudioan, grabatzen ari ginen bitartean.
0: Hori da. Eta, bueno, ba, aprobetsatuz bere eskuzabaltasuna, ba, kontatu zituen gauzak berriro aipatu genituen, baina aprobetsatu genuen sakontzeko beste alderdi batzutan, ba, bueno, aipamen modura gelditu zirenak irratian, eta gomendatzen dut zutxuki hori ere grabatuta dagoelako, eta Luiar Zientziaren webgunean ere topatu daitekelako, guau, plataforman ere bai, noski, ba, bueno, hori entzun, eta nahi duenak, ba, hemen, alderdi batzu hoietan ere, ba, sakondu dezake adibidez, ba, bueno, elkarrizketan hori kontatu zuen, eta horregatik jaso du dirulaguntza ere, bai. Europako dirulaguntza handi hori ez da, ba, bere hipotesia da, Alzheimerra gaixotasun metaboliko badela. Horrek esan nahi du, ba, bueno, bai gaitza bera, ulertzeko eta aztertzeko modua, baina baita ere, tratamenduetarako eta prebentziorako, ba, beste enfoke bat edo beste bide batetik ere agian egin daitekela aurrera. Eta hori da, ba, berak daukan intuizioa oraingoz evidentziek erakusten diotena, eta ba, horretan nahi du ba, hori aurreratu. Eta orduan gaixotasun metabolikoa den enean, edo horrela ulertze balimada, ba, ikustia daukagu prebentzioan bizimoduarekin zerikusia daukaten faktorek baragin zuzena izango dutela. Ba, adibidez, ba, ba, sindrome metabolikoa, ba, obesitatean gertatzen den bezala, esate baterako. Ez da, inguruneko faktore hoiek, ba, zure maila sozioekonomikoa daukazun elikadurak, ba, ze estres maila jasaten dezun, eta horrek zuzenean eragingo dizu gaixotasun horren bilakaeran, kasu honetan, Alzheimerrean, bai, eta Bueno, aipatu genuen baita, zer eragin daukan horretan sexuak eta generoak. Izan ere, emakumezkoetan Alzheimerra izateko arriskoa askoz handiagoa da gizonezkoetan baino, eta hor, ba, sexua, faktoren garrantzitsua dela ematen du, baina horrez gain, generoak ere badu pisu bat. Ba, emakumezkoek gizarte honetan daukaten genero rolaren gatik, badauzkatelako inguruneko edo bizimoduan eragiten dieten faktore batzuk, ba, kalte egiten dietenak Alzheimerrean. Eta, bueno, ba, horrelako gauzei buruz aritu ginen izketan, eta egia esan, bueno, ez dago koma badera ere sobran.
1: Hipotesi sendoa, hipotesi polita, eta gainera horregatik Pascual Maragall fundazioak eman dio dirua.
0: Baita ere.
1: Urrengo urtetan
0: baita ere, Europako laguntza hori, eta Pascual Maragallek ere beka bat, eta justu Pascual Maragall fundazioari buruz esaten du urrea daukala, ze, eta euskal, 4.000 pertsonaren datuak, ez bakarrik pazienteenak, baizik eta haien familienak, eta orduan hoietan oso ondo ikus daitezke faktore genetikoak eta ingurunekoak.
1: Testu ingurua, nola
0: konparatu daitezkelako, ba, batzuen eta besteen, ba, bizimoduko faktore hoiek, ez, leno aipatza genituna. Ez
1: bai, eta perspektiba zabalago batetik begiratzen diozu, bai, gaixotasunari.
0: Bai, ba, hori, ba, familien datuak ere badituztelako. Orduan, eta gainera, ba, ja, denbora da makite haiekin lanean, eta orduan ikus daitezke ba, lehenengo fasetan zer gertatzen den, eta, bueno, botikei buruz ere itzen genuen, adibidez, ez, ba, lehenengo fase horiek aipatzen ditu dela, ba, orain gozauden botikak eraginkorrak izateko orduan hasi behar dalako tratamentua, eta hori ez bat ere erresa, eta, bueno, ba, gauza pila bat dauzka, klinikan ikus ditzazkenak, eta laborategian ere bari dena ikertzen, ez? Baina klinikari oso solotuta eta pertsona horietatik oso gertu.
1: Da, bera oso jatorra. Etorri zen Elhuyarren grabatu genuen elkarrizketa hau, eta zuk ere bai, gero, eta nirekin egon zan, eta pazientzia izan zuen, gero zurekin egoteko, eta gero behar dan guztia, itxoin, argazkiak egiteko, ez dakit, oso...
0: Oso eskuzabala benetan.
1: Bai, bai. Oso gustora gogoratzen
0: bai,
1: dute
0: bisitagura. Bai, eta bai.
1: Tira, ba, Maite Solaz Zubi aurre Alzheimerraren ikertzailea elgoibarko altxorrat, esango nuke.
0: Bai?
1: Tira, ba, aipatu behar dugu, zuen artikulua hundien edo gai hundien artean, falta zaiguna kontatzeako da, bueno, mikrosateliteekin eta, bueno, sateliteekin egin duzuen artikulua.
0: Erreportajea, bai hori da.
1: Erreportajea, megakonstelazioak ez... mega ontzidiak.
0: Bai, konstelazio izak bazkenean larritasunak entzen diolako ere bai, ez da? Konstelazio deitzen zaie, ba, satelite hauek bidaltzen direlako multzoka, eta osatzen dituzte taldeak, eta elkarrekin juten dira ikusten ditugu pasatzen bata bestearen atzetik, trena deitzen zitzaien hasieran, ez da? Ikusten hasi ginenean, Elon Muskenak izan ziren nola pixkat,
1: Horrein bat, jaurti behar ditu gehiago, nik uste dut.
0: Bai, bai, bueno, etengabe ari da, eta oso zona barmena da. Adibidez, aurten ba, asko eta asko, eguzki eklipse osoa ikusi ondoren abuztuaren 12an gelditu ginen ikustera ba, sasoi horretan izaten direlako baitare pertseidak, ez da? Eta, bueno, ba, pertseidak urtez urte izatu ditugunok edo bueno, ba, zaletasun hori daukaguno, ba, badakigu, gutxi gora bera, ba, zerua nola egoten den, urte sasoi horretan, eta nolakoa izaten den. Bueno, danok ere, txokatuta gelditu ginen, zenbat ugaritu diren ikusita satelite hauek. Baina, izugarria, etzen momentu bat bera ere gelditu zerua argi, gabe. Eskerrak? Perseidaren bat etortzen zenea, bueno, gainerako guztia estaltzen zuen, ba, daukaten dizira ikusgarri horrekin, eta ja, bueno, ba, momentu horretan ahaztu egiten zenun beste guztia. Baina gainerakoan, ba, bestelako konstelazioak eta ikusi nahian, eta bueno, ba, pixkat identifikatzen, izarrak, eta ba, benetan, zen traba izugarria, eta amorrua maten du, hori guri, baina reportajean, ba, ikuspegi zientifikotik astronomoek ere hitz egiten dute haientzat, ba, zenbaten ainoko den kaltegarria, eta nolatan, ba, ez dagoen araudi bat
1: Hori kontrolatzeko. Oso zaila iruditzen zait. Ja, egon beharko luke, arrazoia ez du, baina oso zaila. Bide batez, sekulako ilusia egin dit, elkarrizketatu duzuenetako bat, Juanan da, Juan Antonio Alduntzin. Berez kimikaria da, nik tesia egin nuen garaian beste ondo kolaborategi batean zegoen, eta aspalditik ezagutzen dut. Eta hoxe, astronomian sartuta,
0: bai,
1: aspalditik, bai.
0: Bai, astronomian ikuste badala disziplina horietako bat, leku askotatik aniristen dela jendea, baina baita herritarren zientziako arloen artean ere arrakasta gehiena daukanetakoa da, zalantzari gabe, ba, Aranzadin bertan horregatik, ba, bueno, hasieratik egonda astronomia saia, ez da, eta antolatzen dituzte behaketak, ateratzen dute efemeriden egutegi hori, ez? Ba, jakiteko hilabete bakoitzean, ba, zerura begiratuzkero, zer topatuko den, undauden, baita, ba, bueno, astroak.
1: Eta egia da, batzuk astronomoak dira, beste batzuk ez?
0: Ez, ikasketaz ez.
1: Hori da.
0: Baina,
1: jakinduriaz bai.
0: Bai, eta zenbat aurkikuntza egin dituzte astronomia zaleek. Baina mundu osoan.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Eta datu asko jaso behar dira. Eta,
0: bai.
1: Jende asko dago datuak ondo jasotzen dituenak eta horri esker.
0: Bai.
1: Zabaltzen zaigu. Esan dut Juanan egontzala, Juan Antonio Alduntzin, baina Beatriz Gilete Calleja ere egontzatzen.
0: Bai, erreferente da etika espazialean. Eta, ba, bueno, bada zabor espaziala monitorizatzeko ingeniaria alde batetik, baina etikaren alderdi hori ere daukanez zalantzari gabe referente da eta merezi zuen berekin hitz egitea berikuspegia jasotzeko bai.
1: Hau ez dut ezaguten, egia san? Interesgarria.
0: Oso interesgarria berek, bai. Eta, bueno, ikusgarria da, hor grafiko batean ikusten da, nola junden urte-zurte haunditzen, espaziora jartutako objektu kopurua, eta nork bidali duen, eta, bueno, benetan, bueno, da, beldurgarria, nola azidan, azkeneko hamarkada honetan.
1: Eta
0: nik iaztik ona ere, erzeiden horretan, ja ikusi nun diferentzia. Bai, beldurgarria. Bizkat morro ematen zuen,
1: Eta ematen du ez duela atzera bueltako bidea erresa. Ez dakite egingo den inoiz, sateliten jasotzea, edo nola bait konpontzeari, baina ez du ematen orain kontrako bidean goaz. Ugaritze bidean goaz. Txernobil, Maite Solas Alzheimerraren ikerketarekin, eta megakostelazioak, baina ez da bakarrik hori, ez dakit, gogoa duzun zerbait.
0: Anibetibak izun ere kutxunetako bat izaten dela historioa, nola kontatzen dugun biografia bat, baina pixkat estilo literarioago batekin, eta gainera Manu Ortega Santosen ilustrazio,
1: Eta goitzetxe beste Adurizeke idatzi da.
0: Bai, berak idatzen du, eta oraingo honetan Agnes Pokels, Txeko Andre izatera kondenatuta zegoela ematen zuen emakumezko bat, eta haranun, gainazalen fizikan, egin zituen lanak, izan ziren aitzindariak. Horri buruzko historioa kontatu digo, bai.
1: Beti merezi du. Egoitza aspaldian ez dute, esan nion, etorri nortekora, eta santzian baietz, eta gero,
0: Ies egin dizu, segi, berriro hartzik.
1: Ez duk esango, ies egin didala, berrua ez da berea, ez dakit, agenden kontua da, baina gogoa dukat ekartzeko, eta egunen batean ekarriko dute egoitz.
0: Bai, noski.
1: Eta horixe, iraileko zenbakia da, eta lanean ari zarete, gogor, abenduko zenbakia ateratzeko.
0: Bai, dagoeneko aurrera tuta dauzkago, elkarrizketan agusia, erreportajeak, eta bai. Eta gainera, eukiko ditugu nobedadeak, baina ez dugu gehiago.
1: Ez dugu esango.
0: Hemen utxiko, serietan eta egiten dut, Ola, misteriozko musika basartzi daukazu hemen.
1: Entzun, edo, abenduan etorriko zaizue, kontatuko dugu, eta batezera kontatuko duzue, zer nobedade
0: ekarriko
1: dituzuen Eloi Aldizkarian. Ana, aurrera eta animo.
0: Bai, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko atzera begiratzeagatik eta aurreko zenbakian zertzegoen kontatzeagatik.
0: Eskerrik asko zuri tokilagitagatik. Horren arte.
2: Eloi Arzientzia edabide digitala zure eskura. albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako hedabide digitala.

Ze gauza bereziak diren Nobel sariak. Garai batean egindako ikerketak dira, eta ikerketa hori egin, eta urte batzuetara, batzuetan oso luze izaten da hori, urte batzuetara saritzen dira ikerketak. Benetan, impacto oso handia izan duten ikerketak saritu nahi dituztelako. Ikerketa zarrak dira, guk sariaren berri jasotzen dugunerako, baina hori bai, beti izaten dira harrigarriak. Begiratu ezagun aurtengoak zein izan diren.

aurtengo medikuntzako Nobel saria hiru pertsonentzat izango da. Peter Hegeman, Georg Nagel, Carl Deisseroth. Hirurak nolabait batzen dituen hitzak edo hiruren lanak batzen dituen hitza da optogenetika. Baina esaten nuen aurreko astean, optogenetika hitza esan da ezkutatuta geratzen den benetan hor dagoen lanak zenbateko xarma daukan eta zenbateko liura eragiten digun. Ea ondo kontatzen dugun. Kontua alga batekin hasten da. Ikusten ez dugun alga unizelular batekin, txiki-txikia, mikroskopikoa, Chlamydomonas izenekoa. Aitortu behar dizuet gainera niri izen horrek etziala ezer esaten, baina hori da, nik kimikaria naizelako eta naizelako mundu horretan aritu eta ez dudalako asko esagutzen algei buruz. Nire lankide biologoek aldiz esaten diate, ba, baietz, alga mikroskopikoen genero ezagun bat dela, ez dela gauza oso arraro bat. Eta bi ezaugarri oso interesgarri ditu Chlamydomonas honek. Batetik, flagelo duna dela. Alegia, mugitu daitekela, baduela egitura bat hor bere zelulan, ari moduko bat edo hanka moduko bat, eta horri astinduta mugitu egiten da. Baina ezaugarri nagusia beste bat da, guretzat behintzat, eta da fotosentikorra dela. Alegia, argiari antzematen dionean, argia dagoen tokirantz mugitzen da, haren flageloak astinduta, inzuzen ere, alga berdea delako eta fotosintesia egin behar duelako, beraz, gai da argia non dagoen igarri eta ara bideratzen. Peter Hegemanek, bueno, horixe, pentsatu zuen hori nola egiten du. Eta bai berak eta bai Georg Nagelek biek argitu zuten, hain zuzen ere, fotosentikortasun hori algaren proteina jakin batetik datorrela. Kanal rodopsina. Piskanaka ari gara izenak esaten, ez? Baina lasai, alga batek, bere zelularen barruan, zelula bakarreko alga batek, proteina bat, jakin bat dauka. Kanal rodopsina izenekoa. Rodopsinak beti daude lotuta zearekin, argiarekin eta fotosentikortasunarekin. Babi zientzialeri hauek ikertu zuten nola funtzionatzen duen kanal rodopsina horrek. Azken batean, algaren paretan dagoen proteina bat, kanal itxurako proteina bat, ireki eta itxi egiten da, adibidez ioiak pasatzen usteko. Eta hain zuzen ere, argia jasotzen duenean, ireki egiten da. Kanala irekitzen da. Eta orduan, ioiak pasatzen dira alde batetik bestera, eta oso laburrezan da, seinale elektriko bat sortzen da, horren bitartez flageloen mugimendua eragiten du, eta horixe, azkenean martxan jartzen da. Mekanismo hori aurkitu zuten lehenengo bi Nobel saridunek. Hirugarren badago, Carl Deisseroth. Horrek ere irabazi du, berak eraman zuen kanal rodopsina hori arratoi baten garuneko neuronetara. Han ere funtzionatzen zuen kanal rodopsinak. Alegia, neurona bat aktibatu zitekeen arratoiaren garunean, hori argiarekin, argia igorrita besterik ez. Sekulakoa zen. Algan mugimendua eragiten zuen, ez? Algaren flageloa begiratu. Hemen, arratoiaren neuronan, neuronaren aktibitatea pizten zuen nolabait. Laburtuta, kanal rodopsinak balio du garunaren funtzionamendua ikertzeko, neuronen aktibitatea begiratzeko tresna bat delako. Esparru hori optogenetika deitzen da. Arratoiak, xaguak, eta, salto bat egingo dut, guregana iritsi da ere teknika hori. Besteak beste eta oso modu zakar batean esan da, gure neuronen arteko kableatua eta aktibazio patroiak zin diren argitu dituzte horri esker. Oroitzapenak nola gordetzen ditugun, sentimendu batzuen erantzuna garunean, nolakoa den, eta bar, ez. Eta teknika honekin lotuta aplikazio interesgarri bat beti aipatzen da. Eta da erretinan arazorik duen jendearen ikusmena berreskuratzea. Zenbait kasutan behintzat lagundu dezake berreskuratzen ikusmena. Horixe, ez da gehieta dozta duten nirekin edo ez, historia sekulakoa da. Alga baten funtzionamendua, kuriositatez aztertzen hasi, topatu kanal rodopsina, alegia argiari erantzuten dion proteina bat, eta horrekin zer eta gure garunaren funtzionamendua aztertu ahal izan dugu. Iruditzen zait, harrigarria dela Nobel sari honen atzean dagoen historia osoa.

Fisikako Nobel saria pertsona bakarrarentzat izan da. Hori harrigarria da. Francis Haltzen. Neutrinoen bidezko astronomiaren gatik. Eta hori gutxi esatea da. Energia altuko neutrinoen astronomiaren gatik eta horrekin egin dituen aurkikuntzak izan dira. Beste modu batera esan da, saria eman diote, bueno, energia altuko neutrinoak detektatzea gatik. Bueno, oso zaila da neutrinoa detektatzea, baina are zailagoa da energia altuko neutrinoak detektatzea. Zehazki, Francis Haltzen eta bere taldeak, hor, jende pilo badago, lareunda berroita mar pertsona uste du daudela, haiek zer egin zuten, ba, izotz kuboaren esperimentuan egin zuten lan. Egopoloan dagoen neutrinoak detektatzeko esperimentu erraldoi bat. Eta aurkitu duena da neutrino superenergetiko horiek, normalak baino energia altuagoak duten neutrinoak alegia, ba, jatorri astronomikoa dutela. Alegia, azeleragailu kosmikoak deitzen ditugun iturriek sortzen dituztela. Ea, esango nuke partikula subatomikoen munduan hiru nagusi daudela, behar bada lau, eta hiru edo lau horiei buruz asko hitz egiten dugula, ez? Elektroiak, protoiak eta neutroiak ikastolan ikasi genituen horiek. Fotoiak ere aipatzen dira, ez? Argiaren partikulak. Baina tira, lau horiek, bale, baina hortik aurrera zer? Ba, hortik aurrera lagunei partikulen fizikaz zerbait dakizula adierazteko, ba, nik esango nuke, beti neutrinoak izaten direla bestsellerrak. Neutrinoak aipatzen dira eta datua ematen da. Segunduro 1 bilioi neutrino baino gehiagok zeharkatzen dutela gure gorputza. Eta ez gara konturatzen horretaz, ez gara jabetzen horretaz. Hori egia da. Eta hala ere, ez dakit hori esaten duenak, ba ote dakien zer diren neutrinoak. Bueno, seguro asko ez baldin badaki ez da eren errua, eh? Hori ere nabarmendu behar da. Ez dakit oso ondo azalduta dagoen zer den. Ni saiatuko naiz pixka bat hemen. Neutrinoak, neutroi txikiak, neutrinoak. Horrela deitu ziren Enrico Fermi fizikariak duela iaia ehun urte, 1930 inguru horretan. Paulik proposatu zuen, beste fizikari batek proposatu zuen, existitu behar zuela neutrinoa, eta Fermik jarri zion izena. Haze bi izen handi, ez? Pauli eta Fermi, gara hartako fizikari gorenetako batzuk. Paulik ez dituen detektatu neutrinoak, baina oso argi zeukan, hainbat prozesu naturaletan, ba, kontuek ez zutela kuadratzen. Ez dizuet azalpen luzea emango, baina Fermik esaten zuen, bueno, hemen ikusten ditugu hainbat kontu, ba, energia gehiago sartzen da ateratzen dena baino, eta hori ez da posible, eta beste batzuk esatu zuten baietz, eta abar, eta azkenean parberak proposatu zuen partikula txikiago bat egon behar zuela nonbait, oikoak ja txikia dira, ba, hau txikiagoa izan behar zuela, eta hori xe, energia hori eskuratzen eta eramatzen zuela, kontua da ez genituela detektatzen neutrinoak. Pauliren iragarpenak pasa eta handik 26 urtera harrapatu zuten lehen aldiz neutrinoa. Detektatu egin zuten eta hori izan zen mundiala. Hori egin zutenek noski Nobelsaria eskuratu zuten horregatik 1975. Beno, neutrinoa, ba horixe, izenak esaten du neutroa da. Ez dauka karga elektrikorik eta beraz alperrik da eremu elektriko edo magnetikoak erabiltzea neutrinoa detektatzeko, ez die eragiten. Eta oso oso txikia da, masari gabekoa ia. Zorte oso oso oso ondia izan behar duzu detekzion, ba neutrino batek atomo baten erdian jo behar baldin badu. Eta hori da behar duzuna zerbait detektatzeko. Hori gertatzeko probabilitatea oso txikia da. Materia asko jarri behar duzu neutrinoaren aurrean, edo neutrinoaren bidean, hori gertatu alizateko, eta agian harrapatuko duzu baten bat, eta agian ez. Horregatik neutrinoen detektagailuak, ba bueno, oso kondizio berezia dituzte. Lurperatuta egoten dira, baina gainera lurraren zentrorantz begira daude. Alegia, neutrinoek planeta osoa zeharkatu behar dute, aukera txikitxo bat egoteko, baten bat harrapatzeko. Hori neutrino normalak,
oraindik ez dut hitz egin neutrino, energia altuko neutrinoi buruz. Hori ja, aurtengo Nobel saridunak energia altuko neutrinoak harrapatu ditu. Beraz, talde handi batekin batera, egin du gauza oso berezia. Oso bitxia da. Izotz kubo bat instalatu du egopoloan. Ematen du Supermanen pelikula baten kontua. Baina ez da zure freskagarrian edo whiskyan jartzen duzun izotz kubo txiki horietako bezalakoa. Kuboaren aldeak, izotz kubo horren aldeak, kilometro bat baino luzeagoa da. Ia kilometro eta erdi dauka. Izotzezko kubo horretan, neutrinoek protoiekin egiten dute talka, bueno, berdin du, beste partikula batzuk sortzen ditu, argiaren abiadura baina azkarrago mugitzen dira, eta hori posible da ingurune batzuetan bakarrik, izotzetan bai, eta horrek guztiak erradiazio urdin berezi bat sortzen dute, Cherenkoven erradiazioa. Azkenean, hori ikusten baldin baduzu, neutrinoa harrapatu duzu. Badakit oso azalpen azkarra dela eta tartean urrats batzuk salto egin dut eta ez dut azalpen handirik eman. Baina horixe, Cherenkovek edo Cherenkoven erradiazioa harrapatzen baldin baduzu, neutrino bat ikusi duzu. Nola nahi ere, Nobel sari honetan ba, bi kontu daude, detekzioa bera da bat, noski, baina beste bat dago, galdera bat, nondik datoz neutrinoak? Bueno, ohiko neutrino asko izarretatik datoz, izarretan sortzen dira, adibidez, eguzkitik, guri eguzkiak, neutrino pila bat sortzen ari da, etengabe. Beraz, neutrinoen detektagailu bat, teleskopio bat bezalakoa da, esan daiteke, ez? Begiratzen baduzu eta neutrino gehienak detektatzen badituzu eguzkia dagoen tokian, edo eguzkia dagoen norabide horretan, ba, eguzkia ikusten duzula esan daiteke, ez? Eguzkia eta beste astroak behatu daitezke, neutrinoak detektatuta alegia, neutrinoak behatuta. Ba, ja, ia, ia, iritsi gara azalpenaren bukaerara. Francis Haltzenen taldeak, energia asko duten neutrinoak detektatu dituzte, bai, haien izotzezko kubo erraldoiarekin, ez? Alegia, energia altuko astronomia behatzen ari dira horri esker. Eta galdera da, zerk sortzen ditu hain energia altuko neutrinoak espazioan? Eguzkiak ez, izar normalek ez, ba, hori da, Haltzenen lanak aurkitu duena. Ezagutzen ez genituen astroberriak edo fenomeno astronomiko berriak detektatu ditu neutrinoi esker. Energia altuko neutrinoak sortzeko moduko fenomeno berriak. Azeleragailu kosmikoak deitu zieten fenomeno horiei bat bera ere aurkitu baino lehen. Eta gero, Francis Haltzenek aurkitu egin zituen batzuk. Horixe ba, neutrinoen bidezko astronomia eta horren barruan energia altuko neutrinoen astronomia. Hori da, saritu dutena aurtengo fizikako Nobel sariarekin.

Kimikako Nobel saria Henry Kagan eta Kenzo Soaik jasoko dute. Molekuletan asimetria eragiteagatik. Eta hau, bueno, berez kontu zaharra da. Ez da oraingo edo, bueno, zientzialari hauek lanean hasi zireneko problema bat, baizik eta oso zaharra. Garrantzi handikoa gainera, baina bi kimikari hauek konponbide iraultzaileak sortu zituzten aspaldiko problema horrentzat. Egia esan beste modu batzuk bazeuden hau tratatzeko, baina bueno, bi zientzialari hauek egin dutena sekulakoa da. Ea, hasieratik oso oso oinarrizkoa. Molekulak txikiak dira. Beraz, laborategian ari zarenean ontzi batean duzun likidoaren molekula talde hori asko dira, pila bat dira. Eta beste bi likido bat botatzen badiozu adibidez, beste horretan ere molekula asko daude. Eta imaginatu haiek elkarrekin egingo dutela topo eta erreakzio kimiko bat eragiten dutela. Adibidez, lehenengo likidoarenak eta bigarrenarenak binaka kombinatzen dira, adibidez, eta gehitu egiten dira bata bestearekin elkartu produktu berri bat osatzeko. Vale. Asko ari nahi simplifikatzen, baina balio digita hau azaltzeko. Imaginatu lehen likidoaren molekulak lauak direla, planoak direla, eta beraz, bigarren likidoarenak elkartu daitezke alde batetik edo bestetik, ezkerretik edo eskubitik. Orduan molekula asko dituzunez, batzuk ezkerretik gehituko dira, eta beste batzuk eskuinetik batuko dira. Alegia, lortzen duzun produktuan, lortzen duzun likido horretan, nahaste bat egongo da, alde batetik elkartu direnak eta beste aldetik elkartu direnak. Bi produktu bezala dituzu, baina biak nahastuta daude zure laborategiko ontzi berean. Horregatik naiz eta agian produktua bukaerako molekula hori bakoitza, molekula bakoitza asimetrikoa izan, ezkerretik edo eskuinetik, gehitu zaiolako bestea, ba, lortzen duzun nahastea zure bukaerako ontzi horretan ez da asimetrikoa. Nahaste simetrikoa daukazu. Hori nik uste dut ulertzen dela, baina zer inporta du horrek? Ba, asko inporta du gure biologia asimetrikoa delako. Gure lipidoak, gure gluzidoak, gure aminoazidoak. Zure aminoazidoak adibidez, proteinen osagai horiek bi forma dituzte, baina naturan formatako bat bakarrik dago. Eta hala funtzionatzen du, kimikaria baldin bazara jakingo duzu zertaz zaien naizen, ez? L aminoazidoak dira naturan agertzen direnak, eta, bueno, salbuespen gutxi badaude, baina normalean D aminoazidoak ez dira izaten. Noski, medikamentu bat fabrikatu behar duzunean, adibidez, aminoazioekin reakzionatu behar dutenak edo beste biomolekula batekin, ba hori fabrikatzaileak kontuan hartu behar du. Molekula asimetrikoa lortu behar du. Alegia, medikamentu horrek ere bi forma ditu, baina bakarrak dauka aktibitate biologikoa. Bakarrak funtzionatzen du. Are okerrago, kasu batzuetan aktibitate hori ez daukan beste forma kaltegarria izaten da. Hori izan zen adibidez talidomida ospetsuaren historio tristea. Jatorri zientifikoan behintzat hori zen arazoa. Forma batek ondo funtzionatzen zuen eta beste formak aldiz deformazioak eragiten zituen, ardunaldian ari gara, fetuari deformazioak eta sekulakoa izan zen. Beraz, hortxe asimetriaren garrantzia. Oso arriskutsua izan daiteke nahi ez duzun forma eskuratzea. Orain, medikamentuak egiten dituen pertsonak hori kontuan hartu behar du nola? Ba, zure jatorrizko produktuak edo molekulak baldin badira simetrikoak, hortik ezinezkoa da zerbait asimetrikoa egitea. Baina molekula asimetriko bat sartzen baldin baduzu, proportzioan bestearen bikoitza adibidez, pentsatzen genuen, garai batean pentsatzen genuen, lortuko duzun emaitza, baitare proportzio horretan izango zala asimetrikoa. Alegia, behar bada ezkerretik gehitzen ziren molekulen kasuak, eskuinetik sartzen zirenak baino bikoitza izango zirela. Hori etzen horrela, eta hain zuzen ere Nobel saridunetako batek, Henry Kaganek, ikusi zuen
erlazio hori etzala lineala, ez dala zuk bikoitza sartzen bali maduzu, bikoitza eskuratzen duzu. Ez da horrela. Eta neurtu zituen nolako erlazioa zegoen hasierako eta bukaerako produktuen artean, eta hori baliatu zuen, ba, nolabait bere produktua interesatzen zitzaion molekula asimetrikoan aberasteko. Ez da hain erresa saltzen hitzekin, baina grafiko batekin ikusten da, baina bueno, tira irratian gaude eta ezin dute erabili grafiko bat. Nola nahi ere, zer egin zuen Kenzo Soaik? Askotan, sartzeko asimetria egiten dena da, botatzen dituzun bilikido ez gain, katalizatzaile bat sartu. Beste molekula bat, nolabait, helduleku egiten duena edo zerbait egiten duena erreakzioa errasteko, eta helduleku hori asimetrikoa baldin bada, alde batetik bakarrik heltzen badio hasierako molekulari, ba bestea pegatu behar da bestetik. Ordan, katalizatzaile horrek berak egin dezake asimetriaren aldeko lan hori. Bueno, ba, Kenzo Soaik, kimikari honek egin zuena izan zen asmatu zuen autokatalisia. Alegia, sortzen zen produktu asimetrikoak berak eragiten zuen urrengo erreakzioa asimetrikoa izatea. Orduan bere burua elikatzen duen prozesu bat. Eta horrela, interesatzen zaizun molekula asimetrikoarekin, pixka bat gehiago zegoen, eta horrek eragiten zuen handik aurrera, beste molekula gehienak, behintzat, ia denak, interesatzen zaizun formakoak izatea. Esaten dut, oso kontu geometrikoa da, da kontu bat ikusi egiten dena grafikoekin, eta hemen ez daukagu. Baina hori da, eta hori metodologia kimiko iraultzailea da. Eta horregatik, eraman dute Nobel saria, ba, Henry Kaganek eta Kenzo Soaik. Beraz, saiatu gara gutxi gora bera hitzekin azaltzen, bueno, grafikoetan ikusten dena, baina hitzekin zaila dena adieraztea. Nola nahi ere, bueno, kimikaren munduan sekulakoa da hori.

Ba, honekin bukatuko dugu. Aurten beti bezala urriaren hasieran iragarri dituzte aurtengo Nobel saridunak zein izango diren eta ze gairekin jasoko duten saria eta noski gero ospakizuna bera saribanak eta bera abenduaren 10ean izango da Alfred Nobelen heriotzaren urteurrena dela eta. Ba, horixe. Honekin bukatuko dugu gaurko norteko ferrokarrila.

Ba, bestetik ez gaurkoz, Elhuyar aldizkaria izan dugu eta Nobel sarien berri. Ez dugu izan denborarik espeziak astintzeko, hemen norteko ferrokarrilean. Baina horrekin ere jarraituko dugu aurrerantzean. Tira, datorren astean beste programa bat izango da, zuekin, ordura arte ondo izan. Agur!

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroako gobernuak gogor gaitzetsi du Vito Quiles ultraeskuineko xaxatzailearen gorroto diskurtso eta jarrera. Nafarroako gizarteak dituen errespetu eta elkarbizitza baloretatik urrun dela bere mezua eta aldi berean ere gaitzetsi egin du foru gobernuak Vito Quilesi indarkeriaz aurre egin izana. Gogoratu, istiluak sortu direla Iruñean, Polizia Nazionala oraindik San Juan auzoan zabalduta dago, istilu gehiago saiesteko, Vito Quilesek apenas eman ditu 10 minutu Iruñean, aurrez talde antifasista eta bere aldekoak eta polizia eta foruzainen artean istilu gogorrak izan dira, karga horietan adineko gizon bat buruan zauritu dute foruzainek jaurtitako foan batekin, gutxienez hiru pertsona atxilotu dituzte momentuz. Gainerakoan, apenas 24 ordu geratzen zaizkigu azaroaren 29ko hauteskundetarako koalizioak ezagutzeko. Erlojuaren kontra negoziatzen jarraitzen dute ezkerreko alderdiek, gaur arratsaldean akordioa lortu dute Kanariar uhartetan. Informazioa Mertxe Etxeberriak.
2: Akordioa itxi dute Podemosek, Nueva Canariasek, Sumarrek eta IUK eta Unidad del Pueblo Canario markapean aurkeztuko dira bat hartuta azaroaren 29an. Bestetik, alderdi negoziatzaileetako iturrien arabera, elkarrizketak bide honetik doaz baitare Aragoin, Balear uartetan eta Valentziako erkidegoan ezkerreko hautagaitza bateratua osatzeko bidean. Eta senatuari begira, estatu mailan PSOE ezkerreko beste indarrekin batera aurkezteko aukera aztertzen ari dela hartu du aurrenekoz Pedro Sánchezek.
3: Queremos ganar el Senado, por tanto, todas las opciones están encima de la mesa.
2: Hauteskundeak senatuan ere irabazi egin nahi dituzte sozialistek, Sánchezen hitzetan, azken legealdian senatuan PPek izan duen gehiengo absolutua zangotra batzea litzateke sozialisten helburua.
1: Lab sindikatuak etxebizitza eskubidearen alde azaroaren 11ko grebarekin bat egiteko deia egin die herritarrei. Garbiñe Aranburu Laben idazkari orokorrak argi utzi du, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin deialdi bateratua egiteko gutxieneko akordioetara iristeko aukerarik ez dagoela uneotan.
4: Argi eta garbi izan dugu hasieratik, Comisiones eta UGT-rekin greba egun berdinean koinziditzeaz aratago, ez daudela baldintzak bestelako gutxieneko adostasun batzuk eraikitzeko. Martxoaren 17ko grebatik gatoz, bi sindikatu hauek gutxieneko soldata propio baterako eskuduntzak eskuratzearen kontra agertu ziren.
1: Nafarroan basozainek greba egin dute gaur soldata igoera, kontziliazio neurriak eta langile gehiago eskatzeko. Ingurumen departamentuak euren eskariei ez diela erantzunik eman salatu dute, duela 7 urtetik ona lankarga handitu egin zaie, bat bi larrialdietan ere parte hartu behar dutelako. Josu Alkuaz basozainen bozeramalea da.
5: Ba, eskatzen duguna da negoziatzea, ba, azkenean gu zutetara bagoaz, pertsonen bilaketan laguntzen dugu, orduan disponibilitate hori azkenean ez da bolondresa izan behar. Usten dugu, ba, Nafar gobernuak gurekin, sindikatuekin, ba, negoziatzea mai batean eta zerbait adostea, beste kolektibo batzuekin adosten ari den moduan.
1: Nazioartekoetan Nicolás Maduro Venezuelako presidente ohiak eta Cilia Flores honen emazteak errugabetzat jo dute euren burua Estatu Batuetako fiskaltzak tortura delituekin lotuta bien aurka aurkeztutako kargu berrien aurrean. Fiskaltzak Venezuelako errepresio sistemaren konplize izatea leporatzen die Maduro senar emaztei. Urtarrilan atxilotu zituzten Caracasen eta handik New Yorkera eraman. 2027ko ekainean hasiko da bien aurkako epaiketa. Amaitzeko kirol informazioa Andoni Urbistondoren eskutik. Gabon, Andoni.
6: Gabon, Ainoa, pilotako munduko txapelketako lehen emaitzak aipatu behar ditugu. Paleta goman jokatu du lehen partida ofiziala euskal selekzioak munduko txapelketa batean. Eta Nagore Martinek eman dio lehen garaipena selekzioari Maider Ardanaz Nafarra menderatu du 3 setetan. 15 eta 11 erazi du lehen agasiztarrak, 8 eta 15 bigarrena Aurizperrikoak eta 10 eta 4 hirugarrena eta erakigarria Arabarrak. Gizonezkoetan ere jokatu da paleta gomako partida Euskal Selezio eta Mexikoaren artean, Mexiko kirabazidu 2-0 gizonezkoen frontbalen aldiz, alderantzizko emaitza, Euskal Selezioak iparaldeko kidei egurra eman die, 10 eta 0 eta 10 eta 1 nagusitu dira Euskal Selezioko pilotariak.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar giro goibel eta freskoa izango dugu, temperatura asko jetxiko da eta gauean euria egingo du. Gaueko 10ak eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 16.989, 1, 6, 9, 8.
0: Eta seriea?
1: 0, 42.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
3: Urriak 16 eta 17 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean upategi eta garagardo guztietan.
2: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Todo me parece muy fresco.
5: Mira, na bilduko da ubikatza. Lagun danek, erdugu karabinero kendu horretik.
6: Arazoa!
7: Zagartau da.
6: Estrepo bat.
8: Inurre itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
9: EITB-ren eskutik.
10: Euskadin, mundu osoan gertatzen diren erronkei aurre egin behar diegu. Beste leku batzuetatik ikusi eta ikasten dugu, mobilizatzen gara. Pertsonen, kulturen eta komunitateen arteko elkarreragina sustatzen dugu. Nazioarteko elkartasunak jarduteko beste modu batzuk irakasten dizkigu. Elkartasunezko mundu baten alde dihardugu. Elankidetza, lankidetzarako eta elkartasunerako Euskal Agentzia. Eusko Jaurlaritza.
11: Urriaren 16-18 gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
12: Euskadi Irratia.

Gabonet ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostegunetan egin ohi dugun bezala, bai, jarriko gara asteburuari begira eta kontzertu agendari begira. Baina alboratu gabe, aste honetan zeharra ditzen ari garen nobedadeetako batzuk, edo bi arribitxiko diren disko berri batzuk. Adibidez hau, Fontaines DC taldearen Dopamine Chamber bihar plazaratuko delako, aurrera penetako bat hauxe, Marian.

0: Giro elektronikoetara gehiago jotzen duen diskoarekin itzultzekoak, beraz, Fontaines DC irlandarrak. Eta gaurkoan edituko ditugu Irlandatik datozkigun beste proposamen interesgarri batzuk ere. Adibidez, dagoeneko aditzen ari garen Kio taldea eta euren Be Happy kantu hau.
1: Zidorrean, Jon Basaguren. Zidorrean, Jon Basaguren.

Kiok anaiek gidatzen duten proiektua da, eta euren abizenaren lehenengo hiru izkiak erabili dituzte izen gisa proiekturako. Kio, beraz, K-E-O, eta hasiera batean edo gaztetan ibili ziren euren aitaren Irlandar Folk proiektuarekin zuzenekoak eskaintzenan eta hemen, eta orain eurena jarri dute martxan, talde gaztea da beraz, laukotea, eta lehenengo diskoan jada agerian uzten dute, ba, laurogeita marreko hamarkadako grunts mugimenduarekiko euren gustua, eta kantu indartxu, baina doinuz jantziak egiteko gustua, Kio esan bezala eta euren lehenengo diskotik Be Happy.

Eki Lambert ari gara ditzen, eta Hiruloiko abesti egile eta kantaria izango da bihar bertan Iruñeko Laban Ixaberekin batera.

Bihar bertan ostiralez beraz iruñeko laban Ixaberekin batera Ekilanbert eta ez da aukera bakarra izango asteburu honetan beraz zuzenean aditzeko. Ze larun batean izango duzue Irungo La Kaxita gaztetxean Pandabaliumekin batera Paralelo Zero ez ipar ez zego ekimenaren barnean arratsaldeko bostetan hasiko da kontzertu hauxe, baina ekimen horri buruz aurrera xago ere hitz egingo dizuegu.

Kim Salmon, musikari australiarra, The Scientist taldearen sortzaileetako bat, eta da, adibidez Beast of Bourbon bandan ere aritu izan dena, eta orain bere proiektu pertsonalarekin, daba da, bandonostian ikusteko aukera bihar bertan.

Alaxe ekin diogu gaurkoan ere Fontaine's DC taldearen kantu berri batekin, Dublindarrak beraiek, Kio banda ere ezagutu dugu, beraien jatorrian ere irlandarrak direnak, naiz eta gaur egun Londresen uztartu diren, eta Dublinera joko dugu berriz, Garriers taldeak bigarren disko ederra plazaratu baitu duela gutxi, bertan dago hau Pins.

post-punk irlandarraren oldarraldi berriaren parte, Garriers aditzen ari garenak, Come and See diskoa 2024an argitaratu zuten, euren lehenengo lana izan zen ura, eta esan bezala urten bueltatu dira bigarren honekin Pins kantua hartu duguna, euren disko berrienetik. Eta bere disko berria da, Amorante kargitaratu duena, ez tot amaitu izeneko albuma, eta zuzenean aurkezten ari da, aurreko astean ere aritu zen, eta bihar izango dugu Donostian, Victoria Eugenia klubean, hau da bere zaldunarena disko berri horretatik, eta honetxekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

bizidurrean jarraitzen dugu, eta ostegunero bezala ari gara batez ere agenda kontuekin, eta biharko beste kontzertu bat aditzen ari garen Olaia Inziarte izango delako Tolosako Leidor aretoan.

Eta ditzera goazen hau, Bark taldearen kantu berria da. Epe berri baten lehen aurrerapena, Madari du izena honek eta zuzenean gozatu izango duzu larun bat honetan eskainiko duten kontzertuan Andoaingo Gaztetxean Kilikirekin batera izango dira.

eta hauek Morfin dira. Laurogeita mazazpian argitaratu gabe geratu zitzaien disko bat, eta erabaki dute aurten plazaratzea abenduan, eta hau lehen aurrerapena Kokun.

Euroiko markada bukaeran estatu batuetan sortu zen taldea, Morfin, talde zeharo berezia, gitarren protagonismoa eramaten baitzuen saxofoi baritonoak, saxofoi grabe horrek, eta disko gogoangarriak argitaratu zituzten 80reko hamarkadan, esan bezala bukaera aldera album bat ere grabatu zuten hamarkada horren bukaeran, baina orain arte ez du argirik ikusi. Abenduaren 4-ako iragarri dute Good izeneko plazaratuko dutela azkenik, eta bertan izango da hau Cocoon. Markatu Good ez Good euren 80reko hamarkada hasierako diskoetako bat izan zen, orain plazaratuko dutenak kantuaren izenbera edukiko du Cocoon. Eta hauek Fat Dog dira, euren bigarren disko ederretik hartu dugu Call It What You Want.

Londresko taldeak elektronika, postpanka eta dantzarako erritmoak nahasten ditu, bestelako elementuekin batera. Euren lehenengo lana Woof izenekoa 2024an agertu zen eta hemen entzun izan ditugu bertako kantuak. Bueltan dira disko berri eta eder batekin Call It What You Want bertatik hartu berri dugun kantu hau. Eta Londrestik iparralderago joko dugu, Eskoziara Teenage Fan Club dirauek.

Jarraitzen dute euren ahots harmonia kaspimarratzen, gitarra garbiak eta ba, Big Star edo The Birds bezalakoek inspiraturiko doinuak garatzen, disko berria dute esan bezala, Day in the Sun kantua.

Euskal Herrian izan ditugu, Bilbon eta Iruinan eskaini dituzte kontzertuak, disko berri hau aurkezten Teenage Fan Club eskoziarrak eta Day in the Sun kantua album berri horretatik.

Eta esan dizuegun bezala, musika asko Irlandatik azken aldian, beste adibide bat, Madra Salah. Hauek euren herrialdeko folka hartu eta gaur egunera ekarriz, horrelako kantuekin, hau da Ribbon Factory.

ikuspegi gaurkotu batekin, baina irlandar folkaren tradizioa lantzen duen taldeetako bat, Madra Salaj eta euren kantu berriena, Ribbon Factory. Eta lentxoago ere hitz egin dizuegu paralelo zero egitasmoaz. Txingudiko badiak elkartzen dituen hiru herrietako zenbait elkartek antolatua, tartean Hendaiako Borderline, Hondarribiko Silozibe, eta Lotura elkarteak, eta Irungo Bloody Maryk, eta La Casita gaztetxeak, beraiek batu dituzte indarrak, eta egitarau eder bat prestatu dute. Bihar bertan hasiko da egitarau hori, Hendaiako Borderline fabrikan, bertan Big Boy eta Rukula, aipatu dizuegu larun baterako antolatua dutela Irungo La Casitan, Ekilan Berde eta Panda Valiumen kontzertua, eta egun berean, larun batean, Silozibenean, hariko dira entzuten ari garen Mikosis eta Joseba Belenuar Gang.

Psikosis Gernikarren disko edo epe berrian topatuko duzuen kantuetako bat, ez sentitzeko eta esandakoa zuzenean larun batean Hondarribiko Silozibenean Joseba Belenuar gangekin batera.

Eta ditzen ari garen hauek oraintxe ariko dira jotzen Gasteizko Jimmy Jazz aretoan. Borla dira eta kantu berria udute nire eguna alaitu.

Borla taldearen kantu berria beraz, nire eguna alaitu izeneko hau, eta dize bereiek zuzenean izango dituzue igandean berako kataku ostatuan.

0: Eta iganderako beste proposamen batekin utziko zaituztegu. Irurogeita marreko hamarkadako rock progresiboa eta hard rocka berreskuratzen duen talde suediar batekin, Halas dira. Bilboko kafe antzokian izango ditugu, esan bezala igande honetan, Komodorrekin batera. Eta gu bihar hementxe izango gaitu ze berriz, gaueko hamarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osando izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia.
1: Zuela, hogeita amar urte, Euskadi Irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
2: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia, eta gero Madrila bidaltzen zizkizuen Donostiatik.
1: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi Irratia.
0: Lehen eta orain, Euskadi Irratia.
3: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. Hogeita lau ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi Irratia da.
0: Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irratia. EITB Musika, urriaren amabitik aurrera, eraberritua. Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon entzule. Horrela erantzun diote Iruñean talde antifasistek Bitoki Lesasi kazetari ultraeskuindarrari. Yamaguchi parkean enfrentamendu gogorrak izan dira kiles babestu duten ultraeskuindar eta aurkakoen artean. Polizia Nazionalak eta Foruzaingoak kargatu egin dute eta gutxienez pertsona bat, adineko gizon bat, foam jaurtigailu baten kolpea buruan jasota eri etxeratu behar izan dute. Gutxienez hiru pertsona atxilotu dituzte. Kilesek Iruñean abiatu duen birak, nolabait esatearren, astelenean Bilbon izango du hurrengo zita ordua. Binge Zupiria, Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailburuak, ez du argitu segurtasun dispositibo berezirik ezarriko den. Momentuz, Kilesek deitutako ekitaldiaren komunikaziorik ez dutela jaso esan du Zupiriak.
5: Bito Kilesek komunikatzen duen konzentrazio horretarako beste deirik eta espaldein badago, eta berak egiten badu lehenengo komunikazioa, eskubidea dauka konzentrazio hori egiteko. Norbait balego bere aurretik, Bito Kilesena beste toki batera mugitu beharko da.
4: Finantzen Euskal Kontseiluak zerga bidezko diru bilketaren prebizio onak berretsi ditu gaur. Inflazioari aurre egiteko datorren urtean 1,3%ko deflaktazioa egitea erabaki dute hiru foru aldundiek. Horrek 128 milioi euroko galera ekarriko die. Urrenez urren Ramiro González, Elixabete Txanobe eta Ider Mendoza hiru aldun nagusiak.
6: Familiei, langilei eta pensiodunei laguntzeko 1,3%ko deflaktazioa aplikatuko dugu.
7: Bizkaian, 70 milioi euro inguru gutxiago bilduko doguz, guke neurtu degun impactoa gure lurraldean izango da gutxi gora bera 48 milioi eurokoa datorren urtean.
4: Horiek zergak pentsioi dagokienez, Espainiako gobernuak urtea amaitzerako pentsioak inflazioaren arabera igoko dituela iragarri du. Madril, Ainize Vega.
8: Carlos Cuerpo, ekonomia ministroak Espainiako telebistan adierazi du KPI-aren arabera pentsioak igoko dituztela bai ala bai ondo bidean abenduan.
9: Se van a actualizar a la inflación. Espero que se pueda en el mes de diciembre, en cualquier caso.
8: Pentsioen igoera kalkulatzeko ezinbestekoa den inflazioaren azaroko datua, azaroaren 27 publikatuko da, hauteskundeak baino bi egun lehenago, eta jardunean gobernatzen badaude ere, egingarria dela azpimarratu du Cuerpok. Bruselatik, Pedro Sánchezek nabarmendu du, pentsioak bermatuta daudela eta maigainean jarri du PPek eta Voxek, pentsioak murriztuko lituzketela gobernura iritsizkero.
4: Euskal Herriko pentsiodunen elkarteak begi honez hartu du albistea, pentsioen gaia aurre hauteskunde kanpainan erabiltzearen inguruan galdetuta, ona Ana Mezo Euskal Herriko pentsiodunen elkarteko bozeramalearen erantzuna.
10: Adina badaukagu, baina tontoak ez gara. Pentsioen igoeria eta planteatu danean, gu badakiu nok egin duen, nok eman duen baiesko botoa eta nok ez eskoa.
4: Nazioartekoetan, Estatu Batuetan azkenean ez dute zuzenean eskainiko 13 pertsona hil zituen soldaduaren exekuzioa. Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, atzera egin du jasotako presioen aurrean. New York, Gerai Diaz.
11: Ideia aldatu duela dio jende on askok ez duelako forjudeko hilketaren egilea zuzenean hiltzen ikusi nahi. Halere, defendatu egin du exekuzio publikoa beharko lukeela. Estatu Batuek terroristak nola tratatzen dituzten erakusteko. Joan den astean Pete Hegseth defentsa idazkariak iragarri zuen.
12: People are able to watch it, that is public.
11: Exekuzio publikoa izan da horrelako krimenen ondorioak ikusiko zirela. Baina kontrako asko atera dira tartean, errepublikanoak, baita Nazio Batuen erakundea ere, edota erasotik bizirik atera ziren hainbat pertsona.
4: Sari bat ere albiste, Planeta saria, literatur saria, Isabel Allende idazleak irabazi du, La hora antes del alba izeneko lanagatik. 1.000.000 euroko saria eraman du Isabel Allendek. Kirol informazio berri Andoni Urbistundok, Gabon, Andoni.
13: Gabon, aina, izen propio bat eta emaitza bat, eguna logurbiltzeko izena pilotari batena, emakumean Agore Martin, Euskal Selekzioko kide eta Argentinan gaur hasi den munduko txapelketan selekzioarekin lehen partida ofiziala jokatu eta irabazi duena Maider Ardanaz, Nafarraren aurka aritu da, Maider Espainiako selekzioa ordezkatuz, eta bi set eta bat irabazi dio, eta emaitza bat ona ez, Realarena Europa Ligan bana berdindu baitute txuri urdinek Union Saint-Gilloa taldearen aurka Leuven irian Belgikan puntu bakarrarekin daude, bi jardunalditan top sortzia oso urren dute Donostiarrek, eta urrengo astean Norvegian Lillestromen jokatuko dute.
4: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar giro goibel eta freskoa izango dugu, termometro asko jetxiko da eta gauean euria egingo du. Gaueko 11ak eta 5 minutu, urrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
1: Urriak 16 eta 17 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean upategi eta garagardo guztietan.
0: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Euskadi Irratia.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

Aurrera doa Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Eta badakizue, finala abenduaren 20an jokatuko dela, Nafarro Arenan. Bertsolari Txapelketarako eszenografia berezia egin du Malen Agirrek. Kanporaketetakoa eta baita finalaren eguneko agertokikoa ere. Esan digu, egun horretan, pantailak ere izango direla, eszenografiaren osagarri. Italiako gozogintza ekarri digu zestoan bizi den Margherita Bracco Florentziarra, kamarauneko Sabel Trabel tartera. Italiako Toskana eskualdeko kantutzi opil goxoak probatu ditugu estudioan. Galdera hau agian egingo zenuten inoiz zeuen buruari. Zenbatekoa behar du ilarak ilara izateko? Zenbat pertsonatakoa behar du izan ilarak ilara kontsideratzeko? Inigo Satrustegi, itzultzaile eta editoreak, argituko digu hori.

0: Aurretik ere hau faktorian eta noski baita Euskal Herrian ere Euskal Herriko bertsolari txapelketako sintonia da. Oituko gara, eh?
1: Bai, poliki
0: sartuko zaigu.
1: Bai, entzungo zenuten sormen prozesu kolektibo baten ondorioz sortu direla, bai Euskal Herriko bertsolari txapelketako sintonia hauxe, baita irudia eta estenografia ere. Bago gaur, hirugarren elementu honen sortzailea ezagutu nahiko genuke.
0: Malen Agirre Sarasua, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Eta okeraz pagaude, aurkezpen ekitaldiaren ostean, azparnen jarri zuten, zure lan aurreneko zien daurrean.
2: Bai.
0: Ze iritsi zaizu, jendeak zesan dizu?
2: Bueno, bertara junitzen. Eta, bueno, lehenengo impresioa oso positiva izan zen niretzako, zenik ikusteko behar bat danakan. Azkenean, ba, dinamon soreasun indeten lan bat da, ba, distantzia batea, argi batzukin, eta gero ja ikusten dezunean, ba, lona hau, ba, bere lekuan, behar den lekuan, eta ambientian sartuta, ba, beste zerbait da, ez? Eta oso impresio politia mantzian, desberdina, baino politia goxua.
0: Amaitu tako lan bat bezala ulertu zenuen, edo ibili zinen buruan, ama male, no hau nola egin dut, edo hau igual beste modu batera egin izan manu?
2: Bueno, hoi da dakaten arazo txobat nik esango nuke, ezakita arazo edo, baino asko kostatzen zait igual bukaera ematea ez, lan batei, eta lan aina hundia denez eta hainbeste aukera ematen ditunez, ba, jarrainezak horren gainean lanean, ez dut deskartatzen. Baino, hola ikusi nuen bezala, egia esan, asko gustatu zitzaidan, eta jasoeten feedbacka bain arte ere oso positiboa izan da.
1: Malena hundia dela esan duzu, baina izugarria hundia da bertati bertara. Zen neurri dauka?
2: Badia 7 metro zabaleran, eta 4.5 alturan.
1: Eta hori margotzeko nola moldatu zara? Ze zoruan jarrita espazioa bera ere behar da hori zabaltzeko.
2: Bai, bai. Egia da, euki ditutela izugarrizko restasunak, dinamoa, kulturguneak, bueno, eman dizkitik aragarrizko aukerak, ze bertan inditugu, bueno, azkenean sormen prozesua izan da kolektiboa ez, eta hasi genuen dinamoan, eta bertan iruditeria ere moan indez lananik, eta orduan hasieran balona horizontalean jarri genuen, horra sinitzen lehenengo kapak ematen, eta behin ja fondo bat landutan akala, ja vertikalean jarri genuen, irudia eta pixka gehiago zehazteko eta lantzeko.
1: Beraz, eskailerarekin ikusi zaitugu, ez da?
2: Bai, eskailera ondi xamar batekin, bai.
0: Malen, zure irudia zari gara, baina eneritz ikusi egin nahi dugu irudi hori enolakoa den.
1: Ba, gu deskribatzen hasiko bagina, esango genuke kolore aldetik pastelak deritzen koloreak dituela, oso beige, orlegi zantzuak ere bai, urdin argia, marroi koloreak, baina baditu trazu gorrixkagoak ere, hemenka. Irudi aldetik zenbait marrazki ikusten dira, baina gehienak iradoki bakarrik, orbainak balira bezala, egin eta nahastuta baleude bezala, landare gixako batzuk ere irudika daitezke, orain horri organiko ere deidakioke, baina kaso bateren bati burura etorriko zaion, aitzuluetako marrazkien aire bat edo. Ez dakit zure azalpen teknikoa oso ezberdina izango da kaso? Iguzu ba.
2: Ba, oso ondo azaldu ez egia esan. Bueno, lan hau azkenean da bertso elkarteak inditen eskaera bat ez, orduan behaien beharretara eta helburutara egokitu behar izan dut. Bai esan behar dela bertso elkarteak izugarrizko lana indula, ze gulanian hasi aurretik ja material dexente eman digute, eman ziguten, ba kontzeptu, ze kontzeptu lan du, nundik jo, sanet, hasiera ja esan genezak egin da zeola. Ez, orduan nik indetena da, bia puntu bezala ideia horiek hartu, irati eta lumikoekin batera, zelkarlan bat izan da. Ez da gero bakoitza pixkat bere tresnekin eta bere bide hartu duen, esparru hartu duen, baino bai izan dela lan bat oso el gu bat izan da, ez hain beste nere lananini, baizik eta elkarrekin dugun zerbait orduan, ba, landu ditugu asko, elkarrezketa asko egon dia, gure artean, kontrastatu ditugu, berbideratu ditugu gaiak, eta ja behin hori inda, egia esan, pixkanaka junda sortzen, ez nakan ez dara ideia konkretu bat zein gonun, ez, baino bai nahi nula, baskotan ez, oholtzan ikusten den azta parte, oholtzazpian ere, ba kolore asko ikutzen dira, ez? Bai antolakuntzan, bai ikusleak, orduan nahi nun alde batetik, ba irudikatu kolore hori, ez? Ba emozio hori, sortzen den ambiente hori, eta bestalde irudiak sartu ditut, baitare, batasun hori irudikatu nahian, irudiak izan dira batzuk alderantziz daude, besteak zuzen, umeak, helduak, denetik sartu dinamismo hori ere azaltzeko, ze azkenian, ideia asko ere azaltzen, plazaratzen dira bertan, ez, disiplina asko, eta bueno, hori guztia irudikatu nahi izan dut.
0: Talde berean hori izango da igual, bertsolariak, bertsoa bota horretik buruan izango duen zurrumilo guztia, ez?
2: Baitare.
0: Bertsolariak, bertsoa bota horretik buruan izango duen zurrumilo guztia, ez?
2: Baitare.
0: Malen, esan da esan ari gara, talde lan bat

0: Le ideiak edo ba iratin lan moduekin edo lumikoekin, sintoniakin, baino hain erreixe mantzi guten dena, sanet, hain lan potolo hain zuten lehenagotik elkartekoek.
1: Benetan alako txosten bat eman zizueten,
0: ez? Bai, non txosten haitza esan nahi, baino bai. Bai, karpeta bat eman ziguten eta informazio asko eman ziguten, ba, pixkat ere bertso laritzan inguruko historia, geho, ba, ze, bai, ze gai landu genitzaken, ze kontzeptu hitzak, ez, gero irudi batzuk ere sartu zizkiguten, gehortik ere baguk inspiratzeko, eta oso libre utzi gute, baina aldi berian pixka bat bideratu igut ere lana. Orduan hasiera batean hasi ginen ni gehien bat iratekin, ba irudia izan delako, hasi ginen, bueno, gelditzen ginen dinamon izan dira hiru aldiz gelditu gea, eta orduan iten genuen elkartzen ginen hortan, ba, lana, ba, lehenengo aldiz izan zen iratekin asko hitz egin, elkarrizketa asko, forma bat eman, gero kontrastatu lumikoekin, bertxo elkartekoak ere bertan egon ziren,
2: pasada bat,
0: denian egon dira. Eta orduan ba izan da, demora guztian itzaiten egon, eta ja gero bakoitza, ba, bere erramientakin lanian hasi, baina demora guztian kontrastatzen. Ba, materialak erakutsi, igual, ba, hau tradizionalegi izango da, igual hemen modernogi, ba, pixkat, ze, klaro, izintzea pasarein, azkenian, ez, ba, nire kasuan, ba, ezin da izan ez dare, sasnait, irudi konkretu bat, oindar gehiagik ezin du eukiz, azkenean fondoan di joan zerbait, da izan berduz zerbait, lausoagoa, suabeagoa, orduan, claro, ez dakizure nun da, igual pasatzen da izan, edo ez da oso oso positiba izan da, ze oso aberasgarria lagundu inga asko elkarrein ikuste.
1: Ari gara, kasu honetan, txapelketan zehar, holtzan izango diren personalarien, atzekaldean izango den irudi horri buruz. Baina, okorrez pagu da, zure sorkuntza lana oraindik ez da amaitu.
0: Ez da amaitu.
1: Zertan, ari behar duzu orain, abenduaren 20 bitartean.
0: Bai, orain nahi naizena da, finaleko eszenografia lantzen. Eta, bueno, ba, prestatuko detena izango da, ba, ba, ideia berdinakin jarraituaz, ba, bueno, pantaila erraldoi horren inguruan, horrek inguratuko duen, ba, kuadro erraldoi bat sortzen edo, bai.
1: Olana bera jarriko da, finalean, atzean?
0: Atzean, bai, gauza da, karo, finalean pantaila da, oen lonak bai. Edun funtzioa pantailak du, orduan, nere lana jongo da, pantaila inguratuaz azpitik, eta gero aldetatik goiti bera.
1: Beraz, orain ikusten den hori bera, berbera ez da izango finalean.
0: Ez, beste zerbait izango da. Gaina igual pixkat lasaia goingo ez, zen ikusteto hain ikuslea pixkat begia iten jungo dela ez, finala bitarte, oitzen jungo dela indako lanea, ze bai dala zerbait igual berri jauen arte egin ez dena ez, eta banakan horrekin ere ardura pixkat, ze azkenean gustatuko da ez da gustatuko ez, hain...
1: Baina...
0: Inbesteko jartzuna dakan ze bat izan da, jardun bat izan da.
1: Bertsoa bera ere, norberak bere erara hartzen du. Norberak sentidezak ez zerbait, esaten den horren inguruan, edo ez, edo aldamenekoarena iritzia ez da berbera izango, irudionek ere berdin eragin dezake ez, ez denez oso fisikoa norberari modu berean ez berdin batean iritsiko zaio.
0: Bai, hoi da. Eta egia esan oain barru gotikan ez, bertso elkartean barruan egon gehan ez, eta ikusi degunez zer da on, ez dela azkenean ikuskizuna bakarri baizik, eta zenbat lan on da onatzean ze ideia lantzen dien eta nola funtzionatzen duen, ba ez dut hain urrut ikusten nire lana bertsoekin, ze azkenean bai dela artea iteko beste modu bat, ez? Ez zure ideiak eta adierazteko modu bat, sentitzen dezunan arabera, eta zure emozion arabera, eta azkenean nire lanare hori xe izan da.
1: Zure lana orain eskakizun batetik etorri da?
0: Bai.
1: Baina zure ohiko jardunetik oso ezberdina dela esango zenuke, zure lan bezala identifikatzeko erraxa geratu da, edo...
0: Nik uste baiet, nik bai, oza, lana ikusita bai identifikatzen naizela. Ez da hainbeste urrundu. Egia da lana iteko modua erabat ezberdina izan dela, eta erronka handia izan dela, gehien bat duen dimensioan gatik, ez? Baina oso aberasgarria izan da, ze ba, ikusi dut eskala hundian ere ba, funtzionatu dezakela eta bai, gustu ibili naiz.
2: Eta adibidez, zure lanari beste disiplina batzuk nasteak aldatuko aldu hemendik aurrerako Malenen jarduna, zure lan egiteko modua

0: horretan eraldaketarik izan daiteke hemendik aurrera?
1: Ba igual, bai. Ze ni igual normalian, bueno, neoten ez nere estudioan, nere ideiekin, nere kezkekin, eta oso pertsonala da nere lana, ez? Oso pertsonal hasten da behintzat. Baina adibidez, Irati eta Lumikoekin lanean ibili nahi zenean, ikusi dut bide pila bat daudela, ez? Abaniko oso zabala dela, eta aukerak ere anitzak diela. Orduan, ba, ez nuke deskartatuko lako beste, oza, taldeko lan batitea, edo beste disziplinateko norbaitekin lan nitea.
0: Ze, elkarra beraztu egin duzu, baina zerbaitetan sentitu duzu mugatzaile izan denik lan egiteko modu hau?
1: Ez, sormen prozesua idagokionez, ez. Egia da oso idiliko ematen du da, baina eski ala izan da, ala izan da. Mugatzaile izan da muralan dimentsioa. Hori bai izan dela, ez azkenian hori fisikoki espazioa behar da, eta struktura behar da, eta hor bai ba, ondo antolatu berreko zerbait da. Zezin da dozen lekutanin, eta bali abideak behar dira baitare. Baina dinamoakoak egia esan ikaragarri lagundu diate, osea, erreztasun pila jarrizkiate, eta eskerrak, zebestela ez dakit.
0: Gau pasasko egin duzu?
1: Gau pasasko ez detin, baina augetak eko ditut.
2: Eta orain, azparnan ikusi zenuen, hango argitasunarekin, herri-zerri joango da, eta herri bakoitzean bere itxura hartuko du, eta hori garraiatzeko nola egiten da, nola egin duzu.
1: Behaiek, bertxo elkartekoak furgoneta badakate, emanalde guztitan erabili izan dutena, eta azkenean lona erabili dutena berdina da. Orduan behaiek badaukate, oza, estruktura erres montatu eta desmontatzen da. Bueno, erres esate da, baina oi horrek entzutu bait. Baina, bai, ez daka beste munduko misterioik nahiko erres juten da, eta oain, haber, marazkia iristen dan finala bitarte, ondo arazoa gabeta iristen dan.
0: Zenbat denboran aritu zara honetan murgilduta?
1: Ba, prozesu hasi zen urtarrian hasi ginen elkartzen Dinamon. Elkarrekiko lan hori elkartze hori izan zen martxoa bitarte. Baina gero ni udara guztia ibili naiz lanean. Baiz, egia da hasierako ideatik ere aldatzen joan dela. Ba, azkenean beharretara egokitu berdenez, ba, claro, hasieran idea bat genuen, kolaxa sartu nahi genuen, materialekin jolastu nahi genuen. Baina herri-zerri montatu, desmontatu, zailtasun asko zeuden, eta karo, behaiek behar dutena da zerbait erosoa, erresa, eta lan handirik ez duna emango, ez. Orduan bazkenian, ba, pintura erabilidet, eta da, bueno. Mm-hmm.
2: Beraz, askotan egokitu zaizu ideia baztertu eta berrizekin, edo gehiago izan da ardatza mantenduta, zertzela batzuk aldatzen joan?
1: Osea, ideia berdina izan da, in behar izan detena da, beste forma bat eman, bai.
2: Eta, ez dakigu, isilpean jardun beharreko lana izan da? Urte bete oso bat egin duzue isilik lanean hau publiko egin arte, hori nola egiten da?
1: Ba.
2: Sekretutxo askorekin, bai. Ezurtxoren bat edo bestarekin.
1: Bai, zen egin askotan, no? Hori da ezpeitira, zera ezpeitira, eta bai, bueno, lan bat, da, hola. Bai. Zaila izan da, egia esan zego goare banakan kontatzeko, oso proiektu politia izan da, eta potentea da, azkenean bertso txapelketa gure kulturan eta ardatz da, ez, eta oi hartzun handia daka.
0: Malen, bestelakoan zertan ari zara, ze buru belarri murgilduta izan zara, batez ere udako hilabeteetan, olana erraldoi hau pintatzen, baina ze utzi duzu, ze aparkatu duzu, gero heltzeko?
1: Ba, oain, bueno, kutxa fundazioak inain ez, proiektu batean, eta proiektua urte betekoa da. Orduan, oi pixka talde bat eutzi dut, oain berriro hartu dut, eta hori, oi prestatzen nahi naiz, orai forma ematen nahi naiz, proiektu berri honei, aber, zehateatzen dan, apirila bitarteko proiektua da, eta horrekin, ilusionatuta.
0: Baina ze izango da, zerbait aurreratu diezagukezu, beste antzeko iruditeria bat sortzen ari zara, edo...
1: Nik ez dakit oso ondo, oso libria da, eta mentorea dazkagu, eta behi pixkat laguntzen digute, aber nondik jo, ze... Ez da, bera, bada pixkat kontrakoa, ez? Ba, bertxo elkarteak adiez, hain... hain garbi emantzizkigun pixkat nondik jo edo nondik ez, irizpide horiek, ba, kasu honetan alderantziz, hain irekia da pixkat jumberdetela bidea diseinatzen. Ze aukera asko daude eta, bueno, baina idea izango litzake, ba, serie berri bat sortzea, ez dakitena pinturara bakarrik mugatuko den, edo testila eta bideo ere sartuko dudan, ez dakit, hortxe nabil.
2: Zure lanak gainerakoan, ba, badakigu Mallorcan izan berri, eta orain estudian dauzkatzula, badakigu, bueno, ba, Donostiako Ekain Galeriaren ere erakutsi izan dituzula, zure estudioan, momentu honetan, ze lan ugari topatuko genituzke, ezta?
1: Bai, ba, nahiko hutsa egon da guain arte, espazio dexente okidez libre, eta guain berriro estudian dazkat pieza dexente bai.
2: Eta aurrik uspinik bai, horiek erakusteko aukeran jartzeko, edo momentuz?
1: Bai, aukera suertatzen bada, bai, baina momentuz nahi dut gogoadakat estudioan sartu eta lasai patxadas eta behar duen atentzioakin lana aiteko.
2: Estampatu gilea zara zu izatez, lan horiek estampatuekin lotura gehiago dute, azkena aipatu duguna honek baino, edo?
1: Ez,
2: denetari da.
1: Bai, denetari da. Eta gero batzutan boladan arabera, batzutan estampazioan lan gehiago ukitzen dut, edo kolaborazio asko iten ditut, baina ateratzen danean, beste batzutan, ba hori ba galeri batekin ba, lan bat sortzen da, edo kolaborazioan bat, ba, kasu honetan izan den bezala, edo pixkategia zen horrekatu txamar.
0: Entzulea izango diogu Manleen Agirre.co matarian sartuta, hortxe dituztela zure lanak ikusgai. Saltze alda arterik?
1: Bai, saltzen da, baino lan handia egin behar da eskaparate on bat iteko. Sare sozialen bitartez nik asko saldu dut, baino egia da ondo landu behar dezula, ba, nola saltzen denez. Estetika on bat eman behar diozu, oso konektatuta on bertzea, eta beste lan bat da, oire. Eta, bueno, batzutan egia esan nahi, baino denbora gehiago hartzen du horrek.
2: Oraingo lan honek behintzat eskaparatea badu, 14.000 lagun izango dira finalean, eta bidean ere, ba, dozenaka batzuk, ehunka batzuk, badira, ba, ikusiko dutenak zure lana. Ezagit honek, etorkizun baterako bidea zabalduko duen, eta lan gehiago etorriko ote zaizkitzun?
1: Ba, ez dakit, ni irekita nao, eta gainan eiolako erronkak, ba, ikaragarri gustatzen zaizkit, ze gauza berriak ikastea beti ona da, eta niri aberastu iten, nire lan aberasten du. Eta aldi berian, ba, eskaparate izugarria da, osea, que ni irekita, edo zein eskaintzara.
0: Malen, eskuetan ez dokazu pintura arrastorik, ez?
1: Ez zain, ja, bihazte gelditu nahiz pixka deskansatzen, nahi.
0: Normalean sarean sartzen jartzen dituzun irudietan beti horren da pintura arrastoren bat, edo
1: bai,
0: ez, pentsatzen dute lanerako erabiliko
1: dituzun. Sarean eta kalean, eta bai. Ja, jende oituta dago, ja.
0: Eta, beraz, bihazteko etena egin duzu.
1: Bai, bueno, bai. Hori fundazioak inai naiz, baina gehiago da, bueno, prestatzen ez, eta asko hitz egiten, eta...
2: Aurrelanetan.
1: Bai, aurrelanetan.
2: Esan dugu, elkarlana dela egin duzuena, baina beste moduko elkarlan txiki bat ere izan duzu, zuk zure lanaren parte, bi esku txiki ere jardun direla.
1: Bai, eta bronka bota ez gainea. Ze, bueno, konziliazioa dela, eta, garo, udaran lan egin dut, eta udaran umeek ezakate eskolaik, eta egun batean semea eraman un dinamoa, ba... Bueno, ba ikusteko, ez? Ama zertan ibiltzen den eta esan nion, ba Paul hartu nahi bazu espraia ta menga eman. Ta bai, oso gusta ibili zen. Baina claro, gero gain ez du na ulertzen da, ber zertik nahi da izan diaten Euskadi Irratian hitziteko ta bai zertik ez. Sai da maesan, Esan.
2: Beraz, zure bi eskuak, baina esku txikiagoak ere jardun dela horratzean eta
1: zela
2: bakarrik zure lana, eta puzzle oso bat, ezta?
1: Bai.
0: Ederki, ba, Malen Agirre, mendik aurrera txapelketako saioetan ikusiko dugu, zuk egindako lana erraldoi hori, eta finalaren zein geratuko gara.
1: Ea
0: ze sortzen duzun, ea zure buruak zer dakarren, eta gero buruk hori eskuek nola irudikatzen duten.
1: Agertzea teatzen den.
0: Eskerrik asko bisita bat, Malen.
1: Zuei, mila
2: izan.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Zenbat eta zenbat bidaiatu dugun Sabel Travel tartearen bitartez, badakizue, gurean bizi diren atzerritar batek bere jaioterriko jakiren bat, plateren bat ekartzen digu, eta Sabelaren bitartez, Sabel Travel tartearen izenak azaltzen duen moduan, bidaiatzeko aukera izaten dugula. Eta Sabelaren bitartez, izan gara Marokon, izan gara Mexikon, Kolombian, Ego Korean, Japonian, hainbat eta hainbat lekutan, eta askotariko jakiak ezagutziaz gain, askotariko jendea ezagutzeko aukera izan dugu, Euskal Herria ere badelako anitza. Tira, ba gaur, abiatuko dugu irrati urte honetako, ikasturte honetako Sabel Travel, eta ez edo nola, eh? Gure gonbidatuak mimoz prestatu baitu, gaur amaiketako gisa izango duguna, Margarita Brako, egunon?
4: Egunon.
3: Margarita, gainera, ez zara bakarrik etorri, eh?
4: Ondo lagunduta.
3: Ondo lagunduta, alabak ditu hemen aldamenea, bueno, parean, esan behar dugu, maiaren bueltan ditut, Katerina eta Luna, irratira horreneko aldiz, eta sekulako ilusiarekin etorri dira biak. Bueno, Margarita, zu izenarekin bakarrik jabadakigu, italiarra zarela, zure izena entzutea besterik ez dago, baina zuk ez pizzarik eta ez pastarik. Zuk zer ekarri diguzu gaur?
4: Hori da. Ba, ni Firentzekoa naiz, eta Toskanan dago Firentze, dakizuen bezala, eta ekarri eskizuet kantutxi batzuk. Toskanako gaieta tradizionalak.
3: Kantutxiak, Toskanako gaieta tradizionalak. Eta zer dute kantutxiek?
4: Ba, oso arrunta dia. Arrautza, irina, azukria, almendrak, eta bin santo pixka bat. Vale. Toskanako ardo gozua.
3: Ardo gozua.
4: Hori da.
3: Aber, hemen baditugu, bida, saskitxo baten ekarri dizkigu, Margarita.
4: Saskimoli batean ekarri
3: bai. Dizkigu. Bai. Aber, nik bat hartuko dut eta pasta egingo dugu, bai, bakoitzak bat hartu dezala. Bale, Margarita, hartuzuk bat,
4: bai.
3: Anari pasa bestea.
5: Hori da.
3: Eta esan duzu gaietak direla. Gaieta,
4: oso gogorrak eta kurruskariak, ez dakatelako koiperikan, ez oliorik, ez gurinik, eta horrek historio bat kontatzeu. Osa, eiten zian, irauteko, bi hilabete edo irauten zuten.
3: Gaieta,
4: hori da. Lasai, hauek atzo egin ditu. Baina ez di alferri galtzen.
3: Mm-hmm.
4: Eta horrek, ba hori, historio bat kontatzeu. Oain Toskana turismo asko dago, baina hainbeste turismo egon baino lehenuo, gure gastronomia oso lotuta zegoen nekazari eta landa bizitzarekin. Orduan, egiten zan, dan egiten zan, etxian zeonarekin, lurrak ematen zunarekin, eta ezan ezer alferri galtzen.
3: Eta guztia, hau, bueno, soberan zegoen guztia, ba horrelako kantutxek egiteko erabiltzen zen.
4: Adibidez, edo argi ikusten da adibidez, ogiarekin. Ogian zahartzen zenean, udan pantzanela egiten zen. Mm-hmm. Hau da, uretan busti ogila, eta gero horri gehitzen zizkion tipula, barazkiak, tomate freskoa, eta neguan, ogi gogorrakin, zahartutakin, egiten zen ribolita, hau da, saldan busti ogila, eta horri gehitzen zizkion babarrunak, aza, azalorea, ba, lurrak ematen zuna.
3: Aprobetxatzen zen.
4: Hori da.
3: Esan dugu, kantutxiekin, kantutxiek zerbaitekin hartzen direla, zer da, ardo pixka batekin edo...
4: Bai, tradizionalki...
3: Ben bitxupito, baso, karri dizkila.
5: Ordu egokia.
3: Ez gara gu, bai, ordu egokia, txupitu hartzeko.
4: Bueno,
3: abustiekin behar dugu.
4: Hori da, gogorra dia, eta horreaitik ere, bustitzen zian, tradizionalki, ardo gozuan, Vinsanton, klaro, nik erabakidet, jerez ardo gozua, klaro, menez da.
3: Hemen, Vinsanto askorik ez da.
4: Hori da, baina, garai hartan, etxe guztitan egiten zan, landa ere mutan, esango nuke hemen baserritan, familia guztiek egiten zuten Vinsanto.
3: Eta hau, ze postre gitxa hartzen duzue, gozatzeko espero dut, ez, bezala ardoarekin, bueno.
4: Hori, bueno, garai batian ez dakindik, baina ez. Bai, normalian postre bezala.
3: Postre bezala, bai. Bazkalostean edo afalostean.
4: Hori da, bazkalostean, afalostean, hori da.
5: Eta urtaroren bati lotuta dago, neguari, udari, udazkena.
4: Ez bereziki. Izan ere, osagaia dia, etxe guztietan, daudenak, igila beti.
3: Topatu daitezkenak, ez da?
4: Hori da, urte osoan. Zer, klaro, Italiako gastronomiari buruz ari garenian, ba, zuk esan dizun bezala, pasta, pizza, tiramisu, eta bai noski plateroiek oso italiarra dia, baina adibidez, pizza napolesikoa da. Roman ere pizza bado tradizionalki, baina beste mota bat. Eta tiramisua veneziakoa da. Pasta hegoaldean jaten zan, baina iparaldean adibidez arroza jaten zan, polenta. Hori da hartozko irina indako lehenengo platerra. Esan nahi zuet, gaur egun dakaun turismo masiboakin ariskori dago, ez? Gastronomia ere masifikatzeko ariskoa badago.
3: Eta hortara mugatzera, ez da pizzara eta pastara mugatzera.
4: Da
3: pixka bat Bilbon edo Donostian edo Gasteizen paellak saltzen dituztenean bezala, ez da? Ez da la bertako sukaldaritza tradizionala.
4: Hori, eta turiska, hori neretzat pixka tristia da, baina turistak eskatzen duna hori ematen diogu. Eta hola jarraitzen badegu, ba, anistasuna galtzen da, nik uste pixkat ariskori bado, ez? Tokiko arima galtzia. Pena bada, pena handia nire ustez.
3: Kantutxe aipatu ditugu, beste bi errezetare aipatu dizkiguzu, baina guk Firentzera, Florentziera, ez dugu esan zu italiako azar, Florentziera Toskanako azar, baina Florentziako azar.
4: Bai, Florentzia, bai,
3: italiako. Zerako genuke, Firentze edo Florentzia?
4: Firentze.
3: Firentzeko
4: azara.
3: Firentzeko azara. Firentzera joango bagina, zer eskatu beharko genuke taberna batean sartuz gero?
4: Ba, azteko, nijungo nintzatek osteria batera, ez pizzeria batera, edo osteria da bertako jatorrizko jatetxea. Etxeko janaria egiten duna. Eta nik hori, ba, udan eskatuko nuke, adibidez, pantzanella.
3: Pantzanella bat, bala.
4: Neguan ribollita.
3: Bala.
4: Edo bestela... ba, oantxe momentuan ez da. Bueno, postre moduan nola ez kantutxi bintzantokin.
3: Benetako bintzantoarekin.
4: Hori da.
5: Eta osteria hauek biziri jarraitzen dute.
4: Ah, bai, badaude.
5: Badaude.
4: Nik beti esatet turistei, ba, pixka bat irigunetik ospeiteko. Naiz da gila dan, erdigunean ere, badaude osteriak. Kontua da pixkat zirkulo, zirkuito turistikotik irtetzea, eta badaude Firentzen. Firentzetik kanpo iritsikietan, agian ere saua da topatzia, baina, bai, topalizke, bai.
3: Topatu daitezke. Bideatu ezagun pixkat gure Sabelaren bitartez. Joan gaitezen, bueno, Firentze oso ezaguna da. Leku askotan ikusten dugu, filmetan ikusten dugu, bada pixkat, bueno, ikonikoa, ez da? Polipolia, landa, eremugu berdez inguratuta dago. Baina guazen Toskana da pixka bat gehiago. Toskanako zer ezagutu beharko genuke, ze txoko ederrak izango ditu Toskanak ziurrenik.
4: Bai, paraje ederra daude. Eta batzutan pene mateit hori, turzea juten diala Firentzera bakarrika, eta noski Firentze ederra da, juntzaitezte gozau, baina...
3: Hortu dugu aldamenean barkatu, Ana ardo goxoa daten, maltze horri txura batekin. probatu ardo, bai, jarraitu barkatu.
4: Baurin, gure basotara jutia ere gomentatuko nuke, herri txikitara, bueno, nahiko ezaguna dia, baina adibidez San Gimignano, Monteriggioni, Siena, paraje ederra dia, dasta daitezke ardo zora garriak.
3: Zora garriak, upategi asko egoten da,
4: zona
3: alde horretan.
4: Eta normalean dia Montalcino, bai, dia herri oso txikiak eta oso lasaiak eta oso politiak.
5: Paisaia zer da, laua?
4: Ez, dia, mendiak ez dia, baina mendiska.
3: Mendiska bat zu bepuzo.
4: Ez daki oso ondo nola esan euskaraz hemen mendiak azkazu, Oie mendiska dia oso berdea da Toskana. Eta erreka oso polita daude. Osa, nik egon nuke, pare bat egun Firentzen, eta gero Firentzetik
3: irten. Atera,
4: eta basotara, menditara, eritxikitara.
3: Eta noiz joan beharko ginateke, ez? Soitan udako...
4: Udan ez,
3: Udan
4: ez. Ez tan pentsatu ere. Ba, nire umeak, normalean nire amakin egoten dira, nire gurasoekin egoten dira, udan.
3: Ala diote, buruarekin ez mesedez.
4: Bero handia, eta gaina irian, karo, asfalto asko da, eta aukerro, handiko eta aukerro. Ni jungo nintzateke, maiatzian, ekainean akaso, udaberrian. Edo, udazkenian.
3: Horrenik, temperatura goxuekin imaginatzen dut. Oso berdea, dela esan duzu, euri asko izaten duzuen egu partean?
4: Bueno, nahi kotxo. Bueno, Euskal Herriarekin ezin da konparau, baina gaina euri mota ezberdina da. Hemen askotan dakazue eri xirimiria, zera euri goxua, han izaten dira ekaitzak. Baina nahiko, neguan bai nahiko euritxua da, hemen baino hotzo, eta udan baino, baino
3: asko zer beroago, ez da temperatura altuak dituzu, eh? Turismoa aipatu duzula, nola baldintzatu du turismoak, turismo masibo horrek eguneroko bizitza Firentzen eta inguruan, Toskanako eskualdean?
4: Ba, asko. Asko. Gure kasuan adibidez, ni bukatu nun pixka nazkauta iriaz. Dana pentsauta daolako, ba, turistei begira, turistentzat, orduan gure garraio publikoek ez dute funtzionatzen. Bueno, zer esanik ez etxe bizitza. Zuek ederki dakizue hemen Gipuzkoan Euskal Herrian osoan bai pixkatori zer den, ez? Baina han Toskanan olako herri txikietan aipatu ditu danak. Lehen zian herri txikia, lasaia, normala, etxe bizitza, ba, prezio
3: On batean, edo, bueno, bai, ordaindu daiteken prezio batean.
4: Hori da, gero, etorri ziren, estatu batuetakoak, alemaniarrak, inglesa, eta, bueno, guk baino diru askoz gehiago dakatenak, eta etxe asko erosi, eta, bueno, bakizue honek nola funtzionatzen duen. Etxe bizitzaren prezioa igo, eta guretzate bai, dana garestitu, eta gero, ba, Firentzen adibidez, ni goratzet txikian nintzela, ba, negozio mota ezberdin zeon, irigunetik pasiatzea zen placer bat, artesania, eta hori desagertzen ari da, turismo masiboarekin, ba, gastronomiarekin bezala, gertatzen dena da, dana masifikatzen dala, ez da, orduan, guain, Firentzetik pasiatzen bazia, ba, benda guztiak atea dia, dana edateko eta jateko, baina ez berraktako janaria, eta gu biztan lehontzat, ba, bizitza kalitatea egia esan, jaitsi da, desente. Turismoa gauz zederra da, eh? Baina, ze turismo mota, eta nola kudeatu turismoa ere, ba, pentsau behar dugu, zerein horrekin, ez?
3: Eta guk ere zer ikasi badugu Italiako hiri masifikatu horietatik. Margarita, esan bezala zu Italiako zara, Toskanako hiriburukoa, Firentzekoa, baina Euskal Herrian bizi zara, Euskal Herrian non?
4: Bueno, non, zestuan. Firentzetik, nora eta zestura.
3: Eta zergatik zestura?
4: Bueno, pixkat kasualidade izan da, esatu maizu, dara matzago hain bi urte, zestuan bizitzen, eta klar, nik Gipuzkoan nahi nun, ze Gipuzkoa izan zen Donostia bereziki nire lehenengo maitasun ez dakin hola esan. Etorri nintzen selektibidade egin ondorengo oporraldi batean, ba, Euskal Herriarekin maite mindu, Donostiarekin maite mindu, eta, bueno, historia luzia da, baina nik Gipuzkoan nahi nun. Baina, klaro, gaur egun Donostian edo...
3: Halo, gairu ordaintzia ez da erresa, ez da?
4: Etxe bat erostia edo Donostian edo Zarautzen edo... Orduan, bueno, topa honun etxetxo bat... herri honetan, herri txiki honetan.
6: Errurasiago, eh?
4: Hori da. Bueno, bertan dakau itxasua, eta egia esan behar dut, herria oso polita da. Oso polita da. Herri txiki inperno handi, hori ere egia da, eh? Hiri batetik anetorrita, ni bizi nintzen anonimatu osuan, eta bueno, zestuan...
3: Beste kontu bada, ez da? Bintzen lehen gutxiago ditu, eta imaginatzen dut denek ezagutuko duzuera elkar.
4: Hori da, baina jendea oso jatorra da, oroar, lekua oso plita da, goratze, toa indikan, etor berri, taberna batean alkatia ikusi nun. Eta junintzan bere gana, esatea, biztan leberia dakatzu, Eta berak, bale, posten, eta kaltera bat, zergatik sestura, dakit, eske gu komplejoa dakau, pixka bak izu kostaldeko herriak, hemen, zuma, ez dakitzen, eta nik esan joan, eske, etzate konturetzen, ze herri polita da nau, lasaia baina bizi alde berean, ez da lasaia, eta hilda, ume asko dago, gazte asko dago, parajea, kederra dia, gu oso guztura gabe.
3: Euskaraz primeran egiten duzu, ez duzu bueno. Italiarra ematen, azenturik ere ez duzu, ez zaizu nabaritzen mintzat, ez zaizu igartzen, non ikasi duzu euskeraz, eta nolako izan da prozesua?
4: Bai, bueno, ba, nire historia eta nire maitasun historia euskalariekin, ba, urrutiti dator, ba, esan dizudan bezala, Donostia uda batian, lagunekin, emezortzien, emeretzi urteekin, maite mindu nintzan, herriakin, eta, bueno, gero Italia bueltau, karrera ikasi, ez da gizet, baina beti buruan neukan bueltau erdet. Eta bueltau nintzan, Bilbora jun nintzen bi urtez, enekin euskera, ez zerrez, gau, porretan gaztelera ikasi nun, baina, hori, Bilbora jun nintzen, lanbila, aukera gehiago izango nitu lakuan, inorez egutu gabe, etxei gabe, bueno, aventura, gaztean nintzen. Eta egin nuen lehenengo gauza izan zen, etxea topau eta euskaltegian apuntau.
3: Bale, izan eman zenuen, eta?
4: Bai, eta bi urte bizi izan naiz Bilbon, eta bi urte horietan, bai, euskarek azinuen.
3: Eta bi urtean horrelako maila eskuratu alduzu?
4: Bai, gutxi gora bera, bai. Gero Italiara buelta benintzen, ama bosturtez, han ezkondu, emengo batekin, era mandet Italiara, eta hauen aita, noski, eta ama bosturte Italiara egon ondoren, bueltau.
3: Eta nintzen. Han euskeraz egiten zenuten, Italian? Ez, zero. Batez ere?
4: Aien aitak...
3: Batez, barkatu.
4: Ez, aien aitak euskaldun petoa... Danak, italieraz egiten die.
3: Abai, alabei.
4: Bai, ohitura gaiti, han jaio zian. Eta, ba...
3: Ohitura gatik hor, male.
4: Ez ki oso zaila da, pertsona batekin, hasten batzea, hizkuntza batean, nik nabaritu dut oso zaila dela aldatzia. Txipa aldatzia. Posiblea bada, Baina ez da...
3: Eta orduan, nolako izan dago kitzapena berriz zestura bueltan, horrelako maila bi urtean lortu duzu, alabek ez dakite euskeraz egiten zuten aurretik?
4: Zerotik hasi zian hauek, etorri ginen dela bi urte, eta oso ondo iteute, moldatzen dira, eta claro, zestuan gainea, aukera, benetako aukera dakazu, euskaraz bizitzeko.
5: Zukortaz, Margarita, Bilbon ikasi zenuen bi urtetan, euskaraz hitz egiten, eta zuek berriz, zestuan, ez da?
4: Bai.
3: Eta zer moduzko izan da aldaketa, ze Bilboko euskara zestuara egokitzapena ere horre ere beharko zenuten, ez da?
4: Ni etorri nintzanean, zestura, itzieten nun, pixkat, bizkaiera zedo. Hauen aita durangukoa da, gainean. Osea, etorri nintzan, azentu batekin, eta guain, esaten didaten ikestakien azkonturatzen, pixkat geratuta, pixkat hori, hemengo, azentu edo euskalkia hartu detela. Bai, hasieran gainea, zestura llegau, eta mundu guztiak ikan egiten, itz arraruak, enun ezeru lertzen, baietz, esan beti, eta euskalo zeri, esan nion, baietz.
5: Ita nuare ikasi duzu?
4: Hasi naiz ulertzen, eta zestuko euskaltegian proposamena einun ikastro bat iteko, ze politia da, guztatzen zait pila bat euskalkiako itanua. Baina ez zoain dika...
3: Bueno, bi urtean horrelako maiara eskuratu baduzu, beste bi urtean imaginatzen dut... Kanoraz, menperatuko duzula. Gainera, erizain zarazu, eta zistuen bertan egiten duzulan, ez da?
4: Bai, momentu honetan, bai, nik Firenze neokan plaza, fija, ospedial pediatriko batian, eta, bueno, bizitzan, kartak noiz benka aldatu behar diala. Bentsan nire bizitzan. Orduan, da nautzi, ona etorri, eta zerotik hasi. Orduan, oain, momentuan, bai, zistuk ambulatoian nao, eta oso, oso, pozik, oso lan polita da. Zegaina, herri txikietan, benetan, jendea oso jatorra da. Egia da, kostatzen zaiela, batez ere, baserritarrei, kostatzen zaiela, medikuna, medikun gana jutia asko. Ta batzutan etortzen dira, ja, xixko inda.
3: Eta beraik baldakite zu italiarra zarela?
4: Bai, zestu oso txikia da. Ordu mundu guztia entera da eri zainori la italiana, bai, bai, bai.
3: Euskaraz mintzatzen zarenean beraiekin, zer esaten dizute?
4: Ba, beitu, ostiralean, okerez manabil ostiralean, etorizan baserritar bat, hasi ginen izketan, eta nungoa zea, hemen guan zea, ba, ez, fire Florentziako, eta italiara, eta, ai, ze poza ematen idazun, ai, euskaraz egiten ze ondo, bai, eta, benetan, ni, jendeak esatu meritua da, kazu, bai, nik ez dut pentsatzen meritu handirik dakadanik, ez? Baina post handia ematet entzutia hori, ba, oso ezinbestekoa da, gainea. Kultura batean murgiltzeko nere ustez ezinbestekoa da hizkuntza jakitia, ez?
3: Margarita, harrigarria da, zu entzutea, bi urtean horrelako maila lortu duzula ikusteak. Baina, entzuna izetugu normalean guk Xabel Trabel tartea amaitzeko zuen jatorrizko hizkuntza entzuna izaten dugu. Orduan, ez dakit zure alabi mezuren bat, hemen parean dituzun alabi mezuren bat botan nahi diezun, edo txekoei, italiakoei mezuren bat botan nahi diezun italieraz?
4: Ba, esango jozio zer nere alabai.
3: Bota.
4: Allora, amore, vedo che sei molto contenta di essere in radio, so quanto ti piace questo mondo e quindi ti auguro con tutto il cuore un giorno di poter stare dall'altra parte.
3: Zer esan diozu?
4: Bueno, es que alaba hau abeslaria da.
3: Ah.
4: Ea, so abes batzan abeste boain, eta italianere abesten zun, operetan, eta gustatzen zaio pila bat mundua, opiskak, irratia, musika, orduan, esan diot, opa dio dala, zera, egun batian.
3: Hemen izango dugu, imaginatzen dut mikrofon aurrean beste aldean, eta zu izango zara protagonista Katerina orduan. Ba, Margarita Barrako Firenzetik zestoara etorri den, bueno, italiarra eta kantutxe gekarrezkiguna, alabekin etorri da gaur, Luna eta Katarinarekin. Eskerrik asko, irukote.
4: Eskerrik asko zuei.
3: Euskadi Irratira gerturatzeagatik eta jakier abekartzeagatik, mi esker.
4: Eskerrik asko.
6: Audioak berriz entzungai.
0: Arraroa da, hau egin gabeko egun bat egiesan, goizean lanerakoan, autobus geltokian, kafe makinaren aurrean, edota ogia erosteko dendaren kanpo aldean, itxaron egin behar zaten dugu maiz. Zaina egotea, aterpean egokitzen bazaizu, ba, gaitzerdi, baina bataz ere espero gabe luze-luzeak diren oiek dira desatxeginak. Gainera, egun ez daukagu, aurrean bakar bat egoteak suposa dezaken denbora galtzeko bat ere pazientziarik. Dagoeneko egin alduzu eguneko lehen hilara? Zenbat lagun izan dituzu aurretik? Burutazio hauek inoigo satrustegiri jarri dizkiogu parean gaur. Noiz hasten da hilara bat, inigo, hilara izaten?
7: Hilara egitea, zain egotea da. Hori da gogoetaren lehen ondorioa. Aldiz, zain egotea ez da beti hilara egitarekin alderantzikagarria. Hori da bigarrena. Ekar dezagun adibidetara. Euria egiteko zain egon gaitezke, baina ez dugu hilaran egoteko beharrik horretarako. Aldiz, norbait ilapaindegian sartu eta galdetzen duenean, nor da azkena, asumitzen ari da bere txandaren zain egon beharko duela, eta fisikoki hilara batean jartzen alda, edo ez, libre dagoen eserlekuan jarri daiteke, tokian tokiko koden arabera, baina hilaran beti ere. Eta hor gogoetak eragiten duen beste galderetako bat. Zer da hilera bat? Euskaltzaindiak kasunetan ez da bereziki lagungarria. Honela dio. Hilera, errenkada, erronka, atxez. Definizioz beraz, hilera sinonimoen multzo bat besterik ez da. Hitzen hilera bat. Eta ez du zehazten zenbat kidek, gorputzek, gauzek osatzen duten eta nola. Eskerrak elean hitzagaren. Raeren iztegiak dio, pertsonen edo gauzen zenbaki batek osatzen duen lerroa dela hilara. Tira, forma geometriko bat ematen ausartzen dira gazteleraz. zerbaitek osatzen duela adierazi. Era berean, zenbakiarenak oraindik ere misterioa dirudi, ezpaitu zehazten zenbatetik aurrera hartzen duen ilara alakotzat. Eta atzera berriz, zenbat lagun gauza behar dira ilara bat osatzeko? Zero pertsonak osatzen adute ilara bat? Takila oraindik zabaldu gabe dago. Lagun bakarra nahikoa da ilara esateko. Takila zabaltzear dago eta erosle bat dago zain. Bitik aurrera errazago ematen du erantzunak. Kuadrilla bat ari da sarrerak erosten, segi lehenengo palomitak hartzera. Zain egotearen ideiara bueltatuta, beste gogoeta batzuk. Hirugarrena. Zain egotea estuki lotuta dago pazientziarekin. Pentsa, supermerkatuko hilaran zaude, eta ezinbestean pazientziariketa bat egin behar duzu. Beti dago, autoordainketako kutxekin nausartzen den eta gero beti laguntza behar izaten duen adineko norbait. Beti dago, produkturen baten kodea pasa ezinik dabilen kutxa zein bat. Ez dago beste aukerarik. Berdin du presari baduzu, aurrekoek bukatu arte ez duzulako zure egiteko txanda izango. Eta bide batez, nire eskerrik beroenak Euskal Herrira ilara bakarren sistema inportatu zuenari. Ezarri zenetik, orgatxoen gatikako istripuen tasa nabarren urreztu da. Laugarrena. Noiz hasi zen pazientzia. Noiz utzi zioten operatzeari indartsuenaren eta azkarrenaren eta handienaren arauek. Noiz hasi ziren gizakiak zain egoten justu iruditzen zitzaielako. Noiz eman zioten ilarari gaur duen lerro itxura. Pentsatzen jarrita, fuertea da egiten duguna. Ilarei atxiki diegun formarekin berriz beste eztabaidagai bat ekarri nahi nuke. Bosgarrena. Lerroak osatzen ohitu gara, zuzenak, eraikinei buelta ematen dietanak, erpin zorrotzekoak, sigisagatxu, baina ilarak euskaraz behinik behin ez du formarik bere horretan. Izan daitezkelako lerro baino gehiago, ilararen funtzio betetzen duten multzoak adibidez. Multzo batzuek berezko ordena dute, eta beste batzuk berriz negabe bihurtzen dira ilara, baina multzo izaten segitzen dute. Eta seigarrenarekin dator kontrapuntua. Ilaren kontrako ofentsiba kapitalista. Hasieran esan behar nuen ezetz, ez dela ilaren kontrakoa. Baina, bada, tente eta geldi egotean ekeza da, batez ere zain egon behar baduzu. Eta garapenaren izenean, teknologiek gure bizitzen mapan beste ere muau ere konkistatu dute. Tente zutik eta gehienetan zain egon behar ez dezagun. Zenbait ilarek ilara izateari utzi diote. Orain, abstraktuki irudikatu behar ditugu, adibidez. 2025ean Berri Txarrakek egingo duen itzulerako kontzerturako erosteko sarreren webgunean. Aurretik 2743 lagun. Zure txandarako 4:26:15. Bai, 4 ordu zain egon behar, baina izu behintzat bulegoko aulkian eseita egin dezakezu, lana egitari utzi gabe. Tarteka web horria zabaldu eta kalkulatu ea kafearen orduarekin kontzidituko izun. Eta hala ere, bada F5 sakatzen duenik. Ikusten, pazientzerik ez dugu. Edo irudikatu beharrik ere ez dugu. Zedesagertu egin dira gure ohituretatik, gure paisaietatik. Betiko negozioek euren bizibideari eusteko molde berriak asmatu behar izan dituzte. Ilaren eta sozializazio esparruen kaltetan. Azkar bizi gara, frutaren dan gure txanda iristeko ere. Bidali zure eskaria zenbakienetara eta eraman ezazu ilararik egin behar gabe. Jada ez dakigu noren alaba den gure aurrekoa, zer iritze duten auzokideek inguruko obrei buruz. Berdin Arategian, Arrendegian, baita Garrotiko ezagunen Beatrizen dan ere. Iruñeko beste interesgune bat zen Beatrizen erosteko ilara, eta orain hau ere desagertu egindakasi. Eta ilara hori batzuetan tentazio hori eustekoa aitzakia bat ere bazen, ez pentsa.

0: Ondorio garbirik ez dut atera hilaren inguruan. Gogo eta batzuk zerrendara giltu bai. Agian baten bat kolatuko zitzaien, baina honetarako pazientzia gutxi daukaten nire ideiek. Pentsatu ala irten. Agian, komeni zait auzoko denda txikietan gehiago erosten astea.
1: Euskadi Irratia. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
2: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak edaten hor kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze, da, askotan, ara, orain, bai, bueno.
3: Ari garantutan, Jon?
2: Txuin, pisar, momentu bat, minutu bat. Hau liberatzen ez, bai, txuin pisar. Zute bada, ara. Bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaberre zer den, o laguntzari behar duten.
1: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.
4: Urriaren 16-18 gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura. Fresko.
1: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Urriak 16 eta 17 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean upategi eta garagardo guztietan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea. Gauerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon entzule, azaroaren 29ko hauteskundetarako koalizioak erregistratzeko epea gauerdian amaituko da. 24 ordu barru, Kanariar uhartetan akordioa lortu dute ezkerreko alderdi guztiek eta Unidad del Pueblo Canario izenpean aurkeztuko dira. Aragoin, Balear uhartetan eta Valentziako erkidegoan negoziaketak bide honetik doaz. Senatuari begira, estatu mailako ezkerreko koalizioa osatzeko negoziaketetan buru belarri ere jarraitzen dute Pedro Sánchez Espainiako presidenteak. Presidenteak lehendabizikoz ezkerreko alderdi denak bat eginda senatura aurkezteko aukera aztertzen ari dela onartu du.
6: Queremos ganar el Senado y por tanto todas las opciones están encima de la mesa, también lógicamente el concurrir.
5: Euskal Herria Bilduren mai politikoak gaur emango du jakitera lau lurraldetarako proposatutako hautagai zerrenda. Mertxe Izpurua eta Bel Pozuetak kongresua utziko dute eta Jon Iñarrituk senatua. Eusko Alderdi Jeltzalearen lurralde batzarrek gaur balioztatuko dituzte ere kongresuko eta senaturako hautagaitzak. Etxe bizitzaren aldeko kanpaldiko taldeak berriz Bilbon manifestazioa deitu du arratsaldeko 5:30 manifestazioa amaituta, Arriaga aurreko kanpindendak erretiratzen hasiko dira. Bito Kiles, xaxatzaile ultraeskuindarrak Iruñean deitutako ekitaldiak eragindako istiluen ondorioak gaur ezagutuko ditugu. Momentuz datu ofizialen arabera, hiru dira atxilotutakoak eta gutxienez persona bat foan pilotakada buruan jasota erietxeratu behar izan dute. Istilu larriak izan dira Iruñean Donibane auzoan Kilesen jarraitzaile antifasista eta poliziaren artean. Astelenean Bilbon ekitaldia ditu du Kilesek, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak ez du argitu segurtasun dispositibo berezirik ezarriko ote den. Momentuz, Kilesek deitutako ekitaldiaren komunikaziorik ez dutela jaso adierazi du Zupiriak.
7: Bito Kilosek komunikatzen duen konzentrazio horretarako beste deirik eta espaldin badago, eta berak egiten badu lehenengo komunikazioa, eskubidea dauka konzentrazio hori egiteko. Norbait balego bere aurretik, Bito Kilesena beste toki batera mugitu beharko da.
5: Bularreko minbiziaren nazioarteko egunaren atarian, Sarain Nafarroako elkarteak jakinerazi du diru laguntzetan jasotzen duen euro bakoitzagatik gizarteari 7 itzultzen dizkiola administrazioak aurrezten duena kontutan izan da. Maria Jose Ora, Sarai elkarteko presidentea da.
8: Ikerketa honen bitartez jarri ditugu zifrak balio sozial honetan. Balio sozial haundikoa dela atera dela, arter 2030 urte hurrena egiten dugu. Iaia 800.000 euro sartu ditugu ikerkuntzan.
5: Osasun kontuekin jarraituz, Osakidetzak kanpaina berezia abian jarri du urtarriletik aurrera 2008an jaiotako mutilak giza papilomaren virusaren aurka txertatzeko. Gaztek SMS mezua jasoko dute ordua ardezaten. Giza papiloma izaten da, umetoki lepoko edo estarriko minbizien eragile nagusi. Gai zaldatuta, Gasteizen abiadura handiko trena lur gainetik iritsiko dela berretsi dute, Espainiako gobernu ordezkariek, Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiko buruzagiek egin duten bileran. Erabakia ez da Ramiro González Arabako diputatu nagusiaren gustukoa izan.
9: En aquel compromiso no se hablaba de llegada en superficie y posterior soterramiento. Se hablaba de
5: abiadura handiko trena Gasteizera lurrazpitik iritsiko zela adostua zutela gogorarazi du. Jose Antonio Santano estatuko garraio idazkariak azaldu du lurrazpiko geltokia egingo dela trena lurrazpitik iritsiko espada ere. Eta garraio aipatuta, Jon Insausti Donostiako alkateak gaur prentxaurrekoa eskainiko du hiriko autobus geltokia birmoldatzeko proiektua aurkezteko. Errepidetan, arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez gaur giro goibel eta fresko izango dugu. Temperatura maksimoak asko jetxiko dira eta termometroak asko jota 20 gradutan geratuko dira. Lainopean pasako dugu eguna eta gauean euri egin dezake. Gaueko 12 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Robert Fuchs, kompositore austriarra, batez ere idatzi zituen bost serenatengatik ezagutzen da, eta horietako hirugarrena entzun dugu, Koloniako Ganbera Orkestrak Christian Ludwig Maixoaren batutapean interpretatua. Fuchsen obra hala ere ez da bereziki ezaguna, arrazoi nagusi batengatik, bizitza lasaia hautatu zuen, eta ez zen kontzertuak antolatzen bat ere saiatu. Garaiko zuzendari ospetsuenek oso gustuko zuten bere lana, eta deigarria da bere miresle handienetakoa Johannes Brahms izan zela, besteen lana hain gutxi estimatzen zuen kompositorea. Baina esan duan moduan, jendaurrean agertzeak ez zuen Fuchs asko erakartzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Arin-arin segiko dugu eta Le Campane di Roma izeneko sinfonia eder baten prestoa entzunez, Fabio Biondik zuzenduriko Europa Galanteren emanaldian kompositore italiar ez ezagun bat ekarriko dugu, Giuseppe De Macchi.

0: Fabio Biondik, 1940-an sortu zuen Europa Galante Orkestra Barroko sonatua. Eta suertez gure artean izan ditugu hainbatetan Palermon jaiotako violinista eta zuzendari ospetsua buru dutela. Beti ere, errepertorioa komposatu zen garaiko instrumentuak baliatuz, jatorrizko interpretatzeko modura hurbildu nahian. Improvisata izenpean sinfonia deskriptiboaren gaineko bilduma bat osatu zuten, eta bertan aurkitu ditugu 18. mendeko Giuseppe de Macchi, italiarra, eta ezagutzen den bere lan bakarretako hau, Le Campane di Roma.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz, Iruñako semekutuna eta Euskal Herriko musikaririk nazioartekoenetako bat jarraian, Pablo Sarasate.

0: Iruñar gutxik dute Sarasatek bezain beste aipamen nirian. Sarasate pasealekua, konservatorioak, orkestrak eta nazioarteko biolin lehiaketak ere, biolinista eta kompositorearen izena daramate. Bi urte baino ez zituen Iruñatik atera zenean, baina maiz etortzen zen bizitan, San Ferminetan, batez ere. 1868-tik aurrera, behin bakarrik egin zuen kale, 1884-ean izan zen kolera epidemiaren beldur. Abanera doinu batekin gogoratu dugu gaur. Markus Jadularen biolinean entzun dugun, bigarren dantza espainiarra opus 21 delakoarekin. Tino Ayan txinatarrak lagundu dio pianoan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Italian beste sartu atera bat egingo dugu jarraian. Cecilia Bartoliren abotzean Ave Maria entzuteko, Ama Virginaren ere zerkia. Erdi erotikona garai guztietako kompositoreek musikatu dutena.

0: Historian zehar komposizio ugari idatzi izan dira otoitzonen gainean. Charles Gounodena da ezagunenetariko bat, Bachen preludio baten gainean idatzi zuen 1843-an, eta ehundaka aldiz grabatua izan zen 20. Mendean zehar. Ezkontza naiz hiletetarako aukeratuena izaten segitzen du. Askotan gertuko solista edo koruen ahotsetan ezin unkigarriago. Jakina Pavarotti edo entzun berri dugun Cecilia Bartoli sopranoari baliorik kendu gabe. Hauenak betirako gelditu diren erreferentziazko emanaldiak baitira.
1: Klasikoak EITB.
0: Kristautasunaren sorreratik Pixarren filmetara salto eginez, Randy Newmanen musikari erreparatuko diogu. Batzuetan oso komplexua izan daiteke, baina bakuna ere bai nahi duenean.

Randy Newmanen musikak New Orleansen igaro zuen haurtzaroaren doinua du, hein handi batean, eta oihartzun hori gehiago edo gutxiago bere abesti guztiek gordetzen dute, baita Toy Story pelikularako moldatu zuen pieza ospetsu honek ere. Going Home, Antonin Borsa kompositorearen Mundu Berritik sinfoniaren largo ospetsuaren bertsioa entzun dugu, Oskarra irabazi zuen film Aztezin honen soinu bandatik. Klasikoak EITB.

0: Ez ezaguna bezain dotorea, Karl Friedrich Hebbel alemanaren obrak Mozart inspiratu zuen antza, eta hortaz balio handiko dokumentu historiko baten aurrean gaude, ederra izateaz gain. Paul Dombrecht zuzendari eta oboista belgiararen batutapean aritu den Il Fondamento talde barrokoaren eskutik entzun dugu obertura sol maiorrean opus amalauaren Allegro asai zatia. Abel, Johann Sebastian Bachen ikasle izan zen Leipzigen, biola gambista ospetsuaz gain, eta berea da, klasizismo garaian, instrumentuaren zati datzi zen musikarik esanguratsuena.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Urrengo mendean gure herritar batek konposaturiko abanera sonatu bat jarraian. Iradierren La Paloma, Ernesto Lekuona maixoaren pianoan.

Arabako Lantziegon jaio zen eta ez Ameriketan munduko abanenarik ezagunenaren egilea. Naiz eta Kuban bertako txatuten askok, 1809ko urtarrilaren 20an sortu zen, eta santuaren izena jarri zioten Iradier eta Salaberriko Sebastiani. Ameriketara egin zuen bidai batean, Kuban aurkitu zuen erritmo geldoko dantza eta kantu bati, beste itxura bat eman nahi izan zion, ohiko eta jatorrizko kontradantzatik aldeginez, eta horrela jaio zen abanera ospetsu hau. Mundu guztian ezagutzen da, goi mailako abeslari gehienek kantatu izan dute, eta Zantzibarren esaterako ezkontza martxa moduan jotzen dute bodetan, baina askotan gertatzen den bezala, Iradier bere lanaren garrantziaz konturatu gabiltzen, Gasteizen, 56 urte zituela.

0: Herbert von Karajan eta zuzendari austriarrak 35 urte zuzendu zuen Berlineko Orkestra Filarmonikoa izan ditugu. Von Karajan aroa deitu zioten. Friedrich Smetanaren The Barter Bride opera komikoaren polka entzun diegu. Eta aurrera jo aurretik, Herbert von Karajanek izan zuen indarraren adibide bere lorpenetako bat gogoratuko dugu. CD-aren iraupena ordubetekoa izaten zen eta 64 minutura luzatzea lortu zuen. Beethovenen 9. sinfonia osoa disko bakarrean sartzedin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Kafearen ordua orain Johann Sebastian Bach, kompositorearen eta Kanadako Tafel Musik Orkestra Barrokoaren kontura.

0: Bajek kafearen kantata deritzona komposatu zuen 1712an. 17. mende bukaeran kafea modan jarri zen burgesia Europararen artean eta zaleekin batera ohitura txartzat zuten aurkariak ere ugaritu ziren. Batzun naiz bestei barreginez idatzi zuen Bajek opera komiko hau. Alemaniako Pikander poetaren testu batean oinarritu zen. Eta esan bezala, bi aldeak kritikatzen dituen satira mikatzau entzun dugu. Oraingoan, Jean Lemon zuzendari New Yorkeraren agindupean aritu den Tafel Musik orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: BBC Filarmoniko Orkestra jarraian Juanjo Mena zuzendari gazteiztarraren batutapean. Eskainiko diguten Joaquin Turinaren Sinfonia Sevillarra, genero honen barruan, 20. mendean, kompositore espainiar batek idatzitako lehen pieza garrantzitsua jotzen da. Entzun dezagun.

0: Joaquin Turina Sevillararen fiesta en San Juan de Aznalfarache entzun dugu. Sinfonia Sevillanarekin Turinak Gran Premio de San Sebastián deituriko lehiaketa irabazi zuen. 1920ko udan idatzi eta bukatu bezain pronto, irailean Donostiako lehiaketara aurkeztu zuen. Tomas Breton, Ricardo Villa eta Jesus Guridi Gasteiztarrak osaturiko epaimaiarentzat urte hartan aurkezturiko konposiziorik onena izan zen, eta lehen sariaren 2000 pezetak Sevilla aldera joan ziren.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika klasikoaren oinarrietako asko barrokoan finkatu ziren. Gutxi gora bera, 1600-1750 arte iraun zuen mende luze hori iraultzailea izan zen mendebaldeko musikarentzat gaur ulertzen duguneran. Eta barrokoaren gailurretako badudari gabe, Pachelbelen re maiorreko kanona dugu. Ez galdu mesedez, kontzerto Kölnek Nuit Sacré diskoan bildu zuen emanaldi berezi hau.

0: For the Beauty of the Earth, himno kristaua genuen John Rutter, britainarrak 1945 eginiko bertsioan St. Paul's Cathedral Choiren ahotsetan. Aurrez, Pajel Belen kanon ospetsua entzun dugu, kontzerto Köln talde barrokoaren eskutik. Oso interpretazio polita eskaini dugu nire irudirako. Beti ere, bere irakurketa berezia egiten duen kolonia hiriko talde honek. Denboratan gogoratuko dira ziur nago, Bilbon naiz Donostian 2019ko abenduan gabon giroan eskaini zituzten emanaldiak.
1: Klasikoak EITB.
0: Luigi Boccherini iren txanda izango da hurrengoa. Madriden urte asko igarotako konpositorearen fandango, re maiorreko gitarra eta sokentzako boskotea entzungo dugu. Bere soka boskoteak ezinbestekoak dira Europan 18 eta 19. Mendeetan egintzen ganbera musika ulertzeko. Mozart inspiratu zuten besteak beste.

0: klasikoak EITB-n.
1: Euskadi Irratia.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñean bitoki lesasi kazetari ultraeskuindarraren agerraldiak istiluak eragin ditu. Espainiako polizia eta foru zaingoak gogorroldartu dira kilesen kontra protestan agertu diren ehundaka antifasisten kontra. Azkenerako hiru atxilotu izan dira, bi foru zaingoak atxilotuta eta beste bat polizia nazionalak. Zauritu bat ere izan da, adineko gizon bat foan bala batek buruan jo ondoren ambulantzian ospitalera eraman behar izan dute. Kilesek Euskal Herrian egingo duen urrengo geldialdia astelenean izango da Bilbon eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak momentuz ez du argitu segurtasun dispositibo berezirik ezarriko ote den. Momentuz adierazi duena da Kilesek deitutako ekitaldiaren komunikaziorik ez dutela jaso.
2: Bito Kilesek komunikatzen duen konzentrazio horretarako beste deirik eta espaldin badago eta berak egiten badu lehenengo komunikazioa, eskubidea dauka konzentrazio hori egiteko. Norbait balego bere aurretik, Bito Kilesena beste toki batera mugitu beharko da.
1: Gainerakoan 24 ordu inguru geratzen dira azaroaren 29ko hauteskundetarako koalizioak erregistratzeko. Erlojuaren kontra negoziatzen jarraitzen dute ezkerreko alderdiek eta gaur arratsaldean akordioa lortu dute Kanariar uharteetan. Podemosek, Nueva Canariasek, Sumarrek eta IUK ezker osoa bat hartuta aurkeztuko da Kanarietan Unidad del Pueblo Canario markapean. Eta senatuari begira jarrita Pedro Sánchezek berak onartu du aurrenekoz PSOEk maiganean duela senatura ezkerreko beste alderdien eskutik aurkezteko aukera.
3: Queremos ganar el Senado. Por tanto, todas las opciones están encima de la mesa, también lógicamente el concurrir conjuntamente con otras fuerzas políticas de izquierdas.
1: Senatuan legealdi honetan PPek izan duen gehiengo absolutuaz zangotra bat zialitzateke sozialisten helburua, izan ere senatuko aulkien partiketa ez da kongresukoa bezain proportzionala. Barruti edo provintzia bakoitzan zerrenda irabazleak hiru senatari eskuratzen ditu. Eta gaiz zaldatuta lab sindikatuak etxe bizitza eskubidearen aldea azaroaren 11-arako egindako greba deialdiarekin bat egitea Garbine Aramburuk labeko idazkari orokorrak argi utzi du Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin bat egitea zaila dela gutxieneko akordiotara iristeko aukerarik ez dagoelako.
4: Argi eta garbi izan dugu hasieratik Comisiones eta UGTrekin greba egun berdinean koinziditzeaz aratago ez daudela baldintzak bestelako gutxieneko adostasun batzuk eraikitzeko. Martxoaren 17ko grebatik gatoz, bi sindikatu hauek gutxieneko soldata propio baterako eskuduntzak eskuratzearen kontra agertu ziren.
1: Eta Santurtzin Miren Matanza EH Bilduren bozeramaileak iragarri du ez dela izango 2027ko udal hauteskundeetarako zerrendaburua. Bi legealditan koalizio subiranistako bozeramalea izanda albo batera egin eta EH Bilduren mai politikoak datozen egunetan bere ordezkoa proposatuko duela adierazi du oinarriek bozkatu dezaten.
5: Santurtzin arrobia dago, baina batez ere proiektu politiko indartsua, sendoa. Eta Santurtzirentzat lan egiteko gogo izugarriak gauzak eta hau premiazkoa da beste modu batean egin daitezen. Izan ere hau galdutako legealdia izan baita. Santurtzin gobernatzeko aukerak ditugu eta bide horretan gaude.
1: Eguraldiari dagokionez azpimagarriena temperatura jeitsiera izango da, puntu batzuetan asko jeitsiko da eta maksimoak 20 gradu ingurukoak izango dira. Haizeak mendebaldetik joko du hasieran eta egunaren bigarren partean iparralderan zertxobait biziago. Odei ugari izango ditugu eta posible da euria egitea, goizean hemenka egingo du gutxi orokorrean eta egunaren bigarren partean mardulago. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Gezurrari zor izeneko lanari buruz, ez dakigu Mikel Márquez ongi etorri. Kontualdia gezurrez edo egiaz osatzea izango te dena proposago. Zuri ze iruditzen?
1: Ni zaleago naiz egiaz ornitzen baldin badugu, edo bintzat ni gustorago egongo naiz.
0: Bai. Gezurrei buruzko egia asko dauzkazu esateko.
1: Bai. Hor badaude batzuk eta seguru tiraka ateako diala gehiagore.
0: Gezurrari zor, Mikel Márquezen diskoa, Euskadi Irratian.

0: Bederatzi kantu, bederatzi bertsolariren hitzen gainean eraikiak. Denek heldu diote egiaz gezurraren gaiari. Batzuk hitza bera erabili dute. Gaude egiaren alde eta gezurraren mende, egiaz ustu diren gezurrak gorpuzten, irentsi genituen, irentsi gintuzten, gezurra libre dabil demokrazietan, egiaren doinuan mintzo da gezurra, edo beti izan dut nahiago bizitza honetan gezurrekin irri baino egiekin egin negar. Beste batzuk ez dute gezurra hitza bera aipatu, baina oso argi irakur liteke zenbaitetan, baita izenburutik bertatik ere, non topatu gezurra lerro artean. Aita espektakularra, adibidetarako. Edo etorkizuna zarete, gaztek hain sarri entzun behar izaten dutena. Mikel Márquezen gezurrari zor, lagunen hitzez eta konplizeen musika tresnez eta ahotsez dator. Bere ardurapeko dira bakarrik doinuak eta kantatzea.
1: Bai.
0: Eta horren berri ematea.
1: Alaxe da.
0: Horretara etorrita gaur.

0: Alaia Martinek idatzia, eta zeuk kantatua. Kronologikoki kontuen nola izan zen, esan zenuen gezurri buruzko disko bat egingo dut. Eta hasi zinen Oska.
1: Eta Alaia Martinekin elkartu nintzen.
0: Ba,
1: pare joduzu. Ze hain zuzen ere, guziaren, bueno, filosofia orokorraren bueltan eta Alaia izan nun konplize, lehen konplizea. Berekin elkartu nintzen, oi hartzunen, eta esan nion, bueno, badut ideia bat, pixkatu, ba, bueno, ikusten nun gizartean, ez, ba, gez, elkartu nintzen, oi hartzunen, eta esan nion, bueno, badut ideia bat, pixkatu, ba, bueno, ikusten nun gizartean, ez, ba, gez,

0: Erabatekoa, ez? Orduan, bueno, horren bueltan banen bilen, eta gero erreparatu nahi nien, ba, gure gezurrei, ez? Ba, bueno, gure bueltan dabiltzan gezurroiei, ba, Euskal Herrian gezur propioei, gure musikagintzako gezurrei, bersolaritzaren inguruko gezurrei, ez? Ba, gure intergenerazionalak diren gezurroiei, ez? Ba, xat horren bueltan neukan kezka, eta ikusten un helduleku oso potentea zela Pinokioren hori, ez? Sudur luzearena, eta baita ere, zean, ez? Arlekinarena.
1: Pinokio da, Pinotxo. Modu jasoa.
0: Bai, ba, ez da, da bai,
1: jatorrizkoa da Pinokio.
0: Italiarra ikasten hasi naizelako zegoen urte bete, eta hoxe.
1: Osondo. Eta bertsulari ez eskatu zenien, ja, gairik eskenita, gaia bai. Eskenita, zu gezur honen inguruan egingo zenuke zerbait?
0: Bai. Alaxe izan da, lehen da bizi, bueno, ba, hausnartu nituen edo, ba, ze gezur landu nahi nituen, eta pentsatu nuen gezur bakoitzarentzat nor izan ziteken egokia. Edo beste batzutan, ba, ezakit, Andoni Egainaren kasuan, ba, irakurrian nion, ba, zean batean, ez berrian, edo hemen, edoan, ez, ba, edo entzuna, alako ez dakize afaritan, edo, ba, bueno, ba, berak egin duen gaiaren inguruko refleksio bat, eta, bueno, Oian Arana, ba, ez, ba, zeuden, detektatuta zeuden, bersolari batzuk, ba, zenbait gezurren bueltan, ez? Ezken finean, interesatzen zitzaizkidan gaien inguruko hausnarketa proposatzeko modu bat besteik ez da, ez gezurraren aitzakia edo helduleku hori, ez?
1: Adar diferenteak.
0: Bai, orduan, bueno, ba aipatu nion bersolari bakoitzari, batzukin bere alaba oso evidentea izan zen bazegoela filinea eta bazela osea ongi funtzionatuko zuela, eta beste batzuekin, bueno, egonda pixka dut, ba, sokatira, ez? John Sarasuak adibidez, lau aldiz esantzian ezetz, eta azkenean egin du.
1: Bueno, gezurra zen.
0: Gezurra zen.
1: Ezezkoa, kasu horretan.
0: Hori da.
1: Itzegilen aukera, oreka bila egin duzu, edo gaiari tiraka, adiskidetasunaren arabera.
0: Bai, gehiago hortik. Badaude pare bat, zeinekin, ba, bueno, ez duan hainbesteko harremanik izan gure bizitzan zehar, baino beste guziak lagunak adiskideak dira, bueno, ba, ze batzuekin bidaiatu eta konpartitu dugu asko, Beñatekin edo Alaiakin adibidez, ez? Andoni eta, ba, pentsa, ez? Ba, ia umetxoak ginenean, ni goroitzen dut lehen da biziko maketa egin nuenean, ez neukan diskorik ere, Andoni Egainak eraman indun Gasteizera, emanaldi bat egitea, bea orduan han teknikaria zelako, ez? Han egiten zuelako lan udaletxean, ez? Eta, ba, hori, esan nahi dut, ba, bueno, ba, bizitza osoa daramagu, ez? Hemen bueltaka, batzuk eta besteok, eta oso erreza izan da maila hortan, ez? Bueno, azkenean, adiskiden gana joatea erreza da.
1: Lau egia, Xabier Amurizak jarritako hitzez.

0: hitzak jasotzen, biltzen hasi zinenerako doinuak ja prest zen euskan? Edo hori gero etorri zen?
1: Gehienetan egin duguna izan da adostu neurria. Ze, bueno, bederatzi berso sorta dira, bederatzi gezur, bederatzi gezur edo bederatzi egia, ez? Bederatzi bersolari eta bederatzi neurri desberdin, ez tira errepikatzen. Orduan,
0: denak desberdinak
1: bai,
0: dira.
1: Bai, dena desberdina dira. Ez dago, ez daude bi zortziko nagusi edo bi hamarreko txiki, ez? Denak dira desberdinak. Orduan egiten genuena zen gaia, noski adostu, ez? Eta neurria adostu. Eta horren bueltan, bersolaria bere kabuz hasten zen, neurri jakin hortan, ez, lanean, eta neu ere. Eta batzuetan gertatu izan da, ba, hoxe, ba, nik ja erabat konbentzituta egon, edo definitibotzat eman doinoren bat, pasatu eta horren bueltan aitzea. Eta beste batzuetan, erabat, ba, galduta ibili, etorri arte doinua, etorri arte hitzak, barkatu, etorri arte bersoak, eta ja bersoaren, bueno, askotan ere, bakizu, silabeoak, prosodiak, denak ematen dizkizu pistak, ba, zera, hitzak, bueno, nola esango nuke, ez? Simil, sukaldaritzako simil bat erabiliko dut, ez? Beste bat zerabiltze aldera, eta izango litzateke zuk angulak jasotzen dituzunean, angula eharrak, ez? Zuk angula hoiekin bi aukera dauzkazu, ez? Ondo sukaldatzen baldin badituzu, platera eder bajango duzu, eta angulak berdin izorratu ere inditzazkezu, ez? Ba, ez badituzu ongi sukaldatzen, ez? Eta orduan saiakera izan da itzoiei justizia egitea, ez? Edo behintzat azpi eder bat ematea eta prosodikoa izan dadila, eta itzoiek ondo sartu daitezen eta ondo etor daitezeneko apustua. Adibidez, Oiana Aranaren hitzekin egindako kantuekin bagenuen prestatu da, bueno, maketa bat, ja, doinua, eta bat eta beste, eta dana desegin genuen, eta berriz egin genuen, askoz mantsoago, askoz, ez dakit, saudade gehiagorekin, ez,
0: isu gehiagorekin. Eta esateari dagokionea, baina gero bada beste gozabaz, ba, hitzak bali madira, pitin bat ironikoak,
1: bai,
0: adibidez,
1: bai,
0: anerenak kasu,
1: bai,
0: ez, ba, doinuak ere beharko duzan, haren, bueno, tonuan gutxinez, erregistro horretan.
1: Alaxe da, bai, alaxe da. Bai, ane izan zen lehen dabizi entregatu zituen aranea bersoak. Eta hori izan zen lehena bukatutzat eman genuen kantua.
0: Denbora libre gehien edukiko duena, alako aita espektakularra.
1: Claro,
0: azkeratuta,
1: claro,
0: normala.
1: Claro, claro.
0: Bueno, gero xo, jarriko dugu anerena, Odei Barrosoren ageneukan ondoren aukeratuta, honek
1: bai,
0: hausten duelako pixka bat, baita zure ritmo ere.
1: Bai, eta Odei Barrosoren izan da azkena. Bai, hortxe ja, biltzan ja, larri ja, garaiak, orduak, hau bestea, eta Odeik, bueno, azkenean entregatu du, eta hoxe, hau izan da, azkena amaitu duguna.
0: Orain dut, nola, azkena amaitu duzun, esan zenien Odei, eta rapeatuzuk.
1: Bai, klaro.
0: Oso, no, agintzen ari dena.

0: datuak, nietan korapilatuak. Gaur egun begira erresatzen dira beraien gezur makillatuak. Herriaren guztiz hilatuak, adintean noiz baitiltzatuak. Ja ez da itza itza horrela gabiltzon jiretsi ditu itzartuak. Norkiren txiditu itzartuak, ordulari ariso denbora. Aintzinera doa baina nora, gezurra badabil beragora. Sinesten duen batagoelako da. Na hasten ditugu zeru eta zoru moda eta modu aiektak erogu. Ikusten denari beldurra diogu, ikusten ez denak arrisku gehiodu. Ikusten ez denak arrisku gehiodu.
1: Agintzen ari dena ez dugu ikusten, ta hori aukeratzen ez digute uzten. Egia
2: zuzenekoetan, txakio nola defendatu behar duzu?
3: Hau bateriari gabe, baino basuakin eta violineakin eta gitarra letek esaten zuen bezala gitarra txar batekin.
2: Eta errapa?
3: Errapa violineak egingo du. Bai. Ni ez naiz rapeatzen hasiko. Ez dut egingo.
2: Kantu batean.
3: Bai, bueno, egin ezakeen, baina ez. Deliberatu nuen ez rapeatzea.
2: Odeire ustea.
3: Claro.
2: Azala, Mikel. Azala margo bat da, margolan bat, zure erretratua, sudur luzez, sudura luzatzen zitean
3: Pinokio
2: hori ere. Gezurra esaten zuen aldioro. Uh-huh. Bakarren batek esango du, baina Mikel ez da gezurrak esatera etorri. Gezurrak azaleratzera baizik.
3: Bai, eta azpian pixkat arlekinaren jerse hori ere badauka, eta bufoiaren joera horrek ere erakartzen ninduen, bufoia zelako erregei edo jaun handiei eta egiak esatera ausartzen zen bakarra, erdi brumetan eta erdi txantxetan eta bar, baina tapa, hor daukazu, ez? Bueno, horren, hor erdibide bat zen, ez? Pinotxo eta arlekin baten arteko.
2: Artekoa. Eta sudurra, sudurak badu bere funtzioa?
3: Bai, txoritxo bat.
2: Dago bertan.
3: Bai. Sudur hortan, txori horrek, txoria kantaria izaten da, eta txori kantaria hortxe dago, Pinokioren sudurrean.
2: Hor hartu du atxeden.
3: Hor
2: eta hor goian atzeko zer da, mahatsondoa?
3: Mahatsondoa, bai. Mahatsondoak, ardoa, eta ardoak ere orditzea, eta orditzeak, egiak esatea, ez? Aurrek eta mozkorre bakarrik esaten dituzte egiak, ez?
2: Aproposo egin dute, zuretzat?
3: Bai. Bai, hau Jesus Matak egin duen, zea bada, ez, akuarela bat, akuarelista madridlarra da, Oriora etortzen da uda, udazken inguru hortan, badaramatza urte desente etortzen, eta, adiskidetasuna egin genuen hortik, askotan ikusi izan dut, Orioko parrilleroak zehatzen ez, akuarelaz marrazten, eta barkuak, eta itxasartza, eta bar, eta eskatu nion, esan nion behira, ideia hau daukat, Pinotxoren zera, baina nire irudiarekin, eta bere alasi zen argazkiak ateratzen, eta alako batean harrapatu nindu nola, betorrekoen gainetik, hola begira, hola zera ez, begira hola pixkat ze batekin, jolasti batekin, eta esan zu, hause da argazkia, hause argazki ontatik abiatuko naiz, eta ingo izut Pinokioren, Pinokio esango dugu, ez dugu Pinotxo esango elkarrezketan. Pinokioren, bai.
2: Pinokioren,
3: hori da, Pinokioren zuhurra ingo izut, eta holaxe izan da, bai. Propio egindakoa.
2: Horrelaxe, geratu da, disko azalean.
3: Bai.
2: Ondorengo kantua da, pentsatu, Mikelek kantua odoinua ja da egina zeukan ura, eta dena ja neurtua, eta espero zuena zegoen bezala aterako zela, Oianaren hitzak iritsi ziren arte, eta esan zuten arte ba aldatu beharra dago.
3: Claro.
2: Etorkizuna zarete.

0: Esteren ahotsa ere bai kantuan jakin.
1: Bai, esti alaba da nirekin hor kantuan. Bai, hitzek eskatzen zuten zerbait zen, ez? Eta bai, ze azkenean, bueno, ni gezur hoiek kantatzeko garaian jarri behar izan dut besteen lekuan, ez? Aita espektakularraren lekuan jarri naiz eta ez, ba, kasu hontan jarri behar izan dut, ba, etorkizun ez oso erraza duen gazte jendearen zean, ez, paperean. Eta asko ze nobleagoa iruditzen zitzaidan, bueno, alabak kantatzea behintzat, ba, beretik, ez, azkenean, ba, bera delako egoera hortan dagoenetako bat, ez.
0: Konbiltzen gehiago ere badituzu, ez, Maialen, Artzailuz.
1: Bai, Maialen, Artzailuz eta Xabi Zukia, adibidez, Eneritz Aulestia. Xabi eta Maialen, bueno, ba, bi batzueken aritzen garelako astero elkarrekin kantuan. Eneritz Aulestian ikusten ere azken lau bost diskotan aritu izan delako. Eta ama berria delako eta ederki zetorrelako, ba, bere zera ez, bere partizipazioa edo bere aportazioa aita espektakularra kantuan. Eta gero Mantxi ere, Mantxi, Inigo Mantzizidor, harmonika toke bat eman nahi nion kantu pare bati, eta pensatu nuen, bersolari harmonika jole bat badugu, ba, ez? Eta berso disko bat izanik, ba, erabat parez-parez etorren Mantxi, ba, hori ekartzeko diskoari, ez, kolori hori emateko, ez, horixe, bai.
0: Horiek dira konplizeak, bai. Aita espektakularra.

0: Mikel,
1: zuretzat
0: idatzi dituzten hitzotan, Mikel, seguru gaude zeure ahotsa topatu duzula, ze oso zaila izango litzateke zuretzat zeure egin ezin dituzun hitzak jendaurrean defendatzea.
1: Claro, claro, claro. Nik azkenean gu era bat esponituta gaude egiten dugun guziakin, ez? Azkenean zu ezintzara herri zerri ibili, ba sinesten ez duzun hori kantatzen, ez? Oso zaila da, ez? Gure gorputzarekin defendatzen ditugu, ez da ez gaude urrun eta emanaldi bai izugarri handietan eta hor ezagut beste pelikula bada, ez? Ba, zuk ikuste baldin baduzu, ezagut, ba Bruce Springsteen ezagut nor edo kantari ze hoietako bat han daude, ez? Ematen du telebistan ikusten ari zarela kantari hura, ez? Urrun beti, ez? Gu beti gaude gertu. Gure emanaldiak ertain txikiak dira, ez? Beti gaude gure gorputzarekin defendatzen dana, ez? Ukitu egiten gaitu publikoak praktikamente, ez? Bueno, eta gainera hori da apustua, ez? Gertutasun hori, ez? Apustua edo, bueno, edo gure herriaren gure herria hain txikia izateak edo ekarri digun zea bat, ez? Aukera bat, ez? Eta oso zaila da, gau, guk ezin dugu sinesten ez dugun hori kantatzen ibili. Edo nik behintzat ez.
0: Jarriko dugu egainarena,
1: bai.
0: Eta testu komentariok egin genitzake.
1: Bale.
0: Gaiaren inguruan, sormin du izen buruan.
1: Gazte.

0: Esan ditagun egia batzuk, zugera entzungo zenuen oiua, ez? Maite duzun hori maitez, eutxita arriska zaitez.
1: Bai. Bai, era bat, bueno, nere burua da bat ikusten dut identifikatua kantu hortan, ez? Bueno, ez guztiarekin, baino bai euneko laroita marraekin, ez?
0: Zadibiz, aserako jolas moduar jolas izateari utzi zionean, ez bai. Zaten duan denik, zalantzarik izan zenuen zuk, naizenak ahal izango du, direkin?
1: Neri gertatu zitzean oso gaztean intzala, pixka, bueno, arrakasta, edo esaten den arrakastatxo hori, ez, bueno, hemen local hero gara, ez, ez gara, bueno, lurrean, hankak lurrean mantentzea ez da zaila, gure star system euskaldun hontan, ez, baino bai, baduzu zera hori, ez, ba, astentza amasei urtekin, zu kantua egiten dituzu, ez dakizu, jendeak entzungo dituen, ere, zu zure txeko gelan, ari zara, dituzu zure sentimentuak anjartzituzu zure egiazkotasunetik edo zaren hortatik kantuak egite dituzu, talako batean ikusten duzu jendeak kantatzen ditula eta bat eta beste eta orduan ni harrapatu nindun, bueno, prestatu gabe, ezakit norbait prestatu egon daiteken hortara, baino bai harrapatu nindun sorpresan eta derrepente kontuatu nintzen jendeak arreta jartzen ziola egiten nuen horri, ez? Eta bez nuen zalantza hundirik izan, ez? Etzen izan borroka bat, ez? Etzen izan borroka bat, iristeko heldu nahi nun amets batera edo. Ez oso inmediatua izan zen, nere kasuan.
0: Eta oso modu naturalean.
1: Bai,
0: iritsitakoa.
1: Bai.
0: Baina esango zizuten, seguro, bizi beste on modura.
1: Claro.
0: Aztu sormena, kultura.
1: Bai. Eta, bueno, neurri handi batean, bizitzak hortara eraman nau, ere? Nik klaseak ematen ditut, Zarauzko Musika Eskolan, gitarrako eskolak ematen ditut, erdi irakasle hori naiz, ez? Bueno, suertez edo, ez? Badut aukera nire diru iturrien edo erdia beste erdia sorkuntzatik bideratzeko, ez? Baino garai bat izan zen zeinetan euneko euna nire sorkuntzatik zetorren eta gaur egun ez da hola, ez? Erdi eta erdi nabil. Eta pentsatzen du jende asko egongo dela euneko euna beste lanbide batetik atera beharko duena eta izango duena bere ametsa sorkuntzatik eta sortzetik bizitzekoa, ez? Orduan pixkat bai, hor dago, uzi hori dago hor,
0: Asko gustatuko zaizuna, seguru aski entzungo zenuena, zuek bai ederki bizi.
1: Bai, hori...
0: Artista jendea.
1: Eta askotan badugu guk ere errua, ez? Ze askotan romantizatzen da, ez? Gure ofizio hau, eta ze politxa den, herri, kantuak ematea, eta txaluak, eta emanaldia emaitzen denean, jendeak ere argazkiak eskatzen dizkizu, eta firmatu duzu disko hau, eta oroitzen naiz, nire neskalaguna ezagutu nuenean, beti kotxean entzuten genituen zure kantuak, eta zurekin maitemindu ginen, eta beste bate kontatzen dizu, bere ezkontzako aniluan, zure begiek mintzen haute jarri zutela, eta ezakizer, eta, bueno, sentitzen duzu, zure kantuek balio dutela jendearen bizitzarako, eta ezakizer, eta usnarketa egiteko, eta bar, baina geba lakrana etortzen da, eta derrepente, pues ezakinungo emanaldian ez da nikiski etortzen, edo etortzen da lakrana, eta ikusten duzu, zure berroita ama piko urte dituzula eta sartzen zarela zure segurea sozialeko kotizazioan eta ikusten duzu, ostia, gelditu gezait mierda bat jubilatzen nahi zenean edo etortzen da alakrana eta ikusten duzu, ezakit, hor badaude alakranak, ez? Zure ametsoiek jaten dituztenak eta, bueno, guzi hori ere badago, zuek hain ederki bizizareten hortan.
0: Sormina eta min sorra. Oraindik etzara zaharren egoitzara iritsi.
1: Ez.
0: Baina imaginatuko duzuzuk ere zure burua etengabe abesten.
1: Bai.
0: Etengabe kantuak egiten edo amesten sikera.
1: Bai. Ez dakit, nik beti sentitu izan dut persiana jeisten azkenekotako izango naizela. Beti esaten dira lagunei eta, bueno, baina hotel horrietari beti esaten diote. Ni jentxeko da persiana, Ni izango persiana jeisten eta barra iten dugu horrekin, eta, bueno, ni optimista naiz horrekin. Gero bizitzak ezakitzen nora eramango nauen eta zer gertatuko den, ez? Baina bai, optimismo hori badut, eta ikusten du nere burua xar, xar izan da ere kantuan. Ez dakit nola norentzat zergatik edo zer egiten, edo ze arrakasta mailarekin. Baino bai, bai da nik uste ba bizitza osoan nerekin eramango dudan ekintza bat, ez? Esango dut, ez lanbide bat, ez joera bat, bezik eta ekintza bat, ez? Bai, bizitzeko modu bat bezala.
0: Eta xartu arte munduko hiritarra ere bai.
1: Bai, bai.
0: Bueno, aurkeztu diguzu munduko hiritarra. Bai. Horrekin amaituko dugu.
1: Jon Mayak egindako bersoak dira hauek, eta, bueno, ba, ez hau ere gure bueltan dabilen beste egia hoietako bat, beste gezur hoietako bat da, ez? Ba, beti esaten da zera hori, ez? Ba, bueno, munduko hiritarra da izatea oberen. Edo beste modu batera esan da, esaten da askotan, ez dakit, txokotasuna edo abertzaletasuna edo herriarekiko atxikimentu hori bidaiatuz sendatzen dela, ez? Eta, bueno, ni desde luego bidaiatu dut pixka bat, munduan barrena ibili naiz, kontinente desberdinetan, eta ni leku guzietan ikusten dudana da, hemengoa baino askozaz ere abertzaletasun gogorragoa eta bar, ez? Eta, bueno, pixka gezur horren bueltan ere, ba, Joni proposatu nion eta Jonek, bueno, beste behin ere maixuki ziru jauaren laban hartu du eta txak.
0: Gura xentzunez geratuko gara, Miguel Marquez, eskerrik asko.
1: Nik zuei.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Geroa Baik gogor gaitzetsi ditu Iruñean bi tokiles ultraeskuineko sasikazetariak egindako deialdiaren arira sortu diren istiluak. Ixa sare sozialean adierazi du Nafarroak elkarbizitza behar duela, ez indarkeriarik ez da provokaziorik ere. Kilesek apenas eman ditu 10 minutu Iruñean, aurrez talde antifasista eta polizia eta foruzaikoaren artean istiluak izan dira. Karga horietan adineko gizon bat zauritu da buruan foan pilota batek eman ondoren gizonezkoa erietxera eraman dute ambulantzian. Foruzaingoak bestalde bi pertsona atxilotu ditu eta polizia